תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים

אני מתחיל איתכם, שומעים? עם הסנטימנטים וכמה קומפימנטים של קוראת לי אהבה כבר לא זורק כאן ואת יפה וגם הופעה בקצת שכונה ויש לה אופי דן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתה לי השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

0: ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get your shit.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

ולשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה אלוהים.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שמע

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, בוקר של יום שני, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. הקרדיטים שלנו, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. אני רוצה לעדכן אתכם במה שמתרחש במשפט נתניהו, ומתרחשים שם דברים מאוד משמעותיים ודרמטיים. הדיון אתמול למשל המשיך לחשוף את המסכת העבריינית של תפירת עתיקים. אלי לוי, מספר 2 ברשות ניירות ערך לשעבר, ומנהל מחלקת החקירות ברשות, הוא היה העד אתמול, עד הגנה, הודה בפועל שנאספו חומרים באופן לא חוקי על נתניהו, ואופן הסיקור שלו בוואלה בזמנו, עוד בזמן חקירת בזק רשות ניירות ערך, שבה נתניהו לא היה חשוד, תיק 4000 בכלל עוד לא נולד, וכמובן שלא היו אישורי או אמש לחקירת נתניהו. לוי גם הודה שהתקן בשלב איסוף החומרים הראשוני את ליעד בן ארי ויהודית תירוש, ושהליווי של הפרקליטות בתיק היה צמוד מאוד, באופן חריג לתיקים אחרים. מה הן עשו? האם הם אמרו לו, עד כאן זה לא חוקי? לא נראה כך. עם זאת, לוי טען שבשלב השני שבו אורה, שימו לב על הרחבת החקירה הלא חוקית והוצאת מיילים נוספים הקשורים לסיקור נתניהו בוואלה, הוא לא עדכן את הפרקליטות. טענה מעט מוזרה בהתחשב בליווי הצמוד של הפרקליטות לחקירה הזו, כפי שלוי הודה בעצמו. ניכר מאוד שלוי היה אתמול מבועל מאוד בעדותו, אחרי שקיבל חיבוק חם מיהודית תירוש טרם העדות, הוא ניסה לחפות עליה, על ליעד בן ארי, על ציפי גז, שופטת שלום היום בתל אביב, ככל שניתן, עד שהודה שהן הותקנו על החיפושים הלא חוקיים, אבל לא הותקנו בהחלטתו להרחיב את החקירה. תירוש מצידה ניסתה נואשות לחבל בחקירה, התפרצה שוב ושוב לדבריו של עמית חדד, וכמובן ניסתה כהרגלה בקודש ללחוש תשובות ללוי. זה לא ממש עזר, יותר משניסתה תירוש לחלץ את לוי, היא ניסתה בעצם לחלץ את עצמה. בשלב מסוים התלהטו ארוחות בין חדד לתירוש, והאחרונה האשימה אותו, שימו לב, שהוא מפעיל מכונת רעל כלשונה, ביטוי שגור אצל השופרות שעובדים בשבילה, כמו אביעד גליקמן ושוט. עורך דין חדד אמר לה באיזשהו הזדמנות שהיא מתנהלת בדיון שאין לה שום גבול לחוצבה. כך לכל מי שמייצג את המדינה. הוא צודק, אין להם שום גבולות, אין להם שום בעיה לשקר. תירוש, כהרגלה, התקרבנה. אני מוכה על האמירה, זה לא עניין אישי, היא אמרה. אנו עושים את תפקידנו בהגינות תוך חקירה לאמת. כן, אתם רשאים לצחוק. הגינות וחקירה לאמת זה ממש לא מה שעושה הפרקליטות. חברי, היא אמרה לחדד, רוצה להפעיל את מכונת הרעל היושבת במקומות אחרים. חדד כאמור אמר לה שהיא חצופה ופנה לשופטים בתהייה. כן, פרקליטה בכירה במדינת ישראל, ככה חושבת את עצמה בעיני עצמה, קוראת למעשה למחנה הימין, לביביסטים במרכאות, מכונת רעל. מדהים. טוב, לכותרות העיתונים, כל כותרות העיתונים כמובן מתייחסות לכיבוש הבופור, ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית בחזרה לבופור, 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור, המטרה שליטה בנקודה אסטרטגית ושחיקת היכולות הצבאיות של חיזבאללה, במקביל הירי לעבר הצפון התגבר, אזעקות נשמעו גם באקו ובאצבע הגליל, נפצעו 4 מפיצוץ רחפן, משרד החינוך, כל הבגרויות שתכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו, גם בישראל היום, כיבוש אבו פור, מניעת ירי מונטט ואיום הפלישה, יש פרשנויות של מאיר בן שבת, ראש המל"ל לשעבר, רק פגיעה בביירות תמנע חיזבאללה לקבוע כללים, הוא קובע שזה הישג הכיבוש, גם גרשון הכהן, אלוף במילואים, קובע כיבוש אבו פור הישג, אך השקט לא יגיע מיד, גם הכותרת של מעריב, אבו פור בידינו ציטוט, אחרי 26 שנה צהל שוב שולץ במבצר האסטרטגי בדרום לבנון, היום יובה למנוחות סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, בן יחיד שנהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, יהי זכרו ברוך. עוד כותרות, כותרות משפטיות, הרי בלי משפט אי אפשר, לוין בידיעות אחרונות, האימות עם בגץ, לוין מסרב לכבד את פסיקת בגץ, היא בלתי חוקית, שופטי העליון קבעו פה אחד, כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, הוא תקף את ההחלטה והשים אותה ביצירת משבר חוקתי חסר תקדים. אוקיי, אולי הגיע הזמן באמת לאימות כזה ולמשבר חוקתי, נוכח ההשתוללות של מערכת המשפט. כותרות נוספות, מינוי חדש, ראש המל"ל שמואל בן עזרא, נברך אותו, הוביל את פיתוח החץ של חץ 3. אני מקווה שהחמוצים לא ימצאו שהוא עילה לעתור נגד מינויו, כי זה באופנה, נכון? ואנחנו עדיין מחכים להחלטה של שופטי בגז בעניין רומן גופמן. עד מתי לעזאזל? הגיע הזמן לקטוע את הפרסה הזו. כותרת מעניינת בישראל היום, טראמפ עשוי להגיע לארץ בספטמבר, יש לפני זה מין איזשהו פרומו קטן, יעזור לנתניהו סימן שאלה, יגיע בספטמבר. פיגוע, שתי נערות נפצעו פיגוע דריסה בגוש עציון, אחת מהן במצב קשה, אחרי חודשים של שקט יחסי ביהודה ושומרון, פגע אמש רכב בהולכי רגל בצומת הגוש, המחבל תושב חברון חוסל על ידי לוחם חטיבת כפיר. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יור הביטחוניסטים.
2: בוקר טוב.
1: שוב נברך אותך על תפקידך החדש.
2: תודה, תודה.
1: אז כובשים את אבו פור, אנחנו... ישראל מעלה מדרגה בקיצור בלבנון.
2: כן, תראה, מעבר לסמליות שבאבו פור, אתה רואה את התקיפות היותר משמעותיות, אתה רואה שישראל, כמו שאתה אומר, מעלה מדרגה בקיצור. בלחימתה בלבנון, אני מברך על כך, אני חושב שזה נחוץ ומתבקש, אני חושב שהיינו צריכים לעשות את זה מה שנקרא עוד הרבה קודם, אבל כמו שאומרים, טוב מאוחר, רק צריך לראות שזה לא אפיזודה מקרית עם כל הסמליות של המבצר, לישראל בכלל ולמזרח התיכון, אנחנו צריכים להתיישב על קו שיהיה יותר נוח להגנה טופוגרפית, שיהיה יותר קצר להגנה, שיהיה יותר נכון מבחינת הרחקת האיום משטחי מדינת ישראל, מהיישובים והתושבים שלנו. והקו הקדומני הזה של קו הליטני רמת נבטיה הוא בדיוק הקו הזה, הוא קו שלא מאפשר, הוא מקשה מאוד על החיזבאללה לבצע את הירי קצר הטווח לשטחנו, הוא מקשה מאוד גם על מפעילי הרחפנים לפגוע ביישובים כמו שראים אתמול בבית הלל, וזה גם איזשהו כלי למסע ומתן עתידי, ככל שאתה מחזיק יותר שטח, ככל שאתה מתקדם יותר קדימה, אתה גם משפר את מעמדך לכשה וכאשר החליט שאפשר לעשות מסע ומתן, החיזבאללה כבר הוכלה השוקה דיו, ותוסיף לכל אלה את מה שקורה בעורף מרחב הלחימה, שהרב זרבי וחבריו הם מוודאים שהתשתיות, אותם כפרים סמוכים, אותם אזורים שולטים, יעוצבו מחדש בתצורה שאנחנו מכירים מרצועת עזה. כך שמכל הסיבות הללו, מעשה של הימים האחרונים באזור רכס אבו פור, רמת נבטיה, הוא מעשה חשוב. אסור שהוא יעצר ואסור שנסתפק בו.
1: כן, זה לא פותר את איום הרחפנים, אבל... לא יפתור.
2: זה, זה, זה, זה מצמצם את איום הרחפנים. הלכה למעשה, כשאתה מסתכל אתה יודע, בעיניים של ההנדסה מה שנקרא תיעוס, ובודק את כמויות הרחפנים ששוגרו גם לעבר כוחותינו וגם בכלל, אתה רואה שהוא באיזשהו ירידה מסוימת. בירידה משתי סיבות: אחת, שישראל תוקפת בצורה הרבה יותר משמעותית את מרחבי השיגור. תראה, היה פה איזשהו מצב אבסורדי, אנחנו ישבנו עכשיו כמה שבועות אפילו, כאשר לא נגענו יותר מדי, לא ברמת נבטיה ולא בבקעת צור. אם אתה היית מסתכל על מפת השיגורים, זאת אומרת, מאיפה שוגרו הרפנים, מאיפה שוגרו הרקטות והמרגמות וכל מה שנורא לכוחותינו, כוחותינו ויישובינו בחודש האחרון, לא הכל, חלק נורא גם צפונית לליטני, אבל הרוב בוצע מרמת נבטיה ומבקעת צור, ולכן די ברור שצריך לטפל שם בצורה הרבה יותר אגרסיבית. הנעת האוכלוסייה שהושלמה שוב בשבוע האחרון, התקיפות היותר משמעותיות. אני באופן כללי טוען שההגנה הכי טובה היא תמיד ההתקפה, גם התנועה קדימה, אבל גם התקיפות. אם אני יודע שמשכונה מסוימת בצור, שוגרו רחפנים לעבר רס בידה או לעבר ראש הנקרה, האזור הזה צריך לחטוף אש משמעותית, לא מדויקת, לא כירורגית, אחרי שאינת האוכלוסייה. לחטוף אש בצורה כזאת שיהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי למפעיל הרחפן להפעיל אותו. לכן אתה רואה צמצום בכמות הרחפנים שמשוגרים גם לעבר כוחותינו, ועדיין אנחנו רואים שגם רחפן אחד יכול לגרום לפגיעה, וראינו רק במים האחרונים איבדנו לוחם מסיירת גבעתי. אבל זאת מלחמה, החיילים שלנו יודעים לאן הם הולכים, והם עושים את זה בעיניים כוחות, שהם מבינים שהם מגינים על התושבים שמאחורים.
1: כן, נחבר את זה לאיראן. אנחנו רואים שהמסע ומתן, גם דיברנו על זה, המסע ומתן תקוע. נדמה שטראמפ לא ממהר כפי שכמה עיתונאים רוצים שיחתם הסכם. כן,
2: כן, אתה אומר הוא מאוד מאכזב.
1: כן, כן, אני רואה שיש עיתונאים שכבר חתמו על ההסכם, אתה יודע.
2: אמרתי לך, ואני באמת מאמין בזה באמונה שלמה, טראמפ מבין שכל מה שיהיה בחצי השני של הקדנציה שלו נשען על ההישג שהוא יביא מול איראן, וכן אתה לא תראה שום הסכם נוסח ביידן. יכול להיות שאתה תראה הסכם לא מושלם, יכול להיות שאתה תראה יותר סביר להניח שאתה לא תראה שום הסכם, אחר שהאיראנים נמצאים גם כן באיזשהו מלכוד, קנייה מבחינתם וקבלת ההסכם זה מוות, ואי קנייה זה גם מוות. אבל הם מעדיפים אולי שנקרא ללכת לדרכם תוך כדי לחימה, ושנית הם בונים על העובדה שמתישהו הם הצליחו לעייף או להטיש אותו, כי הכלכלה, כי הלחץ הפנימי, כי הקונגרס, כי הסנאט, כי אירופה, על זה הם בונים. בינתיים טראמפ מוכיח עמידות משמעותית, ואני רוצה להדגיש דבר אחד חשוב: אין הפסקת אש עכשיו. זה כמו שאני רואה את הכותרות, חייל נוסף נהרג בהפסקת האש. אין הפסקת אש מול חיזבאללה, ואין הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן. יש לחימה מסוג אחר. מצור הוא כלי לחימה של מעצמות. כשארצות הברית של אמריקה מטילה מצור במצרי הורמוז, שיוצרת אוניות איראניות ברחבי העולם, כאשר היא מחרימה ארנקי קריפטו של משמרות המהפכה, זאת מלחמה לכל דבר ועניין. יש פה עוד פן למלחמה, הפן הכלכלי. אתמול פרסם, בשבת, פרסם טראמפ על אוניית מקולות, אוניית נפט עם 900,000 חביות שהגיע, עם נפט אמריקאי שהגיע ליפן. גם זה סוג של מלחמה, כי הנפט הזה היה צריך להגיע מאיראן, הגיע מארצות הברית. יש פה לחימה שהיא לא קינטית אבל היא משמעותית, ובאיזשהו שלב אני מעריך שתחזור גם על חימה הקינטית, כי לאיראנים שהולכים ונחנקים כל יום שעובר לא תהיה ברירה, והם כנראה כמו שראינו גם בשבוע החולף, אז נכון שהם תקפו את כווית או תקפו את איחוד האמירויות, הם דאגו לשגר את הכטב"ם מעיראק, אבל בסופו של דבר זה הערכתי גם זה יתפוצץ.
1: כן, וגם בעזה אנחנו מתקדמים, אז יש עוד ועוד כרסום בשטח. נתניהו
2: לא רוצה... רק כרסום בשטח, כן. לא רק כרסום בשטח, גם אתה רואה אתה רואה, בלי להיות איש מודיעין, שהמודיעין של צה"ל משתפר, וזה אומר שיש יותר ויותר אנשים שמדברים איתנו שם בשטח. אתה רואה איך את עז הדין חדד לקח לנו כמה וכמה חודשים לאתר, את מחליפו לקח פחות מעשרה ימים, את מחליפו של מחליפו הם עוד לא הכריזו, כי אחד מהמועמדים להיות מחליפו של מחליפו נהרג גם הוא יומיים אחרי יהודה. אתה רואה את ההתקדמות הזוחלת, שמעתנו את ההצהרה של ראש הממשלה שדיבר על 70%, חסר פה עוד הרכיב המסיים של הפרדת האוכלוסייה, חסר פה עניין של ההגירה, אבל ההתקדמות היא בהחלט התקדמות חיובית, וזה בדיוק העניין שאנחנו צריכים להבין במציאות שבה אנחנו פועלים.
1: כן, אתה אמרת, ארד, באמת הדגשת את העניין המודיעיני החשוב, זה אומר שיש פרצות אצל החמאס. שלא היה, זה לא היה כך לפני שנה, שנתיים ושלוש אולי.
2: כזכור, נכנסנו למלחמה הזאת, כשלשירות הביטחון הכללי אין כמעט מקורות יומינט ברצועה. שנים רבות של הנסיגה והיציאה משם והניסיון לעבוד מנגד. מתחילת המלחמה, זה נושא שהוא אחד מהנושאים בעבודה. ככל שאתה מתקדם, שולט על יותר שטחים, ככל שהחמאס נחלש ואחיזתו באוכלוסייה נחלשת, ככל שלאנשים יש יותר מה להפסיד, וככל שלאנשים יש בטן יותר ויותר מילה על החמאס, אתה מפעיל יותר ויותר מקורות, אתה מקבל יותר ויותר מודיעין. אתה רואה גם את פעולת החמולות בדרום הרצועה, מרכז הרצועה, בצפון הרצועה, כבר בפנים גלויות, הם מתראיינים, הם מצטלמים על שפת הים, הם מצטלמים איך הם פוגעים מאנשי חמאס. יש פה התפוררות של המשטר הזה. כולנו היינו שמחים, זה הכל יותר מהר, יותר סוחף. אבל מציאות המלחמתית ברורה לנו. אנחנו משקיעים עכשיו הרבה מאוד אנרגיה בלבנון, בסוריה. יהודה ושומרון, בוא לא נשכח, רק אתמול חווינו פיגוע קשה בצומת גוש עציון. אז יש בהחלט הרבה מאוד אתגרים. החוכמה היא לפעול. החוכמה היא לא להיות סטגנטי. אין, אסטרטגיה התקפית שבאה לשנות מצב ולא הגנתית שבאה לשמר מצב, כמו שפעלנו הרבה מאוד שנים עד השבעה באוקטובר. בהקשר הזה אני בהחלט חושב שפעולה בעזה היא הרבה יותר נכונה היום מכפי שהייתה. כמו שאמרתי, הייתי מוסיף פה רכיבים מסוימים, אבל לא משהו דרמטי. לבנון דיברנו, איראן כמובן היא אבן הראשה של כל הסיפור הזה, אבל, וברשותך, אני אגיד משפט על מה שמבחינתי חרטתי כדגל או כמטרת העל לתפקיד בביטחוניסטים. אנחנו צריכים להתחיל למקד קשב משאבים ומאמצים במלחמה על הבית. הסיפור של יהודה ושומרון הוא בוודאי, אנחנו מבינים אותו היטב, אנחנו מבינים את כמות העצומה והמוטרפת של מאות אלפי כלי נשק שנמצאים ברחבי הגליל והנגב, אותם מברחות ממצרים ומירדן, גניבות מבסיסי צבא. אנחנו ראינו השבוע את ראאד סלאח שעושה סולחה בין שתי משפחות הפשע הכי גדולות בעולם הערבי, ואם הם מקבלים את סמכותו הדתית לסולחה במאבק שעלה להם במאות קורבנות, הם רצחו אחד את השני רק בשנה החולפת במספרים תלת ספרתיים, אז ברור לך שמחר הנשק הזה, האמצעים הללו, ההכוונה הדתית הזאת, לאן היא מוכוונת? רמז לא למלחמות הפנימיות שלהם, ואלו מסוג הדברים שאנחנו צריכים להיות עורכים אליהם מראש, כי אסור לנו, אסור לנו, אסור לנו לקבל 8 באוקטובר.
1: זה ארגוני טרור, זה ארגוני טרור לכל עניין ודבר, ארגוני הפשע האלה. קצת הגדרה סמנטית מאוד לפשע, לעניין הזה, ארגוני פשע. ארגוני טרור.
2: נכון.
1: כמה מילים על ראש המל"ל הנכנס, שמואל בן עזרא? יצא לך להכיר אותו?
2: תראה, לא יצא לי לעבוד איתו באופן אישי, אם כי שמו הולך לפניו, כאיש באמת חכם ומסיעה ציבורית במערכות הביטחון, גם במפאת, גם בשירות הביטחון הכללי, נחשב כמעט עילוי בתחומו. אני רוצה לומר שהוא נכנס לאתגר מאוד מאוד גדול. אני מאוד מאמין בחשיבותו של המל"ל. אני חושב שמה שראינו במלחמה האחרונה היא דוגמה קלאסית לחוסר מוצר מספק מטעם הגוף הזה שהוקם כדי לתת לדרג המדיני, לקבינט, לראש הממשלה, כלים. כשהצבא מביא תוכנית אופרטיבית, מישהו צריך לבוא ולבחון אותה מקצועית, ומישהו צריך לבוא ולשים תוכנית נוספת כדי שיהיה לדרג המדיני מנעד התלבטות. כשהצבא מביא דרישה לבניין כוח, מישהו צריך לבחון אותה ולהגיד, רגע, נכון שצריך עוד מטוס כזה או אחר, אבל צריך צבא הבשה לחזק, וצריך פה וצריך שם. כנ"ל בתמונת המודיעין, מישהו צריך להיות מסוגל לבוא, וזה לא מחלקת איפכא מסתברא שהוקמה באמ"ן, בלי לזלזל. כן. צריך להיות גוף מחוץ לצבא, כמו שהתכוונה ועדת אגרנט, שיושב, מנתח, בוחן של אנשים מדיסציפלינות שונות. בקיצור, יש לו
1: לא עוד גוף דמוי צבא, כאילו חותמת גומי למה שאומר הצבא, זה מה שאתה...
2: כן, יש לו עבודה גדולה, ואני מאמין וסמוך ובטוח, ואנחנו בביטחוניסטים נעשה הכל לעזור עם הידע, עם האנשים, עם ההבנה המקצועית, ואני בהחלט, מה שנקרא, הצלחתו הצלחתנו, ואל תשכח שמחר גם בעזרת השם מחליפים ראש מוסד עם בגץ לא יצליח להפריע פה. כן. וגם שם, גם שם, החלפה מאוד חשובה ומשמעותית, וכשראש המוסד הזה עובר, אז גם מחליפים מזכיר צבאי לראש הממשלה, גם תפקיד משמעותי ביותר, בעיקר איך שייצב אותו המזכיר הצבאי יוצא וראש המוסד הנכנס, רומן. כך שיש פה הרבה תהליכים חשובים ומשמעותיים, שכולם בסוף משפיעים לביטחון מדינת ישראל.
1: אין ספק, תת-אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר הביטחוניסטים, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
2: יום טוב ובשורות טובות.
1: בוקר טוב לעורכי הדין גיא בוסי ומיכאל דבורין.
3: בוקר טוב, אלי,
1: תגידו, קראתי את ההודעה אתמול של השר לוין בעקבות החלטת בגץ, הלא מפתיע, כן? זה משבר חוקתי או הולך משבר חוקתי? כך זה נדמה לי. או שהוא, סודר, משאיר לו עוד פתח.
4: מיכאל, אני אתחיל או שאתה רוצה...
3: תתחיל.
4: טוב, תראה, קודם כל, אלי, אי אפשר להתחיל בלי שאנחנו יום לפני כניסת לתפקיד של ראש המוסד, ובמקום להיות בחפיפה, ראש המוסד ומדינת ישראל לא יודעת מה קורה איתה, זה טירוף מערכות, זה בלתי מתקבל על הדעת. זה היה בזנב של השיחה שלך עם ארז, הוא אמר, אם בית המשפט העליון לא יפריע, בית המשפט העליון כבר מפריע חודשיים. מה שאמור להימשך דקה, הנני זורקים אתכם מכל המדרגות, בושה וחרפה, כיצד אתם פוגעים בגיבור ישראל, ואנחנו ממליצים למשטרה לפתוח בחקירה על מערכת היחסים האסורה בין גרוניס לבין גלי בערב מיירה, מערכת יחסים שהוסתרה מיתר חברי הוועדה במחשכים. תראה באיזה סגה אנחנו נמצאים. במקום לעשות חפיפה, תראה מה שקורה. עכשיו לגבי מה שקרה אתמול.
1: לפחות אין צו על תנאי, גיא. לפחות זה, צריך להגיד תודה. אנחנו מודים לבגץ, אני אומר את זה בציניות.
4: לא, ברור לי שהמאזינים יבינו לאיזה מצב אבסורדי אנחנו נמצאים. ודבר שני, כל הבעיה במה שקורה כאן, שאתה, אני ומיכאל ומאזינים חושבים שאנחנו מנהלים איזשהו דיון משפטי. בבית המשפט העליון לא יושבים שופטים, אלא יושבים פוליטיקאים. לפני 3 שנים, שופטי בית המשפט העליון הסירו את גלימת השופט ושמו אליהם את גלימת הפוליטיקאי. אין עוד אף מדינה בעולם ששופטים יכפו על שר משפטים למנות שופטים. אני חוזר ואומר, שופטים כופים על שר המשפטים, הרשות השופטת כופה על הרשות המבצעת למנות שופטים. אם יש דברים אחרים שאפשר לשחק איתם, לקבל אותם, להגיד אולי זה מובן, פה זה פאר אקסלנס ניגוד עניינים בצורה הכי מדהימה. כי צריך לזכור, גרוסקופ באיזושהי שיטת סניורית היא לא ברורה, אמור להיות נשיא באיזשהו שלב. אז הדבר הזה הוא לא משפטי בעליל, ולגבי שאלתך לגבי האם אנחנו נמצאים במשבר חוקתי, אבי, אנחנו במשבר חוקתי כבר כמעט 2.5 שנים, מאז חוק יסוד הסבירות, שהם החליטו שיש להם סמכות לבטל חוקי יסוד, אחרי שהם לימדו אותנו במשך 30 שנה, שהסמכות לבטל חוקים רגילים זה חוקי היסוד. אז לא מדובר, כמו שאמרתי, במשפטנים, אלא פוליטיקאים. זאת המפלגה החזקה ביותר בישראל, למרות שהיא לא קיבלה אפילו כל אחד בקלפי.
1: כן.
3: להמשיך את מה שבוסי אמר. תראה, המשבר החוקתי באמת כבר פה, והימין, אתה יודע, צריך לומר בצער, לא עלה למגרש. אתה יודע, יש הצהרות, מדברים על זה, מדברים אפילו בלוחמנות, בתקיפות, אבל בסוף את המשבר מנהל רק הצד השני, והוא הולך ומחריף, הולך ומקצין, אתה יודע, כל פעם אני, יש לי פודקאסט, כל פעם אני שואל לנבחרי ציבור, נו, אז הגיע היום שבו לא תצייתו לפסקי דין לא חוקיים, ואף אחד לא עונה, ותמיד הם מתחמקים. כלומר, אין רגל מסיימת גם, גם למהלך של ביקורת על הרשות השיפוטית, השופטת, ולכן אתה יודע, אתה אף פעם לא תגיע לשום מקום. כי כל זמן שהם יודעים שאין לך שום כלי שיכול לעמוד מולם, וזה הולך במקצין, אז אתה בעצם עם מחסנית שאין בה כדורים. והם יודעים את זה, והם משתמשים בכוח. ולכן מה הבעיה? זה ברור שהם יחייבו את שר המשפטים. מי זה שר המשפטים בכלל? הם סופרים אותו? הם סופרים את הציבור, את הממשלה? זה בדיחה, הנה סיפור. אין ראש מוסד במדינת ישראל לכאורה. לא אכפת להם. זה מה שקורה כשקידים להעלים פה את כל העסק. עכשיו נשאלת השאלה, מה נבחרי ציבור שלנו מתכוונים לעשות עם הדבר הזה? כמה עוד אנחנו נסבול את האוזלת יד הזאת? איפה הממשלה? איפה? אתה יודע מה? אפילו ראש הממשלה בעניין הזה שיכנס בכל הכוח ויבין שזה לא איזה בעיה אזוטרית, אלא אולי אפילו, אתה יודע, בהמשך בבעיה קיומית אפילו של מדינת ישראל. כי אין פה הפרדת רשויות. מישהו צריך לטפל באירוע הזה.
4: רגע, ומיכאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה אתה חושב יהיה האירוע שכן יגרום לנבחרי הציבור חדלי האישים שלנו לצאת מהמחילות שלהם?
3: תראה, דיברו בעבר על הסיפור שבגד בן גביר, אתה רואה גם הוא עבר. אתה יודע, אנחנו מתרגלים. נכון, אנחנו תמיד אנחנו מתרגלים, אנחנו מנרמלים כל דבר. ראש מוסד, אתה רואה מה עשו לו, גם כן, לא יוציא אותנו, אתה יודע, זה מינויים בסך הכל. לא יודע מה זה האירוע הזה, אתה יודע, אז דיברו פעם על הנבחרות.
4: הנבחרות, אם הם יעשו הפעם אחרי הבחירות, שהמחנה השמרני ינצח, אז הם יקבעו שיש נבצרות, זה המקרה. כי אני אומר לך, אני מרגיש בדיוק את התחושה שלך, והאמת שאלי הוא הראשון, הוא הרבה הרבה לפנינו באירוע, שגונבים לנו את המדינה, גונבים לנו את המדינה.
3: בדיוק, אנחנו אזרחים סוג ב', אנחנו אזרחים סוג ב'.
4: איזה סוג ב'? סוג האות שבא אחרי, אלי, מיכאל, סוג האות שבא אחרי ו'. אנחנו לא אזרחים סוג ב', אנחנו סוג האות שבא אחרי ו'.
3: אני אגיד בשביל בבוקר, אבל אני אומר,
4: שופטי העליון, רגע, מיכאל, מחילה, שופטי העליון מבחינתנו, אתה, אני, אלי וכל מי שאנחנו מייצגים, זה המון נבער שלא יודע מה טוב לו והם יקבעו בשבילנו. אז איפה האירוע?
3: אז אני אומר, תראה, אם זה היה רק סוגיות חוקתיות, עוד הייתי מתנחם, אבל אתה רואה שגם נניח עם כתב האישום הזה המופרך נגד יונתן אורך שבוע שעבר, ובכלל הפרשה הזאת שהדלפה לעיתון הבילד, שמסמך אמיתי, כן? לא משהו שהוא, זה לא הומצא. אז גם מפעילים את הכלים הפליליים, מי כמו אלי יודע את הדברים האלה וחוקר אותם, אבל גם מפעילים את הכלים הפליליים, מה שמכונה לופר, כן? מלחמה באמצעות המשפט, או אקטיביזם משפטי פלילי אפילו, בפרשה הזאת של הבילד כבר איזה ארבעה מקורבים לראש הממשלה סוכלו, ככה, בעלן עלן. לפחות, כן? אז איפה הם עוד יקחו את זה? זה גם, הם גם האופוזיציה, הם גם מסכלים, ואתה כאילו מסתכל, איזה עוד משבר חוקתי אתה צריך בשביל להבין שמשהו פה לא בסדר, ואין לך שום דרך, כל ההחלטות שלך מסוכלות, רצו להוציא את נתניהו לנבצרות, ופתיעו את כל הממשלה לנבצרות, את כל הציבור לנבצרות, אי אפשר לחיות עם הדבר הזה.
1: כן.
4: רגע, אבל בוא נגיד,
3: הציבור שלנו חייבים להתעלות על עצמם, לצערי אני לא רואה את זה, הצהרות, עם כל הכבוד, לא מספיקות, זה סבנו מזה, צריך גם מעשים, צריך מחשבה, צריך אסטרטגיה, סליחה.
1: חברים, השבוע אמורה להתקדם הצעת החוק לביצול תפקיד היועמ"ש. אתם מדברים על מעשים, בצדק, אני מסכים. למה נזכרו כל כך מאוחר? ומה המשמעות של זה? סוף סוף ריסון הכוח הבלתי מוגבל של היועמ"שית?
4: תראה, קודם כל צריך להגיד, אין אף מדינה בעולם שהתובע הכללי והיועץ המשפטי זה אותו תפקיד. די אם נזכיר את הסיפור שכשרצו לבטל את זה בממשלת אולמרט, אז מני מזוז נכנס לישיבת הממשלה, אז היועץ המשפטי לממשלה, ואמר, השרים הבאים אינם יכולים להשתתף בהצבעה, כי יש נגדם חקירה מתנהלת, והזכיר 11 שמות. חצי מהם שמעו את זה לראשונה באותו אירוע. אלך החרב מתהפכת, וכמובן שהדבר הזה לא עבר. אחרי שזה נאמר, אני מתנגד בכל תוקף לפיצול. בכל תוקף. זו שגגה רבתי, אנחנו נקבל שתי מפלצות. מה שאני מציע לעשות זה למשול, ושהיועצת המשפטית, היועץ המשפטי לממשלה יהיה אדם שמרני, אדם ראוי, אדם שיודע לעשות את העבודה שלו, וכל הכוח הזה יהיה בידיים שלו. למה לקחת משהו עם כל כך הרבה עוצמה ולוותר עליו, בטח בהתקבל הטעם שהמחנה השמרני בשלטון? מה, יש בעייתי למנות את יצחק בעם, את דוד פטר, את ציון אמיר, את בומבך לתפקידים האלה? אני מתנגד לזה בכל תוקף, אבל כן, בזבזנו אלי 3 שנים על ניסיונות פשרה. עכשיו, מה זה פשרה? פשרה זה שאנחנו ויתרנו על העמדה שלנו לטובת השמאל. הם לא הסכימו לקבל כלום. אני מזכיר, אלי, הם שרפו את הילון, הם פגעו בכלכלה, הם פגעו בצבא, זה שחינכו אותנו מגיל אפס, שזה פרה קדושה, שבזה לא נוגעים, שהסיבה שהקיבוצים מקבלים כל כך הרבה ואנחנו מעריצים אותם והם חלק מהוויה הישראלית, זה כמה הם תורמים בבתי הקברות. אבל מאותו רגע שזה פגע להם, הוא קצת הזיז להם את הגבינה, גם את הפרה הקדושה הזאת הם ניצו עם הסרבנות שלהם, שהם עכשיו קוראים לזה אי התנדבות. אז זו העמדה שלי בעניין.
3: בוסי, תן לי רגע לחלוק עליך, אבל גם קצת להסכים. תראו, אני בעד כל שינוי מוסדי ומבני, אני דווקא לא חושב שזה עניין פרסונלי. אני לא חושב שאם יבוא עכשיו איזה דמות שבוסי נקב כמה שמות פוטנציאליים, אני לא חושב שזה עניין של דמות. הכוח של המוסד, העוצמה שלו היא הרבה יותר חזקה תמיד. תראה בשבק איך זיני נאבקים בו ומה קורה שם, כדוגמה. בסדר? אני כן חושב שצריך לעשות שינויים, ויש כאלה אפילו מיידיים שאולי יכולים להיות אפקטיביים כבר ממחר. מה הכוונה? למשל, לקחת ממוסד היועמ"ש את הצעצוע הזה, שהוא מחליט האם הממשלה תקבל ייצוג או לא תקבל ייצוג. אתה יודע, לא ראינו דבר כזה. ממשלת ישראל אין לה לקוח. לרוצחים שהם הולכים לבג"ץ יש להם, או לבית משפט יש להם, חייבים סנגור. רק ממשלת ישראל, היועץ המשפטי, יחליט שיש לה ייצוג או אין לה ייצוג, ואז את כל המשאבים הציבוריים הוא יצטרף לעותרים. אז אני הייתי מתחיל, אתה יודע, ברפורמה, בדבר יחסית קטן, אבל מאוד מאוד חשוב, לקחת להם את הצעצוע היקר ערך הזה. עכשיו, לדעתי, כל שינוי מוסדי שיחליש את המוסד המפלצתי הזה הוא טוב. מה הבעיה? הבעיה היא שהם הרבה יותר בירוקרטיים והסתדרותיים מאיתנו. ולכן, כמו שקרה לנו בתאגיד, אתה לא רוצה לקבל מפלצת שהיא יותר גרועה ממה שהיה קודם. ואני חושב שלזה בוסי מכוון קצת, בשינויים המבניים, אבל אני עדיין חושב שאין לנו ברירה, אלא אם כן אתה הולך מלמעלה ורוצה...
5: מיכאל, אתה מתכוון בעצם לתרבות המינויים שם, שזה חבר מביא חבר. צריך לשנות לא רק את ראש הארגון, אלא גם את האנשים שם, שזה DNA של ארגון.
3: כן, אבל אני אומר, יש להם תרבות של מינויים, זה לא תרבות, זה הפוך, כן? לא יודע מה המילה הפוכה, אבל זה קניבליזם של מינויים, שחבר מביא חבר. שאתה מקבל מקרץ תגור של אנשים שרק הם יכולים להתמנות. אנחנו מכירים את הכל, עזוב. איך תראה איך דוקטור גיל לימון מונה לתפקיד שלו וכו'. בסדר? אז אני אומר, הדברים הרבה יותר לצערי עמוקים מאשר להחליף את השם הזה או השם האחר. ברור שזה היה עוזר, אבל זה ודאי לא מספיק. ובאשר להתמאמרות של ממשלת ישראל 3 שנים עם היוזמה הזאת, תראה, ניצו פה, בעניין הזה יש לי פחות טענות, כי אתה יודע, כל היוזמות חקיקה נבלמו. מהקטנה עד הגדולה, אני חושב שצריכה להתקבל החלטה יותר משמעותית מאשר לקדם ספורדית הצעות חוק אלה ואחרות, כי אתה רואה שהכל מסוכל.
5: כן. חברים, אנחנו לא נראה אתכם השבוע באילת, אני מבין, אני קורא לזה חפלה, כנס לשכת עורכי הדין באילת.
3: כנראה שלא. עוד לשלם הרבה כסף.
4: תראה, זה עוד שהיו... היו מקרים שהיה רוב לצד אחד מה הגדרה? לשכת עורכי הדין. היו מקרים, אבל מעולם לא הייתה רמיסה כזאת של יור את הצד השני. תשמע, ההסתדויות שלו עם אליעד בן גיגי בבית המשפט העליון מהתנועה לאיכות השלטון, הרצון שלו פשוט לפגוע בכל מה שהוא לא קשור לממשלה, אבל יש משהו שאני לא מבין. סליחה?
3: בכסף שלנו עוד, כל הדבר הזה קורה.
4: כן, בכסף שלנו. עכשיו, איך עורכי הדין לא רואים שהוא פשוט דפק אותנו? אתה יודע שבכנסת הבאה לקחו מלשכת עורכי הדין את 2 נציגים מוועדת השופטים, וזה נטו בגלל ההתנהלות של עמית בכר. זה נטו בגלל ההתנהלות שלו. המצב בלשכת עורכי הדין היום זה שפשוט לאנשים כמו שמנסה באמת להיאבק עורך דין בן ארי, ממש מנסה להיאבק, אין להם מקום, הם השתלטו על זה, השתלטות עוינת. יש שם, מיכאל מעורב בזה קצת, הפשרה שהוא עשה עם המנכ״לית הקודמת, מיכאל עשה פה תוצאה טובה, או כל מיני דברים כאלה שהוא פשוט מנהל את הלשכה, כאילו זה הבית הפרטי שלו, ממש ברמה כזאת, בית פרטי, מחליט מי יהיה, מה יהיה, איך יהיו המינויים. תשמע, אנחנו באמת נמצאים בסדום, אבל צריך לזכור שבסדום היה צדיק אחד. פה אפילו צדיק אחד אין. זה פשוט מקרה מטורף ש... הנביאים שלנו כבר אמרו, אוי, אומרים לרע טוב ולטוב רע, הקוראים ליום לילה וללילה יום, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. אבל שוב אני חוזר, השאלה זה מתי אנחנו נעשה מעשה. מתי הנבחרי הציבור שלנו יגידו, די, עד כאן, אנחנו את הפסיקה הזאת לא מקיימים, ולא לא מקיימים בהתנהגות, אלא לצאת למיקרופונים ולהגיד, אני אומר, מה יקרה? בוא ניקח את היועמ"שית, אם לא יכניסו אותה לישיבות הממשלה, מה יצחק עמית יעשה? ישלח את משמר בתי המשפט? דפנה ברק ארז תירד ממגדל השן שלה ותיקח יד ביד את גלי בהרב מיארה לישיבות הקבינט? די, צריך להראות להם שהכוח שלהם לא קיים. צריך להראות להם שעם כל הכבוד לכתיבה שלהם, את זה לא מוצאים מן הכוח אל הפועל. תחשבו, גדי אייזנקוט יכול לסגור 5 חטיבות טנקים, בני גנץ יכול להורות על לסגור את כל כיתות הכוננות, אבל ממשלה בישראל לא יכולה לסגור את גלי צהל, יחידה צבאית. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? זה פשוט, אני אומר לכם, אנחנו מגיעים כבר לנקודה, לפחות בבתי הכנסת שאני נמצא, יש לבה מבעבעת, רותחת שרוצה להתפרץ. עם ישראל לא מוכן להמשיך להיות עבד נרצע, פשוט לא מוכן.
5: כן, מיכאל.
3: מה, אני אגיד מילה אחרונה לגבי הסיפור של לשכת עורכי הדין, כי אתה יודע,

0: הבריתות הבלתי אפשריות שכל פעם גורמות, איך אמרנו קודם, לחבר מביא חבר, ולעובדה שהם משבטים את עצמם, אז אמרתי, אוקיי, לפחות לשכת עורכי הדין, היא צריכה להיות גם מחוץ למשחק הזה, אבל גם חייבים לשחרר את עורכי הדין מהכלא הזה. ולכן התחלתי להגיד, לשכה וולונטרית, עוד היה אפי נווה אז, רק נבחר. כן? עוד לפני הפרשות אפילו של אפי נווה, וכתבתי מאמר, והסברתי את הניגודי עניינים, וכמה זה חשוב להוציא את הלשכה, כי הלשכה היא המוצב העליון של בית המשפט העליון וכל מערכת אכיפת החוק, וצערי עד היום לא התקדמו עם היוזמה הזאת, הדבר הכי פשוט בעולם, לשחרר את עורכי הדין, להפוך אותם, אתה יודע, כמו רואי החשבון, להיות וולונטרי, מי שרוצה יבוא לכנסים האלה, מי שלא לא, אבל לפחות לא יקחו לנו את הכסף, לא הצליחו, אתה יודע מה, זה גם כישלון, אני לא רוצה לדכא את המאזינים שלנו, אבל אני אגיד ככה, זאת צריכה להיות בטח ההתנהלות של עמית בכר, הוכיחה את זה, אחת המטרות הראשונות של הממשלה הבאה, אבל לפני זה צריך את הדבר הקטן הזה של להיבחר, וזה אחד הדברים שמונעים, נניח, בוסי, לעשות דברים קרוב מאוד למועד הבחירות, כי בכל זאת יש לך שם איזה פלח קטן של בוחרי מרכז, שלא לגמרי אתה מבין מה השיקולים שלהם, וחלק מהם כן בסוף מצביעים, נקרא לזה, מפלגות ימניות, ואתה כן צריך לדבר אליהם גם. כך שהמשחק...
1: אז עלית, מיכאל, אלא באמת על הנקודה, אנחנו אולי נפלוש קצת לשדה הפוליטי, אבל הוא קשור לשדה המשפטי, הבחירות הקרובות יהיו... ממש משמעותיות, קריטיות, שופטי עליון, יועמשית, יועמש חדש, פרקליט מדינה חדש, מה צריך? יש רוב ימני, זה ברור לכולם, אני חושב, בישראל, אבל מה צריך לעשות כדי לממש אותו? מה מפריע לבוחרי הימין?
0: אבל גם צריך
1: להגיד
0: מילה אחת, רגע, רגע, בוסי, תרשה לי, רק מילה אחת, אסור להיכנס לאווירת מחאים. זאת אומרת,
1: לא,
0: שלא,
1: מישהו
0: כן. יחשוב שהוא יכול להישאר בבית ולהגיד, גם ככה שום דבר לא קורה, וזה לא משתנה, ואתה יודע, תמיד תזכרו שיכול להיות הרבה יותר גרוע, כן. אז לא להיות מדוכאים מהדבר הזה. כן.
2: גדול
0: לבחור, אבל צריך, אני חושב שגם נבחרי הציבור של המחנה הלאומי צריכים, סליחה, להביא קצת צניעות. אתה יודע, אני לא זוכר את הטלפון שלי מצלצל, סתם כדוגמה, אני לא איזה מישהו חשוב, אבל בכל זאת אדם חושב, ובשקלת עורכי הדין ודאי מבין יותר מאחרים, לא יכול להגיד לך שטלפון שלי צלצל בלחץ מחברי כנסת ושרים ששואלים אותי, דבורי, מה דעתך? אולי ככה, אתה מכיר מהשטח, אירן בנרי, לא יודע, תעשו משהו. זאת אומרת, לא, זה שאתה נבחר להיות חק או שר, לא אומר שאתה גם יודע בדיוק ויודע לחשוב מה צריך ומה לא צריך, תתייעץ עם אחרים, מי שמבין, ובכל תחום, מי כמו חייל יודע, בכל תחום, יש את האנשים שמבינים, אתה יודע, מה צריך לעשות שם. ולא רק את הפוליטיקאים שלנו, אתה יודע, עושים חשיבה אסטרטגית, אתה יודע מה, הצהרות ולוחמנות מול בג"ץ, אתה יודע, הריקה כזאת, היא כבר לא מספיקה. צריך משהו יותר מזה.
3: אני אגיד את זה יותר ברור ממה שמיכאל ככה הלך על ביצים.
0: שזה אתה פה, שיעביר אותי.
3: אחת הבעיות הכי מרכזיות שלנו זה המינויים, אלי. אחת הבעיות הכי מרכזיות שלנו זה המינויים. בוא נודע על האמת, כל המינויים שאנחנו עכשיו בוחים עליהם, ממשלות ימין מינו ב-20 שנה האחרונות, אני שם בצד את הרצי הלוי ורונן בר, שזה באמת מינה... אבל תזכרו מי מינה את שי ניצן, מי מינה את אלשיך, מי מינה את מנדלבליט, בוא נהיה אגונים איתנו. וזה אחת הבעיות שלנו, שנבחרי הציבור שלנו לא לוקחים אדם כמו מיכאל כיועץ לשר כזה או אחר, שלא לוקחים אחד כמו אירן בנרי כיועץ כזה או אחר. ולכן אני אומר לכם, חייבים לשנות את רשימת הליכוד, רק לקפוץ קצת אחורה. יש בין 600 ל-800 אלף, אלי, אני מעריך שהמאזינים כמוך וכמו מיכאל יודעים שזה המקצוע שלי, אני מתעסק בבחירות, דיני בחירות וכאלה, למרות שהוועדה קבעה שאין לי ניסיון בדיני בחירות, נשים את זה בצד. יש בין 600 ל-800 אלף מתלבטים. של המחנה השמרני, מסורתיים, ימניים, הצביעו למחנה הלאומי בפעם הקודמת, והם מתלבטים. ואחת מהסיבות שהם מתלבטים, אלי, זה רשימת הליכוד.
1: אוקיי.
3: זה אחת הסיבות. כן. לכן צריך אנשים חדשים, אירן בנרי, זיו מאור, ארס תדמור, איך קוראים לתימני חבר שלנו, מיכאל, קפח. צריך רשימה חדשה לגמרי. אנשים שכשגיל לימון נכנס לישיבות ועדות הכנסת, הם לא מתמלאים חיל ורעדה, אלא עונים לו ברחל בתך הקטנה, כמו סעדה וכמו גוטליב שהם היחידים שעונים לו. אפשר גם להוסיף את חבר הכנסת אושר שקלים לעניין הזה. אז זה מה שצריך, אלי, לא להתבייש ולבוא ולבחור, כי מה שאמרת זה נכון, אלי, 8 שופטים עליונים, שבו בנפשכם מאזינים ומאזינות יקרים, שאנחנו הולכים לקבל 8 דפנה ברק ארז, עם שר המשפטים יהיה מהמפלגה הדמוקרטית, יאיר גולן או נעמה לזימי או גלעד קריב. שבו בנפשכם שיש לנו נשיא חדש, יועץ משפטי לממשלה חדש, פרקליט מדינה חדש, מנהל מחלקת בגצים חדש, כל אלה מתמנים בנגלה, בממשלה הבאה ובכנסת הבאה. חייבים

0: לבוא להצביע בהמוניהם, אבל הפעם צריך לא להתבייש במינויים. אנחנו רוצים למנות ליועץ משפטי לממשלה את דוד פטר. אנחנו רוצים למנות את מנהל מחלקת הבגצים, את עורכת הדין עסקה בינה. ולא ללכת על איזה משהו ממלכתי, אני רק מזכיר שלפני זיני המועמד של ראש הממשלה היה שרביט. היה שרביט זה היה המועמד. ורק בגלל לחץ תקשורתי, גם שלך אלי, גם של אנשים אחרים שנמצאים, הדבר הזה לא יצא לפועל. ואם אנחנו הולכים להצביע, אנחנו צריכים לקבל מה שאנחנו מצביעים, ולא להתבייש ולנסות להגיע לפשרות. לא. רואי כחלון היה צריך להיות נשיא שירות המדינה. אי אפשר לשחק עם זה. אתה לא זורק אנשים מתחת לגלגלי האוטובוס. וזה מה שמנהל. אז יש לנו ראש ממשלה שהוא אסטרטג על, הוא מנהל שבע חסידות, ובאמת ברמה של אלכסנדר מוקדון. אבל צריכים אנשים לידו שיגידו לו מה המינויים הנכונים, כי אחרת עוד פעם נלך נצביע ונקבל אותו דבר מאותו דבר.
1: כן. חברים יקרים, עורכי הדין מיכאל דבורין וגיא בוסי, היה לי לעונג. תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
0: תודה, תמיד כיף לי, תודה. ביי ביי.
1: בוקר טוב ליעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית. בוקר טוב, יעקב. טוב, אנחנו ננסה להעלות שוב את יעקב חגואל. אתמול תחת הבטחה כבדה ועל אפו ועל חמתו של ראש עיריית ניו יורק, שיא משתתפים במצעד ההזדהות עם ישראל בניו יורק. זה כולל גם את יו"ר הכנסת שהיו שם, שרים וח"כים. אנחנו מחכים ליעקב, אם לא נצא לאיזשהו הפסקת שיר קטנטונת וננסה שוב להעלות אותו. יעקב? יעקב חגואל? נצא להפסקת שיר קטנה, ובינתיים ינסו להשיג את

0: בוקר טוב ליעקב חגואל.
1: הלו. הלו.
0: בוקר טוב ליעקב.
1: שומע אותי?
0: אני שומע אותך.
1: שומע אותי?
0: כן. יעקב, הוא כנראה לא שומע. טוב, אנחנו לא מצליחים לייצר קשר עם יעקב חגואל. נמשיך עם הפסקת שיר קטנה עד למרואיין הבא. לעת אתה, אבל שוב, הצלחה.

0: שירים שלך מפעם עוד מאירים אותי בבוקר. אני שונאת את המקום הזה, הכל מוזר בעבר, כי שוב הגיעו חגים.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת אושר שקלים, הליכוד, יו"ר ועדת פניות הציבור.
2: בוקר טוב ומבורך.
1: אושר, השבוע, השבוע של חקיקה בכנסת, גם פיזור הכנסת, גם פיצול היועמ"שית, אותה היועמ"שית שמברכת את המפכ"ל דני לוי על האכיפה הנחושה נגד בני המגזר החרדי. איך אתה רואה את הדבר?
2: טוב שלא שלך לא מכתבי אהבה.
1: תראה, אחרי המפגן אהבה לבועז בלט, אני זוכר, היא השתתפה בכנס והרעיפה עליו מחמאות, אז היא, כל מי שמיישר את הקו זה, אתה יודע, מורחת אותו בדבש, וכל מי שלא, כתב אישום תפור. ככה זה עובד.
2: תראה, אני רוצה להתחבר לשיחה האחרונה שהייתה לך, גם עם בוסי ועם דבורן, עם מיכאל דבורן, אם אני לא טועה. בסופו של דבר, אני מסכים עם כל מילה שהם אמרו שם. יש פה, אנחנו מביאים את זה על עצמנו, אבל מצד שני אני גם יותר אופטימי, כי אנחנו נרמלנו את זה במשך למעלה מ-30 שנה שנבחרי הציבור בהם ומתכופפים, ואנחנו כל פעם מנסים לעשות איזה חוק עוקף בגץ ולהתיישר ואיכשהו להתפשר ולעשות משהו אחר. הגענו כבר למצב שאי אפשר לנרמל את העניין הזה. אנחנו צריכים לבוא ולהתייצב מול המערכת המשפטית ולבוא ולהגיד להם עד כאן. יש חוקים, ישנם צווים שאתם כל הזמן שאתם פוסקים בניגוד לחוק ובחוסר סמכות, אנחנו לא ננרמל, אנחנו לא הולכים לקיים את זה, נקודה. ומבחינתי, צו או הוראה של ממשלה נבחרת הוא הרבה יותר חזק מכל צו שטותי של בית משפט שנעשה בחוסר סמכות. מה זה הדבר הזה? אי אפשר לנרמל את זה יותר. אתה יודע, אני נפגש כל כך עם הרבה אנשים, יש עכשיו היום גם, אנחנו גם מתמודדים עכשיו בפריימריז.
1: כן.
2: ושואלים אותי, מה עשית עד עכשיו? ואני מראה באמת כל מיני חוקים שהבאתי ויוזמות פרלמנטריות, אבל, ואז השאלה הראשונה ששואלים אותי, כן, אבל בגץ יפסול. עכשיו, הגענו כבר לסיטואציה שאתה כאילו כנבחר ציבור, יש לך איזשהו מין משקולת כזאת שיושב לך למעלה, ופשוט מנסים להגביל אותך בכל דבר, ואז כבר הציבור נהיה סקפטי לגבי היכולת שלך ליישם את מה שאתה רוצה. ואז אני אומר, סליחה, אני לא מוכן לנרמל את זה שבגץ יפסול. לא, קם כבר דור חדש, קמו גם נבחרי ציבור אחרים שלא מוכנים לזה שבגץ יפסול. אני את שלי אעשה, אבל פה גם אני משתמש פה בבמה המכובדת שלך כדי לבוא ולהגיד שאנחנו כבר לא מוכנים. תראה, אני לא רק מאלה שמדברים, אני גם מאלה שעושים. לפני כחודש, כאשר היית בגץ בן גביר, אמרתי, בוא נלך על מהלך. אתה זוכר שרצו למנות את זיני, הממשלה עשתה מהלך של אולין ואמרה, לא משנה מה, זיני ימונה. אז אמרתי, בוא נעשה משהו מקביל. הוצאתי מנשר, מזכר, לראש הממשלה וליור הכנסת שמגבה אותם, שאנחנו, הקואליציה, מגבה אותם ללכת למהלך שלא משנה מה הם יפסקו, אין להם סמכות לבוא ולפטר את השר בן גביר או בכלל, ורציתי לראות כמה הצטרפו אליי. עכשיו, מתוך 66 חברי קואליציה, תן מספר, כמה בסוף הצטרפו אליי?
1: בודדים?
2: אימור שלך? 12 חברי קואליציה, מתוך 66. עכשיו, אני נתתי לזה גם מספיק זמן, 9 ימים. בדרך כלל אתה יוצא ביוזמות, אתה מחכה יום, יומיים, אתה עובר בין כל הלשכות של כולם, ורק אחר כך מפרסם את הרשימה. נתנו פה 9 ימים, שלא יהיה ספק בכלל.
1: אז חבר הכנסת אושר שקלים, אתה באמת, אתה בעצם אומר את מה שבוסי ודבורין אמרו, במיוחד בוסי, שרשימת הליכוד אולי רכה מדי עם מערכת המשפט כרגע.
2: אני חושב שזה מעבר לרשימה.
1: כן.
2: אני חושב שזה לא רק ברשימה, זה עניין של הקואליציה עצמה, אבל ישנם גם כמה חברים שכבר לא מוכנים לזה, ואני בסוף אני כן אופטימי שאנחנו כן נצלח את העניין הזה. עכשיו, כולם אומרים, רגע, בסדר, יש לנו אותו בחירות. בוא נחכה עד לבחירות. לא, אסור לחכות לבחירות. אנחנו כבר עכשיו 66 בקואליציה. עכשיו צריך ליישם דברים. כי אני מזהה כאן שמערכת המשפט בונה פה איזושהי פלטפורמה כדי להתערב, או אפילו חלילה גם לשבש את תוצאות הבחירות. כי, מה, כי בסוף...
1: למה אתה מתכוון? זה חשוב. מה זאת אומרת בונה פלטפורמה?
2: אני מתכוון לזה שמה יקרה אם חלילה... בוועדת הבחירות המרכזית יהיו מאומות, ואנחנו יודעים שכל החבר'ה מאחים לנשק והשמאל מתכוונים כנראה להסתער על כל מיני מקומות שריכוזים שאנחנו שם חזקים יותר, ואם יש שם מאומות ובעיות, ואולי פתאום מערכת המשפט, אבל תגיד, דרך ועדת הבחירות, תגידו, אוקיי, באזורים האלה אנחנו לא נספור את הקלפיות. מה אנחנו נעשה? ואם אני לא טועה, היו מקרים כאלה בסבב א' ב-9 לאפריל 2019, כשחנן מלצר היה יו"ר ועדת הקלפי. ולכן, מה נעשה אז? אנחנו נגיע חלילה לאנרכיה. אם אנחנו מנרמלים את זה שכל דבר שהפסיקה האחרונה היא שלהם...
1: אני לא אומר, אתה אומר שמערכת המשפט מבחינתך תחבור לאחים לנשק כדי לעורר פרובוקציות סביב הבחירות, מאומות כמו שאתה קורא לזה?
2: לא עניין שיחברו, אני לא רוצה להגיע לסיטואציה שבסוף המילה האחרונה היא שלהם ואנחנו נתכופף. ואם זה יגיע גם למצב של שיבוש תוצאות הבחירות, אנחנו נהיה פה במצב של באמת אנרכיה מוחלטת, ואת זה אנחנו יכולים למנוע עוד לפני הבחירות, ואנחנו צריכים להתייצב פה, כולנו, כל נבחרי הציבור, ולגבות את ראש הממשלה, ולגבות את יו"ר הכנסת, ללכת למהלך הזה, ותאמין לי שהם יירתו, כי הם מבינים שכל זמן שאנחנו מנרמלים את זה, אז הם ממשיכים לבוא ולהתנהל בדורסנות. בסופו של דבר, אנחנו הדרג הנבחר, אנחנו שומרי הסף האמיתיים. אני נותן דין וחשבון לציבור ששלח אותי מדי יום. מה אני עושה, מה ההישגים שלי, מה התוכניות שלי לעתיד. אתה רואה את המערכת הפקידותית בהם ומתנהלים בשקיפות לציבור. אנחנו ראינו בדיוק מה מערכת המשפט עושה בפרשת שדה תימן, או בפרשת הרוגלות, או בהרבה פרשות אחרות, איך הם מנסים לבוא ולטייח ולשמור אחד על השני. ולכן אי אפשר יותר לנרמל את הדברים כן. האלה. אנחנו צריכים לבוא ולהגן על הציבור, ויש לנו פה שליחות. וכן, אני מסכים בהחלט עם בוסי ודבורין, שבעזרת השם, כאשר יהיו, זה מתחיל גם ברשימה שלנו, שיבואו, תדרשו, שהציבור שלנו, שגם המתפקדים שלנו, יבואו וישאלו את החבר'ה שלנו, עם כל הנאומים חוצבי הלהבות של, של, של, של, של הנבחרים בליכוד, תבואו, תשאלו אותם, האם הצטרפתם ליוזמה של 3 שקלים לגבות את ראש הממשלה ואת יו"ר הכנסת למהלך של עולים למול בג"ץ? מה עשיתם? אני אין לי שום בה גם לפרסם את הרשימה של מי שיצטרף אליי.
1: מי?
2: אבל הגיע הזמן לבוא ולדרוש את זה.
1: מי יצטרף באמת?
2: 3 שרים, דבר ראשון.
1: כן.
2: השר הראשון שהצטרף היה השר שלמה קרי, השר שיקלי והשר וסרלוף.
1: אוקיי.
2: כמו שהצטרף סגן השר אלמוג כהן, הצטרפה קטי שטרית, קלנר, וטורי, אתי עטייה, לימור סון הר מלך וצבי סוכות.
1: אוקיי.
2: ואחר כך גם ביקש לצרף גם עמית הלוי.
1: כן.
2: זהו, אלה אנשים שבאו והצטרפו ליוזמה הזו. ומצד אחד אתה אומר, אני מסתכל על חצי הכוס המלאה, זה בסדר, זה יפה מאוד, אבל עדיין יש לנו פה עוד הרבה עבודה, ולכן צריך לתבוע את זה מכל הנבחרים שלנו. חבר'ה, הציבור מסתכל עלינו. הגיע הזמן לממש את רצון הבוחר, נקודה. כן.
1: אפרופו פריימריז בליכוד, יש פרסומים שראש הממשלה דורש 10 שריונים, יש תסיסה בליכוד.
2: מאוד.
1: מה?
2: בעייתי מאוד.
1: בעייתי.
2: אני כן. מאוד. אני בעד לגבות את ראש הממשלה, אני חושב שיש לי זכות בכלל לכן כחבר כנסת, כאשר האיש הענק הזה נמצא ראש ממשלה. מצד שני, זה טוב לרענן את הרשימה, טוב לחזק אותו, אבל אני חושב שהעשרה שירונים זה מאוד מאוד בעייתי, כי הרשימה היא ענקית, ואנחנו גם הצטרפנו כעוד 11 חברי כנסת נורווגים מחוץ לרשימה, אז יש צפיפות אדירה גם ככה על המקום, ולבוא ולצרף עכשיו עוד עשרה, זה מאוד מאוד בעייתי. אני רק מזכיר שבפעם האחרונה, בפועל לראש הממשלה היו רק שני שריונים. הרי שיקלי וסילמן, הוא היה חייב לשריין מתוקף ההבטחות זה שהם הפילו את הממשלה הקודמת, ואז הוא שריין בפועל את סעדה במקום 28 ואת חברת הכנסת צגה מלאקו במקום 37. זה הכל. אז עכשיו כשיש לנו, התווספו עוד 11 ח"כים נורווגים, עם עוד כאלה שמצטרפים, אז עכשיו פתאום להגדיל את רשימת המשוריינים, זה עוד יותר בעייתי.
1: אז כמה אתה חושב? כן, בכל זאת מה המספר?
2: אני חושב ש4-5 יהיה, זה סביר בהחלט, ואני אתמוך בראש הממשלה שיבצע את המהלך הזה, אבל מילת המפתח פה זה פרופורציה.
1: פרופורציה. אוקיי, וברוח הדברים שאמרת על מערכת המשפט, לוין, אתה חושב צריך ללכת עד הסוף לאור הפסיקה אתמול של בג"ץ?
2: חד משמעית, הגיע הזמן לקחת את היוזמה בידינו. תשימו שאנחנו כל הזמן רק מגיבים. הם פוסקים ואנחנו מגיבים, או שאנחנו מצייצים או מפרשנים. לא, מספיק. בואו ניקח את היוזמה בידינו ונחליט שאנחנו הולכים לכל מיני צעדים אופרטיביים, ואני מוכן לתת לך את ההתחייבות שלי שאני אגבה את הממשלה בעניין הזה. אני לא רוצה להעמיד ברכי, אבל בסוף, תודה, אני עדיין חבר כנסת, אני אחד מתוך הרשימה, אני מוכן ללכת למהלך הזה ולרתום עוד אחרים, ושישפטו, כן. ושישפוט אותנו הציבור.
1: כן, ציבור שפוט. חבר הכנסת כן. אושר שקלים, הליכוד, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
2: תודה, שבשורות טובות.
1: עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באופן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב ויום טוב.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני
2: חשמל. מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
6: אני צריך עזרה.
7: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
11: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
0: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל החדשות.
14: היום יום שני בשבוע, תזיין סיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026. בוקר טוב, השעה 7 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. לפני דקות אחדות הזקות בקריית שמונה והסביבה, הלילה היו הזקות גם בטבריה עקב ירי מלבנון. היום בשעה 5 אחר הצהריים תארך בבית העלמין באשקלון הלווייתו של לוחם סיירת גבעתי מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, שנפגע מרחפן חיזבאללה. אמו של מיכאל מבקשת מהציבור הרחב להגיע ללוותו בדרכו האחרונה. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית תקף הלילה אתרי מקם, פיקוד ושליטה של רחפנים בדרום איראן. לפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום, התקיפות בוצעו בתגובה לפעולות איראניות תוקפניות שכללו ירות כטב"ם במים בינלאומיים. נמסר כי מטוס אמריקני השמיד מערכות הגנה אוויריות, תחנת בקרה קרקעית ושני רחפנים מתאבדים. במקביל, קווייט מודיעה הבוקר שמערכות ההגנה האוויריות שלה הופעלו כנגד מתקפת טילים וכטב"מים לעבר המדינה. עשרות חרדים קיצוניים פרצו הלילה לתחנת משטרה בעיר בית שמש עקב מעצר עריק ויצרו מהומה רבתי במקום. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף הלילה קשות את היועמ"שית וכינה אותה האנרכיסטית המודחת, ואמר כי היא מובילה את הציבור החרדי אל הקצה. הוא קרא לראש הממשלה נתניהו להתקומם נגד הטירוף הזה כדבריו. גם שר המשפטים יריב לוין ומזכיר הממשלה יוסי פוקס הצטרפו למתקפה וקראו לשים סוף לאנרכיה המשפטית המפלה. בעוד 24 שעות עתיד להתקיים טקס החלפת ראש המוסד, לתפקיד יתמנה אלוף רומן גופמן. בגץ טרם פרסם החלטתו הסופית לאשרור המינוי, זאת לנוכח המאבק האישי שרירותי של היועמ"שית במינוי. בתוך כך, שר המשפטים יריב לוין מעמיק מאבקו בבגץ ואומר כי אינו מתכוון לציית להוראת בגץ לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. יתכבדו השופטים, יפשטו גלימותיהם, ירוצו לכנסת וישנו חוקים, אמר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי המלל וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. שמואל בן עזרא מביא איתו למעלה מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל הירות חס 3 שזכה בפרס ביטחון ישראל. בתפקידו האחרון בשבק כיהן במשך 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, מקביל לדרגת אלוף. המונים צעדו הלילה כהצדעה למדינה בסדרה החמישית במנהטן. באירוע נטלו חלק מספר C של יותר מ-40 אלף צועדים אוהבי ישראל. זוהי השנה הראשונה שהוא נערך תחת כהונתו של ראש העיר האנטישמי זוהרן ממדני, שנפקד מן האירוע. את ישראל ייצג במצעד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. ושר החוץ גדעון סער יחנוך היום את שגרירות ישראל בסובה, בירת פיג'י, שביבשת אוקיאניה. פלילים, חשד לרצח ברמלה, גבר כבן 40 מותר הלילה ללא סימני חיים לאחר שנורה בידי אלמוני. חופשים של מדה נאלצו לקבוע את מותו במקום. רצח גם ביישוב קאביה שבקרמל. גבר כבן 30 נמצא ללא רוח חיים. ספורט, זעזוע אצל סגנית אלופת ליגת העל ביתר ירושלים. למרות ההצלחה הגדולה בעונה החולפת, המועדון הודיע על סיום דרכו של ברק יצחקי כמאמן הקבוצה, כשבמקביל הכריז על מינויו של אלמוג כהן לתפקיד. לא החבר הכנסת מן הסתם. ובכדורסל, ניצחון להפועל ירושלים על גלבוע גליל במשחק הראשון ברבע גמר הפלייאוף 82-71. מכבי ראשון לציון ניצחה את הפועל תל אביב 82-74 ועלתה ליתרון 1-0 בשלב רבע הגמר. מזג האוויר מיד.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
18: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
20: עוד כמה שעות, רומן גופמן, ראש המוסד, עוד כמה שעות. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. ודדי ברנע, הביתה. וכבר יש שמועות, אני לא יכול להגיד לכם, השמועות שלי זה כמו השמועות של ברק רביד וירון אברהם. יש שמועות שדדי ברנע כבר נרשם לנאום בכורה בקפלן. כמה נתניהו מסוכן לישראל. כמה רומן גופמן מסוכן לישראל. יאללה, ברנע, יאללה. לא, דדי, איך קוראים לו? דדי ברנע, נכון? דדי ברנע. כי לי יש הבוקר את נחום ברנע. כבר אני מביא לכם את נחום ברנע. זאת אומרת, נחום ברנע מגיש לכם את עצמו כפי שהוא, בדיוק כפי שהוא היום. מי שהוא היום. ארוגים, פצועים, רחפנים, ואתם לא תאמינו איזה מטאפורות על המצב, כן? ברנע מנחית עליכם. שום כיפת ברזל לא תעזור לכם כאן עם נחום ברנע, שיותר ויותר הופך לליצן החצר של נוני. מביך, מביך. וידיעות אחרונות כבר מזמן עוקף בימים מסוימים את הארץ, ידיעות אחרונות של היום הוא מכונת רעל מרוכזת ומזוקקת. מכונת רעל מרוכזת ומזוקקת. כן? ברנע ובן דרור ימיני כבר מזמן עקפו את גדעון לוי ואמיר האס. בימים מסוימים. אבל תתאפקו, תתאפקו, כבר נסגור לכם את את נחום ברנע, פינת פולה ונוח מוזס, זיכרונם לברכה. לא, תקשיבו, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. לא יצפן ולא עדי אשכנזי ולא קטורזה ולא גדולי הקומדיאנטים והסטנדאפיסטים בישראל היו מצחיקים אתכם כפי שברנע מצחיק אתכם הבוקר. יגרום לכם להתפקע מצחוק עם עולם המטאפורות שלו מבית מדרשה של חנה זמר, העורכת המיתולוגית של העיתון דבר. בינתיים הבופור בידינו, חזרנו אליו שנית, שוב גולני, שוב סיירת גולני. הצבא לבוש מדהים, יצא למלחמה, לא יוצא, יצא למלחמה. התוצאות עדיין לא ברורות. אבל הדיסקט תוחלף, כך אני מקווה גם בלבנון. לפחות בכל מה שקשור למלחמה בחיזבאללה. עכשיו אנחנו בשלב שבו הממשלה חייבת לקבל החלטות גם לגבי לבנון, ממשלת לבנון, תשתיות בלבנון. אני חוזר על כך כל בוקר וגם מחר, אם יהיה צורך. לגרום נזקים ולהרתיע את מי שמערהר להמשיך ולשגר רחפנים לעבר חיילי צהל בלבנון ולעבר יישובים ישראלים בצפון. אוקיי? המאבק הזה בלבנון, ממשלת לבנון, תשתיות לבנון, המאבק הזה, המלחמה הזאת מתעכבת יותר מדי, וזה כבר מביך. בופור, ליטני וכבר זהרני, הכל טוב ויפה. הגיע הזמן שמישל אהון לא יוכל למלא דלק בתחנת דלק בבירות. שבכלל לא יוכל להגיע לבניין הפרלמנט בבירות, כי כל הדרכים לפרלמנט הופגזו. שהגשרים בין ג'וניה לדחיה יקרסו, יתמוטטו. ושימו לב, מוזר, אף עיתונאי בארצות הברית, ששואל את טראמפ מה דעתו על מדינה שתושביה חיים תחת איום רחפנים, מה דעתך, אדוני הנשיא? אף אחד לא שואל אותה, אף עיתונאי. מה דעתך על מדינה שתושביה חיים תחת איום רחפנים, אבל הוא, אתה, אדוני הנשיא, מגביל את אותה מדינה, מדינה ידידותית, שותפה. אתה מגביל אותה. שאלה, אפשר? ואתם יודעים איך וכיצד נוהגים בארצות הברית, לא עם אויבים שרוצים להפציץ את לוס אנג'לס, אלא איך ומה הם עושים עם מאגרי עבודה שרק רוצים להתפרנס כדי שלרוברט דנירו ולארי דיוויד יהיו משרתים שהם עבדים. אתם יודעים מה הם עושים לאלה שמחפשים עבודה? הם רק רוצים להיות עבדים, העבדים של רוברט דנירו ולארי דיוויד. הם יורים בהם במחפשי עבודה הללו. כי בינתיים אין הסכם עם איראן, אבל יש רחפנים על ישראל ויש הלוויות בבתי קברות בישראל. אז זה הבופור והליטני וזהרני על הכיפק, מר נתניהו. אבל זה לא מספיק. הרתעה. והרתעה זה גם לחזור לבופור, אבל גם לגרום לכך שצבא לבנון יעסוק בביטחון ולא בסחר בסמים. זה היה הגיוני ומובן כאשר ישראל התאפקה כי טראמפ ביקש, אפילו דרש. כן, יש מחיר לשיתוף פעולה כה הדוק ומוצלח עם נשיא כה ידידותי ומדינה כה ידידותית לישראל. אבל גם יש גבול. אתה טועה כיצד זה עד היום כתבים של CNN או CBS או ה-New York Times שמעורים בכל מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. כן, כן, ב-CNN וב-New York Times הם יודעים מה קורה בפריימריז בליכוד. כמה משוריינים יהיו לי ביבי וכמה עושים ואיך עושים כדי להביא לאיחוד בין בנט לאיזנקוט. והם שולטים במה שנעשה ברפיח ובתחנון, בעוטף. הכל הם יודעים והכל הם שואלים. אף אחד מהם לא שואל את טראמפ, תגיד, מה דעתך על הלוויות כמעט על בסיס יומי של חיילים ואזרחים בישראל, בגלל ההגבלות שלך, אדוני נשיא ארצות הברית? אגב, ברק רביד יכול לשאול את טראמפ, כי על פי אגדות העם של אבי וייס, טראמפ לא נרדם לפני שהוא מתקשר לברק רביד, ומיד כאשר טראמפ מתעורר, עוד לפני שהוא אומר מודה אני, והוא מתייעץ עם שליח חדשות 12, מה עושים היום ברק? איך מנהלים את ארצות הברית ברק? אפשר שאלה לנשיא ארצות הברית? אפשר שאלה לנשיא ארצות הברית? כל מיליוני העיתונאים שם שמקיפים אותו בבית הלבן ו... במטוס, בכניסה למטוס, על דלת המטוס. תגיד, אדוני הנשיא, מה אתה אומר על המצב הזה בצפון מדינת ישראל? הלאה. אינטרמצו. אינטרמצו. לא יודע מה קורה בפריז הבוקר, עדיין לא התעדכנתי. מה שאני מבין שעד אתמול בלילה פריז בערה. אלפי מוסלמים לא חגגו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. אלפי מוסלמים... לא חגגו את זכייתה של פריס סן ז'רמן בצ'מפיונס ליג. אלפי מוסלמים התאמנו על רטוב לקראת בו יום הדין של בירת צרפת. פריז בידינו. צרפת בידינו. צרפת מוסלמית. זה מה שהם חגגו. וכבר ברנע, כבר. איך לא קשרתי בין דדי ברנע לנחום ברנע? תקשיבו, דדי ברנע זה שהיום בעוד כמה שעות, תודה רבה, בעזרת השם, עוד כמה שעות, כבר לא יהיה ראש המוסד, תזכרו, הוא יהיה מהנועמים הראשון, ברגע שהפזם יאפשר לו, אני לא יודע, החוק, התקנון, לא יודע מה, ברגע שיאפשר לו, הוא יגיע לקפלן. ואינם שם, כמה נתניהו מסוכן לישראל, אותו דדי ברנע. אז כבר נחום ברנע. בינתיים יריב לוין מצפצף על בגץ, וכמה טוב שכך. בגץ דורש ממנו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים מחוזיים, עם דגש על חיפה ובאר שבע. והיום מפרסם בגץ את שמות השופטים ששר המשפטים יהיה חייב למנות ולחתום על כתב המינוי שלהם. בנים ובנות של, אחים ואחיות של, משפחה של. תודה לאל, יריב אומר להם עד כאן. כן, וזה כבר משבר חוקתי. והגיע הזמן. עוד דמוקרטיה אמיתית, עוד דיקטטורה של בגץ. ואנחנו כבר עם הפנים לבחירות, שמחת סקנטי בראש חוצות, אם הבחירות יתקיימו בתחילת ספטמבר, אמצע ספטמבר או סוף נובמבר. העיקר שהם יתקיימו, אתם יודעים למה העיקר שהם יתקיימו? כי האחים לנשק, טוב, אין לי כוחות לאחים לנשק. אין לי כוחות לאחים לנשק, ואני מודה, אני גם לא מתעניין בהם ככה, אני רק, ואני גם מתנצל בפניכם מאזינים יקרים על כך שאני מושך ומושך את הזמן עם אייל נווה. אני חושב שהוא מארגון נעמת. אני מתנצל שאני מושך את הזמן עם אייל נווה מנעמת, או מויצו, אני יודע. כי אני הבטחתי לכם לפני שבוע-שבועיים, הבטחתי לכם לבדוק עם אייל נווה בכלל שירת בצבא. ואם כן, אייל נווה שירת בצבא, היכן הוא שירת? לא יודע איך לא הספקתי לבדוק. קורה, אני מתנצל. ולכן עד עכשיו אני מה זה סקרן, אם הוא יתגייס או לא יתגייס. אז אם מקרים אגב אני אשמח לעזרתכם בקשר לילנה, ואני אעשה כמובן קונפרמיישן על מה שתשלחו לי. אבל זה נורא נורא מסקרן אותי, הסוגיה הזאת של הבחורצ'יק מנעמת או מויצו. שירת או לא שירת בצבא? כי האחים לנשק עלולים, אתם יודעים מה לעשות ביום הבחירות. אבל גם לפני הבחירות. אגב, בחירות, תרשו לי, אייזנקוט, בנט, ליברמן, יאיר גולן, אין הבדלים ביניהם. אין הבדלים ביניהם, כי כלום משלהם. הכל זה נתניהו. אייזנקוט מקבל עוד חצי מנדט או מנדט, לא כי הוא גאון גדול, ואתם יודעים שלהפך, שהוא לא היפרון הכי מחודד בקלמר. הוא מקבל עוד כמה קולות רק כי השמאל חושב שעכשיו יש לו סיכוי לנצח את נתניהו. וזה יכול לחזור מחר לבנט ויגיע לליברמן. כך זה היה עם אבי גבאי, ועם ציפי לבני, ועם בוז'י הרצוג, ועם שלי יחימוביץ'. אגב, לאחן נעלמה נערת הזוהר של אחמד טיבי ואחמד עודה. בקיצור, זה בדיוק מה שיהיה עם אייזנקוט. הוא מתאים להם עכשיו בגלל שהם חושבים שהוא... והכל כלום מעבר לזה. אם יש אזרח אחד במדינת ישראל שיודע או מבין מה אייזנקוט רוצה מהחיים שלנו. אוקיי? אז כבר נחום ברנע, כי יש לנו ראש מלל חדש. שימו לב, רגע, רק שנייה, אני עושה פה הפסקה, כי אני רוצה לדבר רגע עם העורך בפועל של התוכנית, אתה איתי ניב? הנה, רק שנייה, בבקשה.

0: אוקיי? אז כבר אנחנו ברנע. כי יש לנו ראש מלל חדש. שימו לב לקורות החיים של שמואל בן עזרא, ראש המלל החדש. בכיר לשעבר בשבק, מקביל לדרגת אלוף בצהל, בן למשפחה ירושלמית ותיקה, 13 ילדים, 7 מהם משרתים בצהל, גם בסדיר וגם במילואים. שמואל בן עזרא ניהל את פרויקט פיתוח החץ 3, ועמד בראש אגף טכנולוגיה וסייבר בשבק, ובכל מקום שבו הוא היה, הוא סיים כמצטיין. וכן, קראתי באיזשהו מקום שהוא חבר של ראש השבק דוד זיני. בקיצור, מושלם. עכשיו, אחרי שאתם מכירים את הרזומה של שמואל בן עזרא, עם 12 הילדים, וניהל את פרויקט פיתוח החץ 3, ועמד בראש אגף טכנולוגיה וסייבר בשבק, אז אוקיי, תחשבו, רונן בר, נעמה לזמניני בניני, יאיר לפיד וגדי אייזנקוט. זה מה שמגיע לנו. והנה ברנע. הנה ברנע, הבטחתי אז אקיים. מאמר שלו של ברנע, אנחנו ברנע הבוקר בידיעות אחרונות. 1,000 מילה על המלחמה בלבנון. 1,000 מילה הבוקר על המלחמה בלבנון. לגיטימי, הגיוני. 1,000 מילה על מלחמה בלבנון. אוקיי? ואנחנו עם גולני, וכבר אני מגיע לטקסט שלו. אני אומר לכם, אנחנו עם גולני וסיירת גולני, ואנחנו קוברים את מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, והשם ייקום דמו. תושבי הצפון מבועלים, מפוחדים. מה יש לנו על הראש מטראמפ ומקרון, וכל העולם המוסלמי, והמצב הלא פשוט הזה, הקשה הזה. מה הוא מזכיר לנחום ברנע? הוא מזכיר לנחום ברנע את הגשש החיוור. תקשיבו, את הסרט גבעת חלפון אינה עונה, הבוקר בידיעות אחרונות. תקשיבו, הוא כותב, ויקטור חסון, הלו הוא שייקה לוי, נפגש עם המחת. אם המצרים באים, מה אתה עושה? שואל המחת את ויקטור חסון. זה כותב ברנע הבוקר בידיעות אחרונות. אם המצרים באים, מה אתה עושה? שואל המחת את ויקטור חסון. וויקטור חסון עונה, מה שעשינו ב-56. מה עשיתם ב-56? שואל המחת את ויקטור חסון. וויקטור חסון משיב לו, מה שעשינו ב-48. מה עשיתם ב-48? ויקטור חסון משיב לו, 30 שנה, לך תזכור.
1: תן דוגמה. טוב, מה אתה עושה? אם המצרים מתקדמים אל עבר המוצב.
2: מה שעשינו ב-56.
1: מה עשיתם ב-56?
2: מה שעשינו ב-48. אין יותר טוב מזה, בטח.
1: ומה עשיתם ב-48?
2: 30 שנה, לך תזכור, אני יודע.
3: המפקד, אני חושב שיש לנו...
0: כן. קדימה לעוד, קדימה, תודה. לא יאומן. זה המטאפורה שלו. אנחנו קוברים את מיתנו עם הדמעות מההלוויה של מיכאל המדהים שקברנו אותו אתמול. והוא עם ויקטור חסון מגבעת חלפון אינה עונה. כן, שם העורך חדש, חובש כיפה בידיעות אחרונות, קוראים לו אלעד משהו, אלעד טונה, משהו, אלעד טונה, משהו כזה. כן. עיתון שעוקף בימים מסוימים את הארץ ואת גדעון לוי, את אמיר העז ואת עמו שוקן, משמאל. טוב, כבר יהיו איתנו גם עורך הדין אילן בומבך, עורך הדין גיא בוסי, על הדיון בארץ. גץ רוצה לכפות על הממשלה שהקצינים שלנו ועובדי הציבור יכפו עליהם לעשות מנוי לעיתון הארץ. כבר אילן וגיא, אבל יהיה איתנו גם הפרשן לעניינים בינלאומיים אלדד בק על מה שקרה ומה שעלול לקרות. לצרפת בואכה אירופה כולה בעקבות החוויות שחווינו דקה אחרי שפריס סן ז'רמן זכתה אגב אני רוצה להגיד לכם משהו בעניין השחיות האלה בצ'מפיונס ליג וכל השחיות באליפויות של פפ גוארדיולה עם מנצ'סטר סיטי. תקשיבו, זה לא כדורגל וזה לא ספורט, זה כספומט. אם פפ גוארדיולה יכול לקנות 18 שחקנים כאילו בסגל, 20 שחקנים שכל שבוע עולים למגרש ויושבים על הספסל, אחרי זה הוא יכול לקנות עוד 18 שחקנים, מחליפים לכל אחד, וגם הם הכי יקרים בעולם. זה לא כדורגל. פפ גוארדיולה מאמן.

0: למאזינים לבוא היום להלווייתו של מיכאל, השם ייקום דמו. באשקלון, נכון, גיא?
1: כן, כן, באשקלון, בגבעת ציון, השכונה שבה נולדתי.
0: כן.
1: חשוב, אנחנו מכבדים את גיבורנו.
0: כן.
1: תראה, יש סעיף בחוק, לפי דעתי, אילן, תקן אותי אם אני טועה, לסיוע לאויב בזמן מלחמה. מה שעשה הבעלים של...
2: דרך אגב, טוב, אני לא אקטע אותך, אבל רק שתדע, הבאנו...
1: הכל טוב, דבר, אילן, אתה היית בדיון.
2: לא, אני אומר, זה חוצה את הרף הפלילי, יש פה, הראיתי להם רשימה של עברות, אמרתי, היועמ"שית אומרת שלא מוכנה לייצג את הממשלה, אתם ראיתם הזיה כזאת גם בתיק הזה? היועמ"שית הייתה צריכה לזמן אותם אחר כבוד לחדרי החקירות ולחקור אותם בעזרה, הרי אין, הראיתי להם כל כך הרבה עברות שנעברו פה, המרדה, הסתה, קריאה לאיציות, אמרתי, מתי זה רלוונטי? בסדר, בימים כתקנם, אבל בימים כתקנם לא אוכפים את זה. אבל בימים כאלה של מלחמה, שאתה מרפא את ידי הלוחמים, ולעזוב, בואו גיא, הזמן שלך, בואו...
0: כן, בבקשה,
1: לא,
0: גיא.
1: לא,
0: לא, בסדר.
1: אני יודע.
0: אתה רוצה להגיע,
1: יודע.
0: אתה רוצה להגיע ליריב לוין? אין לי בעיה, בקלות.
1: לא, לא, רק רגע. אבי, אני יודע שהוא חבר שלך ועבדת אצלו, אז בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן, אבל צריך לזכור. העורך של העיתון, המול של העיתון הזה, הגיע ללונדון וכינה את מחבלי הנוחבות לוחמי חופש.
0: כן.
1: בזמן מלחמה, כאשר אחינו ואחיותינו נהרגים על קידוש מדינת ישראל.
2: גם את זה אמרנו, הוא היה בדיון אגב, כן.
1: והיועצת המשפטית לממשלה, השתמשת קודם אבי הפתיח שלך בגשש, המשרוקית של היועצת המשפטית לממשלה לא השמיע אפילו קול של מר.
0: כן.
1: אתה מבין מה קורה כאן, את האכיפה הבררנית? בזמן מלחמה הלך בן אדם אל הגויים בלונדון, בכנס בלונדון הוא עשה את זה. הממשלה קיבלה את ההחלטה הכי הגיונית. אוקיי, מי שרוצה לקרוא את הארץ, שיקנה הארץ, אבל אני לא רוצה לממן את הדבר הזה שחד משמעית הביטוי הזה, אתה מסכים איתי שהוא בצד של האויב. מחבלי מוחבא נקראים כלוחמי חופש אצל החמאס. אני מעריך ש-99.9% מאזרחי ישראל הם טרוריסטים, מפלצות נוראיות שעשו את הדברים הכי גרועים לאחינו ואחיותינו. אבל לא. עכשיו צריך לזכור, הבעיה בכל מה שקורה כאן, שאתה ואילן מנהלים דיון משפטי. אין משפט, שופטי בית המשפט העליון, חלק ארי שבהם, כבר מזמן הסירו את גלימות המשפט, והם פוליטיקאים במשרה מלאה. במהלך הדיון שמתנהל בין אילן בומח לדפנה ברק ארז, אילן אומר לה את הדברים האלה, והיא אומרת לו, אבל הוא יצא צו ביניים. הנה אינדיקציה שמה שעשה הממשלה לא תקין. אבל את הוצאת את צו הביניים.
2: צו
1: על תנאי, את הוצאת את הצו על תנאי. אז ממה נפשך? אתה מבין? היא גם השופט, גם התליין, גם זה פשוט טירוף מערכות מה שקורה במדינת ישראל.
0: אתמול בפעם... אתמול בפעם...
2: יצא צו על תנאי לפני חצי שנה, שתבין, אתה בא לתיק הזה כבר שיש לך צו על תנאי, זה תנאי הפתיחה. ככה, אתה יודע, הממשלה שכרה את שירותיים ממש לפני כמה ימים. אתה בא כבר שיש לך תיק עם הרכב... עם דעה לכאורה סגורה, ואתה צריך לבוא למול קשה כדי לשנות אותה, ואתה בא עם נימוקים הכי סבירים והגיוניים. גיא, זה...
1: אתה מבין את הפסיקה שלהם? אילן, צריך להגיד כאן עוד משהו. היועצת המשפטית לממשלה בכל תיק כזה, שהיא מסרבת לייצג גם עוברת עבירה אתית, מדוע? כי היא הצד של המדינה, היא מקבלת את כל התנאים של המדינה, את עמדת המדינה. ואחרי שהיא מודעת לעמדת המדינה, יומיים קודם, היא אומרת, תיקחו עורך דין אחר. זה פשוט...
2: היא לא מסרבת לייצוג, לא רק זה, היא גם מצטרפת נגד הממשלה. אז תחשוב שעורך הדין שלך מופיע בדיון נגדך. לא רק אומרת, בואו תיקחו עורך דין אחר, היא גם מפריעה לך.
1: למה אני... למה אני מרגיש טוב, ובסוף אני יודע שיהיה טוב? אתה יודע, אנחנו קוראים בהפטרה של פרשת שלח של השבוע את הסיפור של רחב הזונה. אתם זוכרים? עם שני המרגלים?
0: כן.
2: לא יסלח יהושע מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש למור. כן.
1: עכשיו,
2: תראו... ישעיהו יהושע פרק ב', כן.
1: נכון, עכשיו תראו. יהושע שולח את המחבלים, את המרגלים, סליחה, 40 שנה אחרי קריאת ים סוף. אני מזכיר, זה בימים שהם אינטרנט, אין רשתות חברתיות, כל מה שאנשים שומעים זה רק מפה לאוזן. ו-40 שנה אחר כך, אילן, אם אני מצטט לא נכון, תתקן אותי, היא אומרת להם, ותומר אל אנשים, ידעתי כי השם נתן לכם את הארץ, ונפלה עם אתכם עלינו, וכי נמורו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו, כי שמענו את השם
2: ומי ששם
1: את מי המסוף מפניכם. אתם מבינים? 40 שנה אחרי כל העמים באזור פוחדים איתנו, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו מקים אותם שוק על ירח כדי ש-1000 שנה או 500 שנה לא יפגעו ביהודי, וידעו מי שיפגע ביהודי, חדינו, מיטה ונקבה והרס טוטלי. לשאלתך,
2: ואיך קוראים לחבל הזה שמשתלשלים בו המרגלים? תקוות חוט השני, שים לב.

0: תקווה זה אומנם חייבים לישון קו, אבל תקווה זה גם תקווה שזה מתחבר לדברים שאתה אומר.
1: איזה כיף, איזה כיף הדבר תורה אצלך, אבי, כל הזמן. ולכן אני אומר לך, אבי, בלי משבר חוקתי, אנחנו לא יכולים להגיע לבחירות. זהו, שיהיה ברור. אני יודע שאילן לא יכול להגיד את הדבר הזה, אבל בלי משבר חוקתי, פר אקסלנס אי אפשר להגיע לבחירות. כדאי נמאס, ויריב לוין פועל כמו שצריך, וזה שהוא כבר הודיע שהוא לא יקיים את הפסקה הזויה הזאת, שהיא כל כולה מחוט ועד צרוך נעל, הפגיעה בהפרדת הרשויות, יתכבדו שופטי בית המשפט העליון, יציגו את מעמדם בקלפי, כי עכשיו המפלגה החזקה בישראל זה מפלגה שלא קיבלה אפילו כל אחד, שופטי בית המשפט העליון.
2: אוקיי, עורך הדין אילן בומבך, עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה אבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך אלדד בק.
3: בוקר מצוין אבי.
2: מה שלומך אלדד, פרשן, פרשן לעניינים בינלאומיים, all around, נשמע אלדד, אני אגיד לך את האמת, אני שידרתי את המונדיאל בצרפת כבר ב-1998, וכבר ראיתי וחזיתי וצפיתי, תשמע, כשהגענו מאיר ועליו השלום ואני למרסי, תשמע, לא שמעתי צרפתית, שמעתי רק, כמעט, רק ערבית, אבל מה שקרה בלילה, שעה או חצי שעה או חצי דקה אחרי שפריס סן ז'רמן זכתה בצ'מפיונס, שמע, לדעתי זה לא חגיגות האליפות, לדעתי זה ההכנות למהפכה האסלאמית בפריס, בצרפת.
3: תראה, בגדול אתה צודק, האמת שאני, זה אפילו לא, זה לא לקח חצי שעה, זה ברגע שהם ניצחו, אני הייתי כאן במסעדה לא רחוק מהשון זה לזה, זה כבר התחיל, זה גם התחיל, אתה יודע, היו כאן צפיות פומביות, הרי המשחק התקיים בכלל בבודפשט, ולא בבודפשט היו המומות, אלא כאן בפריז, אבל סביב האצטדיון של פארי סן ז'רמן, המומות התחילו תוך כדי משחק, ואין כאן שום צל של ספק שגם אם הם היו מפסידים, המהומות היו מתקיימות, גם כשהם מנצחים, המהומות התקיימו, צרפת נמצאת, ואני לדעתי כבר אמרתי את זה אצלך מספר פעמים, במצב של מלחמת אזרחים, וזה הולך ונעשה יותר ויותר ברור עם הזמן, כי במקרה הספציפי הזה, הרי היו לך לפני שנה, גם כן, בדיוק באותו הקשר, מהומות מאוד נרחבות, שהסתיימו עם מותם של שני אנשים, והשנה הייתה הערכות מיוחדת לקראת התחדשות המהומות הללו, 22 אלף שוטרים, שתבין, זה לא איזה שניים, שלושה פטרולים נוספים, 22 אלף שוטרים, בעיקר בצרפת וכולי, ופשוט כוחות המשטרה נתפסו לא מספיק ארוחים, או שלא קיבלו את ההוראות הנכונות, או שאין להם את הסמכויות להתמודד עם הדברים הללו, דבר שהוא גם כן שערורייתי בפני עצמו. ומה שאתה רואה זה שפריז, עיר מתורבתת עדיין, הפכה פשוט, אני הסתובבתי כאן אתמול בבוקר, אתה רואה חנויות, חלונות ראווה, מנופצים, חנויות שלמות שנמצאות מאחורי בריקדות, כאילו שהמהפכה הצרפתית חוזרת על עצמה. והדבר שהכי מטריד אותי, אני רוצה לומר לך, ההשתקה של מה שבאמת קורה, השתקה אגב שאנחנו גם רואים אצלנו בצורה די ברורה, ההשתקה, העיתונים כמעט ולא דיווחו על זה, תחנות הטלוויזיה בהתאם לנטייה הפוליטית שלהם הפכו את הדיווחים ליותר מציאותיים או התרכזו יותר בניצחון מאשר במומות. אם אתה רוצה לדעת מה בדיוק קורה, אתה צריך לצפות בערוץ 14 של הצרפתים, שזה סניוז. הם מדברים בלי כחל וסרק ונותנים לך את המציאות כפי שהיא בפנים, אבל רוב כלי התקשורת הצרפתים עושים את הכל כדי להשתיק, להדחיק ולא להראות לצרפתים מה באמת קורה. זאת אומרת שיש כאן שיתוף פעולה מצידם של הרבה מאוד גורמי ממשל. אל תשכח, אנחנו נכנסים לשנת בחירות לנשיאות, כן. שלא מעט אנשים צופים שהיא עלולה להביא למלחמת אזרחים מאוד מאוד ברורה, ולא כזו שמתלהטת אחת לכמה זמן, אם בכאשר יתממש את הסריט שבו הנציג או הנציגה של הימין הפטריוטי יתמודד מול הנציג של השמאל הפופוליסטי, האנטישמי, הגזעני, מלונשון. אנחנו נראה כאן סיטואציה מאוד מאוד אלימה. אגב, אני חושב שגם אם הימין הריבוני יצליח להפיל לסיבוב הראשון, ואולי אפילו לזכות בסיבוב השני, השמאל שמשתף פעולה עם כל ה... איסלאמיסטים, ואתה יודע, זה לא רק איסלאמיסטים, זה אנשים, אני אומר לך, אני ראיתי את זה, זה אנשים בבת אחת, כל האזור של לשון זליזה, התמלא בערבים, באפריקאים, צעירים, שאתה רואה את בעיניים שלהם את הרצון להרוס, לרמוס ולגנוב. אני לא מדבר על זה שהם היו גם שמחים אם היו יכולים להרוג, מה שאתה ראית בצורה מאוד ברורה במוצאי שבת, זה שהם תקפו את השוטרים בצורה מאוד מאוד ברורה, מכוונת ומיועדת.
2: אתה יודע, אלדד, א', אני לא בטוח, אני יודע שאתה מעורב במה שקורה כאן, אבל גם בישראל יש חברי כנסת שאומרים שהם מעדיפים את מנסור אבס, אחמד טיבי ואחמד עודה על פני הציונות הדתית, אבל אני רוצה לשאול לך שאלה ישירה, זהו, זה אבוד לצרפתים, צרפת אבודה, או שעוד יש סיכוי?
3: אני תאמין לי, עם כל הכאב הכרוך בכך, וצרפת באמת יקרה לליבי, אני לא רואה, אפילו אם הימין הריבוני יזכה בבחירות לנשיאות, ואחרי זה יזכה בבחירות לסמלת נשיונל, לפרלמנט, אני לא רואה איך ניתן להפוך את המצב שצרפת הגיעה אליה. המספרים הם כל כך לרעת האפשרות שניתן יהיה לתקן כאן משהו, גם מבחינה דמוגרפית, גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינת הרצון של הצרפתי הממוצע הפשוט להילחם על יכולת ההישרדות שלו. תראה מה קורה באנגליה, תראה מה קורה במקומות אחרים, בספרד. אנשים יוצאים במיליוניהם לרחובות, כדי להבהיר עד כאן, בצרפת זה לא קורה. ולכן אני מאוד מאוד חושש שיש כאן הסקנה עם המצב שנוצר, והצרפתים, יש שירבו כהרגלן, הרימו ידיים.
2: אלדד?
3: אני איתך.
2: לא, כי אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת בעניין הזה של מה שקרה שלשום בשאנזליזה, מה שקרה בפריז. אין קולות שאני מבין שהתקשורת מצנזרת, אבל אין קולות דרך הרשתות החברתיות שבעצם אומרות לצרפתים, צרפת כבר לא שלנו, בואו נעשה משהו, כי במדינת ישראל, אני אומר לך, יש חברי כנסת, גם לא בשולי השמאל הקיצוני, גם בשמאל, שאומרים, כן, אני לא אלך לא עם בן גביר, ולא עם סמוטריץ', ולא עם נתניהו, ולא עם אף ליכודניק, אבל אני כן אלך עם אלה שהריעו לטבח של השבעה באוקטובר, אבל כאן מתפתח משהו במדינת ישראל. גלי ישראל, הרשתות החברתיות, ערוץ 14. שם אין סיכוי למשהו כזה בצרפת.
3: כפי שאני ציינתי, יש כאלה דברים, גם ברשתות החברתיות, גם מעט מאוד לטעמי, בתקשורת, עדיין התקשורת של המיינסטרים מאוד מאוד שולטת בדעת הקהל הצרפתית, אבל אל תשכח שמנגד, אגב אני רואה את זה גם בארץ, סביב מערכת הבחירות המתקרבת אצלנו. השמאל הקיצוני משתמש בדיוק באותם כלים כדי להפיץ את הרעל שלו ואת הפסאודו עמדות שלו לגבי הצורך במהפכה. אגב, אתה רואה את זה גם בצרפת וגם בישראל. סוג הדיבור הוא אותו דיבור. הם רוצים מהפכה שתאפשר להם לגדוע את הימין ולמנוע ממנו לדבר. וזה בדיוק אותם מונחים, אתה יודע מה, אין שום צל של ספק, שאותם גורמים עומדים מאחורי השמאל אצלנו, והשמאל כאן בצרפת, כדי לייצר סיטואציה של אנרכיה מוחלטת, שתאפשר נסיבות מסוימות לשמאל הקיצוני להגיע לשלטון, ובאמצעות ההגעה לשלטון לייצר מצב חדש, היום ונורא, גם לצרפת וגם לישראל. זאת סיטואציה שאנחנו רואים בהרבה מאוד ממדינות המערב, באופן מצער בצרפת וגם במדינות אחרות, אין עדיין התארגנות מספיק מסיבית כדי לעצור את השמאל הקיצוני. וכאן בצרפת זה חד וחלק, תראה, כשהולכים לך ברחוב ובני תשחורת למיניהם ומאיימים על יהודים ברצח, כן. באופן גלוי ביותר, כן, כן. נעצרים על ידי המשטרה ואז משוחררים על ידי המשטרה, איזה מסר אתה מעביר? ואני מזכיר לך שבצרפת יש את מספר היהודים הגבוה ביותר של נרצחים מאז השואה. יהודים נרצחים מאז השואה.
2: אוקיי, אלדד בק, אני מאוד מודה לך. תודה רבה.
3: כל טוב.
2: כל טוב. כן. אתה יכול להנמיך לי, משה, בבקשה, את את האות, אני רק רוצה, אני רוצה לומר לכם. כן, זה, אלדד הוא יותר מתון ממנחי התוכנית הזאת, אבל יש לי תחישה שבשורה התחתונה, גם הוא חושש מעתידה של צרפת. גם הוא חושש מעתידה של גרמניה, של אנגליה, של אירלנד, של בלגיה, של הולנד, כמובן של צרפת עצמה, עתידה של אירופה. עכשיו, מה לנו כנלין כאשר יהודים מצביעים לממדני? יהודים, טוב, תקשיבו, אתם חייבים בעזרת השם, אם אני יכול ואני אתפנה ואין לי עניין עם הנכדים, הבוקר אני נוסע להלוויה של מיכאל טיוקין, השם יקם דמו, ההלוויה שלו היום יום שני תזיין וסיוון התשפב, בבית העלמין הצבאי באשקלון, בשעה 5 אחר הצהריים. מאזינים יקרים, אני מדבר על לבכם. תגיעו להלוויה של מיכאל. הוא הבן של כולנו. טוב, תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב, תודה לטכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. אוהבים אותך, אוהבים את המשפחה. מיכאל, תל חי.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
4: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: ענת ממוקד אמון. קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
14: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה נייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
22: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
21: גם לעסקים.
23: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
24: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
25: מילואים ניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים ניקים.
26: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
28: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
28: גלי ישראל, החדשות.
29: בוקר טוב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום בשעה 5 אחר הצהריים תארך בבית העלמין הצבאי באשקלון הלווייתו של לוחם סיירת גבעתי, מיכאל טיוקין, השם ייקום דמו, שנפגע מרחפן חיזבאללה. אמו של מיכאל מבקשת מהציבור הרחב להגיע ללוותו בדרכו האחרונה. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית תקף הלילה אתרי מקם, פיקוד ושליטה של רחפנים בדרום איראן. לפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום, התקיפות בוצעו בתגובה לפעולות איראניות תוקפניות. הבוקר מתפרסם כי קזחסטן הביעה נכונותה לקלוט את האורניום האיראני, דבר שעשוי לסמן על פריצת דרך לסיום המשבר. בעוד 24 שעות עתיד להתקיים טקס החלפת ראש המוסד. לתפקיד התמנה אלוף רומן גופמן. בג"ץ טרם פרסם החלטתו הסופית לאשרור המינוי, זאת לנוכח המאבק האישי שרירותי של היועמ"שית במינוי. בתוך כך, שר המשפטים יריב לוין מעמיק מאבקו בבג"ץ ואומר כי אינו מתכוון לציית להוראת בג"ץ לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. יתכבדו השופטים, יפשטו גלימותיהם, ירוצו לכנסת וישנו חוקים, אמר השר. בעוד כשעה עתיד ראש הממשלה בנימין נתניהו להגיע לעוד יום עדות בבית המשפט המחוזי, זאת באחת התקופות הביטחוניות המורכבות של ישראל. אתמול הודע בכיר הרשות לניירות ערך בישראל, אלי לוי, כי עדכן בזמן אמת את ליעד בן ארי ויהודי תירוש, כי פתח בחיפוש חומרים כנגד נתניהו, עוד בזמן שלא היה כלל חשוד ולא ניתנו לכך אישורי יועמ"ש, כמתחייב בחוק המדינה. עורך דין חדד אמר אתמול כי ציפי גז, היום שופטת שלום בתל אביב ולשעבר יושבת ראש הרשות, תגיע לעדות בקרוב. ככל הנראה גם ליעד בן ארי, מנדלבליט והמפכ"ל לשעבר אלשיך יזומנו לעדות פומבית במשפט נתניהו. יהיה מעניין. המונים צעדו הלילה כהצדעה למדינה בסדרה החמישית במנהטן. באירוע נטלו חלק מספר C של יותר מ-40 אלף צועדים אוהבי ישראל. זו השנה הראשונה שהוא נערך תחת כהונתו של ראש העיר האנטישמי זוהרן ממדני. את ישראל ייצג במצעד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. מנתונים של מדד התפוצות 2026 עולה כי 57% מהציבור בישראל מגדיר עצמו יהודי לפני ישראלי. עלייה חדה לעומת אשתקד. עוד עולה כי 94% מהישראלים מצפים מיהודי התפוצות לפעול למען ישראל בעת מלחמה, ועוד 66% רואים בהתבוללות איום משמעותי של העם היהודי. המדד נערך במשרד לתפוצות ומאבק באנטישמיות, והוגש אתמול לנשיא המדינה. שר החוץ גדעון סער יחנוך היום את שגרירות ישראל בסובה, בירת פיג'י, שביבשת אוקיאניה. מזג האוויר מיד.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
29: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. ולשוחי הים המתמידים, הים היום נוח ונעים לרחצה.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
29: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
6: כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי השידור שלנו הבוקר הם. מנחם על הקו אגב, תגידו. ליאור דורשטיין, אורן אשטיף קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מנחם הורוביץ אמור להיות על הקו, תכף יצטרף אלינו אפי איתם, גם... ג'ונתן אלחורי, חבר הכנסת אופיר כץ, יוסף סידר יהיה כאן במאי הסרט בופו, וגם שלי טפיירו. מנחם, בוקר טוב.
13: אהלן, בוקר טוב לך שרון ולמאזינים.
6: תגיד, יצא לך בתקופת צהל בדרום לבנון, כשמת לעת היו כניסות פנימה, הגעת לבופו?
13: אני הייתי במבצע הבופו עשרות פעמים, בין 82 ל-2000, בגלגולים השונים של מבצר הבופור, בשבוע הראשון כאשר המבצר הזה, המבצר הצלבני, נכבש, אבל מה זה מבצר הבופור? מול צידון, מול בירות ששתינו שם קפה, מול כביש בירות דמשק, שהסתובבנו שם, מול קאמת דלות, ג'אב ג'נין, שני מקומות בגזרה המזרחית של לבנון, אל מול הגבול הסורי, שם פגשתי את הסמגד רוני דניאל, זיכרונו לברכה, שהיה... אז כתב כל ישראל, אז כלומר מבצר הבופור היה עוד מקום שבו במשך שנים אנחנו העיתונאים בצפון התנהלנו וליווינו את כוחות צהל שם.
6: איך הרגשת שראית את דגלי ישראל וגולני מונפים שוב מעל המבצר הזה אתמול?
13: תשמע, מצד אחד אתה יודע, אין ספק שדובר כאן באמת במבצע צבאי מזהיר, אין זה פשוט לחצות את נער הליטני ולהתמודד עם גורמי הטרור שם. אבל תמיד לי יש, אתה יודע, לעת זקנה, שרון, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, תמיד יש את השורה התחתונה. אני מאוד מקווה שעקבות הפעילות הצבאית, באמת שהיא חריגה מאוד, הריסת עשרות כפרים בדרום לבנון, 800 ויותר מחבלי חיזבאללה שנרגו רק בחודשים האחרונים, הקשרים על הליטני שהתמוטטו, אני מאוד מקווה שכאשר תתקבל החלטה על הפסקת האש, הרי הזאת המשימה, שהם יזכרו את מה שצבא הגנה לישראל עשה להם בדרך מצידון לבירות, והם לא יעלו בדעתם יותר לשגר רחפנים, אפיפונים, רקטות, קטיושות לעבר שטחה של מדינת ישראל. כלומר, התגובה הצבאית הישראלית צריכה להיות כל כך קשה, גם אל מול באמת כל הטענות שנשמעות היום, טראמפ, טרנט, יש, עם כל הכבוד בבירות, יש עוד כמה וכמה מקומות בלבנון שאפשר לפעול, שהם יפחדו והם יחשישו אחרי הפסקת האש מלחזור ולשגר לא כמה רקטות, אלא מספיק עפיפון אחד שיכול להכניס עשרות אלפי אנשים למקלטים ולחדרי הביטחון.
6: כשאתה עומד שם על הבופור, מה אתה רואה מסביב? כלומר, עד כמה אתה רואה עמוק?
13: רואים את מטולה. מה זה? אנחנו עמדנו שם ויכולנו לראות את דוגמה, את המושבה מטולה, אבל גם לא רק לראות את בתים. יכולתי לדעת בכל אחד מהבתים איזו משפחה מתגוררת. ואגב, מדי פעם, היום זה כבר לא היה קורה, לתושבי מטולה, אני זוכר את ראש המועצה, להגיע באמת ולראות, ואז הם היו עומדים שם על הבופור, והיו מזהים את הבתים שם. במשך מהבופור, במשך שנים רבות, שיגרו את רמת הבתייה ומבצר הבופור, משם שיגרו את הרקטות לעבר מטולה, ולא רק לשם, גם לעבר אצבע הגליל. אז נכון נגיד שאת קריית שמונה לא רואים ממבצר הבופור, אבל מהמבצר המקולל הזה יורו מאות רקטות לעבר קריית שמונה ואצבע הגליל במשך שנים רבות.
6: תשמע, יש פה פעולה מאוד עצימה של צהל בקרקע, כלומר, בניגוד לאווירה הכללית, אם היית נגיד מסיר את איום הרחפנים, שזה משהו שמנסים להתמודד איתו, תכף גם נשמע קצת את התגובות מלבנון, חיזבאללה בעלה גדולה.
13: חד משמעית, כלומר, יש כאן, אני אומר עוד פעם, ישנה כאן הצלחה מאוד מאוד גדולה של הצבא, שבאמת מצליח להסביר לחיזבאללה למה לא כדאי לכם להמשיך ולמוטט את לבנון. תראה, גם בניגוד לתקופות שהיינו שם ב-82, לאחר מכן ב-90, 95, אף פעם לא הייתה זעקה כזאת גדולה, תפנים שתדברו על זה, מצד האזרחים הלבנונים. עזוב את הממשל הלבנוני, אני שם לא כך מאמין להם, אבל האזרחים הלבנונים, כולל התושבים השירים, שבאים ואומרים, אתם צריכים לפנות את צור, אתם צריכים להתפנות מן הבתייה. אתה מבין, הרי באים בטענות לא לישראל, באים בטענות לארגון הטרור חיזבאללה. כלומר, ככל שיהיו יותר פגיעות במטרות אזרחיות בלבנון, או איומים לפגוע במטרות אזרחיות לבנון, לדוגמה, מה שכבר אמרתי לפני כמה חודשים, אתם יורים לעבר קריית שמונה, אין אור ברחוב זה בזה, כן, חשיכה מוחלטת בבירות. כלומר, צריכים שזה יהיה ממש, אתה יודע, אין חשמל בקריית שמונה, אין חשמל בנבטיה או בצידון. זו הדרך היחידה שתגרום ללבנוני, ואני נותן בהם אמון, לא בממשל הלבנוני. העם הלבנוני הוא זה שיקום על החיזבאללה, ובסופו של דבר ארגון החיזבאללה שבא ואומר, אנחנו הרי מגנים על לבנון. הוא למעשה ינצור את האש, אבל לא רק זה, זה לא מספיק. כי גם אם אנחנו נפתור את בעיית הרחפנים, ואנחנו אולי נפתור אותה, אני בטוח, אז מחר הם יצאו רחפנים אחרים. אני רוצה, שרון, להזכיר למאזינים, אנחנו מדברים היום על רחפנים, זה לא מסוקים, זה לא מטוסים, זה לא ארטילריה. בשנות ה-70, איך הפתח רצח בישראלים, לקחו קטר, חתכו את הגדר, ורצחו בנעריה, באביבים, במעלות, במשגב עם, בקריית שמונה, בכפר יובל, בקיבוץ אמיר, כן, תמיד לי שאני לא שכחתי אף אחד כי הייתי שם. רצחו ישראלים בדרכים הכי פשוטות, חתכו את הגדר, הם נכנסו, רצחו ישראלים גם היום. הם משגרים, מה זה? רחפני נפץ. זאת אומרת, זה הדבר כביכול, הכלי המלחמתי הכי פשוט שיכול להיות. אז אנחנו נמצא פתרונות, אבל חבר'ה צריכים שהם בעוד חצי שנה, בעוד שנה, כשתהיה בעזרת השם הפסקת אש, שגם לא ישגרו אפיפון אחד כזה. כי אני רוצה שנבין, מספיק שהם יורים, ראית בליל הסדר האחרון, הם ירו טיל בליסטי אחד לעתר גושטן, 4 מיליון אנשים ירדו למקלטים. כן. צריכים למנוע לא את, את ההתעצמות שלהם רק.
6: צריך לפרק אותם, הזה. זאת הזדמנות לפרק אותם. למה להסתכל טקטית על כלי כזה או אחר?
13: השאלה הגדולה היא, אבל שרון, האם אפשר לפרק את ארגון
6: התשובה
13: החזמנה?
6: התשובה היא לפי דעתי כן.
13: אוקיי, אז אני מציע שאתה יודע מי אני. צריכים לבדוק האם אנחנו יכולים למוטט ארגוני טרור עד הסוף, או אפשר להחליש אותם, אבל לא רק להחליש אותם, לגרום להם, כמו שאגב, תראה, יש הישג ענק עם החמאס. כן. מה, חמאס לא יכול היום לקחת ולראות רקטה לעבר אשקלון? התשובה היא כן. אבל אנחנו הצלחנו למוטט את ארגון החמאס, למרות שהוא עדיין קיים. אבל לפחות הוא חושש היום לבצע איזושהי פעילות התקפית בדרך האוויר, בדרך היבשה, בזה שאנחנו נמצאים בתוך עזה, ברור שהם לא יצליחו להגיע ליישובים שלנו.
6: טוב, תכף נבדוק עם אפי אתם עם החיסול המוחלט של הארגון הזה הוא משהו שהוא ריאלי. הוא כבר איתנו על הקו. מנחם, תודה.
13: שאו ברכה. תודה יקירי. ביי ביי.
6: תת-אלוף במילואים אפי אתם, בוקר טוב, מה נשמע?
8: בסדר, ברוך השם, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.
6: נו, אפשר ללכת עד הסוף, אתה חושב, עם ארגון חיזבאללה, במצב שהוא נמצא בו, לפי דעתי, הכי חלש מאז, לא יודע, עשרות שנים?
8: תראה, קודם כל, צריך להבין שהמערכה מול חיזבאללה יימשך גם אחרי הבחירות. זאת אומרת, כל ממשלה שתיבחר ותוקם, יצטרך להמשיך את המערכה, בשום אופן לא להפסיק אותה, ובשום אופן לא למכור כל מיני אשליות, כאילו העסק ייעלם ברגע שתקום ממשלה חדשה. ולהיערך למערכה פירושו שלושה דברים. דבר ראשון, להעמיק ולבסס את מרחב הביטחון, לא רצועה, לא אזור, מרחב ביטחון צפוני, שמורכב מהחזקת שטח, עד הליטני, פלוס מינוס, אנחנו עכשיו גם בבופור, ברכס הליטאיר, אני מכיר את המקום, ביליתי לילות רבים בבופור, זה היה חיוני, בברך הליטני חייבים להיות מעבר לליטני כדי לייצר את המרחב הביטחוני, משם פעילות התקפית עמוקה, אווירית וצבאית נוספת, הדבר הנוסף, לוודא שאין חזרה של אזרחים לתוך מרחב הביטחון, אלה דברים שצריכים להיעשות. האם חיזבאללה כארגון אידיאולוגי ייעלם? אינני יודע, אני יודע רק שהוא צובר שנאה עצומה בתוך לבנון, והבנה בלתי מתפשרת שחיזבאללה הוא לא מגן לבנון, הוא הורס לבנון. ולכן זה דבר שילך ויתרחש. האם לא יהיו אידיאולוגים שיעים שירצו למחוק את מדינת ישראל? יהיו. האם לנמר הזה יהיו שיניים? אז זה אנחנו צריכים לדאוג. לא שיניים, לא ציפורניים, ומכות קשות באופן מתמשך. תראה, כשאני הייתי מפקד אוגדה 91, האחרון שפיקד על אזור ביטחון, מתפקד יעיל, חיזבאללה נלחם על חייו. הוא לא היה עסוק בשום דבר אחר חוץ מבלשרוד. זה צריך להיות מצב קבוע עם אזור ביטחון, מרחב ביטחון צפוני מתפקד. דבר נוסף שקורה כרגע וגם כאן הגזמות מטורפות, גם כאן, גם בנושא חיזבאללה, גם בנושא חמאס, לגבי יכולת ההשתקמות וההתעצמות. חיזבאללה איננו מקבל כרגע שום תגבור, לא באמצעי לחימה, מעט בכסף מהפרוקסי שלו איראן. כרגע הסורים והטורקים מונעים מה שהיה פשוט לייצר טיל בטהרן ולהעביר אותו קילומטר מהבתים של מטולה בלי שום הפרעה. גם זה אגדת ההתעצמות האינסופית של חיזבאללה, הם סופגים אבדות עצומות באנשים, חוסר יכולת לתספק ולחדש את הארסנל הצבאי ואובדן שטח. כן, בהתמדה, אמר את זה ראש הממשלה, זה ייקח זמן, אבל זה עובד. אנחנו מתקנים עכשיו את זה לא טעות, את הטיפשות האסטרטגית שהוביל אהוד ברק בזמנו, ויחד עם חלק גדול מאוד במצד הצבאי והלשעברים, שעכשיו מדברים ללא הרף על הבוץ הלבנוני, על הבופור שלא ישנה כלום. האידיאולוגיה הזאת, הטיפטות הזאת, הובילה אותנו לצורך עכשיו לכונן מחדש אזור ביטחון, מרחב ביטחון יעיל, פעיל. את זה עושים וזה יעזור.
6: כן, זה צריך להיות מרחב ביטחון נקי, בלי מה שהיה פעם שזינבו בכוחותינו, כן? בלי תושבים, בטח בלי מחבלים. אבל מה אתה אומר לכל אלה? אמרת שזה חיוני לשלוט בבופור. אתה שומע את הנאי, את התגובות המבקרות, את כל אלה שאומרים מה צריך את זה, מה אתה עונה להם?
8: טוב, תראה, חלק הם מוכרים. זאת אומרת, גם אנשי הביטחון הלשעברים שמאוד תמכו בבריחה הזאת. אני זוכר את מופז כרמטכ"ל מסביר שאם רק נצא מלבנון, חיזבאללה יהפך לארגון פנים לבנוני, אין להם שום עניין איתנו. אחר כך הוא שיווק את אותה שטות גם כשעקרנו את עצמנו מגוש קטיף, אז הוא היה כבר שר ביטחון, כמובן אהוד ברק. ובמיליה האזרחי אני שומע שוב את קרמלה מנשה, לא למדה דבר, לא עשתה חשבון נפש על מחיר הלחץ שהם נפעילו בזמנו על הממשלה ארבע אמהות, ועכשיו כולם חוזרים ומסבירים שהבופור לא ישנה כלום ולא יועיל כלום. הבופור והליטני והפגיעה המתמשכת באלפי רוצחים מחבלים והפגיעה בתשתיות והפגיעה בבירות, כן, ככה מדינה מגינה על עצמה, מכה את אויביה ומגינה על אזרחיה. מאוד פשוט, והדבר הפשוט הזה הלך לאיבוד, ועכשיו הוא עולה לנו בדם ודמים, אבל אין ברירה.
6: כן. אפי, שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו.
8: בעזרת השם, תודה רבה, יום טוב.
6: ביי ביי, כל טוב. ג'ונתן אלחורי, מה נשמע? בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שרון.
6: ישראלי לבנוני מומחה לרשתות הלבנוניות, ואתה גם רואה את הלחץ בלבנון בעקבות העמקת התמרון? אתמול ברוך ידיד דיווח על פאניקה בחיזבאללה.
9: כן, זאת פאניקה מתמשכת. אני די מתרגם את ההתעצמות בניסיון שלהם לפגוע כאן או לנסות לראות טילים יותר עמוק לשטח ישראל, בדיוק מהסיבה הזאת. הם צמאים לאיזשהו ניצחון אפילו ולו סמלי ביותר, והם מנסים להיאחז בזה שהם מצליחים לראות לעבר הקריות או לעבר טבריה אתמול בלילה כאיזושהי תמונת ניצחון עבורם. אבל בסוף התמונות האלה של צהל בבופור, התמונות האלה של צהל מעבר לליטני, התמונות שאנחנו מקבלים גם מהתקיפות של צהל בצור, ומדברות בעד עצמם, אני אומר, בדיוק גם בתוך הלב ליבה של הקהילה השיעית בלבנון, שכבר מעשה בניצחונות, אנחנו אומרים לאוהם בערבית, זה הניצחון שהוא מלא ב... הנה, כבר, אתה יודע, כבר שכחתי את העברית שלי.
6: הייתי יכול לעזור לך, הייתי עוזר, דווקא את המילה הזאת אני לא מכיר כל כך. מה, ברב, ברבו עלי, אשליה, אוקיי.
9: אשליה, בדיוק, זאת אחת המילים שהפכו דרך אגב בלבנון, בתקופה האחרונה, כמילה המרכזית נגד חיזבאללה, נגד ההצהרות שלהם, נגד נעים קאסם. תראה, אני כבר מכיר את חסן נסראללה, את קודמו של נעים קאסם, מאז שנולדתי שומעים על חסן נסראללה, על ההדר שהיה לו, על הפחד ששרר בקהל, אפילו השיעי ששנה אותו, פחד ממנו פחד מוות. כאן יש לנו זלזול שבחיים שלי לא ראיתי אותו, על מנהיג חיזבאללה, בין עם הקריאה שלו לצאת לרחובות ולהפגין נגד ממשלת לבנון, ואתמול נענו חלק מהציבור שלו, והגיעו כ-72 איש כדי למחות בלב בירות בתמיכה בחיזבאללה. באמת, השפל, התמיכה הגדול ביותר שהיה בחיזבאללה, אנחנו נמצאים כרגע בשיאו, אפשר להגיד.
6: והלחץ הזה ולקיחת השטחים, כמה זה אפקטיבי? כי נדים אמר לי אתמול שכבר אנחנו מחזיקים ב-20% משטח לבנון.
9: כן, כבר לפי החישובים בלבנון, צהל כבר מחזיק 600-700 מטר מרובע משטח לבנון.
6: קילומטר, כן.
9: אגב, עם הפסקת, קילומטר מרובע. עם הפסקת האש זה היה בערך 500, וכן רואים המשך התרחבות של ישראל בתוך המלחמה הזאת, אפשר להגיד שכבר נודע כמלחמת הפסקת האש. יש שם לחץ אדיר, יש שם לחץ אדיר, כי הם לא מצליחים לאחוז בשטח, הם לא מצליחים להגן מהצד שלהם על השטח. הציבור הלבנוני ממשיך להגיד להם, הנה עוד הוכחה שהנשק שלכם לא רק שהוא לא הגן, כפי שציינתם לאורך השנים, והסיבה שנתנו לכם להחזיק אותו, להגן על השטח לבנוני, אלא בגלל השיטה שלכם והדרך שלכם, צהל ממשיך להיכנס לתוך שטח לבנון. אחד הכותבים הפוליטיים בלבנון, קוראים לו מוחמד ברקט, הוא בחור שיעי מדרום לבנון, גם כן, אם אני לא טועה, היישוב שלו כבר נהרס כלא היה, באחד מהיישובים השיעים בדרום לבנון, והוא יוצא ואומר, בסופו של דבר חיזבאללה, בניסיונות האלה שלו לייצר מהמזלטים, שהוא שולח ה-F, שכבר לא כל כך מכיר את השם שלהם, אבל החדשים האלה שהם משתמשים בהם, הם הפכו אותם לאיזשהו כלי מרכזי ומראים ניצחונות, בדיוק הדבר הקטן הזה הם אומרים, בגלל ההתרברבות שלהם, הם אלה שגרמו לזה שעכשיו צהל נכנס הרבה יותר עמוק לתוך שטח לבנון. יש שם גם, אתה יודע, גם פחד אמיתי בלבנון לגבי שערות צהל באזור ביום אחרי, ושיצליחו, ושלא יהיה מאוחר מדי, כדי שכן ישתלטו על חיזבאללה ויפסיקו את המלחמה הזאת בתנאים שהמדינה הלבנונית תהיה עם ידה על העליונה.
10: אובדן השטח זה הכי כואב להם? תגיד.
9: אני חושב שיותר מאובדן השטח, מה שכואב בעיקר זה הסיפור של 1,300,000-1,400,000 עקורים, מפונים שנמצאים ברחובות בירות. הפחד בלבנון זה שאותו שינוי יגרום לשינוי הדמוגרפי הרבה יותר עמוק בשטח לבנון, באזורים שלא היו משויכים לחיזבאללה, באזורים שלא היו חלק מהקרבות, ובעצם אותה נהירה של מפונים, שבחלקם גם אנשי חיזבאללה יגיעו ויערבו את אותם שטחים בלחימה עוד יותר ממה שהיה עד עכשיו.
10: ועדיין לא רואים קרבות פנימיים משמעותיים. עדיין אין את ההתקדשויות וכל הדבר הזה. פה ושם אתה רואה משפחה שמגיעה לאיזה בניין השיעים, נגיד, וזורקים אותם משם כי לא רוצים שיעים בבניין, כן? אבל זה מאוד חריג עדיין. איך אתה מסביר בדקה שנותרה לנו?
9: תראה, יש בתוך המרכזי הקליטה כבר התעוררה שם בין מתנגדי ותומכי חיזבאללה, כי כבר המתנגדים לא שותקים יותר. זאת אומרת, יש כן שינוי בשיח, אבל זה בעיקר עדיין נשאר בשיח. אני לפי דעתי, הדרישה הישראלית צריכה להשתנות. היא צריכה להשתנות בזה שצבא לבנון, אם הם מפחדים שצבא לבנון יתפרק בגלל שיש בו תומכי חיזבאללה, או שיש מי שבני משפחותיהם בחיזבאללה ושיסרבו פקודה, אז צריך לעשות טיהור בצבא לבנון כדי להפעיל את צבא לבנון. אחרת הדבר הזה לא יימשך. זאת אומרת, לצהל בסוף, עם כל העבודה האדירה שהוא עושה, יש מגבלות. עד כמה אתה יכול להיכנס לשטח ולא לסכן את החיילים שלך יותר מדי. ובסוף חיזבאללה יורה צפון מלבנון, מאזור הבקעה, לאזורים שצהל לא נמצא בהם, ואני לא יודע עד כמה עמוק הוא יכול להיכנס אליהם. ולכן יש פה כן את הצורך בהפעלת כוח נוסף, שאינו של צהל, שלא יסכן את חיילי צהל, עוד יותר ממה שהם מסתכנים. חייבים פה שינוי משוואה.
10: 100%. ג'ונתן, תודה שדיברת איתנו, שיום טוב. ג'ונתן אלחורי.
9: תודה רבה, שורי.
10: ביי להתראות. טוב, היום יעלו להצבעה בוועדת הכנסת הצעות החוק לפיזור הכנסת, לקראת העלתן להצבעה בקריאה ראשונה במליאה. עדיין לא ברור מה יהיה מועד הבחירות, אולי אתה יודע, אופיר כץ, חבר הכנסת, יושב ראש הקואליציה, בוקר טוב.
11: בוקר טוב שרון, מה שלומך?
10: ברוך השם, מה איתך? מה קורה? מה חדש?
11: בסדר, מתכוננים לשבוע אינטנסיבי, נכון שאנחנו הולכים להצביע, אני מיד אחרי הרעיון הולך לוועדת הכנסת, שם אנחנו נצביע בהכנה לקריאה ראשונה לחוק פיזור הכנסת, לאחר מכן אחר הצהריים החוק יעלה גם לאישור במליאה בקריאה הראשונה. ואתה יודע, בסוף אנחנו מדברים פה על פער של חודש, חודש וחצי בתאריכים ש שנשארו. אבל חשוב כן לזכור שאנחנו מסיימים קדנציה מלאה, קדנציה ימין מלאה, העברנו 9 תקציבים, מעל 520 חוקים מאוד משמעותיים למדינת ישראל בתקופה מאוד מאוד קשה ומאתגרת, וראש הממשלה ואני עבדנו מאוד קשה בשביל להגיע לרגע הזה, להחזיק קואליציה 4 שנים בקדנציה מורכבת מאוד, זה לא קל, אבל כנגד כל התחזיות והפרשנים כן הצלחנו לעשות את זה. הבאנו גם חקיקה, שרון, מאוד מאוד משמעותית, אם זה תואר ראשון חינם ללוחמים, מטבות מס למילואימניקים שתמכנו בהם לאורך כל המלחמה, מעטפת כלכלית למשפחות השכולות, עונש מוות למחבלים, גירוש מחבלים ועוד הרבה.
10: אבל הגולם המשפטי של קמל יוצרו, לא רק שלא הצלחתם לטפל בו, הוא אפילו התגבר. תראה את ההתנהלות של גלי בהרב מיארה בתקופה האחרונה, שזה באמת כבר שובר כל שיא שרק אפשר לדמיין.
11: כן, כל פעם אתה חושב שאתה מגיע לשיח חדש. כן, האישה הזאת שהיא בעצם יורה אופוזיציה בפועל יצאה למסע צייד כנגד החרדים. זה פשוט התנהלות והתנהגות מטורללת לגמרי. היא שמה לה למטרה. ואני אגיד לך את האמת, בדבר הזה, בתוכנית הכוללת שלה, היא ניסתה להפיל את הממשלה, והיא ניסתה לעשות את זה דרך הפגיעה בחרדים כדי לפרק את הקואליציה.
10: לא רק החרדים, אבל איפה טעיתם פה? איפה הייתה פה הטעות? איך אפשר היה לנהל את זה אחרת ויותר אפקטיבי, גם לא לעורר פה כל כך הרבה יצרים, וגם כן להצליח לפחות פיצול התפקיד ודברים מהסוג הזה שאפשר לעשות אותם?
11: אז היום אנחנו, במהלך סדר היום של היום, אנחנו מעבירים בקריאה ראשונה את פיצול תפקיד היועמ"שית, זה יקרה היום, וככל שיהיה לנו גם זמן, אנחנו נחושים להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית. זה תלוי גם במועד הבחירות שיהיה, אבל היום, לאחר עשרות דיונים, ויאמר זכותו של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שעשה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, בצורה מושקעת, ולכן זה יהיה חוק טוב. היום אנחנו מצביעים על זה בקריאה ראשונה, עם הפנים קדימה לשנייה שלישית. מה שהיא עשתה למקום החשוב הזה, ייעוץ המשפטי לממשלה, היא הקריסה את אמון הציבור, שבעצם הדבר הכי חשוב בתפקידים האלו, בשומרי הסף, זה אמון הציבור. אני חושב שייקח עשרות שנים לתקן את מה שהיא עשתה גם לתפקיד הזה, וגם בעצם לקרע במדינת ישראל. היא לא עושה את התפקיד שלה, אין לה שום גרם של מקצועיות, הכל אצלה רק מנקודת מבט פוליטית, ואני מתפלא איך יש שם כל כך הרבה כוח אדם, איך אנשים לא קמים, אומרים, זה מוגזם, זה מוגזם מה שאת עושה, זה מוגזם מה שגיל לימון עושה, תעצרו, די, אתם קוראים את העם הזה, כולם מתיישרים איתם, כולם הולכים עם הקו המטורף הזה, שכל כולו הוא פוליטי, ולפגוע בממשלה, ולפגוע במינויים שלו בממשלה, ובעבודה של הקואליציה. זה כל מה שהיא עושה.
10: לפי דעתי יש אנשים שכואבת להם הבטן והם מפחדים לדבר. בתוך המערכת.
11: שם, כן, ברור, אם אף אחד לא קם ודיבר, אז ברור שהם, אני בטוח שיש שם אנשים טובים וישרים שרואים את זה ומשתגעים ממה שקורה, אבל כמו שאתה אומר, אין להם עדיין את האומץ לצאת ולהגיד, זה לא בסדר מה שאתה
10: עושה פה. מצד שני, כל הדיבורים על מרד מיסים, לא יודע, ראיתי אתמול איזו הודעה חריפה של דרי וכל הזה, תשמע, כן. מה שלא יכולנו לסבול מהצד השני, אנחנו גם לא יכולים להטיף לו לקבל אותו, כן? מדינת חוק בסוף צריך להתמודד בכלים שיש, ויש בחירות עוד רגע, וזה צריך להיות הרגע שבו הציבור צריך לומר את דברו בקשר לטרלול המשפטי הקיצוני המוטרף הזה.
11: אני צריך להבין שהחרדים כל יום קמים עם גזירה חדשה שהיא דופקת בהם בראש, כמו שאומרים. כל יום היא מחפשת אותה עם מקום אחר. פעם זה מהמעונות, אחרי זה המיסים, עכשיו זה הסעיף 46 על עמותות. לא רוצים שאנשים שלהם יעבדו. הם חיים שכל יום יש גזירה חדשה מהאישה הזאת. אז אני מסכים, צריך לעשות את זה בכלים החוקיים בלבד. אבל אני מבין, היא פשוט לקחה אותם לקצה, שהם מתחילים להגיד דברים, כמו שאתה אומר, שאנחנו אמרנו שלעשות הכל בצורה לפי החוק, אבל זה תחשוב שאתה כל יום מתעורר למציאות חדשה, שמישהו מכה בך.
10: אז לאן זה הולך?
11: פעם לוקח לך,
10: לאן זה הולך לפי דעתך?
11: קודם כל אנחנו צריכים להשלים את החקיקה של התפקיד הזה. אני חושב שגם הממשלה צריכה להרים הילוך נוסף ביחס אליה. שאני אומר להרים הילוך נוסף, זה להתעלם יותר ממנה. זה כי, תשמע, אפשר שאנחנו נבוא בטענות.
10: בסדר, אתה מתעלם, בסוף בג"ץ מקבל את הטיעונים שלה.
11: בסדר, אז היו מקומות, היו מקומות שבגץ, אמרנו גם אם תחליטו א', אנחנו נעשה ב', ראינו את זה בזיני, אנחנו רואים את זה בגופמן, אם בסוף הם אלו שיובילו למשבר החוקתי, אז יהיה משבר חוקתי, אנחנו לא נוכל כל הזמן לקבל בהכנה שהם מקבלים החלטות שהם בניגוד לחוק, זה לא יהיה לנצח הדבר הזה.
10: אגב בגץ, לא תראה את החוצפה, 1 ביוני, מחר גופמן אמור להתחיל את תפקידו, עד הרגע הזה לא פרסמו החלטה. כנראה שאתה יודע, יכול להיות שבגלל שהם הולכים לאשר את זה, אז הם מרשים לעצמם למשוך את זה עד לרגע האחרון, אבל גם כאן זה פשוט טירוף. ראש מוסד אמור להיכנס לתפקידו מחר, בהזמנה שיוסי יהושע הביא אתמול בערב, כתוב, כפוף להחלטת בגץ, תבין לאן הגענו. כן. פשוט טירוף.
11: כן. כאילו מדובר בזה תפקיד שולי, תפקיד מזערי, כן. שאין בו נחיצות
10: אפשר
11: עכשיו,
10: לקחת את הזמן.
11: את הקצב, את הקצב, שדברים שדחופים להם וחשובים להם, איזה מהר הם, איזה מהר הם עובדים, שזה הג'ינג'י הכי מהר בעולם. שדברים שלא נוחים להם, כמו שאתה אומר, לקראת מה שהם הולכים לקבל, אז הם לוקחים את הזמן, ולדחות באירוע של ראש מוסד, במשמה כל כך מורכבת, זה באמת...
10: מקווה שהציבור אמר את דברו בהמוניו בבחירות הקרובות. חבר הכנסת אופיר כץ, תודה.
11: נכון, הציבור ברובו ימני, אנחנו צריכים לדאוג שהוא יצא להצביע. נכון שהצד השני הוא הרבה יותר רעשן, ויש לו הרבה יותר מסכים והרבה יותר כסף, אבל הציבור יודע מה טוב, הוא יודע, הוא יותר ימני, והמשימה שלנו להוציא אותו מהבית, כי אם הם יעלו לשלטון, יהיה פה את מנסור עבאס ועאידה תומא סלימאן ואלה שיזו מדינת ישראל, אלו שלא היו מסוגלים להעביר חוק אחד למען חיילי צה"ל. תמיד צריך לזכור את זה.
10: תודה שדיברת איתנו, יום טוב. ביי ביי. יוסף סידר יהיה כאן מיד, במאי הסרט אבו פור.
12: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
14: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ סעו בזהירות נסיעה טובה
12: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
15: מיד נשוב לשרון גל רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
16: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
30: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
22: זה הזמן לבית משלכם.
30: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
31: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
32: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
33: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
0: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פעם כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש, היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
23: אתם מאזינים לשרון גל.
6: כן, יוסף סידר איתנו במאי קולנוע טלוויזיה, נמצא על הקו, ובין השאר ביים את הסרט הבופור. בוקר טוב, מה שלומך?
25: בוקר טוב. שלומי?
6: כן.
25: מתוסכל.
6: מתוסכל? כי?
25: כן.
6: כי מה?
25: כי רציתי לומר מתוסכל מזה.

0: אתה לבד עם התסכול, התסכול רק גובר.
1: כי אנשים ראו מה קרה כאן כשנכננו לאויב ופינינו את השטח באופן חד צדדי ונתנו לטרור להשתולל ולחיזבאללה להתעצם, ועכשיו צריך מה שנקרא לנקות את כל הדבר הזה וכל הקונספציה המוטרפת הזאת, שאתה נסוג משטח וחושב שהאויב כפי שהוא יוותר, זה פשוט צריך לטפל בזה, אתה מבין? אנשים רואים תקווה בזה שאנחנו חוזרים לבסיס, שברגע שהאויב מכה בך או מנסה לפגוע בך, אתה פשוט מסתער עליו ומתנפל עליו ומעיף אותו מאיפה שהוא נמצא.
0: כן, אני בטוח שאתה לא העלית אותי לקו כדי שנתווכח על על טקטיקה או אפילו אסטרטגיה צבאית, נכון? השתמשת בחוש הראייה, ואני חושב שלמי מהמאזינים שלנו יש עיניים וכן רואה, אז לכל הפחות צריך להודות שלמרות שאף אחד לא שם לנו מגבלות בשימוש בכוח בשנים האחרונות, הכוח לא מביא לתוצאה שאתה מדבר עליה.
1: לא השתמשנו בו בשנים האחרונות. חיכינו שהאויב יתקוף אותנו.
0: לא השתמשנו בו בשנים האחרונות.
1: לא, נסוגנו מעזה, נסוגנו מגוש קטיף כמובן. הנסיגה מופרעת מלבנון באופן חד צדדי. שלא נדבר על אוסלו, ואני לא רוצה ללכת עד כדי כך רחוק. זה מה שהביא עלינו, את כל הטרור הזה לגדר. השתמשת בכוח כשתקפו אותך? לא השתמשת בכוח. השתמשת בכוח שהיה אוהל על קו כחול? לא, זה מה שקרה.
0: אז תראה, כדי שהשיחה הזאת לא תהיה לגמרי מיותרת, אני אגיד משהו שמן הסתם אתה לא תסכים איתו, אבל תן למאזינים לפחות להקשיב.
1: זה מה שאני עושה, אני שואל שאלה, אתה עונה, אני מציף משהו חדש, אתה קובע עובדות שהן לא נכונות, אני לא נכנס לך לדיון עכשיו.
0: אני מציג נקודת ראייה מסוימת, שבעיניי, תראה, אם יש ערך כלשהו בזה ששוב דגל ישראל מתנוסס מעל מוצב בופור, או הר הבופור, זה שאפשר שוב לדון בשאלת החיוניות או האפקטיביות של נוכחות של חיילים בלבנון, או שוב לייצר רצועת ביטחון. ואם הדיון הזה...
1: זה מרחב ביטחון, לא רצועת ביטחון, יש הבדל.
0: אוקיי, מה שזה לא יהיה, אם שוב אנחנו פותחים את השאלה הזאת לדיון בגלל הסמליות של ההר הזה, אז אולי הרווחנו משהו, כי מכל דיון מרוויחים. וכדי שדיון באמת יהיה טוב, אז צריך רגע להקשיב.
1: אבל מה אתה מציע? מה אתה מציע?
0: אז אני אומר את הדבר הזה. בשנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, אנחנו משתמשים בכל האמצעים שלנו כדי להשמיד את האויבים שלנו. בעזה בעצם הגשמנו את החלום הרטוב של כל האנשים שפינטזו על עזה כמגרש חנייה. זה מה שקרה, כל השוטים האלה שאנחנו רואים מהרחפנים, עזה באמת הפכה להיות מגרש חנייה. השטחנו את עזה.
1: וכשאתה רואה את התמונות האלה, מה זה עושה לך? זה גם מרגש אותך? רגע, אני שואל אותך, אני איתך, אני הולך איתך, ואני כדאי פה ושם רוצה להבין. אוקיי, תשלים את הנקודה.
0: רק להשלים את המהלך. בלבנון הורדנו מאות טונות של חומר נפץ על כל המפקדות של החיזבאללה. חיסלנו את המנהיגים שלהם. במבצע גאוני, אדיר, ממוקד, הרגנו אלפי מחבלים עם הביפרים. חזרנו ללבנון, העולם לא שם לנו גבולות, ועשינו את מה שחשבנו
1: לא
0: שצריך.
1: סיימנו, אבל אתה מבין את זה שלא סיימנו?
0: שנייה. ולפחות דרך העיניים שלי, ואולי דרך העיניים של חלק מהמאזינים שלך, אם תיתן לי רגע להשלים משפט, מה שהתברר מהשנים האחרונות האלה, כן, זה שלכוח יש גבול. כן, לפעמים צריך אותו, ובטח שצריך הרתעה, אבל יש לו גבול. ולסבל, לאויב שלא מוכן להיכנע, גם במחיר עצום, שאנחנו בחיים לא היינו מוכנים לשלם, יש יותר כוח מלחיל האוויר שלנו. עכשיו, אם נסתכל על זה רגע, ונבין את המשוואה שנוצרה כאן, שכרגע, האויב האימתני שנגדו אנחנו נלחמים בלבנון,
1: הוא לא אימתני, אבל בסדר.
0: שנייה, שנייה, שנייה.
1: תסיים.

0: אם כן, אני רוצה לשאול כמה שאלות, זה נאום, אני רוצה לשיח.
1: נכון, אני נואם כי אני מקווה ל...
0: אחרי זה אתה אומר שאני לא נותן לך להשלים. בסדר, אבל תן לי רגע לפחות לאתגר אותך עם התזה שלך.
1: אז רק עוד משפט אחד, ואז אני... אנחנו עומדים מול נשק פרימיטיבי שאין לו מענה, אין לנו איך להתגונן ממנו. ואם נצליח להכיר במגבלות הכוח שלנו, אולי הראש שלנו ילך...
0: אז מה אתה מציע? לסגת ולתת לאויב לחזור לגדר ולטבוח כמו בשבעה באוקטובר בתושבי הצפון? אני לא מצליח להבין, כי אתה אומר המציאות היא של בני אדם שעומדים מולנו ולא מוכנים להיכנע, לא מוכנים לוותר על זכויות אדם וזכויות אזרח, שזה מנותק לגמרי מאיפה שאתה חי. עזוב את הדיון שאתה בעצמך אמרת, אני לא מומחה צבאי, לא אסטרטג צבאי. עשית סרט על הבופור, אוקיי? זה עדיין לא אומר שבתחום הביטחון יש לך הבנה טובה יותר, נגיד, ממי שמנהל את האירוע עכשיו, גם בצבא וגם בדרג המדיני. ולכן אני שואל אותך, מה אתה מציע? מול האויב הזה שהוא רצחני, ראינו בשבעה באוקטובר, אין הבדל בין חיזבאללה לחמאס, זה ברור לך, נכון? סידר.
1: זה מה שאני מציע.
0: אז אני שואל אותך רגע, אתה מבין שאין הבדל בין חמאס לחיזבאללה?
1: אני אומר לך,
0: אתה מבין שככל שנתקפל וניסוג ונוותר וניתן ולא נלחם עד הסוף ולא נרדוף את האויב הזה עד איפה שצריך לרדוף, גם אם זה עד ביירות, לא נשיג ביטחון ושקט? ניסינו את מה שאתה וחבריך מציעים 20 ומשהו שנים, לא הצליח. טבחו בנו, רצחו פה ילדים ונשים, אנסו ושרפו. זה מה שאני מנסה להגיד לך. כן,
1: אוקיי, מה שאני מציע זה שבמקביל לכל הכוח המוחי שאנחנו משקיעים בלהילחם ובלהתגונן ובלתכנן פעולות, שניקח את המשאבים שיש לנו ונייצר קבוצת חשיבה אמיתית על איך מגיעים להסדר באזור.
0: מה זה קבוצת חשיבה? איך תגיע עם אויב כזה להסדר? החיזבאללה זה רוצחים.
1: אם אתה אומר, אם מראש, ופה שוב,
0: אתה חושב קבוצת חשיבה תפתור את זה? אתה מבין כמה זה נאיבי?
1: לא, לא, לא קבוצת חשיבה במובן האקדמי.
0: אז באיזה מובן?
1: במובן של להסיט את האנרגיה שלנו לניסיון למצוא פתרון שהוא לא צבאי. עכשיו, אם אתה תגיד שאין פתרון,
0: כמו מה?
1: אם זה היה קל, אז היינו עושים את זה.
0: אבל
1: זה דורש גם את מבצע הביפרים, היה צריך לחשוב עליו במשך כמה עשורים עד שאפשר היה...
0: זה היה מבצע כוחני, אבל זה לא היה מבצע של חשיבה לאיך פותרים את זה אחרת. זה היה בכוח, בדיוק. וזה פגע קשות.
1: אני אתן לך ולמאזינים שלך...
0: יש לנו ניצחונות מרהיבים, אגב, במזרח התיכון, בניגוד למה שאתה אומר שאנחנו רק מפסיד, אנחנו רק מנצחים. פשוט זה לוקח זמן, כי יש כל כך הרבה טרור ורוע ורשע ורצחנות כאן מסביב שצריך לטפל בה. אבל איזה קבוצת חשיבה? מה תפתור בקבוצת חשיבה? זה האויב. מה תעשה?
1: אני זורק לך משהו, בסדר? לדעתי, לאזרחי לבנון, לא לחיזבאללה, ולישראלים, יש המון במשותף.
0: נכון.
1: אנחנו כולנו בני ערובה של קיצוניים מטורפים. ויכול להיות שיש שיתוף פעולה כלשהו בין אזרחי לבנון, אולי ממשלת לבנון, לבין חלק ממדינת ישראל שרואה בשיתוף פעולה ערך לכשעצמו, יכול להיות שיש בזה אופק.
0: כן, אבל יש מחבלים באמצע, צריך לטפל בהם.
1: אתה תגיד, אני נאיבי ואני תמים, ואני אגיד שדגל ישראל על בופור, הוא בעצם אומר לנו שאין לנו אופק שהוא לא עוד ועוד ועוד שחור.
0: לא, זה אומר שאחרי שתגמור את הטרור, אני רק אגיד לך מה זה אומר, בכל זאת הוא נותן לך תקווה. זה אומר שברגע שאתה חוזר להיות התקפי, ואתה מחסל את האויב, ואתה מזיז אותו, אז אתה נותן תקווה באמת לשפיות ולשלום, אבל זה יגיע רק אחרי שתמגר את הטרור, ושלא תיסוג משטח.
1: כי עד עכשיו זה עבד?
0: ההתנתקות או העקירה זה עבד בעזה, הנסיגה מלבנון זה עבד, אני, אתה יודע שחיזבאלונים הסתובבו לי ליד הגדר שגרתי שם בצפון, אחרי הנסיגה המוטרפת, באוסלו זה עבד, זה לא עבד. אז עכשיו צריך לגאול את זה בכוח, אין מה לעשות.

0: רמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתקדמו.

לכם על ההזנה. שיהיו בשורות טובות בעזרת השם וישועת השם, כי ערב פיין יתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, ליאור דורנשטיין, אורן אשתיבקר, קובי פרל ויציק זר. תודה לכם על ההזנה, להתראות.

0: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
1: אני צריך עזרה.
2: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
3: פעם כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש, היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
4: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתא. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
13: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה.

0: קורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: גלי ישראל, החדשות.
6: שלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. דובר צהל מודיע כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל הלילה בדרום לבנון מפגיעת רחפן חיזבאללה. אדם הוא החלל ה-14 מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. היום בשעה 5 אחר הצהריים תארך בבית העלמין הצבאי באשקלון הלווייתו של לוחם סיירת גבעתי, מיכאל טיוקין, השם מקום דמו, שנפגע מרחפן חיזבאללה. אמו של מיכאל מבקשת מהציבור הרחב להגיע ללוותו בדרכו האחרונה. הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על פיזורה. למרות זאת, ראש הממשלה נתניהו נאבק לקיים את הבחירות במועדן, סוף חודש אוקטובר, כדי לאפשר לו לסיים את מהלכיו המדיניים והצבאיים, פירוק חמאס, חיסול חיזבאללה, הוצאת האורניום המואשר מאיראן והרחבת הסכמי אברהם. צבא ארצות הברית תקף הלילה אתרי מקם, פיקוד ושליטה של רחפנים בדרום איראן. לפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום, התקיפות בוצעו בתגובה לפעולות איראניות תוקפניות. הבוקר מתפרסם כי קזחסטן הביעה נכונותה לקלוט את האורניום האיראני, דבר שעשוי לסמן על פריצת דרך לסיום המשבר. משבר גופמן, עוד 24 שעות עתיד להתקיים טקס החלפת ראש המוסד. לתפקיד יתמנה אלוף רומן גופמן. בגץ טרם פרסם החלטתו הסופית לאשרור המינוי, זאת לנוכח המאבק האישי שרירותי של היועמ"שית המודחת במינוי. בשעה זו אמור ראש הממשלה בנימין נתניהו להגיע לעוד יום עדות בבית המשפט המחוזי, זאת באחת התקופות הביטחוניות המורכבות של ישראל. אתמול הודעה בכיר הרשות לניירות ערך בישראל, אלי לוי, כי עדכן בזמן אמת את ליאת בן ארי ויהודית תירוש, כי פתח בחיפוש חומרים כנגד נתניהו, עוד בזמן שלא היה כלל חשוד, ולא ניתנו לכך אישורי יועמ"ש, כמתחייב בחוק המדינה. עורך דין חדד, סניגורו של ראש הממשלה, אמר אתמול כי ציפי גז, היום שופטת שלום בתל אביב, ולשעבר יושבת ראש הרשות, תגיע לעדות בקרוב. ככל הנראה גם ליאת בן ארי, מנדלבליט והמפכ"ל לשעבר אלשיך יזומנו לעדות פומבית במשפט נתניהו. יהיה מעניין. פלילים, חשד לרצח ברמלה, גבר כבן 40 מותר הלילה ללא סימני חיים לאחר שנורה בידי אלמוני. חופשים של מד"א נאלצו לקבוע מותו במקום. רצח גם ביישוב כאביה שבכרמל. גבר כבן 30 נמצא במקום ללא רוח חיים. תאונות הדרכים, הולך רגל כבן 50 נהרג הבוקר בתאונת דרכים בכביש 3 סמוך למושב הודיה. סעו בזהירות. בבחירות לקולומביה, מועמד הימין, הנתמך בידי הנשיא טראמפ, זכה ב-43% מהקולות. אחריו הגיע יורשו של הנשיא השמאלני, שזכה ב-41% מהקולות. הם התמודדו ראש בראש בסיבוב שני, כאשר סיכויו של מועמד הימין גבוהים יותר. נזכיר כי קולומביה נתקה את יחסיה עם ישראל לאחר השיבה באוקטובר. מזג האוויר מיד.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. הים נוח ונעים לרחצה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: את החדשות מביא לשידור הבוקר משה רחמקין. עד כאן.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: כן, הנה אנחנו באים לנצח. הנה אנחנו באים לנצח.
4: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
10: הנה אנחנו פה לנצח. מה קורה, ארז תדמור?
11: מה המצב, שי גולדשטיין?
10: אני בסדר, הכל בסדר, ובסדר, אתה יודע, אני, תשמע, מאז כיבוש הבופור, הפעם, בסיבוב הזה, אנחנו במשך כבר כמה, יומיים, שלושה, צופים ללא הפסקה במומחי, מומחי הצבא, מומחי הטקטיקות והאסטרטגיות הישראליות, כשמם קרמלה מנשה, או קרמלה מאשן.
12: איפה אתה צופה בזה?
10: קרמלה מאשן, אני רואה את זה, אתה יודע, בכל הטוויטר, שמיטר.
12: אתה רבע אחוז רייטינג שלהם.
10: אני לא בטלוויזיה, אני בגלל שאני אוסף כל היום, אנחנו אוספים תוכנית קטעים לתוכנית בשתיים לדיבורים כמו חול, אז אני צופה בכל מי שאומר כל דבר, כי אלה הקטעים.
12: לדעתי חוץ מהצוות של התוכנית שלך והצוות של הפטריוטים שאוסף דברים לפטריוטים,
10: אני לא מפספס ביט.
12: יש איזה שני בתי אבות,
10: נכון,
12: ואתם.
10: אז קרמלה מנשק, וקרמלה מאשן, סליחה, לא מנשק, מאשן, ואסף ליברמן, הבן אדם הזה שאני לא יודע למה אני מעסיק אותו, לא מבין עדיין, בתור הבוס שלו, אני לא מצליח להבין למה אני מעסיק אותו, כי כולנו מעסיקים אותו, אנחנו משלמים לו כסף.
12: גמילות חסדים.
10: מי זה האיש הזה?
12: תראה זה כגמילות חסדים.
10: לא, אני לא צריך לתת, אני אתן את הגמילות חסדים שלי למי שבאמת מגיע לו, לא מי שיושב על משכורות ופנסיות וכאלה, הם לא צריכים את הגמילות חסדים שלי, אבל האנשים האלה יושבים באולפנים, וכל מטרתם זה להוריד ולהציג את כל ההישגים, זה לא משנה כבר, זה יכול להיות הישג מדיני, או זה יכול להיות הישג משפטי, או הישג צבאי. הם חייבים לצמצם כל הישג לרמת חסר משמעות לפחות, לפחות חסר משמעות, אבל זה אף פעם לא מספיק.
12: לא, אחרי זה יש משיקולים פוליטיים זרים.
10: עכשיו בוא נדבר רגע על הבופור. בוא נדבר על הבופור. באמת בוא נדבר רגע על הבופור. מבצר צלבני שנבנה כמעט לפני 1,000 שנה, לא יודע, 900 שנה או משהו כזה. למה הוא נבנה במקום שהוא נבנה? הרי לא בונים הצלבנים, כל מי שבונה מצודות ומבצרים, איפה הוא בונה אותם? בנקודה הכי אסטרטגית בשטח. הם לא באו סתם, אמרו, איזה יופי פה, יש פה עץ חרוף, בוא נבנה. לא, הם מחפשים את הנקודה, אחי, חיפשו, נבים 1,000 שנה אחורה.
12: ואז גנרלים היו אנשים קצת יותר רציניים.
10: כן, ויותר חכמים.
12: הם התקדמו בזכות כישורים, ולא בזכות פוליטיקה ארגונית.
10: בדיוק,
12: הרצי הלוי שהתחנף מספיק פעמים, ואז אתה מוצא רמטכ"ל נפל.
10: יפה.
12: לפני 1,000 שנה לא היה רמטכ"ל נפל.
10: לא, והקימו מבצרים, וזה אחד המבצרים שהקימו. למה הקימו אותו שם? כי הוא חולש על השטח. אחי, הוא נמצא במקום אסטרטגי, בגלל זה הוא שם, הוא לא סתם שם, אז לכבוש אותו זה הדבר הכי הגיוני. אתה כובש שטח, אתה תשאיר את הנקודה הכי שחולשת על השטח, תשאיר אותה בידי האויב, ברור שלא, אתה חייב לכבוש אותו, גם כי אתה צריך את הנקודה הזאת, כי היא נקודה אסטרטגית שממנה אתה יושב וחולש על פני השטח. זה דבר אחד. מבחינה צבאית, מבחינה, אתה לא צריך להיות רמטכ"ל כדי להבין שאם אתה נמצא בתוך שטח שכבשת עכשיו ויש שם על הר גבוה.
12: מה הם אמרו? אני כאילו, אתה מנהל פה דיון מעל הראש שלי ושל המאזינים. מה אמרה קרמלה?
10: קרמלה אמרה שזה סמל ולא צריך לכבוש סמל.
12: אז מה צריך לעשות שם? מה מציעה האסטרטגית להפציץ אותם בפקטים של סיגריות? מה היא מציעה?
10: רגע, היא לא מציעה, זה כל העניין, הם לא אמורים להציע, הם אמורים להוריד. ויוסי סידר שעשה את הסרט בופור אומר שזה
12: סידר,
10: ואדון איך קוראים לו שאומר שזה סתם מבצר בעצם. עכשיו זה קודם כל ברמה
12: מוססרת, בופור, דתי המחמד, יוסי סידר, הדתלה ששונא את המגזר.
10: קודם כל,
12: עוד אחד, מומחה לאסטרטגיה, מומחה לחנופה, שטיח במקצועו.
10: ברמה האסטרטגית, ברור שאתה עושה את המהלך הזה וכובש את השטח, את הנקודה שממנה אתה חולש על השטח. לא צריך להיות נפוליון בשביל להבין את זה. עכשיו הם מדברים על סמל. אז בוא נדבר על סמל. בוא נדבר על סמל. אנחנו עושים מלחמה, במלחמה מתעסקים גם בסמלים, ואם אתה רוצה להניף, כבשת השטח, אתה מניף את הדגל שלך במקום הכי גבוה בו, שכולם מסביב יראו מי הבוס, מי כבשת השטח, אתה מניף את הדגל שלך, הכי מתנפנף, הכי גדול, הכי... ככה עושים מלחמה. מלחמה זה לא רק לראות אחד על השני, מלחמה זה גם תודעה, מלחמה זה גם יצירת פחד אצל האויב, מלחמה זה גם
12: מלחמה זה גם להשפיל את האויב,
10: להשפיל את האויב.
12: בכל לבנון רואים שחיזבאללה שטוען שהוא מגן לבנון, ובשם זה הם השתלטו על לבנון ובנו את הצבא שלהם, גורם להם לאבד חבל ארץ שלהם, הם מאבדים את כל דרום המדינה שלהם, ובשטח פיסה אחרי פיסה אנחנו כובשים עוד חתיכה ועוד חתיכה,
10: ושבכל
12: לבנון ובכל המזרח התיכון יראו שכשתוקפים את ישראל זה עולה לך בשטח.
10: בדיוק. ויושבים...
12: הרי מי זה כרמלה מנשה? כרמלה מנשה היא האמא והאבא והסבא והסבתא של קמפיין ארבע אמהות התבוסתני שהבריח אותנו מלבנון. כרמלה מנשה הייתה נשק תעמולתי שהכניע את מדינת ישראל להוריד אותה על הברכיים. את היית צריכה לחפש פינה להתחבא בעד אחרון ימייך במקום להמשיך שמה לקנות פקטים בפנסיה התקציבית ובמשכורות העתק שאנחנו ממשיכים לשלם לך כבר 7,500 שנה, מי יודע מאיזה שנה היא משדרת שמה. תקשיב, דוד פטר צייץ אתמול, עורך דין דוד פטר, אחד האנשים אחדים בימין, צייץ אתמול ככה, במשפט אחד, מחנה הבריחה המבישה מלבנון, בקמפיין נטשתם את הצפון נגד הממשלה שכובשת מחדש את הבופור. זה כל האירוע. אנשים שקיפלו אותנו, שפרחו, שהשפילו אותנו, שעודדו את כל האויבים שלנו, שהפקירו להם את השטח ולימדו את כל המזרח התיכון איך להבריח ואיך להכניע את ישראל, הם מטיפים מוסר למי שמתקן את החטאים ואת הפשעים שלהם.
10: תן לי רגע, אני תכף, אני משחרר לך לנושא שאתה רצית, אני רק רוצה לסכם, היו לי שלושה דברים שרציתי להגיד בעניין הזה. אחד, טקטית, כמו שאמרתי, אתה כובש את המבצר שחולש על כל השטח, זה הכי הגיוני לעשות. שתיים, אתה יוצר סמל, כן, אתה יוצר סמל, אתה שם את הדגל שלך בדיוק בשטח. שלוש, וזה הדבר הכי כואב לי. חיילינו, גולנצ'יקים, נלחמו, מסכנים את חייהם כדי לכבוש את הבופור. ואתם יושבים בטלוויזיה, ומה אתם מספרים להורים שלהם? שקרים, שמה אומרים? שסתם סיכנו את החיים של החיילים שלהם, של הילדים שלהם. זה מה שאתם אומרים, שאתם אומרים שהבופור זה רק סמל. אז מה, אז אנחנו שולחים חיילים, כאילו, תחשבו על ההורים של החיילים.
12: מה אכפת להם בכלל?
10: תחשבו על ההורים של החיילים שאתם אומרים להם, החיים של הילדים שלכם, סתם הממשלה שולחת אותם, סתם אל מותם, מותם. אין לי מה להגיד, זהו, זה סיימתי.
12: יכול להיות להם לאחוז את המקל משני קצותיו.
10: פשוט לא יאמן.
12: גם להגיד לכם, לאזרחי ישראל, הממשלה מפקירה את תושבי הצפון. וגם כשעושים, ועושים, להגיד זה חסר תועלת, זה בשביל הצילומים, בשביל הפוזה.
10: מי אתם? מה אתם מבינים בכלל בתחום?
12: ואני אזכיר, כרמלה מנשה, באותה אחד הקולות הבולטים שהגדילו את המחאה העלובה של ארבע אמהות, הביאו עלינו אסון אסטרטגי. האסון האסטרטגי הזה עלה לנו בהרבה מאוד דם, זה מה שלימד את האויבים שלנו איך להכניע אותם, זה מה שהפך את חיזבאללה למשהו, הגדיל אותם פי מאה ממה שהם היו לפני הבריחה מלבנון. בחברה מתוקנת, עם יכולת הפקת לקחים, ועם יכולת, אתה יודע, כל הזמן אומרים, מי נושא באחריות, מי נושא באחריות. מישהי שיש לה מיקרופון, ושעבדה אותו לקמפיין התבוסתני הזה לאורך כל שנות ה-90, אמורה לשאת באחריות. מיקרופון ציבורי, לך יתקים את תחנת שידור מחדש, נראה כמה אנשים ירצו לשמוע את כל הזמיר שלך. חרפה. יושבת לשמה אחרי 25 שנה, שהיא אחת האשמות המרכזיות.
10: תן לי להגיב, ארז, אם אתה כבר מעלה אותי לשידור, אני רוצה לומר לך, אני האמא של החיילים. החיילים מתקשרים אליי ואומרים לי, כרמלה, לא נעים לנו בבופור, קר, קר בבופור, כרמלה. אז אני הולכת, מדליקה פקט סיגריות, משנת אותו וחושבת מה אני אגיד בתוכנית אחר כך.
12: תקשיב, החרפה הזו...
10: זה בושה וחרפה.
12: כאילו, הם יושבים עם מיקרופון, הם לא קשורים. היא בסך הכל מדווחת על האירועים. היא נתנה כל האנשים לו, עד שיבדת את המיקרופון שלך, את היית תועמלנית, בשידור ציבורי. עשרות שנים, במשך 10 שנים בשנות ה-90, את פימפמת את הנסיגה מלבנון, אחרי זה ברחנו משם בצורה משפילה שהפכה לאסון אסטרטגי, יש לך אחריות ויש לך אשמה על זה, לפחות טיפה, היית מחפשת איזה פינה להתחבא בה. לא, היא עוד מטיפה מוסר כשבאים לתקן את הפשעים של הפושע הראשי, אהוד ברק אגב. רוצים לדבר על הקטע הזוי, הדבר הזה. כולנו ממתינים ששופטי בגץ יועילו בטובם לאשר את מינוי גופמן לראש המוסד, אחרי שכל עלילות הדם שגלי בערב מיארה וכל מיני אנשים פה ניסו, מיכאל האוזר טוב וכל מיני שקרנים, ניסו להעליל עליו עלילות דם. העלילות קרסו, אבל אנחנו עדיין יושבים עם הצ'קמוק הזה גרוניס, החצי דמנטי הזה שמבקש מגופמן להגיד לו האם מישהו סוכן מוסד, לא סוכן מוסד, מי אתה בכלל?
10: אבל הוא בדעת מיעוט, למה בכלל צריך לקבל את...
12: כן,
10: הוא בדעת מיעוט, יש דעת רוב, דעת הרוב החליטה, אז גרוניס בדעת מיעוט.
12: איך ממנים את ראש ה-CIA?
10: רגע, אבל הם לוקחים מתוך הוועדה את ההוא שהוא בדעת מיעוט, ואותו הופכים להיות כאילו הוא העיקר של הוועדה.
12: בדעת מיעוט מבוססת על שקרים והזיות, ועלילות דם. כלומר, גם הוכח עובדתית שהדעת מיעוט שלו שווה, אתה יודע למה.
10: זה לא משנה מה הוכח ומה לא.
12: אבל אני אומר עקרונית, עוד לפני כל הקרקס הזה, עוד לפני כל קרקס השקרים והמיעוט, ופתאום מתייחסים למיעוט ולא לדעת הרוב, וכו וכו וכו, אולי נתייחס לפסק הדין, נזרוק 8 שופטים שקבעו משהו, נתייחס לדעת המיעוט של שופט אחד. אולי גם את זה נעשה. נחליט. אנחנו, זה השופט הזה מוצא חן בעינינו, זורקים את פסק הדין, נתייחס רק לדעת המיעוט של השופט השמרן היחיד.
10: זה ככה עושים משפט?
12: זה הזיה. אבל תגיד לי, בארצות הברית טראמפ רוצה למנות ראש CIA, ראש FBI חדש.
10: אין לי מושג.
12: רק שלבית המשפט העליון יש איזושהי אמירה באירוע הזה?
10: אין לי מושג, אני לא יודע.
12: מה זה הקשקוש המקושקש הזה? סמכות מינוי וסמכות פיתורי ראשי מערכת ביטחון, פקידים בכירים וכן הלאה, היא צריכה להיות בידי הממשלה באופן מוחלט.
10: אבל אתה
12: כל
10: מדבר...
12: כל עוד בן אדם לא הורשע בפלילים.
10: ארז.
12: כל עוד בן אדם לא מצאת משהו שהוא... תפסת אותו אקדח מעשן, אתה מרשיע אותו עכשיו, לא פותח לו הליך שימשך 17 שנה כמו על גל עיר, שבאז מתברר אחרי 17 שנה שזה היה עלילת דם. זה המקום היחיד, הדבר היחיד, שבו יכולה להיות איזושהי אמירה של מערכת המשפט. כל התקסים האלה, זה תקסים שמתאימים לכנסייה הקתולית. הרי מה זה היה הכנסייה הקתולית? מה, איך זה עבד כל המנגנון הזה? היית יכול להדביק למישהו, כאילו יש לו איזה חטא, הוא עבר על איזה עיקר אמונה של הנצרות, אתה יודע, מישהו בא והפיץ איזה שמועה, ככה זה וככה עבדה האינקוויזיציה, אתה מפיץ איזה שמועה על מישהו, כמו שהפיצו עכשיו על גופמן, ואז מגיעים כל הקרדינלים והחשמנים ודנים, ומחליטים שהוא לא יכול להתמנות לתפקיד החשמן. לעומת זאת, אם אתה מהקליקה שלהם, אם אתה מהבורג'ז, איך תראה את הסדרה, איך זה עבד שם בבטיקה?
10: מה, אני לא ראיתי את הבורג'ז.
12: אם אתה מהקליקה שלהם, אם אתה מתחנף למי שאתה צריך להתחנף, אתה יכול להיות סרסור, סוחר סמים, פדופיל, רואה זונות, מה שאתה לא רוצה, הכל יעבור.
10: בשביל מה אתה הולך איתי לכל הגול נפש הזה?
12: ככה זה עובד פה, אם אתה מהצד שלהם, יכשירו לך הכל.
10: יאללה.
12: אם אתה ימני, מספיק שימציאו עליך את זה, זה כנסייה קתולית, זה אינקוויזיציה. כל השיטה הזאת זה שיטה של אינקוויזיציה, וצריך להעיף את זה קיבינימט.
10: יעקב ברדוגו, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, שי וארז.
10: ארז אומר שאנחנו באינקוויזיציה.
13: אנחנו בסיזון, באינקוויזיציה, במה שאתה רוצה, אנחנו במרדף. אבל ראיתי הבוקר איזה קטע של אחד שעובד בקטר, ורמטכ"ל לשעבר, קוראים לו גבי אשכנזי.
10: כן.
13: שלא פחות ולא יותר, כשהגיעו הסכמי אברהם לחתימה, אני לא יודע אם ראיתם את זה, אולי כדאי שהעורך יענה.
12: סימנתי ועוד לא ראיתי. סימנתי ועוד לא ראיתי.
13: אז אני מציע שהעורך שלכם, איצקו, מי ששמע,
10: אבי,
13: שיעלה את הקטע על זה.
10: רגע, שנייה.
12: אולי נשמיע את זה, ברדוגו מבטיח שזה חזק, אז אנחנו משמיעים.
10: אבי, הוא שולח לך קטע, בוא נכין אותו, כן. ברדוגו, אנחנו איתך.
13: אז אומר שם גבי אשכנזי, שהוא מנהל בית ספר לסייבר בקטר, כן? שהגיעו הסכמי אברהם, תזכור רק שהוא מנהל בית ספר לסייבר בקטר, ומרוויח כסף בקטר.
10: רגע, מי מנהל בית ספר לסייבר? אשכנזי?
13: גבי אשכנזי, כן.
10: הוא מנהל בית ספר לסייבר בקטר?
13: לא יודע, תעשו בגוגל שאני לא יודע, זה טעות, נחטוף איזה תביעה דיבה.
10: הוא מלמד אותם את כל מה שהסייבר שלנו יודע, הוא מלמד את קטר, מה שהם קוראים מדינת אויב וזה, הוא מלמד אותם את כל זה?
13: כן.
10: יופי, איזה יופי, יופי.
13: תעלו בגוגל שלא נעשה טעות, תעשו גבי אשכנזי, קטר, סייבר.
10: אני כבר בודק את זה.
13: תגידו לי שאני לא עושה טעות.
12: אני בצפר, בצפר לסייבר. מי שרוצה ללמוד 5 יחידות סייבר, יכול ללכת לגבי.
13: אוקיי. אז עכשיו רק תעלו בגוגל שלא נעשה תוך כדי שידור טעויות. אומר גבי אשכנזי, הייתי שר חוץ במדינת ישראל. והחוק במדינת ישראל קובע שמי שחותם על הסכמים בינלאומיים הוא שר החוץ. ואכן, כשיש חתימה של הסכם בינלאומי, שר החוץ מייפה את כוחו, נגיד, של ראש הממשלה, וראש הממשלה חותם את ההסכם. ואז הגיעו הסכמי אברהם, ולא תאמינו, הוא, גבי אשכנזי, חשב שהוא יעשה איזה עקיצה לנתניהו, ולא ירשה לו לחתום את הסכמי אברהם.
12: בואו נשמע את זה, יש לנו את זה, בואו נשמע את זה. בואו נשמע את הדברים, כי יש ספר מעניין בנושא הזה, התפרסם בימים האחרונים, אבל תכף נגיע לזה, בואו נשמע את הדברים.
14: קצת, ועברה לי בראש המחשבה, אולי, לטרפד את המעמד הזה. אני לא יודע אם הציבור יודע, אבל בחוק היחידי שיכול לחתום על הסכם עם מדינה אחרת זה שר חוץ. אני השתעשעתי ברעיון שבעצם אולי אני לא יעציל, אני לא אחתום. אני צריך לחתום הלכה למעשה, לאיפוי כוח, במקרה הזה לראש הממשלה, לחתום בשם מדינת ישראל. בסוף אני אומר לך, אחריות גברה, ואני חשבתי שזה תהיה מבוכה, שאולי אני אהנה מנה קצת, אבל למדינת ישראל זה יהיה מעמד מביך ולא מקצת.
12: טוב, האמת זה לא בתפקידו כגנרל, זה בתפקידו כשר חוץ.
13: כשר חוץ, מה זה משנה? זה בא מתוך הגנרליות. איזה מזל שהוא הרשה למדינת ישראל, מנהל בית הספר לסייבר בקטר, לחתום על הסכמי אברהם עם מרוקו.
10: אז כן, אני בודק, רגע, אני אומר, כן, אתה צודק, קבוצת BSW שלו, שיושב בראשה שם, מרעננה, מפעילה בית ספר לסייבר בדוחה עבור צבא קטר.
13: ברוך השם, אני בן 61, הזיכרון עדיין לא בגד ביד הקצה, לאט לאט.
10: זה לא בשביל אנשי הייטק, זה לא בשביל אנשי הייטק, זה סייבר צבאי בקטר לצבא קטר, כל הכבוד, יופי.
13: ואחרי זה מדברים איתנו על אנשים
10: שעובדים עם קטר, לא יאמן. איפה הוא רכש את כל הידע שלו בסייבר?
13: רגע, יכול להיות שהקטרים המליצו לו, אני רק מעלה סימני שאלה, יכול להיות שהקטרים המליצו לו לחשוב שאולי לא כדאי לחתום על הסכמי אברהם, כי זה לא שירת אותם, כי הקטרים היו נגד הסכמי אברהם.
10: כן.
13: עכשיו, בואו ניקח את כל הקונספירציות האלה, ומישהו שהיה רמטכ"ל בצה"ל, בכיר בכחול לבן, האנשים האלה, שהדיפ סטייט והדיפ פוקט והדיפ מיליטריליזם שלהם, שיגע אותם בשנאת הימין, בשנאת נתניהו, עד כדי שהוא השתעשע ברעיון, איך בכלל חולפת בכלל מחשבה שבו נפגע במדינת ישראל בכדי לפגוע בנתניהו? הרי הוא יודע שהסכמי אברהם טובים, כך הוא מודה. אבל מה, אם זה יגרום מבוכה לנתניהו, אז למה לא לעשות את זה?
10: זה שווה יותר מהכל, יותר מכל הסכם, יותר מהכל. אם אפשר להביך את נתניהו, זה בראש סדר העדיפויות.
13: יותר ממדינת ישראל.
10: בטח.
13: ואלה אנשים
10: בטח.
13: שעכשיו מוכרים את הסייבר ההתקפי או ההגנתי לקטר, כי הוא מנהל שם את הבית ספר, והוא מתפרנס, בטח הוא מתפרנס בכבוד מאוד, גם מהפנסיה התקציבית, גם מהכסף של סייבר בקטר, אבל הוא חלפה במוחו המחשבה, ודרך אגב, הם לא שונים. הם כל הזמן דיברו איתנו על ברית המשתמטים. ראיתי אתמול את הרב גפני, בפטריוטים אצל ינון מגל. אין בושה וחלימה יותר מהרעיון הזה של האיש הזה גפני, שבעצם מה אומר אתמול? אני מנהל שיחות עם, על השתמטות, עם אלה שבעצם טילפו עליי, כיללו אותי, עם גדי אייזנקוט, ואני תומך בעניין הזה של ההשתמטות. זאת אומרת, אני שיקרתי את הציבור במדינת ישראל ואמרתי, מי שתורתו אומנותו יישב וילמד, ומי שלא ילך לצבא. אנחנו, האנשים המסורתיים במדינת ישראל, שקרתו את הברית הזאת
10: כן.
13: עם החרדים, ואומרים, כן, צריך להתחיל את הניסוי החברתי הזה. בא יורק בפנים, גפני, של הציבור המסורתי הזה, שמשלם את המחיר, ובא ואומר, לא, אני הולך לשבת עם גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, בכלל, אמרתי לכם כל הזמן, קוראים למפלגה שלו ישר, צריך לקרוא לה עקום. הכל שם עקום, הכל שם לא ישר, הכל שם נמצא במקומות אחרים לגמרי מכיוון של יושר, ולכן הטרלול הזה, הטירוף הזה, ראוי שאנחנו נתייחס אליו. גפני צריך להתבייש ברעיון שהוא עשה אתמול, לא מבחינת המראיינים, המראיינים היו מצוינים, מבחינת המסרים שהוא העביר. דרך אגב, הכל קשור בהכל. כי אם אפשר לפגוע בגוש, ואם אפשר לפגוע במדינת ישראל, אז לא, אז בוא נעשה, מה זה חשוב, אם צריך שהחרדים יהיו בשטייטל, או שהחרדים יהיו חלק מהחברה הישראלית, או נתחיל את הניסוי, אפשר לעשות פה איזה מונקי ביזנס, יאללה, מונקי ביזנס, זה על הראש של כולם.
12: תשמע, האירוע המדהים פה זה לא רק שזה קרה, האירוע המדהים פה זה שהוא גם מספר על זה. כלומר, יש פה, הוא יודע שיש קהל מסוים, שזה כנראה גם הקהל שהוא מסתובב בו, שזה לגיטימי האירוע הזה של גבי אשכנזי. זה לגיטימי ששר חוץ יגיד, זה מחנה השלום. הם רצו לתת את הר הבית לערבים, לכאורה בשביל שלום, שלום מעולם לא עניין אותם, אתה רואה, זה לא מעניין אותם. הביאו הסכם שלום שלשם שינוי, זה לא עבודה בעיניים, זה לא נאה, זה לא סוסטריאני, זה לא יביא לנו את האויבים ללב הארץ. זה הסכם שלום שהפך באמת להסכם שלום, ומחנה השלום, הוא הולך והוא יודע שבקהל הזה שנקרא מחנה השלום, הם יהיו גאים בו שהוא חשב, הוא השתעשע ברעיון לטרפד הסכם שלום. תקשיב, הם לא האמינו אף פעם הדבר הזה, זה הכל היה שקר. לא הבנתי עוד פעם ברדוגו.
13: ארז, אמרתי הסכם שלום עם האמירטים, שעכשיו במלחמת שאגת הארי, כולנו יודעים איך עבדנו עם האמירטים, איזה בעלי ברית הם איתנו.
10: כי יש לנו אינטרסים משותפים, יש לנו יופי של אינטרסים איתם. יופי של אינטרסים.
12: לא יאמן, לא יאמן. מחנה השלום, אלק. חבורה של שקרנים.
10: חבר'ה, אני רוצה להגיד, אבל זה כל העניין, ופה תמונה, פה תמון כל הזרע של כל הרוע שאנחנו רואים פה. מבחינתם, הם במודע, זה מה שאני חושב, מוכנים להרוס כל חלקה וחלקה טובה במדינת ישראל, על מנת להפיל את נתניהו, מתוך התפיסה התפוקה, שאחר כך כולנו נשלם את המחיר עליה לאורך עשרות שנים, שקודם נהרוס, נפיל את נתניהו ואז נתקן. אבל מה הם לא מבינים? להרוס זה הדבר הכי קל בעולם. לתקן אחר כך לא תמיד אפשר. לא תמיד אפשר.
13: ברית המשתמטים היא הברית של יאיר גולן עם גדי אייזנקוט, עם בני גנץ, עם הדף הענקי שחתום למטה, וגפני.
12: ומנסור
13: עבאס,
12: נגיד האמת, הם רוצים לעשות קואליציית משתמטים מקצה לקצה, כשהחלק של המשרתים שם זה אלה שמשרתים ביחידות היוקרה. כי תלך היום, יוצא עכשיו ספר חדש של חברתי ריקי ממן, ספר חובה, אוליגרכיית הטק, עם הרשם שזה לא רק שהיחידות האלה עובדות בחבר מביא חבר, יש שכבות חברתיות שלמות, תיכונים שלמים, שבהם אזורים שלמים במדינת ישראל, במרכז הארץ, שבהם יש קורסי הכשרה, והעשירון העליון משלם הרבה מאוד כסף כדי להכשיר את הילדים שלהם, כדי שהם יעברו את המיונים, כי הם לא שולחים את הילדים כבר לא לגבעתי ולא לשריון ולא להנדסה ולא לנחל, הם שולחים את הילדים ל-8200 ול-81 ולעוד כל היחידות שאנחנו לא יודעים את המספרים שלהם.
10: זה לא כולה.
12: אבל תלך ביחידות הלוחמות, אלה שתלו פה שלטים, אני אגיד את זה ברדוגו, אני אגיד את זה עד 1000 פעם, אלה שתלו פה שלטים על קואליציית המשתמטים, על הקואליציה הנוכחית, 80% מהלוחמים בשטח עכשיו, בלבנון ובעזה ובסוריה, איפה שאתה לא רוצה, 80% מהלוחמים הצביעו לקואליציה הזו.
10: זה כן.
12: שמה שולחים את הילדים ל-8200, יש עוד, נכון, יש עוד, זה תמיד הכללה, אבל בגדול, בכלל אצבע, 80% מהלוחמים מגיעים מישראל השנייה, להם הם קראו קואליציית המשתמטים, כשהם מתכננים להקים כאמור קואליציה עם גפני, עם מנסור עבאס, עם משרתי 8-1 ו-8200.
10: חייבים להמשיך הלאה, ברדוגו, עוד איזה, תגיד עוד משהו.
13: מה שאתה רוצה להגיד בבוקר הזה, מה יש לי להגיד לך? אני רק רוצה דבר אחד להגיד, שאנחנו היינו בעד המשוואה, מי שתורתו אומנותו יישב וילמד, ומי שלא זה לא. היום מתברר שיש קואליציה של גפני, הייעוץ המשפטי לכנסת, הייעוץ המשפטי לוועדת חוץ וביטחון, ובעיקר גדי אייזנקוט שישב בוועדה, ובעיקר אנשי השמאל, בהם יאיר גולן וכל החבורה הזו, וביניהם כל הקבוצה הזו שקראו ברית המשתמטים, היא גפני את גדי. זה בעצם הסיפור המרכזי של הבוקר הזה, ואני אומר לכם, שילמנו מחירים וצריך לשלם מחירים כדי שהחברה החרדית תהיה חלק מאיתנו. זה אחינו החרדים.
10: חד משמעית.
13: תזכרו שהעסקנים שלכם דופקים אתכם, העסקנים שלכם לא מכניסים אתכם לחברה בישראל. יש פער בין החרדים שאני נפגש איתם ביום יום לבין העסקונה החרדית. שימו לב לכם לזה, החרדים שמקשיבים לנו. אנחנו מאמינים בכם, אוהבים אתכם. מי שיושב וילמד, מצדי שכל מחזור הגיוס יתגייס, לא יתגייס, וישב וילמד, ובלבד שישב וילמד, ומי שלא יצטרך ללכת לשירות צבאי. ברית המשתמטים היא גדי וגפני, כפי שגפני סיפר לנו אתמול
15: יעקב,
13: בתוכנית הפטריוטים.
15: יעקב ברדוגו, תודה רבה.
12: תודה ברדוגו.
15: ביי, להתראות. גבי סיבוני, פרופסור גבי סיבוני, מפקד
12: סיירת
15: גולני לשעבר. תן לי לתת את הקרדיט, תן לי.
12: נתקעת קצת, עזרתי לך.
15: לא, בסדר, נכון.
12: עזרתי לך להקניע.
15: עזרת לי, צודק, לא, צודק, המוח שלי לפעמים נתקע.
12: קורה לכולנו.
15: נכון. פרופסור סיבוני, שלום, בוקר טוב.
16: שלום, אולי מילה אחת לפני שנתחיל, שנברך את ראש המל"ל החדש.
15: בבקשה.
16: בהצלחה בתפקידו, בהצלחה בתפקידו. ואני אומר לך, אני ראיתי את התמונה שלו, אני לא מכיר אותו, אבל לפי העיניים שלו, איש מדהים. אני רואה את העיניים שלו. עיניים טובות ואיש טוב, ונברך אותו בהצלחה.
15: אבל גבי, ממתי
12: אתה... איזה גבר, גבי. גם גבי היה מועמד.
15: מה אתה מתנהג ככה? אתה אמור לתנף עכשיו, כי אתה גם, אתה היית מועמד. גבי. מה אתה, אתה מביא סטנדרטים חדשים?
16: הייתי מומלץ לסמל, אבל לא קיבלתי סמל.
15: תגיד... בוא נדבר על הבופור. בוא נדבר על הבופור. בוא תסביר לכל המטומטמים שכל היום יושבים שם באולפנים ואומרים, מי צריך את הבופור? מה זה הבופור בכלל? זה סמל? מי היה צריך לכבוש אותו? בוא תסביר להם את החשיבות של...
16: למה בכלל הלכנו לכבוש את הבופור במלחמת לבנון, בשלג? במלחמת לבנון הראשונה. הרי אתה אמרת נכון, הבופור הוקם על ידי הצלבנים שהבינו דבר או שניים במלחמה.
15: הבינו טוב מאוד.
16: במקום הכי שולט, הכי חשוב והכי נכון במרחב הזה. זה כל המבצרים אגב הם ככה.
15: כן, זו הסיבה שבנו מבצרים. בנו מבצרים כדי לשלוט על שטח, לחלוש על שטח.
16: ולכן ב-82, סיירת גולני עם חטיבת גולני הלכו לשם בשביל לכבוש אותו, בשביל לשלוט על המרחב. ושולט על כל רכס הליטה, ושולט על רמת נבטיה, ושולט על הצד של ישראל. המקרב שם היה קשה, בסופו של דבר נכבש. אנחנו נסוגונו מדרום לבנון, ואמר את זה ארז נכון, בלחץ פשוט מוטרף, שאני רואה גם סימנים של הלחץ הזה עכשיו.
15: נכון.
16: שמתחיל להיות קמפיין, ישר אותו דבר, זה אותם אנשים.
15: עוד דקה, עוד דקה ארבע אמהות, וכל הדבר הזה קורה
12: מחדש. מי בחר את כרמלה מנשה? הם כל הזמן אומרים על נתניהו דיקטטור. נתניהו נבחר בקלפי כל ארבע שנים. מי בחר את כרמלה מנשה להחזיק את המיקרופון הזה כבר 652 שנה?
15: זה לא העניין.
12: עם ימי הבופור, עם ימי הצלבנים, היא מחזיקה את המיקרופון הזה.
15: היא, כשהצלבנים בנו אותו, היא עשתה שם את הקנטינה של הסיגריות.
17: האמהות של הצלבנים שואלות למה צריך לכבוש את הבופור.
16: אז אני רוצה לומר שמה שעשו עכשיו, מה שעשתה אחרי החטיבה ומה שעשתה סיירת גולני, זה דבר מדהים, לא רק בעניין של סגירת המעגל, וגם יש חשיבות לסמלים גם במלחמה.
15: אתה יודע מה, סליחה, גבי, אני עוצר אותך פה כי על זה רציתי לדבר, כי כל אדם שטיפת מוח בקודקודו מבין שאת הבופור צריך לקחת, כי אם אנחנו רוצים לחלוש על השטח אין דרך אחרת. הצלבנים הבינו את זה בבסיס של תורות הלחימה, אתה צריך להתיישב במקום שבו אתה חולש על השטח בצורה הכי טובה, זה הבנו. אבל הם אומרים, זה כולה סמל, אבל גם לסמלים הרי יש חשיבות בלוחמה ובמלחמה.
16: בוודאי, מה זה כול הסמל? מה זה כול הסמל? למה הוא סמל? כי הוא אצבע בעין של חיזבאללה, אצבע בעין של לבנון, ואצבע בעין של האוכלוסייה השיעית, וזה מצוין, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה מה שעשינו. עכשיו, זה לא רק תופס את המרחב, זה גם מסמל משהו יותר חזק. ואני אומר, אמרתי אצל ברדוגו אתמול, ואני אומר את זה עכשיו שוב פעם. תראו, ישראל צריכה לכבוש את דרום לבנון, לא יודע, עד הליטני, עד הזהרה, אני אחליט אותו לעצור, וזהו, להישאר שם, כמו רמת הגולן. ואני אני, אני אומר לתושביה, למנהיגות של יישובי הצפון, תצבעו מהממשלה לכבוש את המרחב הזה ולהשתלט עליו ולהישאר בו. נכון, יהיה קשה עם אומות העולם, יהיה קשה עם ארצות הברית, אבל היה קשה גם עם רמת הגולן. בסופו של דבר,
12: גבי, מבחינת צדק, כאיש צבא, כי אומרים לנו הצבא שחוק, ונכון, הצבא שחוק, אנשים פה עושים עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. האם אחרי שאתה משלים את המהלך להחזיק את השטח הזה, זה יותר סדק או פחות סדק? איך אתה כאיש צבא כדי להגן על גבולות מדינת ישראל, במגבלות הסדק שלנו, זה מהלך שאנחנו יכולים לעמוד בו?
16: תקשיב, בואו אני אעשה ניתוח צבאי פשוט. אנחנו עכשיו מחזיקים את הקרב לאורך גבול הצפון, יש אוגדה שלמה שעוד עכשיו שתי אוגדות, תלוי כמה ששמו מקסים, תלוי ברמת הכוננות. אוקיי, בקו הזה. הקו הלליטני יהיה הגבול החדש של מדינת ישראל. לא גבול הביטחון שלה, הגבול החדש של מדינת ישראל. הקו הזה יותר קצר ב-40% מהקו שאנחנו מחזים עכשיו, אז הוא יותר קצר.
12: והוא גבול טבעי גם, והוא גם גבול טבעי, לכן יותר קל להגן עליו.
16: נכון, אין תושבים במרחב הזה, אין יותר שיעים, אנחנו מפנים אותם. נכון, אנחנו לוקחנו זמן לתאר את הכל, אנחנו נתאר את הכל. אבל פעם שתיארת, הסדק שאתה צריך להחזיק, הוא יותר קטן מאשר הסדק שעכשיו צריך להחזיק. זה צריך להבין, צריך להבין את זה. אז כל הזמן מסתכלים...
12: אז אין לנו ברירה, גבי, אם זה נכון, אם כדי להחזיק את הגבול הזה אתה מקבל גם יותר ביטחון ופחות סדק, יש לנו מגבלות סדק? אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים להיות כמו בקו הזה, בקו התפר, בקווי 67 ביהודה ושומרון, לשים, אז הכל הולך מתפתל כזה, קו, זה קו גבול של אלפי קילומטרים איך שהוא מתפתל. זה שטח של כמה עשרות, כמה מאות קילומטרים, 200 קילומטר, שמתפתל בצורה כזו שהוא הופך לאלפי קילומטרים. אי אפשר להגן על דבר כזה.
16: אז, ואני אומר לך שהשטח שלנו עכשיו, אם אנחנו נתפוס, לא אם אנחנו נתפוס, אנחנו נתפוס, נתייצב על הליטני, וזה יהיה הגבול הטבעי שלנו, וזה יהיה הגבול, הגבול של המדינה. אז תחשוב שאנחנו לא נצטרך יותר את, את מה שנקרא רכס רמים וכל הבטה שיש שם. זה יעבור צפונה, כי השטח למטה יהיה ריק, גמרנו. ועכשיו ריק, נמלא אותו ביישובים. זה מה שצריך לעשות, וכך אנחנו צריכים לפעול, מדרום לליטני, כמו רמה... להתחיל ליישב ולהתחיל לתפוס, זה מרחב של מדינת ישראל, ולא לשחרר אותו. יהיה לחץ עם העולם, אומרים היא לא ריאלית. תקשיב, גם הקמת מדינת ישראל הייתה לא ריאלית. ועובדה, אנחנו פה, וצריך להגיד לא ריאלי, נמשיך לחשוף בסלע עד שיהיה ריאלי. וזה מה שצריך לעשות, ולא לוותר.
15: אז אתה מדבר, אתה מדבר... אתה מדבר, פרופסור סיבוני...
12: נשמע כאילו גבי מדבר
15: מהבופור, זה נשמע שהוא בבופור.
12: דארף ויידר השתלט על הקו.
15: אתה מדבר בעצם על כיבוש וסיפוח?
16: בוודאי, כמו רמת הגולן. בוודאי, אני מדבר על כיבוש. הגבול לא הביטחוני שיגידו לנו, אנחנו תופסים רצועת ביטחון, נגמר. אנחנו משתלטים על המרחב הזה.
15: אתה אומר להפוך את זה לחלק משטח מדינת ישראל.
12: גבי, אבל פה אני חייב להגיד, זה אולי צריך להיות יעד ארוך טווח, אבל קשה לי לראות את זה קורה מבחינה בינלאומית.
15: למה ארוך טווח? אם יש שטח שבו כל היום יורים עליך, אם יש שטח...
12: אז אתה מחזיק בזה ביטחונית, אני תראה.
15: אבל אם יש שטח שממנו כל היום יורים עליך, בסופו של דבר אתה נכנס, לוקח את השטח, מעיף את האנשים משם ואומר נגמר.
12: שי, אני לא מתנגד. אל תבין אותי לא נכון, אני לא מתנגד.
15: אני יודע שאתה לא מתנגד.
12: אני אומר, תראה, יהודה ושומרון אנחנו כבר... אנחנו מחכים כבר, אני לא יודע כמה זמן להחלת ריבונות. אגב, אנחנו לא מצליחים לאכוף את הריבונות שלנו בגליל ובנגב כמו שצריך.
15: בסדר.
12: יש פה, יש מגבלות כוח.
16: רגע. אני רוצה לומר. בוא נכון נחליט מה נכון. מה נכון ומה טוב למדינת ישראל. זה נכון, נכון? זה בסדר. עכשיו אנחנו מתמודדים עם האילוצים. אז יהיו אילוצים, אני אתמודד איתם. אז יהודה ושומרון, נכון, אני מסכים, יש קשה, יש כזה, אבל אנחנו שמה. יהיה שם בלבנון, ויהיה קשה, וארצות הברית יהיה קשה, ותום דרך יגיד לא, ולבנון יזה. נמשיך את המאמץ הזה, לא עלינו את המלאכה להשלים, אנחנו נמשיך, והדורות הבאים שיספחו את זה בצורה מלאה.
15: הפחד שלנו תמיד, גבי, הרי הפחד שלנו תמיד, שלי אישית כבר נמאס מהפחד הזה, מה יגידו אומות העולם? מה תגיד אירופה? למי אכפת מה תגיד אירופה? למה אנחנו חייבים משהו לאירופה? הם צריכים להגן עלינו? הם מגינים על מנרה? הם מגינים על האזרחים שלנו? אז שיגידו מה שהם רוצים. לנו יש תפקיד וזה להגן על האזרחים שלנו. זה התפקיד היחידי שאנחנו צריכים.
16: רק אשלים במשפט אחד, תקשיב. וזה גם מתחבר עם הבופור וכל המהלך של צה"ל עושה, וזה מהלך מצוין. אני רוצה לומר דבר אחד. כמו שהאיראנים משחקים על זמן מול ארצות הברית, אומרים רגע, ממשל טראמפ ילך וזה, ואנחנו נצליח לסדר לנו את הגרעין שלנו, גם לנו מותר לעשות את הדבר הזה. אז אטום ברק הזה שמשגע לכולם בלבנון עם הפסקת אש מדומיינת, האמריקאי וטראמפ יושבים שם ואומרים רגע, אנחנו לא יכולים. למה? טראמפ גם לא יישאר לנצח. ישראל תחזיק את המאמץ הזה, תחזיק את המרחב הזה, עוד ממשל ועוד ממשל ועוד, ונקבע שם עובדות, וככה בנים את המרחב. חומה ומגדל, אבל בלבנון חומה ומגדל, גם שם
15: צריך לקחת את זה. יפה. טוב, פרופסור גבי סיבוני, תודה.
12: תודה גבי.
16: תודה רבה לכם.
15: תודה. אני רוצה את האיש הזה בתור המתכ"ל, או שר ביטחון.
12: הוא לא התחנף למי שצריך להתחנף.
15: זה הבעיה, שזה הוא לא קיבל גם את הראשות המל"ל, אה?
12: לא, זה נראה לי משהו אחר.
15: לא קשור.
12: תקשיב, הצבא אתה מסתכל, תראה את חבורת הנפלים האלה.
15: טוב, רגע.
12: אחד אחרי השני, אחרי השלישי.
15: רגע, רגע, רגע, לא, אני קולט שאתה
12: הולך... איך הם הגיעו לשם?
15: לא, שנייה, אני קולט שאתה נכנס פה לנושא, ואני חייב פה לעצור אותך רגע, כי יש לי אייטם שיווקי, אז תן לי רגע פה אייטם שיווקי.
12: כן בשיווקיות.
15: אבל תקשיב, כי זה חשוב, זה חשוב, זה...
12: זה מחולל רמטכ"לים?
15: זה לא, אבל אנחנו כולנו סובלים בטח בשנים האחרונות מאז המלחמה מכאבים ודלקות שהפכו לחלק מהשגרה של רבים איתנו. שאלה היא לא רק איך מקלים אלא איך באמת מטפלים, ובשנים האחרונות יש יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף, לא נגד הגוף, ואחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי. זה מכשיר שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, מביא גישה באמת חדשה לכל נושא טיפול בכאבים בבית, וזה פתרון שהוא מסקרן, ולכן איתנו נמצא על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות הפרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. גיא, שלום.
18: אהלן, בוקר אור, שלום לך ולכל המאזינים.
15: בוקר טוב, לפני שאתה מציג לנו את אינוקר, תכף נדבר עליו, תספר לנו קצת על האופציות שהיו עד היום לטיפול בנושא כאבים ודלקות כאלה.
18: בהחלט, תראה, בסופו של דבר עולם הכאב הוא נוגע לכולנו, מי יותר ומי פחות, ואתה יודע, יש לנו הרבה דאגות על הראש, אבל כשפתאום צץ לו איזשהו כאב, יש לנו רק דאגה אחת, אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם, ואם אפשר שזה יהיה כאן ועכשיו. והפתרונות שהיו לנו עד היום, אנחנו תמיד מדברים על זה, זה קודם כל משככי הכאבים שכולנו רצים אליהם, ובהלה מה שנקרא, כי אנחנו רוצים שהכאב ייעלם, אז מצד אחד לוקחים את משככי הכאבים, מצד שני בשקט בשקט יש לנו את תופעות הלוואי, בין אם זה עייפות, חרחורות, התמכרויות,
15: כן,
18: ומה
15: כן.
18: לא. ממש ככה. כן. עכשיו מצד שני יש את הרפואה המקצועית, הרפואה המקצועית חייב אותה, אי אפשר בלעדיה, רק מה? אנחנו צריכים להמתין הרבה זמן. אנשים מדווחים לנו שמגיעים אלינו לקווי הטלפון, שיש להם תורים של כמה חודשים
15: ברור,
18: קדימה.
15: ברור, כולנו מכירים את זה, ברור, ברור, ברור.
18: והם לומדים, אתה יודע איך זה, הם לומדים לחיות עם הכאב, בצד הכאב.
15: כן, אבל העניין, אני אגיד משהו בעניין הזה, שבזמן שעובר בין קוות התור לרופא ועד שאתה מגיע אליו, הסבל שלך הולך וגדל, הנזק שאם קיים נכון, הולך וגדל.
18: מדויק.
15: ולכן חשוב לטפל כבר ברגע שזה מתחיל, ואת זה אפשר לעשות בזכות האינוקר, למשל.
18: נכון מאוד.
15: אז ספר לנו למי המכשיר יכול להתאים, למה?
18: ברצון, תראה, קודם כל מכשיר האינוקר זהו מכשיר ביתי, דור חדש לטיפול בכאבים. אנחנו מדברים על מכשיר קומפקטי, חשמלי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו שנשלחים אלינו לשורש הרקמות ומייצרים הליך ריפוי טבעי. יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, יחד עם פעולת הריפוי העצמי, בעצם מייצרים הקלה מיידית בכאב. שאלת למי זה מתאים? מה שיפה במכשיר הזה? הוא באמת מצליח להגיע למנעד רחב של אזורי כאב וסוגים של כאב. זה מתחיל מלמעלה, מאזור הצוואר, אנשים עם כאבי צוואר שמקרין להם ומייצר כאבי ראש, וממשיך למטה לאזורי הגב, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5, מי שסובל מכאבי גב תחתון מכיר אותן היטב, עם הקרנה של הכאבים לאזור הברכיים, לא מעט אנשים עם כאבי ברכיים, דורבן, וכמוך, כאבי כתפיים,
15: נכון.
18: אנשים... שעוסקים בפעילות ספורטיבית להנעתם, בין אם זה חדר כושר או ריצה או הליכה, וסובלים מבעיות שרירים, דלקות, שרירים תפוסים וכדומה, המכשיר הזה מצליח להגיע ממש לכל סוגי הכאב, ומה שיפה פה שי, זה שאפשר לנסות אותו במשך חודשיים ימים, להזמין אותו, לנסות אותו, ואם לא טוב מחזירים, מקבלים את זה כספי בחפוף לתקנון והכל בסדר.
15: נהדר, אז טוב, אני חושב שמאזיננו שהשתכנעו, רוצים כבר לקבל פרטים, אבל אני רוצה מעבר לכך להבטיח להם הטבה מיוחדת למאזינים.
18: נכון מאוד, כמו תמיד אני רוצה להזמין את מאזיני גלי ישראל, אם אתם סובלים מכאבים, לא משנה איזה, מציע לכם וממליץ לחייג אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, מי שיחייג עכשיו מאצלכם בתוכנית יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון כאמור, אם לא טוב פשוט מחזירים. בנוסף לכך יש כאן מבצע מדהים רק להיום, רק למאזיני התוכנית שלך, מה שצריך לעשות זה פשוט לתפוס את זה בזמן בכוכבית 6233, לא לפספס.
15: יפה, אינוקר, אם אתם סובלים מכאבים אין צורך להסתפק בהקלה רגעית, יש עכשיו את מכשיר אינוקר ויש לכם את היכולת לקבל אותו, לנסות אותו, ובהטבה מיוחדת למאזינים שלנו, כוכבית 6233, חייגו, תגידו שי שלח אותי. גיא, תודה.
18: תודה, תודה.
15: להתראות. פרסומות אתם רוצים? כן? אני אתן לכם. אתם אוהבים פרסומות? כי יש לי. יש לי פה...
12: אוהבים.
15: אוהב?
12: אתה כולם אוהבים פרסומות, מה זה?
15: איזה פרסומת בא לך, ארז? אני אתן לך את הפרסומת שאתה הכי אוהב, הנה. יש לי בכיס פה חבילת פרסומות, הנה אני שם אותה.
12: פרסומת רטריבר.
15: הנה, שמתי את החבילת פרסומות, יאללה.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
8: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות, המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כן, חזרנו ואיתנו עורך דין אילן בומבך, שייצג את הממשלה עוד לא איתנו, תכף הוא איתנו, שייצג את הממשלה בדיון על ניתוק הקשר עם עיתון הארץ, כי גם זה צריך לקבל אישור מבית, הכל צריך לקבל אישור מבית משפט. אנחנו חיים בדמוקרטיה חדשה, מסוג חדשני, שהומצא בישראל ומיושם כרגע בישראל, לא על ידי הציבור, לא בבחירת הציבור, אפילו לא בידיעת הציבור. אני חושב שזה יותר מזה, אני חושב שזה ניסיון לעצב דמוקרטיה ישראלית שהיא דמוקרטיה מסוג חדש.
1: זה לא דמוקרטיה, זה סתם אוליגרכיה.
0: לא, בסדר.
1: אבל קוראים לזה כי הם נוכלים.
0: עזוב, אז אני אומר, דמוקרטיה מסוג חדש שבה האזרחים הולכים בוחרים, יופי שיבחרו את מי שהם רוצים, זה בסדר, אבל מי שמאשר בסוף כל פעולה של מי שהאזרחים בחרו, זה בית משפט שהם לא בחרו. סוג חדש של דמוקרטיה.
1: או כבר מחלק הוראות בעצמו.
0: עורך דין אילן בומבך.
1: רגע, שנייה, בואו נגע. יש להם גם קונס פטנט.
0: בסדר, אני מצרף
1: שהכל מתפוצץ. אז אומרים לך, אתה הראש, אתה אשם. כלומר, הם גם מנהלים את האירוע וגם יש להם פריירים שנושאים באחריות על המחדלים שלהם.
0: עורך דין אילן בומבך, שלום.
2: שלום, בוקר טוב, מכובדיי.
0: מכובדיי, אנחנו לא בבית משפט,
1: בומבך. לא בבית משפט, אנחנו פה לא מכובדים.
2: אנחנו לא בבית משפט, טוב.
1: אנחנו שכונתיים.
2: למציאות המרק, אוקיי.
0: תשמע, אתה מייצג את ה... ייצגת את הממשלה בדיון על ניתוק הקשר עם הארץ. תסביר לי את מהות הדיון הזה. זאת אומרת, הבית משפט יכול לחייב את הממשלה לקרוא עיתון הארץ, או לפחות לקבל אותו?
2: כן, אז מעניין, פשוט הטענה היא כזאת, הארץ זכה במכרז, ולפי המכרז הזה, יש אנשים שעושים מנויים בעיתון הארץ, שהם עובדים במשרדי הממשלה, כמובן על חשבון המדינה, וגם המדינה מפרסמת בעיתון הארץ. לאור הפרסומים הקשים, המכפישים, השקריים, אני אגב מדגיש, לאו דווקא נגד הממשלה בלבד, אלא נגד המדינה, נגד חיילי צה"ל, הקריאה לסרבנות, כל הדברים האלה, בגלל זה החליטה הממשלה לתת החלטה הצהרתית לנתק את כל הקשרים עם עיתון הארץ. על זה הארץ מגישה עתירה לבגץ. מה הם טוענים? יש פה פגיעה בשוויון, פגיעה בחופש הביטוי. שוב, היועמ"שית מסרבת לייצג את הממשלה, וביום שלישי האחרון אני מקבל היתר ייצוג, ואני מתכונן לדיון של אתמול, ממש יש לך ימים מעטים, ואני בא ואומר לשופטים, אין פה בכלל עניין של חופש ביטוי, זה דבר ראשון.
0: העיתון ימשיך לצאת, אף אחד לא עוצר את העיתון, איך זה פוגע בחופש הביטוי?
2: אתה לא יכול להטיל חובת מימון אקטיבית על הממשלה. דבר שני, זכיתם במכרז, אבל יש עוד סעיף ששכחתם אותו. כתוב שאפשר להפסיק בכל עת ובכל שלב את ההתקשרות עם הארץ, אפילו לא הנמקה. עכשיו זה המקרה ומכל סיבה, עכשיו זה המקרה הכי מובהקת. הארץ מצטרף לגרועים שבאויבינו, הוא למעשה תומך באויב, והרי כל הדברים השקריים וההכפשות האלה, את זה מצרפים לבית הדין בהאג. הרי כל מה שדרום אפריקה כתבה לבית הדין בהאג, הסתמכה על הדברים של הארץ, זה מה שהם צרפו. עכשיו, תאר
1: לך ש... רק שנבין, בימים האחרונים גדעון לוי חוזר שם על עלילות דם של איזה זבל אנטישמי אחד שאומר שחיילי צה"ל ירו בילדים באשכים. סתם עלילות דם אנטישמיות מסוג יהודים מרעילי בארות.
0: לא צריך לחזור על השטויות
1: האלה. זה מה שגדעון לוי מפרסם בארץ, ואת זה הם רוצים להכריח אותנו לממן. הם רוצים להכריח אותנו לממן עלילות דם אנטישמיות מימי הביניים.
2: יפה, עכשיו אנחנו דמוקרטיה צריכה להיות שפויה, אנחנו דמוקרטיה מתגוננת, עיתון שגורם לדלגיטימציה לחיילי צה"ל ומדינת ישראל שבגלל זה רוטפים אותנו, והוא שם ג'ריקן של נפט על מדורת האנטישמיות בעולם, אז אנחנו צריכים לתת לו לגיטימציה? אנחנו צריכים לתת לו הכשר? צריכים לשתף פעולה עם עיתון תועבה כזה?
0: עורך דין בומבך, בוא רגע נשים את הדעות שלנו האישיות רגע בצד, בסדר? אני רוצה לשמוע את דעתך כעורך דין. האם במה שהמדינה עשתה היא עברה על איזשהו חוק, היא הפרה איזשהו חוזה, יש כאן איזה משהו שאמור להביא את הדיון בזה לבית משפט, או שזה נעשה על פי חוק, על פי הסכם, ואז למה זה צריך להגיע בכלל לבית משפט?
2: יפה, אז הם טענו, קודם כל הראיתי את פגיעה בחופש הביטוי, אז ענינו לזה. טענו שיש פגיעה בהתקשרות איתם, גם לזה ענינו שאפשר מכל סיבה לנתק את הקשר. ודבר שלישי, הם טענו פגיעה בחובת השוויון. אמרתי, איזה חובת שוויון? כשטוענים לפגיעה בשוויון, צריך להראות שיש קבוצת שוויון. אתה צריך להראות שיש עיתונים אחרים שעושים את מה שעושה עיתון הארץ, ואתה לכאורה לא מנתק איתם את הקשר. אבל עיתון הארץ זה ייחודי, לשמחתנו, אין מישהו שמגיע לרמת הגועל נפש והשמצות והכפשות על חיילי צה"ל כמו עיתון הארץ. באמת אין לו מתחרים. ולכן פה זאת הייתה פעולה נדרשת, מתבקשת, ואם הממשלה לא הייתה עושה את זה, היא חוטאת לתפקידה. עכשיו, אמרתי לשופטים, אתם יושבים כאן, אתם לא מהאום. דרך אגב, גם האום הוא כבר לא מהאום. ראינו שהוא גם לא, גם הוא כבר לא ניטרלי. אבל אמרתי, אתם פה שופטים של מדינת ישראל. כל מילה שאתם תכתבו ולא תכתבו, יהיה לזה הדים מטורפים. גם לכם יש אחריות. ואמרתי את זה לשופטים, דפנה ברקרז, חלד קבו, ברות חונן, שישבו פה בדיון, ואמרתי, זה בכלל לא עניין של השקפה, ימין ושמאל. זה השאלה אם אנחנו נותנים את גרוננו למאכלת, האם אנחנו באים ומחליטים להתאבד ולא מבינים שכל העולם נגדך ושאתה תומך בעיתון שלמעשה מביע תמיכה באויב ובארגוני טרור וקורא להם לוחמי חופש, גם אם אני מנסה אחר כך לחזור בו, אבל הוא אומר לטייסים, אני אומר לכם, אל תטוסו, אל תפציצו. מתי הפכת מאחד מטובי בנינו לפושע מלחמה? ככה הם אומרים לטייסים, עוד לא מאוחר לעצור. אומרים שאנחנו מבצעים ג'נוסייד, טיהור אתני, פשעי מלחמה. בתואבה הזאת
1: אילן, אתם מתכוונים לתמוך? בוא ניקח את זה צעד קדימה, אילן. כולנו מבינים שהארץ זה עיתון אנטי-ישראלי, רובנו מבינים שזה גם עיתון אנטישמי, רובנו מבינים שזה עיתון מושחת שתומך במערכת, אתה יודע מה, זה לא עיתון מושחת, היחסים בין העיתון הזה לבין מערכת המשפט הם יחסים מושחתים. הרי מה הם טענו על נתניהו, על מה הם הגישו כתב אישום, על מה הם קראו את המדינה, הם המציאו, כאילו היה דיל של סיקור רועד ואחרי זה הענות חריגה, כן. בין נתניהו לאלוביץ' שזה לא היה ולא נברא, אבל אם לשיטתם מישהו נותן לך סיקור רועד ואתה נותן לו תמורה, זה שחיתות, אז השופטים עצם זה שהם דנים בתיק הזה הם מושחתים. כי עיתון הארץ מנהל את הקמפיין למען הסמכויות של השופטים הללו. זה עסקה. גלי בערב מיארה אותו דבר. יש להם עסקה. הם תומכים בסמכויות שלהם, והם מכריחים את המדינה לממן אותם. זו עסקה מושחתת.
2: אז אני קודם כל דיברתי על הסיקור הרועד והמלטף שהארץ נותן ליועמ"שית ולשופטים, ובאמת בא וגורם למצב בלתי אפשרי שרק נגד הממשלה ונגד המדינה הוא לא ייתן לסיקור רועד. זה מצב אנורמלי, אבל אמרתי,
1: הם בניגוד עניינים שהם דנים בזה.
2: אמרתי ארז, העובדה שהיועמ"שית פה מתייצבת נגדי, זה פשוט דבר שאנחנו כבר נרמלנו, וזה דבר מטורף, אמרתי להם, כי הרי היועמ"שית תפקידה לייצג את הממשלה ואת המדינה.
3: כבר לא, היא לא מייצגת. מתי לאחרונה היא ייצגה את הממשלה?
2: נכון, שי, אתה צודק, ופה היא לא רק שהיא אומרת אני לא יכולה לייצג את הממשלה, היא מתייצבת באופן פעיל נגדה. עכשיו, אמרתי לה, יועמ"שית, דווקא לך, את לא משועממת, יש לי תפקיד מאוד טוב בשבילך. מה שאת יכולה לעשות, לפתוח את ספר החוקים, להתרענן בחוק העונשין, יש שם כל כך הרבה עבירות שמתאימות לתיק הזה. סרבנות בעת מלחמה, המרדה, קריאה ליציאות בעת מלחמה,

0: תתחיל לקיים את תפקידך. יש לך פה את חוק העונשין, יש חוקים אחרים שמופרים ברגל גאווה על ידי הארץ, ואם זה לא המקרה, כן. שבו את צריכה טוב. לבוא ולהתנער ולטפל באופן נחוש, אז מה באמת התפקיד שנשאר לך?
1: עורך דין בומבך, אני חושב לסיום, אני תמיד, אני חוזר על זה כמו טוקי קצת, אבל אני בכל זאת אשאל אותך גם, אני חושב שבסופו של דבר, כל הדיונים האלה בבג"ץ שאנחנו רואים, הטירוף הזה, מטרתו היא אחת בעיניי, לא משנה מה הם יחליטו, לא זה העניין בסופו של דבר. אני חושב שהעניין בסופו של דבר הוא זה שכל החלטה שהממשלה הזאת תקבל חייבת לעבור אישור של בג"ץ, לטוב או לרע. אני חושב שזאת הנקודה, את זה מה שמנרמלים, שבעיני הציבור זה, ככה האירוע עובד. הממשלה מחליטה, זה עובר לבג"ץ, בג"ץ מאשר או לא.
0: ואתה הרעיון. אומר, רגע, תלוי מי ההרכב, רגע, ההרכב יהיה כזה, התוצאה תהיה כזו, ואמרתי, גם את זה אמרתי לשופטי, אמרתי, זה בכלל לא שאלה גם של הרכבים, התיק הזה. זה תיק שהוא לא נגד הממשלה, הוא נגד המדינה, כן. ואתם חלק מזה, אתם חיים כאן.
1: אוקיי.
0: לכן אני מקווה שהתוצאה תהיה ברורה.
1: אוקיי, תודה רבה, עורך דין אילן בומבך. להתראות.
0: תודה, בוקר טוב. תודה.
1: על העריכה, אבי יצקוביץ', המפיקה, אבי טרכטנברג, ועל הטכנית דורנשטיין. מה? לא דור דורנשטיין, מה פתאום? רחמקין. ועל הדיגיטל...
2: משה
1: רחמקין, כן.
2: על הדיגיטל... לא אמרת כלום על הספר החדש.
1: איציק זה. עכשיו רציתי להגיד ולא הספקתי. אבל דיברנו על זה אתמול, נו.
2: צריך לדבר על זה גם היום. וגם אחר.
1: חברים, ספרו החדש של ארז, מרד הגנרלים, בחנויות המובחרות.
2: כן.
1: ואם אני יש לי...
2: גם בהוצאת סלע מאיר, מי שרוצה לקנות.
1: בהוצאת סלע מאיר. טוב, אנחנו נדבר על הספר.
2: וככה אתה הרמת לספר שלי ולא אני הרמתי לספר של עצמי.
1: בדיוק.
2: בכלל לא שחטתי אותך לעשות את זה.
1: לא.
2: הפסקתי להתנדב להגיד לך לא לעשות את זה.
1: לא, בסדר, יהיה בסדר. חוץ מזה אנחנו עוד נדבר, אני צריך להתחיל לקרוא אותו, ואז אנחנו גם נדבר על מה שכתוב שם, אז זה כבר בהמשך.
2: עכשיו אתה מדבר.
1: חברים, זהו, אנחנו נפרדים ליום, נחזור מחר ב9, אני אהיה פה בין 2-4 דיבורים כמו חול. עד אז, היו שלום. ביי.
3: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן.
4: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אז, איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: מילואימניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואימניקים.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: גלי ישראל, אתם מאזינים לחדשות בגלי

0: ישראל.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 10 בחדי החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הורו לצהל לתקוף בשכונת הדחיה. התקיפות אמורות להיכנס לפעולה בזמן הקרוב. זאת בתגובה להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה. סמל ראשון, אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל הלילה בדרום לבנון מפגיעת רחפן חיזבאללה. אדם הוא החלל ה-14 מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. ביום בשעה 5 אחר הצהריים תארך בבית העלמין הצבאי באשקלון הלווייתו של לוחם סיירת גבעתי, מיכאל טיוקין, השם ייקום דמו, שנפגע מרחפן חיזבאללה. אמו של מיכאל מבקשת מהציבור הרחב להגיע ללוותו בדרכו האחרונה. יהי זכרו ברוך. הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על פיזורה. למרות זאת, ראש הממשלה נתניהו נאבק לקיים את הבחירות במועדן, סוף חודש אוקטובר, כדי לאפשר לו לסיים את מהלכיו המדיניים והצבאיים. פירוק חמאס, חיסול חיזבאללה, הוצאת האורניום המועשר מאיראן והרחבת הסכמי אברהם. דיווחים מאיראן על קולות מטוסי קרב הבוקר החגים מעל הבירת טהרן, כשבמקביל נשמעו קולות פיצוצים עזים בעיר הנמל בנדר אבאס שבדרום איראן. הלילה תקף הצבא האמריקני אתרי מקם, פיקוד ושליטה של רחפנים בדרום איראן. במקביל, הבוקר מתפרסם כי קזחסטן הביעה נכונותה לקלוט את האורניום האיראני בתחומה, דבר שעשוי לקדם פריצת דרך לסיום הפרשה. משבר גופמן, בעוד 24 שעות עתיד להתקיים טקס החלפת ראש המוסד. לתפקיד יתמנה האלוף רומן גופמן. בגץ טרם פרסם החלטתו הסופית לאישרור המינוי, זאת לנוכח המאבק האישי שרירותי של היום משית במינוי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר לעוד יום עדות בבית המשפט המחוזי, זאת באחת התקופות הביטחוניות המורכבות של ישראל. בתחילת הדיון ביקש לשחררו היום ומחר לטקס חילופי ראש המלמב וראש המוסד שתחת פיקודו. לאחר דין ודברים נוקשה עם הרכב השופטים, אמרה ראש ההרכב פלדמן פרידמן, נשקול ונחליט. בדיון אתמול הודעה בכיר הרשות לניירות ערך בישראל, אלי לוי, כי עדכן בזמן אמת את ליאת בן ארי ויהודית תירוש, כי פתח מיוזמתו באיתור חומרים כנגד ראש הממשלה נתניהו, עוד בזמן שלא היה כלל חשוד ולא ניתנו לכך אישורי יועמ"ש, כמתחייב בחוק המדינה. היום ה-1 ביוני מלאו 25 שנה לפיגוע הדולפינריום, אחד הפיגועים הקשים שיראו פה במהלך האינטיפאדה השנייה. מחבל חמאס משכם ביצע פיגוע התאבדות בכניסה למועדון דולפי, הדולפינריום לשעבר. בפיגוע שהיה בשעת לילה מאוחרת בערב שבת, נרצחו 21 בני נוער, רובם ככולם עולים מברית המועצות לשעבר. יהי זכרם ברוך. כ-120 נפצעו. מזג האוויר מיד.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר, בוקר טוב. טוב, שני במגבלות, יותם זמרי, מה העניינים? היה דחוף לך להגיד בוקר טוב ברגע שאני אומר בוקר טוב.
1: כן, כן, אני חושב ש...
0: אתה רוצה לקחת את זה.
1: עוד מעט נדבר על זה, כן, אני חושב שכאילו דבר...
0: הגיע הזמן.
1: הרבה דברים קוברו שם שלך ולא אמורים להיות. אבל לא, לפני זה נפתח ברצינות, כי הבוקר קשה, בוקר קשה מאוד, הותר לפרסום שמו של סמל ראשון אדם צרפתי, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 20 בנופלו. התחפשו את השמות, אדם צרפתי, תקראו, אני אתמול שמעתי הרבה וקראתי על מיכאל טיוקן, שנפל מהחברים שלו, חייל בודד. לגבי זה צריך להגיד, הלווייתו של מיכאל טיוקן, זכרונו לברכה, תתקיים היום, ראשון ביוני, בבית העלמין הצבאי באשקלון בשעה 5. מדובר בחייל בודד, בן יחיד לאמו, אז מי שיכול להגיע, בית העלמין הצבאי באשקלון בשעה 5, עם ישראל תראו תמיכה ואהבה למשפחה.
0: כן. מה עם הרחפנים? להחזיק את הבטן, להיות עמידים, וכן.
1: ראיתי שנתניהו וקץ... הודיעו בעצם, הולכים על הדחיה, השארנו תקיפות בדחיה, כן, יצטרך להתכנס בסוף למלחמת חרבו דרבו, כי אחרת הם לא לומדים הנאצים.
0: כן, אני לא בטוח שזה ישפיע על כיף שיגור הרחפנים, אבל כן צריך לגבות את המחיר, זה בוודאי.
1: תשמע, זה השפיע בהפסקת האש הקודמת, ברגע שאתה התחלת להרוס ולהרוס ולהרוס ולהרוס, הם נכנעו.
0: כן, אבל לא היו רחפנים, לא היו...
1: אז הם טילים.
0: בסדר.
1: היו טילים, והם...
0: כן, מה שלא מספרים לכם כמובן, אנחנו צריכים להזכיר את זה, כי אנחנו רואים את הנדסת התודעה, היא שבאמת, היחס...
1: פרקים אותם.
0: כן, הוא מטורף. מאז, אם אני לא טועה שהגעת הארי, מעל 2,500 מחבלי חמאס, מחבלי חיזבאללה, מקבלים כרטיס בכיוון אחד, ופלוס כל השטח, ומאחזים, וסמלים כמו הבופור וזה. אני רוצה להגיד לך, אתה זוכר, יש כתב לחדשות 12 בצפון, לא זוכר איך קוראים לו, בחור כזה שגר בצפון, תמיד הוא עולה,
1: תגיד לזה שאת רובי אברשלג ב-12...
0: איך קוראים ניב לכתב בצפון? איך? לא, לא מנחם אורביץ, בחור צעיר יותר. לא משנה,
1: בקיצור. סידס, לא סידס, נו...
0: עוד מעט נמצא אותו. זה בחור שעולה ב-12, האמת שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מאלה שבאמת הורידו את התקשורת שלנו לזנות.
1: גיציס, כן. דרגיציס.
0: לא, לא דרגיציס.
1: טוב,
0: לא
1: יאללה, מה?
0: בחור כזה עם שיער קצת קצוץ כזה.
1: לא אכפת
0: כזה,
1: לנו.
0: לא משנה. בקיצור, הבן אדם, אני זוכר אותו עולה בתקופת המלחמה, כשעוד נלחמנו בחמאס וזה, ופינינו 70-80 אלף מתושבי הצפון, אני זוכר אותו מדבר על איבדנו חבל ארץ. כל פעם שהוא היה עולה, כרגע איבדנו חבל ארץ, וזה שהוא חבל ארץ, אתה זוכר את המילים האלה, חבל ארץ? איבדנו חבל ארץ. עכשיו, מה שקורה בלבנון זה איבוד חבל ארץ אמיתי, זאת אומרת, כוחות צבא של מדינת האויב מבחינתם, צהל, נכנס פנימה ולוקח 20% משטח לבנון, זימרי, זה שלנו. עכשיו 20%, אין קאונטינג. 20% משטח לבנון שלנו. עכשיו לא מדברים על הם איבדו חבל ארץ, אתה מבין? איבוד אמיתי, לא פינוי שהיינו צריכים לעשות כדי להגן על אותו שווי.
1: כן, בעיני זה יותר, שוב, אני בעיני זה יותר פשוט, אתם לא יכולים גם כל היום לרען את תושבי הצפון ולהגיד, אין פה ביטחון, אין פה ביטחון, לא עושים כלום בשבילנו, אבל גם להגיד, חבר'ה, תעצרו את המלחמה, לא שווה המלחמה, למה המלחמה?
0: אתם מסתירים את מה שעושים בשבילה.
1: נלחמים עכשיו, נלחמים עכשיו בלבנון, מלחמה קשה.
0: אבל לא עשת את הזווית של חבל ארץ, אני ממש, אני זוכר שהתהפכה לי הבטן כשהם היו מדווחים על איבדנו חבל ארץ. לא, פינינו תושבים, יש פה מלחמה נגד איראן, נגד המעצמה המטורפת.
1: מה, אתה רוצה שהתקשורת הישראלית תתגאה בזה שהיא כבשה משהו?
0: לא, אני אומר, אז אני זוכר, אפילו בפינוי, שזה היה פינוי כואב, עם כל הקשיים, ומערכת החינוך, ואנשים גרו במלונות, תקופות ארוכות, וזה, איבדנו חבל, איבדנו אותו, זהו. הישר, לעלות 700 קליקים בטרמינולוגיה ובמושגים, איבדנו את החבל ארץ. עכשיו לקחת 20% משטח של מדינה אחרת, ואתה הורס אותו.
1: אתה רוצה שיגיד, וואו, איך לקחנו ללבנון חבל ארץ?
0: אולי שיגיד, כשאמרתי...
1: ככה אתה מכיר את התקשורת הישראלית?
0: כן, זהו, אז אני אומר, לא. גיא ורון, כן, נראה לי גיא ורון.
1: התקשורת הישראלית אתמול היה כיבוש של הבופור, כולם בחו כאילו כבשו את הגלבוע.
0: כן.
1: באמת, זה אירוע, בסדר, נו, זה תקשורת מטונפת, עזוב אותך, נו, זה חבורת עמות.
0: עזוב אותך, מה
1: זה? הם לא התגאו כאילו בוואו.
0: לא, אני רק אומר, אני לא מצפה מהם, אני דרך זה מעביר למאזינים שלנו, ומזכיר להם מה אמרו פה על עיבודי חבל ארץ וכו'. אנחנו לא רק לקחנו להם את החבל ארץ, אנחנו גם הורסים אותו. גם הרס, גם השמדה. כן, זימי, חוץ מזה, חוץ מזה אני חייב להגיד לך, היום התוכנית עליך.
1: תמיד היא עליי.
0: לא תמיד עליי.
1: היא תמיד עליי. שמים
0: שאתה בא בבוקר ואומר, קח את התוכנית עליי.
1: לא, נכון, אבל גם אז התוכנית עליי.
0: לא, אתה לא צריך את זה, אחי, תרוויח את הכבוד שלך. תרוויח את הכבוד שלך מעצם היותך, מאיך שאתה מנהל. לא, אתה לא צריך את ההכרזות האלה.
1: פתחי, תקשיב, אני חושב שכל הקטע של תקשורת ימין זה שהיא אומרת האמת.
0: מה?
1: תקשורת ימין אומרת האמת, היא לא חרטטת, וכאילו אין בעיה, אני יכול שתחריז.
0: למה אתה צריך להקטין אותי?
1: זה לא להקטין אותך, תפסיק כבר אתה עם הקטנה שלך. פתחי, אם מישהו מקטין את עצמך זה אתה, אתה מקטין את עצמך.
0: נכון, כי אני מתאמן הרבה.
1: גם את זה כאילו,
0: טוב, יש אירוע חברים, אירוע סביב טקס החלפת ראש המוסד שלנו רומן גופמן, נאחלו בהצלחה.
1: הם אישרו את זה?
0: לא, אין אישור, אין אישור מוועדת קישוט, ועדת בגץ,
1: ועדת האורחים.
0: לא, באמת, יש עכשיו, תסביר רגע בתור מי שלוקח את התוכנית עליו, תסביר רגע את האירוע השנייה.
1: רבקה פרידמן פלדמן בשבתה כרבקן פרידמן פלדמן, היא נתניהו אמר, תקשיבי רגע, רבקוש, רבקוש, רבקה, יש לי איזה טקס, ב-12, אני לא רוצה ללכת, אבל את יודעת, לא נעים, ידברו, אז אני צריך ללכת, טקס קטן של ארגון שאולי את מכירה, זה עמותה, קוראים לה המוסד, היא עמותה שעוסקת הרבה בזה, ואני צריך ללכת, יש טקס החלפה, אגב, הכי חצוף פה זה דדי ברנע.
0: זה גם ראש המוסד שלך, רבקה, זאת אומרת, אני לא מחליף אותו, וזה מין מסיבה פרטית שלי, של שרה ושל יאיר בבית, זה ראש המוסד שלך שנכנס לתפקידו, בשבתו כראש מוסד, האם את מאפשרת את הטקס הזה? אמרה רבקה.
1: האם בעינייך סבבה שאני אגיע לטקס, במקום לשבת פה, מול אביעד גליקמן, שנוזל לו בדיוק תחינה על המקלדת, כי הוא פעם ראשונה אכל סביך. בקיצור, רבקה פרידמן פלדמן אמרה,
0: מה, למה? למה זה נופל עלינו?
1: איך היא אמרה? אם יש אירועים ביטחוניים, סבבה. אבל אם תקסים, אז תעשו בצהריים.
0: חכו לנו, כן.
1: עכשיו תקשיבי, יא פרידמן פלדמן, כל הריצה של המשפט הזה, אתה יודע למה? כי בעלה של פרידמן פלדמן קנה כרטיס לדולומיטים, הם יוצאים בפנסיה, הם נוסעים לטיול, בפנסיה של פרידמן פלדמן, יש להם חופשה, קודם כל מתחילים צימר ביער השחור, ואז נוסעים לדולומיטים קצת סקי, רבקה אוהבת.
0: צריך להספיק, להספיק, להספיק.
1: רבקה היא יותר בורד בסקי, כי היא עושה יותר כמוך.
0: אבל הבנתי שיש טוויסט בעלילה, וואי, תודה רבה פרידמן. יש את אדוני הארץ ויש את גברות הארץ, היא גברת הארץ. בוא נגיד בוקר טוב, אבל יוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי, i24, ynet, בוקר טוב. וידיעות אחרונות.
2: הייתי מעדיף שתמשיכו. לכם טייק טוב.
1: מה אתה אומר?
2: בשליטה, בתקטורת, מי עושה? לאן? מי עושה?
1: יהיה טקס בסוף, יהיה מוסד.
2: תראו, בעיקרון, היום אמור היה להיות, ועדיין מופיע בלוז, אני לא יודע מה קורה עם זה, אני אולי הוריד את זה מהלוז, עד אתמול בלילה זה היה. טקס החלפת מזכיר צבאי לראש הממשלה. בהינתן זה שחשבו שאתמול ביום ראשון כבר בגץ ימסור את החלטתו, ואגב אולי ראיתם, פרסמתי בטוויטר שבהזמנה הם כותבים שזה בכפוף להחלטת בגץ. תראו לאן הגענו. הטקס התקיים, טקס החלפת שמוסד התקיים בהתאם להחלטת בגץ יום לפני.
1: אני מת על זה, זה קישון.
2: אז זהו, אז עדיין, ונתניהו עדיין לא החליט מי יהיה מזכיר צבאי לראש הממשלה, ובהקשר הזה אני חושב שזה לא טוב ולא בריא שלא תהיה חפיפה לתפקיד המזכיר הצבאי, הוא כל כך חשוב. ומחר ב-10 בבוקר אמור להיות הטקס של החילופים במטה המוסד ב-10 בבוקר. רק נראה שזה מתקיים, זאת אומרת
0: בכפוף להחלטת בגץ,
1: אולי צריך לקרוא את זה בקבוב להחלטת בגץ, ואז זה כבר מגלם בתוכו את החבר'ה
0: בקבוב להחלטה.
2: אז לכן נצטרך להמתין, זה אמור לצאת עכשיו כל רגע או בשעות האלה, לא מבין על מה הם מתעכבים או מה יש בכלל להתעכב אחרי כל מה שראינו.
1: מה זאת אומרת? אתה לא מכיר את זה, זה כמו...
0: זה כיפופי ידיים.
1: כל העיניים עליך כזה, אתה מחכה, אתה רוצה לתת את הרי, זה כיף.
2: כן, אני אגיד לך משהו, באמת, הסיפור הזה גורם לאופתן אמון משמעותי בכל המוסד של היועצת המשפטית ואנשיה, וכמובן דדי ברנע שמסיים בטון צורם מאוד, בי אמירת אמת. כשכל הוועדה הזו, כל מה שאנחנו רואים שם זה, הרי הוועדה לא דנה בהתאמתו של רומן גופמן לתפקיד, שזה אפשר לנהל דיון. האם יש בניסיון, עבר במודיעין, מכיר את הארגון, כן או לא, חבל מאוד, זה לא מתקיים הדיון הזה.
1: זה לא עניינם גם.
2: הוא מתקיים על תואר המידות, ובתואר המידות, גם אנשי היועמשית נפלו פעם אחר פעם, וגם דדי ברנע. ואני חושב שאלה אירועים מאוד מאוד חמורים, זאת אומרת, אנחנו מחפשים אם גופמן אמר איזה משפט שלא יתפרש בצורה כזו או אחרת, למישהו שעשה גם דברים מאוד מאוד בעייתים, אל מקייץ, אבל נשים את זה בצד, והוא זוכה. וראש המוסד זה עובר שהוא אומר לבית המשפט, דבר שקר.
1: יוסי,
0: לצערנו,
1: יוסי, סליחה שאני אומר,
0: רגע, לצערנו גם הדיונים המקצועיים כבר לא שווים שום דבר פה, כי אתה יודע, גם זה מהפוזיציה על מלא.
2: כן, אז לא, אתה יודע, יש כאן אנשים שכל הזמן רוממו את החוק בגרונם ותואר המידות וכו, אז אתה שואל את עצמך, אני לא רואה איפה כתבי המשפט, פרשני המשפט.
1: וואי, אני,
2: לא,
1: יוסי, אני יכול להגיד לך משהו?
2: אבל להגיד... כלום, לא, אבל כלום, לא, זימרי, תסכים איתי שהייתה צריכה להיות איזושהי אמירה מסוימת.
1: אני יכול להגיד משהו? להם...
2: בבקשה.
1: בוקר טוב, יוסי יהושע. באמת.
2: אוקיי.
1: זה לא, לא אישי, אבל כאילו, וואו, עכשיו כאילו המערכת בעיניך מאבדת אמון, כאילו גלי בערב מיירה והיוצא משפטי, וואו, כאילו זה, מה הם עושים מה שהם רוצים כבר 3 שנים. וכל התקשורת הישראלית מאחוריהם, כי אתה יודע למה? כי הבבונים בשלטון ולבבונים אסור לקבל החלטות, לא משנה מה שקשור למערכת המשפט. וסליחה שאני אומר לך יוסי יהושע, מי שזה מתחיל אצלו, לא אתה, אבל בכללי, בעיתונות וזה, מי שהמדינה לא יכולה, הממשלה הנבחרת לא יכולה לקבל שום החלטה שקשורה למערכת המשפט, אז מה אתם עכשיו מתעוררים עם גופמן? כשאתה אדון ארץ, אתה אדון ארץ, אתה יכול לקבל החלטה על הכל. גם רומן גופמן יש לו מבטא רוסי, אתה יכול לפסול אותו לראש מוסד. ככה זה עובד.
2: אני אגיד לך משהו, שאם לא היה להם, אם לא היה תמיכה תקשורתית, להפך, אם הייתה ביקורת תקשורתית על המהלכים האלו, אז נדמה לי שהם לא היו מרשים לעצמם לעשות את מה שהם, שהם עושים. זאת דעתי. אם הייתה תקשורת יותר נשכנית ולא מגבה. אז זו הערה שיש
0: בקשר. אבל כשיש תקשורת נשכנית, אתה חושב שהיא נשכנית מדי, לא יוסי?
2: למה?
0: זה ויכוח אישי שלי ושלך. בוא נתקדם.
2: לא.
0: זה באהבה, באהבה, באהבה. זה בפרטי, עזור.
2: אתם רוצים לבנות?
1: כן, לבנות. מה קורה? אתה גם בכית שכבשו את הבופור אתמול?
2: ממש.
0: חבר תבין כבר.
2: ממש לא. אני חושב שקודם כל מבחינה צבאית טקטית זה הדבר הנכון לעשות. להגיע לנקודה שממנה גם שיגרו אותי לנונטט, גם היו אנשי חיזבאללה עם מפקדות שלהם, וגם זה סמל, כן, סמל לוקחים לאויב, כמו ששטח לוקחים לאויב. אנחנו פה באיזו תפיסה מערבית כזו, למה צריך לחוס בשטח? הרי אתה יודע שלחיזבאללה, אם יש משהו שממש כואב, זה שאתה לוקח לו את הבית, או הורס לו את הבית, וזה מה שקורה בקרם מגע. אנחנו למעלה מ-10,000 מבנים כבר שנהרסו, יש שם למעלה מ-40 כפרים בסך הכל, חלקם נוגעים, חלקם לא נוגעים, אבל ההרס הוא רב. אתה מגלה גם את היקף התשתיות שנבנו, זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו בעזה, רק פה בממדים הרבה יותר גדולים, וככל שחולף הזמן אתה מבין באיזה נס היה לנו שחיזבאללה לא פרץ בשבעה באוקטובר, עם כמה שהוא תכנן. וכשמסתכלים על המערכה, לי יש תפיסה שונה. כשאני רואה את מה שחיזבאללה משגר, אני אומר, אני רואה את חיזבאללה בחולשתו. זה ארגון שהיה בשבעה באוקטובר 150,000 רקטות. היכול היה לשגר לאן שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. אני מכיר את יכולות האש שלו, ודיברנו לפני המלחמה, הוא היה מסוגל לראות אלפי רקטות ביממה, אלפים, אוקיי? ואנחנו גרענו לו אותם, את היכולת הזו, במבצע חיצי הצפון. עכשיו, הורדנו אותו ל-10,000 רקטות. עדיין יש לו יכולת אש, אבל זה לא דומה למה שהוא היה יכול לעשות, ולפגוע בנו. ולכן, היום אנחנו נמצאים בשטח הרבה יותר עמוק, עם הרבה יותר כוחות, מגיעים הליטנים, בהקשר הזה. והדבר השני שחסר לנו כדי לסיים את המערכה טוב, זה שיהיה הסכם שבו נשמע חופש הפעולה. אם נשיג גם את זה וגם את זה, נוכל להגיד שהצלחנו גם לשפר עוד יותר.
0: אבל זאת הבעיה, יוסי, אם אפשר רגע...
2: אתה צודק.
0: יוסי, אפשר שוב קצת ביקורת תקשורת והיא לא עליך, אבל זאת הבעיה. אנחנו צריכים לחכות לאיזה הסכם עתידי לגבי חופש... לא, למה לא לחגוג את ההישג כבר עכשיו? תראה, אם דרום לבנון הוא סוג של פרוקסי של איראן, והוא כן, אתה יודע, מבחינת איך מבנה האוכלוסייה שם, ומי שולט שם, ומאיפה... אז למה לא לחגוג, אני באמת שואל, ואני רואה את רוב המהדורות, למה לא לחגוג את זה שאתה 20% בתוך השטח, עם אלפי מחבלים הרוגים, נוקט יוזמה, משמיד, הורס, למה אני לא בחגיגות על מה ש... על שינוי התפיסה, גם של נתניהו, גם... אנחנו לא שם, למה תמיד צריך לתת לאזרח הישראלי להתבוסס בדכדוך ובעצב וב... תראה איזה יוזמה לוקחים פה, זה לא משוקף במהדורות.
2: אני אומר את זה כל יום, אני גם אומר את זה, כשאתה מסקר מלחמה, אתה לא יכול לסקר את המלחמה רק מהעבדות של הצבא שלך, או רק מהנפגעים, רק מהפגיעות, אלא לתאר את המערכה כולה. ובמערכה כולה, אתה רואה שמי שהגע תארי, שזה נקודת הפתיחה פחות או יותר, לנו יש 25 חללים, לחיזבאללה אנחנו מעל 2,500. אוקיי? ואלפי אלפי פצועים שיש להם. אוקיי?
0: כן.
2: זה הפרופורציות.
0: והרס.
2: שמדנו באמת, והרס רב, ולקחנו הרס. שטחים, והכל. אבל השוני הוא שעד המערכה הזו אתה תקפת איפה שאתה רוצה, החזקת בשטח וחיזבאללה לא הגיב. עכשיו חיזבאללה גם הגיב וגם גורם לך לנפגעים.
0: בסדר, הוא לא הגיב, אבל עכשיו הוא בהרס מוחלט. מה זה? מה? אני לא מבין את ההשבעה.
2: אתה אומר לי, רגע, אם אני מבין אותך, אתה אומר לי, יוסי, זה מחיר המלחמה. עכשיו, מה שקרה לפני, אתה כאילו נלחמת, אבל האויב לא הגיב, זאת אומרת, נלחמת מהאוויר.
0: לא, המבחן שלי, אני רק אדייק את המבחן שלי ונעבור הלאה. המבחן שלי זה, האם אני נועם פתחי, האמנתי שמדינת ישראל וצהל שלה יהיו במצב הזה מבחינת היוזמה, מבחינת האומץ, מבחינת קבלת ההחלטות וזה. לא האמנתי שנחזיק ב-20% משטח לבנון. וזה המבחן שלי.
1: רגע, אני לא מבין, יוסי, שנייה, יוסי, רגע, יוסי, כולם אומרים את זה כל הזמן, נכון, חיזבאללה גם ראה שההסכם הקודם לא טוב לו, ובחר לחזור לראות, אחלה, אז הנה עכשיו, נפתחה המלחמה, וצהל עושה יותר ממה שהוא עשה מקודם, אני לא צריך להבין את הטיעון, נכון, הפסקת האש הקודמת הייתה יותר טובה, אבל מה לעשות, שגם חיזבאללה הבין שהיא יותר טובה לנו, וחזר למלחמה, אז אוקיי, הוא חזר למלחמה, אנחנו חוזרים לפרק אותו, זה הסיפור.
2: אחד לגבי הטיעון מקצועית, יש כל מיני מומחים למיניהם מפוזיציה שהחליטו שצהל סתם יצא למערכה הזאת.
1: נכון.
2: אז אני אומר את הדבר הבא, צהל תכנן לצאת למערכה הזו מראש עם מבצע מתוכנן שנדחה בגלל איראן. למבצע יש שם קוד, קוראים לו מים חוטבים, והוא נועד לערוף את המכת פתיחה שלו הייתה לערוף את הצמרת של חיזבאללה.
1: צריכה.
2: וכשהרעיון המרכזי היה להפחית את קצב ההתקדמות של שיקום חיזבאללה. זה לא קרה. עכשיו, מה קרה? נעים קסם, כי הלכנו לאיראן, וזו החלטה לגיטימית, נתניהו הכריע בדיון הזה, הייתה הזדמנות ללכת עם האמריקאים לאיראן, ודחינו את הסיפור של לבנון, נעים קסם ירה, אנחנו המשכנו את ההתקדשות. עכשיו, באירוע הזה, זה לא שקסם, נעים קסם ירה, כמה רקטות וישב על הגדר. לא, המטרה שלו הייתה, אחת, לשבור את המשמעות כפי שאמרת.
1: נכון.
2: ושתיים, הוא הכניס, לא, בנוסף, רק תתקן את הבאים בפעם הבאה, כשאמרו לך את זה, הוא החדיר 1,000 מחבלי רדואן לכיווננו, כדי להיערך לפשיטה. זאת אומרת, צהל ראה את זה ובכלל להתלבט להקדים אותו בתקיפה לפני הירי הראשון שלו.
0: כן.
2: אז הם מספרו איזה סיפור שאנחנו נפלנו למערב של חיזבאללה. זה שקר.
0: חיים שלי, אוקיי, חיים שלי, תקשיב, כן. שוב, הנה דוגמה חיה, אוקיי? חדשות 12, אתמול 8 בערב, מהדורה נצפית, רואים אותה. אתה יודע איך הם קוראים למלחמה הזאת? מלחמת הפסקת האש. למה? כדי לשתול לאנשים שכאילו יש הפסקת אש, איזה הפסקת אש?
2: אבל אין הפסקת.
0: רגע, לא, אבל הם, לא, תקשיב, ואחרי זה אני שומע, אני חייב לתת דוגמאות חיות, אחרי זה אני שומע תוכנית רדיו מצוינת אבל קומית של שני בדרנים, קוראים לה טייכר וזרחוביץ', והם מלגלגים על מלחמת הפסקת האש, איזה הפסקת אש, מלחמת, וצוחקים על זה שכאילו מספרים, מה המסר שלהם? מספרים לציבור שהוא בהפסקת אש, אבל בעצם תראה את המלחמה ואת המחירים שלה וזה. אני אומר לך, לא חוגגים את ההישגים, זו מטרה עליונה של מי ש... לא, כי זה אנחנו לקראת בחירות לדחדך, להעציב, לא לתת הישגים ללוחמים.
2: אבל פתחי, אתה חייב להתייחס לשני דברים. אחד, דיברנו על הסיפור של רחפני הנפץ והפגיעה. אגב, בחיצי הצפון היו לנו למעלה מ-53 הרוגים בפרק זמן קצת יותר קצר. גם את זה צריך להגיד. זאת אומרת, אם אתה תשים פרופורציות, אני זה רק מחזק את מה שאתה אומר. בחיצי הצפון היה מבצע מוצלח, והוא דחק את חיזבאללה ולקח לו את הרקטות והרג לו בחירים. אבל גם הרוגים שלנו, אם תסתכל על מה שהיה בחזית הצפון, אנחנו 53, אל תתפוס את ימין ושמאל, אבל זה פחות או יותר המספר, שהוא כפול מהמספר הנוכחי. אבל גם את זה לא אומרים, אני כתבתי את זה היום. אבל מה שאיבדת זה את החופש פעולה מצפון לליטני, שאתה רק עכשיו מתחיל לקחת אותו, ובבירות. ואתה לא יכול להתעלם מזה.
0: אבל אין לי בעיה, תדבר על הפתעה, תדבר על זה. תדבר על זה, אבל אני אומר לך...
2: כנגד נתניהו. שלא צריך להשיג את זה. עכשיו קץ ונתניה הוציאו הודעה לפני שעה שצהל יחזור לתקוף בדחיה. ואני מקווה מאוד שזה לא יהיה רק סיכולים ממוקדים, כי התג מחיר הזה משפיע, ואמירה יותר כוללת, אנחנו פה בהזדמנות היסטורית אל מול חיזבאללה, ובנקודה הכי חלשה שלו, אני מנסה לתווך את זה.
1: כן, מישהו הביא אותו לנקודה הכי חלשה שלו. מישהו הביא אותו לנקודה הכי חלשה שלו, אבל אף אחד לא יודע את זה בכלל. אנחנו. לא, אני אומר, אתה אומר את זה, אוקיי, אבל מישהו בתקשורת הישראלית בכלל מדבר על הנקודה החלשה של חיזבאללה נמצא, ולגבי בירות, אני איתך בזה לגמרי, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים להבין, דונלד טראמפ הוא גם פה. הוא גם חשוב פה, נכון, זה התפקיד של נתניהו, אבל רגע, תן לי רק להסכים, נכון, אבל שנייה, אני סליחה אם אני חושב שבמסגרת הדונלד טראמפיות, זה שטנקים ישראלים יעברו את הליטני וימשיכו קדימה לתוך לבנון, גם נראה לי משהו שהשגנו מולו, זה גם צריך להגיד.
2: אני אומר, הרי אתה מבין מה קורה, כשהאויב פוגע לנו בסמלים, זה היום בנורא,
1: נכון.
2: וזה סוף העולם, ופגעו לנו בסמל, ואיך הסורגו לקחו לנו את הסמל. וכשאנחנו פוגעים בסמלים, עזוב, זה סמלים, יוסי,
1: כן,
2: מה
1: איך סמלים, איך צבי.
2: ולא לשכוח, כשמדברים על לבנון, על האחריות לאורך השנים, אנחנו לפני שבוע ציינו 26 שנה להתקפלות, לנסיגה המופקרת שהוביל אהוד ברק שקפה אותה על צהל, נסיגה בלי הסדר, בלי מקדמי ביטחון, חזרה לגדר, עם הפקרת צדל בלילה אחד.
0: אתה תמכת בו אז.
2: אני תמכתי בזה.
0: ואז... אני אוהב להדליק אותה.
1: הדליק אותה.
2: חד אפס. אבל רגע, האירוע הזה הנוראי הזה הביא אלינו את האינטיפאדה. האירוע הזה העתיק אותו... אריאל שרון
1: בהתנתקות.
2: כתוצאה מזה חיזבאללה התעצם, וראש הממשלה שפגש אותו היה אהוד אולמרט ב-2006 עם 30,000 רקטות, ואז מגיע בנימין נתניהו שמאז 2009
1: נכון.
2: ועד היום נמנע
1: נכון.
2: ולא נגע בחיזבאללה,
1: אבל לפחות מישהו התפקח
2: גם לא ב-2020.
1: נכון, אבל מה מדהים, רגע, אבל מה מדהים שאהוד ברק וכל התקשורת הישראלית עדיין באותו בוץ הלבנוני, טוב שיצאנו משם. לפחות נתניהו, אתה יכול לתת לו את הקרדיט שהוא לפחות הבין, החליף דיסקט, בניגוד לכל השוגעים האלה.
2: אני רק יכול לומר לך שבנס גלוי אנחנו מדברים פה, כי ההתראה של אמן, לא לשכוח,
1: הייתה לצפון,
2: של אגף המודיעין ב-23 הייתה לצפון. ואגב, צהל לא העלה את הכוננות בצפון למרות ההתראה שהוא שם לדרג המדיני. כאילו, איפה אתם? אתם שמתם התראה לפיקוד צפון למלחמה.
1: טוב, חייבים לצאת. ושארתם
2: אותם 4 גדודים וחצי.
1: חייבים לצאת.
0: נכון. טוב, יוסי, על כך ועוד בהרצאה שלך, יוסי יהושע, כתב פשוט.
1: מפאדל לפאדל, הרצאתו של יוסי יהושע. תודה רבה לך. ביי.
2: תודה
0: נשמע.
1: כן, אנחנו כל השבוע. רצית עליי תוכנית, איזה נדליק?
0: לא, רגע,
1: אני
0: לא
1: יכול... אומר תוכנית עליי, ורק מדבר על הכך.
0: אז אני חוזר בי, אל תיקח את התוכנית. בוא נגיד ככה, אנחנו כל השבוע הזה, עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, שהשיקו את תוכנית הטבות למילואים נקיים, בכל מיני תחומים, בתחומי הנדלן, עם מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה בהנחה, ועם ארנק דיגיטלי שמאפשר לכם עם כרטיס פייטר להשיג הנחות בקניות בכל מיני רשתות שאתם שאתם אוהבים, ובשוברי חופשה למשרתי המילואים, שהם יקבלו שוברים לנופש כהוקרה על שירותם. אז אנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר מילואים, כדי לראות מה מגיע לכם, אם שירתתם במילואים, אל תפספסו את ההזדמנויות האלה. חוץ מזה, זמרי, אנחנו מחפשים את המאזינים שירימו למילואים ניקים ויספרו לנו בשידור. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-44-99968, 050-44-99968, זה אתם עולים ומרימים למילואים ניקים, והמילואים ניק יכול לזכות ב-300 שקלים מתנת אפליקציית קשקש.
1: קשקש,
0: סליחה. אני תמיד טועה.
1: לא, התוכנית עליך, אני רק עוזר.
0: את חפש אותי בקטנות, זה לא יעזור.
1: לא, זה גדולה דווקא. זה שם של
0: מותג. בסדר, אין בעיה, אבל בקטנות, כאווירה כללית. באמת, שתי איזה כוס מים. אנחנו יוצאים.
1: סיימנו.
0: וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
13: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
21: אני צריך עזרה.
22: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
0: כן, אתמול משבר חוקתי, מה שנקרא פאר אקסלנס.
1: לא יודע, מבחינת בגץ אין משבר.
0: כן, מבחינת יריב לוין, שר המשפטים, כן, מחייבים אותו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים.
1: ולמנות שופטים שלא אוהבים חריף.
0: כן, בקטע הדתי. ויריב לוין אומר, אנחנו כבר בעיצומו של משבר חוקתי, אנחנו רוצים לדבר גם בעניין הזה, גם בעניין מינוי רומן גופמן, וגם על פי הדברים של יצחק עמית בכנס לשכת עורכי הדין, שמערכת המשפט נמצאת בנקודת שפל האמון בה. אנחנו רוצים לדבר עם חבר כנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, מהציונות הדתית, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, שלום שלום.
1: מה קורה?
17: בסדר, האמת היא שאני על קצה המושב פה, תפסתם אותי פה בכנס באלת, אני יושב על קצה המושב לחכות לראות מתי ישאלו את יצחק עמית, האם אתה יודע, יש לו איזה גרם של אחריות לשפל חסר התקדים שמערכת המשפט נמצאת בתוכה, גלי והרב מיארה, שישאלו אותה אולי איזה שאלה או שתיים על איך זה להפסיד כל כך הרבה פעמים בבג"ץ אל מול הממשלה שאת אמורה לייצג אותה, עוד כמה שאלות קשות, אני מניח שלא ישאלו כל כך, אבל בשביל זה יש פאנל איתי, אני כבר נצא תשובות הקשות, אם הם לא שואלים את השאלות הקשות.
1: כן, ועדיין, כאילו, מלבד הדברים הקשים שתטיח ביצחק עמית, שאני בטוח שהוא מאוד מתרגש.
17: לא, אני לא מתיח.
1: לא, זה תגיד, אז זה תגיד, והוא ממש מתרגש מזה, אני בטוח. בסוף, בעצם, בגץ קובע אתמול, יפה, שיחקתם ילדים, אני אקבע מי מתמנה לשופטים, לבד, כמו שמיניתי נשיא עליון, אני מנה עכשיו נשיאים לבתי המשפט המחוזיים. מה אתם מתכוונים לעשות מול זה?
17: אז אני, קודם כל, אתם זה מילה יפה, זה האחריות, ואני מקווה גם ההחלטות הנכונות, ואני, ממה שאני שומע, בהחלט הוא הולך לקבל את ההחלטות הנכונות, נמצאים אצל שר המשפטים, יריב לוין, ואני חושב שהוא לא צריך, כמובן, לציית לשום פסק דין שמנוגד לחוק. בסופו של דבר, החוק הוא זה שקובע, החוק קובע מערכת איזונים בין הכנסת,
1: אבל הם יכנסו את הוועדה בלעדיכם, מה תעשו? אולי תעשו שומרים, משמר הכנסת?
17: אני סבור שקודם כל אם הם יעשו דברים לא חוקיים, המשמעות של הפעולות שלהם תהיה גם חסרת משמעות. זה לא, אנחנו מדינת חוק. שופטים שימונו בדרך הזאת, לא יהיה שום תוקף לפסיקה שלהם.
1: רגע, יצחק עמית מונה בדרך חוקית?
17: לא, אבל יצחק עמית.
1: אז למה אתה נותן תוקף להפסיקות שלו?
17: אני אסביר לך, פשוט יצחק עמית, מלבד הנושא שנורא נורא בער לו, שיקראו לו נשיא, ולא ממלא מקום הנשיא, כל מהמהות הבחירה שלו הייתה טקסית לחלוטין. הרי כל הסמכויות היו לו קודם יוכן מכוח היותו ממלא מקום. הוא לא קיבל אפילו סמכות אחת נוספת כתוצאה מהדבר הזה. זה הוויכוח, אם אתם מדברים על שפל, שבן אדם הוביל את המערכת, פשוט רק בשביל הכבוד והאגו שלו, זה יצחק עמית. הוא לא קיבל ביום שהוועדה כביכול מינתה אותו לנשיא, הוא לא קיבל אפילו לא סמכות אחת קטנה יותר ממה שהייתה לו יום קודם. ולכן, השאלה היא שאלה תיאורטית, שאלה של כבוד, ואל מול בן אדם חולה כבוד, כמו יצחק עמית, אז טוב עשה יושב ראש הכנסת, שאמר אני לא מזמין אותו, כי אם הוויכוח הוא על כבוד, אז זה כבוד. טוב עשה שר המשפטים, שאמר אני לא מכיר בו, כי אם הוויכוח הוא על כבוד, על כבוד. אבל כאשר מדברים על מינוי של שופטים לערכאות הנמוכות, כן. זה משבר חוקתי, כמו שאמר השר לוין, והוא צודק לחלוטין, כי כאשר
0: אבל הם יכנסו לתפקיד, הם יכנסו לתפקיד.
17: אז אני אומר, אני אומר שוב, כל שופט שיתמנה בדרך הזאת, המינוי שלו בטל ומבוטל.
1: מה זה אומר?
17: פסקי הדין שלו הם חסרי משמעות, הם חתיכת נייר שחתם עליה אדם לא מוסמך. אני אגיד יותר מזה.
0: אבל זה לא, אבל זה לא מתקיים בפועל.
17: אני חושב
1: זה כמו היועצת המשפטית המפוטרת. אתה יודע,
17: גם היועצת המשפטית, ופה יש לי ביקורת כמו שאתם יודעים, אני חושב שאם הממשלה הייתה מגלה, וזה עניין של בחירת הקרבות, ואפשר להתווכח אם היה צריך לבחור את הקרב הזה בדרך הזאת, כן או לא. אבל בסופו של דבר, אם הממשלה הייתה נחושה על עניין יועץ משפטי, ועלה גם מועמד אחר, כמו שהיא עשתה אצל זיני, כמו שהיא עכשיו בעזרת השם אצל גופמן, כמו בנציב שירות המדינה, אז גם ביועצת
0: היו מנצחים.
17: לצערי, הממשלה לא גילתה את אותה נחישות לגבי היועצת, כמו שהיא גילתה לגבי זיני.
0: חבר כנסת רוטמן, אבל אתה יודע, כשממונה ראש שב"כ, ראש מוסד, אז כל הזרקורים מופנים אל האירוע, ולכן גם זה יישמע מוזר. רגע, שנייה, חבר כנסת רוטמן, שנייה. אז כל הזרקורים מופנים לשם, ואתה יודע, ובגלל זה גם טיפה מגביל את הכוח של בג"ץ. בערכאות הנמוכות של, אתה יודע, יגיע בעל עסק ששופט פוסק לו איזה משהו, יגיע איזה... הוא לא יקיים את זה?
17: אני אומר שוב, שופט שיתמנה שלא קדים, פסקי הדין שלו מבחינה חוקית חסרי משמעות. עכשיו, אם יש שופט במדינת ישראל שרוצה להתמנות ולייצר משבר חוקתי בעצם היותו ממונה, שכשהוא יחתום על פסק דין, חלק מגופי המדינה יצייתו אולי כי היועצת תגיד להם או לא תגיד להם, וחלק מגופי המדינה לא יצייתו, וחלק מהאזרחים יצייתו, וחלק... זה ההגדרה של משבר חוקתי. ומי שנכנס לדבר הזה בעיניים פקוחות ומייצר את הנזק הזה, אלו שופטי בגץ. עכשיו, אני אומר לך, שלדעתי, האדם שיתמנה בדרך שכזו צריך, אנחנו עכשיו נמצאים לצערנו בסוף קדנציה, זה מאוד מאוד ברור, בגץ ויועצת תמיד מנצלים את לוחות הזמנים כי הם פועלים כשחקנים פוליטיים לכל דבר ועניין, אנחנו יודעים את זה לא מהיום, אבל אני חושב שכל ממשלה שיש לה מינימום של כבוד לעצמה ששופט התמנה בדרך הזאת, ברגע שהיא נכנסת לתפקיד אחרי הבחירות, היא גם מדיחה אותו וגם מעמידה אותו לדין. כי בן אדם שנכנס לתפקיד שופט ומזייף מסמך כאילו הוא שופט, הוא צריך לעמוד לדין.
1: רגע, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, במידה ושופט יקבל על עצמו מינוי דרך כינוס ועדה ללא יריב לוין, לא כחוק, הממשלה, אם אתם תיבחרו, אתם תדיחו את השופטים האלה וגם תעמידו אותם לדין?
17: אני לא אצטרך להדיח כי הוא לא מונה. אני, אם אני אוכל לפעול, אפעל להעמיד אותו לדין, את השופט שימונה
1: על מה?
17: על התחזות, מה זאת אומרת? התחזות לשופט זה עבירה מאוד חמורה. אם אני אקרא לעצמי שופט ואני אחתום על מסמכים שכתוב עליהם פסק דין, אני מתחזה, נכון? כי לא מוניתי כדין.
1: הוא חושב שזה כדין, הוא חושב שהדין זה אצל נפתחה קמית. הוא חושב שהדין נפתחה קמית, לא אצל רוטמן.
17: יהיה דיית החוק, אינה פותרת מונש. אם אתה לא יודע לקרוא את החוק, אם אתה לא יודע לקרוא את החוק, ואתה לא מבין שכינוס ועדה לפי החוק צריך להיות על ידי יושב הראש שלה, זה לא חוק כזה מסובך, זה חוק בתי המשפט.
1: רגע, אז את גלי גם תעמידו לדין? כי אתם כאילו פיתרתם אותה והיא לא, והיא ממשיכה להתחזות ליועצת משפטית, אז אתם תעמידו אותה לדין?
17: גלי צריך להעמיד לדין על הרבה יותר מזה. גלי גם בהפרת הוראה חוקית, גם בעבירות חמורות מאוד שהיא מבצעת, גם בהפרת אמונים, אז גלי צריך להעמיד לדין על הרבה מאוד דברים אחרים שממש, אבל שוב, אחת הבעיות היא שיש לנו מערכת משפט מוטה מאוד, שכרגע כל החוטים מוחזקים בידיים של אדם אחד. אבל בדיוק בגלל זה, השבוע בעזרת השם, גם פיצול יועץ בקריאה ראשונה, גם חוק מחש בקריאה שנייה ושלישית, אנחנו לאט לאט מפרקים את הקונגלומרט כוח הלא דמוקרטי הזה, שמוחזק בידיים של מערכת המשפט. זה לא קורה מהרגע להרגע. אבל כשאתה שואל אותי, האם יצחק עמית מוטרד ממה שאנחנו עושים, כן או לא, אל תשאל אותי.
0: אני עדיין,
17: תשאל
0: אבל...
17: אותו. תשאל אותו, הוא אומר שהוא מוטרד. אתה טוען שהוא לא מוטרד, הוא אומר שהוא מוטרד.
0: אבל זה שיח בין פוליטיקאים למערכת המשפט. תגיד רגע, אבל נגיד סתם, נאשם שקיבל תביעה בבאר שבע למשל, ונפסק לו עכשיו שהוא צריך לפרק איזה זה ולשלם מיליון שקלים.
17: אני אומר, שופט שימונה שלו קדין מבחינתי.
0: אבל אחרי זה יהיה לו הוצאה לפועל, אולי הוא ייכנס לכלא, כל זה מה?
1: אתה קורא לו לא לשלם?
0: כן.
1: זאת השאלה.
17: זה בדיוק סוג המשבר החוקתי. אתם יודעים שבהודו, זה בדיוק מה שקרה. בהודו היו שופטים שמינו את עצמם, והיה ממשלה שמינתה שופטים אחרים. זה נגמר בצורה מאוד מאוד, זה עדיין לא נגמר, זה ממשיך ומתנהל במשך שנים.
0: איך זה נגמר?
17: אבל זה משבר, הם מוציאים אחד לשני צווי שפוז בכפייה. השופטים שמונו לפי סדר...
1: יו, אני מה זה רוצה לראות את זה?
17: לפי סדר...
1: מי הראשון שאני גם מוציא לו?
17: אני לא מוציא צווי שפוז בכפייה. אני לא מוציא צווי שפוז בכפייה לאיש.
1: אבל אם היית יכול.
17: אבל לא. ואין לך? אבל בלי קשר. לא,
0: אז אנשים ייכנסו
17: מגישי תוכניות פנטואלי, אבל אני לא מדבר על אשפוז בכפייה, אני מדבר על עבירה ברורה על החוק. בן אדם שהוא חותם על מסמך כאילו הוא שופט, כאשר מינויו לא קדים ולא תקף, הוא עבריין.
0: אבל אני הולך למשפט עכשיו מול גיא פלג וחדשות שם, סליחה שהכנסתי את עצמי.
2: לא קורה.
0: יפסוק
17: חסל... אבל השופטים שיש היום, אין מחלוקת שמונו קדים. לא, ברור. יש הוראת חוק שאומרת ששופט שפרסומו פורסם ברשומות, שמינויו פורסם ברשומות, אין עוררים על מינויו. יש הוראת חוק כזאת.
0: אני רק חושב שאין לך פה מנוף, כי בן אדם שיקבל פסק דין על ידי שופט שמונה ככה, הוא יודע שאם הוא לא ישלם...
17: אין לי מנוף עד שלא נתקן את מערכת המשפט.
0: נכון, בגלל זה אני אומר, בינתיים...
17: אבל ביום שיהיה מונה תובע כללי שנאמן לחוק ולא נאמן לחונטה, באותו יום יהיו כתבי אישום שמחכים לכמה אנשים על הפרת החוק שלהם, כן?
0: יום ועדת חוקה, חוק ומשפט קורא לזה חונטה.
1: ברור שזה חונטה.
0: כן, כן, לא.
17: ברור שזה חונטה, אין שאלה בכלל.
1: הוא אמר דברים יותר חמורים, הוא אמר על מה הוא, מה היה פה מקודם את זה משהו, חולה כבוד, כן. תגידי רגע...
17: את הכותרות אתם יכולים לעשות אחר כך, לא תוך כדי.
1: לא, לא, לא, תוך כדי, אנחנו חושבים אחרי זה שוכחים, אתה מבין, רוטמן, אחרי זה זה אין לי כוח. אתה יודע מה כותבים לי, אבל הרבה מאזינים, די, נמאס לנו מההבטחות שלהם, די, נמאס לנו כבר מהדיבורים האלה, די.
17: לא, לא, מה שהמתחנו קיימנו, בוא, את הוועדה בחירת שופטים שינינו, את הנציב תלונות ציבור שופטים שינינו, יועץ מפצלים, מחש מעבירים.
1: ועדיין חונטה, אתה קורא להם, זאת אומרת, כנראה שהחונטה לא נפגעת על ידי הדברים האלה.
17: זה קצת, להבדיל, זה קצת מזכיר את המאבקים שיש לנו מול, פה אני לא קורא לאנשים בתוך מדינת ישראל אויבים, אני לא במקום הזה, אני לא קפלניסט, אבל זה קצת מזכיר את המאבק שיש לנו באויבינו מסביב. כי בנו במשך שנים רבות כלי נשק משפטיים במקרה הזה, כדי לקחת מעם את הריבונות שלו, ועשו את זה במשך שנים, ובנו את זה, והתבצרו עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו אתה מטפל בזה, אתה לא פותר את זה ביום, אתה לא פותר את זה ביומיים, אבל כל זמן שאתה, בניגוד, אני יכול להגיד על הממשלה הזאת ועל הקואליציה הזאת, בניגוד לכל ממשלה וקואליציה שהייתה פה מ-1977 עד זאת, אנחנו משאירים אחרינו מערכת המשפט שאיבדה חלק משמעותי מהסמכויות שלה. יש עוד מה לעשות? כן. אבל לפעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל עבר חוק שלוקח סמכויות מנשיא בית משפט עליון. יושב נציב תלונות ציבור על שופטים שלא מונה בשיטת חבר מביא חבר. פעם ראשונה שהשתנתה שיטת בחירת השופטים ונלקח הכוח מלשכת עורכי הדין ונלקח הכוח משופטי העליון שהיה להם וטו. פעם ראשונה שהמחוקק אמר לבית המשפט די, אתה לא נוגע בסבירות.
0: והכי חשוב, פעם ראשונה שהציבור רואה הכל, וזה באמת בכל בית בישראל. שנייה אחת, אני רוצה רק להגיד לך שהיועמ"שית גלי בהרב מיארה מקשיבה לשידור שלנו, והיא מוציאה הצהרה עכשיו, היא אומרת לא רחוק היום שבו פסק דין יתאפס בעיני הציבור כלא מחייב. הנה, בדיוק
1: מה שאתה רוצה לחזק את הדברים האלה?
17: אמת, היא צודקת לחלוטין, ומי שאחראי לדבר הזה זה השופטים קלי הדת והיועצת המשפטית חסרת האחריות.
1: אבל אני מקבל פסק דין כזה, ואני נושא עיניים הרי ליו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, אתה קורא לי לא לקיים את פסק הדין?
17: אני אומר שכאשר בית המשפט עד עכשיו...
1: לא, אל תיתן לי את ההסבר, תגיד לי דה פקטו, אני צריך לדעת,
17: לא,
1: יש לי עכשיו דיון.
17: לא, אני אומר לך, בית המשפט עד עכשיו, ולכן מה שאמר השר לוין הוא מאוד נכון, עד עכשיו בית המשפט השאיר את המריבה בין רשויות במקומה הנכון, הוא לא עושה דברים נכונים, אבל המריבה נשארה בין שר בממשלה, חבר כנסת, יועץ משפטי לממשלה, הממשלה, בסופו של דבר ברמה הגבוהה. ברגע שמתעסקים במינוי שופטים שהוא קודש הקודשים, שאם אתה לא יודע בוודאות מי שופט ומי לא, מי חבר כנסת ומי לא, זו אנרכיה. ומי שאחראי לאנרכיה הזאת, ומי שהולך לייצר את המציאות הזאת, ואם חס ושלום, בית המשפט לא יתעשת, זה בדיוק מה שיהיה. ולכן אני קורא לשר לוין, לא למצמץ אל מול בית המשפט. להודיע להם, אתם השיגו את סמכויותיי, אפילו לא כי הם לא נימה. אני אכנס את הוועדה רק בהתאם לשיקול הדעת שלי. אגב, אני חושב שמה שהשר לוין אומר פה, זה משהו הכי לגיטימי שיש. הוא אומר, אתם רוצים למנות שופטים? אין בעיה, בהסכמה רחבה, אפשר למנות מחר בבוקר. כמה שופטים שרוצים בהסכמה רחבה. אני לא סבור שצריך, בוודאי אחרי שהכנסת כבר אמרה את דברה, שמינוי שופטים צריך להיות בקונצנזוס. אנחנו תיקנו את חוק היסוד להגיד בדיוק את זה. אני חושב שמינימום של כבוד הדדי בין הרשויות.
1: אולי זאת הבעיה שלכם, רוטמן, תן לי להגיד משהו. אתם גם את החוק לשינוי בהרכב ועדה למינוי שופטים עשיתם מהממשלה הבאה, נכון? מהכנסת הבאה, יצאתם כאילו לארג'ים כאלה, אנחנו לא עושים עכשיו.
17: זה הייתה פשרת לוין צער.
1: רגע, אבל זה מה שאני אומר. אולי תראו, אתם הלכתם כאילו, וואי, אנחנו נעשה טוב, והם אומרים, אין בעיה, אז אנחנו נכנס את הוועדה עכשיו ונמנה בוועדה הזאת.
17: אז פה אני מחזיר אותך, למה שאמר פטרי. אני חושב שצורת ההתנהלות, גם אם אפשר להתלונן, ואני גם חשבתי שאפשר להכיל את שינוי שיטת בחירת השופטים באופן מיידי, ולא חייבים לחכות לכנסת הבאה, אבל כדי להגיע להסכמה רחבה של 68 חברי כנסת, אני חושב שזה חשוב. אבל דווקא הדרך הזו, שכן, היא מבאסת, וכן, היא לוקחת זמן, וכן, היא לא מהרגע להרגע, אני חושב שדווקא הדרך הזאת היא זו שפתחה את העיניים לרבים רבים רבים בציבור, והיא זו שנותנת את הלגיטימציה גם להגיד לבית המשפט עד כאן.
0: תגיד רגע, בנושא אחר, כל הציבור רוצה לדעת איפה נמצא כתב האישום כנגד הפצרית שמעשיה הם מעשי בגידה במדינה ובלוחמים שלנו.
17: אז הנה, אנחנו רואים כמה חשוב לציית לפסקי דין, כפי שאתם רואים. הרי השופט מינץ נזף ביועצת המשפטית לממשלה בנציגיה על זה שהם לא כיבדו את ההחלטה שלא יהיה להתעסק בחקירת הפצרית.
0: ועשו דין להתקיד. איפה כתב האישום אבל? אתה יודע, אתה עוקב אחרי?
1: מתי בצינוק החלה?
17: אני אומר שוב. המערכת, נכון להיום, אם אתה שואל אותי, במערכת הנוכחית, כל זמן, אני מקווה שאחרי שחוק מחה שיעבור ויכנס לתוקף, אפשר יהיה להסמיך, סוף סוף יהיה גורם אחד בתוך הממשלה, שהוא לא כפוף ליועצת המשפטית לממשלה, ויכול להגיש כתבי אישום, ואז אפשר יהיה גם להסמיך אותו לדבר הזה. אני חושב שכל זמן שהמערכת, הדג הזה מסריח מהראש בצורה מאוד מאוד רצינית, כל זמן שכל החוטים מוחזקים בידיים של אדם אחד, היועצת המשפטית לממשלה, אנחנו לא נראה בשורות בדבר הזה, ולכן אני עובד יומם ולילה, לתקן את המערכת. יש כאלה שאומרים, מה אם גלי תפטר? אתה יודע מה? בוא נסכים. צריך לפטר את גלי, מה שנקרא, התפרצתם לדלת פתוחה. אבל אני אומר לכם בצורה חדה וברורה, לא משנה את מי תמנו במקומה. כל זמן שהמערכת לא תתוקן, כל זמן שהתפקיד הזה לא יפוצל, אנחנו נקבל אותה גברת בשינוי הדרת, וזה ילך וידרדר. כל יועץ משפטי חדש נהיה יותר ויותר גרוע.
1: יש לך חתיכת הדרת.
0: חבר הכנסת רוטמן, אני וזמרי התערבנו עם סנדר, והוא הפסיד לנו על גמר ליגת האלופות. אם אני מתערב איתך על האם הפצרית הזאת יושבת בכלא לשנים רבות, וזה יעלה לך בכסף, זאת אומרת, אתה צריך לשים את כספך. אתה מאמר שהיא תשב בכלא לשנים ארוכות, תשב בכלא טיפה, לא תיכנס בכלל.
1: תושיב אותך בכלא? מה?
0: איפה היית שם את הכסף
17: שם? אני מאמר בפולימרקט, לא
0: ב... לא, עזור לך. אבל ככה אנשים יודעים, בסדר. מכל האמירות והשסמאות
17: וה... אני לא יודע מה זה שנים ארוכות, אני לא יודע. אני מעריך שבסופו של דבר כן תועמד לדין, אני מעריך שכן יגזר עליה עונש מאסר, זו הערכתי, אבל זה ייקח זמן. זה ייקח זמן עד שיהיה לנו מישהו בתוך המערכת הגדולה הזאת, שיש לו את האומץ ועמוד השדרה.
0: מה יגזר עליה? שנה? שנה וחצי? שלוש שנים?
17: לא, זה באמת...
0: בן אדם זרק נעל על שופטת, קיבל שלוש שנים. מה היא תקבל הפצרית?
17: שוב, אני לא יודע. אבל אני אומר שוב, אם אתה שואל אותי מה אני צריך להעריך, אני אומר שתועמד.
1: אפשר שזה יהיה בשדה תימן?
17: השאלה מי ישמור עליה.
1: מי ישמור על השומרים. טוב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ציונות הדתית, תודה רבה לך.
0: תודה.
17: תודה, תודה ויום טוב.
1: יום טוב, כן.
0: מה אתה מאמר אגב?
1: תושיב את כולנו בכלא. אני ואתה נצפה בשידורים שלה מזה.
0: אני מוכן.
1: תהיה שופטת עליון. זה מה שזה האמור שלי.
0: היא תהיה מפקדת של שדה תימן.
1: היא תהיה, כן. היא תהיה שופטת עליון, האישה החילה הזאת. טוב, יש לנו עוד מה? כן, נגיד לך כל השבוע עם המילואים ניקים. עוזרים לכם לקבל את מה שמגיע לכם. אתם עשיתם שירות, ועכשיו המדינה, משרד הביטחון ומשרד האוצר רוצים להחזיר לכם. כנסו לאתר מילואים ניק, יש שם המון המון הטבות, מזכויות בכל מיני פרויקטים של נדלן לפני כולם, דרך כל מיני הטבות בחנויות וחופשות ובלגנים. תכנסו, מה אתם פריירים? תכנסו, אתר מילואים, מילואים, נכון?
0: מילואים,
1: אתר
0: כן.
1: מילואים, ותקבלו את כל מה שמגיע לכם. חוץ מזה, אם אתם רוצים לפרגן למילואים ניק, אצלנו בתוכנית, או מילואים ניקית, שלא יבוא אליי כל הקולה, אז תשלחו, איפה המספר ניב? אתה לא כתבת את המספר היום של הוואטסאפ?
0: לא, שם 050-44-99-9968, 050-44-99-9968, סמסו לנו.
1: כן, ותוכלו, כמה כסף מקבל?
0: 300 שקלים.
1: 300 שקלים, מתנת קש, אז תעלו, תפרגנו והוא יקבל 300 שקלים ונצא להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
18: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
21: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
23: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
3: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: טוב, אחרי שנאלצנו לצפות בגמר ליגת האלופות פה בבית.
9: האמת? הגיע הזמן שפרגן לו. זה שלא נסענו למשחק הכי מסריח אי פעם. גמר, לא היה גמר גרוע כזה, לפי כל הסטטיסטיקות, לפי הכל, לא היה. אני רוצה להגיד לו תודה לאיש שיקח אותנו כמובן לגמר המונדיאל. אריאל סנדר, ראש מוסי הפלגה הפוליקנית בישראל, בוקר טוב.
8: זה עוד חודש.
10: בוקר טוב, פזות פריזאים שלי.
9: וואי, איזה כיף.
8: זה בפריז המשחק הבא?
10: לא, מי נו, באמת,
8: לא הבנתי.
9: פריז,
10: מה לא הבנת?
9: פריז.
10: לא ראית את הבלגנים.
8: סן ג'רמן, סליחה, אני באוט היום.
9: הוא מכיר את העיר סן ג'רמן.
8: אני באופסייד, סליחה.
10: את האיש, ג'רמן.
9: כן. טוב, תגיד לי, רגע.
8: טוב, רגע, נוסעים מה? שנה הבאה, נכון, אריאל? זה...
10: בעזרת השם.
8: בעזרת השם, כן.
9: איפה זה שנה הבאה? בטח איסטנבול.
8: לא, מדריד.
9: אהבתי.
10: אנחנו אוהבים את ספרד רק לכדורגל.
8: איזה טוויסט מעלילה יפה. בסדר, רגע, קודם כל הדיווחים על התפטרותו של הנשיא האיראני, היה איזה דיווח באיזה אתר איראני וזה, שהוא הניח מכתב התפטרות והוא לא... הלימוד שאתה בא. נכונים, לא נכונים?
10: תשמע, אני חיפשתי את זה קצת, יש שני אתרים בארצות הברית שבדרך כלל מביאים דיווחי מודיעין אמת, אז אחד מהם כותב שיש דיבור כזה, השני אומר, אני אעברת את זה, שממשמרות המהפכה משחרר רק המוות. אז... אז זה נראה שזה כאילו לא יכול להיות ששם המשתחררים מתפטרים.
9: אני הייתי אתמול בפטריוטים, וינון מגל, בוא נגיד בעדינות, מגדול מעריציו של דונלד טראמפ, כשהוא מציג את הסיפור הזה, הוא מדלג על איראן, הוא אומר, טוב, נו, האיראן עוד כל אותו דבר, טראמפ מצייץ, והאיראנים עושים צחוק מדונלד טראמפ. תתווכח איתו על זה.
10: כן, הוא כבר לבנה משבוע עם ה-state of mind הזה, צער לי, אני מבין שזה קשה לנו, אני מבין שהסבלנות קשה לנו עוד יותר.
8: בוא תשכנע אותו אחרת, תשכנע אותו אחרת, נגיד וינון היה מדבר איתך עכשיו ברדיו, הוא אומר לך, עושים צחוק מאיתם.
10: הייתי אומר מה שאני אומר לכם כל הזמן, הנשיא הזה לבד מהסכם חד משמעי, שמבחינת האיראנים זה הסכם קנייה, לא ילך לשום הסכם, ואם לא יהיה הסכם, אז כל עוד משחקים את המשחק הזה של ארוך הג'וי לכאן ולכאן, המצור נשאר, כלכלת איראן מדממת, וברגע שהוא יקבל את ההחלטה, הוא גם יוציא את כל המבערים הקינטיים שלו, ששום דבר לא זז פה במדינת ישראל, משום מקום, משום בסיס, ויחליט לפעול. Mm-hmm. ואנחנו צריכים בעניין הזה, מכיוון שהלכנו איתו לרוחב הדרך כבר פעמיים ושלוש, החל מעזה, דרך לבנון ופעמיים באיראן, גם לתת לו את הקרדיט שהוא הולך איתנו במהלך הזה.
9: אני נותן לו המון קרדיט, אבל תראה, אומר לעצמו ישראלי הממוצע, רגע, תראה, אני מתעורר כל בוקר לפרסום, לאותר לפרסום על חייל ש...

0: נהרג מרחבני הנפץ של, של חיזבאללה, ודונלד טראמפ, שסנדר מספר לי ברדיו שהוא ידיד ממש טוב שלי, ואני מסכים עם זה אגב, אני לא אומר את זה סתם, הוא מונע ממני מלתקוף מבירות, הוא זה שדורש ממני לא לתקוף מבירות. אז תסביר, כי אנחנו רואים שכן יש דברים שדונלד טראמפ לא 100% איתנו.
1: לא, אני רוצה להחזיר אותנו לאותה פגישה שבועיים לפני 28 בפברואר, אותה פגישה מפורסמת של נתניהו ושל הנשיא, ששם היה סיכום, שיש מאמץ עיקרי שקוראים לו איראן, ויש מאמץ משני שקוראים לו לבנון.
0: סליחה? אני לא מדבר בכלל. יש מאמץ עיקרי של ביטחון ישראל, אתה יודע, הורגים פה, נהרגים פה חיילים, זה... למה אתה נתן בעצם נגדנו בחיזבאללה?
1: תן לי להגיד את מה שאני רוצה לברבר עד הסוף. וברגע שזה סוכם בין שני הג'נטלמנים הללו, שזו האסטרטגיה וזו תפיסת הביטחון, שניהם החליטו והסכימו ביחד שלשם הולכים. ידענו שיהיה קשה גם בעזה, וידענו שיהיה קשה גם בלבנון. פעם קראו לזה קטיושות, אחרי זה קוראים לזה טילים, ובסוף קוראים לזה רחפנים ורחפני...
0: לא, אבל מה האינטרס שלו? תסביר לי את האינטרס, סנדר.
1: האינטרס שלו לנסות ולהפריד ולקבל בלבנון מערכת אחרת, שיכול להיות שתייצר... עכשיו, ככה הוא
0: זה
1: חושב.
0: זה לא מפריד, זה מחבר.
1: זה שנייה, אני... זה מה שארצות הברית רוצה לייצר, מהלך מדיני בלבנון, שבו ממשלת לבנון תיקח אחריות על המדינה שלה. עכשיו, אפשר לגחך על זה? אפשר. טוב, בעזה, כשאמרו, הנה, מועצת השלום, the board of peace, עכשיו ייקחו את הנשק מהחמאס. אז חלקם אמרו, בחיים זה לא יקרה. גם עבדך הנאמן אמר, חברים, גם ארצות הברית צריכה לחוש את העניין הזה, שאין מי לדבר בצד הזה. וזה מה שקורה. עכשיו, ישראל נמצאת ב-64% היום ברצועת עזה.
2: נתניהו אומר 70.
1: הוא רוצה להגיע ל-70. זה היעד כרגע. אבל ב-64%. ועושה מה שהיא רוצה גם בקו הצהוב, ובוא בינינו גם בקו האדום איפה שאפשר.
2: כן, אבל ה-game changer...
1: גם בלבנון...
2: ה-game changer זה ההותר לפרסום הזה. בעזה אין לנו את זה, ובלבנון... בסדר, זה לא טענות אליך, אנחנו רק אומרים שאם אנחנו...
1: זה לא, אבל זה כן טענות. הטענות האלה הן טענות כבדות משקל, אבל אנחנו לא יכולים, תקשיבו, או שאנחנו מנהלים פה מערכה, והיא מערכה כבדת דמים, כמו שאמר דיין אז, וכבדת ימים. אנחנו נמצאים בתוך מערכה שהיא לא כמו שחשבו כאלה שפתחו אותה לחודש וחצי, אנחנו עוד מעט 3 שנים בתוך המערכה הזאת. היא קשה, היא בעייתית. מה שאנחנו עושים בלבנון, למרות שקשה לערוצים האחרים ולרשתות אחרות להציף את הדבר הזה, עושים שם דברים מדהימים בתוך לבנון. כמי שקצת מכיר מה נעשה בלבנון, אז מכיוון שלא, יש פה שתי דברים, גם בגלל רחפני הנפץ שאין להם פתרונות, וגם בגלל שלא נכנסים עדיין לתוך הדחיה בבירות, כי פה יש פה עניין ממשלתי.
0: אגב, התחילו לתקוף בבירות עכשיו, אני רק אומר.
1: שגם, עוד פעם, אני מקווה שזה לא בניינים ריקים כדי להראות שעשינו שם משהו, אבל גם אם לא בתוך הדחיה, וזה היום מסגרת המשחק, כי הגנרל הגדול, האדמירל של המלחמה הזאת, אומר, חבר'ה, אני מנהל פה מערכה שסוכם ושום דבר לא השתנה. בין שני הג'נטלמנים האלה,
0: לא השתנה.
1: במאמץ העיקרי ובמאמץ המשני, שאני רוצה לראות מה קורה עם איראן. Once נגמר איראן, תתחיל לבנון.
0: אז למה לחבר לבנון לאיראן?
2: רגע, סבבה, אז אל תגיד לנו, אריאל, שהוא מחכה לאיזה משהו שיקרה וישתנה בממשלת לבנון, כי לממשלת לבנון ניתן כל כך הרבה זמן, חודשים על חודשים על חודשים, כדי לשנות שם את המשוואה. למה אנחנו מחכים? זאת אומרת, תגיד לי את האמת, תגיד לי, אני רוצה שקט בלבנון.
1: אני אומר לך את האמת, זה בדיוק דרך אגב.
2: מה הוא מחכה בלבנון? לא הבנתי. אני אתן לך
1: אקוויוולנטיות כמו בעזה. בעזה, כל board of peace מבין כבר, כולם, בסדר? שחמאס לא יודעים, לא רוצים, לא יניחו את נשקם, כמו שהייתה תוכנית מאוד מדויקת. אני מזכיר לכם את התוכנית, הקנטונים, לפרק אותם, הם יניחו את הנשק.
2: אבל בעזה אתה תוקף איפה שאתה רוצה. אין שטח מוגבל.
1: שנייה, לא, זה לא נכון.
0: לא נכון.
1: לא נכון. ואז אתה לא תוקף, אתה לא נכנס עם 5 האוגדות שלך לתוך עזה ועושה מה שאתה רוצה. יש לך כללים. ועובדה שאנחנו בתוך הקלעים האלה עומדים. עכשיו, למה כולם שותקים? כמו שאמרת, פתחי.
0: כן,
1: בגלל שברוך השם, חמסה אין לנו באמת, אני לא רוצה לפתוח שום פלא אף אחד.
2: לכן זה משנה את זה, זה מה שאני מנסה להגיד לך.
1: אז או שאנחנו מבינים שאנחנו במערכה שיש בה גם מחירים, והמחירים הם נוראים.
0: לא, רגע, לא, זה סתם דמגוגיה. אנחנו מבינים שיש מחירים, אנחנו רק אומרים, מישהו לא קושר, אבל מישהו קצת מחזיק לנו את הידיים בנוגע ללענות על המחירים האלה, או לגבות מחיר על המחירים האלה. ואני מנסה להבין למה.
2: אני רוצה להגיד משהו אחר. סנדר, אני רוצה רגע להציג את זה בצורה אחרת. תראה, בעזה יותר קל לך לזרום עם הנשיא האמריקאי, כי אתה אומר, לא נהרגים לי חיילים, אז אני יחכה בסבלנות, אני אשלם מחירים, עוד מעט הבחירות, לך תדע איפה הניצחון המוחלט, איפה מסירת הנשקים. בלבנון הסיפור הוא אחר, הסיפור הוא שאתה משלם מחירים כבדים יום יום, נכון? יש גם הישגים. כן, כן, אבל אני אומר, אז בלבנון היית מקבל, היית רוצה לקבל חבל אחר, אתה מבין? ולא מצפון לזה, אתה לא תוקף.
1: פתחי זמר, אני יודע שהיינו מאוד מאוד רוצים לעשות הכל לבד, אבל אנחנו לא יכולים לעשות הכל לבד. והמלחמה שלנו היא מלחמה עם השותפה הגדולה ביותר שלנו, שיש לה יתרונות עצומים, וגם חסרונות. אז או שאנחנו מקבלים את הכל...
0: אני כולם מנסה להבין למה, זה הכל. אני לא אומר לך שזה... אני יודע מה המצב, סנדר, נשבע לך, אני חי פה. אני רק מנסה להבין, תסביר לי את הראש... לא, את הראש של דונלד טראמפ. מה בעצם... הרי איראן, זה מחזק אותה שהיא זאת שאחראית על לבנון הרי, נכון? זה משהו שנותן לה כוח שהיא זאת שהפטרון של לבנון, ובזכותה יש הפסקת אש לכאורה בלבנון. לא, אין באמת הפסקת
1: אש. אבל אין הפסקה, אבל זה מה שאני אומר, תקשיב.
0: אבל לא תוקפים בבירות בזכותה.
1: אין הפסקת אש.
0: אבל לא תוקפים בבירות בזכותה עקרונית, נכון?
1: נכון.
0: למה? למה הוא נותן לה את זה?
2: מה זה נותן לו?
1: כי זה מה שסוכם, כשהלכו להפסקת אש... כי היה פה שני דברים שהוא רצה להשיג, בסדר? הוא רצה להשיג את המהלך של לבנון, ישראל. הרי אתם זוכרים שהוא הזמין את ראש ממשלת לבנון, את ראש ממשלת ישראל, לפגישה שבסוף לא קרתה. הוא באמת מאמין שהוא יכול להביא את זה. עכשיו, בכיוון שהוא באמת מאמין שהוא יכול להביא את זה, מה הוא עושה? זה שהוא עושה הולד, הוא הרים המברקס למהלך הזה שנקרא לבנון, ולכן זה גם משתלב לו בדרישה הזאת של האיראנים. עכשיו בוא, אנחנו בלבנון, אנחנו כבר 10% משטח לבנון שלנו. 10%! אנחנו כבר בליטניות, בחצבניות,
2: 20% אנחנו מחזיקים ממה שאני יודע, 20%.
1: אנחנו בתוך אז הדחיה... ושלא הורדנו, ואני אומר לך, אם
0: אל זלזל פתאום בדברים שלפני רגע היו חשובים מאוד.
1: לא הבנתי.
0: לא, אתה לא יכול לזלזל עכשיו בדחיה, הרי הדחיה זה לא סתם הדחיה, כמו תגיד לי הבופור, זה דבר חשוב, זה מראה לתושבי לבנון, הם בורחים, אתה רואה את הבריחה, אתה רואה את תושבי בירות עוזבים, זה דבר חשוב
1: הדחיה. אני מסכים, אבל אני גם, תשמע, אם היו יכולים להוריד גם פצצות מסוג אחר, אז אחלה, אבל אנחנו בתוך כללים. אנחנו בתוך כללים,
2: אז אתה טוען בעצם, אתה טוען בעצם שאם אנחנו נתקוף בבירות כמו שבא לנו, זה יהרוס את מה שטראמפ מנסה להשיג ממשלת לבנון. זה יפיל את העסקה.
1: זה מה שהוא רוצה מאיתנו. זה הליטרה שאנחנו משלמים על הסיבוב המשותף הזה ביחד. עכשיו, תאמינו לי, אני מעצבן אותי ממש. אתם לא מבינים, זה ברמה אישית. בסדר? אבל אני מסתכל ואני אומר, תשמעו, אנחנו במערכה שם. אנחנו במלחמה שם.
0: זה ברור.
1: ואם היה לנו פתרון לרחפנים, היה לנו פתרון לרחפנים, וזה היה מצטמצם, הנזק הזה שלנו.
2: גם אנחנו היינו מכילים את זה, נכון.
1: אז יכול להיות שהיינו מכילים את זה יותר טוב. אז בואו, אנחנו צריכים טיפה להתרומם מזה. אני לא אומר, תראה, הציפייה שלי דרך אגב מנתניהו, שכל יום בטלפון, בסדר, יגיד, בדיוק כמו שהם עושים בעזה, וכבר הבינו שם בעזה, שאין סיכוי. בסדר, אין סיכוי. אין סיכוי, והוא צריך להגיד את זה כל יום עד שהנשיא יגיד לו, לך, תעשה מה שאתה רוצה.
0: טוב, סנדר,
1: זה
0: אם אתה לוקח למונדיאל, אני רוצה מקסיקו, טוב? לא את הקנדה, אני רוצה מקסיקו. בסדר?
1: בקשתך לי היא פקודה.
0: מה שראיתי.
2: הוא מקבצ'ט שעכשיו את הדף, זורק אותו לסל.
0: ייקח אותי לחוארס.
2: אתה ראית את המחירים במונדיאל?
0: אבל מקסיקו יותר זו, לא?
2: לא, זה...
0: אוי, סנדר, סנדר, טוב, שיהיה מדריד, שיהיה מדריד. סנדר, אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, לא מראיונות הטובים שלך, אבל תודה.
1: נשמע טובה, ביי ביי.
2: תודה רבה. טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור מיד מיד.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו.

0: בשכל. היום שאתה...
1: אין לנו חיל אוויר.
0: לא, והיום שלקחת חבל ארץ ממדינה אחרת, ממדינת אויב, ואתה, אני אגיד בגדול, חוץ מהאותר לפרסום כמובן, אבל אתה די חוגג שם צבאית, זה לא מציינים, כי לקחנו חבל ארץ
2: סלח לי שאני לא מאמין שאכפת להם כל כך מחבל
0: לא, ארץ. לא, אנחנו נדגיש את זה, אבל שהשימוש בטרמינולוגיה והנדסת התודעה הוא חשוב. איבדנו חבל ארץ,
1: אבל יש גם, אבל יכול להיות שיש פה את הקשר הישיר לדבר הבא שהם בונים, והוא למה צריך להחזיק את המקום הזה, נכון. מה זה נותן לנו, למה צריך להישאר שם, למה נכון. זה טוב.
2: נכון,
1: זה הדבר הבא הרי.
2: נכון, וזה יהיה מסיבה של הממשלה, ואגב, גם על זה הבחירות.
0: אתה צודק בדיוק, זה להוציא את תושבי הצפון להצביע למי, זה הסיפור שם עכשיו.
2: טוב, נווה דרומי, תודה רבה.
0: נתנו לך לדבר, אל תהיי כזאת.
2: כן, היית קצת, דיבר קצת היום.
1: אני כיף איתכם, לא משנה, אני לא... אני אקפל איתכם על דברים אחרים.
2: את רוצה לעלות להזין לנו גם שבוע הבא?
1: לא יודע, אז נראה, נחשוב על זה, דברו איתי.
2: אוהבים, ביי נווה.
1: ביי חמודים.
0: יאללה.
2: מה עכשיו?
0: אתה יכול להשיג את גיא ורון? בא לי לשאול אותו שאלות.
2: די, עזוב אותך, אתה תקוע על הגיא. הוא לא יודע מי זה גיא ורון. הוא כאילו, הוא לא סגור על זה אם הוא הדר גיציס או גיא ורון, אתה אומר לי.
0: תרתח, אדון עזרי, רק רציתי את זה. טוב, חברים, אנחנו, חברים, בהקשר ישיר, כמובן למילואים ניקים שלנו ולבני משפחותיהם, משרד הביטחון ומשרד האוצר מציע לכם את ההטבות למילואים ניקים. באתר מילואים, כנסו, זה מגיע לכם, יש הטבות במגוון תחומים, גם בתחום הנדלן, גם בתחום הכלכלי, הקניות למשפחה, וגם בתחום החופשה. קחו למשל את הארנק הדיגיטלי עם כרטיס הפייטר, יש לכם זכאות שניתנת למשרתים, שביצעו לפחות 10 ימי שירות בכל סוג צו, זה, אני לא ניכנס לזה, עם מתנה של אפילו 5,000 שקלים. בוא! למה שתפספסו את הדבר הזה? באמת, המדינה נותנת, מגיע לכם, תיקחו. באתר מילואים תמצאו את כל הפרטים על כל הנושאים וכו'. חוץ מזה, אנחנו היום נרים למילואים ניקים ונשמע, קודם כל הכי חשוב לשמוע את הסיפור שלהם בשידור, סיפור ספציפי על מילואים ניק, וגם נוכל להעניק להם 300 שקלים
2: מתנת קשקש,
0: מתנת אפליקציית קשקש. אז אנחנו יוצאים, נכון חברים?
2: יוצאים, ועוד מעט נחזור עם כנרת בראשי ועם מילואים ניק.
0: איך התאפקת עם קרמלה? זה יפה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק

0: בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.

0: כן, כתבתנו לענייני מוסד ומינויים שנמצאת במקום שבו מתקבלות החלטות, אצל רבקה פרידמן פלדמן, עורכת הדין כנרת בראשי, אולפן הפתוח. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
1: את שם פיזית עכשיו, כן?
2: כן, אני בבית משפט, אנחנו יצאנו להפסקה כדי שראש הממשלה באמת ילך לדברים החשובים ביותר, אבל תקשיבו, אני רוצה לספר לכם משהו. אני מעולם, במשך כל השנים האלה, שאני מסקרת את איקאה אלפים ונמצאת בכל הדיונים של ראש הממשלה, לא הערתי חצי הערה בבית המשפט. אני מכבדת את המעמד, אני אפילו אנשים שהעירו הערות, אני ביקשתי מהם לכבד את המעמד, לכבד את השופטים. מה שהיום פרידמן פלדמן עשתה במהלך הדיון, בתחילת הדיון, זה פשוט הזה, אין משהו אחר לומר. זו אותה שופטת שאפשרה לאנשי הפרקליטות לבטל דיונים, גם של ראש הממשלה, כדי להשתתף בכנס הפוליטי של לשכת עורכי הדין, אבל כשראש הממשלה אומר לה שהוא צריך להיות בטקס החילופים של ראש המלמב וראש המוסד, היא אומרת לו, לא, אני מצטערת אדוני, אתה לא, אתה תהיה פה, והטקס יתקיים, אתם לחילופים יכולתם לקבוע שהטקס יהיה אחרי הצהריים, ולא בבוקר, על השעות של אדוני בבית המשפט.
0: תקבעי את הפנסיה שלך לגיל 75.
2: אנחנו מבקשים לסיים את העדות. מה?
0: שתקבע את הפנסיה שלה לגיל 75, ואז נוכל לרווח את המשפט קצת, מה היא אומרת?
2: אני לא יודעת כבר, תקשיב, יותם, אני אומרת לכם ברצינות, אני לא יודעת איך לאכול את הדבר הזה.
1: אז זרקת הערה בבית המשפט, אמרת שמעולם לא...
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי. אמרתי שזה הזוי. אמרתי, אזרחי מדינת ישראל שומעים את זה עכשיו, וזה דבר הכי הזוי שממוטט את האמון במערכת הזו. כי אי אפשר לחשוב אחרת, אי אפשר לחשוב ולראות שאותו הרכב בדיוק, ברשות פרידמן פלדמן, מאפשר לפרקליטים ללכת לנופש, כי כל הסיפור הזה של כנס של לשכת עורכי הדין זה בולשיט. כן. זה כן, זה לנופש, הם כולם עושים מסאז' ונעים אחד לשני שם בגב. אז והם נוסעים לאילת והם יושבים שם בלאונג'
1: זה דוחה דיונים
2: והם מדברים
1: זה דוחה דיונים
2: ועל זה היא דחתה דיונים, ברור, זה בוודאי.
1: ולחשוב, עורכת הדין כנרת בראשי, זה לחשוב איזה דמויות ואיזה תפקידים הולכים מגיעים לטקס הזה, וכמה אילוצים מבצעיים ביטחוניים יש שם בכל סביבת המוסד, הצבא, לא משנה מי מגיע לטקס כזה, ואולי יש שם אילוצים של כאלה שאי אפשר להזיז את הטקס לשעה 6 בערב, סתם אני אומר, כי יש כל מיני דברים שעושים עכשיו בלבנון, במדינות זרות וזה. לא, היא רבקה, היא יודעת מתי צריך לקיים את הטקס, היא יו"ר ועדת קישוט.
2: תקשיב, אני אומרת לך, הסיפור הזה זה פשוט חץ, אוקיי? זה חץ שמחסל את אמון הציבור במערכת. ישבו שם אנשים שהיו בהלם, ראש הממשלה נעמד והסתכל עליהם והיה בשוק. הוא אומר לה, מה את רוצה? אני המפקד של ראש המוסד, שאני לא אהיה בטקס? היא אמרה לו לא. היא אמרה לו לא. אתם קולטים את ההזיה?
0: אנחנו קולטים, אני רק אשתי ויכוח אחד לגבי אמון, כי כל הזמן את חוזרת על זה שזה מפרק את האמון, מפרק את האמון. אני חושב שמערכת המשפט, אמון של הציבור בה, מביך אותה. זאת אומרת, כאילו, מערכת המשפט מצליחה כשהציבור, להלן, נקרא לזה, החומים והכל הזה, פתחי לא איפה שאני אומר את זה, אני אומר את זה בכל זאת, כשהם לא מאמינים במערכת המשפט, אז היא אומרת, אנחנו עושים את העבודה שלו נכון. אבל תקשיבי רגע, יש עוד גוף שצריך אמון, קוראים לו תאגיד השידור הציבורי, והוא סוף סוף, את בטח תשמחי לדעת, הוא עשה תחקיר על משפט נתניהו ועל חנינת נתניהו. אני אשמיע לך את הפרומו, ואני אשמח שתתייחסי לזה. זה אבי עמית עשה את זה, שהיה אמור לעלות פה לשידור.
1: זמן אמת.
0: אבל אז הוא אמר
2: שאנחנו... אגב, אני התראיינתי
0: לתוכנית הזאת. אוקיי, אז
2: את גם שאף אחד לא הסכים להתראיין, ואמרתי שאי אפשר להשאיר זירה פתוחה, עדיף. אבל אני הקלטתי את כל הרעיון, אמרתי לו, אתה תערוך אותי, אני יודעת, הקלטתי את כל הרעיון איתו, ובוא נראה איך הוא יוציא אותי.
0: בוא נשמע את הפרומו.
3: אני רוצה להתחמק. איזה הבל אבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
4: Mr. President, why don't you give him a pardon?
5: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת. הוא יעשה תמות נפשי עם פלישתים.
6: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור פה, אילו הם ניצחו, רמנו ידיים והתקפלנו.
7: כל מה שעניין את החוקרים זה, תביא לנו את ראש הממשלה. מי רוצה לקבל את ראש הממשלה, מי?
8: זמן אמת, מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לא חתכתם את זה, נכון? כי ברדיו, ברדיו אומר הקריין, כאילו, ואיך הפכו החוקרים לנחקרים במשפט... כן, תודה, ניב. כן, כנרת,
2: אני רוצה להזמין את הצופים שלכם, אוקיי? או למחלקת של גלי ישראל, לעזור לי. אני הקלטתי את כל הרעיון איתו. עכשיו, אין לי בעיה להעביר את זה, ואני אשמח מאוד להעלות את זה לרשתות החברתיות, דווקא לעשות להם פרומו לפני התוכנית שלהם, ואם מישהו יעזור לי בזה, אז הם מוזמנים לפנות אליי דרככם, ואני אעביר את זה ונעלה את זה כפרומו, ואז שכולם ישמעו את כל השיח שהיה שם, כי אני בטוחה שהתוכנית כבר ארוכה.
0: לא, אבל העניין הוא לא בהכרח על
1: החוקרים. החוקרים שנחשף יום יום בבית המשפט, את רואה את זה מקרוב, כמה עבירות נעשו, כמה באמת צדו את ראשו של נתניהו, ולא עניין אותם שום דבר אחר. אני מדבר על כל התיקים ועל כל הזה, ועד עינויי עדים, וכל המערכת הזאת ששיתפה פעולה, חלקה גם באיומים, ואת כל הדבר הזה, לא, עכשיו הם הקורבנות של המשפט הזה, כן. זאת אומרת, אי אפשר לגעת בהם, זה מה שזמרי אומר.
2: כן, אבל אני רוצה גם להגיד משהו אחד לרעתנו, אוקיי? אני יודעת שהיינו שם אנשים, שאין להם מושג בדיקי נתניהו. ודווקא מהצד של תומכי נתניהו, ואת זה לא עושים. היחידים שיכולים להתראיין על תיקי נתניהו זה אנשים שמלווים את התיק הזה. טלי גוטליב, לדוגמה, מלווה את התיק הזה. אני מלווה את התיק הזה. כל השאר אף אחד לא ליווה את התיק הזה. ולכן לבוא ולראיין אותם, ואני אמרתי את זה גם לאבי, אני אמרתי לו, אתה עושה את זה בכוונת מכוון. כי הם מחפשים תקשורת, ואתה רוצה להכחיך את האירוע. ואתה פוליטיקאי. אני אמרתי לו את זה, אתה פוליטיקאי. הוא פוליטיקאי, הוא יש לו אג'נדה פוליטית, והוא רוצה לקדם אותה. אבל הצד השני, אוקיי? זאת אומרת, הצד של נתניהו, לא עושה מספיק להעלות את המודעות.
0: מה זאת אומרת? מה צריך לעשות יותר?
2: לא עושה מספיק. אפשר לעשות הרבה יותר. אפשר לקחת את הנושא הזה המשפטי, ויש תקציב לראש הממשלה, והוא יכול לעשות את זה. אגב, וגם תומכי ראש הממשלה יכולים לעשות את זה, ולקחת את הדיונים האלה, ולקחת את הפרוטוקולים הרשמיים.
1: אבל איך את חושבת שזה בשיח? כנרת, וזה...
2: את הרשמיים.
1: זה בשיח בזכות זה, מה זאת אומרת, אני רואה שאת מסתובבת באופנים ומדברת על זה, אני רואה שאנחנו מדברים על זה, על כל פעם שיש חוקר שעולה לדוכן ומספר איך הוא בעצם עבר על החוק, אז מה?
2: אני רוצה לפרגן בענק ליותם זמרי, שכל אימת שאני מבקשת ממנו להדהד בשל החשיפה הגדולה שיש אליו, להדהד את הנושא של האולפן הפתוח, הוא עושה את זה, אבל לא עושים את זה כולם, פתחי. לא עושים את זה כולם.
1: אני אתה, את רומזת אליי?
2: וכל פעם, לא, מה פתאום. אני מדברת את זה על מובילי דעת קהל בתחום ה... כן, לא, אל תדאג, אני יודעת לסגור איתך חשבון בפרטים. אבל רוב מובילי דעת הקהל לא עושים את זה בימין, ואני אגיד עוד משהו אחד, בסדר? לא, זה לא עניין של התעייפו, אף אחד לא מתעייף מלעשות תעתק הדבק. יותם, איך שאני מבקשת ממנו, אומר שותף, אין דבר כזה התעייפו.
0: את צודקת, אבל הם התעייפו כאילו זה כבר מרגיש להם משהו לא רלוונטי כזה, של עוד פעם היא מנג'סת עם האולפן הפתוח.
2: אגב, אני מסכימה איתך.
0: במקום שהם יבינו את החשיבות.
2: אני מסכימה איתך, גם אני כבר התעייפתי, מה נראה לך? שאני ממש רצה לפה, תקשיב, השאלות זה אותן שאלות, התשובות הן אותן תשובות, זה משעמם ברמות אחרות, אבל אני אומרת, אין לנו פריבילגיה להפתיק, ואם אתם תראו איך יונתן תדמור מדבר כרגע על בנט באולם בית המשפט, כשאנחנו יודעים שבנט מציג את עצמו היום כחלופה לראשות הממשלה, אתם מבינים שהפרקליטות בראשות יונתן תדמור באולם בית המשפט המחוזי בתל אביב עובד עבור בנט בקמפיין בחירות.
0: מה הוא אומר על בנט? מעניין אותי, באיזה הקשר? באיזה הקשר?
2: מה זה באיזה הקשר? כשהוא עומד באולם בית המשפט ואומר, אתה תגיד על בנט שהוא לא ימין? מה?
0: אני לא בטוח שזה טוב לבנט.
2: עוד שנייה הוא יגיד לו, כל ליכודניק יודע שהוא צריך לבחור בבנט עכשיו.
0: אני לא בטוח שזה טוב לבנט שהפרקליטות מגינה עליו שהוא ימין, אבל בסדר, זה אירוע אחר.
1: צריך לעשות דוקו בין ארבעה חלקים שנקרא המתפרה, כמו שהיה הפצריה, כמו שהיה זה. המתפרה, תראו איך מי...
2: פוליטי על מלא, חבר'ה, זה אירוע פוליטי על מלא. תנסו בבקשה להדהד את זה שיבוא איזה איש טכני ויקח ממני את ההקלטה ונוכל להעלות אותה של זמן אמת.
0: נראה מה אפשר לעשות.
1: אוקיי, בואי נראה מה הוא הכניס, אולי הוא הכניס דווקא דברים מגונים.
2: לא, אני רוצה להיות לפניו, למה שהוא יכניס? אני רוצה להעלות לפניו.
1: זה לא עובד ככה, בשביל לראות אם נעשה לך עוול ברעיונות ובהקלטות, צריך לראות.
0: רגע, תגידי, כשאת רואה פרידמן פילמן כזה...
2: למה לא לעלות לפניו?
0: רגע, שאלה, כשאת רואה פרידמן פילמן כזה, כל הדברים האלה, את כאילו השופטים, איך הם מתרשמים בעינייך מכל מה שקורה עכשיו? אני לא זוכר מה את אמרת תמיד, אם את מאמינה למערכת המשפט שהיא תיתן פה דין צדק או לא, אבל ההתנהלות השופטים בעינייך, מה, איך היא?
1: אני זוכר שהחמיאה להם.
2: אני חושבת, תראה, חן מענית ועוד רבים בתקשורת הישראלית פשוט מהלכים אימים עליהם, ובעיקר על פרידמן פלדמן. אז את התוצאה אתה רואה כל פעם שחן מענית כותב איזה ציוץ נגד פרידמן פלדמן, היא מתיישרת. אני חושבת שזה מתחלק, יש אותה, כמו שאמרתי, יש את השופט ברם ששואל את השאלות הנוקבות, ולא עושה הנחות אגב לאף צד, וטוב שכך. יש את שחם שהוא, עד שהוא מדבר, זה לוקח זמן. אז אתה אף פעם לא יכול לדעת. זה המצב, ואלה הרכב השופטים. אני חושבת שיש להם עבודה מאוד מאוד קשה, כי זה להתמודד בתיק תקשורתי, ציבורי, ענק, ענק, אבל זה לא תיק כזה, זה תיק פוליטי. ומה שהפרקליטות עשתה פה, היא הכניסה את בית המשפט להליכים פוליטיים, וראש הממשלה בצדק אומר ליונתן תדמור, תתחיל כבר, תעבור כבר להתמודד.
1: כן,
2: תקים מפלגת דירה. אחר תבוא ותנהל אותי, בדיוק.
0: תגידי, מתי אלשיך ניצן ומנדלבליט שלישי הצמד היחיד הזאת עולה?
2: אוהו, על זה תהיה מלחמת עולם, אבל את יהודה ויינשטיין הם הביאו כלאחר יד, וכשיבקשו להביא את ליאת בן ארי ויבקשו להביא אותה, לאור העדות שהייתה אתמול, שהגברת הזאת, רק תרשו לי במשפט אחד, שהגברת הזאת הייתה חשופה לעובדה שהתבצעו פה חיפושים בלתי חוקיים, ללא צווים שתבינו, היא קיבלה את התוצרים של החיפושים האלה לידיים שלה, העיד את זה אתמול, מי שהיה מנהל מחלקת רשות לניירות ערך, עוד בכלל לפני שנפתח תיק 4,000. והיא קיבלה לידיים שלה את התוצרים האלה, למרות שזה אסור, והיא הייתה באופן אוטומטי חייבת לדווח על זה. אז ירצו להביא אותה, גם את ליאת בן ארי, גם את ציפי גז, שהיום היא שופטת, ואתם תראו שזה לא יתאפשר, כי יצחק עמית לא יאפשר את זה.
1: ושם יהיה מבחן של רבקה, כשמנדלבליט יעלה על הדוכן, יהיה המבחן של השופטים שיגידו לו, אתה הגשת על שוחד, אנחנו כבר טוענים שאין שוחד בתיק הזה, ואנחנו ראינו את הראיות כמוך.
2: לא, היא לא יכולה להגיד את זה. היא לא יכולה להגיד את זה.
1: אבל אנחנו נגיד את זה סביב זה.
2: כי היא לא שואלת אותו שאלות, נכון. היא לא שואלת אותו שאלות.
1: אנחנו נגיד את זה סביב זה, המושחת הזה.
2: נכון. אבל סביב זה גם צריך להגיד, וזה אולי השאלה הראשונה, למה שיקרת שאמרת שנתת אישורים, כשאנחנו רואים שלא נתת אישורים לחקירה, ואת כוסברה נצטרכו לשאול כל מיני שאלות אחרות, וליאת בן ארי ראש העין עם הנכסים שלה,
0: זה כאילו גרוע, זה כוסברה, יאללה. טוב.
1: המעלימה, המעלימה, ליאת בן ארי.
0: טוב, כנרת בראשי, אולפן הפתוח, נראה מי יכול לעשות פה את העניין
2: הטכני. תודה חברים, אין עליכם. תודה,
0: סלמת,
1: ביי. אנחנו עוד שנייה נרים למילואימניקים שאתם ביקשתם להגיד. להרים להם, אנחנו נצא מהר מהר ותשארו איתנו כי יהיה מעניין.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
10: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
11: אז, איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
13: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
15: אני צריך עזרה.
10: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
16: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
20: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
19: גם לעסקים.
21: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
22: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: טוב, נמצא איתנו על הקו, אנחנו בפינה שלנו שפרגנים למילואים ניקים, ונגיד שלום ובוקר טוב לקרול.
1: מדבר קרול, כן.
0: קרול? חשבתי קרול, כמו הרומנים.
1: לא, כן, זה כמו הרומנים, אבל זה קרול.
0: קרול, מה קורה?
1: בהחלט השורשים רומנים.
0: ויש לך... אתה ממודיעין, נכון?
1: אני ממודיעין, כן.
0: את רוצה...
1: כן, ורציתי לפרגן לילדים שלי, לבנים שלי.
0: איפה הם שרתים?
1: אחד משרת בטנא, בקצין שמסופח לגדוד צנחנים.
0: טנא זה טכנולוגיה החזקה, נכון?
1: נכון, לשימוש לשעבר, ומלווה אותם צמוד צמוד. בילה איתם מהשביעי לאוקטובר, בעצם מהשביעי, כי בשביעי היינו באיזה שייט לכבוד החתונה שלו, עשינו שייט חודש בדיוק בשביעי לתשיעי.
0: רגע, זה מעניין, אתה אומר בשבעה באוקטובר, אתם הייתם בשוויץ, והוא היה לכבוד החתונה שלו, והוא חזר במיוחד למלחמה.
1: בשביעי לאוקטובר, בשביעי לספטמבר, בשביעי לספטמבר הוא התחתן, ויצאנו באותו שבוע לפני המלחמה, יצאנו לשייט.
0: ומאז הוא במילואים, אתה אומר?
1: כן, אונוף, אבל יצא לתקופה, בהתחלה תקופה ארוכה מאוד, שניהם יצאו לתקופה מאוד ארוכה.
2: והשני איפה?
1: היינו בדרך הביתה בשביל לאוקטובר, היינו בדרך הביתה, ואז בטעות, אשתו הסתובבה, אשתו הטריה הסתובבה, ובשש בבוקר דרכה על השלט.
0: כן, בטעות.
1: כן, בטעות, בטלוויזיה אצלם נדלקה. ואז בשעה בוקר אני שומע דפיקות על הדלת, אבא, תקום, תקום, תראה מה קורה, והם היו בלחץ. התקשרו מיד לבסיס וקיבלו צו 8 כמובן, אבל היינו בים, רק בבוקר, ביום ראשון בבוקר, הם טסו.
0: והבן השני, איפה משרת?
1: הוא בתותחנים. הוא גם כן, אומנם מתוך פחות טקטי, כי הוא, אתה יודע, חדים פחות נכנסים לתוך השטחים, אבל בילה המון ימים, שניהם בהתחלה שילבו את הלימודים, הוא היה בסוף הסטודנט שנה ד' והוא התחיל רק. היום די קשה, מאוד קשה להם, עם מאוד קשוח עם העבודה, לנסות למצוא עבודה מיד אחרי הלימודים, ולשלב את זה עם המון המון ימים.
2: אם אני לא טועה, באתר מילואים גם אפשר שם לקבל הכוונה בעניין הזה. טוב, אז זו המטרה שלנו, אתה יודע, להרים להם, אתה תצטרך להחליט מי מהם מקבל... 300 שקלים.
0: הוא לא אמר איך קוראים להם, אבל בוא נפרגן להם גם בשם.
1: רב הגדול, הקצין, וגיל סיגנל קטן יותר, והוא בתותחנים.
0: יאללה, רז וגיל, אחלה אתם, אוהבים אתכם, תחנתם את החיים, בוא נעמי החתונה, הוא במילואים, אתה מבין, הוא עוד לא היה לו, הוא עוד לא הספיק לריב עם אשתו, זה קרול, מה זה?
1: לא, הספיקו לריב, הספיקו גם... הספיקו גם לאום, ובדרך אנחנו גם מצפים גם כן...
2: מזל טוב, שילך בקלות.
1: כן, כן, אנחנו מצפים לעוד איזה חודש, חודשיים.
0: אמן.
1: חודשיים יותר...
0: אז אנחנו נותנים להם, לאחד מהם, תחלק, תבדוק למי, אולי מי צריך יותר, 300 שקלים מתנת אפליקציית קש, ושיכנסו לאתר מילואים, קרול, תדאג לזה, ויש להם מלא הטבות שמחכות להם שמה, וחבל שהם יפספסו אותם, אז קרול, תמסור להם דש, אוהבים אותם מאוד, וגם אותך, להתראות.
1: אנחנו
0: ובאשו ובאשו אוהבים
1: אתכם.
0: ביי, תודה רבה.
2: כן, כל מי שיעלה פה השבוע יקבל שובר על סך 300 שקלים, גיפט קארד באפליקציית קשקש שאפשר לקנות איתה בעשרות אלפי חנויות ובכל המותגים והרשתות הגדולות. אתם מוזמנים להוריד קשקש בחינם ולהתחיל לשלם בחנויות ולהעביר כספים לאחרים בלי כרטיס אשראי. כן, זמרי, רציתי לדבר איתך על כוחה של הסודה, אני יכול? תראה.
0: אוקיי.
2: לא, אני נותן טיפ לאנשים.
0: אני לא בטוח שתמיד צריך את הנושאים הכי חמים, אבל בסדר.
2: בסדר, אנחנו בדקות האחרונות, מה שנקרא, על העדים של העדים, על הבועות של השידור הזה, אוקיי? ממליץ לך וממליץ לאנשים אחרים, שהם עומדים לפני, סתם, נגיד, אני לפני שידור גיליתי את הדבר הזה, אתה יכול לשתות קפה, אתה יכול לשתות מים. כשאתה לוקח סודה קרה, ופותח אותה, ושותה אותה, והיא ככה, מה שנקרא, פותחת לך את כל נימי הפה והזה, ואתה יודע, חלק מזה זה קצת כאילו גם בועות כואבות כאלה, אתה מכיר את ההרגשה, נכון? לפעמים שזה הבועות תוקפת אותך, אתה פתאום נכנס, אחי, יש לך מין בוסט של אנרגיה כזה. עכשיו, יש דברים שנותנים לך בוסט של אנרגיה.
0: דווקא סודה אומרים שהיא מחבאה דברים מסוימים. ככה בצבא לפחות פעם פרסמו.
2: סודה לשתייה.
0: פעם פרסמו של חיילים, כדי לחוות אותם, שמים להם סודה. אני קורא לסודה מים כועסים, זה בעיניי כאילו...
2: אז זהו, תקשיב, אני ממליץ לך, ואני מוכן שתנסה את זה מחר, אני אביא לך סודה קרה פה מהפיצוצייה. תקשיב, זה פותח אותך לאנרגיות אחרות לגמרי. זה חומר שמרים לך, אתה פתאום נהיה רענן בשנייה. וזה טיפ שאני נותן למאזינים שלנו, אני יודע שאתה זלזל בזה עוד שנייה, אבל אני באמת אומר לך, נסו את זה, אתם נכנסים לפגישה חשובה, שתו סודה קרה, זה חייב להיות סודה קרה, כי אם הסודה חמה זה אירוע אחר לגמרי, זה באמת נראה כמו משהו עוין שתוקף אותך. סודה קרה מרימה אותך, פותחת לך כאילו את הנקבוביות,
0: וואלה.
2: ומכניסה לך
0: אנרגיה. אני לא בטוח לאיזה תוכנית הגעתי, אני כאילו יושב פה עם מעיין פרטי, ועם עודטה, אתה כאילו ממליץ על סוגי שתייה עכשיו.
2: אתה עכשיו עודטה?
0: עודטה.
2: לא, אני באמת אומר, אחי, כשאני עולה על דברים כאלה, אתה יודע, אני אוהב לנתח. כשאני עולה על דברים...
0: שתו סודה.
2: שתו סודה קרה.
0: התוכנית הזאת עושה הרבה דברים. היא מאזנת התקשורת, היא נותנת פייט, היא צינית, היא אין.
2: נכון.
0: והיא גם ממליצה על סודה.
2: נכון, היא מסייעת בדברים. אגב, אני ארחיב את זה, לא ניסיתי. לפני דייט, לפני שהיא מגיעה ומתיישבת.
0: לא, אני עושה כזה...
2: מה?
0: אני לא טוב מוגז לפני דייט.
2: לא.
0: לא שאני זוכר.
2: לא, אבל... לא, לפני דייט וזה... אני אומר לכם, באמת, זה מרים אתכם ב-20% אנרגיה.
0: אני לא חושב.
2: אתה לא חושב, ברור, כי אני חושב את זה, אז הוא לא חושב את זה.
0: לא, אני פשוט
2: שתיתי... זה לא, אל תגידי שזה לא יושב על זה.
0: הבאת לי משהו חדש, כאילו, שתיתי סודה בחיים שלי, אני לא זוכר שזה הרים אותי ב-20%. אלא אם כן, אתה מתחיל מאחוז כל כך נמוך, שאתה אומר, כאילו, אני עכשיו אתן את התירוץ של הסודה.
2: כי לא היית במודעות לגוף שלך. תהיה במודעות לגוף שלך ולמה שהוא עובד.
0: שלום לך, ממש איש הברזל, איש האבץ.
2: לא, אני באמת אומר לך עכשיו, באמת.
0: בסודה, יש עוד חומרים חוץ ממים ובלונים?
2: אולי טיפה מלח?
0: יש, נכון, יש איזה משהו.
2: לא אמור להיות.
0: רחם, כי למה אתה אומר ישר לא? יש משהו, שמים איזה אהבה.
2: יש זקנה, זה מגיע עם תוסף זקנה.
0: נכון, זה מגיע עם תוסף זקנה.
2: אגב, אני כבר, אם אני כבר בעולמות הסודה, אני אגיד לכם שהמשקק...
0: בריג' זה משחק מדהים לחברים, זה פאדל
2: להאכיל יונים בכיכר, הם באות אליך והם אוכלות לך מכף היד. לא, אני רוצה להגיד משהו, עוד דבר, מבחינת משקאות, וזה אני מוכן שאתה תבדוק את זה, המשקה הכי טעים שקיים ביקום,
0: תותית,
2: בעולמות, אתה זוכר תותית? איפה תותית הלכה? אין תותית, נכון? תותית היה מצוין.
0: איך המובן, הלכה לחקוס.
2: לא, אני יודע. המשקה הכי טוב, אני אומר לכם, זה אבא שלי לימד אותי, והחבר'ה שלו בפרלמנט של הטוטו ווינר וזה, המשקה הכי טוב שהם היו מזמינים, זה חצי סודה קרה, חצי אשכוליות, תודה רבה, I rest my case, אין לך אפילו מילה להגיד על הדבר הזה, וכל מי שמעל גיל
0: 86, 86.
2: לא, אני אומר לכם, חצי סודה, חצי אשכוליות, לקנות, להשקיע.
0: יש בעודו, היה בעודו, סטיין זה. שהייתי, היו, מה היה, לא, אין להם, אתה כאילו לוקח מיץ אשכוליות או מיץ לימון, והסודה היא גלולה. אתה מבין? כי אתה זורק אותה לתוך, ואז היא משקק, כמו ארגש קטן, כזה ככה זה היה שם.
2: אין להם סודה אמיתית?
0: אין להם סודה, לא זוכר, יכול להיות שכן.
2: וואלה, אני באמת אומר לך, אבל זה המינון, 50-50, סודה עם שקוליות, איזה כיף זה, זה גם לא מתוק מדי, זה בדיוק מצנן אותך. איפה היינו חוגגים על הדבר הזה?
0: איזה סודה.
2: אתה יודע איפה היינו חוגגים עליו? בחתונות, שיש לך גם בקבוק שקוליות, היה כל חינם, משפריצים את כל הזה, שוטים, אחרי זה הולכים לשירותים 100 פעם במהלך החתונה.
0: ניב, תחתוך את הקטע האחרון ותגרוס אותו.
2: משלח לטמפו.
0: עד לשמיר אותו לאף אחד. פשוט תחתוך אותו, שיהיה ארוז טוב, ותזרוק אותו לפח, לספאם.
2: אוקיי, במעבר מאוד מאוד מאוד חד, מאוד חד. יש דיווח שהזמר יונתן רזל עבר אירוע מוחי וצריך להתפלל להחלמתו. אנחנו נאחל לו בריאות, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את האומן המטורף הזה, פסנתרן בחסד. נאחל לו באמת באמת בריאות איתנה ושיחזור לעצמו יונתן רזל. אז גם בחרנו שיר של יונתן.
0: כן, כן, כן. זה זה?
2: ביצוע יפה שלו. זה זה? כן, זוכר את זה?
0: פעם אינו, שמיר את זה המון. כן. של יורם תיארלב, כן, זה פצוע יפה מאוד.
2: כן. טוב. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין, לאורן השטיב קרז, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
0: תודה, אנחנו פתחי וזה מיוחד פנטואל, יש קובע שסדר יום חשקולה מצוות פחות טוב, איך פתחי אתם לומר?
2: ביום טוב.
0: לו ידעתי כמה נהיו. זה שיפה.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: גלי ישראל, החדשות.
20: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הורו לצהל לתקוף בשכונת הדחיה. התקיפות אמורות להיכנס לפעולה בזמן הקרוב. זאת בתגובה להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה. סמל ראשון, אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל הלילה בדרום לבנון מפגיעת רחפן חיזבאללה. אדם הוא חלל ה-14 מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. היום בשעה 5 אחר הצהריים תארך בבית העלמין הצבאי באשקלון הלווייתו של לוחם סיירת גבעתי מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, שנפגע מרחפן חיזבאללה. אמו של מיכאל מבקשת מהציבור הרחב להגיע ללוותו בדרכו האחרונה. יהי זכרו ברוך. הכנסת מצביעה היום בקריאה ראשונה על פיזורה. למרות זאת, ראש הממשלה נתניהו נאבק לקיים את הבחירות במועדן סוף חודש אוקטובר, כדי לאפשר לו לסיים את מהלכיו המדיניים והצבאיים, פירוק חמאס, חיסול חיזבאללה, הוצאת האורניום המועשר מאיראן והרחבת הסכמי אברהם. כמו כן, אמורה הממשלה לאשר בקריאה ראשונה את חוק קלנר להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי השבעה באוקטובר. דיווחים מאיראן על קולות מטוסי קרב הבוקר החגים מעל הבירה טהרן, כשבמקביל נשמעו קולות פיצוצים עזים בעיר הנמל בנדר אבאס שבדרום איראן. הלילה תקף הצבא האמריקני אתרי מקם, פיקוד ושליטה של רחפנים בדרום איראן. במקביל הבוקר מתפרסם כי קזחסטן הביאה נכונותה לקלוט את האורניום האיראני בתחומה, דבר שעשוי לקדם פריצת דרך לסיום הפרשה. ראש הממשלה נפתלי בנט מודה הבוקר כי גם הוא לא ציפה לאסון בעוטף עזה כפי שהתרחש בשבעה באוקטובר. לדבריו, דווקא כן ציפיתי למעין שבעה באוקטובר בצפון הארץ, ורציתי קודם כל לנטרל את חמאס כדי לבודד את חיזבאללה. לכן אפשרתי כניסה המונית של פועלים לישראל. לדבריו, היו אינדיקציות לביטוי שנקרא איחוד הזירות, שאנו חיים אותו כבר כמה שנים. משבר גופמן, בעוד 24 שעות עתיד להתקיים טקס החלפת ראש המוסד. לתפקיד יתמנה האלוף רומן גופמן. בגץ טרם פרסם החלטתו הסופית לאשרור המינוי, זאת לנוכח המאבק האישי שרירותי של היועמ"שית במינוי. וממלא נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אומר הבוקר באילת כי הקו האדום מבחינתו הינו שחיקת האמת. הפצת פייק ניוז היא סכנה ישירה לדמוקרטיה. כך עמית. מה דעתו על משפט נתניהו? על כך הוא לא ענה. וראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר לעוד יום חקירה נגדית בתיק 2000, זאת באחת התקופות הביטחוניות המורכבות של ישראל. בתחילת הדיון ביקש לשחררו היום ומחר לטקס חילופי ראש המלמב וראש המוסד שתחת פיקודו. לאחר דין ודברים קשה עם הרכב השופטים הוחלט לאפשר לו לצאת לטקס. בדיון היום נשאל ראש הממשלה על האיום שהיווה העיתון ישראל היום על ידיעות אחרונות, וכך ענה ראש הממשלה. ישראל היום איים על ידיעות אחרונות? זה מעניין שהיום הזה נעלם פתאום. אחרי שהעיתון ישראל היום שינה את אורו והפך לעיתון בסך הכל עוין נגדי, אז פתאום הכל בסדר. אותו דבר עם ערוץ 14. ערוץ 14 צריך לסגור אותו מיד. וכמובן, ברגע שאם היה משנה את אורו, היה קורה בדיוק אותו דבר. זה הכל פוליטי, הכל פוליטי, אמר ראש הממשלה. חדשות עצובות מתחום התרבות, הזמר והיוצר יונתן רזאל הושפז היום בבית החולים במצב קשה. חשש כבד לאירוע מוחי. המשפחה מבקשת להרבות תפילות להחלמתו. ובתל אביב הלך הלילה לעולמו אחד מבחירי המתופפים, אלי בן שושן, שליווה שנים ארוכות זמרים רבים כבועז שרבי, גלי עטרי, מתי כספי ועוד. זהו המתופף השלישי שהולך לעולמו בתוך כשנה אחרי אשר פדי ומאיר ישראל. יהי זכרם ברוך. כלכלה, בבורסה בתל אביב ירידות. מדד תל אביב 35 יורד ב-0.8% על רקע הסלמה בלבנון. חברת טאוור צונחת בחדות לאחר שטיפסה בשבוע שעבר לשיא של כל הזמנים. המגמה השלילית מתנהלת על רקע ירידה בולטת במניות הדואליות. וול סטריט תחזור הבוקר למסחר משבוע של שיאים חדשים בתמיכת קדחת ה-AI, והחוזים העתידיים הבוקר ירוקים. מזג האוויר מיד.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. מחר, דומה.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, אותן הביא לשידור משה רחמקין.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכולם, שלום שלום, שוב אנחנו במרכז העצבים עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ, הודעה, לא להתקשר למספר, הודעת וואטסאפ ל-050-9494-594, 050-9494-594, והעוזרים פה, אלו שמנהלים פה את הכל ומארגנים את הכל, הטכנאי משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר, הם יעלו אתכם לשידור. רק אנא ממכם, מאזינים יקרים, כשאתם עולים, תהיו ממוקדים, נעשה את זה כמה שיותר טוב, אבל קצר, כדי לאפשר לעוד רבים רבים שמנסים לעלות ולדבר בתוכנית שלנו. כן, אתמול, בתוכנית, בפתיח שלי, דיברתי על אחוזי ההצבעה הנמוכים בערים הימניות. הראיתי איך הנתונים של מערכת הבחירות האחרונה לכנסת פשוט לא משקרים, ואיך הציבור שלנו נשאר בבית. היום, בהקשר הישיר הזה, אני רוצה לגעת בנדבך נוסף, עמוק יותר, שקשור לתוצאות בערים וביישובים האלה, ולהפנות את הזרקור למקום אחר. לא אל הבוחר המאוכזב, אלא למי שיושב בלשכה בקומה העליונה של העירייה או של בניין המועצה. אל אלה שחושבים שבגלל שהם נבחרו בבחירות המקומיות, הפוליטיקה הארצית כבר לא נוגעת להם. בוא נדבר תכלס. כשבראש עירייה או ראש מועצה אזורית עומד איש ימין, איש הליכוד או איש הציונות הדתית או כל מפלגה אחרת, האם הוא לא נושא באחריות ישירה לתוצאות האלה? האם התפקיד שלו מסתכם רק בניהול הארנונה, פינוי הזבל וברישום לגנים, או שיש לו גם חובה מנהיגותית, מוסרית ורעיונית כלפי המחנה שהביא אותו לשם, לאותה לשכה? ראשי הרשויות והמועצות בגוש הימין צריכים להבין, מנהיגות היא לא עסקת תשלומים שבה אתם לוקחים רק את מה שנוח. אי אפשר ליהנות מהתשתית הפוליטית של השלטון המרכזי, מהתקציבים היהודיים ומחיבוק הדוב של השרים בתקסים ובגזירת סרטים. אבל ברגע האמת, כשהמערכת כולה נאבקת על דמותה ועתידה של המדינה להקטין ראש, ולהגיד אני פועל רק למען תושבי העיר שלי בלי פוליטיקה. זו התעממות וזה פשוט לא הוגן. המנהיגות המקומית היא המנוע שמניע את השטח. אתם אלה שנמצאים שם יום יום, שמכירים כל שכונה, כל יישוב, כל רחוב וכל קהילה. הכוח שלכם להעיר את האנשים, להזכיר להם מה מונח על כף, על הכף, ולגרום להם לצאת מהבית אל הקלפיות הוא עצום. כשאתם בוחרים לשבת על הגדר, לא להשקיע אפילו גרם מהמשקל הציבורי שלכם בשביל המערכה הלאומית, אתם בעצם מפנים עורף לבית הפוליטי שלכם. האחריות הפעם היא מלאה, והיא רשומה על שמכם. בעיר או במועצה שבה הקלפיות יישארו ריקות ואחוזי ההצבעה יהיו נמוכים, ראש העיר או ראש המועצה לא יוכלו להאשים את המטה הארצי, הכישלון יהיה שלכם. אז בואו, נודיע יחד לאותם ראשי ערים וראשי מועצות מהימין. השטח יגיד את דברו. והתוצאות בכל יישוב וישוב יאירו בזרקורים ענקיים, אנחנו נראה בדיוק מי עבד ביום הבחירות ומי החליט לקחת יום חופש. אין יותר לאן להיחבא ואין יותר תירוצים. ואני מציע לשלטון המרכזי, לממשלה החדשה שתקום בעזרת השם ביום שאחרי, תבואו בחשבון, בצורה הברורה ביותר עם ראשי רשויות שיקשלו במשימה ושאחוזי ההצבעה אצלם יהיו נמוכים מהמצופה. מי שלא מסוגל לייצר קבלות בשטח ביום הפקודה, שלא יבוא לבקש טובות, פגישות מיוחדות או תקציבים עוטפים ביום שאחרי. הדלתות צריכות להיפתח דווקא למי מראשי הרשויות שנכנס מתחת לאלונקה, והביא לתוצאות מצוינות של אחוזי הצבעה אדירים, הכי גבוהים שיכולים להיות אצלו ברשות. לא למי שיסתכל על מערכת הבחירות הזו מהצד ונשאר לשבת בלשכתו בבניין המועצה או בבניין העירייה. מוטלת עליכם ראשי הערים וראשי המועצות מהימין אחריות מלאה להתכונן ליום הדין, ליום הבוחר, לעשות הכל כדי להפעיל כל ובכל דרך אפשרית את כל מערך יום הבחירות. אין לנו את הפריבילגיה להפסיד הפעם. כן, ראשי הרשויות, יש לכם אחריות מלאה, מלאה, מלאה לתוצאות, אם הם יהיו כל נמוכות בערים שלכם, השלטון הארצי, הממשלה שתקום, תצטרך לבוא איתכם בחשבון, כי זה יוכיח שאתם לא חלק מהמחנה הלאומי. כן, ראשי רשויות והאחריות שלהם, ממש ממש ממש כך. ובואו נעבור לרשות המקומית הראשונה, ראשון לציון, ואיתנו על הקו אלכס. שלום אלכס.
2: שלום, כאן אלכס מראשון.
1: שלום.
2: מר בונצל, אני שומע את התוכנית שלך יום יום.
1: תודה רבה.
2: ואתמול פשוט התפוצצתי מהכעס של המאזינים שמתנפלים על ראש הממשלה, על ממשלה. אני פעם אחרונה עליתי לשידור ב-2024. וגם אז הייתה הפסקת אש, וגם אז רצו לעשות הפגנות, תושבי הצפון, נגד ממשלה שלא עשה כלום. ואחרי, אני התקשרתי, אמרתי שאני סומך על נתניהו, וככה זה, והוא הוכיח את עצמו בפעם המאה. ואחרי כמה ימים התפוצצו הפייג'רים, ביפרים של חיזבאללה, ואנחנו הכרענו את חיזבאללה, ופשוט לא עושים עכשיו אותו דבר. עכשיו שוב פעם כועצים על ממשלה, כועצים על ראש הממשלה.
1: תראה, הם כולם,
2: סבלנות, הוא בן אדם הנכון, הוא במקום הנכון, וצריך פשוט, זה לא, אי אפשר לעשות את זה עם סוויץ', הנה אין טילים, הנה אין, עם סוויץ' אין כתבמים, זה עובדים על זה, יש תוכניות.
1: אמרת את המילה הנכונה, סבלנות, יש לנו מחלה, מחלה ישראלית, ובמיוחד נראה לי שהיא פוגעת במצביעי הימין. עכשיו, מיד, תנצחו אותם ברגע. עלו מטוסים לאיראן, תוך שעה אנחנו נמוטט את איראן. כן, חיזבאללה כן. ברגע אחד. עזה בשתי רגעים. מה פתאום, הפסדתם, לא ניצחנו פה, לא ניצחנו פה, לא ניצחנו פה. מה קרה לכם? מה זה לא ניצחנו? אתם קמים בבוקר, הולכים לעבודה, יושבים בבתי קפה, עושים חתונות, בר מצוות, בזמן הזה שאנחנו חוגגים את החיים, עולים למטוסים, נוסעים לטייל בעולם, יש לוחמים. שלאט לאט במסגרת הפקודות של המדינה, של הממשלה, עושים עבודה יסודית צעד אחר צעד. אצלנו מה שמוביל, וברוך השם שככה זה, זה קודם כל חיי אדם. ללכת לשלוח יחידות, פשוט להסתער ולהשתולל ולהיכנס לשם, ולהראות להם מה אנחנו רוצים לעשות, לא יעבוד רבותיי, יש פה חיי אדם. אנשים לא ישלמו בחייהם בגלל פזיזות, וכשאתה מדבר על נתניהו וחוסר הסבלנות, אני כן רואה מבוגר אחראי שלמרות כל מה שהוא חוטף דווקא מבית, כל מה שהוא חוטף מבית, הוא נשאר איתן ועושה את העבודה באופן יסודי. צר לנו, צר לנו מאזינים יקרים שלא תקבלו מיד את הניצחונות, אין מה לעשות. לא ברגע אחד מנצחים מלחמות, ולא ברגע אחד גומרים אירועים כאלה קשים. מה לעשות? אנחנו יהודים, חיים בארץ ישראל. מסביבנו יש כל כך הרבה מדינות ערב שרוצים לגמור אותנו, לחסל אותנו, ולמרות זאת, תראו איזה מדינה. אלכס, אתה נוסע בכבישים, אתה עובר בין הערים, אתה רואה מנופים, עוד מגדלים צומחים ועוד מגדלים צומחים. אתה נוסע בנתיבי איילון, אתה חושב שאתה נמצא במנהטן. אתה יודע, אני תמיד מסתכל על זה, אני אומר, וואו, תראו לאן הגענו בכל כך כלום שנים, כלום, אתה נוסע שם ואתה רואה את השלטי חוצות המוארים האלה, השלטים המדהימים האלה, ואנשים נוסעים, מה שמעניין אותם זה הפקק, ומתי להגיע, ודבר, תסתכלו ימינה ושמאלה, תראו איזה מדינה, תראו כמה מנופים.
2: ברשותך, לא רק באיילון, לא רק בתל אביב, אני הייתי באופקים, מדי פעם אני נוסע בארץ.
1: כן, בדרום, איזה בנייה, שדירות.
2: מנופים, אני הייתי עמום.
1: בוא, תקשיב. תקשיב, אלכס, אתה יודע כמה עולה דירה בשדרות היום? אתה יודע כמה קשה להשיג דירה בשדרות? אתה שומע בשדרות?
2: לא, אני לא יודע. אני, מה שאני רוצה להתייחס לפתיח שלך, מה שרוצה להזכיר, מה שעשה ליברמן ב-2019, שהוא כאילו ימין ולא הצטרף לגוש ימין, לנתניהו, אותו דבר אני מפחד שלא יעשו יהדות התורה. אבל רוסים הבינו את זה, גם אני קודם הצבעתי ליברמן, עברתי לליכוד וזה, הבנתי שליברמן כבר עבוד, אבל המצביעים של יהדות התורה, הם לא יכולים לעזוב את המפלגה
1: אוקיי,
2: שלהם.
1: אוקיי, אלכס.
2: אני מפחד מזה.
1: אל תפחד, אל תפחד. ישראל בטח בהשם, לא לפחד. כל אחד שיעשה את מה שהוא צריך לעשות, וידאג שביום הבחירות כולנו נצא. אלכס, תודה שעלית, בשורות טובות.
2: תודה.
1: שמעתם אלכס מה אומר? סבלנות רבותיי, סבלנות. נעבור לינון מפתח תקווה. שלום ינון.
3: צהריים טובים, שלום עליכם. אני מצטרף לדברים של שרה, מה שאמרתי מקודם. עכשיו, בקשר לנושא אחר, שאני חושב שהוא ממש על השולחן, בקשר למשבר חוקתי, שכבר אנחנו נמצאים בתוכו, אבל לא בצורה מוצהרת מצד הימין, אני חושב שאחד הדברים היסודיים במשבר החוקתי הזה שגרמו לו, שגורמים לו, זה קרן וקסנר.
1: כן.
3: קרן וקסנר שבמוצהר, עד כמה שראיתי, היא במוצר מכניסה לאנשים, עובדי מדינה, שנותנת להם שוחד, שמקבלים שוחד, כולל הרמטכ"ל, כולל הרמטכ"ל קודם גם כן, קיבלו שוחד של משהו כמו מיליון שקלים, ופשוט מאוד הופכים להיות נאמנים לקרן וקסנר ולא למדינה. והם גאים בכך שהם הכניסו מאות בכירים בשירות המדינה, ועכשיו מה נקודה במשבר חוקתי, שאם עכשיו לדוגמה, שר, מפטרים את היועמ"שית. בכל זאת מפטרים אותה בכל זאת. כן, ביטרו, אבל נגיד מפטרים בכל זאת.
1: טוב.
3: עכשיו, בסדר, אומר לגברת, שלום, שלום, להתראות. הממונה, מישהו שם, זה בכיר שבדרך כלל קשור לקרן וקסנר שם במשרד האוצר, ימשיך לשלם למשכורת. ולא ישלם משכורת ליועץ החדש.
1: אתה יודע מה, אתה יודע, הקרן הזו, נכון, אתה מדבר על משהו שהוא לדעתי הפיגוע הכי גדול שנעשה בישראל ב-20 שנים האחרונות.
3: מה שאני אומר, לסלק אותם משירות המדינה,
1: זה לא פשוט, תשמע, אבל תראה, אתה לא יכול לקום בבוקר לסלק, אבל כן צריך לשים לב למשימה. אתה יודע, רגע, שנייה אינון, תראה, המשימה שאתה מדבר עליה היא משימה אחת החשובות ביותר בקדנציה הבאה, ואני לא קורא לסלק, אלא אני קורא לחזור למוקדי הכוח. אנחנו ב-20 שנים האחרונות, הימין הזניח את מוקדי הכוח, והם ככה נכנסים לאט לאט, לאט לאט, בלי שנרגיש, כי אנחנו היינו עסוקים בלריב בתוך המחנה, כי היינו עסוקים רק בביטחון, רק בביטחון, ולאט לאט מוקדי הכוח, איבדנו אותם.
3: אז מה שאני אומר, שלב ראשון, להוציא את קרן וקסנר, כל מי שקיבל מקרן וקסנר את ההטבה הזאת, או שיחזיר את הכסף, או שיתפטר, פשוט מול תפקידו, כי הוא מעל בתפקידו.
1: טוב, שמענו, תודה רבה.
3: צריך להציף את זה.
1: אז הנה, עלית והצפת את זה, אני מודה לך, תודה רבה.
3: תודה,
1: תודה. בשורות טובות, נעבור למאזין הבא, מי איתנו על הקו?
4: יעקב, שלום בוצל, מה שלומך?
1: בסדר, איך אתה?
4: 100%, 100%, תשמע, ראינו כבר את הכאוס מתחיל אתמול עם יריב לוין, מה שהשופט לקח ממנו את הסמכות הבלעדית שלו, אתה מבין, הם כבר החליטו להשתלט על המדינה בצורה מוחלטת. עכשיו לא רק זה, אתה רואה שהיועצת המשפטית מכבדת את כל הכאוס לשלושה חודשים האחרונים. היא התחילה פתאום עם מעצרים ומגבירים את זה, הם רוצים לראות שמלחמה שהעם ימאס בימין, אבל לא אנחנו, תדע לך, אנחנו ננצח בענק, כי אנחנו נצא למלחמה ונביא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ונביא את כל המשפחה וגם מי שהיה בספק נשכנע אותו לצאת מהבית. זה הבחירות האלה, זה הבחירות האלה. אם אנחנו ניתן את הנפש ואת הגוף ואת התחת ואת הכל בשביל לנצח,
1: אתה יודע מה? אז יעקב, אתה יודע, אני חושב שטוב מה שקורה, כן, שהם עושים את הפעולות הכל כך קיצוניות שהם עושים, כי תחשוב רגע, אם לא היו הפעולות האלה, הימין שוב היה נרדם בעמידה לעוד 4 שנים. תחשוב שמה שמניע אותנו ומניע היום את הימין, הוא מבין שחייבים לאותו עניין שאני מדבר עליו כל הזמן, לחזור למוקדי הכוח שהזנחנו במשך ה-20 שנים האחרונות. זה מה שקרה לנו, הזנחנו את מוקדי הכוח בכל המקומות

0: שעות, פשוט בטירוף, מפסידה, מפסידה אצל זיני, מפסידה אצל גופמן, מפסידה אצל הכל, לא מה, היא ממשיכה במכה, במכה, במכה. למה? כי יש לה איזה מטרה
1: אחת. אז שבינתיים, שבינתיים תמשיך, כי זה מוציא את הימין מדעתו, ואולי זה, וזה אולי זה יגרום לימין, ריבון העולמים, לצאת מהבית ביום הבחירות, עם כל המשפחה ועם כל הבניין ועם כל מי שהם מכירים ממקומות העבודה, ולהביא פה ניצחון סוחף אחת ולתמיד.
0: אמן,
1: תפסיקו להתלונן, תפסיקו רק להתלונן במקלדת, או להתקשר אליי לתוכנית להתלונן. לא, תדברו כמו שעכשיו יעקב דיבר, אנחנו נצא כולם אחד אחד אחד אחד אחד אחד לבחירות, כי אם לא, אין לנו מה לחפש פה. מה שאנחנו רואים עכשיו, יעקב, זה רק הפרומו. רק הפרומו של מה שיקרה אם נפסיד בבחירות. יעקב, תודה רבה. בבקשה, בבקשה. בבקשה.
0: שכל אחד ידע שהוא צריך להביא שתי אנשים שהם בספק. שלהם כאלה רדומים.
1: לא ספק. לא, אבל יעקב, אל תתבלבל. אני לא רוצה שאנשים יבזבזו זמן בלשכנע מישהו שהוא לא יזוז מהעמדה שלו. מי שאנחנו יודעים שהוא איש ימין, מגוש הימין, לא,
0: כן.
1: לעשות את הכל, כל אחד יפתח את היום בחירות עם פתק, כשהוא שותה קפה בבוקר, מי הם העשרה האנשים שהוא מביא לקלפיות. עכשיו, זה נראה לכם עוד חצי שנה, לא, זה קורה מחר. אם לא נתחיל לזרוק את זה ולדבר על זה, אנשים שואלים אותי, מה אתה רוצה? יש זמן? לא, אין זמן. אין זמן, צריך לדבר על זה ברדיו, לדבר על זה במקומות העבודה, לדבר על זה בשולחן השבת, לדבר על זה בארוחות הערב, במסיבות יום ההולדת, שלא יהיה לאף אחד ספק. הם צריכים להביא במטוסים, במאות מיליונים מצביעים, לנו הם בתוך הבית, צריך להוציא אותם. יעקב, תודה רבה.
0: תהיה בריא, תהיה בריא, תודה.
1: טוב, להתראות. כן, אנחנו עוברים לענבל וייס מירושלים, עמותת בת מלך. כן, שלום ענבל.
2: שלום.
1: שלום וברכה. בסדר.
2: טוב, אני הולכת לדבר על משהו שונה לחלוטין מקודמי.
1: לכי על זה.
2: אז אני דוברת עמותת בת מלך. אנחנו עמותה שמסייעת לנפגעות אלימות מהמגזר הדתי והחרדי. אנחנו מפעילים 3 מקלטים, בכל אחד מהם כרגע בתפוסה מלאה יש 12 נשים, וכל אחת מגיעה בממוצע, בגלל שמדובר כאמור במשפחות דתיות, עם 3-4 ילדים. תאר לך הפעלה של כזה מוסד, פנימיה, שאנחנו פה מנסים לתת להם מקלט גם במובן הפיזי וכמובן במובן הנפשי. כולן ממש נשים, אני לא רוצה לומר עוד מוצל מאש, כי זה קצת מדי.
1: כל כך כואב אם בא לשמוע שיש נשים שצריכות לברוח למקלטים מוגנים ולהיחבא מהבעל הנורא והיום הזה, ואוי, סיפור עצוב מאוד, עצוב מאוד, ואני בטוח, נכון. אני, קודם כל, מזל שיש אתכם, כן, למספרים, נכון. הקטנים האלה, כי אין לכם עוד יכולות, אתם רוצים לפתוח, אני מתאר לעצמי, עוד מעונות, ולתת מענה, את יודעת פחות או יותר את המספר הכללי במדינת ישראל של נשים מוכות, שלפחות מחפשות...
2: זה מספר מאוד אמורפי, כי כן. רבות מהן לא מדווחות.
1: ומה שאנחנו כן יודעים...
2: שרוב אנשים שחיות תחת אלימות לא מדווחות ולא מספרות לאף אחד.
1: ומה שכן מדווחות, איזה מספר מדובר?
2: יש היום 17 מקלטים בארץ שפועלים, כל מיני עמותות שמפעילות אותם. לא כולם מלאים. אני אגיד שדווקא אצלנו התפוסה מלאה, ואנחנו כן. זוקפים את זה לזכות העובדה שזו קבוצת שווים. זה דבר ראשון, ככה כולנו מאוד גדלנו באותו הכפר, ויותר נעים להגיע למקום שאת מרגישה בנוח.
1: אז תגידי, בל, אני מבין שאתם צריכים עזרה וסיוע, ואתם עכשיו, בלי שתגידי לי, אני מבין שאתם נמצאים בטח בעיצומו של קמפיין גיוס מאוד מאוד חשוב ומקודש.
2: בימים אלה אנחנו באמת מגייסים למשהו מאוד ספציפי, זה נקרא עיגול לטובה. עיגול לטובה זה כסף קטן שעושה שינוי גדול. אנחנו מדברים על האגורות שמתעגלות לשקל הקרוב בכל עסקה שאדם עושה בכרטיס האשראי שלו, היא ממעל וחצי, זאת אומרת קנית קפה ומאפה ב-12.70, אז 30 אגורות אוטומטית נתרמות לבת מלך. זה יוצא בממוצע כ-5-6 שקלים.
1: רגע, שנייה, אני עכשיו בא לבית קפה. איך הוא יודע לקחת את 30 אגורות האלה לא לכיס שלו אלא להעביר לכם?
2: זה לא הוא, זה אוטומציה של חברות האשראי.
1: לא, אבל איך אני יודע שאותו עסק, זה חברות האשראי, כל מקום ש... ואני מה, אני צריך להגיד לאותו עסק...
2: אתה נרשם לשירות. לא, ברגע שתירשמו לשירות, ואנחנו מזמינים בכל הפלטפורמות...
1: איפה נרשמים?
2: שרצו אותנו בגוגל, עיגול לטובת בת מלך, וגם באתר שלנו ישירות בת מלך בגוגל.
1: וואו, כמה זה חשוב, כמה זה חשוב, וזה פשוט, אתם שומעים רבות.

0: רבותיי,
1: תירשמו,
0: תירשמו, וכל עוד 30 אגורות ועוד 30 אגורות הופכים ל-30 מיליון בסוף, אם כולנו נפתח את הלב ואת הכיס. תארו לכם לרגע שהקפה היה לא ל-12.70 אלא 13, מה, לא היינו משלמים? היינו משלמים, אז עוד 30 אגורות, נשים מוכות, ילדים.
1: קיבלנו עודף בסופר בקופת צדקה.
0: כן,
1: אבל היום אין אגורות. אז היום עושים את זה באוטומציה, בדיוק, היום זה עובד אוטומטית בכרטיסי
0: אשראי. אז בואי ככה ב-20-30 שניות תתני לנו איך נרשמים, מה נרשמים, ויאללה, לכי על זה.
1: עיגול לטובת בת מלך, ובכלל אנחנו נמצאים בערב החופש הגדול, ועלינו להעסיק מעל 100 ילדים, כמו שאמרתי קודם, אנחנו עושים להם קייטנות פה בפנים בתנאים של מוגנות וביטחון וחיסיון מלא, ויש לנו הרבה כוח אדם להעסיק והרבה אטרקציות, והכל היום עלה ועולה ועוד יעלה, ואני קוראת לציבור הקדוש לפתוח את הלב והכיס, וכל אחד איש כפי שינדבנו ליבו, וגם אם יש פה מאזינים שמעבירים סדנאות והרצאות וחוגים ומעוניינים להגיע למקלטים שלנו בהתנדבות ולעשות חסד, לתת לנו שעה במתנה בשביל הילדים האלה, זה עולם ומלואו.
0: יופי.
1: אז אני באמת בקריאה. ותודה לכולם, ותמשיכו
0: תמשיכו, לעשות תמשיכו טוב. עם כל הכוח, ותמסרי דרישת שלום לגברת יעקובסון שעומדת בראש
1: נכון,
0: הארגון
1: נכון.
0: הקדוש והמקודש הזה, וכן, וגם נודה להורית שלנו, אורית זימר היקרה, שרוצה לסייע, מסייעת לכם, עשתה את השידוך הכל כך, כל כך חשוב הזה, אין על אורית, הלב שלה, אם הייתי כל הזמן לוקח רק מה שהלב שלה מבקש, לא היו תוכניות בגלי ישראל, אלא רק צדקה ותרומות ועזרה לאחרים. אז הנה, אנחנו רדיו שנמצא פה גם בשביל הדברים האלה. תודה
1: רבה.
0: כן, נעבור לאיגל מחולון. שלום איגל.
2: שלום לך יצחק בונצל, מה שלומך?
0: ברוך השם.
2: קוראים לי מנחם מנדל, אבל לא חשוב.
0: סגרת
2: אותי, אתה מכיר אותי, הכל טוב.
0: אוקיי.
2: תשמע, אני ראיתי סרטונים של יאיר חולן, אתה יודע מי זה, כן?
0: כן.
2: יאיר חולן, מרצה בבתי אבות של משען.
0: כן.
2: שיבואו לבחור.
0: אז איפה ארגון משען?
2: לא יודע, ארגון משען אתה יודע למי הוא שייך, כן?
0: בסדר, אבל מה זה למי הוא שייך, תשמע, אם...
2: הוא שייך להסתדרות.
0: כן. כן.
2: אז מראש אנחנו יודעים שהוא יכול למכור להם הכל, והם אתה יודע, אנשים מבוגרים, אין להם סבלנות לדברים האלה, הוא מסביר להם, הם באים לקלפי ושמים פתק. למה אי אפשר לבטל את הנושא הזה?
0: אתה אומר ככה, יש בתי אבות אליהם מגיע יאיר גולן, והוא גונב דעתם של אנשים
2: נכון,
0: מבוגרים.
2: נכון. אין להם סבלנות.
0: אתה מכיר מישהו, ילדים של הורים שנמצאים בבתי האבות האלה?
2: לא מכיר.
0: אז הנה, אז אתם יודעים מה, תשמעו, מי שמקשיב, מה זה מי שמלא מקשיבים לנו פה, זה תוכנית אחת הכי בעלה את הזנה.
2: גם שמאלנים מקשיבים לנו.
0: אם ההורים שלכם נמצאים, אתה יודע מה, לא רק במשען, בבתי אבות אחרים, ותשאלו אותם, אם מגיעים לבית פוליטיקאים שמנסים להשיח את דעתם, ומנסים לשנות את דעתם, ואומרים להם דברים שלא צריך להגיד. תראה, אני תמיד בנקודת תפיסה, מאז ומתמיד, עוד שהוריי היו בחיים, שגם אם אתה מבוגר, זה לא אומר שאתה לא מבין ואפשר לעבוד עליך. זה נקודת המוצא. אוקיי? אני סניתי את זה. אתה יודע, הדבר הכי מרגיז תמיד עם עניין של מבוגרים, זה ששוכב במיטה בבית החולים אבא או אמא, הם שוכבים על המיטה, ואז מגיע איש צוות, והוא אומר לך, לילד, לבן שיושב ליד המיטה, הוא אומר לך, אתה יודע, אבא, וככה אנחנו צריכים לעשות לו, אני אומר לו, תדבר עם אבא, למה אתה מדבר איתי? למה נקודת המוצא שאדם מבוגר ששוכב על מיטת חוליו בבית חולים לא מבין? תדבר אליו ישירות, מה אתה מדבר איתי? אני עוד, יש לי הרבה מה ללמוד ממנו. תמיד אתה מכיר את התופעה הזאת שרופאים או אחיות פונים, עשינו לאבא ככה וככה, ואנחנו נוריד אותו לרנטגן בשעה 2. וואלה, יושב פה בן אדם, עולם ומלואו, דבר איתו. ולכן אני בא ואני אומר, דברו עם ההורים, תבררו, יכול להיות באמת שמנצלים, יכול להיות, אני לא יודע, כן? מנצלים את העניין שגם בבית אבות אנשים הולכים להרצאות כדי למלא את הזמן, כן? מה, הוא יישב בחדר למעלה וכולם באיזה הרצאה?
2: כן,
0: תבררו עם ההורים, הם יחליטו, הם יקבעו, נקודת המוצא שלי, שאנשים, אתה יודע, היום בתי אבות זה לא בתי אבות, זה בתי מלון מפוארים, עם תוכניות, זה לא מצב גריאטרי. אנשים שם חיים, חיים חדשים בגיל צעיר, מכירים, חברים, חברות, אתה יודע, מכירים שם, מתחתנים פעם שנייה, פעם שלישית. באמת, אנחנו רואים, ברוך השם, שכשנגיע בעזרת השם לגיל הזה, אתה לא מסיים את הגיל כשאתה יוצא לפנסיה, אלא אתה רק מתחיל את החיים. וזה צריך להיות המוטו.
2: בתי אבות זה בנק.
0: עזוב, לא משנה, עזוב, שישרף הכסף בעולם, עזוב.
2: הכל טוב, הכל טוב, לשמור פשוט על האנשים.
0: נכון, נכון, אבל לדבר עם ההורים, לשאול, כן, אבל גם, אני אומר, תשימו לב. גם אם הורה בא ואומר שיאיר גולן היה בהרצאה, זו בחירה של ההורה להקשיב ולשמוע. אל תתרכזו מזה, להורה יש את דעתו, בסופו של יום ההורה ייכנס לבד לקלפי, אולי תעזרו לו טיפה לצעוד לבפנים, יש לו את דעתו, אנשים מבוגרים הם אנשים חכמים, בעלי ניסיון, ברור, יותר ממני ברור. וממך כשנחבר את הגילאים שלי ושלך, ולא נראה לי שאתה בן 18 ואני בן 19.
2: ברור,
0: אבל לברר,
2: ברור.
0: לברר תמיד צריך לברר, אבל טוב שהצפת את הסוגיה הזו, זה חשוב מאוד, אסור שיהיה מצב של גניבת דעת, וחלילה ניצול באמת של אנשים שהם אולי תלויים באחר, אולי...
2: כן, כן. זה העניין.
0: נכון, נכון.
2: אתה יכול לסגור רגע את הרמקול?
0: לא, אי אפשר.
2: אי אפשר, טוב. אני חושב שאתה יודע מי אני. לא טוב, ביי.
0: רגע, עוד טיפה עם הצליל עם הכל, אני...
2: אני אגיד לך, לי קוראים מנחם מנדל, לא מנחם מנדל, אבל אני עם שני ילדים שנרצחו לי בנובה.
0: כן, עכשיו אני שומע את הכל, נן. אוי, שתי ילדים נרצחו בנובה, השם ירחם עלינו, עם ישראל, אתם שומעים? אם אתם עכשיו יצאתם מהבנק, או הבוס כעס עליכם, או רבתם עם האישה, או יש לכם עניינים וכעסים, תקשיבו, יהודים יקרים, הבן אדם נרצחו לו שני ילדים בנובה, מה אנו, מה חיינו, מה הצרות שלנו, אפס ומאומה. תורידו לחץ, תורידו אוויר, תנשמו עמוק, יש דברים יותר קשים ממה שאתם מתמודדים באותו רגע. מנחם מנדל, שכוח, תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה, כל טוב.
0: ביי, בשורות טובות. כן, נשתחרר מהדבר הזה ככה, ננשום אוויר, כמה פרסומות וכבר נשוב אליכם.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
8: אני צריך עזרה.
9: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים. גלי ישראל.
16: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
17: כן, ואנחנו חזרנו אליכם. אני רואה שהרבה מאוד אנשים כותבים בוואטסאפ כל מיני דברים שהם רוצים להעביר או לעלות לשידור. תבינו רק את השיטה, אתם יכולים לכתוב הודעה שאתם רוצים לעלות ובאיזה נושא, כי חבל, אתם משקיעים פה כתיבה גם שמופנית אליי וגם להפקה, ואף אחד באמת לא יכול לקרוא את כל מה שאתם כותבים, אז תכתבו, רוצים לעלות לשידור בנושא זה, ואנחנו עושים פה מאמצים מילאיים כדי לעלות כמה שיותר בזמן הקצוף שיש לנו בתוכנית. כן, נעבור מיד לדבורה מהחיסמך. שלום דבורה.
18: שלום מיציק. רציתי לדבר על האנוסים.
17: אנוסים.
18: האנוסים, כן. עכשיו, בזמן האחרון, יותר ויותר הם מדברים על זה. אני רוצה להבין מה המסר. מה אנחנו רוצים להשיג בזה שאנחנו מבליטים את הכוח שמפעילים כלפינו, את הסירוס, את הביטול, את ה... מה אנחנו בעצם משיגים? אז הוא עושה פליישמן וזינגר סוסרת על זה. עינון והפטריוטים מדבר עליהם. מה זה עושה חוץ מזה לחזק את האנשים? מה זה עושה? אתה מכיר את המשפט
17: של... לא הבנתי, על מה אני מדברת? אנוסים, אנשים...
18: אנוסים זה שהאנשים עושים אותם. לא להזדהות, להסתיר את העמדות שלהם. עכשיו, אני מנסה להבין מה המסר, הרי לאף אחד אין יותר כוח ממה שנותנים לו. מה אנחנו עושים בזה בעצם? אנחנו מסדרים להם, זה עובד.
17: דבורה, זה תמיד שאלה בתקשורת, כן, ואני לא מומחה תקשורת גדול. תמיד השאלה היא אם אנחנו עוסקים רק במה שנוח לנו, או במה שאנחנו צריכים לדווח למאזינים, לצופים, ולעסוק בהרבה מאוד דברים. זה לא חוכמה שאני אדבר, או אתן לדבר בתוכנית שלי, רק למי שמלטף את האגו שלי, של איציק ושל הימין. אני תמיד אומר להפקה, חבר'ה, אם יש מישהו שהוא מתנגד, תעלו אותו לפני האחרים. אני רוצה לשמוע גם קולות אחרים, להתווכח גם איתם. ולכן, שמעלים את זה בתוכניות כאלו ואחרות, זה לא כדי לחזק אותם. יש תופעות שחייבים לדבר עליהם.
18: אבל אם תיק, התוצאה היא שהם עושים לעצמם, תופכים לעצמם על הכתף.
17: יכול להיות, אבל לא היינו רוצים להיות...
18: עכשיו, אני אומרת, התופעה קיימת בסדר, אוקיי? לא צריך להעצים, לא צריך לדבר על זה כל הזמן. כל הזמן מרחיבים את היריעה, גם פה וגם פה וגם... עכשיו, זה שאלת הסרטון המדהים בערב החג.
17: כן, דבורה, רק שנייה ברשותך, כן, אנחנו מדווחים על... ירי על הגליל מלבנון, אז מי שנמצא באזורים האלה תפעלו באמת לאור ההוראות של פיקוד העורף באזורים האלו. ירי על הגליל מלבנון, כרגע אין שום מידע נוסף, ברגע שיהיה לי מידע נוסף או נקבל מידע נוסף אני אעדכן אתכם. רק מי שנמצא באזורים האלה, שמרו על עצמכם, לא צריך להיות גיבורים, זה לא התקופה להיות גיבורים, תעמדו בצד או תפעלו על פי הוראות פיקוד העורף, זה מציל חיים. כן, דבורה, נמשיך.
18: איציק, מה שבעצם רציתי לומר, שורה תחתונה, עצם זה שאנחנו כל הזמן מדברים ומעלים, זה לא מצמצם את התופעה, זה רק גורם להם, לצוח על השכם, זה מצליח לנו, בואו נמשיך, בואו נעצים את זה.
17: אז זה שוב, אני לא...
18: זה קיים, מי לא יודע שזה קיים, נו
17: ביניהם. כן, אבל אני לא חולק עלייך, אני מצטרף לדברים שלך, וככה נוכל לסכם את הנושא הזה, שגם כשמעלים נושאים כאלו, צריך לחשוב מה הכמות וכמה פעמים, ואם זה באמת לא מעצים אותם. צריך לבדוק את זה.
18: להקוף את התופעה הזאת, היא קיימת, רק לא להעצים ולא לדבר עליה כל הזמן.
17: דבורה, תודה רבה. קודם כל שעלית, והדבר הכי חשוב, שהיית מדויקת, תראי, הנה עוד שיחה ונוכל לעלות עוד אנשים. תודה דבורה, תודה לך. שלום לאפי מיכאלי מאשדוד.
8: שלום רב איציק, מה שלומכם?
17: ברוך השם, מה שלומך?
8: קודם כל רציתי להודות לכם, לכל רשת גלי ישראל, על הקול שלנו, של עם ישראל. ערוץ 14 ואתם. כל הכבוד לך וכל הצוות שלכם. זה אחד.
17: ואם נפסיד בבחירות, אנחנו לא נהיה פה.
8: אוי ובוי, כוחנו באחדותנו, אנחנו חייבים להיות מאוחדים לנצח את הבחירות. זה הקטע.
17: לא, עזוב את המאוחדים, אנחנו צריכים להצביע.
8: לצאת להצביע, כולם, אחד אחד.
17: נכון.
8: טוב, רציתי לדבר איתך לגבי המבקר המדינה.
17: כן.
8: כמו שידוע לכולנו, הוא חקר את ביבי נתניהו, ופה בגץ עצר אותנו, ועצר את עם ישראל ואת חקר האמת. למה הוא לא ממשיך לחקור את כולם, את כל האשמים?
17: תראה, אני אגיד לך משהו על מבקר המדינה. אני חושב שאחד מהמוסדות שהיו צריכים להיות החשובים ביותר במדינת ישראל, זה מבקר המדינה. לצערי, מאז קום המדינה, אני לא חושב שיש ישראלי שקרא אי פעם, לא מי שנושא בתפקיד כזה או אחר, אי פעם דוחות של מבקר המדינה, עובדים שם קשה מאוד, זה בניין ענק מול בית המשפט העליון, יש שם אנשים מסורים, מקצועיים, עושים מלאכת קודש, אני מדגיש מלאכת קודש, אבל לצערי, ביקורות שלהם מסתיימות בספר שמרכז את אותה שנת ביקורת. מבקר המדינה מתניהו אגלמן חוצה את הכביש ללשכתו של נתניהו, מגיש לו את הספר, כמה קליקים של מצלמות, והספר הזה יורד למטה למקלט שם, איפה להרחיב, איפה ששמים ספרים של מבקר המדינה, כי למבקר המדינה אין סמכויות. אז הוא ימצא את הליקויים, הוא ימליץ על תיקון הליקויים, בסופו של יום, אין לו שום סמכות. וזה הסיפור הכואב מאחורי מבקר המדינה. אז הוא ישב עם נתניהו, תבינו, אין לו מה להסתיר, הוא שיתף איתו פעולה. נתניהו יודע בדיוק מה קרה, אין לו מה להסתיר, הוא שיתף איתו פעולה באופן מלא, ובגץ עצר את זה. אני לא רואה בזה, איפה, אני לא רואה בזה הפסד כזה גדול, באמת שלא. זה מרגיז, אבל אני לא רואה, כי גם אם מבקר המדינה היה מסיים את החקירה שלו, מה היינו עושים עם זה? מה? יש לו סמכויות אנישה, יש לו סמכויות לפטר מישהו, יש לו סמכויות לקרוא למישהו לעשות לו נו נו נו נו, לרשום בתיקו האישי שהוא קשל, כלום.
8: לפחות היינו יודעים את האמת.
17: לא, אתה לא תדע את האמת משם, ממש לא. אולי תדע את האמת של נתניהו, אבל לא תדע את יתר של האחרים, והנה עובדה, הם לא שיתפו איתו פעולה.
8: טוב, תודה רבה לך על התשובה, ומפה אני רוצה לאחל לכל חיילי צבא הגנה לישראל שמשמור אותם, שאנחנו פה אוכלים, שותים, נהנים, עובדים, ישנים, והכל בזכותם, והם הגיבורים שלנו, המלאכים שלנו פה בארץ.
17: אשריך על הכרת הטוב.
8: השם יברך אותך, תודה רבה איתך.
17: תודה לך, תודה, בשורות טובות. שלום למאיר, שלום מאיר.
19: שלום מרבוצל היקר.
17: כן.
19: אנחנו מדברים בתוכנית הרבה על סבלנות, הפתיח שלך דיבר הרבה על סבלנות. אני רוצה רק להגיד דבר כזה קצר. העניין של סבלנות זה לא דבר שאנחנו קמים בבוקר ואומרים אנחנו סובלנים ואנחנו מחכים. יש הורים שלא שולחים את הילדים שלהם עכשיו ללימודים ולגנים ומפסידים ימי עבודה. יש משפחות שלמות שתומכות בהם באנשי המילואים, שזה גורם להרבה הרבה מאוד הוצאות. המדינה יכולה לעשות בכמה פשוטות להיכנס תחת האלונקה ולעזור לבעלי העסקים בצפון

0: לנו ביוש היה עושה רעש. היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: גלי ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: Let's I'm digital.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, I digital. המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. I digital, הכי אפל בישראל.
7: Let's I'm digital.
8: גלי ישראל, החדשות.
9: שלום לכם. השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. הותר לפרסום. סמל ראשון אדם צרפתי, השם ייקום דמו, נפל בלבנון. אדם צרפתי היה לוחם ביחידת מנגלן. באירוע נפצעו שני לוחמים נוספים, אחד קשה ואחד קל. וגם זה בקרב בצפון, חיל האוויר חיסל עד כה 20 מחבלים שזהו כמשגרי רחפני נפץ בדרום מערב לבנון, וכן נבדקת תוצאת תקיפה של כ-15 מחבלים נוספים שהותקפו בימים האחרונים. והיום, בשעה 17:00, תארך בבית העלמין הצבאי באשקלון הלווייתו של לוחם סיירת גבעתי מיכאל טיוקין, השם ייקום דמו, שנפגע מרחפן חיזבאללה. אמו של מיכאל מבקשת מהציבור הרחב להגיע ללוותו בדרכו האחרונה. השם ייקום דמו. כוחות צהל מחטיבת יהודה פעלו במהלך הלילה במרחב העיר חברון, בגר המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצומת הגוש אמש. במסגרת הפעילות הכוחות פשטו על ביתו של המחבל ותחקרו חשודים המקורבים אליו. חבר הכנסת ינון אזולאי, בדיון בוועדת הכנסת על חוק פיזור הכנסת, אני מקווה שהשבוע, גג תחילת שבוע הבא, נוכל להגיע להסכמות על מועד בחירות. בינתיים, בהכנה לקריאה ראשונה, נכתב טווח תאריכים של 8 בספטמבר עד 26 באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקווה לקיים את הבחירות במועדן. המחבל אוסמה חמדן, בכיר חמאס בחול, אומר באל-ג'זירה, ארגון הטרור שומר על יכולותיו הארגוניות והצבאיות למרות האבדות שספג במלחמה בעזה. מותם של מספר מחבלים מנהיגים לא משקף מצב של חולשה או קריסה. השרה מאי גולן הגישה תלונה במשטרה נגד פרופסור לפיזיקה שאיחל לה למות. השרה העלתה פוסט תנחומים לזכרו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, השם ייקום דמו, ופרופסור אבשלום אליצור. הגיב שהעולם היה מקום הרבה יותר יפה הבוקר אילו מיכאל טיוקין היה שולח למשפחתך תנחומים מעומק הלב והנשמה על מותך, מאי גולן. היועמ"שית המפוטרת מאשימה בכנס לשכת עורכי הדין באילת את הקואליציה במרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, בתגובה, אמון הציבור במערכת אכיפת החוק בשפל נוראי, הודות לפעולותייך כיושבת ראש אופוזיציה. החוקים האלו שיעברו היום ומחר הם צעד הכרחי שנועד לתקן את מה שקלקלת ורמסת. בתקווה שאלו אכן ישנו את אופי מערכת אכיפת החוק מריקבון עמוק חזרה לצדק ואמת. הזמר והיוצר יונתן רזאל הושפז בבית חולים כשהוא נמצא בסכנת חיים לאחר שעבר אירוע מוחי. לתפילה לרפואתו, יונתן עדי בן חיה רחל. כלכלה. והבורסה

0: בתל אביב ירידות, מדד תל אביב 35 יורד ב-0.8%. בוול סטריט יחזור הבוקר למסחר משבוע של שיאים חדשים בתמיכת קדחת ה-AI והחוזים העתידיים. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהירת בעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
5: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. סמל ראשון, אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו, נהרג מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. יובה היום למנוחות בבית העלמין בראש העין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ התקנו כי בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה, הם הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות. כוחות צהל פשטו על בית המחבל שביצע את ביצוע את פיגוע הדריסה בצומת הגוש. כנס לשכת עורכי הדין עם כמה התבטאויות מעניינות, גם של הנשיא שמינה את עצמו לנשיא העליון יצחק עמית, גם מהיועצת המשפטית לממשלה שהותחה מתפקידה על ידי הממשלה, גם הם שניהם מתבטאים. עוד התבטאויות, הכנס הזה צפוי להתקיים שלושה ימים עם עוד דוברים ועוד אמירות. נדבר גם על כך, גם על הבגץ אתמול שמחייב את יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, חקירת הפצרית שתקועה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד יהיה אורח שלנו כאן ביומן הצהריים. אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל עמותת הביטחוניסטים, נדבר איתו על, גם על פרשת הפצרית, על הסרת דרגותיה מיד, וגם על מה שקורה בזירות הלחימה השונות. מני גיורא שוורץ, אתר אמס, גם הוא יתארח איתנו על עדכון היועצת המשפטית שנחשף על ידי העדכון הזה, שצהל ומשטרת ישראל בפיקודו של המפכ"ל דני לוי הגיעו להסכמות על תוכנית אופרטיבית לביצוע מעצרים יזומים נגד עריקים מהצבא. גם יהיה איתנו עורך הדין יורם שפטל, נדבר גם איתו. אנחנו כאן עם עוד נושאים ככל שנספיק ביומן הצהריים. עורך שלום מנדל, המפיקים בת אל בנימין ומשה שולדרמן, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור מיכאי מאון בר אמור ומיכאל אנקרמן, עורך הדיגיטל איציק סר. קהל יתקיים באולפן יומן הצהריים מתי טוחפלד. אנחנו ממהרים להתחיל. אומרים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
6: כן, שלום מתי.
5: סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, יובה היום למנוחות אחרי שנהרג מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון.
6: נכון, לצערנו שוב רואים את המחדל החמור הזה, בו מאפשרים לחיזבאללה לעשות ככל העולה על רוחו בגזרה הצפונית, למעשה פעם אחר פעם, וזה לא נגמר. מה שקורה כרגע זה ששוב אדם צרפתי, לצערנו, הוא חייל נוסף שנפגע גם הוא מטיל מרחפן, סליחה, של חיזבאללה במהלך הלילה, יובא למנוחות בהמשך היום. לצערנו, כאמור, רואים את היכולות של חיזבאללה לפגוע גם בלוחמים שלנו וגם ביישובים בשטח ישראל. אגב, ממש לפני דקות אחדות שוב ירי לעבר יישובים בצפון. החיזבאללה כאמור ממשיך ומנסה לפגוע עוד ועוד ועוד.
5: כן, ובמקביל לכל אלה נראה שאולי הפעם כן יהיה איזשהו שינוי. אנחנו רואים את התמונות של הבריחה הגדולה של תושבי בירות, עיר גדולה, צפופה, שפשוט עושים את דרכה בפקקי תנועה ענק, וזאת נוכח האיומים של ראש הממשלה ושר הביטחון שבירות לא תהיה עוד חסינה בזמן המלחמה.
6: נכון מאוד, אבל למעשה צריך לזכור שמה שקורה זה שהתמונות האלו של הבריחה שלהם מגיעות בעקבות ההחלטה של צה"ל, של ראש הממשלה, של משרד הביטחון, כולם למעשה להודיע להם על כך שהם צריכים להתפנות מהזירה ולא לחכות. והנה רואים באמת שהם מבינים את האיום הזה הפעם, האיום שהיה צריך לקרות כבר בתחילת המלחמה וטרם קרה.
5: כן, אז מה המעריכים בצהל? מה השתנה בזירת המלחמה הזאת בדרום לבנון מכאן והלאה, אם בכלל?
6: אז למעשה אפשר לומר שנערכים כרגע לפי הוראת שר הביטחון ישראל כץ וראש הממשלה נתניהו לתקיפה רצינית יותר גם באזור הדחיה, כמו שראיתם עם התמונות של אותם לבנונים שנמלטים מהבתים לכיוון צפון. אגב, במהלך הלילה כוחות של גבעתי פעלו גם הם מצפון לליטני. נזכיר, גבעתי גם היא חטיבה שספגה עבדה בתחילת השבוע. מיכאל טיוקין יובא היום בשעה 5 לבלוחות בבית הלמין הצבאי בעיר אשקלון. לצערנו, השם יקום דמו, מה אתה צריך לזכור, הלחימה הזאת נמשכת ונמשכת ונראה שזה הולך להסלים.
5: בזירה אחרת, כוחות צהל פשטו על בית המחבל שביצע את הפיגוע בצומת הגוש.
6: נכון, זמן קצר אחרי שהוא ביצע את הפיגוע, כוחות צהל פשטו על ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בצומת הגוש. אגב, זה קורה בעקבות ההפקרות הגדולה שרואים בה איך שהמחבלים מצליחים לצאת ביישובים שלהם, עוברים את זה ללא כל בעיה עם הסרת מחסומים פעם אחר פעם, ולמעשה כעת גם בישראל, ונסים לראות האם המצב ביהודה ושומרון הולך ומשתפר, או שמה גם שם אנחנו הולכים לכיוון של הסמה נוספת, כמו שאנחנו רואים כרגע בגזרה הלבנונית.
5: אודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
6: תודה, מתי.
5: עכשיו אנחנו לכנס לשכת עורכי הדין שנפתח הבוקר באלת. שלום יאיר אלטמן, כתב המשפט של ערוץ 14.
7: שלום, צהריים טובים. אז כן, נאומי הפתיחה בכנס לשכת עורכי הדין השנתי נפתחו בהתנגשות חזיתית בין נשיא בית משפט העליון יצחק עמית לשר המשפטים יריב לוין. הנשיא עמית הקדיש חלק מהנאום שלו לתהליך של הבחירה שלו, והוא קינה את הטענה שהוא לא נבחר לתפקיד באופן קשר כפייק ניוז. הוא ציין גם שהוא נבחר בכינוס הוועדה לבחירת שופטים בידיעת השר לוין, שהוא אגב משמש גם כיושב ראש הוועדה, אבל הוא שכח לציין, ואני פה אזכיר, שהוועדה התכנסה בהחלטה של בג"ץ, שהשופטים יודעים שמובטח להם שם הרוב לבחירתו של יצחק עמית, והם מתעלמים על היותם מעורבים בדבר. הרי מה שחזר על עצמו רק אתמול בהחלטה לחייב את כינוס הוועדה כדי למנות שופטים מחוזיים בלי לנהל מסע ומתן עם הממשלה, במסע ומתן הזה הם יצטרכו להתפשר ומועמדים שפחות נוחים להם. אז יש כאן, מתי, בעיה שמצד אחד השופטים מחזיקים בחבל של חברי ועדה מן המניין, ומצד שני כשופטים ניטרלית לכאורה שלא תלויים בדבר, אבל הם שופטים את עצמם ומעניקים לעצמם את הכוח בהחלטות שיפוטיות ובצווים שיפוטיים. עכשיו, שר המשפטים יריב לוין הגיב להתקפה הזאת. הוא אמר, רק מי שיודע שנבחר באופן לא חוקי נדרש לתירוצים והסברים, זה במילים שלו. השופט עמית, בשים לב, הוא לא מכנה אותו נשיא, הוא מקפיד לקרוא לו השופט עמית, הוא רוחש בוז עמוק לציבורים עצומים ורומס את הכרעת העם ומעמד הממשלה והכנסת, זה ממש במילים שלו. הוא אומר בהודעה שלו שהוא לא יכול לכפות על הציבור, הוא יכול לכפות כל מיני דברים, הוא לא יכול לכפות אמון. והוא טוען שהציבור לא מאמין לו. אז ככה הוא בעצם מסיים את הסוגיה הזאת. אם יש לנו קצת זמן, אני אתן לך נקודות מפתח ככה מהנאומים המרכזיים.
5: כן, ובכלל כמובן של גלי בהרב-מיארה.
7: בוודאי, בוודאי. אם נדבר על גלי בהרב-מיארה, אז היא המשיכה בקו שלה כיושב ראש האופוזיציה וכמי שמובילה את ההתנגדות לממשלה. היא הזהירה משלב ב', ככה היא טוענת, של הרפורמה המשפטית, שיוצא תיגר, ככה היא טוענת, לריסון של הכוח השלטוני, הכוונה כמובן לממשלה ולרשות המבצעת, היא הזהירה מפגיעה בלגיטימיות של פסיקות בית המשפט, היא טענה שיש צריבה של התודעה, שישנן פסיקות שהן לא חוקיות ולכן לא צריך לציית להן, היא גם התייחסה לסוגיית הגיוס, היא חזרה ואמרה שהסנקציות דווקא מביאות לגיוס בצהל, למרות שאני לא יודע, הנתונים לפחות שראיתי מראים אחרת, ושהאכיפה הייתה יכולה להיות יותר אפקטיבית. היא גם הביאה, וזה נקודה מעניינת, היא הביאה התנגדות לפיצול תפקיד היועמ"שית. עכשיו, זו סוגיה שהיא לאו דווקא פוליטית, כי זו סוגיה שיש עליה תמיכה רחבה. אני אזכיר שגם בממשלה הקודמת, מה שהם קראו לזה ממשלת השינוי, כן? אז זה, היה לזה תמיכה, הם ניסו להעביר את המהלך הזה, בסוף המהלך הזה לא יצא לפועל. אבל זו סוגיה של לפצל את תפקיד היועמ"שית מהתפקיד של הניגוד עניינים המובנה שלו, שמצד אחד היא ראש התביעה, ומצד שני היא היועצת המשפטית לממשלה, וכמו שאנחנו רואים במקרה הזה היא הקטגורית הראשית לממשלה ולא בדיוק היועצת. אז הדבר הזה יש לו תמיכה רחבה, ובאמת בהרבה מדינות, למשל בארצות הברית, יש הפרדה מובנית בתפקיד הזה, אבל לא אצלנו. בשולי הדברים היא גם התייחסה
5: שאת שניהם, אגב, את שני התפקידים בארצות הברית, מי שממנה הוא השלטון הנכנס, כולל התובע הכללי.
7: ואתה יודע מה, תחשוב, בוא ניקח את הדוגמה שהמאזינים יבינו למה זה ניגוד עניינים מובנה. אם ניקח את העניין של בקשת החנינה של ראש הממשלה מנשיא המדינה, אז מצד אחד הייעוץ המשפטי דרך המחלקה המשפטית התנגד לחנינה, אבל מצד שני היא מחזיקה כתובת הראשית כנגד נתניהו, וברור שיש לה עניין שהתביעה תמשיך ושהמשפט
5: מסרבת אפילו לקריאת השופטים להוריד את סעיף השוחד.
7: נכון, אז אתה מבין את הניגוד עניינים המובנה פה בתפקיד הזה, זה באמת משהו שיש לו תמיכה רחבה, אבל היועמ"שית מתנגדת, היא טוענת שזה יחפיף את הייעוץ המשפטי שאמור להיות עצמאי אל הממשלה, אל הרשות המבצעת. היא גם התייחסה אגב למערכה המשפטית בהאג, שם לא נראה לי שיש למישהו ויכוח, והיא אמרה שהאשמת ישראל בהשמדת עם זה שקר גס, ושהם לא ירפו עד שסיפור מתקפת הטרור האכזרית בשל 7 באוקטובר יסופר במלואו. היו שם גם נאומים נוספים, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, יש את יושב ראש לשכת עורכי הדין, הוא גם תקף את שר המשפטים, הוא דיבר על כך שכינוס הוועדה, קודם כל הוא הגיב בביטול, כן, לאיומים של השר מאתמול למשבר חוקתי, הוא אמר שהוועדה תתכנס עם שר המשפטים או בלעדיו, כי כך החליט בג"ץ. אז זה לא דברים, בוא נגיד, לא מפתיעים במיוחד, ידענו שזה פחות או יותר יהיה הקו של הנאום שלו. אז כן, אלא
5: הם ממשיכים לנאום במקומות הנוחים להם, במקומות שבה מוחאים להם כפיים, גם ליצחק עמית, גם לגלי בהרב במיארה, וכמובן אפס הסברים לציבור, עם מקסימום אחריות שמנסים ליטול לעצמם. זה תמונת המצב שם באילת. יאיר אלטמן, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. תודה רבה. משרד החוץ האיראני אומר כי פעולות ישראל בלבנון מעכבות את המסע ומתן בין איראן וארצות הברית. שלום שחר קליימן, כתב לעניין ערבים ישראל היום.
8: שלום עתי.
5: האם הפעולות שעליהם הכריזו שר הביטחון וראש הממשלה היום על כך שחוזרים לדחוף גם בתוך ביירות באמת ישפיעו או עשויות להשפיע על המסע ומתן בין איראן וארצות הברית?
8: תראה, משרד החוץ האיראני מפמפם את המסר שהפסקת האש בלבנון תהיה כלולה בהסכם המתגבש עם ארצות הברית במשך תקופה די ארוכה. זה כבר כמה שבועות שהם מעבירים את המסר הזה. הם מנסים להראות שהם מחויבים לחיזבאללה. בשטח אגב אנחנו רואים מציאות אחרת. שתקיפות של צהל בדרום לבנון נמשכות מסביב לשעון. במחוזות השונים, בנבטיה, בצור, הבוקר, כמו שאמרת, נתניהו אמר שהולכים לתקוף בביירות, אז אין לזה בינתיים השפעה להצהרות האיראניות. אני חושב שבהיבט של המגעים עצמם, יש נושאים נוספים שמקשים על הגעה להסכם, כל הנושא של הגרעין. האיראנים משדרים שהם לא מוכנים להתפשר בנושא הזה, בטח לא למסור את המצבור של האורניום שמואשר ברמה גבוהה. אז זה לא רק הנושא הלבנוני שמקשה על הגעה להסכם, יש גם את הנושא של הגרעין, וגם דרישות של האיראנים, דרישות די מגוחכות לפיצויים, שזה בכלל די מרים גבה.
5: אם רוצים לסכם את הדברים, אז איראן אומרת שהיא גם תכניס שינויים אחרי שהיא טוענת שטראמפ הכניס שינויים.
8: כן, כאילו יש פה איזשהו פינג פונג של מסע ומתן שמתמשך. אגב, בינתיים המצב הזה של סוג של הפסקת אש באיראן משרת את המשטר האיראני, כי בינתיים הם, בוא נגיד, משקמים את היכולות שלהם, נערכים למצב של חידוש המלחמה.
5: אז לצד הדיווחים, כן, לצד הדיווחים על מה שאתה אומר, על השיקום, על כך שהם מתחילים לחפור ולחפור תחת ההריסות של אתרים שהושבדו, כולל אתרים של ייצור טילים, במספרים גבוהים, אולי שני שליש מהאתרים שהושמדו, הם כבר מנסים לשקם, לא מרשים שיקמו, אבל הם כבר התחילו לפחות לחפור מתחת להריסות ולראות מה אפשר לעשות. הפעולות החלו, אבל מצד שני, אנחנו גם שומעים על ההפסדים העצומים הכספיים של הימשכות המצב מבחינתם, כשיצוא הנפט שלהם כמעט לא קיים, וכמובן מקורות ההכנסה גם הם לא קיימות, או הסנקציות. אנחנו מדברים על סכומים של עשרות מיליוני דולרים ביום.
8: זה נכון, המצור הכלכלי כן מזיק להם, אבל צריך להגיד שהם, בוא נגיד, גם לפני המצור הזה הם היו במצב כל כך קשה מבחינה כלכלית, המטבע האיראני כאילו התרפק, אז הם, בוא נגיד, זה המשך של אותו מצב. אני צריך לראות בימים הקרובים האם באמת תהיה איזושהי התקדמות כמו שהצדדים מנסים לשדר. אגב, גם האמריקנים וגם האיראנים אומרים שהייתה התקדמות מסוימת במגעים. מצד שני, אנחנו כן רואים את הפינג פונג הזה של המסע ומתן שמאפשר לאיראנים להמשיך בשיקום היכולות, אבל מצד שני עדיין הם במצב של שחיקה כלכלית.
5: אלה הדברים, אני מודה לך שהיית איתנו. שחר קליימן, ישראל היום, תודה רבה לך.
8: תודה.
5: אנחנו נצא עכשיו להפסקה, אנחנו נמשיך הלאה. תכף נדבר על שאר הנושאים, גם על הדברים שאמרו היועץ המשפטית לממשלה ויצחק עמית בכנס לשכת עורכי הדין, על הבג"ץ אתמול שמחייב את יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, לבחור שופטים חדשים לבתי המשפט המחוזיים. גם עתירה נוספת שנידונה בבג"ץ של עמותת בוחרים בחיים בנוגע לפצארית ומה קורה עם זה, אנחנו נרצה להתעדכן. חקירת הפצארית אחרי שהרמטכ"ל הודיע בשבוע שעבר שהוא מסלק אותה לחלוטין מצה"ל. גם על הנושאים האלה אנחנו רוצים לדבר, וגם על החשיפה שצה"ל ומשטרת ישראל בפיקודו של המפכ"ל דני לוי הגיעו להסכמות על תוכנית אופרטיבית לביצוע מעצרים יזומים נגד עריקים בצבא, דבר שמעורר תסיסה גדולה. שמענו גם את נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב לנדו, מדבר ומתייחס לנושא הזה שמעורר תסיסה גדולה בציבור החרדי, כולל הפגנות, כולל אולי חידוש הפגנות של גורמים שונים. ואנחנו כאמור נעסוק עוד מעט בכל הנושאים האלה. עוד נדבר כאן עם עורך הדין יורם שפטל על בג"ץ שפסק ששר המשפטים צריך לכנס את הוועדה, את הוועדה לבחירת שופטים. מה המשמעות של הדבר הזה? האם שר המשפטים יציית לבג"ץ? הזכיר שבפעם הקודמת בפסיקה דומה שנגעה למינויו של יצחק עמית עצמו לנשיא העליון, יריב לוין לא כינס את הוועדה, התכנסה על ידי מזכירות הוועדה בלי שהשר עשה את זה ובלי שאפילו היה נוכח בעניין. אבל לפני הכל אנחנו רוצים לשמוע את יונתן רזל שעכשיו נאבק על חייו בבית הרפואה. הנה.

0: קהילת אלרזל של אבק על חייה בעקבות אירוע מוחי, השם המוכר, הצלילים והקולות המאוד מאוד מוכרים. יונתן עדי בן חיה רחל, תצטרפו אלינו לתפילה לרפואתו. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום.
1: שלום, אמרתי שלום לך ולמאזינים כולם.
0: אני רוצה לפתוח איתך בבג"ץ שאתה הובלת בזמנו לגבי פרשת הפצרית, חקירת הפצרית. הנושא הזה, אתם מנסים לפתוח אותו מחדש, איפה זה עומד?
1: תראה, אתמול היינו בדיון בעתירה נוספת, בעתירה באותו עניין. אני הייתי משיב, הצטרפתי כמשיב לעתירה של ארגון בוחרים בחיים, ובעצם העתירה הייתה נגד חוות דעתה של קוטיק שהעבירה את יעל קוטיק, יועץ משפטי של משרד המשפטים, שהעבירה את החקירה, אפשרה להעביר את החקירה לעמיתה איסמן, וטענו שם במפורש
0: שהוא העביר ליונתן תדמור.
1: שהוא העביר ליונתן תדמור, נכון, ואמרנו שם במפורש, העורך הדין קוטיק אומרת, עמיתה איסמן לא היה קשור לבדיקה שנערכה בפרקליטות. והראיתי לשופטים, שחור על גבי לבן, איך הפרקליטות בעצמה, היועץ המשפטי בעצמו, מדווחים ב-16 לינואר 25 לבית המשפט, שמי שמלווה את החקירה זה המשנה לפרקליט המדינה, אלון אלטמן. זאת אומרת שהפרקליטות הייתה שקועה עד צוואר בבדיקה הזאת, בחקירה הזאת, ולא יכול להיות שעמיתה איסמן עכשיו יקבל את המושכות על החקירה הזאת, אחרי שהתבררה הפרסה הגדולה, שבאמת כאילו הייתה בדיקה, אבל לא הייתה שום בדיקה, והכל היה בפיקוחו של אלון אלטמן, בפיקוחו של עמיתה איסמן בעצמו. יש פה טיוח ארוך, מתמשך, של מערכת תחיצת החוק, של כל הפרשייה הזאת, מתי.
0: כן.
1: ואני לא רוצה להחליש אותך, או את עצמי, או את המאזינים, אבל המתייחים עובדים פה שעות נוספות, להסתיר ולחסות על פשעיהם. אני אומר לך בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, אין לי ספק היום, נוכח המאמצים לטייח, שהיועצת המשפטית לממשלה הייתה מעורבת עד צוואר בבדיקה הפיקטיבית של הפצרית, והיא הייתה מודעת לכל הלכאורה, כן? זו דעתי וזו עמדתי, אני מאמין בה, היא הייתה מעורבת בסרטון הזה, בכל מה שהתפרסם שם. אחרת אין שום סיבה לטיוח האינסופי, אחרת היו נותנים את התיק הזה למישהו ניטרלי, רציני, שכולנו מאמינים בו, שופט בית משפט מחוזי כזה או אחר, והוא היה, או דמות משפטית, לא חסרות דמויות כאלו או אחרות, מה בית משפט עשה? הוא בעצם אמר, כן, אני נותן לכם להוציא את זה מהפרקליטות, אבל אני אחליט לכם מה יהיו התנאים של אותו בן אדם. אנחנו הגשנו, שר המשפטים הגיש להנהלת בתי המשפט שם של שופט, והם אמרו לו לא, יותר מזה, אני יודע שהנהלת בתי המשפט העבירה מסר שלא יאשרו שום שופט אחר, העבירו שופט בדימוס, רצינו לשופט מכהן, המסר היה לא יקרה, זה לא יקרה, ואין לנו ספק שמי שעומד בראש המערכת לא רצה להוציא את הבדיקה הזאת, את החקירה הזאת.
0: אתה יודע מה הבעיה? שמי שעומד בראש המערכת, הם עדיין עומדים בראש המערכת, ואתה מתמודד כאן עם שופטי בית המשפט שהגנו על היום משית בעבר, ימשיכו להגן. אני חושב שההרכב הראשון אפילו הורע בהרכב החדש, לא?
1: בוודאי, הרכב הזה עכשיו שעומד בראשו עמית, השופט יצחק עמית, ולידו השופט חלד כבוב, אני חושב שדוד מינץ, השופט דוד מינץ, היה היחיד שהטיל ככה איזשהו ספק בגרסת הפרקליטות, כשטענה שהחקירה הסתיימה. מה שאת אומרת, החקירה הסתיימה, מי מחליט על החקירה שהסתיימה? עמית איסמן מחליט. מה, המשטרה מחליטה? הרי לא היה שם אף אחד, אף גורם מלווה לחקירה הזאת שהוא ניטרלי, שהוא מחוץ לכותלי הפרקליטות. החקירה הסתיימה כי אתם החלטתם לסיים אותה. אולי החקירה הרגשה עליו השופט, אולי החקירה לא הסתיימה.
0: לא הייתה, לא רק שלא הסתיימה, אפילו לא הייתה מרית עין של הסתיימה.
1: לא, ראית איך עמית...
0: היועמ"שית שלא נחקרה, ואפילו לא תושאלה או נגבתה ממנה עדות.
1: שום דבר, יותר מזה. אנשי
0: מפתח שלא נקראו בכלל, לא נקראו למשטרה בכלל.
1: מתי, אתה אומר אחרי היועמ"שית שלא נחקרה, ומה הייתם, מה עם עמיתה איסמן? ומה עם אלון אלטמן? הם, אתם הייתם, לא רק שלא נחקרתם, נתנו לכם להחליט מי חוקר ומי יחקר. תשמע, הפרשייה הזו, יש רב הנסתר בה על הנגלה, ואני אומר לך שעוד לאט לאט, אתה יודע, לאמת יש תכונה מעצבנת, בסוף היא מתגלה. בסוף היא פורצת החוצה.
0: איך היא תתגלה? אתה רואה איך הם עושים הכל כאלה שהיא לא תתגלה, והפוליטיקאים, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, שיש להם אולי כלים כאלה ואחרים, לא עושים בהם שימוש. לא מערבים את נציב שירות המדינה, לא מערבים את השבק, לא מערבים אף גורם חקירתי. נכון, היו ניסיון למנות שניים שנפסלו, אבל בזה זה נגבר. איפה המאמצים להגיע לחקר האמת באופן אמיתי באמצעים אחרים?
1: תמתי, תשמע, אני יכול רק על עצמי לספר, ולא יכול לדבר על אחרים. אפילו שראיתי גם את שר המשפטים מתאמץ, אבל מנסה לעשות מעשים, ולא משתף איתם פעולה, כפי שהם רוצים שישתף איתם פעולה, וחוטף על זה הרבה מאוד קיתונות, גם בוודאי מחוץ וגם מבית, ואנחנו מתמודדים עם מבצר שנבנה, ואני מסביר את זה לכולם, שנבנה במשך 50 שנה, ואנחנו עכשיו בפעם הראשונה, עם כפית מנסים לפרק את המבצר הזה, או לא לפרק אותו, פשוט לגלות את האמת ולשלוט במדינה. כן, אנחנו עם ידיים קשורות מאחורי הגב, כי מנגנוני מדינה רבים, משטרה, פרקליטות, משרד המשפטים, בית המשפט העליון, הוועדה למינוי שופטים, הייעוץ המשפטי, מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, כל המנגנונים האלה הודרו מהם. מקבלי ההחלטות, אגב יש מערכות נוספות במדינה שמקבלי ההחלטות אחיזתם בהם רופפת, ולאט לאט אנחנו מחזקים את האחיזה שלנו. לא לחינם הם מתנגדים למינוי רומן גופמן, לא לחינם הם מתנגדו למינוי דוד זיני, כיוון שהם מבינים שהמדינה לאט לאט עוברת, לא עוברת צד, אבל נפתחת, משתחררת מהאחיזה שלהם והולכת אל הציבור. ולא משנה מי הציבור, מימין ומשמאל, אבל הציבור על ידי נבחריו הוא זה שמנהל את המדינה. ואנחנו במערכה הזאת, מעטי, ועושים צעד ועוד צעד, עוד חקיקה ועוד חקיקה. הנה, אני שמח לומר לך, כן. עכשיו העברתי בקריאה ראשונה בוועדת כנסת את החוק להשוואת שכר שופטים לשכר ח"כים ושרים. לכאורה זה משהו איזוטרי, אבל זה משהו מאוד מאוד חשוב, כי זה אומר, נכון להיום, כל שכר השופטים, נשיא בית המשפט העליון מסתכר 110 אלף שקלים, כשראש הממשלה מסתכר 65 אלף שקלים, כמעט פי שתיים מסתכר נשיא בית המשפט העליון, יותר מנשיא המדינה, שמסתכר 75 אלף שקלים. עכשיו זה סמנטי, מה אנחנו נכנסים לכיס של האנשים, זה לא הכיס של האנשים, זה ה-state of mind, איפה האנשים מונחים, איפה הרשות השופטת מונחת, האם היא רואה את עצמה, והיא רואה בעצמה כרשות על, שנמצאת מעל הרשויות האחרות, מעל הרשויות הנבחרות, כנסת וממשלה, או שהיא רשות באותו גובה עם הכנסת והממשלה, וגם בזה אנחנו עושים תיקון. אז התיקון הוא חקיקה וחקיקה וחקיקה, ומינוי ועוד מינוי ועוד מינוי.
0: אז אני רוצה, אליה, אז דיברת על מינויים, ואחד המינויים שהממשלה כן צריכה לבצע, הוא ראש השבק. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה.
1: ראש המוסד, כמובן.
0: לא, ראש השבק, זה כבר הצלחתם. ראש המוסד כנראה תצליחו, זה כך מסתמן. הראש השבק כבר הצלחתם. ואני רוצה לשאול אותך לגבי הסיפור הזה. כשהיה ראש השבק בעבר, הקודם, הוא החליט בשם הסעיף שהשבק ממונה, על פי חוק, הוא ממונה על שמירת סדרי השלטון הדמוקרטיים במדינה, הוא פתח בחקירה נגד גורמים בתוך הממשלה, לא יצא מהבדיקה הזאת שום דבר. האם יש פה את בדיוק את העיקרון הזה של פגיעה בסדרים הדמוקרטיים? עכשיו יש ראש שבק אחר, עם ראש אחר, אתם מיניתם אותו, ואני רוצה לשאול אותך, האם ראוי שיבדוק השבק בשם אותו חוק בדיוק גורמים שמנסים לשבש את הדמוקרטיה במדינה, כשהכתובת היא לא הממשלה וגורמים בממשלה, אלא במערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט?
1: מתי, אני אתחיל מהסוף. קודם כל, כן. התשובה היא כן. ראש השבק עכשיו, על פי חוק השבק, אמון, השבק כארגון, אמון על שמירת סדרי המשטר ועל הדמוקרטיה בישראל. זה תפקידו. וככזה, הוא צריך לאתר את הסכנות והאיומים על הדמוקרטיה הישראלית. ודמוקרטיה, אני מזכיר לך, זה שלטון העם, שלטון הרוב. ואם הדמוקרטיה פה, שלטון העם פה, לא בא לידי ביטוי ונחסם, ולא מתאפשר לשרים ולממשלה לקבל החלטה בישראל ולבצע אותה, אז השב"כ צריך לבדוק אם יש דברים בגו. עכשיו, צריך להבין, גם השבק בסופו של דבר כפוף למערך הייעוץ המשפטי לממשלה בכל מה שקשור למשפט, לא למנהל אלא למשפט. עכשיו מה יקרה? ואנחנו שתי רגליים בתוך הקרקע, בקרקע אנחנו יודעים שתבוא היועץ המשפטי לממשלה ונגיד החקירה הזאת לא חוקית. ותסרס את החקירה.
0: היא יכולה להגיד חקירה לא חוקית שהחקירה היא נגדה?
1: ותסרס את הבדיקה. אנחנו נכנסים פה לעוד אחד מאותם לופים. לא שאני אומר לא לחקור ולא לבדוק. אני אומר את מה שאמר אהרון
0: ברק. אגב, את פרשת הפצרית למשל, עם הקריטריונים של השופטים שנתנו לך בבגד שאתה היית מעורב בו עם בוחרים בחיים, שזה גורם, א', גורם חקירתי ובית עובד מדינה, האם אחד מחוקרי השבק לא היה ראוי שהוא יהיה האדם שיעשה את זה?
1: היה ראוי שחוקר שבק הוא זה שיעשה את זה, היה ראוי שחוקר אחר יעשה את זה, צבא בית המשפט. הוא רצה כתפיים, הוא רצה, לא רצה דרג חקירתי, אלא רצה דרג משפטי. הדרג המשפטי שמלווה את החקירה, שם אנחנו דרשנו שזה יהיה, אני דרשתי, אני הצעתי לבית המשפט, שזה יהיה שופט מחוזי מכהן, ואז שר המשפטים יכול לבחור את אותו שופט מחוזי שילווה את החקירה, אבל הם, בית המשפט החליט שזה לא יהיה שופט מחוזי מכהן, אלא שופט בדימוס שאינו עובד מדינה. שהוא עובד מדינה, סליחה, ובקיצור, אנחנו נכנסנו פה לפלונטר, אמרנו נביא שופט מחוזי בדימוס ונהפוך אותו לשופט מדינה, והיית צריך להתפתל 1,000 פיתולים כדי להיכנס לחריץ הצער שבית המשפט פסק ביודעו, שלא תצליח להיכנס אל אותו חריץ צער. עכשיו לשאלתך ביחס לראש השבק, לשבק ולראש השבק, השבק חייב לבחון ולבדוק ולחקור כל התנגשות או כל ניסיון לקעקע את הדמוקרטיה הישראלית. אני סבור שמערכת אכיפת החוק ברשות היועצת המשפטית לממשלה עושה הכל כדי למנוע מהממשלה הנבחרת בישראל לממש את מדיניותה, להוציא את מדיניותה אל הפועל. אני זוכר את אביך מנדלבליט שהוא לא היה מאוהבי הימים בישראל לצערי, והוא אמר במפורש, תפקידי בסופו של דבר אחרי כל המחלוקות שהיו לו זה להוציא לפועל את מדיניות הממשלה. אני לא קושר לו כתרים, אבל העיקרון הזה שחייב להישמר בכל דמוקרטיה, בוודאי בדמוקרטיה שלנו, גם אותו נפצע היועצת המשפטית לממשלה, והיא נאחזת בקרנות המזבח, אפילו שהיא אפילו נכנסה לאותו גדר שקבע שם גר, שיש לה חילוקי דעות מהותיים וממושכים עם הממשלה, ולכן הממשלה יכולה לפטר אותה. גם שם היא נאחזה בקרנות המזבח. אני חושב שהשבק היה טוב שהיה חוקר את הפרשה הזאת. האם יש פה מגמתיות? האם יש פה החלטה עקרונית של היועצת המשפטית לממשלה וחבורתה, כן, לקעקע כל פעולה של ממשלת ישראל, למנוע כל אפשרות להוציא לפועל את מדיניות ממשלת ישראל, כי זו פגיעה בסדרי משטר, וככל שיש פגיעה בסדרי משטר, החבורה הזאת צריכה לתת את הדין על הדבר הזה. זה לא יכול לעבור בשתיקה.
0: כן, מילה אחת שלך לסיום, ממש ברגע זה, אני רואה שמתפרסם ידיעה בפרסום ראשון בערוץ 14, שאלוף פיקוד המרכז חתם על צו, הצו שאוסר את כניסת היהודים לצפון השומרון, בוטל סופית. החוק לביטול ההתנתקות עבר, היה דרוש צו חתימה של האלוף כמובן, כי מדובר ביהודה ושומרון, והנה זה קורה עכשיו.
1: אז קודם כל ברכות לאלוף הפיקוד שהוציא לפועל את החלטות הכנסת כאן לבטל את חוק ההתנתקות בצפון השומרון, וההתיישבות חוזרת לצפון השומרון. צריך לומר מילה טובה גם לראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שהיה ממובילי המהלך הזה, כמובן עם ממשלת ישראל, שר הביטחון והיום ראש הממשלה כמובן, והשר סמוטריץ'. זה לא דבר מובן מאליו, אנחנו מחזירים את ההתיישבות לצפון השומרון, ארבעה יישובים שנעקרו בעבר, חוזרים לקרקע וחוזרים בעוצמה אדירה ורבה יותר. אנחנו זוכים בקדנציה הזאת ליישב את יהודה ושומרון. אגב, נאמר ככה, עברה עכשיו בקריאה שנייה ושלישית כאן בוועדת הכספים הצעת החוק של חברי ידידי חבר כנסת סוכות, לתת הטבות מס לתושבי יהודה ושומרון באותם יישובים מאוימים. אנחנו עושים הכל כדי להביא יותר ויותר ישראלים ליהודה ושומרון, כדי לקעקע את איום המדינה הפלסטינית, כדי שלא יהיה לנו 7 באוקטובר, כדי לחזור לחבלי ארץ מולדת, וזאת המשימה ובה אנחנו עומדים בגרון ובגדול.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, שלום שלום.
0: בתקון היועצת המשפטית לממשלה, נחשף שצהל, משטרת ישראל בפיקודו של המפכ"ל דני לוי, הגיעו להסכמות של תוכנית אופרטיבית לביצוע מעצרים יזומים נגד עריקים מהצבא, לומדי תורה. שלום מני גרה שוורץ, אתר אמס.
2: תוריים טובים, מתי.
0: מה פרטי הסיכום הזה והתגובות?
2: פרטי מטעה סיכום הזה, זה מה שאנחנו רואים כבר בפועל, למעשה מתממש בשבוע האחרון, וזה שהמשטרה הכחולה שסירבה למשך תקופה ארוכה, לשמש כזרוע ארוכה של המשטרה הצבאית, מצד אחד נאלצת, מצד שני קצת יותר מדי עושה את זה בעוז ותעצומות, וזה קודם כל בשלב המיידי. בשלב ההמשך זה שינוי למעשה שהמצב החוקתי הקיים כרגע, הרי בדרך להגדרת אדם כעריק יש כמה מסלולים שצריך לעבור, בין מבחינת הזמן שבו הוא לא התייצב, בין מבחינת הצווים שהוא קיבל או לא קיבל או הוציאו לו, וכעת עומדים לקצר את זה, ולא רק לקצר את זה, אלא שעל פי גם הבגץ האחרון וגם על פי העמדה של היועצת המשפטית, מתברר שיש לנו פה, יש לנו סיטואציה חדשה. יש הגדרה חוקית למילת הגנאי והכינוי הגנאי שמצמידים לציבור החרדי כבר הרבה מאוד שנים. מילת הגנאי שמשתמטים היא מקבלת למעשה הגדרה חוקית, היא מוכרת, ויש הגדרה של משתמטין, כן. מי שנמצא במצב הזה של המשתמט, הוא כבר אותו גם כן אפשר לעצור, גם אם הוא עדיין לא הוגדר כעריק.
0: כן, וראינו מעצרים, כמו שאתה אומר, ראינו גם בשטח, את הדבר הזה קורה. בערב שבת, אדם שהגיש תלונה במשטרה, גם הוא נעצר, אבל שוחרר, ובעצם הוחלט שאלה שפונים באופן יזום למשטרה, הם לא חלק מההסכמה הזאת, נכון?
2: כן, זו הייתה הודעת מפכ"ל כזו ביום חמישי, וביום שישי ראינו משהו שמפר את זה, אותו אדם שהגיש תלונה, אבל הוא שוחרר מכיוון שכבר היה מדובר באדם שכבר היה נמצא באמצע הליך. אגב, זה עוד אבסורד על אבסורד.
0: רגע, אתה רוצה להגיד שאם היה מדובר בעריק, שמוגדר עריק בחוק, ולא היה באמצע הליך, הוא כן היה נעצר ומבלה את השבת במעצר?
2: זה מה שקרה שם, זה מה שקרה שם, כי מכיוון ברגע שהוא עובר מסמכות המשטרה הכחולה למשטרה הצבאית, אז כבר אנחנו יודעים, זה הדין הצבאי חל עליו, זה משהו שאתה לא יכול לסדר את זה אחרת.
0: אבל עכשיו זה לא יקרה, נכון? כלומר, הפי הסיכום, מי שיפנה יוזום למשטרה לא יעצר.
2: ככה מפכ"ל אומר, אנחנו עדיין לא רואים את זה קורה. כן. עד עכשיו הניסיון מראה שהמשטרה לא עומדת בכלל הזה
0: תגיד,
2: של המפכ"ל.
0: מה המשמעות בעיניך, גם להודעה של גפני שבוע שעבר, על כך שהוא מבקש מנציגי דגל התורה במועצות העירוניות, האזוריות וכולי, לא לשתף פעולה עם המשטרה, וההודעה הרבה הרבה יותר חריפה, אולי החריגה מאוד בחריפותה של אריה דרי באותו הקשר אתמול.
2: כן, נכון, גם אריה דרי מצטרף אתמול לאמירות, שים לב שהוא אומר באמירה שלו גם את העניין של הגוש. הוא לראשונה מצטרף לאיום על גוש הימין, כשהוא מצפה ואומר שם באופן מפורש, אני מצפה מגוש הימין להתייצב לעזרתנו בעת הזו. אכן, הסיטואציה לא פשוטה בכלל, הייתי אומר אפילו סבוכה מאוד, בין לנציגים החרדים בתוך הקהילה שלהם, בין להנהגה אל מול הקהל, אין באמת פתרונות, אין באמת תשובות לומר לציבור, ולצערי הרב, כמו שבערב מיארה מקדמת את זה, שאנחנו רואים, שמע, יש פה התקדמות מהירה שלא ראינו באף תיק משפטי אי פעם מבחינתה, של ההתקדמות גם בענישה וגם בהורדת, למשל, הסעיף 46 אתמול, הדברים האלה יובילו לכאוס לצערי הרב, וככל הנראה רוצה שהכאוס הזה יתחולל עוד לפני הבחירות.
0: מני גרש ורץ, אתר אמס, תודה רבה לך.
2: שרות טובות.
0: פרסומת.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
14: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
15: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
16: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
17: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
18: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
19: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
18: גם לעסקים.
19: המלווה ישראכרט מלונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
20: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
21: שבנו אליכם, אחרי שכבר עשה את התרגיל הזה בעבר, ואילץ את שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים שלא ברצונו, עשה זאת בית המשפט שוב, הפעם למינוי שופטים בבתי המשפט המחוזיים. שלום עורך הדין, יורם שפטל.
22: שלום וברכה.
21: מה אתה אומר?
8: אני קראתי את פסק הדין, והוא ממש מוכיח שחור על גבי לבן, שאין פה בכלל עניין מה שחוזר בית המשפט שוב ושוב בפסק הדין, טובת המערכת, המשבר של המערכת, המחסור הרב בתקנים וכו' וכו', לא. מאבק, כוח, בלתי מתפשר וחסר מעצורים. איך אני יודע את זה? לוין מציע פתרון מאוד פשוט, הרי כל הזמן זועקים, אי אפשר לעבוד, אי אפשר, צריך לפתור את הבעיה. לוין בא ואומר, יש לי סמכות למנות שופטים זמניים לבתי המשפט בחיפה, המחוזים בחיפה ובבאר שבע, דבר שיפתור את הבעיה באופן מוחלט, וזה מייתר בכלל את העתירה. כי העתירה כולה זועקת מהג'ינג'י, הג'ינג'י הזה שרצה להשאיר את רונן בר כראש השבק, רצה למנוע את בחירתו של גופמן וראש המוסד, הכל במסגרת הרמייה של השם, של התנועה שלו, איכות השלטון, זה תנועה להרס השלטון ולקימום הדיקטטורה של בגץ, אז הג'ינג'י זועק כולו שמה על המשבר, משבר חסרים שופטים. בא לוין ואומר, חסרים שישה שופטים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, אותו מספר בערך גם בבית המשפט המחוזי בחיפה, נמנה בלי שום בעיה, על פי סמכותי, שופטים זמנים, אלא מה? בית המשפט העליון רוצה למנות שופטים מחוזיים שכולם נמצאים קילומטרים שמאלה מהמרכז.
9: כן.
8: ולוין לא מסכים לכך, ולכן הוועדה לא מכונסת על פי סמכותו, רק הוא מוסמך לכנס את הוועדה, ובית המשפט העליון עצמו קבע שזה סמכות של רשות. אם זה סמכות של רשות, כיצד באים לשדוד אותה, לקחת ממנו אותה ולומר, אבל יש משבר. בחוק לא כתוב שבייווצר משבר במערכת בתי המשפט, ולוין שר המשפטים יסרב לכנס את הוועדה, או אז חובה לכנס אותה. זה לא כתוב בחוק. בחוק אין שום סייג לסמכות הבלעדית המוחלטת של שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. אין אדם אחר בעולם שיש לו סמכות לכנס אותה, ומכוח העניין הזה גם בית המשפט העליון מודה שזה סמכות רשות.
9: כן.
8: סמכות רשות רוצה מכנס, רוצה
9: אבל
8: לא
9: הוא
8: מכנס.
9: כבר עשה את זה בעבר, התרגיל הצליח, למה שלא יעשה זאת שוב?
8: למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת?
9: הוא עשה את זה הרי, הוא מינה את עצמו, יצחק עמיד, מינה את עצמו, בדיוק באותה שיטה.
8: טוב, זה לא ככה, זה להעמיד את הדברים בצורה לא מדויקת. תראה, שר המשפטים לא מכיר בעמית כנשיא בית המשפט העליון, והוא מונע ממנו זה שנה וחצי מהרגע שהוא נבחר עד היום לממש את הסמכות שלו בכל הנוגע למינויים במערכת המשפט, הוא מונע מעמית לממש את הסמכות שלו כנשיא בית המשפט העליון. זה מה שקורה בפועל.
9: Okay.
8: מה שקורה בפועל זה שלוין מונע בכל הקטע של מינוי שופטים, מונע מיצחק עמית מלתפקד כנשיא בית המשפט העליון. הוא אומר, אתה לא נשיא בית המשפט העליון, אני לא מכיר בזה שאתה נשיא בית המשפט העליון, לא משתף איתך פעולה, לא אשתף איתך פעולה, ולכן יש מבול של עתירות,
9: כן.
8: כדי להכריח אותו, ובעתירות האלה אני מייצג,
9: כן.
8: יש לי את הזכות לייצג את שר המשפטים, ולעת אתה לא זז שום דבר.
9: לא זז, כי אם יצטרכו להגיד קודם כל מה הסטטוס בלי החתימת קיום, האם הוא נשיא העליון או לא, וזה דבר כנראה שהם לא רוצים להגיד, ומעדיף לי להשאיר את המצב הקיים. עורך הדין יורם שפטלה, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
8: תודה לך גם.
9: תודה רבה. ועד כאן דברנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה מקרב לב לצוות המשדר, העורך שלום מנדל, המפיקים בתל בנימין ומשה שולדרמן, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור עמיחי בעוד, ברי מור, מיכאל אנקרמון ומנחם מן, עורך הדיגיטלי ציגזר, אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם, מחר באחת, אחרינו דיבורים כמו חול, שערו בהזנה, להתראות, יום טוב.

0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
0: כל יום בין 2-4
2: דיבורים כמו...
3: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
4: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם. הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
5: לא, זה גאוני, זה גאוני.
3: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
5: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
3: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם. כל יום בארבע וחצי.
6: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
7: איך אתה רואה את הדיון היום?
6: מה קרה שם?
8: רואים מסתיו של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו

0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שומעים שזה ישראלי,
4: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: גלי ישראל החדשות.
7: שלום רב, השעה 2 עם חדשות צביקה פלורנטל. בשעה האחרונה אזעקות הופעלו באזורים נרחבים בצפון, מקו הגבול ועד הכנרת. ברוך השם לא נמסר הנפגעים. ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לצהל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בבירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר, לא יהיה מצב שחיזבאללה יתקוף את ערינו ואזרחינו ומפקדות הטרור בדחיה יישארו מחוץ לתחום. שר הביטחון ישראל כץ בטקס החלפת ראש המלמב דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. ולמגינת לב, הותר לפרסום סמל ראשון אדם צרפתי. השם ייקום דמו, נפל בלבנון. אדם צרפתי היה לוחם ביחידת מגלן. באירוע נפצעו שני לוחמים נוספים, אחד קשה ואחד קל. הצעת החוק של חבר הכנסת אביחי בוארון להשוואת שכר השופטים לחברי הכנסת אושרה לקריאה ראשונה בוועדת הכנסת. חבר הכנסת ינון אזולאי בדיון בוועדת הכנסת על חוק פיזור הכנסת, אני מקווה שהשבוע, גג תחילת שבוע הבא, נוכל להגיע להסכמות על מועד בחירות. בינתיים, בהכנה לקריאה ראשונה נכתב טווח תאריכים של 8 בספטמבר עד 26 באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל ומקווה לקיים את הבחירות במועדן. וגם זה לבחירות המתקרבות. הפריימריז במפלגת המילואימניקים. עורכת הדין שבות רענן שוקלת להתמודד על תפקיד יושבת הראש. ראש הממשלה נתניהו הגיש בקשה רשמית לבית המשפט לקצר את הדיון מחר בשל טקס חילופי ראש המוסד וטקס חילופי המזכיר הצבאי. בנוסף, הוגשה בקשה לביטול הדיון ביום רביעי בשל הצבעה על מבקר המדינה. עדות נתניהו במשפטו. לפני זמן קצר נכנסה מעטפה לראש הממשלה והדיון יצא להפסקה של 10 דקות. היועמ"שית המפוטרת מאשימה בכנס לשכת עורכי הדין באילת את הקואליציה במרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ בתגובה, אמון הציבור במערכת אכיפת החוק בשפל נוראי. הודות לפעולותייך כיושבת ראש אופוזיציה. החוקים האלו שיעברו היום ומחר הם צעד הכרחי שנועד לתקן את מה שקלקלת ורמסת, בתקווה שאלו אכן ישנו את אופי מערכת אכיפת החוק מריקבון עמוק חזרה לצדק ואמת. הזמר והיוצר יונתן רזאל הושפז בבית חולים שהוא נמצא בסכנת חיים לאחר שעבר אירוע מוחי. לתפילה לרפואתו, יונתן עדי בן חיה רחל. ועכשיו למזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום בהירת בעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם, יחד ננצח.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
4: איזה כיף.
3: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
5: אני פותח את הרדיו בין שתיים לארבע.
6: דיבורים כמו חול.
7: שים לב, שים לב.
5: אני נקרא מצחוק בין שתיים לארבע.
7: שים לב, זה חדש.

0: שלום רב, הוספתי עוד בית לשיר הפתיחה.
1: כמה יפה, כמה יפה.
0: שיהיה לנו שיר פתיחה ככה יותר, מדי פעם נוסיף לו עוד.
1: מתרענן, מתחדש, שיר שצומח ביחד איתנו.
0: הלם.
1: יפה. כמו חור. שירים שירים.

0: באמת.
1: כן, דיבורים וכמו חול, יום, איזה יום היום?
2: יום שני.
1: יום שני, סליחה. יום שני בשבוע. יהיה לנו את לוקאץ'.
2: אה, וואו, איזה כיף.
1: יהיה לנו כיף.
2: יופי, מה עוד?
1: יהיה לנו כיף. דיבורים כמו חול.
3: Excuse me.
2: Everybody, hey, hey, hey.
4: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: זהו, זה מה שצריך לעשות.
2: זה מה שצריך וזה מה שנעשה.
1: את המורל של הצד שלנו.
2: של הצד שלנו, בדיוק.
1: מספיק יש לנו מורידי מורל בצד השני, שכל היום מורידים מורל. למה כבשנו את הבשר? מי צריך את הדבר הזה? זה כולה מבצר שעומד שם, חולש על כל השטח, וממנו רואים את כל השטח. מי צריך כזה דבר?
2: רק בשביל להרגיש גבוה, בשביל להרגיש שעשינו משהו? מה זה בופור בכלל?
1: טוב, נגיע לזה. כי יש לנו פה כרך שלם על הבופור.
2: אה, יפה, כרך היסטורי, יפה מאוד.
1: שבו כל המורידי, כל הגאונים של הקרמלה מעשן, אסף ליברמן, שהוא באמת חשוב שהוא נמצא.
2: כל האסטרטגים הדגולים.
1: כן, טקטיקנים, אסטרטגים וכן הלאה. הם יסבירו לנו למה לא היינו צריכים את הבופור.
2: מי היה צריך את הבופור?
1: כי הם יותר חכמים מהצלבנים שבנו אותו לפני 1,000 שנים.
2: פי 1,000.
1: אז נדבר על זה אחר כך.
2: כן, אוקיי.
1: כי יש לי אייטם יותר מעניין.
2: 아.
1: גם יותר חשוב. 아. וגם אני חושב ש... כן. זה משהו שכדאי שכולם יקשיבו לו, כי אפשר אולי גם ללמוד ממנו משהו.
2: אוקיי, נשמח, בבקשה.
1: אויש, נסגר לי יותר, אני אפשרתי אוקיי. אותו פתוח, ואז זה נסגר לי, ועכשיו אני צריך לפסות זה מחודש.
2: כאילו זה היה בטלפון.
1: איזה מסכן אני.
2: אוי.
1: זה איש מסכן.
2: המון דמות עם אצבע.
1: אני אגיע לזה, אני אגיע לזה. זה היה בבריאות, שזה חשוב. זה אני אומר. כדאי לכם להקשיב, כי זה חשוב.
2: הנה, בבקשה, שי מצא. בבקשה.
1: אתה צריך לפרשן את הדברים שאני עושה.
2: זה עוזר לאנשים, זה כמו בשידור ספורט.
1: גול, שי מצא. טוב, קדימה. שימו לב. לכותרת הבאה.
2: בבקשה.
1: אני קורא את הכותרת.
2: אוקיי.
1: תגיב קודם כל לכותרת, ואז אני אסביר לך על מה מדובר.
2: אוקיי.
1: הכותרת היא כזו.
2: אוקיי.
1: אלמוג באקווריום כמעט עיוור ספר מהצפון. זה כותרת בוויינט.
2: אלמוג?
1: אלמוג באקווריום כמעט עיוור,
2: עיוור,
1: ספר,
2: ספר,
1: מהצפון.
2: פנטי, תשמע שזה.
1: אלמוג, אלמוג הוא מהאקווריום.
2: באקווריום.
1: הספר
2: הוא מהצפון.
1: אז חשוב לציין שהוא ספר, כי משום המקצוע כנראה חשוב לעניין הזה.
2: כן, חשוב, בדיוק.
1: איך נדע?
2: נכון.
1: חשוב ש...
2: חשוב, זה... תשמע, תראה, ספר מהצפון איבד את מאור עיניו, זה דרמה.
1: עין אחת, כמעט עין אחת.
2: אה, רק בעין אחת.
1: אז מה, הוא לא יכול לספר עם עין אחת?
2: ברור שכן.
1: מה זאת אומרת? אלא אם כן, כשאתה ספר, אתה צריך לראות את שני הצדדים של הראש, כי אתה צריך לעשות סימטרי.
2: בעיריית סטריאו כזאת.
1: בדיוק.
2: אם בעין אחת, אין לך עומק. זה חשוב,
1: זה נהיה, אין תלת מימד.
2: אין לך תלת מימד.
1: ואז אנשים יצאו פלטה ממנו.
2: נכון, אנשים יכולים לצאת פלטה ממנו.
1: טוב, הסיפור הוא כזה.
2: אוקיי, וואו.
1: ספר מהגליל בשם קייס בריק.
2: קייס בריק,
1: כן. הוא, יש לו אקווריום.
2: יפה.
1: עם דגים.
2: יפה.
1: וגם הוא מגדל אלמוגים, שזה אף פעם לא הבנתי.
2: לא ידעתי שאפשר לגדל אלמוגים.
1: מתברר שיש קהילה מאוד מאוד מאוד גדולה של אנשים שמגדלים אלמוגים.
2: מאוד איטי אבל, נכון?
1: בסדר, מאוד איטי. גם אסף ליברמן זה לא המהירות, זה מחשבה הכי כי... יש לו מחשבה איטית. אז מה, נפסול אותו?
2: לא, אבל זה ממש כאילו... זה אורגניזם, מה זה חי? זה לא צמח כאילו?
1: זה בין לבין, זה משהו אחר. אבל הוא חי.
2: אוקיי.
1: אלמוג, הוא גדל, אנשים מגדלים אותו. עכשיו, מה היתרון בלגדל אותו? כי זה לא שהוא... אתה קם בבוקר ואומר לך... בוקר כלב, קבל בבוקר מלקק אותך.
2: נכון, נכון.
1: מה עושה אלמוג באקווריום? אתה בא לסתכל עליו.
2: איזה יופי, גדלת בלילה.
1: נו, אבל הוא לא אומר לך, היי, היי, הוא לא אומר לך.
3: Excuse me.
2: Everybody. איי, איי, איי.
1: הוא לא אומר לך.
2: הוא לא אומר את זה, הוא גם לא, הוא לא עושה כלום, הוא לא מגיב, הוא לא כלום.
1: לא משחק איתך בגינה.
2: אתה לא יכול לזרוק לו והוא לא יחזיר לך שום דבר.
1: גם אם אני נכנס לתוך האקווריום ואני איתו, אני רוצה, יאללה, בוא נעשה תחרות שחייה. הוא לא יכול, הוא באדמה.
2: הוא אבן בעצם, אתה מגדל אבן.
1: אז למה אני מגדל אותו? מה נותן לי הגידול הזה?
2: זה כמו לגדל צמח, אבל הוא גם לא צומח כל כך מהר. צמח זה משחק, יש לו מחזור חיים.
1: מעבר לזה.
2: הוא נובט, הוא נהיה זה, הוא מחזיר, כאילו אתה רואה ברכה.
1: צמח מוציא פרח, והפרח מת, ואז זה, וצמח גם מייצר חמצן.
2: נכון.
1: אבל זה יושב לו באקווריום, לא עושה כלום. אתה רוצה שאני אגדל אותך? אתה רוצה אוכל? תתחיל לעשות דברים. קום בבוקר, צא מהאקווריום, לך לארון כביסה.
2: נכון, תתחיל משהו.
1: קח את הכביסה, תשים במכונה.
2: בוא נראה אותך, נכון.
1: תתחיל לעשות משהו, לא כל היום.
2: בבית הזה, בדיוק. יכול להיות שעל
1: לקחת, הרי... לקחת, לקחת, זה, זה, זה, זה האלמוגים האלה, מדהים רק לקחת. לקחת.
2: פרזיטים.
1: פרזיטים.
2: פרזיטים.
1: עכשיו, מה הסיפור?
2: אז זהו, אבל יכול להיות שעל הרקע הזה הוא סתכסר לך,
1: לא.
2: איך קוראים לו? איש הזה קייס?
1: קייס בריק. הוא בסדר, מה הוא עשה? הוא בסך הכל, התחביב שלו הוא גידול אלמוגים ימיים.
2: יפה, אוקיי.
1: והוא הלך וניקה את האקווריום.
2: אוקיי.
1: עכשיו שים לב, תראה מה זה האלמוגים האלה, נבלות.
2: זה חיה מאוד ארמומית.
1: איזה חיה ארמומית. יושבת בשקט בשקט, כן?
2: בבקשה.
1: בבקשה. דפקה לו שפריץ של רע על העין.
2: מה?
1: האלמוג דפק לו שפריצה של רע על העין.
2: מה?
1: יושב שם האלמוג הזה בתוך המשחקות התמים, אני רק אלמוג, אני אבן.
2: אני, תתעלמו ממני, אני באמת כלום, אני קישוט, אני דקורטיבי בלבד.
1: דפק לו שפריצה של חומר רע על העין.
2: לא ידעתי שזה בכלל אפשרי.
1: אתה מבין אותי?
2: פיזיולוגית.
1: בבקשה.
2: אוקיי.
1: הבן אדם הגיע לבית החולים.
2: מה?
1: גמר לו את הקרנית.
2: איפה יש לו פתח השפרצה לאלמוג? אני הסתכלתי עליהם, נראים כמו אבן.
1: הם עובדים עלינו.
2: יש להם חורים שהם...
1: הם כמו החמאס, הם כמו הנוחבות, הם שחקים אותה. רק שיהיה לנו נח, אנחנו לא רוצים, לא נהרוג אתכם.
2: נכון, אנחנו רק...
1: זה נוחבה. זה אלמוג נוחבה. אלמוג נוחבה זה, זה מה שזה. יושב שם. ואז דפק לו. ואז...
2: הוא הגיע לבית חולים.
1: מה שהיה, הוא ככה.
2: כן.
1: הוא, האלמוג, סיפורים
2: מזרים. לא, זה ממש מעניין.
1: האלמוג היה מונח על סלע בתוך האקווריום.
2: כן.
1: עכשיו, האלמוג זז במקומו, תראה את הממזר.
2: הוא זז?
1: כן, שחק אותה כאילו, אלמוג, אני לא זז.
2: אז הוא כן יכול לזוז?
1: נפל.
2: נפל?
1: כן.
2: אוקיי.
1: נפל האלמוג מהסלע, אז הוא הוציא אותו מהמים.
2: אוקיי.
1: כדי לסדר את האלמוג, פרוץ, העיף לו שפריץ, כן?
2: יואו!
1: והוא לא קלט מה הולך, הלך לישון, אמר, הכל בסדר,
2: okay.
1: התעורר עם העיניים, oh, וזה, וזה,
2: לא.
1: הגיע לבית חולים, בקיצור,
2: oh, לא.
1: השפריץ חומר, זה, פשוט זה מטורף.
2: לא, ידעתי שזה חיה רעילה.
1: אז הנה, חברים, שאתם
2: מגדלים. זה אלמוג תוקפני מאוד. נכון. אני לא ידעתי שאלמוגים הם יכולים להיות כל כך תוקפניים.
1: ידעת?
2: אני מאוד, לא ידעתי את הדבר הזה.
1: אז בבקשה. אלמוגים יכולים להיות,
2: מה? אני לא ידעתי שיש לא להם חיים.
1: מה? קייס?
0: לא, רופא.
1: מי זה הרופא? אתה יודע מי זה הרופא?
0: כן.
2: בואו נתקשר לבעיות פרטים על... קודם כל אני אשמח...
1: רוצים פרטים?
2: קודם כל זה חשוב שאנשים יזהרו, כי אנשים, אתה יודע, נתקלים באלמוג, הם לא יודעים שהוא יכול לתקוף אותם פתאום, שהוא יכול לזוז, ליפול ו...
1: אלמוג, זה קריש. זה קריש אלמוגי.
2: הוא גם חי מחוץ למים, אני מבין.
1: מי?
2: האלמוג, כי הוא הוציא אותו מהמים, לא, איפה הוא תקל אותו שפריט?
1: הוא הוציא אותו כדי לסדר אותו.
2: אז אולי זה, אתה מבין, חנוק, אולי זה לא היה...
1: אולי אלמוג פחד שהוא מוציא אותו לספר אותו, ולא בא לו תספורת, הוא אוהב את הפוני כמו שהוא,
2: עזוב אותי,
1: כי זה במספרה כל האירוע קרה.
2: זה קרה לעיני המסתפרים והמסתפרות במספרה של קייס?
1: כן.
2: וואו, לא נעים.
1: תשמע, הלו, אנחנו עושים לדבר עם הרופא.
2: כן.
1: הלו, דוקטור? שלום.
3: שלום.
1: שלום, את דוקטור גנדלר.
3: אני מזכירה של דוקטור גנדלר, מה אפשר לעזור לך?
1: לא הבנתי, הדוקטור גנדלר נמצאת?
3: לא
1: נמצא?
3: לא, דוקטור שי גנדלר לא נמצא פה.
1: הוא לא נמצא.
2: הוא איננו.
1: רגע, את מבינה באלמוגים גם? גם את מבינה באלמוגים?
3: לא.
1: אוקיי, אז אין לנו, אז תודה רבה. איך אני משיג את דוקטור גנדלר?
3: אני לא יכולה לתת לך מספר
1: טלפון
3: של דוקטור גנדלר.
1: למה כך? אם ישפריץ לי אלמוג לתוך העין, מי יטפל בי אם לא דוקטור גנדלר?
3: רק שנייה, אני שוב אומרת, אתה יכול לפנות למיון.
1: אה, למיון.
2: אוקיי.
1: טוב, טוב, תודה רבה לך, גברתי, תודה רבה.
0: דוקטור גנדלר לונה.
2: הוא לא בא זה.
1: מה זה, דוקטור?
2: אני אישה כזאת הייתי רוצה בתור אסיסטנטית או מזכירה, אם הייתי בפוזיציה שיכולה להחזיק אסיסטנטית או מזכירה. איזה פוזיציה אתה? איך היא שומרת, איזה פסור.
1: איך היא שומרת עליו, אה?
2: נכון, הוא לא נמצא, אני לא מעבירה טלפון, אם יש לך בעיה, תפנה.
1: קיצור. תיזהרו.
2: תיזהרו מאלמוגים, הם נראים תמימים, אבל הם תוקפנים, והם מסוכנים לעיניים.
1: הם יותר גרועים מקרישים.
2: והם תוקפים לא רק ספרים, אני בטוח בזה. אוקיי.
1: טוב, אז בואו נתחיל עם הפותחה. פותחה!
5: שב! היי, שב!
6: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אבל את לא. מה לך ולדיון על אלמוגים?
6: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: לא, אין לך.
2: זה פשוט, אני חושב על זה. אתה מבין כמה סרטי אימה אפשר לעשות עכשיו על אלמוגים קטלניים?
1: תמיד עשו על קרישים כאלה.
2: על קרישים. אנחנו, יש לנו עכשיו, אל תגנבו את הדבר הזה. זה שלנו, זכויות, חושב ראשנו על זכויות
1: קצרים. על האלמוג הקטלני.
2: האלמוג קטלני, מתקפת האלמוגים. וואו, וואו, וואו.
1: מתקפת
2: הזומ באילת, תוקפים בטיילת,
1: הם הולכים על הטיילת,
2: עושים את ריף האלמוגים,
1: והם טורפים,
2: טורפים אנשים בטיילת של אילת, את מי?
1: אני אגיד לך, את האיש שכותבת על אורז שמות,
2: על אורז,
1: די עם השטות הזאת היא לכתוב על אורז שמות, מי צריך את השם שלו על אורז, למי זה תורם משהו שיש לו אורז עם שם שלו?
2: קפיצה יפה, נכון, לא, אתה צודק, וזה סיבה,
1: זה מעצבן,
2: על זה האלמוג כואב,
1: יושבת שם,
2: כן,
1: קשה
2: כן.
1: אתה רוצה, אני כותבת שם שלך על אורז?
2: זה נורא יפה.
1: מה יפה? מה אני אמור לעשות עם זה? אני לא רואה בכלל.
2: זה נורא מיוחד.
1: אבל אני גם לא רואה. לדעתי, היא לא יכולה לכתוב בגודל הזה.
2: אבל אתה יודע שזה שם.
1: אבל היא עובדת עליך. אם פעם תיקח זכות מגדלת, תראה שכתוב שם גילה.
2: אז יש לנו נושא לעוד סרט, תחקיר דוקומנטרי שיביא לנו פרסים. זה תרמית האורזים הגדולה.
1: טוב, די, כן. די. בוא ניגש
2: בקשה,
1: לעניין, ונתחיל עם נעמה לזימי.
2: נעמה לזימי, מפלגת הדמוקרטים.
1: היא בקשה. מתראיינת לרון קופמן.
2: היא מתראיינת לרון קופמן.
1: והוא?
2: אוקיי. בוא נשמע.
7: הייתם בממשלה 17 חודשים. אוקיי? לא חוקקתם חוק גיוס, נתתם לחרדים כל מה שהם ביקשו, ואף יותר.
8: שאלה מצוינת.
7: רגע, מה מבטיח, מה מבטיח לציבור הבוחרים שלכם, אוקיי? שלא תרמו אותם גם הפעם.
8: זו שאלה מצוינת. אתה יודע, קראת דבר מאוד מאוד קשה, נקרא 7 באוקטובר ושלוש שנים של מלחמה.
7: עד אז לא רציתם לגייס חרדים?
8: עד אז גם אני חשבתי שלא חייב להתקדם.
7: לא, אבל כל הקמפיין, כל הקמפיין של גנט, לפיד,
8: ומרב מיכאלי, רון, אני עונה לך, ואת תדולף. היה פה 7 באוקטובר, שהוא מלחמה 3 שנים, צריכים חיילים.
7: הבנתי.
8: השתנה משהו, מה לעשות?
7: אז השתבטות של 75 שנה הייתה לגיטימית. הבנתי.
8: לא לגיטימית.
7: לא היו מלחמות הרי.
2: וואי,
1: פרק אותה, רגע.
2: הייתי אומר כמעט לא נעים. יש עכשיו גל כזה דרך אגב של כאלה קצת סרטונים וקטעים שפתאום אנשים כאילו מהשמאל מתחילים להודות בזה בדרכים כאלה ואחרות שזה בלוף, אתה מבין?
1: הם לא מודים שזה בלוף, הם כאילו הם מוצאים כל מיני תירוצים. יש להם תירוץ עכשיו. היה 7 באוקטובר,
2: השתנו דברים, זה לא אותו דבר.
1: השתנו דברים, אני אתמול הבן שלי אמר לי תביא לי 100 שקל,
2: כן,
1: אמרתי לו די מספיק אין לי, אני לא זה, הוא אומר לי אבל מה
2: היה 7 באוקטובר,
1: נתתי לו, מה אני אעשה,
2: נכון, דברים השתנו פה,
1: 7 באוקטובר, דברים השתנו פה,
2: יאו, מסכנים באמת, זה הולך וכן, זה הולך וקורס להם.
1: רון קופמן, יש בעיה עם רון קופמן.
2: כן.
1: כי זה לא משנה מתי הוא יתקוף אותך, או מה הוא יגיד, זה ישמע כמו תקיפה.
2: יש לו מוד אחר? אין מוד אחר. גם כשהוא אומר משהו נחמד, זה בטח נשמע...
1: אתה ממש חמוד, אתה. אתה חמוד!
2: נכון, בוקר טוב לך, מה שלומך, התגעגעתי.
1: בוקר טוב לך, מה שלומך?
2: התגעגעתי!
1: התגעגעתי לך! למה אתה לא מתקשר?
2: אתה נראה טוב עכשיו!
1: מת עליך!
2: איפה קנית את זה?
1: חתיך! גבר חתיך! שלו! מנובל! כולכם מנובלים!
2: יופי, היכולת שלנו להתייחס לטפל בכל דבר זה מדהים, אבל כן, תשמע,
1: מה
2: אני יכול לעשות? מה, הם חשופים, תקשיב, הם חשופים עכשיו, זה ברור.
1: מי?
2: השמאל, נו, כל הדבר הזה, זה הולך ומתקלף להם הדבר הזה. לא, כי אני אגיד לך גם למה, כי אז שאתה מתחיל לשאול אותם ברצינות, הם גם מתחילים להגיד, אתה קולט כבר ברשתות, רגע, אנחנו באמת רוצים לגייס עכשיו את כל החרדים, אנחנו צריכים את ההדתה הזאת, זה מה שאנחנו רוצים, ככה אנחנו רוצים שיראה הצבא, כי הרי נתניהו הוציא סרטון שהוא אמר, אני אשמח לראות רמטכ"ל חרדי יום אחד, אמרו לא, חכה, לא, זה, רק
1: הרי,
2: לא זה.
1: הרי בוא, הרי ברור שאחרי שיתחילו להתגייס חרדים,
2: כן.
1: ועכשיו, אתה לא תיקח את החרדים, כן, תגייס אותם, ואז תגיד, עד דרגת סמל אני נותן להם. לא.
2: בדיוק.
1: והם יתקדמו, ופתאום יהיה לך אלוף חרדי,
2: בדיוק.
1: והם, תראו מה קרה לצבא.
2: בדיוק.
1: למה הכניסו את החרדים? הם השתלטו על הצבא.
2: נכון.
1: זה מה שיהיה בדיוק.
2: הרי זה כבר, כבר
1: תוציאו את החרדים מהצבא,
2: נכון,
1: הם יבקשו.
2: זה כבר היינו בסרט הזה שכל הדתיים הלאומיים התחילו להתגייס ליחידות המובחרות ולהתקדם בדרגות. הייתה פה פאניקה ציבורית גדולה מהשתלטות הכיפות הסרוגות על המטכ"ל, אתה זוכר?
1: ברור.
2: כמה תורים קראנו על זה, והיו ספרים, והם יהיו נאמנים יותר לרבנים שלהם מאשר למפקדים ולפיקוד ודברים כאלה, והכל כמובן שטויות. וזה חוזר עכשיו עם החרדים.
1: טוב, יאללה, אתה רוצה קרח אחד?
2: אני מאוד אשמח, בבקשה, תן, הב.
9: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
10: מה עשיתם?
1: כלום, התחלנו את קרח ב', מה אתה?
2: התגעתי למה עשיתם?
1: מה?
2: קרח ב'? קרח א'.
1: א'?
2: קרח א',
1: אז לא עשינו את ב'.
2: לא עשינו את
1: זה. מה מגיע קודם?
2: כי בדרך כלל א', לא תמיד.
10: זה פיקוח נפש!
1: תבינו את זה כבר פעם. חברים, חברות, ברוכים הבאים לקרח א', ובו כמה וכמה דברים.
2: כן, כמה וכמה.
1: איך?
2: כמה וכמה.
1: כמה וכמה.
2: אוקיי.
1: איך אתה יודע מתי אומרים וכמה ומתי וכמה?
2: לא שולט בזה בכלל.
1: גם אני לא.
2: אני לכן אומר רק ו, כדי לא לראות אובר מדויק. אתה מכיר את הדבר הזה שאנשים שהם דיוק יתר?
11: יש חוק.
1: איך?
2: אנחנו יודעים שיש
1: חוק, אור, לא, כי לא היינו בבית ספר, לא למדנו כיתה ג', אנחנו לא יודעים שיש חוקים בעברית. תכף אמרנו, יש ניקוד, אתם יודעים, שמעתם על זה? תגיד לי, מה אתה חושב שאנחנו שני בורים? הבן אדם עורך עיתון, למרות שבעיתון כותבים בלי ניקוד, בגלל זה הוא הלך לערוך עיתון ולא ספרי ילדים.
2: כן.
11: מתי אומרים?
1: מה?
11: את ההוא, במקום ו...
2: אתה יודע, אז תגיד לנו.
11: חוק בומף.
2: אה, בומף.
1: בוא, קח את הבומף שלך, ולכת עם הבומף שלך למקומות אחרים.
2: למה? מה זה?
1: אח שלי, קח את הבומף שלך.
10: יפה שלך.
1: אני לא רוצה לראות את הבומף שלך, תשאיר אותו איפשהו.
2: לא, זה בסדר.
1: תתחיל לשלוף לי בומשים פה.
2: מאוד מעניין, כן.
1: מה, הבומף?
2: זה יופי, יופי שהוא יודע ויופי שהוא מקפיד על זה.
1: בסדר, אבל הוא לא העניין פה.
2: נכון. אבל זה עלה.
1: מה אתה משתלט על השידור?
2: הוא לא משתלט, אתה שאלת.
1: עם הבומף שלך, מה אתה? המורה שלי לעברית.
2: אבל אתה שאלת.
1: די, מה זה?
10: שב!
1: שב! חלס, שב!
6: יש לי הרבה מה לטעון לדיון הזה.
1: אוי, הנה עוד אחת, תסתמי גם את. כולם החליטו להצבן אותי היום.
10: Excuse me. Everybody.
1: זה מרגיע.
2: אתה רוצה הפסקת ציפורים?
1: כן, כן, כן. תנו לי רגע ציפורים. שקט.
2: זהו, יאללה.
1: איזה זה עובד כמו...
2: מאוד,
1: קסם.
2: מאוד.
1: כן. טוב, יאללה, לעניין. מתוך עצרת בחירות של הדמוקרטים...
2: עצרת הבחירות. כן.
1: עצרת הבחירות
2: כן,
1: של ה...
2: כן.
1: מתי אומרים ההוא ומתי אומרים...
2: בואי, אומר...
1: מתוך עצרת הבחירות של הדמוקרטים,
2: כן.
1: יאיר גולן,
2: כן.
1: בבקשה, יוצא על אייזנקוט, זה בעצם וואי, באותו וואי. מחנה, אבל עדיין הם צריכים להרוג אחד את השני בתוך כן. המחנה, כדי לגנוב
2: כן.
1: אחד...
2: כן.
1: זה כאילו, איך הם באותו מחנה שהם שוחטים אחד את השני בתוך
2: כן,
1: המחנה?
2: כן, נכון.
1: תן לי את זה.
12: ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד, ולא בכיס של אף מועמד.
2: כללים בסיסיים בדמוקרטיה ובחירות.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: אם אתה מציית להם, אז כאילו אתה בכיס של... מה, מה, מה הוא אמר?
1: אנחנו לא נמליץ על זה, כי זה לא יהיה אני.
2: כן.
1: ואיך אני יכול להמליץ על מישהו שהוא לא אני?
2: יכול להיות שבבחירות יצא גם מישהו... שאני לא רוצה אותו.
1: אז מה, אני אמליץ עליו?
2: אז איך אני יכול להמליץ על מישהו שהציבור בחר, אבל אני לא רוצה?
1: כי אני רוצה.
2: את מי הוא רוצה לדעת?
1: את אני.
2: את אני, את אני.
1: אני רוצה את אני.
2: אבל נאמר תצא רק 9 מנדטים, ואייזנקוט יצא 25.
1: אז אני אמליץ על אני.
2: בבגוש שלכם, הוא הכי גדול.
1: אז מה, אבל אני?
2: אבל לפי ההיגיון, תחשוב רגע.
1: תמיד נשאר אני. תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני באופוזיציה, אבל אני, תמיד נשאר אני באופוזיציה, תמיד נשאר אני באופוזיציה, תמיד נשאר אני באופוזיציה, תמיד נשאר אני. איזה... וואי, זה כל כך נחמד לראות אותם מתכסחים, כאילו מצד אחד הם כל הזמן אנחנו גוש, וביחד אנחנו נצח.
2: מה, רק ביחד, בטח.
1: ואז פום, פום, יורים אחד על השני בלי הפסקה
2: בנהגובה. הם בינם לבין עצמם לא משדרים שזה בחירות כל כך גורליות, אתה מבין? מפה כלפי חוץ, זה הבחירות הכי גורליות, זה להיות או לחדול, וזה הבחירות ההיסטוריות הכי חשובות שהיו פה, ואנחנו חייבים לעצור את הדרדרות של המדינה, בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה, אבל להגיע להסכמה מינימלית, כאילו מי יהיה ראוי להעניק את הגוש, הם לא מסוגלים.
1: כן, כן, כולם רוצים.
2: הם כולם, אני לא בטוח שיאיר גולן רוצה. אני חושב שהוא רואה בעצמו קנדידט לראשות ממשלה. ליברמן, אני יודע מה.
1: תקשיב, לא, אבל לא, אבל מאז, הוא לא צריך להגיד, אבל מאז שבנט עשה את מעשה הנוכלות ההוא, כל אחד, למה שלא יעשה את זה? הוא עומד על 12 מנדטים?
2: נכון.
1: אז פי שתיים. אם הוא עם שישה, ברור. הוא יכול לקחת שני תפקידי ראש ממשלה עם 12 מנדטים. הוא יכול לעשות את תפקיד ראש הממשלה וסגן ראש הממשלה.
2: אבל אני לא אתפלא אם הם התחילו גם עכשיו מעכשיו לסגור שגם הנשיאות זה חליפי וכל דבר.
1: כן.
2: איי, טוב. אוקיי.
1: טוב. נלך לחדשות 12.
2: נלך בבקשה, כן.
1: יונית ככה לוקחת אוויר.
2: כן.
1: יפה.
13: הלו, הלו, להתעורר.
1: צודק, צודק. משה רדמן, צודק. פה הוא צודק.
2: פה בזה הוא צודק.
1: הוא צודק.
2: כן.
1: טוב, אז ככה, ככה. דני קושמרו, חדשות 12. ישראל זיו שכח לציין משהו אחד, ופתאום יצא, בוא נשמע את ישראל, סליחה, את קושמרו, מתקן את ישראל זיו, מוסיף לו את הסייפה של מה שהוא שכח בעצמו.
2: חשוב, אוקיי.
14: כן, אני חושב שמרבית התנאים די מסוכמים.
15: ודי לא טובים לנו.
14: די לא טובים לנו.
1: שכחת להגיד שהם לא טובים לנו.
2: בשביל מה הבאת אותך, ישראל?
1: תגיד, אבל הפוך, מישהו עוד יחשוב שהם כן טובים לנו, בגלל לך.
2: תמיד תזכור, ההסכם לא טוב, הפרטים לא טובים, תוסיף את הפועל, רע, רע, רע, רע, הפועל, את השם התואר רע.
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב.
2: לא טוב לנו, רע לנו, זה מסב לנו נזק, דברים כאלה.
1: מה יש לך?
2: אנשים יכולים לחשוב, כל הפרטים סגורים, זה נשמע מעודד.
1: יש לנו צופים.
2: זה נשמע נחמד.
1: מה עם האחריות כלפי הצופים?
2: נכון.
1: הם יחשבו שטוב לנו? שזה טוב לנו? אתה רוצה שצופה יושב ויגיד, כן, הנה משהו טוב שקרה? בשביל זה אני בא, דני קושמרו עוזב את ביתי כל יום שישי בערב, במקום לאכול ארוחת ערב עם משפחתי, אני בא לפה בשביל שאנשים יחשבו שטוב פה! מה אתם עושים? אני כבר 10 שנים לא אוכל ארוחת ערב עם המשפחה, כי יש לי מטרה לגרום לאנשים להבין שרפו, רפו, רפו, רפו, רפו, רפו, רפו, רפו, וקובר אותי.
2: חיי.
1: אני הולך הביתה, אולי אני אספיק לכינוח. מה אני יודע?
2: וואי וואי, מה יהיה, מה יהיה?
1: טוב, נמשיך הלאה. עוד משהו.
2: דרך אגב, כל זה שהם לא יודעים מה הפרטים, אתה מבין? או הם לא יודעים.
1: הם לא יודעים כלום.
2: הם לא יודעים. הם יודעים שזה אולי הולך ונסגר, זה תמיד אפשר להגיד. אין להם מושג, טוב לנו, לא טוב לנו, הם לא יודעים.
1: זה לא משנה.
2: זה כבר יצרף בתודעה שזה לא טוב לנו.
1: מה שיסגר יהיה לא טוב לנו.
2: לא טוב לנו.
1: מי סוגר את זה?
2: טראמפ.
1: טראמפ, לא טוב לנו. מה שיסגר לא טוב לנו. איזה, טוב, בסדר. אני רוצה להביא לך משהו קלאסיקה. קלאסיקה.
2: קלאסיקה?
1: מי אמנון אברמוביץ'?
2: קלאסיקה, אני אוהב קלאסיקה.
1: אתה אוהב קלאסיקה?
2: קלאסיקה, אני מאוד אוהב, כן.
1: אמנון אברמוביץ', בבקשה. אין לי הרבה פרטים על הקלאסיקה הזה.
2: אוקיי, אבל זה קטע מן הארכיון.
1: זה קטע מן הארכיון של אמנון אברמוביץ'.
2: כן,
1: בבקשה.
16: לכל אורך מערכת הבחירות, יעיד אמיתי עמית, אני אמרתי, ביבי הוא ראש הממשלה הבא בוודאות. אנשים אמרו לי, תגיד, איך אתה מעז להגיד את זה, בא בוודאות? אמרתם, תראו, אני הולך לראות כדורגל, מסמי אופר ועד בלומפילד. ואנשים מזהים אותי עם הפוליטיקה, בכל מקום היו נקשרו לי, אברמוביץ', דרבי ובחירות לא מנצחים עם קוקסינל.
1: על מי הוא אמר שהוא קוקסינל אבל?
2: כעת אני בהלם, אני לא מאמין.
1: למה שהוא אמר את המילה קוקסינל?
2: בעוד בהקשר כזה שלילי, מה זה?
1: אבל כאילו, לא הבנתי למי הוא מתכוון.
2: למי הוא מתכוון? בואו נשאל, למי הוא מתכוון?
1: לדעתי, אני חושב שזה היה בוז'י.
2: הרצוג, אתה חושב?
1: הרצוג. למי עוד אפשר לקרוא קוקסינל?
2: אני נשמע.
1: למי עוד מהפוליטיקאי שלנו היית קורא קוקסינל?
2: זאת אומרת, לפי הגידוף, אתה מתאים את הגידוף לאובייקט.
1: אני אומר קוקסינל, עכשיו אני מעביר...
2: מי זה עוד יכול להיות?
1: עכשיו אני מעביר בעיניים את הדמויות.
2: למי זה?
1: הנה זה, הנה בנט, הנה זה.
2: תראה, אבל זה לא הוא אמר, הוא כאילו מצטט מה שאמרו לו.
1: מי אמר לו?
2: הוא אומר, האוהדים ניגשו אליו, אמרו לו, אמנון, אמנון.
1: בחירות ודרבי אתה לא מנצל עם קוקסינל.
2: אחרי אנשים אמרו לו, זה לא שהוא אמר את זה.
1: למה יש בדרבי קוקסינלים?
2: אני לא יודע.
1: אולי באולימפיאדת הגייז.
2: לא, אבל אתה לא יכול לנצח עם קוקסינל. איזה פין ביטוי זה, מה זה? ועוד הם צוחקים.
1: ברור שהם יצחיקו.
2: הרי אם זה היה, נאמר סמוטריץ' או בן גביר או מירי רגב או דודי אמסלם, וואו וואו מה שהיה פה,
1: זה נכון.
2: היו קוראים. היו קוראים אותם.
1: אבל אולי הוא התכוון לקוקסינל במובן הצרפתי של המילה. חיפושית.
2: אתה לא יכול לנצח עם חיפושית.
1: אתה יכול לנצח עם חיפושית?
2: נכון. בוא נגיד את זה רגע. רגע, אני אגיד לך את זה. בבקשה. אמנון?
1: כן, שלום.
2: שלום. בחירות?
1: נו.
2: אני אומר לך, אמנון, כן. אני מזהה אותך עם הפוליטיקה. אתה מזהה אותי עם הפוליטיקה. אנחנו פה במגרץ.
1: ספוזה היה דרבי, דרבי. אני מזהה אותך עם כדורגל,
2: בדיוק.
1: אני באתי לדרבי.
2: אז הייתי אותך מהפוליטיקה, רוצה להגיד לך משפט.
1: דבר אליי. מה אתה משפט? מה אתה
2: ברקוביץ? אני אמשך עם זה גם.
13: אתם השתגעתם?
2: כן, זה לא הוא.
1: לא, זה לא הוא, יצא לי הפוך.
13: מה הולך פה, באמת?
1: נו.
2: אתה דרבי, ופוליטיקה ובחירות, אתה לא מנצח עם חיפושית.
1: מה, אוקיי. ברור שלא, אני גם לא בא עם חיפושית.
2: שתדע את זה. זה לא עובד, נכון? לא, רק הקוקסינל.
1: רק הקוקסינל עובד. רק הקוקסינל עובד.
2: לא טוב. משפט לא טוב, קלאסיקה לא טובה.
1: אתה יודע.
2: הכל עובד, העיקר שהם צוחקים. כן.
1: טוב, בוא נמשיך. ככה, העניין הוא כזה, שיש לי בשבילך עכשיו בנט חולצה אפורה. תן לי את בנט חולצה אפורה.
17: בנט חולצה אפורה.
1: אפור.
2: טוב.
1: במסגרת בנט חולצה אפורה, הוא התארח בפודקאסט של אירן סוויסה.
2: שמכה גלים, נכון,
1: הפודקאסט נהדר.
2: פוריל, מבית ישראל היום.
1: והוא הלך על, סיפר על הדייט הראשון שלו עם אשתו, אלוהי גילת.
2: כן.
1: אוקיי?
2: אוקיי.
1: ובוא נשמע איך הוא ככה מספר על הדייט הראשון עם גילת.
2: אוקיי.
18: הגיע בסמלה, ככה עם, לא יודע איך לקרוא, דקה כזאת. ועם בקבוק קולה שיש בו שמן זית, והיא באה ממושב, ואני אומר, מושבניקית, חקלאית, כל מה שאני אוהב, היא לא חקלאית.
1: לא.
18: ואבא שלה לא חקלאי, אבל לא משנה באותו זמן.
1: מה, מה, היא באה עם בקבוק קולה עם שמן, כן. יש אותה שמן זית?
2: לא, יכול להיות שהוא אמר, וואלה, הביאה לי כזה מהמושב, אתה יודע, מהבית בד שלהם, שהם מפורסים שמן זית
1: לא.
2: בעצמם וזה. אני לא הבנתי איזה, המשך כאילו סותר.
1: הוא אומר שהיא לא חקלאית.
2: היא באה אליו כמו איזה, אתה יודע, כמו סטריאוטיפ של נערת מושב כזאת.
1: למה?
2: סמלת דקיקה, חום הקיץ.
1: למה הוא מדליק עם סמלת דקיקה?
2: לא, בדק. כמו, איך אומרים? בדק.
1: למה אם בדק? מה זה? מה, היא ניסתה לפתות את נפתלי?
2: לא, יכול להיות שזה היה קיץ, אז כאילו...
1: בסדר, אבל אי אפשר ללכת פה.
2: מה בסמלה מתנפנפת, אוקיי?
1: די, נו, זה לא יפה לדבר ככה על אשת ראש הממשלה לשעבר.
2: אבל סמלה, לא, מבת קנים כזה.
1: על שרה אתה לא תדבר ככה.
2: לא יודע, בסדר, בדרך כלל באה בחליפות.
1: אז למה היא באה עם סמלה עם בקבוק...
2: כי היא הרי באת מושב, היא טבעית, אין אצלה פוזות, היא אמיתית.
1: היא מדלגת באחו.
2: היא מדלגת באחו. אבל אפשר להגיד שהיא כן, כי היא הייתה עם בקבוק שמן זית ובסמלה של מושב נקי.
1: איך אנשים אוהבים לקנות את השמני זית האלה לצד הדרך, עומד איזה מישהו שמתחזה לדרוזי.
2: כן.
1: אתה לא יודע אם הוא באמת דרוזי.
2: חלקם הם דרוזים אמיתיים.
1: חלקם דרוזים, יכול להיות גם בדואי.
2: כן, יכול להיות הרבה דברים.
1: יכול להיות גם ערבי רגיל.
2: יכול להיות, כן.
1: אבל הוא מתחזה לדרוזי.
2: כן.
1: חלקם.
2: חלקם.
1: והחוכמה היא לעשות בכאילו. עכשיו... אתה לוקח בקבוקים כל מיני.
2: בדיוק, זה חלק מה...
1: ואז אתה הולך לסופר, קונה שמן זית.
2: כן.
1: לא כולם.
2: כן.
1: מוזג אותו לתוך כל מיני בקבוקים מוזרים.
2: כן.
1: זה בקבוק של סנו קנליר.
2: כן, נכון, לתוך רצפז.
1: רצפז.
2: כן.
1: ואז זה כאילו עושה רושם אותנטי.
2: נכון, כי זה ביתי, זה ביתי.
1: מה ביתי? אשתך סיימה לנקות, אמרת על ארבע.
2: לא, כאילו, אתה שומע את
1: הבקבוק.
2: אתה כאילו...
1: חוטי על בקבוק, יעני. סיימתי עם הסנו... נגמר הבקבוק, תביא אני אשים שמן הזית בפנים.
2: כן, אבל זה נכון.
1: אבל מאיפה אני יודע שהם ניקו את הבקבוק לפני, ואין לי שאריות של סאנו קלין בתוך השמן זית?
2: עד שלא תשתה, לא תדע, שי. עד שלא תבדוק את זה, תטבל עם זה סלט, תטגן עם זה משהו, עד שלא, לא תדע. לא תדע.
1: ואם זה מעורבב עם שמן מנוע?
2: אז אתה תרגיש באיזשהו אופן, אתה תרגיש, הבטן תאותת לך. אבל אני דרך אגב כמה וכמה פעמים בחיי צרכתי את זה, וזה היה טוב, רוב הדוכנים האלה הם על הכיפק, ועכשיו אני מסודר, כי יש לי חברה, החברה הכי טובה שלי, היא נשואה לדרוזי, הלן, אלן? כן, והיא תמיד, אני מסודר.
1: די, ואתה מקבל שמן זית דרוזי טבעי כל הזמן?
2: זה דברים טובים, כן, אתה לא מבין.
1: למה אתה לא מפנק את החבר'ה? אתה יודע מה? אני לא מבין. אתה מחריש?
2: מחר אני מביא.
1: מה אתה מביא?
2: לבה נפית הדרוזית.
1: אבל אני לא אוכל פית הדרוזית.
2: מה אני אעשה?
1: טוב, נו.
2: כן, טוב.
1: חסות, זהו, לדעתי חסות של בנט.
13: בנט 26,
1: זה לא רקום, זה דבש. זה לא רקום. מה זה, מה זה?
13: לא רקום, דבש.
1: דבש. יפה. תגדם, תגדם, בבבם. שיר, בוא נשמע שיר.
2: בשמחה.
1: ואחר כך נגיע לקרח.
2: יאללה.

0: טוב, עכשיו משהו אחר לגמרי, תישארו איתי. יש רגעים קטנים במהלך היום שמספרים לנו שהאנרגיה כבר לא כמו בבוקר. למשל, עולים קומות במדרגות, זה מרגיש יותר מאמץ מהרגיל. צריך להישאר חד בפגישה ארוכה ולהקשיב עד הסוף וכבר אין כוח. חוזרים הביתה ואז יש עוד משפחה ואחריות ומשימות וכבר כוח כבר אין. ויותר ויותר אנשים מחפשים דרך לתמוך באנרגיה ובחדות כחלק מהשגרה היומיומית. אחד הפתרונות שאנחנו מספרים עליכם עליהם מגיע מישראל, מעורר עניין גדול מאוד, ונקרא ויניה. ועכשיו נדבר עם איתי, מנהל השיווק של ויניה בישראל. איתי, שלום. איתי איתנו?
1: אני איתכם.
0: אה, אתה איתנו. אתה איתנו.
1: בטח שאני, אני איתך כל הזמן שאני.
0: חשבתי שפשוט לא לקחת ויניה הבוקר, ואז נהיית חלשלוש כזה.
1: לקחתי.

0: ושיפור מלאסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם,
1: חשוב מאוד.
0: היא מגבירה את זרימת הדם,
1: חשוב ביותר.
0: נכון, ואז בעצם הספקת חמצן משתפרת, ואז הרבה אנשים, כמו שגם תיארת בפתיח, מרגישים יותר ערנות, אנרגיה, חיוניות, חדות במהלך היום.
1: זרימת החמצן, זרימת החמצן בדם, ההגעה שלו לכל החלקים בגוף כמו שצריך, זה הסיפור.
0: נכון, בדיוק
1: ככה. טוב, ויניה מתאים, אני מבין כבר שויניה מתאים לכולם לשימוש יומיומי, זה די ברור, אבל ויניה קיים כבר לא מעט שנים, אתם שומעים האנשים שמשתמשים בויניה, יש לכם כבר מה שנקרא אינדיקציות אחרי חודשים ושנים, מה אתם שומעים?
0: בטח, בישראל זה נמכר כבר 9 שנים, בארצות הברית 5, ויש לנו עשרות אלפי לקוחות שלוקחים ויניה על בסיס יומי, לקוחות פעילים. והסיפורים שאנחנו שומעים מדהימים, אני תמיד אוהב לדבר דווקא על הדברים הבסיסיים שנראים לנו טריוויאליים, כמו שזה אנשים שיש להם קושי לעלות במדרגות ופתאום מצליחים ולא מתנשפים, אנשים שיוצאים להליכה או פעילות גופנית ויותר קל להם והם הולכים יותר, קמים בבוקר והם לא עייפים, מגיעים הביתה והם לא מתרסקים מול הספה, אתה יודע, זה מאוד חשוב, זה דברים בסיסיים שבאורח החיים שלנו, שוויניה עוזרת לשמור על אורח החיים שלנו, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב.
1: טוב, מי שממאזיננו רוצה לנסות, איך הוא משיג את ויניה, וגם תן איזה הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, ונמשיך.
0: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה להתנסות 5% הנחה, שלי החינם עד הבית תוך כמה ימים,
1: כן.
0: וגם שי להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, נותנים להתנסות בויניה, ואם מכל סיבה שהיא לא שבעי רצון,
1: החזר.
0: מקבלים החזר כספי מלא, יפה. אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת משווה לאנשים את החיים.
1: זה שווה, ואני רק אוסיף שזה בחשרות מודרת של בדת צעדה החרדית, גם זה חשוב להגיד, תתקשרו עכשיו לכוכבית 83-60, וגם תקבלו את ההטבה המיוחדת, אל תפספסו, כוכבית 83-60, ויניה, איתי, תודה רבה לך.
0: תודה, שבוע טוב.
1: תודה, יום טוב. טוב, יופי, אפשר להגיע לכרך ב'
2: שהוא שלקלק.
3: תרימו את המורה של
2: הפרק שלנו. שלקלק.
4: דיבורים כמו חול.
1: אנשים. אנשים. טוב, אנשים אוהבים לדבר, והרבה אוהבים לדבר על הבופור, מן הסתם, כואב להם שכבשנו את הבופור.
2: שחזרנו לבופור.
1: כן, חזרנו הביתה, אל גבעת.
2: חזרנו אל הבופור, שאותו עזבנו בדמעות, ועכשיו חזרנו.
1: כגיבורים.
2: כן.
1: כבשנו את הבופור, הנפנו את הדגל שלנו על הבופור, וזה עושה רע לאנשים בטלוויזיה.
2: עושה להם רע מאוד.
1: קשה להם לראות את דגל ישראל מתנוסס בגאון. על, כן. על, על הנקודה האסטרטגית הכי חשובה בדרום כן. לבנון, קשה להם עם זה, כן. זה קשה להם.
2: קשה להם.
1: זה שוב, בוא נשמע למשל, כן. אז יש לנו פה כמה קרח קצר עם מספר אנשים שמאוד קשה להם המצב הזה. של,
2: המצב, כן.
1: של זה. קרן מרציאנו, בבקשה.
5: שוב מבצע בלבנון, שוב כובשים את הבופור.
1: שוב אני מנוקט, שוב לא בא לי לחיות, שוב אני הולכת לעזריאל, היא מטפסת על הגג, ושוב אני יורדת ומחליטה, לא, אני אתן לעצמי עוד יום. מה יש לך? למה כל כך רע לך ששוב? מה שוב? הם יורים טילים עלינו. מה זה שוב?
2: קודם כל זה לא כזה שוב, כי את הבופור, בקרב הבופור, ואז עזבו אותו בשנת 2000, ונגמר, לא שכבשו אותו, זה אין פה שוב, זה לא מחזורי, אבל הם רוצים לתת תחושה,
1: תחושה.
2: שזה חסר תוחלת.
1: כן, עשינו את זה כבר,
2: חסר, באמת. חסר, היינו בסרט הזה, היינו ב-82, היה ב-2000, כאילו די, למה עוד הפעם? לא למדנו שכיבוש שטח, לא נותן ביטחון, מה? זה לא, לא למדנו את זה?
1: עשינו את זה. כל מה שעשינו כבר לא צריך לעשות עוד פעם. זה
2: הרעיון. בדיוק.
1: נגיד, מלחמת יום כיפור.
2: לא צריך עוד פעם.
1: צריך עוד פעם?
2: לא צריך עוד פעם. לכבוש את הבופור.
1: אוגנדה, צריך לנסוע עכשיו עוד פעם לשחרר את החטופים?
2: לא צריך.
1: שחררנו?
2: שחררנו, נכון, נכון.
1: אז זה מה אני אומרת?
2: נכון, לא צריך, נכון.
1: מה אני אומרת?
2: אז מעכשיו לא נעשה את זה עוד פעם.
1: הביפרים, עשינו כבר?
2: נעצור ככה ולא... לא נצא מהבופור עוד הפעם.
1: אתה רוצה ש... למה עוד פעם? עשינו. נפוצץ עוד פעם את הביפרים.
2: הם כל כך מוללים, כי אתה מבין, הם כל כך... אני זוכר שבהתנתקות, שכל החברים השמאלנים שלי, וזה, הם אמרו יותר מאשר העניין הביטחוני והזה, כל מה שיצרב בתודעה שההתנחלויות זה דבר הפיך. אתה מבין? הם כל הזמן אמרו, אין דבר כזה לקבוע עובדות בשטח. הנה הוכח שזה דבר הפיך. ועכשיו, בשנתיים האחרונות, מה שקורה זה שהממשלה והצבא והתנועת ההיסטוריה מוכיחה להם שגם נסיגה טריטוריאלית,
3: גם זה, זה הפיך.
2: בדיוק.
3: הכל הפיך.
2: אנחנו יכולים לחזור אם מסתבר שזה לא מספק את הסחורה, ועם הנוסחה של שטחים,
1: לא,
2: ונקבל שלום,
1: די, ניסיתם את זה.
2: נגע, תביא לנו ביטחון.
1: אבל ניסינו את זה, אז בשביל מה?
2: בבקשה.
1: אז למה לכבוש את אבו פור? עוד פעם, תכבשו את מבצר אנטיפטרוס פה ליד ראש העין, אותו לא כבשתם עוד. מה אתם עוד פעם הולכים לבו פור? היית באנטיפטרוס?
2: בטח.
1: זה מבצר זה.
2: זה מבצר.
1: זה מבצר.
2: למה שם לא מניפים את הדגל? בבקשה, נראה אותם מניפים דגל שם. בבקשה.
1: כי זה בתוך זה. כן. זה מדהים שיש את המבנים האלה,
2: כן.
1: ששרדו אבו פור בן כמעט 1,000 שנה.
2: זה צלבני, נכון?
1: צלבני.
2: זה מבצר צלבני.
1: כן, כן. בופור, בופור. אתה יודע איזה בופור?
2: בופור זה מבצר נאה כזה,
1: כן,
2: לא?
1: כן, זה מקום יפה. מוצב יפה. כי הוא נמצא במקום מדהים, כן, הוא נכון. נמצא זה.
2: כן.
1: כן, זה הבופור. כן. אבל זה מדהים שבנו את ה... היום אתה הולך פה, יש דירות בתל אביב שבנו אותם ב-1950, הם מתפוררות כבר תכף, לא, נופלות זה... על האנשים.
2: וזה שרד גם הפגזות.
1: אלפי אלף שנה.
2: אלוהים אדירים, נכון.
1: פעם ידעו לבנות.
2: אתה צודק.
1: למה? כי זה לא, בנו את זה אנשים, לא.
2: צריך לחזור לסגנון הביזנטי. זה, זאת בנייה.
1: נכון.
2: בבקשה.
1: תראה את הכותל.
2: וואו.
1: קיר אחד. עומד. לא מעניין אותו כלום.
2: לא יזיזו.
1: גשם, שערב, ברקים, רעמים, ברד. לא, הוא לא יזוז.
2: לא זז. לא זז.
1: כי פעם ידעו לבנות.
2: אין סדקים, אין בעיות בטיח, אין רטיבות. כלום. עומד.
1: שום דבר.
2: חיי, לא צריך טעמה ולא כלום.
1: כלום, כמו שהוא.
2: כמו שהוא.
1: אל תיגע. כמו שזה, אל תיגע.
2: אל תיגע, יפה.
1: שטויות.
2: כן, בבקשה.
1: טוב, אז זאת הייתה קרן מרציה, נו?
2: כן.
1: אסף ליברמן.
2: אוקיי.
1: אני לא יודע למה אנחנו משלמים לו כסף.
2: הוא בתאגיד, נכון?
1: כן, אבל מה הוא עושה? מה זה אסף ליברמן? מה הוא מגיש? מה? אני לא ראיתי אותו. טוב, לא משנה, עזוב, לא משנה. גם הוא, לא, מה?
2: כן,
4: נשמע. שמעתם את החדשות? כבשנו את הבופור. הבופור שלנו, זה שעשינו עליו סרטים ושרנו עליו שירים. הבופור, שהוא שילוב של הכותל המערבי, מערת המכפלה ואמפי שוני. סתם, זה פשוט מבצר צלבני.
1: איזה מצחיק אתה וחם.
2: אבל אני לא מבין, הוא הרי בעצמו גם אומר את העניין. הוא אומר, הרי הם מבחינתם, הבופור, למה הם כל כך מתוסכלים מהבופור? כי הבופור מבחינתם זה היה סמל החידלון של הנוכחות שלנו ברצועת הביטחון. כי הוא באמת היה מופגז נורא הדבר הזה, אבל הוא גם היה נורא נורא חשוב מבחינה אסטרטגית. עליו הם תלו את כל הסמלים של ההתעקשות שלנו, המיותרת לכאורה להיות בדרום לבנון. עשו סרטים, כתבו ספרים, עשו סדרות טלוויזיה, שרו עליו שירים. כשעזבנו את הבופור, זה היה סמל. לא, הורד הסמל, לראשונה אין חייל, צהל עזב את הבופור, בלה בלה בלה. כשחיזבאללה השתלטו עליו, כמה דיווחי חדשות חיזבאללה, מחבלי חיזבאללה, הם עכשיו על הבופור, לא. עכשיו, זה כן, אתם שותפים להפיכה של הדבר הזה לסמל תרבותי. כן, לסמלים יש משמעות. סליחה.
1: רגע.
2: תודה רבה. יש לזה משמעות גם בשבילנו, כדי להוכיח שאנחנו יכולים לחזור לשם אם לא יהיה לנו טוב, ויש לזה משמעות גם עבור האויבים שלנו, שיראו שאנחנו חוזרים ואנחנו על הבופור.
1: רגע.
2: תודה רבה. באמת זה לא, הם אנשי תרבות, כאילו סמל זה לא דבר חשוב.
1: הם לא אנשי תרבות, והם לא כלום, הם לא מבינים כלום.
2: לא, גם הקטע שפתאום הם מזלזלים בזה.
1: הם לא מבינים כלום, הם לא מבינים כלום, הם לא מבינים שום דבר. קודם כל, תראה, בנו מבצרים לא סתם.
2: כן.
1: הטקטיקנים הגדולים ידעו בדיוק איפה...
2: נכון.
1: כל מבצר חולש על שטח. נכון. זה המקום שהכי חולש על השטח שבו הוא נמצא.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אסטרטגית, מבצרים, כל המבצרים נבנו במקומות, לא בנו מבצרים במקומות...
2: נכון, סתם. נכון, נמוכים.
1: תכננו בדיוק למה הם שם, בשביל זה הם גם שורדים אלפי שנים, כי הם שם. יש סיבה למה אבו פור שם.
2: נכון.
1: עכשיו, מבחינת הסמל, מלחמה עושים גם בסמלים.
2: ברור.
1: מה אתם לא מבינים?
2: ברור.
1: מה הם לא מבינים האנשים האלה? מה הם לא מבינים שזה סמל וסמל זה חשוב?
2: בפרט שזה היה סמל שהם עצמם בנו.
1: סמל זה דבר חשוב.
2: נכון.
1: שאתה קובע שטח,
2: מאוד,
1: אתה
2: מאוד
1: לוקח
2: משמעותי.
1: את הדגל שלך, נכון. ואתה נועץ אותו במקום הכי גבוה בשטח.
2: נכון.
1: למה? שכולם מסביב יראו את הדגל שלך.
2: חד משמעית.
1: כי אתה מכריז.
2: נכון.
1: זה סמל. זה סמל, זה סמל, זה סמל, כאילו...
2: פתאום זה רק סמל,
1: זה רק סמל, מה אתם מבינים?
2: זה רק סמל.
1: גם דגל זה רק סמל, אז בואו, למה להניף דגל? בואו תגידו, למה דגל ישראל שם? דגל ישראל זה רק סמל. מי צריך סמל?
2: אלוהים.
1: אס לי מהאנשים האלה כבר. ועוד לא שמענו את קרמלה מאשן.
2: אוקיי.
1: הנה, בבקשה. קרמלה מאשן, בבקשה.
6: מבצר עם בונקרים תת-קרקעיים מבוטנים, צהל ספק שם פיצצות מרגמת, סמל, לא צריך לכבוש סמל.
2: לא צריך לרבוש.
1: לא צריך לרבוש. אני הולכת לאשן עכשיו פקט.
2: זה מבצר.
1: פקט, אני הולכת לאשן מעצבים. הם כבשו את הזה, אני חטפתי עצבים. רק שנייה, תביא לי פקט. קאמל, ארוך.
2: קאמל ארוך.
1: פקט.
2: יש בסיגריות כאילו מחוזק?
1: בטח. יש את הקאמל חזק.
2: קאמל, לא, אבל אין, כאילו, נכון, יש לייט, אין כאילו...
1: לא, אבל היא מאשנת
2: 2-2.
1: בשביל לחזק. יש לה שתי ידיים. תראה, זה די מטופש, שבן אדם שמאשן, יש לו שתי ידיים, אז הוא יכול, כמו קרמלה מנשה, להחזיק בכל סיגריה, בכל יד.
2: כן, זה נכון.
1: ואז אתה ככה מחזק את
2: זה. נכון, נכון.
1: מחזק את זה. סמל לא כובשים.
2: סמל לא כובשים.
1: לא, זה כלל ידוע.
2: זה כלל ידוע, וכל חייל, בכל צבא יודע את זה.
1: מה הכלל הראשון שאתה לומד בטירונות?
2: לא כובשים סמל. נכון?
1: לא, קודם להסתדר בשלשות, ואז
2: סמל לא כובשים.
1: שלשות, יופי, סמל לא כובשים, זהו. חוק, זה ידוע.
2: זה חוק ידוע.
1: אבל סמל לא כובשים.
2: כל חייל יודע לדקלם את זה.
1: זה ממש גבעת התחמושת של שנות האלפיים.

0: שירזי, טכנאי עופר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, וחולל האינסרטים אבי של מתיה.
1: בוודאי.
0: אחרי הפרסומות והחדשות, אנחנו שווים.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: פינית את הלוס שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטל. מזה שעתיים אזעקות הופעלו באזורים נרחבים בצפון, מקו הגבול ועד הכנרת. ברוך השם לא נמסר על נפגעים. ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לצהל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר, לא יהיה מצב שחיזבאללה יתקוף את ערינו ואזרחינו ומפקדות הטרור בדחיה יישארו מחוץ לתחום. שר הביטחון ישראל כץ בטקס החלפת ראש מלמב אמר, דין הדחיה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בביירות. שר החוץ האיראני מאיים אחרי הכרזת ישראל על תקיפות צפויות בביירות. הפרת הפסקת האש בלבנון היא הפרה של הפסקת האש בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל נושאות באחריות. שר החינוך יואב קיש, טייס קרב בעברו, התייחס למלחמה הרב זירתית ואמר, לא הכרענו, לא בעזה, לא את החיזבאללה וגם לא את איראן. נלך לסבב לחימה גם ללא ארצות הברית. נכון לעכשיו, אין משמעת קואליציונית בהצבעה על צו המעם של שר האוצר סמוטריץ'. המשמעות, לפחות 5 חברי כנסת בליכוד שיתנגדו. במקביל, ביהדות התורה נוטים להתנגד היום לחוק התקשורת. ההחלטה הסופית תתקבל בישיבת הסיעה. הצעת החוק של חבר הכנסת אביחי בוארון להשוואת שכר השופטים לחברי הכנסת אושרה לקריאה ראשונה בוועדת הכנסת. חבר הכנסת ינון אזולאי בדיון ועדת הכנסת על חוק פיזור הכנסת אומר, אני מקווה שהשבוע, גג תחילת שבוע הבא, נוכל להגיע להסכמות על מועד בחירות. בינתיים, כהכנה לקריאה ראשונה, נכתב טווח תאריכים של 8 בספטמבר עד 26 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו פועל ומקווה לקיים את הבחירות במועדן. וגם זה לבחירות המתקרבות. הפריימריס במפלגת המילואימניקים. עורכת הדין שבות רענן שוקלת להתמודד על תפקיד יושבת הראש. ראש הממשלה נתניהו הגיש בקשה רשמית לבית המשפט לקצר את הדיון מחר בשל טקס חילופי ראש המוסד וטקס חילופי המזכיר הצבאי. בנוסף, הוגשה בקשה לביטול הדיון ביום רביעי בשל ההצבעה על מבקר המדינה. משפט ראש הממשלה, הדיון היום יסתיים בעוד כרבע שעה, במקום בשעה 4. היועמ"שית המפוטרת מאשימה בכנס לשכת עורכי הדין באילת את הקואליציה במרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, בתגובה, אמון הציבור במערכת אכיפת החוק בשפל נוראי, הודות לפעולותייך כיושבת ראש אופוזיציה. החוקים האלו שיעברו היום ומחר הם צעד הכרחי שנועד לתקן את מה שקלקלת ורמסת. בתקווה שאלו אכן ישנו את אופי מערכת אכיפת החוק מריקבון עמוק, חזרה לצדק ואמת. ועכשיו למזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום בהיר עד מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר אמור.

0: בעזרת השם, יחד ננצח.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
4: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
3: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
4: כמו מי?
3: עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
5: אני פותח את הרדיו בין שתיים לארבע.
6: דיבורים כמו חול.
5: אני נקרא מצחוק בין שתיים לארבע.
6: דיבורים כמו חול.

0: שלום שלום, פרק כרך ב' מועד ג', אני כבר מבולבל לחלוטין, איזה ימים מבולבלים עוברים עלינו כאן בדיבורים כמו חול, אבל אנחנו כאן עד השעה
1: ארבע,
0: יאללה.
2: כמו חול, דיבורים כמו חול, דיבורים כמו חול.

0: גרנד פינל.
1: גרנד פינל.
0: יפה מאוד.
1: ואחד מהם יהיה...
0: דרך גימל.
1: נכון, רגיל, גימל.
0: רגיל.
1: דיבורים כמו חול.
2: דיבורים כמו חול.
1: יפה, שבנו לשעה נוספת, עד לשעה 4, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם הלכם פס בשום מקום. תשמע, אתמול דנו בנושא הסביך.
0: בהחלט.
1: וגילינו, לפחות הבאנו לפה את דוד.
0: נכון.
1: והוא טען שהיה איש בשם צביך.
0: סביך, כן.
1: צביך,
0: הוא אמר צביח.
1: צביח, נכון, הוא אמר צביח.
0: אבל אני לא בטוח שהוא הגע אותו, זה לגמרי נכון.
1: לא יודע. וצביח הזה, הוא האיש שהמציא את הסביך ברמת גן. מיד קיבלתי הודעה מאוד מאוד מאוד מעניינת ומפורטת ממורדכי, שמספר ככה.
0: בבקשה.
1: במבנה בטון בחורשה ברחוב עוזיאל, פינת שדרות ירושלים ברמת גן, מול קולנוע לילי, היה אדם שכולנו קראנו לו סביך.
0: אוקיי.
1: אבל שהוא היה מכין את המנה הבסיסית של חצילים בפיטה עם ביצה בצל קצוץ והם היו קוראים לו סביך, אני אקצר פה כי זה הודעה ארוכה. אבל אז הוא טוען שלא קראו לו צביך, זה קודם כל, והוא בכלל לא המציא את זה, זה קשקוש של, של, של, של דוד. סביך הוא בכלל מאכל מסור... הם קראו לו סביך כי הוא היה מוכר סביך, אבל סביך זה מאכל מסורתי עיראקי שיוצא עיראק נוהגים לאכול בשבת בבוקר, ולכן קוראים לו
0: סביך,
1: כמו סובו.
0: הבנתי, הבנתי אותך עכשיו.
1: אבל כן, זה
0: זאת הייתה אגדה אורבנית לגבי אותו אדם בשם סביך.
1: סביך גם לא היה פותח את הפינה שלו כל יום, אלא רק פעם בשבוע במוצאי שבת.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אז זה הסיפור על זה, לא קראו לו סביך.
0: במוצאי שבת היו הולכים
1: לאכול סביך, אבל לא קראו לבן אדם, הם קראו לו סביך.
0: אבל למה מוצאי שבת? זה בערב.
1: זה כמו שאתה קורא לאיש מהמקולת מקולטניק.
0: מקולטניק, נכון.
1: לא משנה, מקולטניק, כן, נכון, אתה נכון. מבין מה אני אומר. נכון. אז לאיש מהסביך קראו סביך.
0: הבנתי.
1: זה כל הסיפור.
0: הבנתי.
1: ולאיש מהפלאפל קראו כדור.
0: כדורי. כן.
1: כדורי. ולאיש
0: מהסנדוויצ'ים קראו. אתה יודע איך קראו לאיש מהפלאפל? אתה מוכן? אתה מוכן?
1: נותן לי את זה.
0: שים חריף.
1: הפתיחות המיושנות האלה משנות ה-80, יש מלא כאלה.
0: זה יושב במגירה כל כך הרבה זמן.
1: יש לך הרבה כאלה?
0: בלי סוף.
1: תן, תן.
0: עבדתי בזה פעם. אני אתן לך את הכי טוב, אוקיי?
1: נו.
0: אתה מכיר את הארכיאולוגית ראומה מצאתי?
1: ראומה?
0: ראומה מצאתי.
1: ראומה מצאתי.
0: ראומה, כן.
1: כן, חמד, עוד, עוד.
0: לא, זה היה מספיק. זה היה, אי אפשר הכל באיזה...
1: עוד אחד, עוד אחד.
0: מה? עוד אחד? אוקיי, אני אתן לך סדרה, בסדר? כי זה עולה.
1: יאללה, נו.
0: אתמול הלכתי לקונצרט בניצוחו של בני צוחו.
1: בני צוחו.
0: בני צוחו, כן. ראיתי סרט בכיכובה של בקי חובה. כן, אור, אתה רוצה, בבקשה.
1: בכיכובה?
0: בכיכובה של בקי חובה, כן.
3: יש לי.
0: כן, בבקשה.
3: המורה לספורט שלי. איך קראו לו? ברי צקלה.
1: ברי צקלה. אני חייב להגיד שזה מצחיק אותי.
0: אין דעיה, לא צריך, אותנו זה מצחיק. זכותי, זכותי.
1: אני לא חייב לצחוק בכל שטות.
0: לא חייב.
1: זה שאני מתעסק בהומור, לא אומר שאני חייב לצחוק בכל דבר.
0: להפך, זה גם לא ההומור הגבוה ביותר.
1: לא, אתה יודע, איך קוראים לנהג יפני אישי מוטו?
0: אותי זה משעשע הדברים האלה.
1: איך קוראים לחיתול סאקים קאקי?
0: נכון, זה עלול להידרדר גם לשם.
1: אתה מגיע לשם.
0: ברור.
1: או אני לפחות מגיע לשם.
0: בקלות מגיע לשם.
1: אני מגיע לשם.
0: כן, אבל זה מה, כן.
1: anyway, מה רציתי להגיד?
0: אני לא יודע. לגבי הסביך.
1: אוקיי.
0: מורדכי, כן, שוב לך הודעה.
1: זה הסיפור, בקיצור.
0: אוקיי. We stand corrected, כמו שאומרים. טעינו, אנחנו מתקנים. כן.
1: נכון.
0: יופי.
1: יפה. עוד משהו אתה רוצה ככה לפתיחת? מה?
0: לא. אתה רצית משהו עם דוד?
1: דוד, לא. רציתי לאמת אותו עם...
0: עם הטעות שלו?
1: כן, אבל שאלה אם כדאי לנו לעשות את זה.
0: בדרך כלל... אני לא...
1: אז עזוב, עזוב, בוא, בוא, עזוב, הוא מתעצבן כשמאמתים אותו,
0: והוא
1: מתחיל, ואז הוא מתחיל עם השטויות
0: שלו. עכשיו נחש מה הוא יגיד. נכון, למרות שבא לי, כאילו.
1: בא לך, אה? טוב, יאללה, נו, תזמין את דוד. דוד!
0: מה הוא?
1: הוא נודניק.
0: חכם הוא לא.
1: הוא מבאס.
0: לא יודע מה זה סביך, הוא לא חכם.
2: יותר מכל אדם הוא גאון, יש לו חזון. בירותיי ורבותיי, קבלו את דומי.
1: דוד, דוד, דוד, דוד, דוד.
4: כן, אני כאן, עם כל ההתלהבות שיכולת לדמיין. אתה יודע שאתה אוהב את זה, אפילו אם אתה לא מודה. אז מה הלאה?
1: אין לי סבלנות בשבילו, די, אין לי סבלנות.
0: אז יאללה, תודה רבה, תודה שעלית וליבאות.
1: העליתי אותך כדי להגיד לך שאתה נהיית נודניק, ואתה יודע שאתה אוהב את זה. אפילו אם אתה לא מודה, למה אתה חייב להתחכם כל הזמן? אתה מבאס, אנחנו מעיפים אותך בשידור, כי אתה בן אדם מבאס. זה הכל. רק שתדע את זה.
4: נכון, אני כל כך אוהב את זה, שאני כמעט מתחיל לבכות מאושר.
1: זה טמבל.
4: והקה בשידור זורח.
1: כן.
4: אבל אם אני מבייש, כנראה שאני עושה משהו נכון.
1: טוב, טוב, טוב, ביי, להתראות.
0: יכול להיות שיש לנו עסק עם נער מתבגר?
1: זה נשמע כאילו מישהו השתלט לי על איזה ילד מעצפן.
0: כן.
1: נכון, אני מעצבן, אבל אתה מעצבן יותר. כאילו אתה מדבר עם... לא יהיה דוד יותר, חבר'ה, אנחנו עושים...
0: זהו, די, עכשיו זה כבר באמת סופי, די, מספיק.
1: פותחן, בבקשה.
0: פותחן.
1: פותחן.

0: טוב, הפותחן שלנו היום מתחיל עם אלירז שדה, מתוך רעיון ב-All In ליוסי מרשק.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: היום כל ישראל ימין למעט כמה פסיכופטים שאין לי מה לדבר איתם חוץ ממרשם של רופא. בסדר? ברמה הביטחונית.
3: אל תהיה ככה.
2: למה? מה אני אומר לך? יש אנשים שצריכים מרשם, אני לא מבין, מה אתה רוצה?
3: אבל זה לא שאתה אומר, חוץ מאנשים שאתה אומר צריכים מרשם, זה וזה.
2: צריכים מרשם, אני לא מבין, מה אתה רוצה? יש אנשים שאני שומע אותם מדברים, הם צריכים מרשם.
0: כן, כן, אנחנו שומעים את זה עליך.
3: כן.
0: זה ממש מורגש שאתה צריך מרשם.
1: כן.
0: כן. כן, אולי תרים טלפון לרופאה רגע, אנחנו פה נחכה איתך, בוא נחכה איתך רגע. תתקשר לרופאה.
1: תן לו הפסקת ציפורים.
0: ותיקח מרשם.
1: הוא צריך הפסקת ציפורים, זה מה שהוא צריך.
0: טוב, נשמע שיר?
1: יש.
0: יש. ואחר כך, כרך ג' בבקשה.

0: אפשר, אתה יכול לפתוח את הגן לאלוהים?
1: לאלוהים.
0: תפתח את הגן, תעלה את הגן.
1: אלוהים. דיבורים כמו חוי.
2: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: טוב, יאללה, בואו נעשה את זה. בואו נעשה את כרך ג' היום. טוב, יש לנו את יונתן שלב, המצטרף הטרי ל...
0: לא כזה טרי כבר.
1: שבועיים שלושה.
0: שבועיים שלושה, בגיל שלו זה המון זמן.
1: נכון, נכון, נכון, כי הוא התחיל בגיל חמש. הוא הצטרף בגיל חמש לפוליטיקה. החלב
3: עוד פה.
1: מה? החלב עוד נוזל לו מהשפתיים, אבל הוא כבר יש לו לספר סיפורים מתוך פודקאסט כלשהו, איך הם עבדו על אבי דיכטר. בבקשה.
4: ואז הצגתי לו, שר אבי, משהו כזה, ואז הוא מסתובב, הוא אומר, מה, מי אתה? באנו אליו, כאילו, קמנו, הוא בדיוק יצא ממזנון. ואמרנו לו שאנחנו ארגון הכי גדול של מילואימניקים במדינת ישראל. אז הוא אמר לי, בכלל אתה מילואימניק? אמרתי לו, תכף. ואז הוא שאל אותנו, כמה אנשים אתם? עכשיו הוא היה ראש שב"כ, הוא לא פרייר. ואז אמרתי לו, 25,000 אנשים רשומים. הוא אמר, תראה לי, תוכיח לי. ואז אני זוכר שעידו איכשהו איזה מהלך גאוני הוציא את הטלפון שלו והראה, פתח את הקבוצה בוואטסאפ של הזיכרונאים בזיכרון, שזה 30,000 אנשים. ואבי אמר, יאללה, בוא נתאם פגישה.
1: כאלה פוליטיקאים אנחנו צריכים.
0: איזה בדיוק.
1: שקרנים, ונוכלים, ומרמים את השר.
0: נכון.
1: עובדים עליו.
0: אתה רואה, זה פוליטיקה חדשה.
1: זה הפוליטיקה שאנחנו צריכים במדינת ישראל.
0: בדיוק.
1: טוב שיונתן שלב יצטרף, כי היה חסר לנו.
0: והאמת, טוב שהוא בחר נכון.
1: כן, כן, כן. נוכל, הולך לנוכל.
0: נוכל ונוכל.
1: איך אומרים? נוכל ונוכל.
0: הילכו נוכליים שניים יחדיו.
1: והיהפוך נוכלי נחלנו.
0: מצא נוכלת נוכלו.
1: אין הנוכל מעיד על נוכלותו, בטח. מי שלא מזהה נוכל, אז הנוכל השני הוא לא נוכל.
0: אם אתה לא יודע לזהות נוכל, אתה כנראה לא נוכל.
1: נכון, מנוכל עד נוכל לא קם כבנט. לא? לא בא קם כבנט, והוא מביא עוד נוכלים.
0: הוא באמת המאסטר שלו, אתה מבין? זה כאילו, הוא המאסטר, יס מאסטר, יס מאסטר.
1: יס מאסטר.
0: בנט זיית הכישרון, אתה מבין? בנט הוא
1: זיית... בסקל עליו, אמר?
0: בוא נזה.
1: הוא בא.
0: יום אחד הוא יהיה נוכל גדול.
1: הוא בא, סיפר לבנט את הסיפור הזה. בנט אמר, זה הבן אדם.
0: זה הבן אדם.
1: That's my man.
0: הוא קטן, ואנחנו צריכים לקחת אותו עכשיו.
1: עכשיו,
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: אם, בגילו, הוא כבר כזה נוכל, תן לי 20 שנה, אני עושה ממנו רב נוכל.
0: מה זה רב נוכל? הוא עוד יתעלה עליי. יום אחד הוא ישיר לי, אבל.
1: התלמיד יעלה על מורו.
0: בדיוק.
1: תלמיד במגמת נוכלות.
0: זה דבר, תראו איזה פוטנציאל, בלי הכשרה.
1: וזה עוד היה ילד.
0: הוא היה ילד, הוא לא הבין כלום.
1: זה נוכלות של ילד.
0: בחיי.
1: תחשבו לאיזה נוכלויות הוא יכול להגיע כשהוא יהיה מבוגר.
0: וממנוסה.
1: תנו לו כמה שנים.
0: כמה פוטנציאל, כמה פוטנציאל.
1: הרי זה, אתם רואים שפה מדובר בכישרון מולד לנוכלות.
0: זה כישרון מולד.
1: זה כמו, אתה יודע, יש ילדים נולדים.
0: נכון.
1: כישרון מוזיקלי.
0: נכון.
1: לוקחים גיטרה בגיל 7, מתחילים לנגן.
0: נכון.
1: יש ילדים נולדים. כל אחד והכישרון שלו, וזה
0: natural born
1: ינק נוכלות משד אימו.
0: ואימו היא דרך אגב סוג של best buddy כזה, אימא שלו היא חברה של בנט, אימא שלו היא שותפה עסקית של בנט,
1: נכון, נכון, נכון, יש להם חברות ביחד וכל מיני שטויות כאלה, נכון?
0: כן, ומה אתה חושב, הילד הזה, כאילו איך הוא, זה פשוט לא יורד.
1: איך הוא נהיה נוכל כזה, אם הוא לא היה קרוב לבנט מגיל אפס. הוא מגיל אפס ישב על הברכיים של הנוכל הכי גדול.
0: זוכר שהייתי קטן, תמיד הסתכלתי על דוד נפתלי, דוד נפתול, וראיתי את כל הנוכלויות הקטנות ולמדתי.
1: איזה ילד, אני מת עליך, אתה תמיד ידעתי שממך יצא נוכל גדול. אני תמיד אמרתי מהילד הזה יגדל נוכל.
0: בטח, בטח. אתם עוד תראו.
1: אתם עוד תראו.
0: אתם עוד תראו.
1: אתם עוד תבואו ותגידו לי, רבקה צדקתי, יצא לך נוכל, פרסט קלאס.
0: פרסט קלאס.
1: פרסט קלאס. איזה נוכל, יא רבונן. טוב, מזל שיש.
0: איך הוא שמח כמו איזה מורק, אתה מבין? זה פשוט לא יאומן.
1: באיזה שמחה הוא מספר, הוא בא לזה, לשר, ורימה אותו, ואז השר רצה לראות את הרשימה.
0: כן, כי הוא לא פרייר.
1: אז הוא פתח לו רשימה של זיכרון יעקב או משהו.
0: והראה לו רשימה 21, כך הפלנו בפח את דיכטר.
1: נהדר.
0: כן.
1: לא, אבל הסיפור המדהים פה, זה שבאמת ילד מצ'וקמה כזה, הפיל בפח את מי שהראש המוסד.
0: ראש השב"כ,
1: ראש השב"כ, סליחה. בוא, יש כאן כישרון.
0: יש גבול שאתה אומר כמה בן אדם יכול להיות שקרן. אתה מבין? בן אדם יבוא לשר ויגיד לו, תקשיב, אני מייצג 25 אלף אנשים, הנה הרשימה.
1: מה זה הרשימה? כתוב פה זיכרון יעקב.
0: לא, זה, הוא לא ראה, הוא ראה 25 אלף.
1: לא, גם אם הוא היה רואה, הוא היה אומר לו, זה לא, זה... הזיכרון של האנשים, איך אני אזכור שזה האנשים?
0: זהו.
1: אז כתבתי זיכרון, לא זיכרון יעקב, זיכרון יעקב זה השם הראשון.
0: אני מראה לך שגם בן אדם שהוא מנוסה ברמאויות ודסיבין, כי זה המקצוע שלו, איש ביון, כן? גם הוא לא מוכן לרמת הנוכלות של הכנפייה הזאת, אתה מבין?
1: זה כבר יותר בשבילו.
0: זה כבר כאילו מעל ומעבר, כן.
1: טוב, בוא נמשיך עם יונתן שלו. הפעם, עמית סגל, למזלנו, יש את עמית סגל, יודע לתפור כמו שצריך אנשים. שים כאלה, שים לב.
3: אני פשוט קצת עמום מזה, כי זה מדהים שאלת את זה, כי יש נייר מתווה המשרתים של כתף על כתף ארגון שלך, שבו כתוב בעיקרון ארבע, רק אני אקרא לציבור למי שלא עוקב, בכל מחזור תשמר הקצה של עד 3% מכלל מחזור הגיוס הארצי של הגברים לתלמידי חכמים אשר ריקו כאילו על ידי צהל. אז פתאום זה כן השתמטות.
1: הבנת?
0: לא הבנתי, הוא כאילו יוצא, הוא מגנה את התוכנית שהוא עצמו,
1: שהוא חלק ממנה, זה מתווה הגיוס שלהם.
0: אלוהים, אלוהים.
1: הוא התנגד למתווה שהוא בעצמו.
0: שהוא בעצמו קידם.
1: כן. 3%, לא יודע, כנראה 3% זה ישמר לחרדי, אני לא יודע בדיוק מה זה.
0: כאן השרלטנות וסיסמאות, אלוהים, תקשיב, הוא בחור צעיר, באמת, אני לא רוצה, כאילו, אנשים צעירים גם הם עושים טעויות, הם נסחפים בדברים, אני לא רוצה זה, אני, הטענה שלי זה בנט. בנט, החוצפה של לקחת חבר של בן של חברים שהוא פעיל, פעיל בסדר, על הכיפק הוא פעיל וזה יפה שהוא פעיל.
1: אבל את מי תיקח? בן של שונאים?
0: לא, בן של חברים, יאללה.
1: אתה רוצה שהוא ייקח?
0: והוא עכשיו יהיה חבר כנסת וסידרתי לו את... תגיד, אין איזה עמת מידה גם של מוסריות, אתיקה, נראות ציבורית? באמת, כמה צוחקים על הליכודניקים, יורדים עליהם, שותים להם את הדם, אבל זה אנשים שגירדו את הקידום הפוליטי שלהם והתקדמות שלהם מהשפטות, והם ציפורניים פילסו את הדרך שלהם, והילד הזה, ילד מפונק, באמת, ילד שמנת, חבר של בנט, הופך להיות חבר כזה.
1: סמן לי מתי לתת את הכפיים.
0: בגן 23, כאימא שלו, חברה של ראש הממשלה לשעבר, תודה עכשיו.
1: כפיים. אני אף פעם לא יודע מתי אתה מסיים, אז אני, לא, הכל בסדר, כי אני צריך שתסמן לי מתי להכניס כפיים, אחרת אני יוצא טמבל.
0: אך, יש לי בחיים פי אלף יותר כבוד לכל משוקצי הליכוד, לכולם, מאשר לטיפוסים האלה.
1: סמן לי מתי לתת את הכפיים עוד פעם.
0: באמת, מלהקים אותם, כל מיני זה, בגלל שהם חברים של, לא צריך.
1: לא, תן לי.
0: טוב עכשיו.
1: יפה.
0: בבקשה.
1: דורון בנדור.
0: אוקיי.
1: הוא עיתונאי עובד באתר וואן. ספורט, ספורט, ספורט, ספורט, ספורט. מספר סיפור, בוא תשמע. בבקשה.
5: פשוט לא יאמן, גידי, אתה לא מבין, הבן אדם לפני הקדימון, כי אני מחכה קיבל כבר את המברק, שהוא צריך להיות...
6: מברק? יש מברקים?
1: מברק?
5: לא יודע מברק.
6: יש מברק,
5: לא,
6: דורון, אין מברקים יותר.
5: לא, לא מברק, סליחה, קיבל את המייל כבר שהוא צריך להיות בפנים.
6: מייל, וואטסאפ, יש וואטסאפ היום, דורון, יש עוד דורון.
5: יש וואטסאפ, לא, בסדר, לא משנה, קיבל את ה...
6: יונת דואר, יונת דואר, יונת דואר, יונת דואר.
0: טלגרמה.
1: הוא עמד בחוץ, פתאום הוא ראה כזה אשן עולה, אשן מפסיק, האינדיאנים סימנו לו עם סמיכה על מדורה. אתה זוכר שהאינדיאנים היו... איך זה נקרא?
0: זה אותות, זה האותות של...
1: כן, איך זה נקרא? יש לזה שם.
0: נו, נכון, יש לזה שם.
1: יש לזה שם.
0: זה לא מקט... נו.
1: שהם עושים עם האשן.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה כמו מורס.
0: זה כמו מורס.
1: כן, אבל יש לזה שם, יש לזה שם.
0: תכף אנחנו נזכר. איך פעם היו... לא יכולים לשאול לדוד, אתה מבין? אנחנו בסכסוך פתוח איתו.
1: דוד, עם דוד אנחנו נהיה בבית משפט.
0: כן, אבל... אוי, זה כל כך חמוד, כי הוא בא לתקן אותו, הוא אומר, נכון, נכון, אין, היום, מי עובד היום עם מברקים?
1: מה פתאום, טלגרם, טלגרם, טלגרם.
0: אומר לו, מה האימיילים בוואטסאפ היום? איזה חמוד.
1: ממש, אתה רוצה להתקשר אליו? תתקשר אליו.
0: בבקשה, אל מי אנחנו מתקשרים עכשיו?
1: איך פעם היה הכל...
0: באמצעות הסך רחוק.
1: הסך רחוק. הכל היה כל כך פשוט.
0: אתה יודע שאני קצת, קצת רוצה כאילו לעשות תעתה של קצב ההתפתחות הטכנולוגית.
1: כן, אני איתך. אני איתך. אני חושב שזה רץ מהר מדי. אנחנו לא מספיקים ליהנות מכלום.
0: מכלום.
1: באמת?
0: באמת. אני יודע.
1: אתה זוכר שהיה, נגיד סתם, לייזר דיסק.
0: וואי, נכון.
1: הגדול הזה שהיו מקרינים איתו סרטים.
0: נכון, נכון.
1: שבועיים. זה טכנולוגיה שבאה לשבועיים ונעלמה.
0: אתה זוכר שהיה DVD ואז המציאו את הבלו-ריי, שהוא כאילו
1: גם.
0: ובדיוק.
1: לשבועיים ונעלם. אתה זוכר את הדיסקמן?
0: כן.
1: שהיה מקליט?
0: הדיסקמן מקליט, אני לא זוכר.
1: בטח, הדיסקמנים המקליטים.
0: יו, אפשר היה להקליט על
1: דיסק. מרובה קטן עם דיסקים קטנים, שבועיים.
0: הקטנים האלה, נכון, דיסקים הקטנים.
1: תוך שבועיים זה יצא מהשוק.
0: היה לזה שם לדיסקים הקטנים,
1: דיסקמן.
0: היה לזה שם אחר, נכון.
1: נכון, נכון, היה לזה שם, בוא, אנחנו לא זוכרים כלום.
0: היה גם דיווי, מיני דיווי, כל מיני שטויות.
1: נכון, והכל נעלם.
0: הכל נעלם.
1: ומה נשארנו? עם הטלפון, הכל בטלפון, כל מה שהיה פעם. פעם הייתי יוצא עם אוזניות שהיו מחוברות לווקמן בגודל של, אתה יודע, מוציא קסטה, מכניס קסטה,
0: רץ מהר,
1: רץ פתאום,
0: עד שלימדו אותי שיש טריק, אתה לוחץ פליי ופורוורד ביחד,
1: אתה שומע את השיר מהר,
0: נכון, והוא מגיע איתך
1: והוא נעצר,
0: והוא נעצר בהפסקה בין שני שירים,
1: איזה זה היה גאוני שזה יצא הטכנולוגיה הזאת. אמרנו, איך זה יכול להיות, איך הוא מצליח להבין שיש פה הפסקה? די עם הטלפון הזה, כבר חופר לי בראש, אלוהים, איך עוד לא התקדמנו מטר מהצלצול המעצבן הזה?
0: די, לא צריך, ויתרנו עליו, לא צריך, די,
1: שימו צלצול אחר, למה תמחוק את זה? אני לא רוצה את זה יותר.
0: היום שי מאוד מסוכסך עם הטכנולוגיה,
1: מסוכסך עם העולם היום.
0: כן, הטכנולוגיה, מי דוד ואילך. כן,
1: אני חושב שככל שאתה מתבגר, הטכנולוגיה מתחילה לאיים עליך.
0: מפסיקה לשרת אותך ומתחילה לאיים עליך. תקשיב, זה תובנה מדהימה.
1: באמת?
0: אתה מרגיש שהיא מפסיקה לשרת אותך ומתחילה לאיים עליך.
1: מתחילה לאיים עליך. פתאום אתה לא בטוח שאתה שוחה בחומר, ועד נגמר לך הביטחון העצמי.
0: אני בעולם הזה כבר לא רוצה לחיות. אני נשאר, זהו, הבית שלי מעכשיו יהיה קפסול. ואז, באמת, הנכדים יבואו ויגידו, תראו, תראו,
1: סבא,
0: סבא, תקוע עוד בשנת 2020.
1: שים קלטת של דיג דיג דוג בווידאו תשים.
0: כן,
1: סבא, מה זה? זה פרימוס, אנחנו מוכנים מבשל על זה. מה זה? מה זאת אומרת מה זה?
0: ומה זה סבא?
1: סיפו לוקס, רוצים סודה?
0: רוצים משהו טוב לשתות?
1: סודה, בואו אני אראה לכם, פעם זה היה,
0: ואז איך יודעים שזה זהו, שמספיק, זה היה עושה, אתה זוכר?
1: באמת, בסוף, נכון.
0: בסוד הסטרים.
1: נכון, זה היה מכשירים, פעם היו מכשירים שמפליצים, מכשירים שתוקים נודות. טוב.
0: התקששנו, כן.
1: בואו נשמע איזה שיר נחמד. אתה לא רוצה שיר כרגע? אתה רוצה ישר פרסומת?
0: אני מעדיף פרסומות.
1: בסדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחר כך, לוקאץ', לוקאץ', לוקאץ', זה אני, לוקאץ', לוקאץ'.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה. מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
4: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: שיהיה ברור. ולא תאמינו, לא תאמינו, לא תאמינו, מי נכנס אל האולפן, יושב כאן לידינו, ממש ממש צמוד אלינו, רזה מתמיד, כל פעם שהוא בא לכאן, הוא פחות 5 קילו, קבלו את... יאו, יאו, לוקאץ, לוקאץ, זה אני, כן, לוקאץ, לוקאץ, עם שומני, כן, שומני, כן, וגם רבי, כן, נחמן. יס, יס, יס, זהו לוקאץ הגדול. מה העניינים, אח?
1: הלוואי 5 קילו כל שבוע, הלוואי.
0: לא? קילו כל שבוע.
1: קילו כל שבוע.
2: קילו כל שבוע.
0: קילו כל שבוע, אתה תוך 6 שנים.
2: יאללה.
1: 6 שנים, כמה עשית אותי.
2: אבל הוא לימד אותנו על זה, על מושג כזה, שאחרי כמה זמן שיורדים, יש איזו תקופה שלא יורדים, נכון?
1: פלטו, פלטו זה נקרא.
0: מה, נתקעים?
2: נתקעים.
1: נתקעתי, אבל חזרתי לרדת עכשיו.
0: כמה זמן נתקעים עם זה?
1: אני נתקעתי איזה חודש.
2: וואלה.
0: לא נורא חודש אחד לא לרדת, בוא.
1: לא, לא.
0: אל תהיה גרידי. תקבל גם את החודש הזה באהבה.
2: לא, אני את זה, תחיל.
1: אני כבר עברתי את קו 70 קילו, אז אני מבסוט.
0: 70 קילו אתה שוקל היום?
1: לא, הלוואי.
0: אתה לא נראה, אתה לא נראה, אתה נראה 170, אבל...
1: אני 162, ירדתי.
0: הנה, בבקשה.
2: יפה.
0: יפה. זהו, אתה עכשיו כמו רק 2 אנשים.
1: רק 2 אנשים.
0: והתחלת כ4.
1: נכון.
0: אתה מבין, זה מדהים.
1: Started from the bottom, now we're here.
0: הורדת 2 אנשים ממך.
1: כל הכבוד, יש עוד 2 על הרדת.
0: אתה יודע כמה אנשים הייתי רוצה להרחיק ממני?
2: וגם לא גדול, כן.
0: מלא. טוב, יאללה, תן לו את הביט.
1: בוא נעשה ראפ.
0: Let's beat. Yeah.
1: קראתי בצ'אט GPT קצת על מה היה בחדשות, שאני לא אפול בלי לדעת.
2: בוא נראה.
0: בוא נתחיל, אבישי בן חיים.
1: אוי, אבישי בן

0: 12, וביחד אני אשב איתו ויעשה את הרי. התוכנית שלו תמיד היא הייתה גם נכונה, ומי שלא מסכים הוא מי? ישראל הראשונה!
1: כבר מחיאות כפיים. עוד לא התחלנו. עוד לא התחלנו. בוא נמשיך. נקפיץ אותך לנעמה לזימי!
0: נעמה לזימי, זה אף פעם לא נעים לי. תמיד אומרת בולשיט וחותכת כמו סשימי.

0: בטח שכובשים סמלים, בטח שכובשים בופור, מי שלא אוהב את זה, הוא טיפש והוא בופון. אם אתה רוצה שגם נכבוש את זה בחזרה, אז כבשנו והצלחנו לגולני, תודה רבה.
1: כרמלה מעשן.
0: זה כרמלה מנשה, אני הפסקתי לעשן. אני חושב שזה גם טוב וזה מגיע מהשם. כי כרמלה אז אמרה משהו רע על הבופור, ואני אומר, אני haven't heard this one before, כי זה לא כזה חכם, ועדיף תמיד לכבוש, ושצהל יתקדם, ושתמיד ניתן בראש. אתם יודעים שאז עשינו מלא טעויות, בגלל מי? בגלל ארגון ארבעה אמהות.
1: יפה. מה ניתן לך עכשיו? גופמן, גופמן,
2: זה היום שלו.
0: רונן גופמן, מגניב כמו דוקטור הופמן. מקווה שיבחרו אותו ויגידו לו שוב כאן שצא שבגץ לא יפסול את המינוי, כי היועמ"שית אף פעם לא משאירה שום סיכוי. היא שונאת הממשלה, מייצגת את השמאל, מכאלה את היום שגמי ובגץ ייפול. זה כבר לא הגיוני, דיקטטורה משפטית. אם בחרנו אתה ימין, צריך קבלת מבראשית.
2: שב!
1: יפה, אוקיי. מה ניתן לך עכשיו? נפתלי בנט וגילת. בנט וגילת. נפתלי וגילת. סיפור האהבה של נפתלי וגילת. נפתלי.

0: גם שמע לכל ושיקר לי בגדול. אז אם אתם חושבים שבנט הוא אמין, אז תדעו שהוא אף פעם לא באמת היה ימין.
1: וואו, וואו, וואו. יאללה, לסיום, דחיה. הדחיה. דחיה, דחיה,
0: דחיית רבק, אני לא יודע מה זה, אני עכשיו נדפק קצת, אני זוכר ש...

0: פעם הבאה אני אבוא יותר נקי.
1: איזה כיף.
2: איזה כיף.
0: תודה רבה, תודה רבה.
2: היי, תודה רבה גם לך. מה העניינים? אמרת שאתה לא... מה הוא אמר?
1: מה הוא אמר? באיזה הקשר? הוא אמר הרבה דברים עכשיו. על הדחיה?
0: אני לא זוכר מה היה הסיפור של הדחיה, פשוט ברח לי מהראש.
1: אה, לא, שהם הודיעו שהם התקפו בדחיה.
2: בסדר, יופי. יפה מאוד. אני קצת, אני בימים מבולבלים כאלה, אז אני לפעמים מדבר חצי דברים.
1: אבל אני מרוכז בשבילך, היה מעולה.
2: אז תיקח שליטה. רגע, אז הייתה עכשיו לא הייתי מתפרק פה. אתה לא הייתי מתפרק פה.
1: לא רק שאתה מתפרק, אתה נראה בשליטה, והיופי והגדולה של מנהיג כמוך, זה שגם כשאתה קצת מפוזר ופזור נפש, אתה נראה אסוף ומנהיגותי.
0: ורזית, רזית.
1: ורזית.
0: נכון, רזית? ראיתי.
2: 15 קילו.
0: מטורף. מטורף.
2: 15 קילו.
0: זה רבע בן אדם.
2: הורדתי רבע בן אדם.
1: אתם מודדים את זה באנשים, כבר לא בקילויים, נכון?
2: כמה אנשים הורדת?
1: כמה אנשים הורדת?
0: בתכלס, אם ירדתי 70 קילו, ירדתי בן אדם.
1: בן אדם? הורדת בן אדם קטן, כן.
2: בן אדם קטן.
0: לא כזה קטן.
1: זה לא כזה קטן. 70 קילו. 70, הורדת, הוריד אור. הוריד אור.
2: טוב, תודה רבה לך, אדון לוקאץ', תודה שבאת, תבוא.
0: יאללה, נשתמע שבוע הבא.
2: בעזרת השם. טוב, לוקאץ', אנחנו נשמיע עכשיו את השיר החדש, שיר חדש ללוקאץ'.
1: אה, וואי, וואי, וואי,
2: נטפליקס.
1: כיף, אלבום חדש גם, כן.
2: נטפליקס וחטיף.
1: אה, נפלא.
2: בבקשה. נשבע לך בחיים שלי אף פעם.

נשבע לך לא חשבתי יש מצב נעלתי את הלב עם הבריח של הרב נשבע לך לא תכנעתי שום שלב לא ברור לי איך קרה ולא מובן

איזה שחטה, איזה שחט ונצפה בכוכבים. ונצפה בכוכבים. אתה פרס שאני זכיתי על שנים.

0: פינה.
1: ו...
2: דיבורים כמו חוק.
0: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: זהו, הם מדברים והם מדברים רבות וטובות ורעות ואנחנו מוספים. זהו כרך הגרנד פינל שלנו, לא פתחת את היין.
3: הנה עכשיו, ולמזוג לך?
1: ברור, למה אני יושב פה?
3: אור, אתה רוצה?
1: אתה רוצה יין?
3: אופר בטוח.
1: אופר יין? תבזור לכולם.
3: וגם לעצמין.
1: יאללה, לחיים חבר'ה, לחיים.
3: לחיים חבר'ה, לחיים. יפה.
1: יאללה, אפשר להתחיל?
3: בטח.
1: חלק זה, אוקיי, חלק רביעי. אוקיי, דודו ארז יוצא לעשות את משאלי הרחוב שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים. והנה, בבקשה, הוא פוגש אישה.
4: אותי, אתה יודע מה חינך אותי להורים שלי, קפקף שרדף אחריי.
5: קפקף? זאת אומרת, גברתי חונכה באמצעות קפקף?
4: קפקף ששוגר למרחקים באמת לא הגיוני, עם אימא לב, וסידר אותי, אישר אותי.
1: פעם היה כל כך קל לחנך ילדים, מוריד את הקפקף, מעיף עליו את הקפקף, נגמר הסיפור, הוא לא מתווכח איתך יותר. היום אם אתה רק מוריד את הקפקף, הוא יוכח למשטרה להגיד, אבא ים עליי בהורדת קפקף. או, אני מרגיש, הילד מרגיש מאוים.
3: ושאר הולכים לרווחה,
1: ושאר לרווחה, וזהו.
3: נכון. גם רק התנועה, כל ילד בדורנו חו... רק התנועה של הרמת הרגל והושטת היד בכיוון הקפקף.
1: בדיוק.
3: רק זה היה מספיק.
1: היית בורח.
3: אף אחד לא השליך אותו בפועל.
1: לא היה צריך בכלל.
3: רק היה צריך. אבל להסתובב. נכון, היה את הפוזה הזאת של...
1: הנה אני בא.
3: להניף קפקף.
1: הנה אני בא.
3: הנה אני בא עם הקפקף ביד.
1: עם הקפקף. הנה אני בא אליך. גם לא היו קפקפים כאלה אלימים.
3: אתה זוכר שפעם, נזכרתי בזה השבוע, אתה זוכר שפעם בתקופות של הקפקפים של ה-80s, היה קפקפים כאלה שעושים לך מסאז' ברגל עם כאלה גבשושיות?
1: אפשר היה ללכת על זה, זה היה...
3: אתה זוכר את זה?
1: ברור, זה היה המצאה שקר.
3: זה היה עידן של קפקפים כל כך כאורים, אבל היה ניסיון לפתח את הקפקפים ולצאת כל פעם עם קפקף מסוג חדש. כזה קפקף שרודף אחריך זה לא נעים.
1: יאללה. טוב, זה גם לא קשה, כל כך קשה לברוח מקפקף. בוא, זה לא עכשיו קפקף, זה לא...
3: מעולם לא רדף אחריי, מעולם לא שיגרו לעברי קפקף.
1: לא, זה לא טיל, שאתה עכשיו צריך כיפת ברזל כדי להוריד אותו.
3: מסתובב באוויר שוב.
1: תלוי איזה סוג של קפקף.
3: יש את זה, ואולי אחד זה יהיה ענף אולימפי, הטלת קפקף.
1: זה היה, זה היה, וככה חינכו. היה, אי אפשר לחנך כבר ילדים. היום הילד שולף עליך קפקף.
3: נכון.
1: הוא אומר לך אבא.
3: נכון.
1: טוב, סליחה.
3: וגם אם אתה תגיד שזה לא בסדר, לא, הוא צריך להתנסות. הוא צריך להתנסות, הוא גם את זה צריך לחוות, ואתה צריך להכיל את זה.
1: תכיל.
3: צריך להתנסות.
1: כל מה שהילד רוצה.
3: אפשר לשבת ולהסביר איפה זה הפריע לך. אתה צריך להסביר לו.
1: למה זה לא נעים לי? נכון? היום אסור לך להגיד לילד זה.
3: למה זה לא נעים?
1: צריך לבוא להגיד לו, תקשיב, ילד חמוד. כשאתה לוקח את הבקבוק הזה ודופק לי אותו בראש, זה לא נעים לי.
3: זה לא נעים לי.
1: אתה חייב להפסיק עם זה.
3: אתה גם נכנס למרחב הפרטי.
1: כן,
3: וזה לא נעים לי.
1: זה ממש לא נעים לי.
3: למרחב הפרטי שלי.
1: ממש. אז בבקשה. חשב. קוטי סבג.
3: נחמדי.
1: מתוך כאן 11.
3: אוקיי.
1: להיות או לא להיות.
6: להיות או לא להיות.
4: להיות או לא להיות.
6: להיות או לא להיות. בשביל מה אנחנו פה בעצם? מה התפקיד שלנו בעולם? למה כל הסבל הזה? מה בעצם? מה אנחנו?
1: זה נשמע כמו נרקומן בתחנה מרכזית. למה כל הסבל? אני אמור יושב ורדיע כמו...
3: כל הטייפקאסט שלו, לא? זה לא... על זה זה בנוי, אבל כאילו כל הקטע זה שמהטון שלו ומהאינטונציה הזאת שלו, יוצאות או יוצאים פניני חוכמה וכל מיני חוכמות חיים כאלה.
1: כי הוא בחוכם.
3: הוא מה זה חוכם? הוא בעתי על סף הגאונות.
1: הוא בחוכם.
3: אחד המבריקים.
1: אבל אני לא יודע. איפה הוא הביא את זה? כאילו, חכה.
3: אני זוכר שבהתחלה היה לי מאוד קשה גם להתרגל אליו וכאילו,
1: כן, זה קשה.
3: אתה צריך להיאבק בעצמך, כי האינסטינקט שלך זה להגיד, מזה לא יצא טוב, כן?
1: מילה חכמה אני לא אשמע מהבן אדם שמדבר, מה אני לא יודע, אתה אומר, טוב, זה אני לא אקשיב לו.
3: תתעלמו ותעברו הלאה, כן,
1: תתעלמו.
3: תודה לך שאמרת, תודה אדוני,
1: תודה. רק תזוז רגע, צא רגע מהחנות.
3: חוסם את המעבר.
1: הנה, תוריד את הדלת. אני עכשיו צריך שני שקל, אני צריך להגיע לבאר שבע. איפה הוא שהיה פעם מבקש שני שקל לבאר שבע? היית אומר, איך אתה עם שתי שקל?
3: חולק שהוא כבר סוף סוף אסף ונסע.
1: הגיע לבאר שבע?
3: הגיע לבאר שבע.
4: שני שקל פה.
1: לך תדע כמה זמן הוא אסף.
3: אתה מבין, כל הזמן העללנו עליו שזה לא, זה לא, זה לא באמת
1: לסמים.
3: זה לסמים, זה לאלכוהול.
1: בסוף הוא נסע.
3: בסוף הוא באמת לקח את הכסף ונסע לבאר שבע.
1: ואז מה קרה? הוא הגיע לבאר שבע.
3: כן.
1: הסתכל, אמר, מה אני עושה פה עכשיו? למה עבדתי?
3: למה עבדתי כל כך הרבה שנים בשביל
1: לעשות? תן לי שני שקל, אני חייב לחזור לתל אביב. אני 20 דקות פה, אני צריך לחזור לתל אביב.
3: סתם, אני מת על באר שבע. לא יקנו את הסיפור שלו, ברור.
1: מת על באר שבע. יש לי משפחה, אני גדלתי בבאר שבע. זאת אומרת, לא גדלתי, הייתי המון בבאר שבע בילדותי.
3: לי יש חבר טוב, דוד פרץ, עיתונאי מעולה, שכל פעם...
1: דוד פרץ. גם משורר.
3: נכון.
1: בחור מוכשר.
3: וכל פעם הוא גורם לי להכיר מחדש את באר שבע ולגלות כמה העיר הזאת היא רב גונית ומיוחדת.
1: כן, אני מסכים. כן, מסכים. אביב גפן, הוא פילוסוף, כידוע. והוא מדבר עם רותם סלע ועמית סגל.
7: אני מאוד שונא אנשים יפים.
8: שונא אנשים יפים?
7: זה משל, כן, זה שעמום, זה נוראי. נשים יפות זה נוראי, נשים דוגמניות זה למות.
8: אני ממש מקווה שאתה חושב שאני לא יפה אם ככה.
7: את האמת?
8: ברור שאת יפה, רותם סלע. רק את האמת.
7: את בעיניי לא יפה.
8: אז טוב, אוקיי.
7: לא, כי את כל כך יפה שזה כבר לא יפה בעיניי. ברור
1: שאני... זה לא שאתה שונא אנשים לא יפים, אתה פשוט מכוער ולא נעים לך.
3: זה הקטע, אני חושב. הוא מכוער?
1: לא, הוא לא...
3: הוא לא... אתה עצמך לא יפה. זה הדבר שחסר לך.
1: בדיוק. הבנתי. למה אתה לא אוהב את האנשים היפים?
3: כי אתה בעצמך לא כזה.
1: כי הם שמים לך מראה, הנה, אני יפה, ואתה לא.
3: הבנתי.
1: ואז אם אתה מראש, אומר, אני בכלל לא אוהב את היפים, אני לא רוצה להיות כמוהם.
3: זה לא כדי להראות שהוא כאילו חכם ומתוחכם, והוא לא נופל.
1: וכאילו היופי לא מעניין אותו.
3: הוא רואה לעומק, הוא רואה את הפנימיות של האדם.
1: אשתו הראשונה הייתה דוגמנית, אם אני טועה.
3: באמת?
1: איך קראו לה?
3: אני לא יודע, אני לא יודע.
1: איך קראו לי אשתו הראשונה? פרידמן, פרידן, נו? הוא היה נשוי לפרידן, נו?
3: הו אילנה זו מישהי אמיתית?
1: אילנה זו הראשונה, אילנה ברקוביץ'.
3: זאת הייתה אשתו הראשונה. בית הסוג הראשונה?
1: כן, יפה.
3: אני לא מכיר, אני לא כל כך מתמצא.
1: והשנייה הייתה...
3: אוקיי.
1: כן.
9: שני.
1: שני פרידה.
3: אז הוא ממש כאילו נלחם בעצמו, כי הם היו נורא יפות ודוגמניות.
1: בבקשה.
3: מה שנאלץ להילחם בעצמו.
1: זאת האישה השנייה.
3: אוקיי. ממש הלך נגד...
1: 40 סנטימטר מעליו.
3: כן. הרבה מעבר לליגה, והוא ממש היה צריך להתאמץ, כי הרי הוא לא אוהב נשים יפות, הוא לא אוהב נשים יפים, אבל בשבילה...
1: היה לו רע איתה, מרוב שהיא הייתה יפה, היה לו רע איתה.
3: בשבילה הוא עשה מאמץ, אתה מבין?
1: הוא אמר, היא חמודה, אז אני אתגבר על היופי.
3: אני אתגבר על זה, כי...
1: אני לא אכעס עליה שהיא יפה, אני לא אבקש ממנה להתחער.
3: אני אסבול את זה בשקט, מה לעשות?
1: מה אני אסבול את היפה הזאת?
3: מתפשרים בחיים, מתפשרים בחיים, אין מה לעשות. דברים אחרים אני הרווחתי בזה,
1: נפלתי, יצאה יפה,
3: נפלתי על דוגמנית,
1: אני אשם שיצא לי דוגמנית, יאללה, לא רציתי יפה, לא רציתי יפה, חברים, אנחנו מסיימים,
3: זה המזל שלכם, אין מה לעשות,
1: תאמינו לי, יש לכם מזל שאנחנו מסיימים עכשיו, אורך נדב רוזמן, מפיקור של ארזי טכנאיפר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, ומחולל האינסרטים שלנו,
3: הוא המלך
1: מתי הראשון, טוב, מחר יום שלישי,
3: יום ג'ימל, נכון,
1: פעמיים כי טוב,
3: בהחלט,
1: ושעתיים שלנו, היום בארבע וחצי אחרינו, בארבע וחצי ברדוגו וסילבן שלום,
3: איזה כיף,
1: תודה רבה לכולם, נשתמש מחר, ביי ביי,
3: תודה.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל.
5: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: גלי ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: אם אתם מפליסטים, אבל

0: שלום רב, השעה 4 עם החדשות צביקה פלורנטל. בגץ קובע, רומן גופמן הוא ראש המוסד הבא, למרות הניסיונות הנואשים של היועמ"שית המפוטרת לסכל את המינוי. רומן גופמן, אלוף, בשעה טובה ויצליח השם דרכך. משעות הצהריים, אזעקות הופעלו באזורים נרחבים בצפון, מקו הגבול ועד הכנרת. ברוך השם לא נמסר על נפגעים. ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לצהל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בבירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר, לא יהיה מצב שחיזבאללה יתקוף את ערינו ואזרחינו ומפקדת הטרור בדחיה יישארו מחוץ לתחום. שר הביטחון ישראל כץ בטקס החלפת ראש מלמב. דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. לידיעת התושבים בקריית ביאליק, החל ממחר, יוארך זמן ההתגוננות לירי מ-60 שניות ל-90 שניות. שר החוץ האיראני מאיים, אחרי הכרזת ישראל על תקיפות צפויות בבירות, הפרת הפסקת האש בלבנון היא הפרה של הפסקת האש בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל נושאות באחריות. שר החינוך יואב קיש, טייס קרב בעברו, התייחס למלחמה הרב זירתית ואמר בוועידה, בחזית לצמיחה של ויינט וידיעות אחרונות, בשיתוף המכללה האקדמית ספיר, כי לא הכרענו, לא בעזה, לא את חיזבאללה וגם לא את איראן. נלך לסבב לחימה גם ללא ארצות הברית. לקראת הפריימריז בליכוד, ראש הממשלה נתניהו ביקש בראש העיר בת ים, צבי קפרות, לשמש כמנהל קמפיין הליכוד וכראש מטה הבחירות שלו. זה צעד נדיר שלא היה בעבר שאחד יקבל את שני התפקידים הבכירים. ההצעה של נתניהו באה שבוע לאחר שפורסם סקר שבדק את מידת צביעות הרצון של התושבים מראשי הערים הגדולות בישראל, בו הגיע ברוט למקום הראשון עם 75% תמיכה. וגם זה לבחירות המתקרבות. הפריימריז במפלגת המילואימניקים. עורכת הדין שבות רענן שוקלת להתמודד על תפקיד יושבת הראש. ראש הממשלה נתניהו הגיש בקשה רשמית לבית המשפט לקצר את הדיון מחר בשל טקס חילופי ראש המוסד וטקס חילופי המזכיר הצבאי. בנוסף, הוגשה בקשה לביטול הדיון ביום רביעי בשל ההצבעה על מבקר המדינה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד בנושא מעצרי העריקים מהמגזר החרדי. אני חושב שהמעצרים לא מגייסים אף אחד. זה רק מגביר את אש השנאה והפילוג בחברה הישראלית. הדרך לגייס זה החוק שלי שאומר לא שירתת, לא קיבלת. גדולי ראשי הישיבות של הפלג הירושלמי מצטרפים להוראת הגאון הרב אוירבך וקוראים לתלמידים לצאת היום להפגנות. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד בעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
6: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: טוב, עכשיו משהו אחר לגמרי, תישארו איתי, יש רגעים קטנים במהלך היום שמספרים לנו שהאנרגיה כבר לא כמו בבוקר, למשל עולים קומות במדרגות זה מרגיש יותר מאמץ מהרגיל, צריך להישאר חד בפגישה ארוכה ולהקשיב עד הסוף וכבר אין כוח, חוזרים הביתה ואז יש עוד משפחה ואחריות ומשימות וכבר כוח כבר אין, ויותר ויותר אנשים מחפשים דרך לתמוך באנרגיה ובחדות כחלק מהשגרה היומיומית. אחד הפתרונות שאנחנו מספרים עליכם עליהם מגיע מישראל, מעורר עניין גדול מאוד, ונקרא ויניה. ועכשיו מדבר עם איתי, מנהל השיווק של ויניה בישראל. איתי, שלום. איתי איתנו? לא.
1: אני איתכם?
0: אתה איתנו. אתה איתנו.
1: בטח שאני, אני איתך כל הזמן שאני.
0: חשבתי שפשוט לא לקחת ויניה הבוקר, ואז נהיית חלשלוש כזה.
1: לקחתי. אין מצב שאני מפספס.
0: תגיד, אז כל מה שתיארתי כאן כרגע, משהו שכל אחד מאיתנו מכיר, אני לא יודע אם יש מישהו שלא מכיר את הדבר הזה, אבל איך ויניה משתלב ברגעים האלה שכרגע תיארתי?
1: הכל מבוסס בעצם על נושא של זרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן טובה יותר. דיברנו על זה גם באחת השיחות שלנו, שאם ניקח את כל כלי הדם שלנו, נחבר אותם יחד, אנחנו יכולים להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי, שזה מערכת של כ-100,000 קילומטר. עכשיו כמה חשוב לשמור על הנושא של כלי אדם, זה מטורף. וויניה בדיוק בשביל זה פה איתנו, לחבר בין המדע והטבע, לקחנו את התאים של הענבים האדומים, העצמנו את החומרים הפעילים פי 100, ובעצם יצרנו את ויניה, שזה תוסף תזונה ישראלי שמביא את היתרונות של הענבים של יין אדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בכמוסה אחת, הריכוז של החומר הפעיל.
0: ובכל כמוסה, בדיוק, בכל כמוסה מרוכזים בה החומרים הפעילים של בקבוק יין שלם, ענבים.
1: נכון, או אלף ענבים.
0: או אלף ענבים.
1: בלי הסוכר ובלי האלכוהול, נכון. ובעצם ויניה עברה מחקרים קליניים, כי אנחנו הכל מדעי והכל מוכח, וראינו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם.
0: חשוב מאוד.
1: היא מגבירה את זרימת הדם.
0: חשוב ביותר.
1: נכון, ואז בעצם הספקת חמצן משתפרת, ואז הרבה אנשים, כמו שגם תיארת בפתיח, מרגישים יותר ערנות, אנרגיה, חיוניות, חדות במהלך היום.
0: זרימת החמצן, זרימת החמצן בדם, ההגעה שלו לכל החלקים בגוף כמו שצריך, זה הסיפור.
1: נכון, בדיוק ככה.
0: טוב, ויניה מתאים, אני מבין כבר שויניה מתאים לכולם לשימוש יומיומי, זה די ברור, אבל אתם, ויניה קיים כבר לא מעט שנים, אתם שומעים האנשים שמשתמשים בויניה, יש לכם כבר מה שנקרא אינדיקציות אחרי חודשים ושנים, מה אתם שומעים?
1: בטח, בישראל זה נמכר כבר 9 שנים, בארצות הברית 5, ויש לנו עשרות אלפי לקוחות שלוקחים ויניה על בסיס יומי, לקוחות פעילים. והסיפורים שאנחנו שומעים מדהימים, אני תמיד אוהב לדבר דווקא על הדברים הבסיסיים שנראים לנו טריוויאליים, כמו שזה אנשים שיש להם קושי לעלות במדרגות ופתאום מצליחים ולא מתנשפים, אנשים שיוצאים להליכה או פעילות גופנית ויותר קל להם והם הולכים יותר, קמים בבוקר והם לא עייפים, מגיעים הביתה והם לא מתרסקים מול על הספה, אתה יודע, זה מאוד חשוב, זה דברים בסיסיים שבאורח החיים שלנו, שוויניה עוזרת לשמור על אורח החיים שלנו, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב.
0: טוב, מי שממאזיננו רוצה לנסות, איך הוא משיג את ויניה, וגם תן איזו הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, ונמשיך.
1: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה להתנסות 5% הנחה, שליח חינם עד הבית תוך כמה ימים,
0: כן.
1: וגם שי להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, נותנים להתנסות בויניה, ועם כל סיבה שהיא לא שבעי רצון,
0: החזר.
1: מקבלים החזר כספי מלא, יפה. אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת משווה לאנשים את החיים.
0: זה שווה, ואני רק אוסיף שזה בחשרות מודרת של בדץ העדה החרדית, גם זה חשוב להגיד, תתקשרו עכשיו לכוכבית 83-60, וגם תקבלו את ההטבה המיוחדת, אל תפספסו, כוכבית 83-60, ויניה, איתי, תודה רבה לך.
1: תודה, שבוע טוב.
0: תודה, יום.

0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בכביש 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 4, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. עומסי תנועה בכניסה וביציאה מירושלים על כביש מספר 1.
2: בחסות
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עם דלתות כניסה, דלתות פנים, תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
6: אני צריך עזרה.
7: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות. אנחנו מנצחים.

0: אהלן, יום שני בשבוע, יום שלום של סילבן שלום.
1: שלום לך, סילבן. יעקב ברדוגו.
0: ערב טוב, סילבן. בוא נתחיל בברכות. בוא נתחיל בברכות. ברכות לרומן גופמן, ראש המוסד הבא.
1: עכשיו, שאתה רוצה להתחיל ברכות למכבי תל אביב, כבר על ההתחלה.
0: עזוב, אנחנו לא
1: זאת.
0: אנחנו לא שמים מלח על פצעים.
1: הבנתי.
0: אנחנו ניצחנו, אנחנו התקדמנו. הגביע הוא שלנו, עונה הכי שיט שהייתה לנו 15 שנה. לקחנו גביע, אבל ברכות לרומן גופמן, שאני מקווה שגם הוא צהוב, והוא גם אוהד מכבי.
1: צהוב מכבי או צהוב בתרים?
0: צהוב מכבי, אני מקווה. אני לא יודע מה הוא. אבל אתה יודע, אני רואה כל הזמן ברכות, אנחנו מברכים אותו, אני ממש לא שמח על ההחלטה הזו, החלטת הפוליטבירו, לאשר את המינוי של רומן גופמן. בעיניי זה דבר מאוד עצוב, סילבן. שלושה קומיסרים, מחליטים.
1: לא, שלא היו צריכים לדון מלכתחילה.
0: ברור, שאף אחד לא ידע עליהם כלום. על גרוסקוף, שטיין, שבכלל חי בארצות הברית, תכף נדבר על שטיין, ומה שאני כן יודע עליהם, מה?
1: גרוסקוף אתה יודע עליו.
0: מה אני יודע עליו? מה אני יודע עליו?
1: מי הביא אותו? מי מינה אותו?
0: מי מינה אותו? אתה יודע, נו.
1: נו?
0: לא יודע, ילד שקד, מישהו.
1: ומה הוא עשה בעברו ומה הוא
0: היה? הוא היה יועץ במשרד פה של, איך קוראים לו? לא, מיתר, משהו, לא יודע, במה הוא היה?
1: לא יודע, הוא לא עבד עם...
0: תפתח לנו גרוסקוף, מה הוא עשה האיש הזה.
1: הוא לא עבד עם דניאל פרידמן
0: כבר? לא יודע מה, לא, זה מישהו אחר, זה גיא רוטקוף.
1: לא, לא, לא גיא רוטקוף, גם גיא רוטקוף.
0: זה גיא רוטקוף, לא יודע, גרוסקוף. מה מעניינתי מי זה? פתחי, מי זה גרוסקוף? פתחי שם, אולי הוא יודע מי זה גרוסקוף. עכשיו, החלטת הקומיסרים האלה, הם 2-1. כן? יש דעת מיעוט של דפנה ברק ארז. מיד בכלל. עכשיו, הצטטו את החלטת המיעוט הזו עוד שנים קדימה, את הסיפור הזה, ואני אומר לך דבר אחד...
1: אתה חושב שזה יחמיד עליו, כאילו, כשהוא...
0: לא הייתה אם יחמיד עליו, אני יודע מה...
1: כי אני רואה כבר שהיועצת המשפטית הרים הידיים, מברכת אותו, דדי ברנע קורא לכל אנשי המוסד לשתף את הפעולה, לא שמענו את העותרים. האם העותרים יגישו בקשה לדיון נוסף, בגלל שיש עמדת מיעוט?
0: זה לא מעניין אותי, תראה, היי גלי ברב מהרה מפסידה תיק אחרי תיק אחרי תיק, ולא מעיפים אותה, לא אותה ולא את גיל לימון. דדי ברנע מסיים את תפקידו, קראתי את כל הכתבות עליו ביום שבת, פשוט שערוריה שאין שני לה, הוא מסיים את תפקידו באופן רע. אבל אני רוצה לחזור איתך להחלטה. תקשיב, סילבן, תן לי להגיד לך את דעתי. אמרתי לך, שלושה קומיסרים, פוליטבירו, זה מריח לי מרוסים. אתה יודע? שטיין,
1: אתה אומר שבגלל
0: דעתי,
1: ששטיין יוצא חבר העמים,
0: חבר העמים,
1: הוא אישר אותו.
0: אישר את גופמן.
1: ואם זה היה ברדוגו, הוא לא היה מאשר?
0: לא היה מאשר. לא גרוסקופ, לא דפנה ברק ארז, ובטח לא שטיין. עכשיו, זה לא שלא יצא אבל, מצב אבל... שאני מטיל ספק בגופמן. בגופמן. הוא ראוי. אני התחלתי ואמרתי
1: לא,
0: שעשו...
1: לא, כראש הממשלה אמר שבגלל שהוא מחבר העמים, אז לא ממנים אותו.
0: נכון, נלחמים בו. ולכן אני אומר לך, כשהגיע לשם שטיין, ראיתי את הדיון בבית המשפט, הוא הצביע בעדו, זה טוב, אני קודם כל אומר, בכלל זה לא היה צריך להגיע לשם. לא צריך להגיע לשם. זה שמחר בבוקר, נתניהו צריך לבקש מפלדמן פרידמן, כן? ללכת לטקס חילופי ראש המוסד. זה מה שקרה היום בבית המשפט. והיא בבוקר, תאשר לו, לא תאשר לו. נתניהו, אל תגיע לבית המשפט. די כבר, נמאס.
1: כן, אבל בוא נסתכל בסוף על השורה התחתונה.
0: לא מעניין אותי שורה התחתונה.
1: אני אגיד לך למה.
0: לא מעניין אותי שורה התחתונה.
1: אותי כן מעניין.
0: נו.
1: שורה התחתונה, ראש השב"כ הוא דוד זיני, ראש המוסד הוא גופמן, רומן גופמן, נציב שירות המדינה הוא דורון כהן, ובסופו של דבר,
0: ראש המל"ל הוא בן עזרא,
1: הרמטכ"ל מונה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון,
0: אייל זמיר. הרמטכ"ל עד כאן זה תקלה. הרמטכ"ל, אני מקווה שהרמטכ"ל...
1: אבל אתה רואה שהממשלה הזאת, ראש הממשלה הזה, מינה גם את הרמטכ"ל, גם את ראש שב"כ, גם את ראש המוסד, גם את נציב שירות המדינה וגם את ראש המל"ל. אז יש כאן איזה משהו שאתה יכול להגיד שבסופו של התהליך, בשורה התחתונה, המינויים עברו.
0: אז קודם כל...
1: לא היו צריכים כמובן לעסוק בהם, לא היו צריכים לדון בהם.
0: קודם כל...
1: כל העובדה שבכלל עושים את הדיונים האלה, היא בעייתית מלכתחילה, כי החליטו שהכל שפיט. פעם הדברים האלה בכלל לא היו מגיעים לבית משפט, כי הם לא היו שפיטים. היום הכל שפיט. ובסופו של יום, השורה התחתונה, כל המינויים עברו.
0: אז קודם כל, זה שזה בשורה תחתונה, כל המינויים עברו, אני לא שמח מזה. אני תמיד נזכר בכך שלא מינו את כחלון להיות נציב שירות המדינה.
1: רואי כחלון.
0: רואי כחלון. אני זוכר 8 חודשים שלפי דעתי עלו לנו במחיר דמים, תרתי משמע, שלא היה לנו ראש שבק בתקופת מלחמה. אני חושב שהמשקולות שדדי ברנע שם על על על רונה על גופמן הם כבדים מאוד. אני חושב שהקומיסרים האלה שנמצאים שם, גלי בערב מיהר, גיל לימון, חגי ארוש וכל חבורת שרון אפק נמצאים שם עדיין בבית המשפט, והם לא מבינים את הסתירה אחרי סתירה שיש להם, והם נשארים עדיין בתפקידם. צריך לנצח את הבחירות, כי אנחנו בתהליך. אז אנחנו שמחים על מה שקרה. אני אבל...
1: דיברת על התהליך, ועל זה בדיוק אני רוצה להתעכב. העובדה שהם קיימו את הדיון, היא בעצם פתיחת השער לפעמים הבאות שיפסלו את המועמדים. זה כמו שדנו בבג"ץ של ה-11-0 המפורסם, שאפשר לראש הממשלה להמשיך ולכהן בתפקידו, למרות כתב האישום שהוגש נגדו. הם קודם כל מרשים לעצמם לקיים את הדיון, לאחר מכן התוצאה היא כאילו תוצאה סבירה, אבל זה פתח לפעם הבאה. והתהליך הזה, שבו כל דבר מגיע בסופו של דבר לבית המשפט, מכריח את המערכת לפעול בצורה כזאת, שהשופטים הבאים שימונו לבית המשפט העליון, לא יכולים להיות מאותו גוון, מאותה קליקה ומאותה אליטה. הם חייבים להיות שונים, כדי שיביאו גם את הקול האחר, את הקול של העם, לפסיקות בבית המשפט. העם שמאמין ביהדות, שמאמין בעם ישראל, שמאמין בארץ ישראל, וכל הדברים האלה חסרים וחסרים בגוון.
0: הממשלה צריכה להתכנס ולהגיד לגלי בערב מיהר, את לא נכנסת יותר, לא את, לא גיל לימון, לא נכנסים, לא צריך יוצא משפטים.
1: אז אתה תומך במה שאומר שר המשפטים יריב לוין?
0: הוא הצטרף לדעתי, להזכירך חלק גדול מהריב המתוקשר ביני, בין השר לוין לביני, שהוא התחיל איתו, זה בגלל הבקשה שלי ממנו, הפשוטה, תעשה את מה שאליו נבחרת, תפטר את היועצת, אני לא יכול, אני צריך...
1: לא, אבל בסוף הביאו את ההליך ופיתרו את היועצת בישיבת הממשלה.
0: סליחה.
1: אבל בג"ץ עצר את זה.
0: סליחה, עשו את זה עקום. גם פה יש עניין, לא משנה, יריב לוין, הוא הצטרף אליי, לא אני הצטרפתי אליו. לא שאני תומך, אני אומר את זה בצורה ברורה. לא ללכת לבית המשפט מחר, נתניהו, לא להזמין את גלי בערב מיהר, אף אחד. תעשו ישיבות, בין כל וכל אנחנו בבחירות, תעשו ישיבות לבד, לא צריך אותם. לא צריך את הייעוץ המשפטי, אין חוק במדינת ישראל שמחייב יועץ משפטי לשבת בישיבה.
1: אבל אותו אלק שטיין שהזכרנו אותו קודם, אתמול היה בדעה עם עוד 2 שופטים נוספים, שהכריחו את שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, ולהביא לבחירת שופטים במחוזי בבאר שבע ובחיפה תוך 7 ימים. רגע, כאשר... בוועדה לבחירת שופטים, רק בעליון דרוש רוב של 7 מ-9.
0: ברגיל
1: צריך רוב רגיל. ומאחר ולשכת עורכי הדין הולכת יחד איתם, יש רוב ברור למינוי שופטים במחוזי, וזה מדובר על עשרות של עשרות של עשרות רבות של שופטים, שיקבעו את פני המשפט לעתיד, ולצערי הרב אנחנו רואים היום בתי המשפט, שגם במחוזי וגם בשלום, הפסיקות הופכות להיות פוליטיות, אמר שר המשפטים שאין בכוונתו לעשות זאת, זה משבר חוקתי. בעוד 6 ימים, מה יקרה? האם הוועדה לבחירת שופטים תתכנס בלי שר המשפטים, כמו שהיה בבחירתו של הנשיא עמית, או יצחק עמית, כאשר הוא נבחר לשם לנשיא, ללא שר המשפטים וללא הקואליציה, או שמה הולכים באמת למשבר חוקתי, שבו שר בישראל מסרב, למלא אחר פסיקה של בית המשפט העליון, בשבתו כבגץ.
0: סילבן.
1: ואתה גם עורך דין.
0: סילבן, היא הנותנת. שטיין אתמול, בגלל, היום הוא הצביע רק בגלל שגופמן הוא יוצא ברית המועצות, לא יעזור לאף אחד. אתמול הוא וקנפי שטייניץ, שהיא רעייתו של יובל שטייניץ, מבחירי הליכוד לשעבר, מינוי של גדעון סער, מינוי שמרני, 2 שמרנים, הצביעו כנגד הממשלה. צריך לבוא ולהגיד, עם כל הכבוד, אנחנו במשבר חוקתי, לא סופרים אתכם. ראיתי היום את עמית, היה ליקודיאדה, אז כולם אמרו, כל הבבונים ירדו לאלת. הלו אתם אוכרי הדין שהייתם שם, בבונים מלאים, כמות השכל שהייתה בליכודיאדה עולה על כמות הפייק שהיה היום בלשכת עורכי הדין, הבבוניאדה של לשכת עורכי הדין. עומד שם יצחק עמית, אומר, אני נבחרתי, תגיד, אתה מעיד על עצמך, עכשיו אתה רוצה לגנוב את הבחירות של השופטים, כפי שאתה ציינת כרגע, סילבן, הם רוצים לגנוב את הבחירות, רוצים לגנוב את השופטים, לכן צריך להגיד, אין, נגמר. עכשיו, לא לחתום, לא לשבת, לא כלום, אנחנו בתקופת בחירות, הם אופוזיציה, אם הצלחנו לנצח, כולם ילכו הביתה. יהיה אשר יהיה שר המשפטים. אני מקווה שיהיה שר משפטים אחר. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. כל שר משפטים אחר יעיף אותם. אבל גם אם יהיה זה, לא תהיה לו ברירה. הוא יצטרך להחליף את המנכ״ל שלו, ויצטרך שנות דעתו.
1: אבל ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים שונה. בכנסת הבאה, אין יותר וטו של בית המשפט העליון, של השופטים. זה שהשופטים בכלל חברים בוועדה,
0: סילבן,
1: זה לא קיים בשום מקום בעולם.
0: סילבן, רגע, המתווה של יריב לוין וסער הוא מתווה גרוע.
1: אבל קודם כל, יש בזה הרבה פגמים, אבל הוציאו את נציגי לשכת עורכי הדין,
0: סדר,
1: והורידו את הווטו.
0: בסדר, ועשו אחד אחד עם אופוזיציה, קואליציה, עזוב, הוועדה לבחירת שופטים, והיא יכולה להתכנס דרך אגב שנה לאחר הבחירות. שנה יכול לא לקרות כלום. מי שיכנס להיות שר משפטים, יחוקק בעזרת השם של הימין, יספור לידו אצבעות.
1: אתה אמרת שאתה מעוניין להיות שר המשפטים.
0: אני לא אמרתי שאני מעוניין, אמרתי שאני בשל.
1: אמרת שאם יפנו אליך.
0: אמרתי שאני בשל.
1: לא, אתה אמרת שאתה לא רוצה לחזור. רגע, אני אגיד, שנייה. אמרת שאתה לא רוצה להיות בפוליטיקה, הציעו לך תפקידים בעבר, גם תפקידים של שר, ואת זה אני יודע גם. ואמרת, אתה תהיה מוכן להיכנס לשירות הציבורי ולתרום למען מדינת ישראל, רק אם תהיה שר המשפטים. אתה עדיין שם?
0: אני עדיין שם, ואני אגיד גם את הקונטקסט של הדברים האלה, אם החזרת אותי לעניין. זה התחיל לכך שאמרו, אתם רק מדברים, אתם באינפלואנס, וכמו שאתה יודע, אני עשיתי תפקידים ציבוריים, מראש שיחות השלום, עד מנכ״ל של הגופים הכלכליים והמשקיעים הכי גדולים בארץ, אני מכיר את המערכת, אמרתי שאף אחד לא יפחיד אותי בעשייה. אני בשל להיות שר משפטים, אני יכול לקחת את התפקיד הזה, אם אחרים לא ירצו אותו, אני מוכן לקחת אותו, יש בו מחיר משפחתי, חברי,
1: קשה מאוד,
0: קשה ביותר, אני מוכן, ברוך השם, לעשות את זה, ואתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני אצליח, ואני בטוח, דרך אגב, בטוח שדנה וייס לא תגיד עליי, אתה מבין? הם מדברים איתי, אלון שלטון, כמה דנה וייס, תספרי לי כמה כסף קיבלת, כדי להנחות, גם בהטבות, עם חדרים במלון והכל, להנחות את כנס לשכת עורכי הדין. להם זה מותר, הם עיתונאים, אנחנו שופרות. תראה לי קצת דברים שאמרה דנה וייס על גלי בהרב מיארה. יש לך משהו? לא, אין לך. מה, איפה? אני לא רואה שום דבר. תשמיע, נו, תשמיע.
2: ולא להסדיר את היחסים. ובתוך כל זאת נמצאת אישה. שספק אם בכלל יכלה להעריך מה מצפה לה אז כשנהנתה להצעה של שר המשפטים דאז גדעון סער כשעוד גמר עליה תעלל לקחת את התפקיד הזה רבים שאלו אז מי זאת אצלנו במערכת התקשו עם השם חיפשו תמונה מי זו האישה הזו שניפצה את תקרת הזכוכית והייתה לראשונה בתפקיד שאלו ולא יכלו לשער את התשובה ולא יכלו לשאר כמה, מסכימים או לא, עוד יכירו לה תודה. היא וצוותה, שמוצאים את עצמה מוסה של מתקפות אישיות פרועות, נעצות שאסור לחזור עליהן, אבל מסוכן עוד יותר לנרמל אותן, תחת איומים והבטחה, מסמלים בעיני חלק מהעם את כל מה שרע. כתובת להאשמות לכל מה שלא...
0: תוריד את דברי החנופה שעשרות על ליקוק... ליקוק זה לא מילה, עשרות אלפי שקלים, לפי דעתי, קיבלה דנה וייס על הדברי ליקוק האלה. מי הכיר את גלי בה?
1: אתה זוכר שלמדה איתנו יחד באוניברסיטה?
0: דנה כן. גם היא עשתה את המבחן לשכת עורכי הדין, בטח. ישבה לידי בשולחן.
1: תגיד לי עכשיו,
0: רגע, אני רוצה להזכיר לך משהו. אתה מכיר את משפחת מיארה מהדרום?
1: מיארה מהדרום, כן.
0: זה המשפחה של גלי. ככה מכרו אותה כליכודניקית.
1: השכנים שלנו בבאר שבע היו משפחת מיאבנה.
0: לא, אבל הגיש שלה היה נדמה לי סגן ראש עירייה בדרום, נדמה לי ביבנה.
1: ביבנה. עכשיו תשמע, דיברנו על העניין של שר משפטים, ואתה כל הזמן יש לך טענות לתפקודו של יריב לוין. כשר משפטים, מה היית עושה אחרת? מה היית עושה נאמר שלושת הדברים הראשונים, אם היית נכנס היום לתפקיד שר המשפטים? הציבור באמת מעוניין לשמוע, האם יש אפשרות לעשות משהו אחר?
0: קודם כל, בצורה הכי ברורה, מסיים את תפקידם של כל אנשי סלאח א-דין, מגיל לימון, ערן שרון נפק, בן דודה של מיכל הרצוג, אייסמן, חגי ארוש, ושל גלי בהרב מיארה. אז יגידו לי, אתה גיבור גדול או לא? חברים, זה אפשרי. זה קיים.
1: ואם בג"ץ יפסול לך את ההחלטה?
0: אנחנו עושים במקביל בית משפט לעניינים חוקתיים, שוללים מבג"ץ את היכולת לדון.
1: אתה יודע מי היה עד היום נגד חוקה ונגד בית משפט לחוקה?
0: החרדים.
1: החרדים, כי כל יום כשאתה מניח תפילין, אתה אומר זאת החוקה שהשם נתן לכם.
0: אבל זה כבר השתנה לגמרי, גם כשהחרדים היו בעניין הזה, הם לא ישבו בממשלה ובינתיים גולדקנופ
1: וליצמן. אז מה הדברים הראשונים? אתה אומר פיתורי המשנים, כן.
0: ושאלה, ובית משפט לעניינים חוקתיים, לשלול, שינוי הוועדה לבחירת שופטים, לא ייצאו מיליון איש לרחובות, אין יותר את הרפורמה הזו שהם יעשו מהפכה משפטית, קודם כל לא לפחד להסתכל להם בעיניים, ואם יהיה מישהו בליכוד שיצביע נגד, הוא לא יהיה שם, זה צריך להגיד את זה לפני הבחירות, לפני הבחירות...
1: אתה רואה שיש עכשיו גם אנשי ליכוד אולי בבחירת מבקר המדינה שמצביעים?
0: 100%, אז את זה, את כל הדברים האלה עושים לפני. עושים לפני, ואני יכול להגיד לך שליריב לוין היה את הרוב המוצק הזה בשבוע הראשון. היה לו את הרוב, לפטר את גלי ואת האינסנטיב הציבורי. עכשיו אני לא נכנס, אתה שואל אותי מה עושים? הדבר המרכזי, משילות, שולטים. שולטים גם במה שנקרא בלי לפחד. היא לא יכולה לשחק במשחק, היא לא יכולה לעלות, היא לא יכולה לעלות למגרש. עכשיו, מי שמפחד, שלא יעלה, שלא יעלה למגרש. מי שחושש, לא יעלה למגרש. אתה חושב שאני אמרתי, דרך אגב, החוק הראשון, עד הגשת הרשימות, אם הוגש נגדך כתב אישום או חשדות, יבוצע. מי שמה אסור לפתוח חקירה. לא רק נגדנו, גם נגד אחרים, הרי ככה הם מפעילים, מפעילים אותך, מכניסים איזה מישהו לחדר חקירות, והופכים אותו, לא חביבי, נגמר האירוע הזה של הטרלול, עולה להר חוצבים, לוקח את ה-50 טרה.
1: זה מה שעשו בעצם לטלי גוטליב, שהגישו נגדה כתב אישום, והם בעצם מונים ממנה להיות שרה בממשלה הבאה.
0: ברור. למה רק נגד טלי גוטליב?
1: לא, אני אומר, כרגע הגישו נגד חברת כנסת מכהנת.
0: נגד טלי גוטליב ונגד כל אחד אחר.
1: זה בעצם על פי הלכת דרעי פנחסי.
0: מה זה הלכת דרעי פנחסי?
1: רגע, על פי ההלכה שקבע אהרון ברק, לפיה אין שר שיכול לכהן בתפקידו אם מוגש נגדו כתב אישום, היא בעצם לא יכולה להיות שרה בממשלה הבאה.
0: אני אגיד לך, גם את הלכת דרעי פנחסי, מה זה הלכות האלה של בית משפט? נגמר האירוע הזה של הכל שפיט. אומר אהרון ברק, למות על חרבו? תמות אתה על חרבך. אני אמית אותך על חרבך. מטאפורית. מטאפורית.
1: לא צריך.
0: סליחה. מטאפורית. מטאפורית. את כל המהפכה החוקתית שלך, אני אפיל על ראשך. אני אפיל על ראשך. מה זה לא הכל שפיט? אנחנו הרי לא מכירים. למדנו את זה. כשלמדנו משפטים, עוד דנו במי יגיע, מי לא יגיע בזה.
1: הייתה זכות עמידה. היום יש יותר ציבורי.
0: נכון.
1: הרי, פעם היה צריך שיהיה לך עניין אישי בנושא. היום כל אחד יכול לעטור.
0: אני יכול להגיד לך, חקיקה ראשונה, אין חסינות נוספת. אין חסינות לתובעים ופרקליטים. אין דבר כזה. אם אתה הגשת, כל מה שקורה בתיקי אלפים, נתבע אותך אישית. מה אתה חושב שנשחק חוקים של דמוקרטיה, יש 1,000 חוקים. חוק עץ פרי עץ המורל. למה שם לא יחוקק אותו פה בישראל? למה לא נשים אותו אנחנו פה בישראל? אני לא מבין מה אנחנו רוצים פה.
1: צריך להסביר, מה זה חוק עץ פרי המורל? זה אומר שראיה שהושגה בדרך שהיא לא חוקית, גם אם היא מוכיחה מעל ומעבר את אשמתו של הנאשם, אפילו ברצח, אין אפשרות להשתמש בה, כי הושגה באופן בלתי חוקי, וזה הנוהג בארצות הברית. אבל בוא נלך למשהו
0: אחר. רגע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי טלי גוטליב. שהזכרת את הלכת פנחסי דרי, נכון? הלכת פנחסי דרי, סילבן, היא הלכה שגם אם אני נגיד רוצה להשתמש בה, מדובר שם על עבירות כבדות, קרי גניבה, שוחד, אונס. בוא, מה עשתה את טלי גוטליב? מה? זה ניקיון כפיים. אז על מה מדברים פה? צריך להפסיק את המשחק הזה של הממלכתיות מולם, ואני גם אגיד לך עוד דבר אחד, אני עושה מסע ומתן של שבועיים, ואני מייצר אמירה מאוד ברורה כלפי, לא יקום לי גדי אייזנקוט ויגיד אני מוציא מיליון איש לרחובות לפני הרפורמה.
1: ואם לא, הם יפסידו, זה יהיה הנושא של מערכת הבחירות.
0: ואם הם יפסידו יהיה, את הבחירות,
1: יהיה מנדט, תראה, אם הבחירות יהיו, ולפי דעתי הם יהיו, גם על הנושא של שינוי מערכת המשפט, על הרפורמה המשפטית, ובסופו של דבר יהיה רוב בעם שייתן את קולו למען הרפורמה המשפטית, כל הטיעון שלהם, שהוא טיעון גם מופרך, שבבחירות הקודמות הדברים לא נאמרו מראש, ולכן לא ניתן לבוא וליישם אותם, כבר לא יעמוד. זאת אומרת, אם יהיה רוב, ויהיה רוב ברור ומוצק, אבל גם 61 זה רוב, ניתן יהיה לעשות את זה, כי הנושא הזה יהיה על סדר היום. אבל אני רוצה עכשיו להגיד לך משהו אחר. כשאנחנו מדברים על שינוי, נכנס עכשיו גופמן לתפקידו, אתה חושב שהוא יעשה שינוי במוסד? או שמה, גם שם יש את המשנים, ויש את הסגנים, ויש את הראשי
0: קודם
1: הגפים.
0: קודם כל להזכירך, כל ראשי המוסד לדורותיהם, אתה יודע איפה הם עובדים? כולם עובדים בארצות המפרץ. אז השינוי צריך להיות אחר לגמרי. והמשנים, ואנחנו יודעים את המאבק של דדי ברנע, המאבק היה כדי לקיים את, בדיוק, את הסגן שלו, את א', הוא רצה למנות את א', איך קוראים לו, כראש מוסד, למה? כדי לחפות על הדברים אחרים. דרך אגב, דדי ברנע, אני מקווה שההחלטה הראשונה של רומן גופמן תהיה מחר, לסלק את הפאנליסטית של ערוץ 12, שהיא דוברת המוסד. אתה ידעת דבר כזה? יש דוברת למוסד.
1: דוברת מוסד בפועל?
0: דוברת מוסד בפועל, זו גם הוציאה עכשיו את ההודעה. היא פאנליסטית בערוץ 12.
1: מה שמה? אתה לא זוכר.
0: לא, אני זוכר בדיוק, אתה מכיר אותה, הכיר אותה היכרות טובה, סילבן. אני אפתיע אותך כשאתה, אני אגיד לך את זה, אתה מכיר אותה, ולמה אני לא אומר את זה? כיוון שיכול להיות שהם ישתמשו בנו ויגידו, אסור להגיד את זה ואת זה, כמו עם טלי גוטליב. אז בוא נחכה להפסקה, אני אגיד לך, ונבדוק את העניין הזה.
1: אבל אתה חושב שיש שינוי, הרי בסופו של דבר, בוחרים ראש, בוחרים ראש הבק, בוחרים ראש מוסד, בוחרים רמטכ"ל, בוחרים נציב שירות מדינה, מחר יבחרו גם יועץ משפטי לממשלה. השאלה אם השינוי הוא רק בלמעלה, והלמעלה מתאים את עצמו לרוח הארגון, או שמה הוא בא ועושה רפורמה אמיתית, שבעצם מביאה לשינוי מהותי, ממשי, אמיתי, בעצם פעילותו של אותו ארגון שהוא עומד בראשו. רק, כי אם זה יהיה אותו דבר, אז זה מורות וסם. אז נבחר מישהו לעמוד בראש, נו, אז מה?
0: רק אם נתניהו ייבחר, זה יקרה. אם יהיה ראש אחר, לא יהיה שום שינוי במוסד, נהפוך הוא, יכול להיות שגם גופמן לא יהיה. דרך אגב, אני בעד שהממשלה הבאה, לכשתיבחר, תוכל לבדוק, תקשיב טוב, עם את כל המינויים, ולהשרר אותם או לא להשרר אותם. גם את ראש המוסד, גם את ראש השבא, גם את הרמטכ"ל, את כולם.
1: הם כבר הודיעו הרי שהם יחליפו את כולם, לא, כולל אבל, סגירת אבל ערוץ 14.
0: אני אומר, גם אם יהיה ממשלת ימין, ויבוא נגיד ראש ממשלה נתניהו, והוא יגיד, אתה יודע מה, נתתי לגופמן חצי שנה, ואני רוצה להחליף אותו, את דוד זיני, יוכל להחליף, בוודאי ובוודאי גם את הרמטכ"ל.
1: פרסומות חדשות.
0: והיום יהיה איתנו ברן מוקלט... השר אלקין, לאחר מכן רעיון מרתק, כדאי לכם להישאר עם דוד פטר, וגם אגדת הכדורגל דני נוימן, תהיו איתנו.
1: להתראות.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5441-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש 1 עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 4, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. עומסי תנועה, בכניסה וביציאה מירושלים, על כביש מספר 1.
3: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
4: אני צריך עזרה.
5: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 5 עם החדשות, צביקה פלורנטל. בגץ קובע, רומן גופמן הוא ראש המוסד הבא, למרות הניסיונות הנואשים של היועמ"שית המפוטרת לסכל את המינוי. רומן גופמן, אלוף, בשעה טובה, ויצליח השם דרכך. עם המינוי, בגץ מפריך היום שלושה בלונים

0: הורו לצהל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר, לא יהיה מצב שחיזבאללה יתקוף את ערינו ואזרחינו ומפקדת הטרור בדחיה יישארו מחוץ לתחום. שר הביטחון ישראל כץ בטקס החלפת ראש מלמב אמר, דין הדחיה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בביירות. לידיעת התושבים בקריאת ביאליק, החל ממחר יוארך זמן ההתגוננות לירי מ-60 שניות ל-90 שניות. דיווח בלבנון, מצרים מקיימת מגעים עם ישראל וארצות הברית כדי למנוע את חידוש התקיפות בדחיה. שר החוץ האיראני מאיים אחרי הכרזת ישראל על תקיפות צפויות בביירות. הפרת הפסקת האש בלבנון היא הפרה של הפסקת האש בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל נושאות באחריות ואיראן החליטה להפסיק את המסע ומתן עם ארצות הברית לאור התקיפות בלבנון. עוד החליטה איראן על סגירת מיצר הורמוז והפעלת חזית באב אל מנדב בתימן. שר החוץ יואב קיש, טייס קרב בעברו, התייחס למלחמה הרב זירתית ואמר כי לא הכרענו לא בעזה, לא את החיזבאללה וגם לא את איראן. נלך לסבב לחימה גם ללא ארצות הברית. לקראת הפריימריז בליכוד, ראש הממשלה נתניהו ביקש מראש העיר בת ים צביקה ברוט לשמש כמנהל קמפיין הליכוד וכראש מטה הבחירות שלו. זה צעד נדיר שלא היה בעבר ושאדם אחד יקבל את שני התפקידים הבכירים. ההצעה של נתניהו באה שבוע לאחר שפורסם סקר שבדק את מידת צביעות הרצון של התושבים מראשי הערים הגדולות בישראל. בסקר הגיע אברוט למקום הראשון עם 75%. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד בעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם, יחד ננצח.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון, השר זאב אלקין. ערב טוב לך, השר אלקין.
1: ערב טוב לכם.
0: טוב, אז enough is enough, אמר בנימין נתניהו היום בבוקר, נמאס מאותו שקט שקפה עלינו הנשיא טראמפ enough is enough שלו. אז לאיפה זה הולך? המגדלים בדחיה בדרך ליפול, השר אלקין?
1: שיהיו גם מגדלים שיפלו.
0: רגע,
1: אבל במטרה שלנו זה לא להפיל מגדלים. המטרה שלנו זה לפגוע במפקדי חיזבאללה, במסברי נשק שלנו, איפה שהם נמצאים. אגב, לא כולם בדחיה. כבר שמתם לב בטח שהחיסולים האחרונים היו דווקא לא בדחיה, אלא במקומות אחרים בביירות, כי גם מחבלי חיזבאללה מבינים שדחיה על הכוונת ומחפשים מפלט בתוך האזורים האחרים של ביירות, ואחר כך מופתעים כל פעם מחדש, כי יד ארוכה של מדינת ישראל משיגה אותם גם שם.
2: בתור מי שאחראי על שיקום הצפון וגם הדרום, אבל עכשיו אנחנו מדברים על הצפון, כמה באמת תושבים

0: עזרו מאז פתיחת המלחמה לגור בצפון, ואם יש עכשיו עזיבה כתוצאה ממה שקורה שם?
1: קודם כל ברור שכרגע יש תקופה מאתגרת ויש אנשים שחזרו, וכשיש מצב ביטחוני לא יציב יוצאים ומן הסתם יחזרו כשזה ייגמר. לכן עוד אי אפשר להעריך נכונה את המשמעות של האתגר שיש כרגע, אבל כשיסתיים תהליך רשמי של החזרה בספטמבר בשנה שעברה הגענו ל-87% חזרה בממוצע בצפון. יש מקומות שזה 100% ואפילו גדלו כבר מעבר למה שהיו לפני מלחמה, ויש מקומות שזה נמוך יותר ואחוזים יותר נמוכים. 87% זה הממוצע. מה ההשפעה של האירוע הנוכחי שהוא מאוד מאתגר לתושבי הצפון, זה עוד מוקדם לשפוט.
2: תגיד, למה ראשי הרשויות של הצפון ממש אחד אחרי השני מתרעמים, אין עזרה? זאת אומרת, בוא ננסה רגע אחד לראות אם הם צודקים או אתם צודקים. ראש עיריית מטולה ממש בשצף קצף, ראש עיריית קריית שמונה, התושבים, יש אמת בתלונות שלהם?
1: עוד פעם, יש אמת בזה שיש אתגר. האתגר הוא מאוד משמעותי, בטח עכשיו שעוד פעם יש מתיחות ביטחונית ויש ירי בצפון. תחשוב מה ההשפעה של פסיכולוגית של זה על האוכלוסייה, אני כבר לא מדבר על תחושת הביטחון של האנשים, הם חזרו וחשבו שהכל נגמר, ומתברר שזה לא ככה. אז ברור שיש אתגר, האתגר הוא אמיתי, אני חושב שאסור לזלזל. מצד שני, ברור גם שממשלה השקיעה סכומים גדולים מאוד בצפון, אני רק אשתף אתכם במספרים. כבר אושרו החלטות ממשלה בהיקף של 7 מיליארד שקל.
0: כמה בוצע? כמה בוצע?
1: לטובת קו הימצא. השאלה מה זה בוצע? סילבן, היית שר בכיר שיכול ללמד את כולם.
0: הייתי גם שר אוצר, לא רק...
1: העירייה קיבלה הרשאות. האם היא ביצעה את כולם כדי לקבל כסף בפועל? לא. על העירייה רשומים מאות מיליוני שקלים.
2: אז הקצבתם 7 מיליארד והתקמצנתם על 200 מיליון לטובת ענייני המס, העדפתם לתת ליהודה ושומרון ולא לתת לצפון? זאת אומרת, איפה הסיפור הזה של העניין של המס שהשאיר שם את ראשי הרשויות?
1: קודם כל, הקצבנו לא רק 7 מיליארד, אלא אני ממש אני מקווה שמחר, אחר הצהריים, כבר קיבלנו הודעה על כך שממשלה מתכנסת לצורך זה, נאשר עוד החלטת ממשלה על 5 מיליארד שקל נוספים, ביחד זה יהיה 12 מיליארד שקל לטובת קו האימות. אז זה לא 7, אלא 12 ועוד מיליארד שקל השקענו בגולן וקצרין, שאגב קצרין בסוף התוכנית שלנו, בסוף החומש, תהפוך לעיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן, שזה אירוע מדיני דרמטי, כן, מעבר למשמעות ההתיישבותית שלו, תהיה עיר ישראלית ברמת הגולן. עכשיו, יחד עם זה, בסופו של דבר צריך להבין שיש פה מבחן ביצוע, שהוא מבחן מאוד מאוד משמעותי, וצריך באמת שהכסף הזה יבוצע. וכמובן, יש דברים שהם קשורים לביטחון, שהם מעבר לתוכנית הסיוע הכללית, ואת זה תוכנית הסיוע לא תוכל לפתור. מטרה של הסיוע הכלכלי זה לא רק לשקם את האזורים האלה, אלא גם לפתח אותם. עכשיו לגבי הטבות מס. קודם כל, יש מקורות תקציבים להטבות מס. כשהנושא הזה עלה, אנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים לצמצם סעיפים אחרים בתוכנית, ואתמול רק היה דיון אצל מנכ"לית משרד ראש הממשלה, ולהביא את החלק המשמעותי ממקורות תקציביים לטובת הטבות מס, כי זה חשוב מאוד כדי לחזק את השכבות החזקות בתוך המקומות האלה, וגם להביא אנשים חדשים.
0: הטבות מס, דרך אגב, הטבות מס זה לא הוצאה. הטבות מס זה צמצום ההכנסה.
1: זה צמצום הכנסה שעדיין האוצר דורש מול זה.
0: וזה לא חורג. וזה לא חורג מהאוצר.
1: לא.
0: זה אולי...
1: אתה מכיר את אגף תקציבים, סילבן. תמיד כשאתה רוצה להעביר משהו, זה עולה הרבה כסף, בסוף כשזה עובר.
0: כן, אבל צריך להבין שזה לא פועל, זה שני וקטורים שונים. אבל בכל מקרה, תראה, התחושה עכשיו של האנשים בצפון היא לא רק עניין של... כלכלה. יש תחושה יותר קשה של פגיעה בביטחון האישי. עד כמה, רגע, עד כמה אתה חושב ישראל תסכים למשוך את העניין של הלינקג' של הזיקה בין הזירה האיראנית לבין הזירה בצפון, או האם יגיע איזשהו שלב שאנחנו נגיד עד כאן?
1: קודם כל, אני חושב שזאת תהיה אשליה לחשוב שאנחנו באמת בהפסקת אש בצפון. יש פעולות ישראליות מאוד משמעותיות שקורות, שאגב בעיניי הן יותר משמעותיות אפילו מלהפציץ עוד בניין בדחיה. הדבר הראשון זה הרחבה של רצועת הביטחון. לא יכולתי, כולנו לא יכולנו לדבר על זה בשבוע האחרון, חוץ מאיזשהו משפט כללי של הרחבת הפעילות שלנו, כי צהל ביקש לא לדבר על יעדים גיאוגרפיים עד שהוא לא פרסם את זה באופן רשמי. אבל היום כבר אפשר לדבר על זה, שמדינת כוחות צהל חצו את ליטני, השתלטו על רכס הבופור, לא רק המבצר עצמו, ולמעשה מתקדמים צפונה לתוך לבנון. עכשיו, זה אירוע דרמטי.
2: אבל מתקדמים כדי להישאר, או מתקדמים כדי שיגידו לנו איזה enough is enough, ואז נחזור אחורה. אם באים ואומרים, אנחנו עושים סייקס פיקו חדש, והליטני, כמו שאמר בן גוריון, דרך אגב, בן גוריון אמר שהקו הגבול צריך להיות הליטני, ונזרבב להם את היישובים, ואולי בעזרת השם גם, אתה יודע, נעשה שם התיישבות, לא יודע.
1: אני עוד לא יודע להגיד לך לאן זה יוביל, ואני חושב שאף אחד לא יודע להגיד לך, אפילו ראש ממשלה, אבל כרגע אנחנו תופסים את רצועת הביטחון הזאת, אבל אנחנו לא רק תופסים אותה, וכאן אני מגיע לדבר השני, שהוא בעיניי, שוב אפילו עוד יותר מעצם יצירת רצועת הביטחון. צהל, בשפה מכובס נקרא לזה כך, מוריד כל תשתיות חיזבאללה ביישובים צמודי הגבול הישראלי. בשפה הפשוטה זה פחות או יותר כמעט כל בית בכפרים הקשיים שם, כי אין שם בית שהוא לא שימש כתשתית חיזבאללה לצורך כזו או אחר. למעט
0: היישובים הדרוזים והנוצרים.
1: חיזבאללה בלחץ, חוץ מכפרים נוצרים בוודאי,
0: ודרוזים.
1: חיזבאללה בלחץ מטורף מהאירוע הזה, כי הם מבינים שאם נשלים את הפעולה הזאת, לא יהיה להם לאן לחזור. זה אירוע אסטרטגי שהוא ישפיע שנים על, על האזור הזה ועל ביטחונם של תושבי הצפון, ולכן חיזבאללה מרכיב את הירי. כי שני אירועים האלה, גם הרחבה של רצועת הביטחון ותפיסה שלנו את רכס הבופור מעבר לליטני, וגם המשך הרס שיטתי של התשתיות האלה בכפרים השיעים על קו הגבול, זה מוציא את חיזבאללה מדעתו. הוא מנסה בירי שלו למעשה לכפות עלינו הפסקה, כדי שתחת לחץ נגיד אנחנו רוצים שקט ונעצור. אני חושב שאסור להיכנע פה, כי השקט הזה הוא יהיה שקט מדומה, אם לא נהרוס את התשתיות האלה.
2: אבל מה זה קשור? זה קשור.
1: אם יישאר איזשהו סיכוי לחזרה של מחבלי חיזבאללה לקו הגבול שלנו, אז בסוף נגיע לאותה נקודה איפה שתהיינו לפני שביעי באוקטובר. אבל
2: זה קשור להסכם שיהיה או לא שיהיה עם איראן.
1: הכל קשור בהכל במציאות הזאת, אבל מדינת ישראל, למרות שמתנהל מסע ומתן עם איראן, ממשיכה לחימה בעוצמה מלאה בלבנון. תיארתי לכם את שתי הפעולות, גם מספרי הרוגי חיזבאללה אומרים הרבה. לא כולם יודעים, אבל נהרגו כבר יותר מ-700, חיסלנו יותר מ-700 מחבלי חיזבאללה, זה כבר מתקרב ל-800 המספר הזה, בזמן הפסקת האש, זה יותר ממה שבמלחמת לבנון השנייה כולה, כן? אז זה הפסקת אש מאוד מיוחדת, שחוסלו מחבלי חיזבאללה יותר ממה שבמלחמה שנמשכה יותר מקודש, והייתה אז מאוד מאוד עצמתית, מלחמת לבנון השנייה.
2: תגיד, השר אלקין.
1: ולכן יש מלחמה בלבנון, זאת עובדה. חלק ממחיר של המלחמה הזאת זה כמובן שהחיזבאללה יורה גם לכיוון שלנו, הוא לא יישב בחיבוק ידיים כשאנחנו עושים את כל הפעולות האלה, אבל אני חושב שאסור פה להיכנע ולוותר, אלא חייבים להעמיק את הפעילות הזאת, כי לטווח ארוך, אסטרטגית, זה יביא את הביטחון לתושבי הצפון, ולא שקט מדומה אם אנחנו ניסוג אחורה בגלל הלחץ של חיזבאללה.
2: תגיד, השר אלקין, בתור עולה מברית המועצות, אתה מרגיש היום איזושהי הרגשה טובה שראש המוסד רומן גופמן, שהוא הציב את זה, שבתור עולה חדש, בתור שנרדף פה, הנה, הוא מונה לראש המוסד.
1: אני קודם כל, כאזרח ישראלי, וכשר חבר קבינט שמכיר דבר אחד או שניים, אני מרגיש היום טוב יותר כשרומן גופמן הוא ראש המוסד, כי הוא יהיה ראש המוסד מעולה, ומוסד זה גוף שאנחנו חייבים אותו, הוא מאוד מאוד חשוב,
2: תגיד,
1: גם מול איראן וגם למשימות אחרות.
2: אם, קודם כל, אם אלק
1: שטיין, הוא אחד מהקצינים, הכי חכמים, הכי נועזים, הכי יצירתיים שיש בצהל, ואני מאוד שמח שהוא יהיה ראש המוסד.
2: אם היה מועמד מזרחי, אתה חושב שאלק שטיין היה נוהג אותו דבר, או שאתה חושב שאלק שטיין הצביע בגלל מוצאו של הרוסי, של אלכס גוטמן?
1: אני מאוד מקווה שאלק שטיין הצביע כשהוא הצביע, בגלל שהוא מבין שזאת עתירה הזויה. כל הניסיון לחסום את המינוי של רומן גופמן,
2: אתה לא חושב שהוא הצביע לו בגלל מוצאו? אתה לא חושב שהוא הצביע לו בגלל מוצאו?
1: אני חושב שההתנגדות אליו קריקה אולי הייתה בגלל המוצא שלו.
0: אז מה אתה אומר ליוצא חבר העמים שבאמת הרגישו אולי שיש כאן רדיפה אחרי גופמן בגלל מוצאו?
1: אני חושב שהייתה פה רדיפה אחרי גופמן מכמה סיבות. אחת, הוא לא שייך לאליטה.
0: כן, זה מה שאתה, בעניין של מוצאו זה בגלל האליטה.
1: יכול להיות ששיחק את זה. שתיים, הוא רחמנה לצלן קשור בזה שהוא מסקט של ראש הממשלה, כן? זה כבר קשר מפליל בעיני חלק מהאליטה הישראלית שתוקפת במקרים האלה. ומכאן ההתנפלות היא הייתה זויה. כל מי שמבין את האירוע הזה מבחינה משפטית, מבחינת הסדר הנכון של הדברים, העמדה של היועצת המשפטית לממשלה הייתה זויה לחלוטין, ובוודאי ובוודאי בסיבוב השני, כשבגץ כבר פסק מה צריך לעשות, ועשו בדיוק מה שבגץ עשה, והגיעו לאותה תוצאה של האישור של הרוב בוועדה, להגיש עוד פעם חוות דעת על מניעות של המינוי הזה.
0: כשהפסיקה היא
1: שניים... גישה בעיניי הזויה לחלוטין, ואני מאוד שמח שבסוף השכל לישר פה ניצח, והעתירות ניתחו. לשיטתי, היו צריכים לדחות אותם בתחילת הדרך, לגלגל אותם מכל המדרגות.
0: כשהפסיקה היא שניים מול אחד.
1: אבל טוב שהסתיימה.
0: כשהפסיקה היא שניים מול אחד, זה לא נותן פתח לבקשה לדיון נוסף?
1: עוד פעם, היות והיו פה עמדות כל כך הזויות של היועץ המשפטי לממשלה, אני לא אופתע משום דבר, כן? אבל אני מציע
0: זה
1: לכולם...
0: זה לא היועץ, זה בגד, זאת החלטה של
2: כמי
0: בגד.
2: כמי שהביא את היועצת הזו, והיה שותף למפלגה שהביא את היועצת הזו, גלי בערב מיארה, מעבר להצטערות שלכם והצטערתם, נגרם נזק גדול למדינת ישראל במינוי הזה. תראו, מינוי אחד של המפלגה שלך.
1: יעקב, אמר גדעון כבר הרבה פעמים שהוא מצטער מאוד על המינוי הזה, שהיא רימתה אותו בכל מה שהבטיחה לו שהיא תהיה פועלת בדיוק ההפך. לצערי, יש גם טעויות. אני חושב שגם לראש ממשלה היו מינויים של יועצים משפטים לממשלה שהוא יצטער עליהם אחר כך. קורה.
0: אתה משתף איתה פעולה?
1: אין לי כל כך מולה שום דבר, סך כל...
0: לא, כי אני קורא לא, ואני רואה ששר המשפטים אומר שהוא היחיד שלא משתף איתה פעולה, והוא קורא לכולם לא לשתף איתה פעולה. אז אני שואל לא, עכשיו, אני... שר, כל שר שעולה, אני שואל אותו האם הוא משתף איתה פעולה.
1: אז התשובה היא, אין לי מולה שום דבר, אני משתף איזשהו פעולה עם משרד משפטים, אתה מכיר את זה, כשאתה מגיש הצעה לממשלה, היא עוברת פרירולינג במשרד המשפטים, מקבלת אישור לעלות, אבל זה לא מולה, זה מולה משנים השונים, מולה עובדים יותר זוטרים, אין לי שיג ושיח מול גלי בערב מיארה, כי אין צורך.
2: השר זאב אלקין, הרעיון שלנו הוא יכל להימשך, אבל אנחנו חייבים לסיים אותו מבחינת הזמנים, המון תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
2: ואנחנו מיד אומרים שלום וערב טוב לעורך דין דוד פטר, האיש המוכשר הזה שיכול להיות כל תפקיד במדינת ישראל, כרגע הוא פרשן המשפטי. ערב טוב לך עורך דין פטר.
3: ערב טוב יעקב.
2: גם סילבן שלום נמצא איתנו.
0: ערב טוב עורך דין פטר.
3: ערב טוב לסילבן שלום כמובן.
0: כשהוא אומר שאתה יכול להיות בכל תפקיד,
2: כולל הכל.
0: כולל הכל, אתה יודע, הייתה לנו שיחה בחלק הראשון של התוכנית, דיברנו על האפשרות שיעקב ברדוגו בעצם יהיה שר המשפטים, כי הוא אמר שחיים ציבוריים היה לו, הוא לא רוצה, אבל הוא מוכן לבוא ולהתגייס רק לתפקיד אחד. שאלתי אותו מה היה עושה כדבר ראשון. מה אתה היית ממליץ לו? כמי שבאמת מבין את התחום ומכיר את התחום, מה היית ממליץ לו שהנושא אומר... הראשון שהוא
2: הנה,
0: יעשה?
2: הנה, תראה מה אני אומר לך. אני מוכן לוותר על התפקיד הזה שעורך דין פטר יהיה... שר המשפטים של מדינת ישראל, אבל בוא נקשיב מה הוא היה עושה, או מה הוא היה ממליץ לי לעשות.
3: קודם כל, בעיניי, הדבר הראשון שצריך לעשות, ואולי זה נשמע קטן, אבל בעיניי זה הכל, זה לפתוח את כל המכרזים בפרקליטות. זה שהיום...
2: מה הכוונה לפתוח? רגע, מה הכוונה לפתוח?
0: של המשנים, של מה? של ראשי אגפים?
3: אז אני מסביר, אז אני מסביר. בעיניי לא צריך להיות בשורות משרד המשפטים כולו שום משרד לשום תפקיד משפטי שהוא משרד סגור שרק עובדי המשרד יכולים לגשת אליו.
0: לא, אבל זה, רגע, רגע, רגע, רגע. מאחר ואני מכיר את המערכת, עשרות שנים, זה לא משהו שהוא רק במשרד המשפטים.
2: בוא נתחיל במשרד
0: המשפטים. בכל משרדי הממשלה, המכרזים הם קודם כל מכרזים פנימיים, ורק אחרי זה, כשלא מוצאים מישהו, פותחים את זה.
2: אבל בוא, אנחנו רוצים לתקן משרד המשפטים.
3: אז אני מסביר, אז אני מסביר.
0: לא, אבל זה נציבות שירות המדינה.
3: כאשר אנחנו מדברים על משרדים אחרים, יש שם גם היגיון מסוים של רציפות תפקודית והיכרות מקצועית עם המשרד. אבל כאשר אנחנו מדברים על משרד המשפטים, משרד המשפטים הוא לא תחום מקצועי מסוים, אלא הוא מערכת העצבים שחולשת על הרשות המבצעת כולה. כל מי שמכיר את העבודה השוטפת של משרדי הממשלה יודע שדי, סליחה על הביטוי, די במייל של איזה טישר ממחלקת ייעוץ וחקיקה שסיים לימודי משפטים לפני שנתיים, שהוא אומר לסמנכ"ל מקצועי במשרד אחר מה דעתו, כן, ייעוץ וחקיקה, מה דעתו על איזה נושא, וכולם עומדים בו. על מנת לשנות את ההומוגניות של משרד המשפטים, את ההומוגניות של מחלקת בגצים ושל הפרקליטות באופן רוחבי, אנחנו חייבים, חייבים לעברר את מה שקורה שם. כאשר חדר סגור יותר מדי זמן, החדר לבסוף מסריח, ואני חושב שמה שקרה במשרד המשפטים הוא פשוט מה שקרה גם במידה רבה בבית המשפט העליון, בשליטה במינויים. אנחנו רואים בסופו של דבר תופעת שכפול מעט מדי.
0: אפרופו בית המשפט העליון. אפרופו בית המשפט העליון. מה אתה אומר על פסק הדין היום של גופמן? ברוב ומיעוט. הרי אנחנו כבר יודעים לפי הרכב השופטים מה תהיה התוצאה. זה כבר הפך להיות פוליטי לגמרי.
2: אבל היום לפי הרכב השופטים רק בגלל ששטיין הוא יוצא ברית המועצות. אבל אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה.
0: זאת אומרת שאולי הוא מצביע בשבילך ברדוגו?
2: במאת האחוזים. אם זה היה זיני הוא לא היה מצביע. זה 2-1 או 3-0 להפוך. אבל אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה. הנה הפסד מזהיר נוסף של גלי בהרב מיארה. והיא עדיין שכנת בתפקידה. אני הייתי מפטר עורך דין שמפסיד לי כל כך הרבה.
3: אז פה, יעקב, אני רוצה אולי לתאר את הדברים מעט אחרת מכפי שתיארת בשאלה שלך.
2: בבקשה.
3: אם אני עכשיו נכנס לבנק ואני שולף אקדח ואני אומר, תביאו לי את כל הכסף, והם אומרים, אדוני, במחילה, היום השוד הזה לא יתאפשר, תודה, בבקשה תצא, ובזה נגמר הסיפור. מי ניצח, הבנק או השודד? השודד נרמל מצב שבו הוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו ללא השלכות. ולמה אני נותן את המשל הזה? כי פסק הדין, מה הוא אומר? כן, אני התארחתי וקראתי את פסק הדין. מכאן ראיה אגב שאני לא עיתונאי, כי ממש קראתי את מה שאני מדבר עליו. ולכן אני מגיע למסקנה שפסק הדין לא אומר מילה וחצי מילה על ההתנהלות שנחשפה בכל הפרשה הזאת, ואני כמובן מדבר לא על התנהלותו של גיבור ישראל רומן גופמן, אלא אני מדבר על כך שהיועץ המשפטית לממשלה מוסרת מידעים מאחורי גבה של הוועדה, מאחורי גבם של חברי הוועדה אישית לגרוניס, לאחר מכן היא מוסרת בעניין הזה הצהרה שקרית ומטעה לבית המשפט העליון, לאחר מכן מנסה לטשטש את העקבות בסוגיה הזו, לא גרוניס מדווח על כך, לא היועצת המשפטית מדווחת על כך, מציגה מצגים ביחס לתציר שעתיד להימסר שלבסוף יתבררו כאור ופרח, אין מילה וחצי מילה, היא יוצאת למעשה ללא פגע מהפרשה הזאת, עם איזושהי אמירה של כבוד השופט שטיין, שהעמדה המשפטית שלה היא לא משכנעת, זה ממש כמו שודד שניסה לקחת משהו שהוא לא שלו, ואומרים לו, אדוני לא היום, אין הזיקים, אין הצירה של הדבר הזה, אין איתות שהדבר הזה הוא לא מקובל, בעיניי פסק דין במישור המשטרי, פסק דין חמור ביותר, אני כמובן מברך ושמח על כך, שמי שראש הממשלה הנבחר אז, במדינת ישראל קבע שיהיה ראש המוסד, הוא יהיה ראש המוסד.
2: באותו עניין משטרי, אתמול קנפי שטייניץ ומי עוד היה שם, החליטו...
0: וגם שטיין.
2: ושטיין החליטו לעשות מצב שבו לוין יצטרך מה שנקרא...
0: לא רק זה, נתנו לו 7 ימים, הרי מה יקרה? הוא אמר שהוא לא יפרסם, נכון, את השמות. הוא לא יכנס את הוועדה. הם יורו להנהלת בתי המשפט לעשות את זה. מנהלת בתי המשפט, בסופו של דבר תפרסם את השמות. מה אתה רואה? איך אתה רואה את ההליך הזה בעצם של לקיחת הסמכויות של שר המשפטים פעם אחר פעם, לקיחת הסמכויות של הוועדה לבחירת שופטים פעם אחר פעם? איך אתה רואה את כל התהליך הזה? צריך הרי גם חתימת קיום וכל הדבר הזה של שר המשפטים.
3: קודם כל, אני עוד לא מספיד את כל האירוע הזה. אני חושב שיש לשר המשפטים עוד מהלכים לעשות.
0: מה למשל? מה למשל? תגיד משהו חדש, אנחנו רוצים לדעת. מה למשל הוא יכול לעשות?
3: אני לא פה בשידור אחשוף את כל הקלפים, אבל לדעתי באופן אישי, שר המשפטים יש לו עדיין מרחב תמרון, אבל מעבר לזה, צריך לומר בצורה פשוטה, בית המשפט העליון מתערב פה בדבר שאצל ציפי לבני הוא לא יתערב. ציפי לבני עקבה את כינוס הוועדה במשך תקופה ארוכה מאוד.
0: כמה זמן?
3: כך גם חיים רמון, כשנתיים, כך גם חיים רמון, כך גם פרופסור פרידמן. זה הכלל במדינת ישראל. היות של שר המשפטים אין רוב בוועדה, מה שהמחוקק עשה הוא איזן את ה... כוח של נבחרי הציבור אל מול השופטים וקבוצות אחרות כמו לשכת עורכי הדין, בכך שהיושב ראש שולט בסדר יומה של הוועדה ובעצם כינוסה. מה שבית המשפט העליון עושה פה, הוא לוקח את האיזון הזה, פשוט דורס אותו, רומס אותו, ודה פקטו מבקש למנות שופטים מטעמו בכוח, בכפייה, על הפעם וחמתם של נבחרי הציבור, ואני חושב שהציבור מבין היטב את מה שקורה כאן, ואני חושב שבית המשפט העליון בנקודה הזאת מותח את החבל יותר מדי, והגומי הזה פשוט יחזור אליהם.
0: ואני חושב שנראה... מה זה יחזור? עוד שישה ימים, השופט, אני אומר השופט, השר יריב לוין לא יפרסם את רשימת השופטים המיועדים לשפיטה.
3: אני לא יודע.
0: אתה אומר שאולי הוא כן יפרסם, רגע, אנחנו שומעים כאן משהו מעניין.
2: לא, אולי יהיה תרגיל אחר, אני רוצה ללכת עם עורך דין פטר, אם לא הגיע העת, משהו שהוא ואני חלוקים אחד על השני, אומר השר לוין שמשבר חוקתי, אולי צריך להגיד, אופ, שברו את הכלים, אנחנו בבחירות, לא מזמין אתכם לישיבות ממשלה, לא הולך לבית משפט, תקפצו לנו, אחרי הבחירות ניפגש.
3: אני בעניין הזה מזכיר שבסוגיית פיתוריה של היועצת המשפטית לממשלה, השר לוין לא התייצב בפני בית המשפט, כלומר ראינו כבר באירוע הזה, ראינו גם את פסק הדין שניתן שם, בעיניי פסק דין שהוא, אני אומר זאת, אני משתדל להיות אחראי באופן שבו אני מתנצח, אבל זה פסק דין בלתי חוקי בעליל, וראינו כבר את הדבר הזה, ולכן תוצאות מעצם אי ההתייצבות עוד לא ראינו, אני בהחלט חושב, שהשעה מתקרבת למעין התנגשות כזו או אחרת, בעיניי זה לא בג, זה פיצ'ר, זה דבר שהוא יכול להועיל לבריאות הכללית של המערכת בישראל שיצאה מאיזון לחלוטין, אבל צריך לעשות את זה בתבונה, בצורה אחראית, לא בצורה מופקרת, וזו החלטה שצריך לקבל גם מתוך שיקולים מדיניים רחבים, ולא רק מקפריזה נקודתית.
2: תגיד, עורך דין פטר, מה הקרב הבא שהולך להיות לפי דעתך, בהליך המשפטי עכשיו, נגיד חוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, מה הקרב הבא?
0: קודם כל בוא נמתין לפסק דין על גלי צהל.
2: אתה טוען שערות, אני אתן לך את הפסק דין עם התוצאה.
0: תגיד מה הפסק הדין.
2: לא סוגרים את גלי צהל.
3: אני אגיד לכם, תשמעו, בואו נדבר גלויות למען המאזינים, מגיע להם לשמוע את האמת, לא כך.
2: נכון.
3: בכל הסוגיות של הפרק, ללא יוצא מן הכלל, בית המשפט העליון כרגע מתכוון לסנדל, לסכל, למנוע ולעכב את הממשלה הזאת, והם כולם עושים all in בשפת הפוקר על הבחירות, ולכן הציבור במדינת ישראל צריך להבין שמדובר בבחירות גורליות, ואם הוא לא יצא מהבית ויביא את הדודה ואת הסבתא וכל אחד שהוא מכיר לקלפי, תהיה פה בעיה מאוד גדולה, כי כשאתה עושה all in ומצבך בקלפים הוא לא טוב, זה ייגמר רע מאוד.
2: תזכור שזה קמפיין דיכוי, הם מנסים לדכא הצבעה, ולכן זה חלק מהעניין הזה של דיכוי ההצבעה, גם בהחלטות בבית המשפט, גם בסלח הדין, בכל המערכות האלה, ממש לפרק את זה.
3: בדיוק כך, והציבור צריך להבין. אגב, אני אומר פה אפילו נימת ביקורת מסוימת. אני שומע חלק מנבחרי הציבור שלנו, זורעים קצת ייאוש בציבור, ואני חושב שזה דבר חמור ביותר. יש הרבה מאוד מה לעשות, יש הרבה מאוד איפה להתקדם, ואני אומר, בואו נסתכל רגע בשורת הסיכום. ראש הממשלה והממשלה הזו הביאו בשורה התחתונה שינוי דרמטי, הביאו כאן ראש שבק חדש, ואני מזכיר, אל מול מרד, מרד של ממש, של
0: בדיוק,
3: ראש שבק יוצא.
0: זה בדיוק מה שאמרתי קודם, שבמבחן התוצאה יש רמטכ"ל שמונה על ידי ראש הממשלה, על ידי הממשלה הזאת, ושר הביטחון כמובן, יש ראש שבק שמונה על ידי ראש הממשלה, יש ראש מוסד נכון. שמונה על ידי ראש הממשלה, ונציב שירות המדינה.
3: ונציב שירות המדינה.
0: זאת אומרת שאנחנו...
3: אני רק מזכיר גם בסוגיית... נכון מאוד, בסוגיית נציב שירות המדינה גם היה ניסיון לא רק לסכל מינויים, אלא פשוט לעקור את כל המוסד הזה משליטת הממשלה ולהעביר אותה לוועדת איתור של היועצת. הדבר הזה סוכל בדיון נוסף בבית משפט עיון, בהליך שאני הצגתי בו, ולכן הממשלה מביאה פה בשורה התחתונה שורת מינויים, גם ראש המל"ל כרגע.
2: עורדין פטר, אנחנו חייבים לעצור כי יש אירועים בצפון וממתין לנו על הקו בני בן מופחה, ראש המועצה המזורית מבואות חרמון. המון תודה עורדין פטר.
0: תודה רבה, ערב טוב.
2: ערב טוב, בני בן מופחה, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, מה אתה מספר לנו על מה שקורה כרגע בצפון?
0: ערב טוב, בני בן מופחה.
4: ערב טוב, קודם כל אני פותח בזה שאני כועס עליכם שאתם הרבה זמן לא ביקרתם שניכם, בין אם ביחד או בין אם כל אחד לחוד.
0: אבל תספר כמה פעמים הייתי אצלך. תספר כמה פעמים הייתי בגליל ובצפון.
2: אני חושב שיש לה אפילו ממבואות חרמון, אני, מה שנקרא, יקיר היישוב, נדמה לי, יש לי תעודה מתקופת הפייס. אני יכול לשלם ארנונה, אני יכול לשלם ארנונה אצלך, משהו כזה.
0: גם אתה קיבלת אזרחות כבוד?
2: כן.
0: חשבתי שרק אני קיבלתי אזרחות כבוד.
2: אני חושב שקיבלתי אזרחות כבוד, כי הייתי שם. היה שם.
4: בגלל זה אני מרשה לעצמי לעקוץ אתכם בתחילת הרעיון.
2: כן, אז בוא תספר לנו ככה בהמשך הרעיון מה קורה אצלכם, תגובות, החיזבאללה, עכשיו האיראנים מפסיקים את המסע ומתן, מה צהל הולך כנראה לעקוד בדחיה, מה אתה מספר לנו בני?
4: תראה, אנחנו חשבנו שחיזבאללה הוא חלש, אנחנו חשבנו שהשמדנו את כל המנהרות, אנחנו חשבנו שאנחנו מקבלים הודעה שהגשרים על הליטן יופלו, אחרי 24 שעות של הפסקת אש, הגשר עלה חזרה, אנחנו במצב לא טוב, אבל אני
2: בני, אבל אני חייב להגיד לך ולעצור אותך בנקודה הזו ולחלוק עליך, עם כל הכבוד, החיזבאללה הוא כרגע אירוע מטריד, אבל הוא כבר לא אירוע קיומי, אין לו 150 אלף טילים על הארץ, אין לו יכולת, מה שנקרא, של כוח רדואן להיכנס, צהל יושב מאחרי הליטני, צהל יושב על הסלוקי, צהל יושב בבופור, צהל מפציץ בדחיה בלבנון, אין לחיזבאללה יכולות התרדה, או לא, אתה יודע, על אוהל, לא הגבנו להם. אתה יודע, יש גם להסתכל על 90% הכוס המלאה שריסקנו אותם בשנתיים האחרונות.
4: ברדוגו, תאמין לי, אני מסתכל על זה, אני לא אומר שאין הישגים, אבל במצב שאנחנו נמצאים היום, שהיום קרמיאל, אקו, קריית שמונה אתמול, מרגליות היום בבוקר, תשמע, יש להם יכולות ואנחנו לא מספיק חזקים להוריד את כל המאוזים שלהם.
2: אנחנו מספיק, לפתוח, אני חלוק בעליך, אנחנו מספיק חזקים ואנחנו נוריד אותם.
4: אז למה? למה אנחנו ככה?
2: כי אנחנו נוריד אותם, ואני מסביר לך, אני ככה חושב שאנחנו במלחמה, אתה יודע, גם במקומות מסוימים, יש רגעים של מלחמה שצריך להסתכל על ההישגים וללכת איתם קדימה. עכשיו אני, קל מאוד לבוא ולהגיד, מה שנעשה, זהו, זה נעשה, לא מתייחסים אליו. החיזבאללה כבר לא מסוגל, הוא יורה לצפון, הוא יורה במטחים כואבים, הוא פוגע לנו בחיילים, אבל הוא לא מסכן אותנו קיומית, והוא לא יורה במטחים שבוא נגיד מייצרים מציאות אחרת. הוא ירוסק, אתה יודע שהוא ירוסק, אתה יודע, בלבנון יודעים שירוסק. עצם העובדה שהאיראנים נקראים לעזור לו, זה בעצם היכולת שהוא עצמו יודע שהוא בתקלה. כשהוא קורא לאיראנים, בואו תצילו אותי, הוא בבעיה, ואנחנו צריכים לא לשמוע את זה ולפרק אותו.
4: אנחנו חזקים, ועובדה, אני לא מוכן להקשיב בכלל למשפט הזה, לפנות יישובים. זה היה וזאת הייתה טעות גם להתפנות מתוך היישובים שלנו.
0: כמה חזרו?
4: במבואות החרמון?
0: כן.
4: כולם חזרו? כולם.
0: ויש עכשיו איזה עזיבה? חזרו. יש עכשיו איזה עזיבה כתוצאה מהמצב?
4: עכשיו, במצב של עכשיו, תראה, חבר'ה, אנחנו 3 שנים באירוע. עכשיו, אנחנו לא חלשים, אני לא אומר ברדוגו, אני חושב שאנחנו יכולים להשמיד, להחשיך את לבנון בכלל, לגמרי, ואז אולי גם ממשלת לבנון, הפרלמנט הלבנוני, ידע להקות בהם בהזדמנות הזאת שאנחנו מקים, ולתפוס את הטרמפ הזה, ולראות איך להוקיע אותם, ולהוציא אותם מתוך הפרלמנט הלבנוני. אבל אנחנו נמצאים באזור שהוא חוטף, חלקם נמצאים בבתים, חלקם אנחנו מוציאים לימי התרעננות עכשיו, בעיקר את הילדים ואת המבוגרים, אבל זה אי אפשר, זה מתגלגל ומתגלגל.
0: מה לדעתך,
4: אנחנו לא בוכים.
0: מה לדעתך צריך לעשות ולא עושים? אם היית עכשיו מבין מקבלי ההחלטות, מה אתה חושב שצהל או הממשלה היו צריכים עכשיו להורות לצהל לעשות, ולא עושים בגלל סיבה כזאת או אחרת, בגלל חיבור בין הזירות, בגלל אולי התייעצויות עם האמריקאים. מה לדעתך באמת היה צריך לעשות שלא עושים, כשהשר ישראל כץ אומר בצורה מפורשת לפני דקות אחדות, דין הדחיה כדין יישובי הצפון?
4: השר ישראל כץ אמר את זה כבר כמה פעמים, ואני חושב שראש הממשלה שלנו צריך לקבל את ההחלטה של להחשיך את ביירות, להוריד תחנה 2, תחנות כוח, ובדרך הזאת עושה תעופה.
0: ולהתעלם מהנשיא טראמפ?
4: אני חושב שהנשיא טראמפ, עם כל הכבוד לו וכל מה שהוא עוזר לנו, הוא לא יכול להשאיר את חבל הארץ הזה במצב הזה.
0: אבל אתה יודע, שנייה, אבל אתה איש שבא מהמערכת, אתה גם מכיר את מערכת הביטחון, אתה יודע שכל החימושים האלה הרי מגיעים בסופו של דבר מארצות הברית.
4: נכון.
0: וכל ההגנה שניתנת לנו, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מדינית, היא כתוצאה מהתמיכה הבלתי מסויגת של הנשיא טראמפ. איראן הודיע לפני שעה קלה שהם בעצם מנתקים כל מגע עם ארצות הברית בשל התגברות הפעילות של צהל בלבנון. מה אתה חושב שאפשר, לאור אותם מגבלות הייתי אומר, מה אתה חושב שאפשר לעשות שלא עושים, או שמה, כמו שאמרת, להוריד תחנות כוח, לא משנה מה אומר טראמפ, לא משנה מה אומרים האמריקאים, לא משנה מה אומרים האירופאים, לא משנה זה, אנחנו צריכים להגן על הצפון, על חיילי צהל, ואנחנו אמורים לעשות את כל מה שאנחנו חושבים שצריך וניתן לעשות.
4: אני לא חושב שאנחנו לא צריכים להיות קשובים לצד הזה, לצד השני. אנחנו צריכים לראות איך האש הזאת והחיילים שלנו שנהרגים והאזרחים שלנו שנפצעים, למצוא את הנוסחה שבין לבנון לבין ישראל, כי אני בטוח שממשלת לבנון רוצה ביחסים טובים עם ישראל, אבל יש להם שם את החיידק הזה, החיידק האלים הרצחני הזה, שצריך לראות איך משביטים אותו, בתוך לבנון. אם ממשלת לבנון לא יכולה לעשות את זה, או להוביל את זה, להשביט אותם, אני בטוח שהממשלה שלנו, ברגע שהיא תגיע להסכם, וברגע שהיא תדבר עם ממשלת לבנון, יכבדו הצדדים את ההפסקת האש הזאת, יכבדו את הצדדים וישבו גם ביניהם, אבל כרגע, מה שקורה כרגע עם חיזבאללה, לא יכול להימשך. אנחנו כאן שבועים, ואנחנו יודעים שיש יכולות להשביט אותם בצד השני, אבל אנחנו לא נותנים את הרגל על הגז עד הסוף.
0: לסיום, במשפט אחד, מה עם מרכז השיקום? חזר לפעול?
4: פתחנו אותו וסגרנו אותו חזרה. הנה, הודענו כבר 3 ימים, אנחנו מודיעים שהצבא אסר עלינו לפתוח אותו. ורק להגיד לכם, מ-441 מטופלים, 1,800 טיפולים בחודש עד השישי לאוקטובר, יתבספו עוד אנשים נכים, מוגבלים, קטועים, בהכפלה, שימו לב למספרים, בהכפלה, הכפלה של נכים במחוז הצפון, שזה המרכז השיקום, שאתה הבאת, את החלטת הממשלה פעמיים, אתה זה שיסדת אותו, למען זה שאין כאן מרכז שיקום.
0: למען הצפון, למען הצפון.
4: אין בית הלוחם.
0: אני גאה בכך שיחד איתך הקמנו את מרכז השיקום הזה, אבל אנחנו עכשיו צריכים לסיים, לצערנו.
5: תודה רבה, בני בן מובחר לסדר.
0: עוברים לפרסומות, ואכן שיחה על ביתר ירושלים, עם אגדת ביתר ירושלים, השחקן דני נוימן. שחקן לשעבר, כמובן.
6: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 4, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. עומסי תנועה בכניסה וביציאה מירושלים על כביש מספר 1.
6: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
14: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
17: גדול הג'וניור הזה.
18: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
19: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
23: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
22: גם לעסקים.
23: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
24: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים. גלי ישראל.
2: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך דין דני נוימן, קפטן ואגדת כדורגל בביתר ירושלים. ערב טוב לך, דני נוימן.
1: ערב טוב, יעקב וסילבן, ידידיי הטובים.
2: תגיד, ככה עושים למישהו שכמעט הביא אתכם לאליפות? ככה, אתה יודע, איך נגדיר את זה, סילבן? זה לא יפה ככה.
0: קודם כל, זה היה כבר באוויר הרבה זמן.
2: עזוב באוויר, אבל זה לא יפה.
0: אני רוצה לשאול את דני, האם המאמן הזה היה צריך באמת לשלם בכיסו, אבל יותר חשוב לקראת העתיד, האם בעצם אלמוג כהן יהיה המאמן? או שהמאמן יהיה משה אוחיון, ורק כדי לא לפגוע, נאמר, במותג, או רעש מול האוהדים ומנויים וכל העניין הזה, בעצם הודיעו על אלמוג כהן, כאשר אנחנו יודעים שחלק גדול מהמשחקים, גם אם הם במוצאי שבת, כל ההכנה היא בשבת, ואלמוג כהן הוא אדם דתי, שלא יכול להיות שותף להכנות האלה. אז שני הדברים יחד, הייתי שמח לשמוע את ההתייחסות שלך, כאחד מהשחקנים האגדיים של ביתר ירושלים.
1: טוב, אז קודם כל אני חושב שברק יצחקי עשה עבודה יוצאת מן הכלל טובה השנה וגם בשנה שעברה בצוותא עם אלמוג כהן. כמובן שהאיש המקצועי ומי שהתווה את הדרך המקצועית בביתר ירושלים ללא ספק וללא עוררים זה אלמוג כהן. אלמוג כהן אחרי שחזר מגרמניה ועשה שנים רבות בבונדסליגה, זה לא דבר של מה בכך, הוא יודע דבר אחד או שניים, איך בונים קבוצת כדורגל, איך משדרגים קבוצת כדורגל, והוא עשה את זה בצורה בלתי רגילה בביתר ירושלים, כמובן בשיתוף פעולה הדוק עם ברק יצחקי, למרות שמדי פעם כמובן היו ביניהם חילוקי דעות, אבל זה בסדר, חילוקי דעות מקצועיים זה לגיטימי ביותר. עכשיו, ברק אברמוב, מי שהציל את ביתר ירושלים,
0: חד משמעי, לקח אותה מאבדון, מתחתיות, באמת.
1: נכון.
0: דרך אגב, אנשים לא יודעים שהוא עד ביתר ירושלים מילדות. הוא הראה לי ספר זיכרונות שלו, שכל אחד כותב עליו כשהוא היה בכיתה ז' או ח', וכותבים ברק עד ביתר הידוע, ספר זיכרונות שהוא היה ילד בבית ספר יסודי.
1: נכון, וזה הוא גדל כמובן בשכונת שפירה בתל אביב, וכולם יודעים שרוב השכונה הזו, סילבן, הם אנשים שלנו, קודם כל אנשי ליכוד ימניים, וכמובן ביתר ירושלים. וברק אברמוב הציל את ביתר ירושלים מאבדון ומכליה, כמו שהגדרת את זה, ולכן יש לו את כל הלגיטימיות לקבוע מי יאמן את ביתר היום, מחר ובעוד שנה. עכשיו, הוא הציע לברק יצחקי, לדעתי, חוזה יפה מאוד, קרוב ל-65,000 שקלים נטו בחודש, שזה לכל הדעות הסכם מצוין.
0: אומרים אפילו 70,000.
1: אבל כנראה, וזה ללא בונוסים. והכל נטו. וכנראה שברק, יחד עם הסוכנות,
0: קוז'וך קיבל 100, קוז'וך קיבל 100, וברק בחר הרבה יותר. שלא לדבר על המאמן של מכבי תל אביב.
1: תשמע, ברק אברמוב עדיין לא יעקב שחר, ובטח לא אלונה ברקת, אבל הוא בדרך. אחרי שהוא עשה עסקים טובים בעסקים הפרטיים שלו, הוא בדרך לשם. אבל הוא מבין דבר אחד או שניים, גם בענייני עסקים. והוא אמר, אני יכול לשדרג לו את השכר עד ל-65,000 שקלים נטו. תחשוב, נתן לו 3-4-5 ימים לחשוב, אולטימטום. כמו שטראמפ נותן אולטימטום לתחשב, פרסים, הוא בניגוד לטראמפ נתן אולטימטום ועמד בימים של האולטימטום, ואז הוא אמר, אוקיי, בזה תם המסע ומתן, ואני ממנה את אלמוג כהן ואת משה אוחיון.
0: אבל מי יהיה המאמן? מי יהיה המאמן בפועל?
1: אבירם ברוכיאן.
0: זה מה שכל הציבור רוצה לדעת. מי יהיה המאמן בפועל? אלמוג כהן, שהוא באמת איש מקצוע מהשורה הראשונה, הצליח, שיחק, דרך אגב הוא התחיל בבאר שבע, אנשים לא יודעים, בתור ילד הוא התחיל בבאר שבע, הוא יליד באר שבע, התחיל בבאר שבע עד גיל 15, וכמו הרבה שחקנים בשנים ההם שלא ראו את העתיד שלהם בבאר שבע, כי הקבוצה לא הייתה במצב הכי טוב, עברו למקומות אחרים, אבל ידוע שהוא גם לא יוכל להיות המאמן בפועל, גם אם ביתר לא תשחק בשבת, אלא רק במוצאי שבת, כל ההכנות הם בשבת, והדבר הזה הוא בלתי אפשרי, מי יהיה המאמן בפועל?
1: תראה, אני לא יודע אם אלמוג כהן יחלל את השבת או לא. אני אולי הוא יגור בבית מלון באזור המשחק, אז הוא יבוא ברגל למגרש,
2: תגיד, דני, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, בוא נתקדם, אתה לא תרגיל לנו מי המאמן. גמרתם עונה נהדרת, באר שבע לידי לקחו אליפות, אנחנו מכבי תל אביב לקחנו גביע.
0: בצדק, אבל הגיע לך.
2: בסוף, עם כל הרעש הגדול, עם ה-6-2 ועם הזה וזה, אתם בסוף לא לקחתם כלום, זאת אומרת, אתה יודע, בסוף...
1: גביע טוטו.
2: גביע טוטו, בנחמת ציון תנוחמו.
0: באר שבע גם אלוף האלופים, לא לשכוח.
2: לא, אנחנו גם קיבלנו, אתה יודע, את מלך השערים, אתה יודע, בוא, ומלך הבישולים. אם אנחנו מתחילים להתנחם, אני יכול לתת לך איזה מטבח. בסוף, איזו עונה היית רוצה? עונה כמו ביתר, רצה לאליפות ולא מצליחה, או עונה חרה כמו של מכבי וגביע?
1: לא, אני חושב שזה תהליך בביתר ירושלים. התהליך החל ברגע שאלמוג כהן וברק יצחקי לקחו את העסק לידיהם, ואתה רואה כל שנה שיפור ושיפור ושיפור. אני מאוד מקווה שבשנה הבאה עם חיזוק נכון, כי יש בסיס לא רע לביתה, למרות שכמה שחקנים עוזבים את הקבוצה הזו, כמו למשל ירין לוי, שהוא גם באר שבע, איסיל לא מכיר
0: זה
1: אותו.
0: זה נכון גם.
1: הוא מושב ליד באר
0: שבע. אבל הוא התחיל בהפועל באר שבע.
1: נכון, והוא עבר למכבי חיפה, חוזר הביתה.
0: מבועים.
1: אבל אני בטוח שאם שדרוג נכון, והבאה של שניים, שלושה זרים איכותיים, שאלמו כהן עובד עליהם כבר כמה חודשים, תוסיף לזה את יוספי, שגם הוא באר שבעי, ומגיע לביתה ירושלים.
0: מגיע לו גם מזל טוב, הוא התחתן ביום חמישי.
1: נכון, ואני חושב שביתה ירושלים, עם השדרוגים האלה, ועם הבאה של שלושה...
2: זה מה שהיה חסר, זה הגרוש ללירה שהיה חסר לביתה ירושלים כדי לסיים את העונה?
1: מסכים איתך, מסכים איתך, כן, זה בדיוק, זה בדיוק מה שהיה חסר. לדעתי היה חסר גם חלוץ, בעל שיעור קומה, מה שנקרא...
2: קבוצה חדשה עשית לי פה, שלושה זרים, חלוץ, יוספי, זה כבר קבוצה חדשה.
1: נכון, תהיה קבוצה חדשה, כי הרבה מאוד זרים של ביתר ישוחררו השנה. ישוחררו השנה. כמו גונזלס, כמו תברש, יש כמה זרים שישוחררו, ויבואו תחתם זרים אחרים, אני מקווה הרבה יותר איכותיים. אסור גם לשכוח שיושב שאינון אחד יש לברק יצחקי, שלא נתן מספיק דקות משחק לדור חוגי. דור חוגי ידוע כאחד שקובע...
0: הוא כבר במכבי נתניה, עזוב, זה לא רלוונטי. אני שואל אותך, מה יהיה באירופה? אתם לא מדורגים, אתם מגיעים במצב שאתם כבר בסיבוב השני, אתם משחקים נגד קבוצות שהן ברמה יחסית גבוהה, ובסוף אתם רק בקונפרנס, הרי מי שיחזיק אצבעות, להפועל באר שבע שתזכה בגביע, זאת הייתה ביתר ירושלים, כדי שהם יהיו בליגה האירופית, ומכבי יהיו בקונפרנס. אבל איך אתה רואה את אירופה, או שאירופה זה, אתה יודע, להעביר את הזמן?
1: לא, אני לא חושב שאירופה זה להעביר את הזמן מבחינת ביתר, ביתר ודאי רוצה להשתדרג גם מבחינה האירופית. נכון, זה רק הקונפרנס ליג, אבל בהחלט ביתר...
2: דני נוימן, בהצלחה לביתר ירושלים בשנה הבאה אחרי מכבי תל אביב, זה מה שמעניינתי, אנחנו נהיה אלופים שנה הבאה.
0: בהצלחה לביתר, בהצלחה לכולם.
2: בהצלחה לביתר. תודה רבה לך, דני נוימן, עורך דין, אגדת ביתר ירושלים. סילבן, עוד תוכנית סיימנו, עדנה הפריעה לנו כל התוכנית, תדע לך, הפריעה לנו כל התוכנית, כל פעם היא באה להפריע.
0: עדנה זאת המנכלית למי שלא מבין.
2: לא, אל תגלה את הסודות האלה. ערך אותנו שלום מנדל. כן, שלום מנדל ערך אותנו. מה את מתלהבת? הפיק אותנו אור שירזי, גם אור שירזי. טכנאים היו אורפר שטיינברג ובר אמור. על הדיגיטל היה איציק זר. אתה לא מאמין מי יש אחרינו. אתה לא מאמין.
0: נו, מי הפעם?
2: אתה לא מאמין.
0: נו?
2: אלעד עמדי.
0: אלעד עמדי.
2: אתה לא מאמין.
0: האגדי.
2: האגדי. תשמע, הוא נוטה לי שעה עד מודיעין, אלעד עמדי, הוא גם כן אוהד ביתר ירושלים.
0: שרוף.
2: שרוף, לא יודע, זה שרוף, שורף.
0: משפחת עמדי, הוא ירושלמית בסיסית.
2: תדע לך שהוא גם מחלק פסמים, הוא חילק בוסם לאשתו של איתמר בן גביר.
0: כן, יש כל הזמן את האינסרט הזה.
2: הוא מחלק פסמים. תקשיב, מה איתנו? מה איתנו? יאללה, ביי. אם יש פסמים, תשלח לנו לסילבן ולי.
0: לא, לא, אסור לנו לקחת.
2: למה, מה אנחנו? אנשי ציבור? מה אכפת לנו? יאללה, ביי.
0: ביי.
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 4, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. עומסי תנועה בכניסה וביציאה מירושלים על כביש מספר 1.
24: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
5: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום, יום שישי 11 בבוקר, חדש, אל תחמיצו.
13: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
25: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
26: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
27: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
29: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
28: זה הזמן לבית משלכם.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
31: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
32: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
33: אני צריך עזרה.
34: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
35: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
36: אפשר יותר נמוך?
35: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
36: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
37: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
38: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
39: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
38: גלי ישראל, החדשות.
0: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורטן. בגץ קובע, רומן גופמן הוא ראש המוסד הבא, למרות הניסיונות הנואשים של היועמ"שית המפוטרת לסכל את המינוי. רומן גופמן, אלוף, בשעה טובה, ויצליח השם דרכך. עם המינוי, בגץ מפריך היום שלושה בלונים שנופחו פה במשך תקופה ארוכה. רומן גופמן לא שיקר, לא הסתיר ולא הפעיל, אפילו לא ידע מי הנער שמקבל ידיעות לא סודיות מהאוגדה. חודשים של שקרים. היועמ"שית המפוטרת בערב מיארה לא הוזמנה לטקס כניסתו לתפקיד של גופמן. השר דודי אמסלם במליאת הכנסת על היועמ"שית גלי בערב מיארה, יש מקום מיוחד בגהנום ששמור לך ולגיל לימון. הקדוש ברוך הוא שומר לך מקום מיוחד. לקראת ההצבעה על חוק פיצול תפקיד היועמ"שית בקואליציה מבקשים ש...

0: טרור חיזבאללה בדאחיה בבירות. צהל מוציא בשעה זו הודעת פינוי לרוב הדאחיה בבירות לקראת תקיפה. לראשונה זה זמן רב. בשעה האחרונה אזעקות בקרמיאל וסביבתה. שר החוץ האיראני מאיים אחרי הכרזת ישראל על תקיפות צפויות בבירות. הפרת הפסקת האש בלבנון היא הפרה של הפסקת האש בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל נושאות באחריות, ואיראן החליטה להפסיק את המסע ומתן עם ארצות הברית לאור התקיפות בלבנון. עד עוד החליטה איראן על סגירת מיצר הורמוז והפעלת חזית בבל מנדב בתימן. ביהדות התורה הוחלט על חופש הצבעה על צו המעם של השר סמוטריץ'. ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון על החלטתה לאסור על השתתפות רשמית של מדינת ישראל בתערוכת יורו סטורי שעתידה להתקיים בהמשך החודש בפריז. משרד הביטחון בתגובה: מדובר בהחלטה מבישה המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים, ולצערנו אינה מפתיעה. ובשעה זו מאות מלווים את סמל ראשון מיכאל טיוקן, השם ייקום דמו, בדרכו האחרונה בבית העלמין הצבאי באשקלון. ובשעה זו החלה הפגנת החרדים בכניסה לירושלים. המשטרה מפזרת באמצעות רימוני הלם מפגינים שהגיעו לביתו של ראש אגף התנועה בירושלים. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד בעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה.

0: Love, it must be in love. זוהי אהבה בוודאות. שלום לכם. אהבה אמיתית זה ביני לבין הרדיו. אהבה אמיתית זה מה שאני מרגיש שאני נמצא מאחורי המיקרופון בכל ערב. אז שלום לכם, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. תונה חדשות, לא נגמר, אה? מה הולך פה עם החדשות? טק, טק, טק, צריך מהיר להיות. טוב, בענייננו. אנחנו התוכנית האחרונה של היום, אתם יודעים, הגוש פנקה לסוף, זהו. קצת אסקפיזם, כמובן שהרבה מאוד אנשים רוצים לשמוע את המניפסט של תחילת השידור. בואו נתחיל, לא נייבש אתכם. אז ככה, יש לנו כל מיני כותרות מאוד מעניינות שקרו היום. למשל, אני רוצה להתייחס למשהו חיובי. דוד לוי, זכרו לברכה, מכירים? זה האיש של
1: דוד לוי
0: מבית שען. הענק שבענקים, היה דמות בין הראשונות המזרחיות, האליטה האמיתית של מדינת ישראל, ובין הראשונים ששכבו על הגדר וסללו את דרכם קדימה מבית שען בכבוד אדיר. זה דוד לוי, ולמי שלא מכיר את הסיפור על דוד לוי, כדאי לכם לראות כל מיני תוכניות דוקו על האיש. חובה, אם אתם אנשים מזרחיים במהות, אל תעלימו את זה, אל תטשטשו. אני שונא לשמוע אנשים, אני לא מרגיש פה במדינת ישראל הבדל בין אשכנזים למזרחים. זה צריך בדיקת ראייה דחוף, כל מי שאומר את זה, או אלה המחביאים את הדעה, בשביל לא להיות רלוונטיים בשיח כזה או אחר, או בוויכוח כזה או אחר. אז אנשים, אני לא מרגיש במדינה הזו שיש גזענות. אלה צריכים מהר מאוד להבין שאנחנו לא טועים. דוד לוי חווה את זה. דוד לוי, זו הייתה דמות אדירה בעיניי של כבוד גדול של היוצאי צפון אפריקה, שהגיעו לכאן ותרמו למדינה, ובזים להם, ובזו להם, וממשיכים לבוז להם. זה הכל תלוי באיזה נקודה אתם נמצאים. אם אתם תהיו יוצאי צפון אפריקה ותלקקו למערכת השמאלנית הקטנה, הזכוכה, המתנסית והפריבילגית, אז כמובן ילטפו אתכם וישחררו לכם את הפצצה מתישהו, מתי שהם יחליטו. הגאווה צריכה להיות אצלכם, המסורת שקיבלתם מבית, אהבת ישראל, זה שסבא וסבתא, סבא רבא וסבתא רבא עלו לכאן, כי הם כל חפצם, כל המאהבים שלהם בחיים, זה היה להגיע לארץ ישראל, לארץ הקודש, הארץ של היהודים. ודוד לוי הייתה דמות פוליטית ראשונה שעשתה עבודה מדהימה למזרחיים, תקראו לזה הספרדים, כל מה שאתם רוצים. למה סיפרתי לכם על דוד לוי? אתם יודעים שמעלה אדומים זו עיר שמאוד קרובה לליבי. מאוד מאוד קרובה לליבי. וזה מעשה מדהים של עירייה כלפי דוד לוי. לראשונה בישראל, בית ספר במעלה אדומים, שיקרא על שמו של דוד לוי, זכרו לברכה. זהו, כבוד גדול. ראש העיר מעלה אדומים שעושה עבודה מופלאה, גיא יפרח. אגב, אתם יודעים שגיא יפרח פעם היה עובד פה ברדיו גלי ישראל? היום הוא ראש עיר. באיזה ראש עיר, מה הוא תכנן לכם? אתם שמים לב שבמעלה אדומים הבתים המחיר עולה ועולה ועולה ולא מפסיק? זה בגלל הכביש החדש שהוא סולל לאזרחים של מעלה אדומים. לא תהיו יותר במחסומים. אהבה אמיתית של מדינה, איש יקר. בכלל, מעלה אדומים זו עיר שאני מאוד מכבד. וכבוד גדול מאוד. יפה מאוד, שפו, שפו. לעיריית מעלה אדומים ולתושביה. בית ספר ראשון על שמו של דוד לוי, זכרו לברכה. טוב, זה קורה ביום שלישי, בשעה 9:30 בבוקר, למי שמעוניין להגיע. זה בית ספר יסודי בשם ממלכתי ג' ומעטה הוא יקרא נאות דוד. סגן ראש הממשלה ושר החוץ לשעבר, חתן פרס ישראל, דוד לוי, זכרו לברכה. איזה כותרת כיפית לפתוח איתה. עכשיו יש לך אנשים עכשיו מפעקים לי ועושים, זאת כותרת, דבר על פיצוצים, דבר על מלחמות, תן לנו קרבות. לא, יש גם דברים יפים שקורים. הלאה. השאלה היא למה דווקא דוד לוי בבית ספר, שאלו את ראש העיר מעלה אדומים גיא יפרח, והוא אמר, הוא היה מנהיג של העם, זה איש עם ערכים, פורץ דרך, סיפור חיים באמת עמוק ויוצא מגדר רגיל, הביא כבוד אדיר, אדיר, אדיר למזרחים. שתדעו לכם. בזמן שבזים לנו, יבוזו לנו עוד בהמשך, עד שאנחנו לא ניתן פה 80 מנדטים נכונים וצודקים לצד הימני, שרוב המזרחים הם בצד הימני. זה חינוך מבית, אהבת ישראל, מולדת, בורא עולם וכו'. תהיו גאים, כבוד. זהו, עוד כותרות, אין לי מושג, אבל היו לי עוד כל מיני כותרות, רק אני לא יודע איפה הם, כן? משום מה זה נעלם לי. איפה, אתה יכול להגיד לי איפה כל ה... אוקיי. היה לי דף, והוא נעלם. עם כל הכותרות. יאללה, מצאתי, הנה, זה פה אצלי. יש לנו חבר שמאושפז בבית חולים. איפה מנחם? מישהו יכול להגיד לי איפה מנחם? כן? מנחם נעלם לי מהעיניים. שלום חנה.
1: אהלן, אהלן. מנחם יצא רגע, הוא כבר יחזור.
0: תקשיבי, ליונתן רזאל זה חבר שלנו. הוא ירושלמי, חבר יקר, והוא מאושפז בבית חולים שערי צדק בסכנת חיים. תתפללו בשבילו. מה אכפת לכם שנעשה איזה מצווה בשבילנו? זה 3 שניות, 10 שניות, גג 20 שניות, אם קוראים פרק תהילים לרפואתו של. איש יקר, רובכם מכירים אותו. הוא זמר ויוצר מוכר מאוד. יונתן רזאל. בית החולים שערי צדק, הוא באמת בסכנת חיים, נאחל לו רפואה שלמה, ואם תוכלו להתפלל לרפואתו, הוא יונתן עדי בן חיה רחל. תרשמו את זה, אם בא לכם לעשות מצווה לאדם אחד, אתם יודעים איזה רעש בשמיים זה יכול לעשות? לאדם אחד, ביקשו מאיתנו, מה לא נעשה את זה? אז הנה השם, יונתן עדי בן חיה רחל. לרפואה שלמה של האיש הזה. מה, אוקיי, הנה עוד, אני מחפש בשורות טובות, הנה בשורה טובה. רומן גופמן, האיש של מיגמר, כל המקלות בגלגלים של השמאלנייה הזויה, של הקיצוניות השמאלנית, אלה שחשבו שזה רק שלהם, אלא שיניים ברוסית, מי אתם בכלל? הנה רומן גופמן, איש ראוי, אין ראוי ממנו. רומן גופמן, ראש המוסד, היינו צריכים לקרוא לו רש ג' אבל בגץ גם את זה הרס, והיועמשית, וקלטתם את דנה וייס מה אמרה על היועמשית? אשת הפלדה, אם זאת פלדה, לכת, צריך לשמן את זה, שלא יהיו... אם זו פלדה, זהו, עבדנו. ועוד דנה וייס, מה זה? הטופ, דנה וייס. אבל היא נראית סבבה כזה, דנה. נכון, חיצוניות היא נראית סבבה. מה קורה בתוך הארגז, זה כבר לא שלי, אבל דנה וייס, מה זה? דנה, בואי נתערב שאת ימנית. דנה וייס בליינד, את ימנית, נכון? לקטן. מה זה פלדה? עוד פלדה כזו, ואני אומר, הם מרימים אחד לשני. הלוואי ולא יעברו את אחוז החסימה, ולא תהיי בתפקיד מה שעשית למדינת ישראל, וכל הקומבינות לכאורה, וכל הדברים שאתם עושים פה, רוב העם, הוא מתחיל להתחדד ולשים פוקוס על העניין. הבעיה הכי גדולה בבחירות זה הבגידה הימנית. אלה ימנים שהם תמיד בחיינים ולא יוצאים להצביע. הנזק זה הם. ולכן אתם, הורים, משפחות, לתפוס אותם ולקחת אותם בכוח. אין מה לעשות. אדם שלא בוחר בבחירות האלו בקרב הימנים הוא בוגד לעתיד בעתיד מדינת ישראל. בגלל אנשים כמותכם, הימין לא יכול להרים את הראש. כי אתם קוראים לנו קשקשנים, ואף אחד לא יעשה שום דבר למדינה, לא שווה לבחור. לא שווה שתהיה אזרח במדינה הזו. בחיינים שלא מנסים לשנות את התודעה, הם הנזק. ואם לא נגיע ל-80 מנדטים, אנחנו, אני מזכיר לכם, הם יורידו אותנו, הם, זה הזכוכים, זה בין, איך אמר לי פה פעם חבר בשם רמי, הבחירות הבאות, זה בני, סבבה? מי שמייצג אותי, זה הימין, אל מול החבר'ה של בגץ. זה או-או. מה אתם מעדיפים להיות? כי הם כבר הבטיחו לכאורה שאנחנו נחזור להיות לגור במערות. אנחנו נדבר לא בטלפונים, עם אשל וחוט. הם אומרים את זה עוד בזמן שהם באופוזיציה. מה יקרה כשהם יהיו בשלטון? ואני לא סומך על אף אחד, כי הם יכולים לקחת את השלטון. במדינה מוזרה כזו, אין לי אמון. ולכן, ימנים שלא יצביעו, אתם בוגדים. אתם בוגדים בעתיד המדינה, וימשיכו לדרוך לנו על הראש, תקשורתית, תרבותית, יקראו אותנו, הכל שלהם, הכל הם נכסו מלשון נכס אליהם, וזה קשה מאוד לאנשים כמונו. אבל לנו יש את בורא עולם. גם להם, רק בורא עולם איתם לא עשה חסד. רפואה שלמה נאחל להם, כי יבוא נגד מדינה, ורק לאינטרסים, אני לא מכיר מנהיגים כאלו. זהו. ובלי קשר, אינשאללה, איך אמרה, איך קוראים לה, היא החמודה המאממת, יפת התואר המרשימה, אשת התקשורת הבלתי נלעת?
1: לוסי אריש?
0: את יודעת מה היא אמרה? אינשאללה! ועכשיו אני מוסיף שהם לא יעברו את אחוז החסימה. תשאלי מי?
1: מי? אתה לא אמין ואין לך מילה,
0: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. כן, כן, שלא תעברו את אחוז החסימה בעזרת השם, ואם כבר להיות אינטליגנטים, צריך לעלות את אחוז החסימה במדינת ישראל לשמונה מנדטים. כן, שמונה מנדטים. אין לי עוד מספיק עם כל הקשקושים האלה. זה ארבעה מנדטים, ההוא שלושה מנדטים נקודה, כלום. חרטות, ראיתם, הגיע נוחל שבגד בקול שלנו עם שישה מנדטים נהיה ראש ממשלה בקומבינות המסריחות.
2: אתה לא אמין,
0: אז מה אתם פה?
2: לך מילה,
0: מה אתם רוצים לעשות?
2: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זהו, אין לי מה להוסיף יותר. אמרתי את שלי, ושנדע רק בשורות טובות, אל תהיו בוגדים. אל תביישו את הפירמה, אל תביישו את העבר המפואר של המשפחות המזרחיות הספרדיות. אתם האליטה, בשיתוף הציונות הדתית הטובה והמהממת, הלוחמים האדירים, שומרי המסורת והגיבורים הענקים בכל מקום אתם רואים אותם, אלה האנשים. צאו לבחור. צאו לבחור. בא לכם סמוטריץ', שימו סמוטריץ'. בן גביר, כפרה, שימו בן גביר. ביבי, שימו ביבי. ליכוד, אף אחד לא שם ליכוד בגלל ליכוד, שמים בגלל ביבי. אם יום אחד בנימין נתניהו יגיד לחבר'ה בליכוד, שמעו, שמעו, שמעו. אכלתם לי את המוח, לא אתם ולא נסיכי הליכוד, שמאל, סלש, מי אתם? הוא יפתח מפלגה לבד. מי יצביע לליכוד? מישהו יכול להגיד לי? והסבא שלי בקבר, זכרו לברכה, הצדיק והאדיר שהקים את חירות, וואו, הוא התבאס בקבר, הוא התהפך שם, אם הוא ידע שכל מה שהם עשו למען מדינת ישראל, הליכוד נהיה כלום ושום דבר. אז דברו יפה לביבי, ואם הוא רוצה 20 שריונים, תיתנו לו. תאמינו לי, אף אחד במדינה לא יכול להגיע לרמה, רמת ההנהגה כמו ביבי. עכשיו, מי אני שאני אגיד דבר כזה? אני בכלל לא מצביע לביבי. אבל אני שמח שהוא נמצא בראש הימין. אין אף אדם במדינת ישראל, סליחה, עם כל הכבוד העצום לעם ישראל, אין מישהו שמגיע לקצה קרסוליו. לא המושחתים, לא הנוכלים, לא אלה שבאים לדפוק אותנו כל הזמן, לא אנרכיסטים, לא קפלן, כלום, כלום. הם לא שווים להגיע לדרגת מינימום של האצבע שלו ברגל. אז תשאלי למה אני לא בוחר בביבי.
1: למה?
0: אני רוצה ימנים אמיתיים, שמתנהגים כמו ימנים אמיתיים. בסדר? שמח שהוא באמת המנהיג הכי גדול שלנו, ימני ופחות בעיניי. וזהו. אז תחזקו את הימין, ותחזקו את הליכוד, ותחזקו את מי שאתם רוצים, כי עוד מעט יהיה אסור לדבר על זה. ואתם יודעים שיהיה אסור לדבר על זה, מי יעמוד במוקד? אנשים כמונו, הימנים. אז תמיד תשמרו עלינו, ותמיד תדעו שכל תיק שילבישו לנו, זאת הלבשת תיקים. תמיד תזכרו את זה. הם יודעים להלביש, הם מקצוענים בזה, אבל לנו יש את השכל, את ההיגיון, את אהבת המדינה, אהבת הארץ, ולנו יש את אלוקים. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: עוד כותרת אחת לפני שאנחנו נמשיך. אין ברק יצחקי בביתר. חשבנו שזה יישאר. אלמוג כהן הוא המאמן של ביתר ירושלים מעכשיו, ולאוהדי ביתר שאולי לא יודעים מהי הבשורה הטובה למרות עזיבתו של ברק יצחקי, אבירם ברוכיאן חוזר לאמן את ביתר ירושלים, הוא יהיה עוזר מאמן. אבירם ברוכיאן, ננסה לתפוס אותו שכבר מעכשיו מאיימים עליהם, לא לדבר עם התקשורת, רק עובד דרך. אבירם ברוכיאן, אין בבעיה, הוא משפחה שלי. אל תדאגו, אז בביתר אפשר גם לאיים על אנשי משפחה. הם לא עולים אצל אלעד רמדי, נקודה. אנחנו נבדוק את זה. אין ברק יצחקי. היי, מעניין מה, לאן הוא הולך, מה אתה חושב, לאיפה הוא ילך? מכבי תל אביב, לך, תדע.
1: דיברו על הצעה מחיפה, לא?
0: מכבי חיפה?
1: ככה דיברו על הצעה, אני לא יודע.
0: בוא נראה, בוא נראה. ברק יצחקי. אני רק רוצה להגיד לברק יצחקי דבר, אני לא יודע אם אתה רצית ללכת או העזיבו אותך, אי אפשר לדעת באמת בקומבינות של כדורגל, אבל תדע לך שבשום קבוצה בישראל, גם אם תיקח 20 אליפויות בכל קבוצה אחרת, לא תגיע במדד אהדה של קהל כלפי מאמן, כמו בביתר ירושלים. יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם. ברק יצחקי הוא חבר שלי, ניסיתי 3 שנים לראיין אותו, לא רצו שאני ראיין אותו. למה? קשים בביתר נראה, אה? לא זה, לא... נו. אוקיי. זו הייתה הכותרת, זהו אין לי מה לומר לכם יותר. מה שכן, הנה המתנה הראשונה. מאזינות ומאזינים, בואו נתחיל מהסוף להתחלה, על בחור מהמם שמשרת במילואים. קוראים לו ברק. ברק צ'ונה. יוצא מילואים, אני חשוב לי שתקשיבו רגע מאזינים, יוצא מילואים, 8 חודשים הוא במילואים, מ-7 באוקטובר, הוא משרת ב-D9, צמא, זה החבר'ה של הנדסה קרבית, פלוגת מילואים 8163 של ההנדסה, האיש הזה לא ראה בית, ויש לו עסק, אחד העסקים שלדעתי אתם כולכם תתלהבו, יש לו את הבאשר, מכירים? את הגבינות של באשר, שזו רשת ארצית מילואים, אני חושב שהם הכי נחשבים בישראל, כל מה שנוגע לגבינות, זה מתחם בוטיק גבינות מהטובים ביותר שיש במדינת ישראל. באשר, כך הם נקראים. חנה, לתת לי אני זה... יפה. באשר פרומז'רי, ככה זה השם האמיתי שלהם, פרומז'רי. זה הבחור ויש לו סניף באשדוד. עכשיו, הבחור הזה חייב את העזרה שלנו. כשאני אומר חייב את העזרה, זה לא מהשפה אל החוץ. אנחנו רוצים לעזור לאיש הזה. כל הנתונים שיש לי על באשר, זה שהבחור הזה נמצא, אני אתן לכם את הכתובת, אני אתן לכם את הכל, כלום, לא יודע, לא... רחוב מנגו, אפשר בבקשה להיות קצת יותר סודרים, להכין לי את זה על דף רגע, את כל הדברים, כי זה חשוב לי מאוד. הבחור הזה הוא לוחם מילואים. הוא יש לו את הסניף של באשר פרומז'רי, באשדוד, רחוב מנגו 4, בסדר? הם נמצאים ברוב התת זין, במתחם... תודו סנטר, אני לא כל כך מכיר את אשדוד, אבל תודו סנטר זה אחד המתחמים הגדולים שם. עכשיו, אשדוד זאת העיר שמאזינה לי בטירוף, כבר מהיותי בתחנות קודמות ועד היום, ואני רוצה לעזור לבחור הזה. מי שאוהב גבינות, אתם בטח יודעים שבאשר זה אימאלה. אז בא לנו לחלק לכם מגש גבינות, 400 שקל, ככה, בשביל הקטנה. חנה, מותר לי להגיד 400 שקלים?
2: לא.
0: 400 שקל, מגש בשווי כמעט 400 שקל. עם כל הגבינות, אני העליתי תמונה לסטורי שלי, את מעלה את זה עכשיו לפייסבוק שלנו, שיראו כמובן את הגבינות. מגש צבעוני, מלא גבינות. צבעוני בצורה בלתי רגילה, זה יקר, זה מרשים, אבל אני צריך שתפרגנו ללוחם הזה. נחזיר אותם לנשום. נחזיר שהם ירימו את הראש מעל המים. ברק צ'ונה, זה השם שלו. הסניף של באשר באשדוד, רחוב מנגו 4, רוב התת זין. אם אתם רוצים להזמין ולקבל 15% הנחה עכשיו, אתם רק אומרים, עמדי שלח אותי, אמיתי, עמדי שלח אותי. אם לא תגידו עמדי, אין 15% הנחה. יאללה, הגבינות הטובות בעולם, מכל אירופה, הולנד, שווייץ, צרפת, איטליה, ספרד, הצ'דר האורגינל מאנגליה, הגוויר הכי טוב בעולם. באשר, חלס, אתם מבינים את התמונה, לא צריך לשגע אתכם. תרצו, אהלן אהלן. איך מגיעים אליו? מה מספר הטלפון של העסק? אנחנו מיד נאמר לכם אותו. כן, אני צריך להיות קצת יותר בעניין. הנה הטלפון, בבקשה, לאן מחייגים, חנה?
2: לברק בעצמו.
0: מה המספר של ברק?
2: 050-856-856. 6064.
0: אני אתן את המספר פעם נוספת, זה ברק צ'ונה, אם אתם רוצים להזמין, לתת לבן אדם הזה שיהיה לו טוב, הוא עשה לנו טוב, אנחנו מחזירים את הטוב. ברק צ'ונה, יוצא מילואים, מעניק לכם פה 15% הנחה על כל הגבינות, במקום הכי מרשים בישראל. לענייני גבינות אין תחרות, באשר זה ידוע. הסניף באשדוד. הנה הטלפון פעם נוספת. תזמינו 15% הנחה עם מחייגים הורים, עמדי שלח אותי. 050-85-66-064. שוב, 050-85-66-064. אני באמת מתחנן שתעזרו לו. אלה אנשים שצריכים את העזרה שלנו. יופי. עכשיו, בשביל להליב אתכם עוד יותר, קיבלתי ממנו מגש, מלא במתנה, שווי 400 שקלים, גבינות הטובות בעולם. תראו את התמונה בפייסבוק, אצלי באינסטגרם, ואתם מוזמנים לבקש את זה. מה אתם שולחים? את השם באשר, בית א' שין רש. והנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: היא לא טועה, נכון מני?
1: לא, 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. מני, אוהבים אותך, עורך התוכנית. חנה עגבניה אהרונוביץ' הלכה לים, הבעירה את עצמה דרגה 3 של קביעה. אתם לא מאמינים, אנחנו מורחים עליה אשל, אם היינו יודעים שבאשר מתחיל איתנו, היינו מורחים אותה בפרמז'ן. חנה, איך הגעת לדרגה כזאת של שרופה?
2: שאלה טובה, ככה זה שאהרונוביץ'ים מנסים להשתזף.
0: את לא נורמלית, ועוד עם שמן, איזה שמן שמת על עצמך?
2: שמן תינוקות.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה לא בריא כפרה עלייך, תראי זו יפה, גם יפה לך הצבע בלי קשר, אבל את בקביעות, היא מעלה. אל תשתגעו בים, חבר'ה, אל תשתגעו בים. זהו זה, מספיק עם אכילות הראש, עכשיו 28 דקות אחרי השעה 6, רפואה שלמה. לחבר יקר שלנו, ליונתן רזאל, רפואה שלמה. זה יונתן. הוא מאושפז בבית החולים במצב לא טוב. בשם השם... תלו רפואה שלמה, אמן, אמן, אמן, הוא ולמשפחתו בשורות טובות. תתפללו בשבילו, זה חשוב.

וואו. רפואה שלמה ליונתן רזאל. רפואה שלמה. חלקת אלוקים, הוא פה מחדש להיט גדול מאוד מתחילת שנות ה-80. רבקה זוהר שרה את זה במקור, שתדעו לכם. אבל עכשיו רגע, אני רוצה רגע לעשות רגע קאט לעניינים. 32 דקות אחרי השעה 6, תקשיבו, אני מקבל פה ים של הודעות של מאזינים שנמצאים עכשיו בפקק האדיר בכביש אחת ולא יכולים לזוז מילימטר בגלל ההפגנות של החרדים נגד הגיוס. אני רוצה רגע לשאול שאלה, באמת מרגיזה, אני רוצה לשאול את השר איתמר בן גביר. איתמר, אני אוהב אותך ואתה איש נדיר. למה מפכ"ל המשטרה הוא זה שצריך לעצור עריקים ולא המשטרה הצבאית? עכשיו השאלה היא כזו, אגב חוצפה שחוסמים את הכבישים. יד קשה, ברור, אף אחד פה לא יכול. כמו שאני לא רוצה שהקפלניסטים יעשו את זה, אני לא רוצה שגם הדוסים יתנהגו ככה. אתם פוגעים בסדר הציבורי במכוון, וזה כבר באמת קשוח. יש אנשים נמצאים בכביש, שעה וחצי לא זזים מילימטר, ואז העצבים עולים, והשנאה גוברת, ושני הצדדים מקבלים רק שנאה, ורק שנאה, וזה הקיצונים האלה, ואלה הקיצונים האלה, ובלגן גדול בכבישים, מי סובל? כולנו. למה מפכ"ל המשטרה לעזאזל? היה צריך לקחת תפקיד שהוא לא שלו. על מעצר דוסים שלא רוצים להתגייס. איפה המשטרה הצבאית? למה הוא עשה את הדבר הזה? למה? הנה, מחזירים לו. עכשיו, כשדוסים מחזירים, זו בעיה. כי אתה לא רוצה להיראות גזען, ואני מדבר כשוטר, אתה לא רוצה להיות גזען, חס ושלום, כולם אחים. בקפלן אתה מקבל ליטופים, לא להתנהג אליהם בצורה קשה. חרדים, פרקים להם את הצורה, וזה גם לא עוזר, כי הם... לא יודע, עזוב, לא רוצה להתערב בעניין של הפוליטיקה, אני רק רוצה להתערב בענייני הפוליטיקה. למה מפכ"ל המשטרה, שאני צריך מפכ"ל עם הראיות, למה להכניס את היד לדבר שאתה לא שייך אליו? ועל טעויות כאלה משלמים בעבודה. באמת, איתמר בן גביר, אני רוצה לשאול אותך. ואתה יודע שאני אוהב אותך בצורה בלתי רגילה? אני גם אצביע לך, הצבעתי לך, ואני גם אצביע לך בפעם על עבודה מדהימה שאתה עושה במדינה. אבל מפכ"ל משטרה, תומן ידו במשהו שהוא לא צריך. זה לא התפקיד של המשטרה. השוטרים גם ככה מקבלים פה פיצוצים, עבודה בלתי נגמרת, לא יאמן, זה פשוט לא יאמן, זה מוציא אותי מדעתי. והמפכ"ל יכניס את עצמו, לא יודע למה, איתמר, אתה צריך לטפל בדבר הזה. צריך לטפל בדבר הזה. החיילים הללו, שהם שוטרים, שוטרים שנפתחים ל-900, ונותנים להם עוד משימות שלא שייכות אליהם, מה קורה פה לעזאזל? תראו את הפקקים. עומסי תנוח מטורפים. גוש דן, לא מקנה בכם מה קורה לכם. כביש אחת מערב. תראה, אני רוצה רגע להיות גלי ישראל, אבל הולכים רגע לדיווחי תנועה. תקשיבו, זה מטורף מה שקורה בחוץ. עומס כבד ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עומסים כבדים בשני הכיוונים, במיוחד במקביל ממחלף חולון מזרח ועד מחלף מורשה. ממחלף השבעה לגבעת שמואל. כביש 471, עומס משמעותי ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. כביש 41, עומס כבד ממחלף אשדוד ועד לכניסה לניר גלים. אני לא מדבר על החבר'ה שמגיעים לירושלים. זה גהני גהנום. עכשיו, אם כבר הפגנות, אז המשטרה צריכה לפנות אותם ומהר. אבל זה לא עובד ככה, כי יש פה בגץ וחרטוטים. מצד שני, למה המשטרה צריכה לעצור את האנשים שלא מתגייסים? משטרה צבאית למה נועדה? לעצור עריקים. פה דחפו את המשטרה, והנה עכשיו בלגן, אלה עושים לאלה ואלה עושים לאלה. המפכ"ל, על טעות כזו משלמים. על טעויות כאלה משלמים. אני, עוד פעם, אני אגיד את המילה לכאורה, אבל זה מרתיח. אני מקבל פה הודעות מהאנשים. אגב, אנשים רמי דרג גם. חבר'ה, זה לא רק אזרחים פשוטים, אני מקבל פה הודעות. זה מכעיס אותי. זה מכעיס אותי. תראו מה עושים פה במדינה, קוברים את המדינה בשנייה, מישהו החליט, קוברים את המדינה. נו, אז המפכ"ל שלח את השוטרים לעצור, עשית נזק אדיר, עכשיו השוטרים לא יכולים לפנות אותם? אני לא מבין. אי אפשר לפנות? זה קל לפנות חרדים, נכון. הוראה לצאת על חרדים, פרקו להם את העצמות. אבל בקפלן לא היו מסוגלים לעשות את זה. איפה ואיפה, אה? יאללה, איזה עצבים, מדינת ישראל, כמו שנדבר על דברים שמחים. רק על דברים שמחים. לכל אלה שנמצאים בפקקים, אני אוהב אתכם, ליבי איתכם, באמת ליבי איתכם. יבואו ימים ענקיים, אני מבטיח לכם. קחו לכם שיר בינתיים של 4 דקות, שנסה לסדר לכם את הלב ואת העצבים, כי כשהעצבים עולים, לא שופטים אדם, לא בכוסו, כוסו וכעסו. כוסו, כיסו וכעסו.
ואם אתם עכשיו כועסים, אני אנסה לשדרג לכם את הפקק הנוראי הזה שנמצא מולכם. אנחנו נברר עם המשטרה מה קורה עם ההפגנה בגשר המטרים בירושלים שעשתה פה נזק אדיר למדינה שלמה. תראו מה קורה בחוץ. מיד אתן לכם את כל הנתונים. קבלו את אייל גולן.

0: אימאלה, אימאלה. אך, הקיצונים החרדים, מה שעשו עכשיו, תראו מה הם עושים למדינת ישראל. אבל מישהו יכול להתלונן? תראו מה הקפלניסטים עשו למדינת ישראל. למה בהם לא טיפלו? זה כשיש יועמשית שאמרה, בלי הפרעה לסדר הציבורי, אין טעם לכל הדבר הזה. לא, או משהו שדומה למה שאמרתי. איי, איזה עם, איזו שנאה בין אחד לשני. לא יודע איך תקנים את זה, זה רק להתפלל לבורא עולם, ובבחירות הבאות להוכיח מי פה החזק והגדול, ולימור את הסיפור הזה, חד וחלק, ולהוציא חוקים במדינת ישראל. אדם שיושב על כביש ולא משנה מה הוא רוצה, ולא משנה מה הוא עושה, ולא משנה למען מה, 12 שנה בבית סוהר. בלי דיבורים, עונשים קשים, לא פרופורציונליים. תראו איזה שקט יהיה במדינה. זריקת אבנים, שלילת רישיון נהיגה לכל החיים, אין אפשרות לערער. על זריקת אבנים, רצח וכל הדברים הללו, צריך להכניס פה עונש מוות, צריך לעשות פה דברים במדינת ישראל, כי אף אחד לא סופר היום שוטרים. ואני למשל אתמול ראיתי בחור שליד רמות התנהג בצורה עם הרכב, גנגסטר גדול. אני אומר לו, אדוני, תגיד איך אתה נוהג, הוא אומר, תוציא לי תעודת שוטר, בהתחצפות כזאת, הוא אומר, תקשיב, היום אנשים איבדו את הכבוד למשטרה, אנשים איבדו את הכבוד לחוק, אנשים איבדו את הכבוד, כל זה אשמים הקפלניסטים, רק הם, שיראו לכולם שלהם מותר הכל ולאחרים אסור, ומנסים להוכיח פה כולם שגם להם מותר, ותראו איזה בלגן, בניהול גרוע, באמת מפכ"ל המשטרה, שמע, אתה שוטר ואתה גם הרבה מאוד שנים, אבל ההתנהגות שלך היא לא, אני כאזרח אומר, היא לא ראויה, בעיניי כמפכ"ל, יכול להיות ממז, לא מעבר. למה נתת למה הכנסת את השוטרים הגיבורים להתעסק בדבר שהוא לא שלהם? לעצור את העריקים החרדים. זה תפקיד של המשטרה או של משטרה צבאית? יופי. רק על זה אנשים עולים ביוקר. זה עולה להם ביוקר. איתה מר בן גביר, תטפל בזה. אתה הפאקינג בוס הגדול של המשרד לביטחון פנים. תתחילו לסדר גם את המשטרה ולתת פה כבוד לשוטרים. מי שמתפלצף על שוטר, אין דיבורים, צריך פה קצת כוח גם לתת למשטרה. מה זה? מה זה החוצפה הזו? כל אחד עושה פה מה בא לו, זאת היועמשית, בגץ וקפלן, הם אשמים בהכל. ולמי אני לא מאמין למילה? נו, זה ברור. טוב, וואו, זה ממש שיבש אותנו, זה שיבש לי את התוכנית בצורה בלתי רגילה, הפקקים האלו והעצבים של מאזינים בחוץ. תראו, אני יכול להסתכל על דבר חיובי, שיש פקקים אדירים בחוץ, אנחנו מרוויחים פה יותר רייטינג, ברדיו גלי ישראל יש פה 1,200,000 איש ביום שעוברים פה. כשיש פקקים, קצת יותר. אז בואו אני אחלק לכם מתנה, נראה מי איתנו, מי העצבני ואיך אני יכול להרגיע אתכם עם גבינות. אני מעניק לכם את מתנת הפתיחה שלי, מגש גבינות שנקרא קוביות צבעוניות. 400 שקל מגש, חבר'ה. זה מתנת בשר פרומז'רי. הסניף עליו אני מדבר, הוא הסניף באשדוד, ברחוב מנגו 4, ברוב התת זין. בסדר? יש שם מתחם משוגע, טודו סנטר הוא נקרא. הבוטיק גבינות הזה של בשר מוכר בכל הארץ, גבינות מכל אירופה. זה הדליקטסים, הבוטיק גבינות החזק ביותר בישראל. זה שייך ללוחם מילואים כבר וואו, מ-7 באוקטובר הוא במילואים. וצריך להחזיר לו את הפרנסה ואת העניינים, ואני פה בשביל הדבר הזה. מי שמעוניין, אתם מחייגים למספר הטלפון של הבעל בית, וזה הטלפון של אוחנה, 15% הנחה על כל מוצר מבשר.
1: אני אתן רגע את המספר של העסק עצמו, כדי שזה יהיה למאזינים באמת יותר זריז.
0: מעוניין, עד שהיא תמצא את המספר של העסק, אנחנו רק רוצים לומר למאזינים שכל מי שמעוניין, באותו המגש הזה, בשווי 400 שקלים, אתם שולחים רק את המילה בשר לכתובת הבאה בלבד. 058-36-222-03. חנה, מה הטלפון של בשר? רק שנדע שיש להם 15% הנחה. רק יגידו, עמדי שלח אותי. בלי מילת הקוד עמדי, אתם תשלמו יותר. דברי אליי.
1: 08-66-25-25. 720.
0: יופי, תרשמי לי בבקשה את הדבר הזה, נחזור שוב על המספר, בבקשה חנה. חנה, מה המספר פעם נוספת?
1: 08-66-25-720.
0: יפה מאוד, אתם מחייגים עכשיו ועושים לו טוב על הנשמה, קוראים לו ברק צ'ונה, יוצא מילואים, גבר שבגברים, מפעיל צמא, D9, פלוגת הנדסה, 8163. החבר'ה האלו צריכים את העזרה של עם ישראל. לא רק קשקושיאדות של יועמ"שית ושיניים בצרפתית, ברוסית, סליחה. איך אומרים שיניים בצרפתית? שיניים. ואיך אומרים את זה ברוסית? זובי. זה ברוסית, שיניים, שתדעו. טוב, תודה רבה. שלום מני, הרבה דברים קורים כאן, דבר אליי, הפגנות, בלגן, פקקים מטורפים בכל רחבי הארץ. יש לנו מידע קצת נוסף שאתה יכול להוסיף לנו?
2: כן, משטרת ישראל הוציאה הודעה בשעה האחרונה, ככה זה הולך. משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח אודות רכב העולה באש, אשר סטה מנתיבו סמוך לצומת גורל בכביש 40. זה הודעה אחת שיש שם סביב כביש 40. כביש 4 נחסם לתנועה גם, מה שבכל, בגדול מה שהקראנו בשידור, זה הנתונים
0: זה
2: שיש,
0: הבנה, כן, הפגנה. טוב, תקשיבו, הפגנה מטורפת, כביש 1, אני מרחם על מי שעולה לירושלים, אזור המרכז, זה מגיע עד לאזור המרכז. אני שאלה אחת, אם כבר משטרה ואם כבר המפכ"ל שמכניס את עצמו, דוחף את האף לדברים שלא שייכים, אני אוהב אתכם שוטרים, כפרה עליכם, מי שמנהל אתכם זו בעיה, כי אתם כל כך גיבורים, לא רואים את הבית, נקראים לגזרים והמפכ"ל דוחף עוד ועוד עבודות שלא קשורות למשטרה. איפה המשטרה הצבאית? מה? זה התפקיד שלהם, להזזל. איתמר, תתחילו להתעורר שם, תתחילו להתעורר, המשטרה חייבת עזרה. מה זה הדבר הזה? יורם הלוי, מיידית. מיידית יורם הלוי, מפכ"ל המשטרה, אתמול כבר. יורם הלוי להחזיר למשטרה כבר אתמול, יתקן את כל הדבר הזה. אתה כבר לא סומך על אף אחד, לכאורה, לא יודע, אולי כולם צדיקים, אבל אני לא סומך על אף אחד, למה מערבים פה תפקידים שלא קשורים זה להוא, וזו מדינה. והדבר השני, איך יכול להיות שיש הפגנה של דוסים חרדים קיצוניים בירושלים, ולא מפנים אותם? למה לא מפנים אותם? יופי, כנראה מישהו רוצה. אני לא יודע כבר מה להגיד במדינה הזו. אבל אם לקפלניסטים מותר, מישהו יכול לדבר על אחרים? זה שהקפלניסטים ימשיכו להתלונן. אני, כאזרח מדינה, לאלה מותר ולאלה אסור? הלאה, כמדינה, ביבי, ביבי תתעורר!
3: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
14: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: חזרנו אליכם, טוב, מסתבר, פקק גדול מאוד ביציאה לכיוון חיפה, מכביש 1 לכיוון חיפה, הפקק האדיר שם אמור להשתחרר בעוד כמה דקות, מנחם, לנסות ולברר מה קורה באזור שם, רכב עלה באש בכביש 40, הכביש לחיפה, גם שם יש חסימת כביש, אנחנו מיד נברר את כל הפרטים, המדינה פקוקה בצורה בלתי רגילה. לפני שאנחנו נחזור לתוכנית שלנו וקצת אסקפיזם, קיבלתי ממאזינה בשם דליה המאממת. בסדר, נקרא לה דליה המאממת. היא שלחה לי דווקא לטלפון. אני לא יושב עם הטלפון שלי בשידור. חנה אמרה לי, קיבלת הודעה חשובה. אני רואה את ההודעה, אני אקריא לכם את ההודעה. נשמה, מקודם הצעת עונשים מופרעים. 13 שנה מאסר לחוסמי כבישים, זריקות אבנים, שלילות רישיון, כנסות אדירים, 50 אלף אירו לילד שזרק אבן, ערבי, לא ערבי, אני סומך על הילדים היהודים שלא עושים את זה, ואם יהודי עושה את זה, עונש בדיוק כמו של ערבים מידי אבנים, פריצות, פיגועים, עונס, עונשים קשים מאוד שלא תלויים בבתי המשפט, כי קשה לסמוך על בגץ. בסדר? לכאורה. עכשיו, היא שולחת לי, נתת רעיונות, אבל תחכה קצת, כי חלילה קפלן יעלו לשלטון, ואתם לא יודעים מה הם עומדים לעשות במדינה, כי אין אמון. תודו, נכון, אנחנו לא יכולים להאמין, אנחנו אמנם הרוב, אנחנו כאלה סמרטוטים בצד הימני, שאנחנו לא יודעים להתנהל גם מבחינת הכוח. ועכשיו, היא שלחה לי, תשמע, כל הרעיונות האלה שאתה נותן, אתה צריך להיזהר, כי אחרי הבחירות, הם יעשו את זה על כל התעדשות של ימנים, יגמרו לנו את הצורה. תראו מאזינים שהם דואגים, זו אחת מבין עשרות אלפים, רבבות של אנשים, שהם בשגעת אמיתית, שאין אמון בשמאל בישראל. לכו תדעו מה הקומבינה, מה הם יעשו? הם מיעוט קטן שיכול לזכות בבחירות? מה? אותו טמטום כמו ההוא שבגד בקול שלי, הנוכל הזה? האם אתם רוצים את הימים האלו עוד פעם? אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בחלל. איך פשוט מטריף אותי הדבר הזה, זה פשוט מטריף אותי, מדינה של מוזרים. זה ימין, להתקן את הימין ולהכניס אנשים חדשים לימין, כי בימין הזה שיש כרגע בליכוד, עוד פעם מדבר על מיעוט כאלה של מבאסים שהם לא ימנים בכלל ונמצאים עדיין בליכוד, אתם תמיד שומעים נסיכי הליכוד, זה שמאלנים, סוסים טרויאנים. מי הם האנשים הטובים? אני לא אגיד לכם, יש לכם עיניים בקודקוד, תראו לבד. אבל אם אתם חושבים שאני מגזים או שאני אומר פה דברים שמביאים לשנאה, לא לא לא לא, עם ישראל חייב שמישהו יאמר את האמת, כי אם לא, אנחנו נמשיך לעצום את העיניים ולהרכין את הראש. אז אני לוקח את זה עליי. אוי ואבוי לעם ישראל, לרובו, אם השמאל זוכה פה. אוי ואבוי, בצדק, בקומבינה, לא יודע מה. הם עלו, הם יגמרו את הצורה של כולם. הם באופוזיציה והם כלום, כמו נפיחה. והם מאיימים. אז תחשבו מה יקרה כשהם יזכו. ולמה אני אומר אם הם יזכו? כי אין לי אמון, אני לא יודע איזה קומבינה הם יעשו שם. אם היועמ"שית עדיין בתפקיד זה קומבינה. ואם עדיין מישהו שיכתיר את עצמו לנשיא בית משפט עליון בלי שאף אחד יכתיר, והוא עדיין בתפקיד הזה, בושה וחרפה. תקשורת ישראלית שהיא בושה וכלימה. הכל פה בושה. אז אנחנו באמונה עם בורא עולם, ובורא עולם לדעתי רק אומר, זה הילדים שלי לא יודעים להסתדר, וואלה אני נהנה, תן להם עוד לריב, נראה מי פה החלה ומי לא חלה. בורא עולם נותן לנו לריב, אנחנו עם עצמנו, כי אנחנו הטיפשים. מרכיני ראש, שצריך להתחנן ברדיו לאנשים צאו להצביע לימין, תתביישו לכם. והורים שיש להם ילדים שלא בוחרים, באמת זה נזק, זה ילדים שאין לסמוך עליהם. לפני בחירות, הכי קריטיות למדינת ישראל, אנשים יגידו, אני לא מצביע, הייתי שולל אזרחות לאנשים. לשבת בים יש לו זמן. אחרי זה הבחירות יבואו משהו אחר, הוא רק יגשדר ויבכה, ואיזה מר גורלנו ומר גורלנו. אבל הוא לא יצא להצביע. אני כבר לא יודע מה להגיד. וכשלא יודעים מה להגיד, שמים מוזיקה. קבלו סינגל חדש של עדן מאירי.
20: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: יפה מאוד, נכון? זה הסינגל החדש של איש יקר מאוד מאוד מאוד, הוא ירושלמי, עדן מאירי. מכירים אותו? הערב רדו קור. הוא עשה את החידוש לגלעד אליהו. טוב. אני מזכיר לכם, מתנה אחת, לא חדדתי לכם את החידות, בגלל שיש בלגן רציני בכביש, ועכשיו אני אמון על הקטע העיתונאי, הקטע המשעמם, דיווחי תנועה, מה צריך לעשות, כי בוא נרוב עם ישראל בכביש, ובפצצות אתם בעצבים. חבר'ה, תנשמו. בוא אני אלמד אתכם משהו בקטנה, שאוכל לעזור לאנשים שנמצאים בעצבים. אל תזלזלו במה שאני אומר, תסמכו עליי, אני בן אדם עצבני, אני, סיפור קטן, מני, אתה לא מאמין, אתמול אני נוסע ברמות. עכשיו, אתה יודע, אני שוטר. אני רואה איזה מישהו יוצא עם רכב אמריקאי, ג'יפון, ואומר לך, לא רואה בעיניים חותך. באתי לו מצד ימין. אמר לו, אדון, נפתח את החלון. איך אתה נוהג? תראה לי תעודת משטרה. תודה, בהתנהגות בזויה. אמרתי לו, אני לא אראה לך תעודת משטרה. אני אצלם לך את המספר של הרכב על ההתנהגות שלך, ואתה תשלם על זה ביוקר, כי הוא גם היה עם הילד שלו. תודה, בעזרה חוצפן, שמדבר בצורה, גם עושה עבירה וגם מתחצף. אומרים לו, שוטר, הוא גם מתחצף. תשמע, זה הרתיח אותי, נרגעתי אחר כך. אבל אני רוצה לומר לאותו בן אדם שלהערכה רבה שלי הוא מאזין לי, פשוט הוא לא זיהה אותי, כי אנשים שאני יוצא כשוטר, אז אמרתי, מה, אתה גם שדרן וגם... ויש אנשים, אתה לא שוטר ואתה... תראי, מה אתה רוצה שאני אצא אעשה לך מעצר, מה אתה רוצה שאני אעשה לך בכביש? למה אתה מביך את עצמך ליד הילד? למה אתה חוצפן עם אנשים שעשו פה דברים לא חוקיים? קיצור, עצבים קיימים אצל כולנו. אני סולח אחרי, יהודים וזה, אתה יודעים, אני, האחים שלי כולם, איך דעה באיזה קריז היה הנהג, אבל הכל טוב. להתחצף לשוטרים זה דבר חמור מאוד, וחוק צריך לצאת פה. אם מישהו מרים מצלמה לשוטר, או בז לו, או מי אתה בכלל עומד, או מדבר בצורה בזויה לשוטר, א', חוק שמותר לפרק את העצמות של הבן אדם שנמצא מולך, וללא עורך דין, שבוע בבית מעצר, בלי דיבורים, אין עורך דין, התחצפת, קיבלת בראש. אבל מישהו יכול לדבר ככה במדינה? מה ישר יעשו לנו בגץ? יופי. אבל זו הדרך שבה בזים כרגע למשטרה. הבנתם? ויש פה יחידות אדירות. יש פה יחידות אדירות במשטרה. אבל להתנהל בצורה הזו? הנה הודעות של מאזינים, זה החלק שבו אנחנו מתייחסים לאינטראקציה ביני לבינכם. כל הודעה שאתם שולחים, אני מתייחס אליה בכבוד רב, וסליחה שהיום התוכנית היא קצת יותר אקטואלית, כי המצב בחוץ דורש את זה, ואנחנו פה עם כמות ההזנה הגדולה ביותר במדינת ישראל, אנחנו מחויבים לעם ישראל, גם לאלה שבצד שלי, וגם למיעוט הקטן שלו, בעזרת השם גם אתם תתפקחו. אז ככה, אנחנו ממשיכים עם הודעות המאזינים. עמדי שתדע, כל ההפגנות של החרדים האלו שאתה רואה, ממומנות על ידי קפלן. עוד פעם, אני לא לוקח אחריות על מה שאנשים אומרים, אני בפנן. אוקיי, אני נותן להקהל לדבר עכשיו. שלום, המדיה, אני פגועה ממך. אתה לא מתייחס להודעות שלי לאחרונה. חנה, באנגלית.
1: וואי, וואי.
2: וואי,
0: וואי. וואי, וואי. היא פגועה. טוב. סליחה שלא התייחסנו לך להודעה. אופס, הנה, התייחסנו להודעה שלך, את רואה? תחזירי את החיוך כפרה עלייך. הלאה, ממשיכים. כל ההודעות שלכם, אגב, מגיעות ל-058-36-22-2-03. זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה בחינם, זה וואטסאפ, אוקיי? אני אשמיע לכם שיר, או ש... אתם יודעים מה? בוא נצא רגע להפסקה קצרה, של פרסמות היא ממש קצרה. ממש ממש קצרה. אני חוזר, מתייחס להודעות שלכם, ותהיה לי גם חידה, תמורת רשימת מתנות פסיכית. מי שמצטרף אליי עכשיו, אתם נמצאים בפקק. עצבים! כולכם, הנה זה... אני...

0: איזה קריזה הוצאתי, אה? אה? כמה אנשים בפקק מדברים כמו שדיברתי עכשיו.
1: הוצאת פה זכוכית.
0: מה זה, ראית מה זה? אני יצאתי היום מוקדם מהבית, כי ידעתי שהם יבואו לעשות פה הממומנים הקפלניסטים האלה. נמנו שם אנשים לדעתי. לא קיים לעולם חרדי שיגיד את המילה נמות ולא נתגייס. אין דבר, זה לא חרדי. זה מילים של קפלן. לכאורה, זה לא מילים של חרדי, ואם חרדי אתם רואים אותו אומר, נמות ולא נתגייס, אין לו קשר ליהדות. אין קשר. הכל מותר. בחירת המוות זה רק בידי השם, ולא בידי בני אדם. ואם מישהו חרדי אמר את זה, זה לא חרדי. זה בדיחה. זה מתחזה. נמות ולא נתגייס. אז תתגייס, ואז אל תמות. אני חייב, הרי במצווה ביהדות כתוב, שתדעו לכם, שאם אני רואה בן אדם שהוא פצוע אנוש, והצלחתי עוד דקה לגרום לו לחיות, קיבלתי מצווה. אז אני לא רוצה שתמותו, אני רוצה שתחיו, אז בואו תתגייסו. אתם רוצים שאני אענה לכם ככה? נמות ולא נתגייס? מי אתה שמחה לרשום נמות, לא נמות? זה לא חרדי, זה לא השפה של חרדי. חרדי לעולם לא מדבר בצורה הזאת. נכון, נני? אתה פה דוגמה.
1: נכון.
0: לעולם אתה לא מתעסק עם מוות, וכשאתה שומע את המילה מוות ואיומים וזה... ואתה קולט שזה לא הצד החרדי, וזה לא הצד של בורא עולם, זה הצד של מימון, מישהו מממן את הבלגן, שיהיה פה כאוס. אז תתעוררו על החיים שלכם, ועכשיו אני רואה את מה שקורה בירושלים, זהו, המשטרה, זהו, התפוצץ לה המוח, נגמר, אין להם סבלנות, מחוז ירושלים זה המחוז הכי חזק בארץ. פה זאת, לא בירושלים. ניקו את הצומת, והם לא יחזרו יותר. הם לא יחזרו לדעתי אחרי מה שהמשטרה עכשיו עושה, רק בקטנה, למה לא עשיתם את זה גם בקפלן? דו, arrest my case, פיניטו לקומדי. יוחלף המפכ"ל, כי זו לא הדרך לפגוע בשוטרים. לתת להם עוד עבודה, סבל כזה, הם מסכנים את החיים שלהם, יום-יום, יום-יום, לילה-לילה, הוא ידחוף להם עוד עבודה. יאללה, עריקים, חרדים. מה קשור? מה קשורה המשטרה לעריקים? יש משטרה צבאית לדבר הזה. האם פוליטיקה נוגעת פה בדבר לכאורה? טוב, אנחנו חייבים להעניק לכם את מגש הגבינות בהמשך, אבל לפני הכל, קטנה, ואני פה.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש מגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית.

0: הכלכלית של העובדות והעובדים בישראל.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
5: טוב, חזרנו לכם, זוהי השעה השנייה, באיחור של כמה? 5 דקות? תסלחו לי. יש פה טירוף אמיתי בכבישים, אנחנו משתדלים להנים את זמנכם. רוב ההזנה היא עלינו עכשיו. לא, זה לא מרגש אתכם, חנה? רוב המאזינים לרדיו הם עכשיו איתנו. רוב המאזינים. לא בערוצים שאתם חושבים שמקשיבים להם וחרטוטים. כאן. 1,200,000 איש, שזה יותר חזק מערוצי טלוויזיה. סליחה מכל ערוצי הטלוויזיה. כשאמרתי לכם אני רוצה לטלוויזיה, התפלצפתם. היי, תגיד מה, אני שוויצר קצת? מה אכפת לי, אם אין אני לי, שלילי לי, מי ירים לנו? אנחנו ימנים, מי יעזור לנו? יעזרו לנו? רק הימין עוזר לימין. אז תהיו ימנים. הנה בחור מקסים ששלח לי הודעה, וננסה להקליל את השעה הזו. אלעד היקר ואהוב, אני בתור חרדי אומר לך שגם הציבור החרדי הנורמלי סובל מהפגנות, זאת לא הדרך. כמובן, מפריע לשגרת חיים, מדובר בקומץ. תקשיב, קומץ, כל פעם אני שומע קומץ, קומץ, קומץ. אבל הקומץ הזה, קומץ קטן שהוא גנגסטר, אני לא הבנתי. מה זה הפלג הירושלמי? מי אלה נטורי קרתא? למה אנחנו לא משתמשים בכוח אמיתי בשביל לנקות מפה גם כאלה שבאים כנזק לבורא עולם, לדת שלנו ולמסורת היהודית? אז עמדי, תשאל את השאלה, למה לא מעיפים את הקפלניסטים שהם היו סרבנים בצבא? אתם מבינים, זה מכל נקודה מגיע. הקיצוניים, הסונאים, זה מגיע מכל מגזר. צריך להקיא את הקיצוניים. צריך להקיא את הקיצונים, מכל מקום, כל נקודה, להעיף את הקיצונים לקיבינימט. זהו, שעה שנייה, ואח יקר שלי, אני אוהב אותך, וכפרה עליך. אין חרדי נורמלי. כל עם ישראל הוא נורמלי, מי שמקצין הוא לא נורמלי. ראה, קפלן, זה דוגמה מצוינת לקיצוניות הזויה. טוב, יאללה, מספיק. חבר'ה, הנה ההזדמנות האחרונה שלכם לקחת ממני את המתנה הגדולה ביום הזה. מאזין בשם ברק צ'ונה, איש יקר, יצא מהמילואים מ-7 באוקטובר, עד לפני כמה חודשים, האיש הזה היה בצבא, מילואים, מפעיל D9, זה נקרא צמה, פלוגת מילואים בהנדסה. חזר הביתה, הוא לקח סניף של באשר, שזה חברת הגבינות, אני קורא לזה מעדניית הגבינות הדליקטסים, הבחירה, החשובה, הטובה ביותר במדינת ישראל, כולם יודעים את זה. עכשיו תחזור לעסק שלא היית בו ים זמן ותתחיל מההתחלה. הם עשו למעננו. אני פה מחזיר, או לפחות משתדל, באהבת ישראל שיש לכולם, ערבות הדדית ואכפתיות האחד מהשני. בואו נבדוק. ברק יש לו סניף של הגבינות הללו, באשר. באשר ברומז'רי. אין לי מושג מה זה אומר, אבל בטח איזה מילה יפה כזו של פוזה. באשר פרומז'רי. כל הגבינות הכי טובות בעולם, בעולם, מה שאתם שומעים, זה אין פה הגזמה. זה ברמה אינטרנציונלית, הגבינות הטובות ביותר בעולם. באשר פרומז'רי. הסניף שלו באשדוד, רחוב מנגו 4 ברובע ט"ז, מתחם טודו סנטר. עכשיו, אם אתם רוצים לפרגן לעצמכם בגבינות רמה גבוהה, הוא מעניק לכם 15% הנחה אם אתם מחייגים או מגיעים לחנות ופשוט משתמשים בשם שלי, בקומבינה. יש לנו יומן קומבינות, נכון?
6: נכון.
5: תגידו, עמדי, תראו שזה מסתדר. אתם מכירים את אלה הנוכלים? קרה לך, תגיע, תגיד, עמדי, שלח אותי, בום,

0: את לאוהבי הגבינות, בבקשה חנה, מה הטלפון שלו? תהי ישירה.
1: הטלפון של העסק זה 086625.
0: רגע, שמקריאים מספר, זה נלמד רדיו. אחרי שאנשים ידעו איך עושים את זה, 08 זוהי הקידומת, כי הם נמצאים באשדוד. 086625720. יופי, ככה אנשים זוכרים, צריך לבוא להם בכיף. 086625720. חנה, מה מספר הטלפון של באשר באשדוד אצל ברק הלוחם האדיר?
1: 086625720.
0: כבוד חנה, איך יפה לך שאת צרופה דרגה 4? איזה קביעות כל הפנים. נו, לך תיתן לאהרונוביץ' להשתזף בים ולקבל את כל ה... מה המדד היה אתמול של החום?
1: 10 אינדקס.
0: מה זה 10 אינדקס?
1: זה בין החזקים.
0: מה זה אינדקס? זה ככה מודדים היום את הקרינה של השמש? אינדקס?
1: כן.
0: לא, אנשים הלכו לאיבוד בו. קרינה, יש קרינה גבוהה, מספיק. אינדקס, מישהו בטח מוכר עם זה משהו. איזה חרטה של טיק טוק בטח, לא? טינטום זה. רגע, אז הקביעות שלך באו, כי את באיזה דרגה?
1: לא, הקביעה היא דרגה שלישית, לא רביעית, אבל...
0: לא, אבל כאילו, קיבלת את זה מה... איך קראנו? אינדקס? אינדקס, מה היה המספר
1: שלהם? 10 אינדקס, שמש חזקה, כמה שעות טובות, הרבה שמן שיזוף, שמן תינוקות, כל דבר שיכול להחדיר את הקרינה כמו שצריך, במטרת שיזוף, לא שריפה, אבל זאת התוצאה.
0: חנה, אבל את ילדה יפה גם ככה, ואינטליגנטית, ומחוננת, ותואר עוד מעט מסיימת את התואר השני בהצטיינות. מה כל כך חשוב לך להיות שזופה? מה, את גנובה? זה לא בריא.
1: וואלה, לא חשוב, האמת שהזרימו אותי לזה ו...
0: הזרימו אותה. חנה, אני אוהב אותך.
1: תודה רבה.
0: בבקשה, כן. כמעט היא אמרה לי גם אני. ראית? כמעט נפלט לה גם אני.
1: לא, כמעט אמרתי לך, קח מספר תמתין, אבל הייתי
0: לך מגע. לא, כפרה אי אפשר לגעת בך. עכשיו אני רק מרחוק, אני עושה לך, חנה, רק מהכל, מהתדר שמגיע, את נשרף לך הגוף. וואי, זה כואב, זה הצריבה הזו באור. טוב, יאללה, יאללה, חבר'ה, מספיק עם השטויות. יש לי פה מארז גבינות נדיר בשווי 400 שקלים לאחד או אחת מכן. אתם שולחים את המילה באשר לכתובת הבאה בלבד. חנה, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: שמעתם מה היא אמרה? זה הוואטסאפ של התוכנית שלנו, זה בחינם. שלחו את המילה באשר. יש מצב שאני מחייג למישהו מכם, אתם מקבלים פה. מה מארז גבינות? העליתי את זה בסטורי. מגרה, תודי מגרה.
1: וואלה, כן.
0: יאללה, שלחו את המילה באשר בלבד. הנה הכתובת פעם אחרונה.
1: 058-36-222-03.
0: בדוק? אין לנו טעויות? יופי. אחד מעשרת הלעיתים הגדולים ביותר בכל הזמנים. מה שאתם שומעים ברקע. אז אמרת קוראים לה שקה קאן ביחד עם רופוס. הלהקה מגניבה כזו פעם. Ain't nobody. איזה להיט מטורף.

0: בואנה, איזה הודעות אני מקבל בטלפון האישי היום. אני רואה אנשים שולחים לי הודעות בטירוף. חנה רק רצה עם הטלפון מאולפן לאולפן. עמדי, ערן בן ארי שלח הודעה שהוא מאזין לך. ערן בן ארי, איזה איש יקר, עורך דין, נכון? ערן, אתה חזק, אתה ערן, כן כן כן, תותח. שלח לנו הודעה, אני אוהב אותו, גם יפה תואר, זה עורך דין גם יפה וגם חכם, שתדעו לכם. אני חושב שאני הכרתי אותו בערוץ 14. מותק של בן אדם. יפה. איזה כיף שאתה מאזין לי, ערן, אני אוהב אותך. טוב, נמשיך הלאה עם חידה, שיכולה להיות חידה שתזכה אתכם במתנה שהיא באמת מרשימה. הפעם אנחנו לוקחים את המשחק, ועוד פעם, מחילה מכל מאזיניי שהיינו מאוד אקטואלים בשעה הקודמת, בגלל ההפגנות והבלגן ופקקים וטירוף במדינה הזו, ובחירות ועניינים. אבל איזה כיף שאתם איתי, אז עכשיו בואו נשפר את זה למעט אסקפיזם. אני מעניק לכם עכשיו חידה, שאם התשובה שלכם תהיה נכונה, בהגרלה בין כל פותרי התשובה, אני מעניק לכם את המתנה הבאה. ערכת על האש זוגית, מתנת הקצבים מירושלים. עכשיו, מה זו הערכת על האש הזו? הערכה הזו, יש בה את כל הבשרים לזוג, כולל מנגל, כולל מלקחיים, כולל פחמים, ואפילו כולל צ'יפס קילו וחצי, אמיתי לגמרי. ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה בישראל. אגב, הם קילומטר אווירי ממני פה. כן, קילומטר אווירי. אז ככה, החידה שלי, הפעם, אני אחוד את החידה, אתם עונים לי, אבל אתם חייבים נועל מסוים כשאתם עונים לי על החידה. הכל זה דרך הכל דרך הוואטסאפ, כי זה בחינם. אתם שולחים את שמכם, מאין אתם בארץ, רוצה להשוויץ, מאיפה אתם בארץ, איפה אתם מקשיבים לי, ורק אז התשובה. בסדר? הנה המשחק. מה הוקם לפני? מי היה הראשון? Right? יופי. תשתדלו בלי GPT, בלי חרטוטים, בלי לגנוב את זה דרך האינטרנט, או דרך, אני יודע, GPT, TPG, טיפ-טיפש, TPC, מה שתרשו, מה שתרשו, מה שתרצו. אל תיגעו בזה, תעשו מסאז' לראש, תנחשו. תלכת כל פעם ל-GPT, זה עושה אותנו יותר ויותר מטומטמים. מיום ליום אנחנו נהיים מטומטמים יותר. בואו נפעיל את הראש. אתם יכולים להפעיל את השכל ידנית, אם אתם חטטים באף עם האצבע, זה להפעיל את השכל ידנית. סתם, בדיחה מטומטמת. טוב, הנה החידה. איזו חברת תעופה הוקמה ראשונה? האם שלנו להרגיש בבית עם מחירים קוראים? אל על, לופטהנזה, דלטה או בריטיש איירווייז? בלי לפתוח GPT או טיפש טיפשי, או איך שתקראו לזה. אל על, לופטהנזה, דלטה או בריטיש איירווייז, איזו חברת תעופה הוקמה ראשונה? אבל בלי, מה אני חושב, בלי מישהו סופר אותי, כולם כבר על ה-GPT לידעתי. שימי לי את ההודעות, נבדוק. רפי, רני, ארז, טליה, טל, אמיר, עומרי, ירון מדימונה, גיא פורט, וואו, תראה מה הולך פה, רובם טועים, לא היה. גברים, נשים וגברים, טובים, איכותיים ביותר, לפי התשובות אני יודע שהם לא פותחים מ-GPT. כל הכבוד, אני אוהב אתכם. הנה הכתובת למשלוח ההודעות פעם נוספת, דבר אליי בבקשה, סקסי.
1: 058-36-222-03.
0: איזו מתנה אנחנו מחלקים, זה בלי קשר ל... מארז גבינות של באשר, נכון? פה אתם שולחים רק את המילה באשר. ואולי אנחנו נחייג אליכם. עוד מעט. מארז גבינות. איזה מגש קוביות צבעוני של הגבינות הכי טובות בעולם. היית. סיימנו עם זה? כן, סיימנו. ועכשיו, בא לי לשים עוד איזה משהו. שהוא קצת אחר. משהו בלעז. היא לא חברה שלי, הייתי רוצה שהיא תהיה חברה שלי. קוראים לה טרייסי צ'פמן. ובתחילת שנות ה-90, למען האמת סוף שנות ה-80, היא הוציאה שיר שנקרא Talking About a Revolution, לדבר על המהפכה. היא והחבילה שלה בארצות הברית, מהפכות, מה רצו, שחורים, לבנים, כל זה. אני פה רוצה את המהפכה של הימין אוהב הארץ לעומת הפריבילגים האנרכיסטים שחושבים שהכל שלהם. We are talking about revolution. אנחנו מדברים פה על מהפכה. תקראו לזה הפיכה, תקראו לזה מהפכה, תקראו לזה הפכה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. לסיים את הקטע עם בגץ, לסיים את הקטע עם יועמ"שית, עם כל הקשקושיידות של תפקידים רמי דרג, של כל מיני אנשים שרצים אחרי הפוליטיקה ורועדים כי תופסים אותם בבועדות. בועדה במרוקאית, תבררו איפה תופסים, מה זה בועדה. במרוקאית בועדה זה סוג של סלט. מי שמרוקאי עכשיו, וואי, וואי, וואי. כן. יופי, אחרי שהעברנו את התמונה הזו, אנחנו רוצים להמשיך עם Talking About Revolution. אם כבר עושים מהפכות, לפחות דרך מוזיקה, זה נשמע הרבה יותר טוב. קפלן! אכלתי קרוביות. הייתי צריך לאכול בשר. וואי, וואי. אני חייב להפסיק עם הדברים האלה.

0: איזה מוזיקה עשו פעם, איזה אומנים. פשוט ענקית, טרייסי צ'פמן, Talking About Revolution, לדבר על מהפכה. טוב, אני חוזר על החידה שלנו, אין לכם הרבה זמן, אילו, בעצם אני נותן פה ארבעה שמות של חברות תעופה, רציניות מאוד, מי מבין החברות הייתה הראשונה לקום, אוקיי? האם אל על, ישראל, גאס, דלטה, לופטהנזה, בריטיש איירווייז, מי מבין הארבע? הארבע החברות הללו הוקמה ראשונה. אל על ראשונה, מבחינתי בפנן, כחול לבן, אבל יקר אל על, תגידו, מה נהיה? אבל הכי בטוח באל על, נכון? אחד ספרים לנו, יקר מוגזם, למה לא נותנים מחירים פגז? אתם חברה לאומית של ישראל, אמרתם, לא? לא מחירים פנן, מה בעיה לטוס ב-100 יורו לקפריסין? לא מבין למה להיות גנגסטרים, למה? וואו, נראה לי זהו, זה הסוף שלי גם באלעל. זהו, גם לאלעל אני לא יכול לעלות יותר למטוסים שם? אין מה לעשות, אה? ימני ישלם על... אין, הפה שלי, אני משלם על זה. אוקיי. איזו חברה הוקמה ראשונה? אלעל, דלטה, לופטנזה או בריטיש איירווייז? אני ממתין לתשובות שלכם. שם פרטי, שם משפחה בתוכן ההודעה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. והנה המתנה שתקבלו, אם חייקתי אליכם. חנה, ברברי אותי בשרי.
1: תקבלו ערכת על האש זוגית שבעצם כוללת סטייקים, חבילות קבבים, כנפיים,
0: כל
1: סוגי הבשרים, כולל המנגל עצמו, קילו וחצי צ'יפס ועוד.
0: מלקחיים, פחמים, הכל, כל החבילה, מתנת הקצבים מירושלים, שזה מבית אוף ירושלים למי שלא יודע, חנות הזה, המפעל בשר הכי גדול בישראל. זהו, שתדעו, ואם אתם לא ידעתם את זה עד עכשיו, עכשיו אתם יודעים. תודה רבה. אתם יודעים מי עומד להיות פה תכף עוד כמה דקות ואני מתרגש לדבר איתו? אילי ברזילי. אתם יודעים מי זה אילי ברזילי? תחייג אליו רגע, תחייג. בוא נראה אם הוא עונה לנו ישירות. אילי ברזילי זה אח שלי היקר, הוא לוחם MMA ישראלי. ב-19 בחודש, אתם יודעים שאנחנו מלווים MMA, עוד שאהבת השם לא ידעתם מי זה, נכון? היום, בשביל להשיג את אהבת השם, בלגן, אתה לא יכול. סוכנים, עניינים, נהיו מפרסמים, נגמר, שוכחים. אבל זה טירוף אמיתי. בוא נראה אם אילי ברזילי, שיש לו את אחד הקרבות הכי חשוב, אני מקווה שהוא יענה לי, הוא עדיין נמצא במדינה אחרת, אני מקווה שהוא יענה לנו עוד כמה דקות, וננסה לשוחח איתו, לא להפסיק, לטחון, אני רוצה את אילי ברזילי. והאיש הזה, אני מקווה שבעוד כמה דקות הוא יהיה כאן, אילי ברזילי, לוחם ה-MMA, UFC, קרב ראשון, חשוב ביותר, יש לו פוטנציאל אדיר להערכתי, להיות הלוחם המפורסם והחזק והגדול ביותר במדינת ישראל, תאמינו או לא, בכל הזמנים. אילי ברזילי. תכף זה יקרה. אגב, יפה תואר הבחור הזה. יפה תואר. 1.79 מטר של עוצמה בלתי רגילה. האיש הזה לוחם אדיר, וב-19 ביוני, כמובן, יש לו את ההזדמנות להוכיח מה זה להיות כחול לבן, אוהב ישראל, שילחם בשביל דגל ישראל. כן, מנחם, יש לנו אותו? מה אתה אומר?
2: שים שיר, אני כבר משיג אותו.
0: יאללה, הוא מיד, הוא איתנו, יאללה. ואיזה כיף, איזה כיף. על איזה שיר אנחנו נשים ככה בשביל הכיף? רגע, אני בוחר, יש לי. וואי. הנה עומר אדם, מגשדר עם כולם ביחד. וואי לי!

0: Wiley.
1: Wiley.
0: Wiley. Wiley. Wiley. Wiley. Wiley. Wiley. יפה מאוד, יפה מאוד. אני מקווה שהוא איתי על הקו. הנה אח שלנו, גיבור ישראל אמיתי, ווואי לא למתמודד מולו ב-UFC. שלום איתי ברזילי המאמם. איתי? איתי אומר, אילי? לא, לא שומע אותו. אין לי מושג איפה הוא. בסדר, אני מקווה רגע לחדש את הקשר, הוא נמצא בחול וזה קצת בלגן ועניינים. אני מקווה שאילי ברזילי יהיה איתנו ממש בעוד כמה שניות. אתה בטוח שזה מכאן? אתה בטוח שזה לא מפה? אתם בטוחים? אוקיי. כי אני הייתי מציע שתתקשרו מוואטסאפ ותחברו את הטלפון שאתם מחייגים אליו לפה. זה יהיה יותר פשוט. טוב, אני אנסה לתפוס את אילי ברזילי, זה לא פשוט לנו, הוא נמצא בחול כרגע, ואנחנו מקווים מאוד שהדברים הללו יגיעו למקום האמיתי והטוב והנכון. אילי ברזילי, המתמודד שלנו ב-19 ביוני, UFC. איזה קרב יהיה לו. זה הקרב החשוב ביותר בקריירה שלו. אולי השם לא אומר לכם כלום, אבל גם את אהבת השם לא הכרתם לפני. אילי ברזילי. זה הלוחם הגדול ביותר של ישראל, ויש בו, יש גם ציפייה מהאיש הזה. נקווה לראות אם החבר'ה שלי יכלו להעלות אותו שפחות, אבל ברגע שהוא יהיה איתנו על הקו, אנחנו נטפל בעניין הזה. אילי ברזילי, זאת תהיה זכות אדירה לדבר איתו כאן ברדיו. עכשיו, קיבלתי איזו הודעה ממישהי חשובה מאוד שרשמה לי, עמדי, אתה לא יכול לדבר כמו שאתה מדבר ברדיו, יש לך כוונות טובות. אבל אתה לא יכול להציג את עצמך ולא לעודד אלימות ובריונות. קיבלתי טלפון שמדברים איתי על שאני מעודד אלימות. אני עודדתי אלימות ברדיו, חס ושלום, לא מעודד אלימות. אני מעודד את המשטרה לטפל בדברים בצורה הנכונה ועונשים קשים, זו לא אלימות. מי שנגד החוק עושה דברים לא טובים צריך להענש עונשים קשים. אנחנו מדינה של רפסנים, אנחנו מדינה של מרכיני ראש. המשטרה לא יודעת לטפל, הבתי משפט לא עוזרים פה. עונשים כלום לעבריינים בכירים, לאנשים שעושים פה ככל העולה על רוחם. חלק מקומבנים, חלק לא. זו הייתה כוונתי. אף פעם אני לא אדם, לעולם אינני אדם שמדבר על אלימות, או בן אדם שדוחף לאלימות. זה לא קיים אצלי. אני, המדינה הזו היא הכי חשובה. הארץ הזו, קודש הקודשים. ופה קצת בזים למשטרה, וזה באמת מרגיז אותי. מרתיח אותי ממש. בסדר? זהו. זה ליבי כואב, ואני מוציא את זה דרך המילים, אבל חס ושלום, חס ושלום, אנחנו נגד אלימות. שום דבר שקשור לאלימות, רק המשטרה יכולה. אבל לתת להם את הכוח לטפל בעבריינות הזו. זהו, זו הייתה כוונתי, אחרי שהבהרתי לכם את הדבר. אנחנו יכולים עכשיו להעניק בפעם האחרונה את החידה שלנו. חנה, תיארתי לי את החידה למאזינים שמצטרפים עכשיו. בבקשה.
2: איזו חברת תעופה הוקמה הראשונה? אל על.
0: לופטנזה, דלטה או בריטיש איירווייז? אלו הם החברות, חברות התעופה. אנחנו מדברים על אל על, לופטנזה, דלטה או בריטיש איירווייז. אחת מהחברות הללו היא החברה. אני רוצה לדעת איזו חברה בעצם הוקמה ראשונה. זה מה שמעניין אותי. כל התשובות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת. זה וואטסאפ, זה בחינם, רבותיי, בבקשה.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: 058-36-222-03. תודה רבה. אולי עכשיו אילי ברזילי איתי. אילי, שלום.
4: שלום.
0: אני שומע אותו, אבל בדילי. וואי, אני שומע את עצמי בדילי. טוב, אנחנו, אני מקווה שזה לא נשמע ככה בחוץ. שלום איתי ברזילי, אהוב ליבי.
4: אילי, שלום, שלום.
0: תשמע, אילי, יקירי, אני שומע את עצמי כפול, אבל אני מקווה שהשאלות יגיעו אליך כמו שצריך. תשמע רגע, אתה לקראת הקרב החשוב ביותר בעולם. 19 ביוני, אתה עומד להתמודד על הכניסה ל-UFC. האם נכון או לא נכון?
4: נכון.
0: יפה מאוד. אתה 1.79 מטר של עוצמה ישראלית, הלוחם הכי גדול שיצא מישראל, ואיזה ציפייה יש מהאנשים לקראת הקרב. איך אתה מתכונן לזה, אחי?
4: נכון, זה קרב עם משמעות גדולה, עם הרבה משקל. אני עושה את המחנה אימונים פה בברזיל, באחת הקבוצות הכי טובות בעולם. ואתה יודע, עוד קרב... אני מוכן למלחמה, אני מוכן להרבה דם, ואני מוכן להשיג את הניצחון בכל מחיר.
0: יואו, תקשיב, ההתרגשות שלי מזה, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה מאוד זמן, אנחנו משפחת עמדי, זה אנשים שמאוד אוהבים את הסיפור הזה שנקרא אומנויות לחימה, קידמנו המון את אהבת השם, והיום תראה מה קורה עם אגרוף תאילנדי. אבל צריך להבדיל ש-UFC זה בעצם כמה אומנויות לחימה, בזמן שבענפים אחרים, נגיד במויטאי, אתה מתאמן רק במויטאי. אתה צריך כמה ענפים, נכון?
4: כן, נכון. צריך כמה ענפים. זה שילוב של הכל, אתה צריך להיות טוב בהכל. היום אין לוחם שהוא הכי טוב במשהו אחד ב-MMA, אלא כולם הם מאוד טובים בהכל. הם טובים גם באגרוף, גם בקרקע, אז צריך להתאמן על הכל.
0: ואתה, מבחינת הנפש, מוכן לקרב החשוב הזה של חייך? כי אני יודע שב-UFC נעולים עליך. יש עניין לגביך, אהדה מאוד גדולה אליך, רוצים לראות אותך בליגה הטובה בעולם. אני לא רוצה להישמע כמו איזה, אני יודע, נבואתי כזה מדי, איזה פרופסט כזה. אני רוצה לשאול, אתה שובר לו את העצמות, כן או לא?
4: חד משמעית, שובר לו את העצמות. אין פה שאלה בכלל. מי שראה את הקרבות כבר יודע מה מחכה. מבחינת מוכנות, אני מוכן גם עכשיו, אם אומרים לי עוד 2 דקות, אני מוכן, אבל לצערנו, הענף לא עובד ככה, צריך לעשות משקל, אז יש את העניין של משקל, שצריך להוריד הרבה משקל, ועדיין יש להסתכל על הרבה קלטות שלו, ולעשות הרבה התאמות, כדי להגיע בצורה הכי טובה. מבחינת המנטליות, כמו שאמרת, והנפש, אני מוכן בכל רגע לקבל ולתת. בעיקר לתת.
0: תשמע, אני צופה בזה, אל תעשה לי התקף לב, אני רוצה ישר סיבוב ראשון, קצת מרפקים, שבירת פנים, כל מיני כאלה, ותן לנו את הניצחון, כי ראית מה קרה לאהבת השם, כאשר מכניסים את זה למיינסטרים של הספורט בישראל, תחשוב אחד כמוך, שזה בליגה הטובה בעולם, גם יפה תואר, גם אינטליגנט, גם מגיל קטן מתאמן, גם אהוב על ידי משפחת עמדי, גם אהוב בדגל ישראל, וגם הנציג של העם היהודי ב-UFC.
4: תודה רבה, בונה עם כל הרמות האלה, אולי אפילו תסדר לי פה איזה מישהי.
0: יש לי, אני יודע, זה מה שרציתי לשאול. תראה, אתה באמת יפה תואר, ואתה כל כולך באימונים, אבל רוב האנשים שהם בלוחמים, נגיד, גם אהבת השם התחתן תכף, הוא בן 19, אז אני רוצה להכיר עכשיו, מה אתה מחפש? ישראלית, נכון? יהודית? אין פה עניינים.
4: ישראלית, יהודיה.
0: יפה מאוד. מסורתית, חילונית, מה?
4: זה לא...
0: תן לנו, תן, אתה לא, סוף סוף בריאיון לא אחר, סוף סוף בריאיון אחר, אני גם דורג לזה שתכנס ל-UFC וגם אני רוצה לחתן אותך, מה יכול להיות? מה הטעם שלך?
4: שתהיה בחורה טובה, שתהיה בחורה טובה.
0: וואלה, ובאמת אתה תיתן צ'אנס לבחורות וכאלה?
4: אני אתן צ'אנס, שמה, במקום הראשון זה קודם כל הקריירה, אין מה לעשות, אבל כן, זה במקום השני.
0: יפה, אני אדאג לך, אני מבטיח לך, תשמע, אתה כמו בן משפחה שלי, אנחנו מכירים ואני אוהב אותך, ואני מחזיק לך אצבעות, כל המדינה הזו, המון ילדים יצפו בך, זה ב-19 ביוני, נכון? תן לנו קצת מידע לקרב.
4: נכון, ב-19 ביוני, בלויסוויל, קנטקי, ארצות הברית, אני הולך להילחם נגד לנדרי וורד, מדורג 26 בארצות הברית.
0: וואו.
4: לוחם טוב, לוחם מעולה אפילו אפשר להגיד, שהוא בעצם באותה פוזיציה שלי, מי שהולך נצלח פה את הקרב, אני לא רואה איך לא יקבל זימון ל-UFC, כי הוא גם כן על הרדאר שלהם, אז כן, ניצחון עליו, גם כנראה הקפיץ אותי לליגה הגדולה בעולם, גם כנראה ישים אותי בטופ 30 באמריקה, אז קרב מאוד מאוד גדול. ואין ספק צריך את ה... זה כיף שיש את המדינה, עכשיו שהענף באמת הגיע למיינסטרים, זה... אנחנו צריכים את המדינה מאחורינו בקרבות האלה. אתה יודע, יש הרבה שנאה בכל העולם, מתי שאנחנו עולים לקרבות, במיוחד אני יכול לדבר על עצמי, מתי שאני עולה לקרבות שלי, בין אם זה באולם, או בין אם זה באינטרנט, אז יש את ה... יש מדינה שלמה מאחוריי, זה הרבה יותר כיף, הרבה יותר קל, אנחנו צריכים את כולם, ובעזרת השם, אני נצח את הקרב, ואני אצג
0: בכבוד המדינה. אתה יודע איזה חגיגות אני אעשה לך פה? אתה יודע מה יקרה במדינת ישראל? הרי הכוח שלנו פה לקחת את ענף הספורט הזה ולהכניס אותו למיינסטרים. היום רוב האנשים פה במדינת ישראל, כולל מומחים בטיק טוק שרצים ומדברים, הניצחון לכאורה שלך. הוא מגיע אנדרדוג ואתה הולך פרק לו את הצורה. עכשיו אני מדבר בצורה מאוד בזויה כרגע, זה ענף ספורט מאוד מכבד וזה ענף ספורט רציני ביותר, אבל עם ישראל רוצה שמחה בלב. 19 ביוני, אילי ברזילי, גדול הלוחמים שלנו בכל הזמנים, אנחנו בציפייה אדירה, מצדיעים לך, מתפללים בשבילך, וגם נמצא לך בת זוג, אני מבטיח לך.
4: ויאללה, תענוג, רק משהו קטן,
0: בטח.
4: רק שתראה, אפילו עם כל השנאה והכל, ביחסי הימורים אני חייב נגיד מדורג 26 באמריקה, זה לא צחוק,
0: ברור.
4: ובכל זאת אני עדיין פייבורי די גדול, אז זה רק מראה, אתה יודע, שלמרות כל השנאה והכל, אנשים יודעים מה הרמה, ואנשים כן מכבדים, אז זה מה שאני בא להראות, את הרוח לחימה שלנו, יכולים לדבר עד מחר, אבל אף אחד לא יזלזל בנו, כולם ידעו שכל ישראלי זה הקרב הכי קשוח שיש, ותודה רבה, אתה יקר, המשפחה שלך מאוד יקרה בשבילי, ואנחנו ניתן בראש.
0: כפרה עליך, אילי ברזילי, תשמע את המחיאות כפיים של האנשים פה באולפנים שאוהבים אותך בטירוף, מצדיעים לך, כפרה עליך, בשם השם תעשה ותצליח.
4: יאללה, תענוג, ניתן בראש, עליך. ניתן בראש,
0: תירוף. להתראות יא נסיר, ביי ביי. איזה ביי. איש, איזה איש. עכשיו תקשיבו כמה זה היה קשה, אני שמעתי את השיחה בדילי, ואני צריך להמשיך ולדבר רגיל, אתם לא שמים לב לזה, אבל זה היה בעיניי, מה, עמדתי פה במשימה.
1: עמד את המקצוען.
0: מה זה מקצוען? אתה לא יודע.
1: להתפוצץ האוזן בלי שאני צריך לדבר.
0: רגע, שמעו אותו עם דילי בחוץ? המאזינים לא שמעו את זה.
1: בדקנו.
0: איזה איש מדהים אותה, ראית איזה איש ענק האיש הזה, אילי ברזילי, 19 ביוני. זה הלוחם הגדול ביותר במדינת ישראל, אתם תראו אותו ותתרגשו כמונו. סוף סוף, הליגה הטובה בעולם. קראטדו, איך אני אוהב, שמור להם את העצמות, שמור להם את העצמות, יאללה, פצקת פרסמות.
5: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
11: אני צריך עזרה.
12: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים ינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.

0: וואו, איזה יופי, זה האיש המקסים הזה שנקרא אושר כהן, עם כולם גנבים, כולם גנבים. הוא ישר, הוא, על כולם הוא הלך, כן, אה? טוב. הנה הטלפון שלנו, יקיריי ויקירותיי, מי מקבל את מארז הגבינות של בשר? הנה הטלפון שלנו, רץ. רק תענו לנו, שיחה לא מזוהה זה אני. שלום, הגעתי ליוסי.
1: אוקיי.
0: מה אוקיי? זה המדי מהרדיו, איך אתה מרגיש, גבר? כן. אין, הוא לא ימי. טלפון נוסף למאזין אחר, ניתק. כן?
2: אוקיי.
0: זה חבל. זה מאזין בערך, הוא לא מאזין שלנו. התנתק. הנה טלפון נוסף למאזין אחר. מעניקים לכם את מארז הגבינות.
3: הלקוח אינו יכול.
0: על הטלפון נוסף, חנה, ביותר מהירות. הנה הטלפון הנוסף שלנו לאחד מן המאזינים, אני מעניק לכם את מארז הגבינות המשוגע הזה של בשר, הסניף באשדוד, בואו נבדוק אם עכשיו עונים לנו.

0: השיחה מועברת
1: לכאן. גם דורית לא ענתה לנו לטלפון. אנחנו נותנים למאזין אחרון את ההזדמנות האחרונה שלנו. בואו נבדוק. אם לא עניתם עכשיו, נדחה את זה למחר.
2: מה יכול להיות?
1: הנה זה בא. בינתיים, אני רק חייב לציין שיש לנו גם את החידה שלנו. מי מבין ארבע חברות התעופה שאני קראתי לכם, הקראתי לכם, הייתה הראשונה. מיד אנחנו נשמע גם את התשובה לחידה הזו. האם אל על, דלטה, לופטנזה או בריטיש אירווייז? איזו חברה הייתה הראשונה? בינתיים בקו 2, כלום ושום דבר. טוב, אין לי מושג מה קורה היום. אפשר בבקשה לאותו מספר שחייגת בקו 1. בואו נבדוק. רק אפשר טיפה להזדרז, כי הכל פה רץ ומהר. אולי עכשיו תענו. בואו נבדוק. הנה זה מגיע. למי מחייגים?
3: הלו.
1: אהלן, אהלן, אתה ענית לי. זה עמדי, מה העניינים לי, אב?
3: עמדי?
1: למה אתה לא מאזין לי? מה, אני עד כדי כך זיזעתי היום שאתה ברחת?
3: לא, אני שמעתי אותך שעה וחצי בפקקים, אחי.
1: מה, והגעת הביתה, אין אותה פקקים?
3: זהו, הגעתי פתח תקווה.
1: איפה, רגע, מה היה בלגן, הפקק שהיה לכם? למה היה כזו תנועה משוגעת היום? מה קרה לכם?
3: אין, חסמו את גאה, חסמו את...
1: מי חסם?
3: הקפלניסטים.
1: פעם זה הקפלניסטים, כי בירושלים זה היו חרדים, ואצלכם קפלניסטים חסמו. וואי, איזה בלגן היה במדינה היום, אה?
3: אין, בלגן רציני.
1: מה אתה עושה בחיים הכי היפה?
3: אני הייטק.
1: וואלה, אני יכול להיות חבר שלך? אני רוצה עוד חברים בהייטק.
3: אני כבר חבר
1: שלך. איזה מלך, אתה אח שלי, אתה לא חבר, אנחנו אחים, שתדע, וזה אמיתי, רסמי. אז אתה מפתח תקווה?
3: כן.
1: אתה אוהב גבינות?
3: מאוד.
1: בדרך אליך, אתה יודע איזה מארז גבינות של בשר בדרך אליך, אחי, של הסניף באשדוד, אני מדבר על בשר, ברחוב מנגו אר, ברובע תזיין באשדוד, מילואים ניגבר שבגברים, מ-7 באוקטובר עד היום הוא היה במילואים, קוראים לו ברק, ואנחנו מחזירים לו את החדווה לעסק, אתה הראשון שמקבל מגש מפוצץ בגבינות הטובות בעולם, מה אומרים?
3: תודה רבה, מדי, תודה לבאשר.
1: אשריך, אני אוהב אותך, כפרה עליך. לך תנוח מהנסיעה, כי באמת מעצבן את הפקקים שהם היו. ביי, כפרה עליך. להתראות, יפה טוב, להתראות. והנה התשובה שלנו לחידה. מי מבין הארבע חברות שאני ציינתי? הייתה הראשונה לקום. האם אל על, דלטה, לופטנזה או בריטיש אירווייז? הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. בבקשה. מקווה שאנחנו אין להם העניין פה, כי זה חשוב. למי מחייגים? יאה. הלו? אין, אנשים לא מנומסים, לא אומרים הלו, לא עולים לטלפון, רוצים לזהות מי זה. אלן, זה אני מאיראן, איראן, רוצה לשלם לך כסף. מה העניינים? כלום, טלפון נוסף. מאזין אחר, אלה מנחם, אם אפשר, בואו נבדוק. מאזין נוסף, אולי עכשיו כן יענו לנו. איזה טירוף לפני הסוף. הלו?
4: כן.
1: שלום, הגעתי לאמיר?
4: לא, זה טעות.
1: איזה בס, רציתי לתת לך פרס, לא נורא, לא, לא, לא, טעות אמרת, נגמר, זהו, הלך.
4: זה אורי, זה אורי, זה אורי יעקב.
1: אז כן אתה מקשיב לי, זה לא טעות, אני חייגתי פשוט.
4: בטח, כפרה, בטח מקשיב לך.
1: איזה אח אתה. אורי, איזו חברה קמה ראשונה? אל על, דלטה, לופטנזה או בריטיש אירווייז?
4: דלטה.
1: בטוח?
4: כן.
1: כל הכבוד, תשובה נכונה, פרסים בדרך אליך. תגיד שיהיה לכולכם רק טוב, תגיד את זה.
4: שיהיה לכולכם רק טוב.
1: אשריך כפרה, כל המתנה, המתנה הגדולה בדרך אליך, בסדר?
4: תודה נשמע, תודה.
1: ביי, אפיוף, ביי, סיימנו את התוכנית, לא נכון! תודה. מני, חנה, תודה רבה לכם. נשמע כאן מחר אותו מקום, אותה שעה, עם בשורות טובות, ביי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם,
8: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר, דואגים למילואים.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: שומעים שזה ישראלי,
15: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: מטר, 11 קילומטר בסלוקי, ומפסיקים את התקיפות גם בדחיה וגם של לבנון. אני רק מעלה השערה, זאת התחושה שלי. בואי לא נשכח שמרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקאי, ביומיים האחרונים על הקו בין אוואן לבין נתניהו, לבין הגורמים שמתווכים שם. יש פה משחק רב שכבתי שבו המילה האחרונה לא נאמרה. אני גם צופה שתהיה קריסה בשיחות של האיראנים סביב זה, והם ינסו לגנוב איזושהי מסגרת אחרת. איך אני יודע את זה? הקטרים והפקיסטנים מוציאים בשעה האחרונה כל מיני הודעות, כל מיני דברים שבעצם מייצרים פה סוג של, איך נגדיר את זה? רצון לפתור בעיה שכבר הייתה פתורה.
17: בהמשך ישיר לדברים של יעקב אריאל סנדר, כמה הרחבת המערכה בלבנון אכן מותנית בתיאומי מלא עם השותפה הגדולה?
18: אז כמו שהתחלת להגיד, בסוף הרחבת המערכה היא צורך, אבל היא צורך מותנה במהלך משותף עם השותפה הגדולה שלנו בשנה וחצי האחרונות, בממשל הזה, ביחד עם ארצות הברית. אני מזכיר כל הזמן שהמערכה שהתחילה ביוני 25 מול איראן, קבעה שאיראן היא בסוף הוא המשימה העיקרית ולבנון היא משימה משנית. כן, בסופו של דבר, פירוק החיזבאללה הוא יעד חשוב מאוד והכרחי של מדינת ישראל, הוא יעשה מיד אחרי איראן.
17: אבל מה קורה?
18: רק רגע.
17: מה קורה עם האינטרס של אותה שותפה לא עולה בקנה אחד עם הצורך המבצעי שלנו בלבנון?
18: אז יש פה שני דברים. לכן גם כשאנחנו הולכים לכל מהלך, יש לנו מאמץ עיקרי ומאמץ משני. וזה מסוכם. עכשיו אנחנו נפרק את החיזבאללה. ואני אומר גם ליעקב לגבי העניין הזה של שיחת ראש הממשלה. גם ראש הממשלה וגם הנשיא טראמפ מתואמים. גם במסרים, גם ברמה אסטרטגית וגם בטקטית. מה שיהיה בדחי היום יהיה מהלך שיהיה מתואם בין ראש הממשלה לנשיא. בסופו של דבר מה שצהל עושה, מה שצהל עושה מאז כביכול שבערוצים אחרים קוראים לזה הפסקת אש, זה פעולה מאוד עצימה בתוך לבנון, וצריך להגיד את זה, מגובה על ידי הממשל האמריקאי.
17: איך זה צפוי להשפיע על השיחות בוושינגטון עם לבנון עמרי חיים?
19: זה מעניין מאוד מגי, כי על אף דרדור הצעדים המסתמן הזה של ישראל בלבנון באופן ספציפי אל לב הדחיה בבירות, לבנון המדינה עדיין לא משנה את הגישה שלה כלפי המסע ומתן. נזכיר, מחר צפוי להיפתח סבב מסע ומתן ישיר נוסף בין הצדדים בוושינגטון. כלומר, לבנון דווקא דבק דבקה בנתיב השיח הישיר עם ישראל, הדבקות הזאת למעשה מנטרלת את מה שחיזבאללה היה רוצה לראות, שההסלמה הצבאית תביא לפירוק השיח הישיר. לבנון המדינה מנטרלת בצ...

0: משקיעים את הבלתי אפשרי כדי להמשיך בנתיב השיח הישיר הזה, דבקות בנתיב הזה מעל הראש של חיזבאללה, וחשוב לי לחזור ולהדגיש את עוצמת הפאניקה והמיידיות שהייתה היום בדחיה, בכל השכונות והיציאות של הדחיה, אחרי ההודעה של ישראל. פקקי ענק בשכונה הזאת שצריך לזכור, ריקה בחלקה, יש בלבנון מי שמתאר אותה עכשיו כשכונת רפאים בהכנה שלהם לתקיפה הצפויה הזאת של ישראל שם. כשנגיד לסיום, הכל כמובן קשור לאיראן, שכבר עושה היום שרירים בפירוק השיחות בין ארצות הברית לבינה, מאותתת, אולי גם נפעיל את הפרוקסי האיראני שלנו. הכל קשור בהכל, מדינת לבנון בינתיים דבקה בשיח שלה ישיר איתנו מעל הראש של חיזבאללה. כל הזירות יושפעו כרגע מהזירה המרכזית שכל העיניים מופנות אליה בלבנון.
1: עמרי, תודה רבה. אז לצד הגברת הלחץ הצבאי על חיזבאללה, ארגון הטרור מתמודד כעת עם חזית מדאיגה, לא פחות מבחינתו, ביקורת פנימית, שבירת טאבו ואפילו קולות חדשים מתוך העדה השיעית עצמה שנשמעים נגד הארגון. אחיקם הימלפרב עם התמונות מהבירה הלבנונית.
2: ראש הממשלה נתניהו הודיע היום כי ישראל צפויה לתקוף בקרוב בדחיה שבביירות, מאורזו המרכזי של חיזבאללה. בלבנון נכנסו למצב של כוננות ספיגה.
3: טובה על חייר, חרקת נזוח כבירה, מנבדה היזלובי, תיזה למדין הרייבי.
2: הכאוס התחיל מיד עם פרסום העזרה של ראש הממשלה נתניהו. המוני אזרחים נמלטו מרוב המגורים הענקי שבדרום ביירות. לאירועים בביירות קדמה סלמה נוספת בדרום לבנון, עם תקיפות מסיביות של צהל והודעות פינוי לעוד שבעה כפרים.
4: לעוד עשר סעם, בחאויף, בדי עקל למש, אלא אנא וכם שחס, ביהיו לנו עינדון חיוונת, בארוהק.
2: מטוסי חיל האוויר ממשיכים לפעול מעל דרום לבנון, והעקבות ניכרים היטב. מבנים הרוסים ונזק נרחב בכפרים וביישובים. בשיח הלבנוני מדברים על אובדן הדרום.
5: נעים אסם ביטלע לאונה לאונה על מידן. נתניהו צרפית תלת מרת על ג'נוב לבנן. וזיר הדפע צרפית מרתן על לבנן. על מידן. ואם בדו אלאיק יעני.
2: בעיר צור, שספגה אתמול פגיעה משמעותית, נרשמו תקיפות גם היום.
6: נחנו בלגארה. גארה תני על מדינת צור.
2: מאז תחילת המלחמה בלבנון, המחאה נגד חיזבאללה גוברת. מחסום הפחד כבר אינו קיים. המחנה המתנגד לארגון הטרור מדבר בחופשיות. אבל הסרטון הזה, של פעיל במפלגה הנוצרית, הכוחות הלבנונים, הצליח לעורר תשומת לב חריגה במיוחד. הכעס על חיזבאללה הוא כבר אינו נחלת יריביו בלבד. בשבועות האחרונים מתרבים הקולות מתוך העדה השיעית, שמאשימים את הארגון במחיר הכבד שמשלמים התושבים.
7: אני מש פי דחדה. انا مش في ايران مش ايران قاعده ولكي اجر اجر وتبعتني انا لموت انا ما بتموت
2: החזית מתרחבת, הביקורת מבית מתגברת, והמסרים מביירות ומירושלים כאחד מלמדים. לבנון מתכוננת לעוד ימים חמים במיוחד.
1: כן, ובחיבור בין אותן שתי זירות, איראן בהודעה דרמטית על פי דיווחים משה את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות התקיפות בלבנון. בנייניב, איך מגיבים נכון לעכשיו לאותו איתות בוושינגטון?
8: בינתיים בוושינגטון לא מכירים הודעה על פירוק השיחות, ואכן אנחנו נצטרך לראות, כי ככל שהחבל האמריקאי יהיה יותר ארוך לישראלים, ככה כנראה אנחנו נבין שבוושינגטון אין באמת איזושהי תחזית להמשך שיחות עם האיראנים, ככה זה צריך להימדד. בואי נראה דברים שדונלד טראמפ אומר בשעה האחרונה לרשת NBC. הוא אומר שם, לא שמעתי שאיראן עוצרת את השיחות, אבל למען האמת אנחנו מדברים יותר מדי זמן. לפתע לדונלד טראמפ יש איזושהי מידה מסוימת של לחץ מסוים אולי מהירחות, המשכות השיחות עם האיראנים. רק שלשום הוא אמר, אנחנו ערוכים לזה שיקח כמה ימים עד שהאיראנים ייתנו תשובה. גם מזכיר המלחמה שלו, פיט הקסה, דיבר על כך שצריך להמתין כמה ימים. האיתותים היו שעד שההצעה האמריקאית האחרונה תגיע שם למנהרות שהאיראנים מתחבים בהם, אז אנחנו נצטרך להמתין. שוב, דונלד טראמפ מדבר על עניין הזמן, ושהוא רוצה לקבל תשובה מהירה מהאיראנים. ספק גדול אם אנחנו נראה שהמשך המדיניות הישראלית תהיה של הגברת הסלמה בלבנון, אם לא תהיה הסכמה אמריקאית כזו. בהמשך, מה שברור זה שהאיראנים מגלים מידה מסוימת של לחץ, אבל גם נוחות מאוד גדולה, כי אם אנחנו מדברים עכשיו בראשון ליוני על זה שהם מרשים לעצמם להשהות את המסע ומתן, לפחות כלפי חוץ, מוטטים לפרוקסי שלהם, שאולי צריך גם להפוך את באבל מנדב לאזור של טרור, יחד עם החות'ים והמיליציות מעיראק, אז האמריקאים חייבים להבין שדרוש פה שינוי כיוון אל מול המשטר הזה, שרק מגלה עוד ועוד חוצפה במסגרת הנרטיב שהוא מייצר לעצמו של ניצחון על אמריקה וישראל.
1: איך אתה מבין את אותם מסרים סותרים של הנשיא טראמפ, יעקב?
9: זה לא מסרים סותרים, זה מסע ומתן, זה סוג של תהליך של מסע ומתן.

0: ומתן, בוא נגיד ככה, ברמת המסע ומתן, אין ספק שהכוח נמצא אצל ארצות הברית, אבל ניהול המסע ומתן, השכל שלו נמצא אצל האיראנים. באמת בצניעות אני חושב שוויטקוף וקושניר הם אנשים מאוד חכמים, אבל הם לא מומחים למסע ומתן כמו אנשי האיראן. וויטקוף מומחיותו היא בנדלן אמריקאי, במנהטן, הוא מביא את הדברים של טראמפ, הוא מביא את הכוח האמריקאי, את העוצמה, אבל מבחינת חוכמת מסע ומתן, אין ספק שהאיראנים ניהלו פה ומנהלים פה מסע ומתן חכם יותר מוויטקוף. למה אנחנו נמצאים באירוע הזה? כיוון שטראמפ בסופו של דבר הוא איש עסקים, הוא רוצה עסקה, והעסקה כרגע, מישהו מוכר לו עסקה שכנראה היא לא מציאותית, מישהו מוכר לו עסקה שכנראה לא מתכתבת עם המציאות שאותה הוא רוצה לראות, ולכן מה שקרה השבוע שעבר, להזכירך, פה כולם דיברו על כך שמחר הוא יקבל תשובה, מחר תקבלו תשובה, הוא נכנס לחדר ויצא בלי תשובה.
1: עוד על המשחק האיראני וההתפתחויות האחרונות בכתבה של דרור בלזדה.
2: דרמה במגעים בין איראן לארצות הברית. לפי דיווח בסוכנות הידיעות הסנים, איראן החליטה לעצור את חילופי המסרים עם האמריקאים בעקבות המשך התקיפות הישראליות בלבנון. בטהרן טוענים כי לבנון הייתה חלק מתנאי הפסקת האש, וכי כל עוד ישראל ממשיכה לפעול שם, לא התקיימו שיחות נוספות. במקביל, באיראן מאיימים בתגובה אזורית רחבה יותר ובפתיחת חזיתות נוספות נגד ישראל, כמו מיצרי באב אל מנדב.
3: شخص نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد همه آنچه که گفتی میشه الان کمان زنه هایی صورت میگیره به نظر من پیش کن اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعی
2: עוד לילה של חילופי מעלומות במפרץ הפרסי בעיצומה של הפסקת אש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי ביצע תקיפות הגנתיות נגד מקאמים ומרכזי פיקוד ושליטה של קדבאמים באזור אייקש שבאיראן. זמן קצר לאחר מכן הודיעו משמרות המהפכה כי התקיפה האמריקאית כוונה נגד אנטנה תקשורת. לטענתם, בתגובת הקף חיל האוויר של משמרות המהפכה, בסיס אמריקאי בקווית.
4: אין נרס הוי אוטש בס חודש נשנגר סוע רפתר אמריקא, סוע נייט אמריקא וסרפן בדגמני מוג'וד כבה חק הם باید همیشه در נזר מה باشه در הר תעמולי בטרף האמריקאי תשתיד מכונה.
2: אלא שבעוד התקיפות נמשכות, באיראן ממשיכים להתמקד בקלף המרכזי שלהם, מיצרי אורמוז. שמורות המהפכה פרסמו בימים האחרונים תיעוד של כלי השייט המהירים שלהם במהלך סיורים ופיקוח במיצרי אורמוז. הפרסום הזה אינו מקרי, באיראן מנסים להמחיש לעולם שלא מדובר רק בהצהרות. מבחינתם השליטה באורמוז היא כלי הלחץ המרכזי מול ארצות הברית והמערב. ראש האגף המדיני ממשמורות המהפכה ידעלה ג'ווני הגדיר זאת היום במילים ברורות. החלת ריבונות על מיצרי אורמוז היא נשק אסטרטגי יותר מנשק אטומי, שמאפשר לאיראן להניש את התוקפים. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד ברר אליבאב קישר בין ההסלמה במפרץ לבין הלחימה בלבנון וטען כי המצור העמי וההסלמה בפשעי המלחמה בלבנון הם הוכחה לכך שארצות הברית אינה עומדת בהפסקת האש. לכל בחירה יש מחיר, ובסופו של דבר החשבון מגיע לתשלום. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הוסיף, הפסקת האש בין איראן לארצות הברית היא הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. הפרת הפסקת האש באחת מן החזיתות כמוה כהפרתה בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל תהיינה אחראיות להשלכות של כל הפרה של הפסקת האש הזו. מנגד נשיא ארצות הברית ממשיך לשדר אופטימיות. טראמפ אמר היום, איראן מאוד רוצה לעשות הסכם וזה יהיה הסכם טוב לארצות הברית ולמי שאיתנו. תשבו רגע, תרגעו, הכל יסתדר בסוף, כמו תמיד. אבל בעוד טראמפ מדבר על הסכם, בטהרן ממשיכים לדבר אל העם ולאחד אותם.
5: כעדי כסירי אז מרדום תר הר ג'נג עוברה משנד, אז כשבר אסם מזהנה מירן, היום עוד שאין צ'יזי דושתים, דר טול אין מודת, چه جنگ دوازده روزه اول چه بعدش و چه به امروز با این جنگی که بر ما تحمیل کردن ما هیچی که از اینا نداشتیم.
2: ובשורה התחתונה כרגע נראה שהאיראנים מאמינים שהאורמוז הוא קלף הלחץ שיביא אותם להסכם טוב יותר. השאלה האם טראמפ יסכים לשלם את המחיר שהם דורשים, או שדווקא ההתעקשות של שני הצדדים תוביל לעוד לילה של תקיפות במפרץ, לפני שנראה פריצת דרך אמיתית.
1: מכאן אליך כתבנו דרור בלזדה, ואתה משוחח עם גורם המקורב למשמרות המהפכה.
6: כן, מגי, אני משוחח איתו בשעה האחרונה, ואני מצליח להבין ממנו שהדיווח היום בתסנים ברשת הידיעות האיראנית אינו נכון. המגעים גם עכשיו נמשכים, גם בעזרת התיווך הקטרי, וגם בעזרת הקו הישיר שיש בין הרקצ'י לבין האמריקאים. שוב הוא אומר לי, ההסכם קרוב מאוד, הוא עדיין לא נחתם בגלל כמה פרטים טכניים, שהפרטים הטכניים האלה הם אלה שהופכים את ההסכם בין טוב לישראל לבין גרוע לישראל. באשר לאיראנים, יש גמישות רבה אצלם באשר למלאי האורניום המאושר של ה-60%, אך האיראנים לא מוכנים לוותר על מלאי האורניום המאושר לרמה של 20% או ברמות נמוכות יותר. כאן גם יש עיכוב באשר להסכם הזה. וכך הוא אומר לי, באיראן מבינים שאין סיכוי להגיע להסכם שיספק את טראמפ בנושא ההשערה. לכן ההנחיה של מוצ'טבח המנאי להוציא את המקסימום כבר בשלב הראשון, מתוך הבנה שככל הנראה לא יהיה שלב שני. אז אם נסכם, ההצהרות של האיראנים היום בנוגע ללבנון במהלך היום, הם לא יותר רק מללחוץ על טראמפ שיוביל להסכם.
1: כמה הלחץ האיראני ישפיע או כבר משפיע, תמיר מורג, על המשך צעדיו של טראמפ מול ישראל?
7: משפיע מאוד, מגי, אי אפשר להכחיש את זה. האסטרטגיה האיראנית כרגע היא לנסות לתקוע טריז בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, וגם אם זה עדיין לא קורה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו נמצאים יותר מ-10 שעות לאחר שראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה לפיה הם הורו לצהל לתקוף בדחיה, ותקיפה אין. הדבר הזה לא קורה בחלל ריק. הדרג המדיני ממשיך להגביל מאוד את צהל בפעילות הצבאית שלו בלבנון. עד כמה להגביל? אם בפתיחת מבצע חיצי הצפון נגד חיזבאללה, חיל האוויר תקף כ-1,200 מטרות בתוך 24 שעות. בימים האחרונים אנחנו מדברים על 10% או אפילו פחות מזה. התסריט שיעקב דיבר עליו או רמז לו, לפיו תושג איזושהי הפסקת אש מוחלטת בין ישראל לחיזבאללה, הוא תסריט לא טוב מבחינת ישראל. נכון, יש הישגים בשטח, רצועת ביטחון הרבה יותר מעובה ממה שהייתה לפני סבב ההסלמה הנוכחי, אבל הפסקת אש מוחלטת משמעה נסיגה מהתנאים שהושגו בסיום מבצע חיצי הצפון, ולמעשה צ'ק פתוח לחיזבאללה להמשיך להתעצם מבלי שצהל יכול לעצור אותו. ולבסוף, לגבי גורל התקיפה בדחיה, אני לא יודע מה יקרה, אבל אני יכול לנסות להעריך או לנחש, זה יסתיים בתקיפה חלשה וסמלית של ישראל, על מנת לא להיראות כמי שהתקפלה לחלוטין, מה שמכונה במקומותינו לעתים דרדלה.
1: יכול להיות.
0: מעניינת של טראמפ עכשיו, הוא אומר, לא מעניין אותי אם...
1: לא אכפת לי אם השיחות עם איראן לא יימשכו. כן, אולי איזושהי קריאת כיוון, וכל זאת בהמשך לדברים של תמיר סנדר, אם רגע נתמקד בשיחת טראמפ נתניהו הערב, יכול להיות ששמענו את אותו דונט אמריקאי?
8: לא, אני דווקא רוצה להמשיך ממה שהתחלת לדבר על זה, על השיחה הזאת, ולהגיע למה שטראמפ גם מדבר וגם כותב ברשת שלו. כשטראמפ מדבר, אנחנו משוחחים יותר מדי זמן, הוא לא מדבר על זה מתוך איזשהו לחץ מול האיראנים. יש לו את הזמן, הוא גם דיבר על העניין של לא כל כך אכפת לו מבחירות האמצע בארצות הברית. הוא מנהל את זה חכם. אין פה לחץ, זה לא נכון. הוא משחק את המשחק. עכשיו תראו. האיראנים מצוינים בתודעה. Mm-hmm. תראו, אנחנו היום, גם אנחנו, מספרים את הסיפור האיראני. הם מצוינים, הם טובים, מסע ומתן הם הכי טובים.
1: הם יותר יודעים לנהל טוב, מסע ומתן, זו עובדה.
8: לא.
1: למה לא?
8: מה שאנחנו יודעים, זה מה שיוצא החוצה על ידי אינטרסנטים, ואנחנו בעצם מייצרים את זה. מה שהנשיא, במהלכים שלו, ביחד עם הקבינט המצומצם שלו, עושה היום, זה אחד. או שיש הסכם... לפי הכללים ומה שהוא רוצה, ודיברנו על זה, העניין של הוצאת החומר המואשר, אפס ההשערה, או שאנחנו חוזרים לאותה נקודה שאנחנו נמצאים בה. כל הארמדות האלה של ארצות הברית נמצאות באותו מקום במדינת ישראל, בקריאה אחת הם עולים להעביר ביחד עם ישראל כדי לגמור את העבודה.
0: סנדר, אנחנו קרובים יותר לתקפה או יותר להסכם?
8: אני לא יודע, אני יודע רק אם יהיה...
1: אנחנו מתעסקים בהערכות גסות ב...
8: אם יהיה לנשיא את מה שהוא רוצה,
1: חודשים האחרונים.
8: זה יהיה הסכם. אני לא רואה את זה מתקיים, ולכן אנחנו יותר קרובים לתקיפה.
1: אוקיי, מחיר הדמים הבלתי נתפס בצפון. היום הובא למנוחות, סמל ראשון, אדם צרפתי, לוחם יחידת מגלן, בן 20 בלבד, שנהרג הלילה מפגיעת רחפן נפץ, סמוך למוצב בופור, שעות ספורות קודם לכן באשקלון, המונים הגיעו לחבק את אמו של החייל הבודד, סמל ראשון, מיכאל טיוקין, בדרכם האחרונה, הכתבה של התאי שלב.
9: בניסיון להחזיר את השקט לתושבי הצפון, ישראל ממשיכה לשלם מחיר דמים כבד במערכה מול חיזבאללה. הלילה נוסף עוד שם לרשימת הגיבורים שלא שבו מן הקרב. סמל ראשון אדם צרפתי, זכרו לברכה, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון באזור רכס אבו פור, מרחב שבו כוחות צה"ל חזרו לפעול בימים האחרונים.
10: חלומות הכי הזויים שלי, לא חלמתי שאני אגיע לנקודה כזאת. יש לי בסך הכל שני ילדים, בן ובת.
11: קיוויתי אולי שנפצע קל, אולי שקרה משהו, אבל לא, עד עכשיו אנחנו לא מעכלים.
9: אדם, בן 20 מראש העין, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. בני משפחה, חברים ולוחמים, ליוו אותו בדרכו האחרונה, וניסו לתאר במילים את מי שהיה עבורם הרבה יותר מלוחם. קרוביו מספרים שאדם השאיר חותם בכל מי שפגש אותו. ילד של אהבה, כזה שתמיד חיפש להרגיע, לחבר, לפתור כל סיטואציה בדרכי שלום.
12: תמיד היית ראשון, תמיד שאפת להיות הכי טוב, היית הכי יפה, היית הכי מצחיק, בן אדם שכולם אוהבים.
10: ילד שהפיץ רק אהבה, זה מה שעניין אותו. אהב את המדינה, ממש.
11: תמיד אומרים לילדים שהם כמו פרחים ש... אבל הוא ממש ילד טוב.
9: אדם היה אחיה היחיד של זוהר. היא התגעתה בו, העריצה אותו, והקשר ביניהם היה קשר של אהבת נפש. אח גדול שדאג, יעץ, ליווה, והטווה לדרך.
13: פשוט תמיד היה שם בשבילי, והוא היה מקפיץ אותי לבית ספר בבוקר, והיינו מדברים על שטויות. הוא גם היה שואל אותי, צוהר, מתי יהיה לך חבר? צוהר, מתי יהיה לך חבר? אני לא ידעת אדם. וכל עדים בשכבה שלי עדיין מדברים עליו כל הזמן.
9: זמן קצר לפני כן, הובא למנוחות סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, לוחם סיירת גבעתי, שנפל בשבת גם הוא מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מיכאל, בן 21 מאשקלון, עלה לארץ מאוקראינה לפני 6 שנים יחד עם אמו, והיה בנה היחיד. הלווייתו של מיכאל התקיימה אחר הצהריים בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון. בעקבות החשש ממיעוט משתתפים, יצאה קריאה לציבור להגיע וללוות אותו בדרכו האחרונה. רבים נענו לקריאה, הגיעו עם דגלי ישראל ונתנו כבוד אחרון ללוחם שמסר את נפשו. בתוך פחות מיממה, שתי משפחות נוספות הצטרפו למעגל השכול. שני לוחמים צעירים, שני בתים שנחרבו, שני סיפורי חיים שנעצרו ברגע אחד. במערכה שנמשכת גם תחת הכותרת, הפסקת אש. יהי זכרם ברוך.
1: יהי זכרם ברוך. למרות התנגדות היועמ"שית, בג"ץ דחה היום ברוב דעות את העתירות ואישר את מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, שצפוי להיכנס לתפקידו החל ממחר. עוד פרטים בכתבה של תמיר מורג.
14: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה.
15: ברוב של 2-1, בג"ץ עשה היום את מה שבכל מדינה דמוקרטית אמור להיות מובן מאליו. ואישר כי בסמכותו של ראש הממשלה נתניהו למנות את ראש המוסד הבא, האלוף רומן גופמן. מי שאמור למנות או לא למנות את גופמן לתפקיד ראש המוסד הוא ראש ממשלת ישראל ולא אנחנו, הבהיר השופט שטיין. אני דוחה בשתי ידיים את הניסיון הפסול להפוך את ההליך שלפנינו למשפט גופמן, שמטרתו לקבוע האם גופמן ראוי לעמוד בראש המוסד. בכך, מבלי להזכיר את שמה, מתח שטיין ביקורת חריפה על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, שניהלה מסע צלב לטרפוד המינוי ולהשחרת שמו של גופמן. גם ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, שפעל נגד מינויו של גופמן שמגיע מחוץ לארגון, קיבל את הדין וכתב לעובדי המוסד, אני מצפה מכולכם לעמוד לימינו של האלוף גופמן ולהמשיך לסייע לו בכניסתו לתפקיד באופן הטוב ביותר. לפנינו אתגרים מורכבים העומדים בליבת ביטחון מדינת ישראל, ובהם למוסד תפקיד מרכזי ומשפיע. הצלחתו של האלוף גופמן, כתב ברנע, היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל כולה. למינוי של גופמן, גיבור ישראל שקפץ מביתו בשבעה באוקטובר, נלחם והיה לקצין הבכיר ביותר שנפצע בקרבות באותו יום, קדם מחול שדים חסר תקדים. במרכזו, האשמה כי גופמן הפעיל כסוכן ואז נטש את הנער אורי אלמקייס, שהיה אז קטין, בזמן שכיהן כמפקד אוגדה.
14: בשבעה באוקטובר רומן זינק מביתו באשדוד לכיוון עוטף עזה. בצומת שער הנגב הוא נתקל במחבלי החמאס. הוא חתר למגע, הוא חיסל מחבלים והוא נפצע קשה. אבל הוא התאושש. יש לו אומץ לב, יש לו יוזמה, יש לו נחישות ויש לו תחבולה.
15: הטענה כי האלוף גופמן הפקיר במסגרת פרשת אל-מקייס גורמים שפעלו בשליחותו היא טענה שגויה, קבע השופט גרוסקוף. ואפילו השופטת ברק ארז, שסברה בדעת מיעוט כי יש להחזיר את מינויו של גופמן לבחינה מחודשת בוועדה, כתבה כי אין בסיס להטלת דופי באלוף גופמן על סמך החומרים הקיימים. בשורה התחתונה, שופטי בגץ בלמו ניסיון נוסף של היועמשית להשתלט על סמכויות הדרג הנבחר, אך במקביל העבירו מסר ברור. במדינת ישראל, כל מינוי מוכרע ומאושר בסופו של דבר על ידי השופטים, ולא על ידי האנשים שנבחרו לשם כך על ידי הציבור.
1: וכאן אליך, נועם אמיר, אתה עם האתגרים העומדים בפני ראש המוסד הנכנס, ואלו ימי חסד.
16: נכון, רומן גופמן ייכנס מחר לתפקיד הכי נחשק בעולם הביון. ראש המוסד של מדינת ישראל בעיצומה של מלחמה שבארגון המוסד שובר את כל השיאים האפשריים. מהרגע שגופמן ייכנס לתפקיד לא תהיה לו שנייה אחת של חסד. המשימה לא הושלמה והמלחמה מול איראן רחוקה מלהסתיים. גופמן מקבל ארגון מדדי ברנע שהציג יכולות מפוארות, בהם מבצעים אלומים כאלו שלא נשמע עליהם לעולם, ומבצעים גלויים כמו מבצע הביפרים, שעדיין גורם לעולם להביט בתדהמה, לתעוזה, לתכנון, ואיך לא, לביצוע. גופמן מקבל את המוסד עם מדף ריק מתוכניות, אולי לא ריק לגמרי, אבל תוכניות רבות של המוסד יצאו אל הפועל, וחלקן נשרפו בדרך במלחמת התקומה, תצוגה מפוארת של הארגון באיראן וגם בלבנון. כעת, יצטרך גופמן להכין את המוסד למלחמה הבאה, או יותר נכון, לסבב הבא, מול איראן שכזכור עדיין מחזיקה באורניום מתחת לאדמה, באתרים מוסתרים של טילים ומפעלים שקשורים בעיקר להתעצמות הארגון. גופמן ייקח את המוסד למלחמה של העתיד שבה איראן ולבנון הוכיח תחבולים, אבל גם יודעים שהמוסד הזה חדר אליהם עמוק והם יעשו הכל כדי למנוע חדירה מחדש. הוא מבחינתו ינסה לקחת את המוסד אל אתגרים מעבר למה שהמוח האנושי מסוגל בכלל לדמיין. בהיבט האנושי, המוסד נפרד מראש ארגון שהיה חלק בלתי נפרד מהם במשך שנים, וגופמן שמגיע מבחוץ שובר כאן תקרת זכוכית שפותחת תקווה לאלופים במטה הכללי להבין שצהל עבורם זו לא התחנה האחרונה, ואם מתוך המטה הכללי אפשר למנות בשנה אחת גם ראש מוסד וגם ראש שבק, אז השמיים הם באמת הגבול. ממחר, רומן גופמן הוא ראש המוסד, ואחרי סאגה מביכה מול היועצת המשפטית ובגץ, ממחר הצלחתו היא הצלחה של כולנו.
1: כן כך, נועם, תודה רבה. שורת מחאות ענק וחסימות כבישים בשעה זו במוקדים המרכזיים ברחבי הארץ, זאת בעקבות הפגנות של קיצונים חרדים מהפלג הירושלמי נגד מעצרם של בני ישיבות. יהודה אהרוני כתבנו, אתה בכניסה לעיר ירושלים עם הדיווח המלא. יהודה.
17: נכון, מאז שעות הצהריים כאן בכניסה לעיר, הצומת כאן הייתה חסומה אל החלוטין לכל הכיוונים, גם היציאה, גם הכניסה, צריך לומר, זה לא הלוקיישן היחיד בירושלים, גם שדרות בגין היה לנו חסימה מלאה, גם בגשר המיתרים, כאמור, פה, בהר חוצבים, המונים שהגיעו גם בשעה זו עדיין נמצאים כאן, כוח של משטרה גדול, מנסה לפזר אותם, הרבה מאוד אלימות, נזק לרכוש, רימוני אלם, היו כאן היום, וצריך לומר גם תנועת הרכבות שובשה היום, גם בעיר צפת היו מספר מחאות, כל אלו בעקבות מעצר העריקים בעת האחרונה הולכים ומתגברים. כאן הם אומרים, אם אלו לא יעצרו בהקדם הארץ תירד, זו רק ההתחלה, מכאן מגשר המיתרים ירושלים.
1: יהודה, תודה רבה, וזה מחבר אותנו לדבר הבא, מעצר העריק החרדי אמש בבית שמש הצית לא רק גל מאומות שיצא מכלל שליטה, אלא גם החרפת הטון של המגזר החרדי. גפני מודיע על נתק מהמשטרה, דרי מזהיר מפירוק ברית הימין, חוק הגיוס מאיים על יציבות הממשלה, עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
18: מאות מפגינים מהפלגים הקיצוניים יצאו הערב להפגנות בירושלים ובמוקדים נוספים, חסמו צירים והתעמתו עם כוחות המשטרה. ברקע, נקודת רציחה נוספת סביב חוק הגיוס ומעצר בני התורה. האירוע שהדליק את השטח התרחש הלילה בבית שמש.
19: החוטפים הגיעו! כעת ניסיון הסגרה למשטרה על ידי משטרת בית שמש בתחנת המשטרה.
18: חשוד כעריק נעצר בידי המשטרה הצבאית, וזמן קצר לאחר מכן, מאות מפגינים התקהלו מחוץ לתחנת המשטרה בעיר. לפי הודעת המשטרה, העצור כבר נלקח על ידי המשטרה הצבאית עוד לפני הגעת המפגינים, אבל זה לא עצר את ההתפרעות. מפירי הסדר פרצו למתחם התחנה, הציתו צמחייה סמוכה, פגעו בשוטרים וניסו לפגוע בתחנה עצמה. שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פעלו במקום בכוח ובאמצעים לפיזור ההתפרעות. בסופו של דבר העצור שוחרר, אבל במשטרה הבינו שהאירוע הזה עלול להיות רק הקדימון. ולכן, בצעד חריג, המשטרה פנתה למשטרה הצבאית וביקשה לעצור לכמה ימים את מבצע האכיפה הנרחב נגד עריקים חרדים. אבל גם בלי לומר זאת בקול, ברור שהמשטרה מנסה להוריד את גובה הלהבות לפני שהעימות התפשט לערים נוספות. בהנהגה החרדית לעומת זאת, הטון הולך ומחריף.
20: אם אתם המשטרה, חלק מהעבודה שלכם עכשיו יהיה לעצור את מי שלומד תורה, אנחנו לא משתפים פעולה.
21: אוקיי,
20: זה הולך לכאוס חברתי מהמדרגה הראשונה. אנחנו לא נשתוק על זה. הרי זה לא יכול להיות...
21: תהיה התפוצצות לדעתך?
20: לפי דעתי כן.
18: בעקבות ההוראה של חבר הכנסת גפני, הודיע פורום הרשויות החרדיות על הפסקת שיתופי פעולה עם משטרת ישראל. המצב הנוכחי שהמשטרה הפכה לאויב המגזר החרדי ומבצעת ציד של תלמידי ישיבות ברחובות הערים ובכבישים לא מאפשר לנו לצערי הרב את המשך שיתוף הפעולה המוניציפלי עם המשטרה. יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרי, החריף גם הוא את הטון. היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה מובילה את הציבור החרדי לקצה ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. מבחינתו של דרי, שתיקת הליכוד והשותפים מול מעצר לומדי התורה עלולה לפרק את הברית הפוליטית שעליה נשען גוש הימין. שר המשפטים יריב לוין הגיב גם הוא ואמר, אני מצטרף לקריאתו של חבר הכנסת הרב אריה דרי שלא להחריש עוד. הגיע הזמן שנקבל שורת החלטות אופרטיביות אשר יחזירו את השליטה במדינה לממשלה וישימו סוף לאנרכיה השיפוטית. ומעל כל זה, המסר החריף שהגיע אמש מההנהגה הרוחנית. של אחד ממנהיגי הציבור החרדי מסמנים החרפה בטון וגם במאבק. החרפת המעצרים של לומדי התורה והמחאה החריפה שהיא גוררת הביאה לקריאה חריגה של גורמים העוסקים בגיוס ושילוב חרדים בצה"ל. מנכ"ל עמותת נצח יהודה, סגן אלוף במילואים יוסי לוי, פנה לראש הממשלה בבקשה לעצור את הצעדים שפוגעים לדבריו ישירות בגיוס חרדים לצה"ל. ההתקפה הישירה על עולם התורה ובני הישיבות פוגעת באופן ישיר בגיוס חרדים לשירות משמעותי. חוק הגיוס שכבר הפיל ממשלות בעבר, הערב נדמה שהוא כבר לא מאיים רק על הממשלה, אלא על עצם היחסים בין הציבור החרדי למדינה.
1: ועדת הכנסת אישרה היום את הצעת החוק לפיזור הכנסת ולהקדמת הבחירות לקראת אישור ההצעה הלילה בקריאה ראשונה במליאה. אברהם חסון כתבנו, הסכמות על מועד הבחירות בתוך ימים.
22: נכון מגיע, זה כפי שאמרת, בוקר ועדת הכנסת אישרה את החוק לפיזור הכנסת לקריאה ראשונה והוא עתיד להגיע בהמשך הלילה למליאה, גם שם הוא צפוי לעבור. אבל עכשיו נשאלת השאלה, מה התאריך של הבחירות? בנוסח החוק יש טווח תאריכים, אפשר לראות את זה כעת על המסך, בין השמיני לתשיעי עד ל-20 לעשירי, טווח תאריכים רחב שאפשר לראש הממשלה נתניהו מספיק זמן להגיע לתאריך מוסכם עם החרדים, שעל הפרק יש עוד מספר תאריכים. השני לתשיעי זה תאריך שחבר הכנסת גולדשנוף מקדם על מנת שהבחירות יהיו עוד לפני החגים, תאריך שצריך להגיד בקואליציה לא מתקדמים לאפשר לו לקבל. תאריך נוסף שיש על הפרק זה היה 15 לתשיעי, תאריך שבתנועת ש"ס היו רוצים לראות, אבל היום ועדת הבחירות אמרה שזה יהיה תאריך שיהיה קשה לה להיות ערוך אליו מבחינה לוגיסטית. לכן היום עלה עוד תאריך לשולחן הוועדה, וזה ה-13 לעשירי, תאריך שגם בתנועת ש"ס מקדמים, כי זה ערב הילולת הרב עובדיה זיכרונו לברכה, שזה מאמינים יעזור להם בקמפיין הבחירות. אז הכנסת מתקדמת לפיזור הכנסת, אבל תאריך מוסכם עדיין אין.
1: כן, אברהם, תודה רבה. נוכח האולטימטום החרדי לפיזור הכנסת, יעקב, האם יש בכלל התכנות ריאלית להשיג רוב לחוק הגיוס בזמן הזה שעוד נותר?
0: אם החרדים יגידו שהם מצביעים בעד חוק הגיוס, כפי שלא שמענו אתמול מהרב גפני תוכנית הפטריוטים. מי שעיכב את חוק הגיוס, כמובן, זה הייעוץ המשפטי לממשלה, זה הייעוץ של הכנסת, זה הייעוץ של ועדת הביטחון, ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, אלה הגורמים המרכזיים, אבל גם לחרדים, וגם כמובן היו קצת לליכודניקים ולציונות הדתית, אם החרדים יגידו שמחר שהם מוכנים להעביר את החוק והם מצביעים בעדו, יש רוב להעביר את החוק. הסיכוי שזה יקרה להערכתי קלוש, כיוון שמנוי וגמור גם עם החרדים לא להעביר את החוק במתכונת העכשווית שלו, אבל זה כבר לא הסיפור המרכזי. ישראל בתוך בחירות, ישראל כבר בתוך תהליך הבחירות שאנחנו רואים אותו, ולכן השיקולים הם שיקולי בחירות ולא שיקולים אחרים. אני לא אתפלא דרך אגב אם מחר יגיעו אלפי חרדים לבקום במקום חוק גיוס.
1: יעקב ברדוגו, תודה רבה. בוקר מתוח בבית המשפט המחוזי, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב ליום נוסף של חקירה נגדית בתיק 2000, שריה ארוש עם הכותרות מתוך הדיון שהפך לסוער מאוד.
3: בין דיונים ביטחוניים לקידום חוק פיזור הכנסת וברקע המתיחות בצפון ובגזרה האיראנית, התייצב הבוקר ראש הממשלה נתניהו ליום נוסף של חקירה נגדית בתיק 2000. כבר בפתח הדיון נחשפה שוב ההתנגשות בין צורכי ניהול המדינה לבין לוח הזמנים של בית המשפט. נתניהו ביקש הפסקה כדי להשתתף בטקס כניסת ראש מלמב לתפקיד, ובהמשך גם התחשבות בדיון מחר בשל טקס כניסת ראש המוסד המיועד. השופטת רבקה פרידמן פלדמן מתחה ביקורת חריפה. תקסים עם כל הכבוד שיתאימו את עצמם אלינו. כשיש עניינים ביטחוניים אין מה לעשות, אבל תקסים או שיתאימו את עצמם או שנמשיך כרגיל. ראש הממשלה הציע להביא בינתיים עדים אחרים, אך השופטת השיבה שיש לסיים את עדותו כמה שיותר מהר. לבסוף אישרו השופטים הפסקה של שעה לטובת הטקס היום. בדיון עצמו נמשך האימות המשפטי בתיק 2000. התובע עורך הדין יונתן תדמור שאל את נתניהו כיצד הרצון לפגוע פוליטית בבנט ובכחלון בשנת 2014, מתיישב עם טענתו כי ביקש לקדם פלורליזם תקשורתי ולחזק קולות בימין. נתניהו השיב בחריפות, אתה תגיד לנו מה זה ימין אמיתי ומה זה ימין מתחזה? אתה רוצה לך תקים מפלגה תרוץ לכנסת. מה שאתה אומר זה הבל הבלים, נכנסת למים עמוקים מדי. הדיון הופסק למספר דקות לאחר שמעטפה סודית הועברה לראש הממשלה. בהמשך התובע חזר ושאל אם נתניהו הבין שתפקידו של נוני מוזס היה לפעול לבחירתו מחדש. נתניהו דחה את הטענה. זה קשקוש ענק. לא חשבתי לרגע שמוזס הולך לשנות את הספינה. אתה רוצה לשאול שאלות, לא לשמוע תשובות. אתה מביא אותי הנה ומבזבז זמן יקר למדינת ישראל. בשלב הזה העירו השופטים לתובע כי התשובות חוזרות על עצמן וביקשו ממנו להתקדם. החקירה הנגדית צפויה להימשך מחר בהתאם לאילוצים הביטחוניים, והסיום של הסאגה הזו עדיין לא באופק.
1: כן, אנחנו מכאן לכותרות די משמעותיות בענייניו משיחת נתניהו-טראמפ של השעה האחרונה.
4: כן, והודעה שתשמע צורמת מאוד למיליוני ישראלים ובעיקר לתושבי הצפון ולחיילים שנלחמים עכשיו מעבר לגבולות המדינה. טראמפ כותב לפני זמן קצר, הייתה לי שיחה פוריה מאוד עם ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל, ולא יהיו חיילים שיגיעו לביירות, ואו כל כך אחר שנמצא כבר בדרכו לשם יחזור אחורה, לאמור גם אותם כוחות אווירים שבוודאי היו בדרך לבצע את המתקפה בבירה הלבנונית. כמו כן, באמצעות נציגים בכירים, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק, שישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל, הנשיא דונלד ג'יי טראמפ.
1: איך ראש הממשלה ושר הביטחון הולכים לתרץ את זה עכשיו לציבור, נועם?
21: אני לא יודע, זה באמת, איך הם יסבירו את העניין הזה לציבור, זה אסטרטגיה שלהם. אני יכול רק להגיד דבר אחד, אם נחזור אחורה לתחילת המהדורה ושאלת אותי את שאלת האסטרטגיה, אמרתי שבהודעת דובר צהל, יש שני חלקים, ובחלק השני יש שם התניה שאם חיזבאללה יפסיק לירות, ישראל לא תתקוף בדחי בבירות. ולכן האירוע הזה מתכנס כנראה לסיפור של הוצאנו את ההודעה כדי לדחוק את חיזבאללה, לעצור את הירי לעבר מדינת ישראל. עכשיו נשאל את השאלה מגי, האם זה כולל למשל ירי של רחפני נפץ על כוחותינו בדרום לבנון?
1: שאלה טובה.
21: אנחנו לא יודעים את התשובות לכך, אנחנו נכנסים לתוך שעות מתוחות, בהם אנחנו נעקוב כמובן אחרי התראות צבע אדום, אל מול מה שישראל תחליט לבצע.
1: נועם. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחריה הפצצה מתקתקת בנגב. האולטימטום הרשמי של הממשלה לפזורה הבדואית, מה בדיוק כוללת תוכנית הפינוי הדרמטית שמעוררת סערה, וגם מנהטן בכחול לבן, מפגן הכוח הענק בלב ניו יורק. איך נראה מצד התמיכה השנתי?
23: So important when you're here marching in the Israeli Day Parade.
2: shows the level of support.
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו איתן.

0: מלחמת הרשויות בין הממשלה למערכת המשפט עלתה היום שלב, כשהיום הראשון לכנס לשכת עורכי הדין הפך לדו-קרב פומבי ויצרי בין השופט יצחק עמית לשר המשפטים יריב לוין, במוקד הליך בחירתו של עמית כנשיא בית המשפט העליון, חוק הגיוס והוועדה לבחירת שופטים. כתבנו יאיר אלטמן היה שם.
1: השיח הציבורי בנוגע למערכת המשפט נמצא בנקודת שפל חסרת תקדים.
2: כנס לשכת עורכי הדין השנתי באילת הפך גם השנה לזירת התגוששויות בין הרשויות והתנגשות חזיתית בין נשיא העליון יצחק עמית לשר המשפטים יריב לוין ובין היועצת המשפטית לבין הממשלה לה היא אמורה לייעץ.
3: מחויבות המדינה לחוק ולמשטר דמוקרטי חשובה בכל עת, ובימים אלה אנחנו בשעת מבחן מיוחדת.
2: השופט עמית הקדיש חלק מנאומו להליך בחירתו וכינה את הטענה שלא נבחר לתפקיד באופן קשר כפייק ניוז.
1: פייק נוסף שנפוץ בימינו כלחמניות אחרי הפסח הוא הטענה כי בחרתי את עצמי לכאורה לתפקיד נשיא בית המשפט העליון. בחירתי לתפקיד הנשיא נעשתה בהחלטה של הוועדה לבחירת שופטים שהתקבלה על פי סמכותה. כמובן שבהצבעה הזו לא השתתפתי בעצמי. והאמת היא שחרף הפייק שמופץ בנדון, כינוס הוועדה נעשה בידיעתו ועל דעתו של יושב ראש הוועדה, שר המשפטים.
2: השר לוין לא נשאר חייב, והגיב להתקפות השופט עמית, תוך שהוא מקפיד לכנותו שופט ולא נשיא. רק מי שיודע שנבחר באופן לא חוקי, נדרש לתירוצים והסברים. השופט עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים ורומס את הכרעת העם ומעמד הממשלה והכנסת. אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו, אמון, והציבור אינו מאמין לו. השופט עמית תקף בנאומו את היוזמות לרפורמה במערכת המשפט.
1: שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית, ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
2: היועמ"שית גלי בהרב מיארה המשיכה בקו שלה כיושב ראש האופוזיציה לממשלה והזהירה משלב ב' של הרפורמה המשפטית ומה שהיא מכנה חיסול המוסדות הדמוקרטיים.
3: אנחנו מצויים במה שניתן לכנות שלב ב' של הרפורמה המשפטית. פאזה קיצונית יותר של המהלך.
0: אנחנו עכשיו מכאן לרצח כפול בנגב. שני גברים חוסלו בפיצוץ רכב בכביש 40 שבנגב, אריאל עידן. וזה לא האירוע האחרון.
4: כן, מגיע, צריך לומר, האירוע הזה מתרחש לפני כשעתיים וחצי בכביש 40, כאן בצומת גורל, מרחק של כקילומטר בלבד מאיפה שאנחנו מצאים, יש חסימה של המשטרה, לכן אנחנו משדרים מכאן. פיצוץ אז מריד את הכביש, הרכב מתגלגל מספר פעמים ועולה בלהבות, שני נרצחים באירוע הזה. המשטרה מעדכנת שעדיין לא הצליחו לזהות את הנרצחים בעקבות התמונות הקשות והאירוע החריג הזה. כמובן מדובר ברצח כפול על רקע פלילי, כך פחות על פי המשטרה. לפני כחצי שעה גבר כבן 40 נרצח בדקירות סכין בעיר אשקלון. המשטרה עדיין לא יודעים את זהותו. כאמור מדובר בשני אירועים פליליים שמתרחשים בפרש של שעתיים בלבד, גם באזור הנגב בצומת גורל וגם באזור העיר אשקלון. האלימות הזו חייבת להיפסק וכמה שיותר מהר.
0: ציוט אגומה. אריאל, תודה רבה. יותר ממיליארד וחצי שקלים שיועדו למלחמה בפשיעה הגואה ובפרוטקשן פשוט תקועים בגלגלי הבירוקרטיה בעקבות פלונטר תקציבי. כתבנו אברהם חסון, ואתה מפרסם לראשונה מי מחזיק בכסף כבן ערובה.
5: נכון מגיע, אז הממשלה בעצם מתקנת את תוכנית בנט אבאס, אותה תוכנית שהבטיחה תקציבי עתק למגזר הערבי על מנת שמנסור אבאס ייכנס לקואליציית השמאל, תקציב שהגיע בסופו של דבר לארגוני הפשע. בהובלתו של ראש הממשלה נתניהו, יחד עם השר בן גביר והשרה מאי גולן, החליטו שיעבירו למעלה ממיליארד נקודה ארבע שקלים למאבק בפשיעה ולחימה בפרוטקשן, ולראשונה גם יכניסו את השב"כ למערכה. בין היתר במסגרת ההחלטה יוקצו התקציבים הבאים: 380 72 מיליון שקלים לשבק להקמת יחידות מודיעין וסיכול חדשות, 272 מיליון שח להקמת יחידה ארצית למאבק בכנופיות הפשע בחברה הערבית, 292 מיליון שח להקמת חמישה מרכזי שיתוך חדשים, 185 מיליון שח לפיתוח והטמעת מערכים טכנולוגיים מתקדמים, בנוסף 114 מיליון שח להקמת יחידת מודיעין מיוחדת, 100 מיליון שח לתוספת שכר ייעודית לשוטרים המשרתים בשובי החברה הערבית, ו-150 מיליון שקלים לצמצום מספר הצעירים חסרי המס במגזר ושילובם בתעסוקה על מנת למנוע את כניסתם למעגל הפשיעה. על פניו תוכנית מוצדקת וחשובה, אבל נשאלת השאלה למה זה לא מקודם. השרה מאי גולן אישרה את הפרויקט הזה כבר לפני חודשיים עם ראש הממשלה נתניהו. הוא הנחה את מנכ"לית המשרד שלו להעביר בקשה למשרדי הממשלה להעביר את יתרות התקציב שלהם על מנת לתקצב את אותה תוכנית. זה התמהמה, לפני שבועיים הביאה להם עוד דדליין, וגם לזה השרים לא ענו, עד שראש הממשלה נתניהו כרגע החליט שהוא לוקח את ההחלטה לידיו, הוא יחליט איך התקציב יחולק ויקדם את התוכנית החשובה הזאת.
0: כן, אולי זה פשוט מה שצריך. אברהם, תודה רבה. התוכנית הממשלתית החדשה אישור קו קובעת אולטימטום לתושבי הפזורה הבדואית בדרום, מעבר ליישובים מוסדרים בתמורה להטבות משמעותיות, על המסרבים לשתף פעולה יוטלו סנקציות הכוללות הפקעת קרקעות והעברתן לידי המדינה. אריאל עידן עם הרפורמה שעשויה כנראה לקבוע סדר חדש בנגב.
6: אחת מהבעיות המורכבות ביותר בנגב היא תופעת תביעת הבעלות על קרקעות של משפחות בדואיות. הן טענות שהקרקעות שייכות להם שנות ה-60, ה-70 וה-80, ובינתיים איש לא מגיע לגור בהן מחשש שייפגע, והמשפחות לא גרות בהן מחשש שבתיהן יהרסו על ידי הרשויות. ושימו לב לנתונים הללו, בנגב חיים היום כ-330 אלף בדואים, 90 אלף מהם פזורות מחוץ ליישובים, כ-600 אלף דונם משטחי הנגב נמצאים תחת תביעות בעלות.
7: מי שרוצה לבוא לפשרה שבה אנחנו הולכים לצעדים מרחיקי לכת מבחינתנו, של להכיר בחלק מהתביעות, להכיר, לתת פיצויים מסוימים, אבל לשחרר שטחים עצומים לטובת פיתוח, לטובת בנייה.
6: הכאוס הזה גורם לכך שלמדינת ישראל אין שליטה ואחריות על כ-100,000 אזרחים בדואים שלא יכולים לקבל שירותי חינוך, חשמל, מים, ארנונה, מיגון ועוד. בנוסף לכך, מאות אלפי דונמים שיכולים להפוך לערים ויישובים שלמים לאוכלוסייה היהודית והבדואית פשוט עומדים שוממים. היישוב כסייפה מסתרע על פני 13 קילומטרים ומתגוררים בו 23 אלף תושבים. לעומת זאת, העיר כפר סבא מסתרעת על פני 15 קילומטרים ומתגוררים בה 110 אלף תושבים. הסיבה לכך, בכסייפה יש תביעות בעלות רבות ולכן השטחים הללו לא מופשרים למגורים.
8: לבדואים יש טענות היסטוריות על הקרקע שלהם, ואי אפשר לנשל את הקרקעות בהחלטה של שר כאן או אחר, ולכן אנחנו דוחים את התוכנית של שיקלי על הסף.
6: היום, לאחר שנים ארוכות של חיפוש אחר פתרונות, שר התפוצות עמיחי שיקלי ויובל תורג'מן, מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, השיקו את תוכנית ישור קו. על פי פרטי התוכנית, שתכלול גם מקל וגם גזר, כל משפחה שתוותר על תביעת הבעלות שלה ביישובים תקבל קרקעות בצורה מסודרת ותאפשר למדינה להכניס משפחות אחרות בשטחים העצומים שהתפנו לאחר הפקעת תביעות הבעלות.
7: אנחנו מציעים פשרה. הפשרה היא נדיבה מאוד, אבל הפשרה היא מחזיקה לחצי שנה, 4 חודשים במתכונת שהיא מופחתת, ואחרי 10 חודשים, אם לא הגעת לפשרה, המדינה בעצם הולכת למהלכים אחרים באופן חד צדדי.
9: אם האוכלוסייה תהיה מוכנה להתכנס לשטח היישוב, תוך זמן קצר יהיה יישוב, יהיו מגרשים, יהיו תשתיות, הכל.
6: כל משפחה כזאת תצטרך לגייס את שאר בני המשפחה מהפזורה בנגב, שיעזבו את הקרוונים והפחונים, ויעברו לגור בבתים רגילים ביישובים מוסדרים. לתוכנית הוקצבו 10 חודשים, כאשר כל חודש שחולף מפחית את התמורה שתעביר המדינה למשפחה. בתום 10 החודשים, מי שלא הגיע להסדרה, השטח שלו ישוחרר מהקו הכחול, ולא תהיה לתביעת הבעלות שלו שום תוקף. מה שאמור לגרום למשפחות רבות לשתף פעולה עם התוכנית, מחשש שיאבדו את הכל.
0: כן, אנחנו חוזרים חזרה לקשר בין לבנון לאיראן, בין יניב, טראמפ, בשורה של הכרזות.
10: נכון, ולאחר שלפני כחצי שעה הבאנו את הדברים שהוא אומר לרשת CNBC, שם הוא אומר שלא אכפת לו אם השיחות עם איראן יסתיימו, הוא אומר עכשיו, השיחות נמשכות בקצב מהיר עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, זה מגיע אחרי ההודעה הקודמת שלו.
11: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע ל-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
12: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
13: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
15: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
17: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
21: אני צריך עזרה.
22: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. באמת הפרשות האלה מרתקות, פרשת בעלותך, פרשת שלח לך, בין הימים האלה, דברים שמתרחשים איתנו ביום יום, באמת בשבח והודעה להשם יתברך, ניסים ונפלאות של השם על כל צעד בשעל שאנחנו רואים. והשבוע הזה יש לנו אורח חשוב מאוד, כל כך השתוקקנו שהוא יגיע אלינו כאן לאולפן, ואני מודה לו מאוד. נמצא איתנו הרב משה בן לולו. שלום הרב.
4: שלום הרב אריה, ערב טוב, מה שלומכם?
3: ברוך השם, השם ישמרך. הרב משה, אני ממש מודה לך מאוד מאוד שהגעת לאולפנינו.
4: כבוד, כך. כבוד גדול בשבילנו לבוא לפה, מה זה?
3: תודה רבה.
4: תודה על הזכות.
3: רב משה הוא ידוע כבוגר יחידה קרבית וגם פעיל חברתי. יותר מהכל עיתונאי ואיש תקשורת, אדם שחולל מהפכות גם בעבר וגם בהווה. בעזרת השם יבשר על ביאת הגאולה, אנחנו כולנו מצפים.
4: אמן, ביחד, כולנו ביחד.
3: אמן, אמן, בעזרת השם. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, איתנו אלון גיל וברסל אביו, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לעוזרים שעוזרים להפיק אותנו, תודה רבה לכולכם פה איתנו באולפן. ואחים יקרים, הפרשות האלה באמת, סוף הפרשה האחרונה, יש לנו פרשת בעלותך. כל כך הרבה יש לדבר בפרשות האלה, נרות, להגיד שפחו של אהרון שלא שינה, ואני אפתח את הדברים קצת, ואני רוצה היום באמת לתת את רשות הדיבור לידידנו היקר הרב משה שימצא איתנו. רק אומר איזה דברים מהפרשה, שכמה אדם צריך לדעת את החשיבה הנכונה, את הדרך שילך ואת המעשה שיעשה. רשי אומר על המקום, להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. מה לא שינה? יש הרבה מאוד מדרשים בעניין הזה, הרבה מאוד, עם מי שיודע, רבי יצחק מברדיץ' ורבי שלמה לניאדו, יש המון המון עניינים של פירושים של השיחה הזו, אבל האמת, הפירוש האמיתי, האמיתי, שאדם צריך לדעת שזה השבח הגדול של אהרון, להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. מה הוא לא שינה? אתם יודעים. היה הדלקת נרות כל יום בבית המקדש. במקביל, היה שם את הקטורת. היה הקטורת והיה הטבת הנרות. זה וזה, באותו זמן זה היה. זה היה קורה, אתה יכול לבחור או זה או זה. ואתם יודעים שאדם שהוא רוצה לזכות לבנים צדיקים, אז מה עושה? מדליק בשמן זית. הוא כל הזמן דואג להדליק בשמן זית הנרות, שזה סגולה גדולה לזכות לבנים צדיקים. מה זה בנים צדיקים? אלה אנשים שהם אנשי מוסר, אכפתיות, אהבת ישראל, דאגה לזולת, וכל הזמן הראש שלהם עסוק עם השם יתברך, מה אני יכול עוד לעשות נחת רוח להשם יתברך. זה הדלקת הנרות, זה הסמל של הדלקת הנרות. והקטורת זה היה

0: נים צדיקים עמלי תורה שהם עובדי השם עושים רצונו כרצונו. הוא אף פעם לא פנה, אף פעם לא פנה לעניין של הקטורת, שאני אזכה לעשירות, יהיה לי עשירות, אני עשיר גדול, אני אעשה כך, אני אבנה, אני אלך, אני אבוא וכו' וכו' וכו'. לא, לא, הוא התמקד בדבר אחד, וזה מה שעניין את אהרון הכהן. מה? בנים תלמידי חכמים. זה מזכיר לנו בדיוק את הסבא רבא שלו. מי זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו התנסה 10 ניסיונות. 10 ניסיונות כל כך קשים, אחד יותר קשה מהשני. שהקדוש ברוך הוא מגלה דעתו אצל אברהם אבינו, מה הוא אומר? כי דעתיו אשר אצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. זה הסמל שהשאיר לנו אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא מגלה פה את דעתו, שהוא אומר, אני אוהב את אברהם אבינו. למה אני אוהב אותו? לא בגלל שהוא לקח את הבן שלו והקריב אותו על המזבח, לא. לא בגלל שהוא נכנס לכבשי הנאש, לא. למה? לא בגלל שהוא עמד ב10 ניסיונות. כי הוא מצווה את בניו ואת ביתו אחריו ללך לשמור דרך השם. זה היסוד הגדול. וכל אדם צריך לדעת שהדבר הזה הוא תמון בנו בכל אחד ואחד. בפרט ההורים צריכים לדעת עיקר העניינים. להנחיל לדור הבא את הדרך שהלכו אבותינו הקדושים. חס ושלום, שלא יהיה נתק. אני שמעתי השבוע איזו סטטיסטיקה, זה כל כך ריגש אותי ועשה לי כל כך טוב. אני רוצה לשמוע את התגובה שלך גם על זה, רבי משה. מגיל 18 עד גיל 22, 70% בעם ישראל שומרי שבת, שמעת את זה רבי משה? 70% מגיל 18 ל-22.
1: זה לא מספיק, רבן, זה לא מספיק.
0: כן, אנחנו רוצים 100% בוודאי.
1: אבל זה נתון מרשים ויפה מאוד, כן.
0: כן, אבל באמת זה עלייה חדה, ברוך השם, שאנשים רואים את האמת, שרואים שדרך השם, ללכת דרך השם, למרות כל ההפרעות שיש דרך התקשורת, שמדברים על גדולי ישראל, ועל התורה שלנו, ועל מפה ומשם. ובואו ניגע גם בזה. סוף הפרשה, באה מרים, פתאום, כתוב שם שהיא פתאום באה, באה כזו שמגלה אליה, אומרת, איך לא יריתם לדבר בעבדי במשה? איך לא פחדתם לדבר בעבדי במשה? איך לא פחדתם לדבר בעבדי במשה? וואי, לשון הרע, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות הכי מיקרים. כאן יש שני בעיות. הבעיה הראשונה, לשון הרע, כלול בהם 3 העוונות החמורים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל יש עוד תוספת לכל זה. זאת אומרת, אדם שדיבר לשון הרע על מישהו, תדע, תמנת לעצמך בור, מי יודע אם תוכל לצאת משם. כותב הגר"א, כותב ליוצאיך לצו בצבעה שלו, הוא כותב להם, ומה אומר לכם על האבון החמור הזה, שהוא שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איזה לשון הרע. כמה צריך להיזהר בזה? כל אחד צריך לדעת, בשביל לדעת מה לדבר, צריך ללמוד איך מותר לדבר. אז יש ספר שנקרא של החפץ חיים, ידוע מפורסם, כל אחד חשוב שיעבור על זה, שישנה בו ועוד פעם, באמת בשביל ללמוד לדעת מה מותר לדבר. אבל יש עוד בור, והבור הזה הוא גדול יותר מהראשון. מה הוא? בעבדי במשה, איך לא הריתם? עבד השם. גם בדור שלנו, אחים יקרים, צריך לדעת, היום נייחס ושלום זולות. צריך לדעת, כל מאוויינו, כל כוחנו, כל השארותנו על המפה, זה בזכות התורה הקדושה. זה מה ששמר אותנו. 2000 שנה זה מה ששמר אותנו. שיגידו כל מי שסובב אותנו, וגם בכל ערוצי התקשורת מה שרוצים, וגם כולם שיגידו מה שרוצים. צריך לדעת, נצח ישראל לא ישקר. אנחנו התחלנו בתורה, ממשיכים בתורה, התורה זו שהגונה מגנה ועצולה מצלה. אני שאלתי את חבר, מעבר לים, גר בלוס אנג'לס, תגיד לי, מה איתך? מה עם שבת? אתה שומר שבת? הוא אומר לי, אריה, זה לא שאני שומר שבת, השבת שומרת עליי, אם אני לא אשמור שבת, אין לי קשר לעם ישראל. אתה שומר תורה ומצוות? הוא אומר לי, אם אני לא אשמור תורה ומצוות, אני מתנתק מעם ישראל. אחים יקרים, צריך לדעת הדברים כפשוטם. הם פה, תראו התבוללות של עם ישראל, שום אומה לא סובלת מה שאנחנו סובלים. ומאיפה זה בא כל זה? רק בגלל דבר אחד. מהו? הריחוק מהתורה הקדושה. הריחוק מהשבת. הריחוק מהשם. זה מה שהביא אותנו לפה שהגענו לתאבוננו הגדול. אבל עכשיו, ברוך השם, אנחנו רואים את עם ישראל מתעשתים, עולים ומתעלים, כנהוג לעם ישראל. רבי משה, מה אתה אומר על זה?

0: קודם כל אני רוצה להגיד משהו שאני בדרך כלל לא הולך אף פעם לאולפנים אחרים. אני לא אוהב את האולפנים האחרים. מזמינים אותי הרבה, אני לא הולך לאף מקום. יש לי את התוכנית שלי ברדיו, בכל יום אני אחד לשתיים. מה שיש לי להגיד אני אומר שם, יש את הדפים שלי ברשתות, שם אני מעביר את המסרים שלי. אבל לכאן באתי בגלל מה שעכשיו שמעתי. אני חולם על יום שכל האולפנים יהיו כמו אולפן שלכם פה. שמדברים על גדולי תורה, מדברים על הקדושה, מדברים על השבת. לא כל היום ביבי ולא ביבי וטראמפ, והוא אכל את הגלידה עם הפיסטוק, וכמה שרה שתה את השמפניה, וכמה... שזה לא קשור אני ימין ושמאל. די, מדינה במלחמה, שבע חזיתות, אחרי כזה אירוע גדול בשביעי באוקטובר. אתה דיברת על החיזוק בשמירת שבת. היא נותנת, זה בדיוק זה. פתאום אנשים ראו, שאין עוד מלבדו. איך קורה דבר כזה? שבשביעי לאוקטובר, ומי השם בזה? השבת. השבת השחורה, אתה מבין? זה לא הם, ולא השבק. השבת השחורה, איזה יופי. צרוק גם את זה על החרדים. הכל עלינו. אז עכשיו, אנשים פתאום רואים, כל הצבא הגדול, החזק הזה, מעצמה, מטוסי F-35 אדיר, סיירות, עניינים. איפה הייתם כל השעות האלה? שוחטים, טובחים, רוצחים, קוראים, שורפים. לא 10 דקות, לא 15 דקות, לא שעה, לא שעתיים. שעות! איפה השבק הגדול? איפה אתם רואים? יש מישהו מלמעלה מנהל. כשהוא רוצה, אתה תצליח. כשהוא לא רוצה, לסגור את השלטר, אתה תהיה 0-1 גדול. זה שם התחילו לדעתי, מה שאני רואה בעבודה שלי, מה שאתה רואה בשטח גם כן, יש פה גם את רבי אברהם, או שאת כל המדרשיות, הוא בא עם הנוער, הוא פעם מספר לי את השיחות שלי עם החבר'ה, אתה רואה שפתאום הכל נהיה כלום. האנשים נהיו חרד דתיים, האנשים בחרדות, הרב אריה. כל היום התקשורת זה רק מלחמות, רק שנאה, רק לכלוך, רק הזעקות, רק בומים, רק זה, מצב כלכלי קשה, הכל מדרדר להם, קשה להם. אז מה קורה? הם מתחילים להבין מה שאתה אמרת פה. זה לא בית בשר ודם בכלל, זה אין מי שיעזור פה. זה רק הבורא העולם, הקדוש ברוך הוא. אז איך הם מתחילים? דבר ראשון שבת. איך מתחיל יהודי להתקרב להשם? דבר שהכי מנתק אותו מהשם זה השבת. אם הוא מחלל שבת פרסיה, אתה יודע מה קורה איתו?
1: מחללי עמות יומת,
0: לא רוצה, כן, הוא לא מצטרך למניין, לא רוצה להלחיץ את האנשים. אבל מצד שני, הכי מנתק זה הריחוק מהשבת, והכי מקרב זה התחלה עם השבת. מה זה, עשיתי על זה פעם סרטון, מה זה לבשל בשבת? מה זה השיגעון הזה? איפה הדבר כזה בהיסטוריה? אין יום שישי, אין חמישי, בפרט היום, בעידן המיקרו, 2 דקות, דקות. מה הקטע? לא, דווקא שבת. מה הקטע לחבס בשבת? כולה כפתור, טיק טיק, תעשה דבר לא בלילה. זה מראה שאנשים נמצאים בחוסר התבוננות מוחלט, בניתוק. פתאום הם רואים, זה לא קשה באמת. נחבס ביום חמישי עם הכפתור, נתבשל ביום שישי עם הכפתור, נשים פלטה, נעשה סכנה טובה, יצא לנו אחלה חמין טעים, לא יצא כזה לאף אחד בשבת.
1: יורד לירוק, רבי מושה.
0: אני יודע, של כל שלנו, העמך עושים סכנה הכי טובה בעולם. כל השפים, שמים לך כל מיני רטבים, אנחנו עושים את זה, יושבים מתענגים, שותים קצת יין, שרים שירים להשם יתברך, לא שומעים תקשורת, טלפון סגור, אוטו למטה סגור, אין סיגריות. אז הרבה אנשים קשה להם מהסיגריות. בסדר, אבל אז מתחילים להוריד לאט לאט לאט, עוזדים. אני הייתי בטוח שהנתון יהיה יותר גבוה. את מה שאני רואה בשטח? אתה רואה בעצמך, אתה מארגן את כל המדרשיות בארץ. מה אתה רואה בסליחות?
1: כן.
0: אתה רואה את זה יותר ממני, אתה רואה את כל הצעירים והצעירות באים. שואגים, חתנו, 2 בלילה, לא תגיד שתחיל את הערב.
1: 12.
0: זה אומר שעם ישראל היום נמצא במצב של חוסר עונים מכל הכיוונים. החינוך שלהם קרס, אין מורים. שר החינוך לא מוכן לפרסם את תוצאות המבחנים, מהבושה.
1: וואי.
0: כן, כן, שבוע שעברת. הוא לא מוכן לפרסם את הציונים.
1: האמת מסכים לתלמידים, מתי הם לומדים?
0: הם לא לומדים. מהקורונה הם לא לומדים. הם כל היום בטלפון, הרב אריה. אחר כך הם הולכים ביום העצמאות לפיצה והורגים את האתיופי. אין להם, אין להם הנהגה, אין להם כיוון. עכשיו, רגע, אני לא מכליל, חס וחלילה. יש מלא חבר'ה טובים ואיכותיים והכל והכל, אבל אין להם, זה גידולי מים, זה לא עם שורשים באדמה. אז לכן, שאתה רואה שעכשיו מתחילים אנשים פתאום להתעורר, ולכן התקשורת נכנסה פה לאטרף נגד החרדים. כי מה הם אומרים? הם יודעים מתמטיקה. ועכשיו, יש ככה וככה חילונים, וככה וככה חרדים. חילונים יולדים שני ילדים, והחרדים יולדים 10. כמה זה עוד 50 שנה יהיה? ועוד אתה בא וכך, מחזיר בתשובה גם את השתיים שיש לי? אז על זה הם מתחילים מלחמה להכפיש, ונסות לקלקל את הכל, כדי שפה לא יהיה מדינה יהודית. הם משקרים שהם אומרים, מדינה יהודית, דמוקרטית יהודית. היא רק דמוקרטית. כי אני אגיד לך משהו, ואני אעביר את הדיבור אליך. לעולם, יהדות ודמוקרטיה לא ילך ביחד. זה לא יקרה. למה? כי דמוקרטיה זה הפקרות, ויהדות זה גבולות. אז מה זה הבלוף הזה, מדינה יהודית דמוקרטית? אתה לא יכול הפקרות עם גבולות. זה כמו שאומרים ציונות דתית. זה לא יכול להיות ציונות עם דת. כי עוד פעם, הציונות זה בא מהדמוקרטיה, והדמוקרטיה זה הפקרות. עכשיו יגידו לי, אז אני אספר לך סיפור, עליי אצלי אחד מרבני הציונות הדתית, הגדולים המפורסמים ביותר בארץ. ושאלתי אותו שאלה, אני לפעמים ברדיו עושה את עצמי תמים. אז אמרתי, סליחה כבוד הרב, יש לי שאלה. עכשיו אני מבקש מכל המאזינים ששומעים אותי, תתבוננו בשאלה הזו, תכתבו אותה, תחפרו בכל הרשתות, תחקרו בכל הספרים, כל המחקרים, מבאזל שייסד את מדינת היהודים, כאילו עד היום, בסדר? שאלתי אותו, הרב, מה זה ציונות? אתה שומע כל היום, מפלגה ציונית, רק מפלגה ציונית, אנחנו ציונים. אז בנט ציוני, בסמוטרי ציוני, ולפיד ציוני, איך, וליברמן ציוני, איך כולם ציונים וכולם נגד אחד השני וכולם שיש להם אג'נדה שונה? אז אמרתי לרב, הרב, תגיד לי, מה זה ציונות? אז הוא התחיל להסביר לי שזה התחיל מאברהם אבינו, לך לך מארצך וכו' וכו', ואנחנו הולכים את הדגל וזה, והגענו לירושלים. אז אמרתי לו, סליחה כבוד הרב, מה שאתה אומר, אז כל הציונות החילונית היא לא ציונות, אין להם אברהם אבינו. אבל אל תכנס לזה. יודע את התשובה שלו. זאת אומרת, מוכרים לנו כאן מילים, עוטפים אותם באריזות יפות, ובפנים הכל אוויר, פאדי, שקר. אני רוצה שעכשיו כל אחד שומע אותי, יגיד לי, מה זה ציונות? שבו ארבע אנשים בבית קפה, או בבית, או בסלון, תשאל את השאלה, תראה איזה ויכוח יהיה בין כולם. אין מושג כזה. אם אין לזה קונצנזוס, אם אין לזה הסכמה מלאה של כולם, זה לא אידיאל, זה שקר. זה אינטרסים.
1: יפה.
0: זהו. אז מכאן מבינים שהדבר היחיד שהוא לא אינטרס והוא אמת, זה הקדוש ברוך הוא, וזה התורה, וזה גדולי התורה. למה? גדול תורה. תגיד, שמה אחרי הגיוני, אנשים כמו הרב לנדו, בגיל 95, במקום לשבת עכשיו באחרית וזקנה טובה, ליהנות מהנכדים והעניינים, הוא טס לכל העולם לסוף צדקה שילמדו תורה. אתה רואה שאין לו, אין לו אינטרס. הוא חי בשביל אידיאל, אמונה, תורה. אבל איך תראה את אלה ששם בצדדים השניים, תראה, בגיל 65 הוא לא רלוונטי. אז לכן הוא הולך מקים את האחים לנשק, כדי שיהיה לו מה לעשות, הוא קם בבוקר, הוא לא מעניין אף אחד, גם את הילדים שלו. אז הוא מקים אחים לנשק, וכל מיני כאלה, וכשעוברים שתיקה, אבל כל אלה, אנשים ריקים, בלי תוכן בחיים, בלי מציאות, אז הם יצרים לעצמם מציאות שבא חשבון, אדם של השני. אבל גדול בתורה, הוא בדיוק הפוך, הוא נותן את האדם שלו בשביל השני, כדי שתהיה תורה. זה בהמשך את דבריך עכשיו, הכדור יעבור אליך.
1: חזק. טוב, בעזרת השם הכי מכירים בפרשה הבאה, בעזרת השם השבת הקרובה, אנחנו נקרא, שלח לך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך, לטובתך, להנאתך, אני מצווה אותך. אתם יודעים מה זה? איזה אמרה זו. זה אדם שמתמקד בה, הוא עוטף בה את כל האמונה. לא רק האמונה, כל הביטחון בהשם יתברך. הכל במילה הקטנה הזו, שלח לך, לך לטובתך. אני מצווה אותך. תדע, הכל. אדם יהודי חי, בידיעה מוחלטת, הכל השם יתברך. אין דבר כזה, אין. דו, זה יסוד אמונה. עכשיו קיבלנו את זה, אנחנו נולדנו עם זה, כולנו נולדנו עם זה. אבל יש כאלה קיבלו צ'ופר. מה זה הצ'ופר? הצ'ופר זה הביטחון. הבנתם? תראו. יש לנו עץ שמקרא עץ, זה האמונה. כל יהודי שנולד, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. לא משנה איפה נולד, לא משנה איפה היה, לאיפה הוא הולך, זה לא משנה כלל ועיקר. אבל, דעו לכם, הביטחון זה הפרי של האמונה. פרי. הפרי, אחרי שאדם משקה מטפח את העץ הזה טוב, הוא עודר, מנקש את העשבים, עושה מה שצריך, האדם הזה זוכה הכי מיקרים לדבר שנקרא ביטחון. הביטחון זה ידיעת השם, ידיעה מוחלטת, ב-100% על כל צעד ושעל, השם יתברך. וזה דרגה שהיא יותר גבוהה. ייווצר מצב שאדם יכול לחיות עם אמונה ואין לו ביטחון בכלל, אבל לא יעלה על הדעת שאדם יש לו ביטחון בהשם ואין לו אמונה. זה לא, אין דבר כזה. זה כמו פרי שאתה אומר, שמה, אין לו עץ. אין דבר כזה. כל פרי שבא, הוא חייב לבוא מהעץ. כאן משה רבנו, כשבחו שולח אותו. ובאמת, יצא משם איזה דבר שהוא לא פשוט בכלל, כל העניין של המרגלים. הוציאו דיבת הארץ רעה, ואי, וואי, תראו איזה התגלגלו, תראו לאיפה זה לקח אותנו, תראו אחים יקרים, תראו איזה גלות נוראה אנחנו, עדיין בעוון הזה של המרגלים, 3,000 שנה עבר מאז, ואנחנו עדיין, עוד לא תיקנו את הדבר הזה של לשון הרע. אבל אדם שחי באמונה, הוא מקבל משקפיים יפות. יש לו משקפיים מיוחדות, ואנחנו כל כך שואפים למשקף הזה. מהו? לראות הכל נכון. הכל נכון. משה רבנו, בעצם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תיכנס לארץ, תראו את כל ה... נכון, בגלל המרגלים, אנחנו נשארנו 40 שנה במדבר, והיינו שם ועברנו תלאות נוראות. יפה. אבל קיבלנו מתנה גדולה. מה המתנה? קיבלנו את משה רבנו 40 שנה הוא שאול לעם ישראל. הוא רק איתנו. 40 שנה. תארו לכם, יצאנו ממצרים, היינו מגיעים לארץ ישראל, נכנסים לכאן. איזה מידות היו לנו. גרנו עם המצרים כל כך הרבה שנים. כל כך הרבה שנים למדנו ממעשיהם. לא יכלנו לוותר אחד לשני. לא יכלנו לאהוב אחד לשני. היינו שונאים אחד לשני. המידות שלנו, כל אחד כלפי עצמו, אנוכיות שאי אפשר לתאר אותה. דוברי שקר, בלשון הרע, ורכילות. כל המידות הרעות היו תמונות בנו שיצאנו ממצרים. זה מה שהיה. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. רכשנו מהמצרים את כל המידות שהיו להם, רכשנו אותם לנו. בא הקדוש ברוך הוא ברוב תקובו ורחמיו. אחים יקרים, תראו משקפיים של אמונה. לוקח את עם ישראל. 40 שנה, אדם מה צריך בשביל הקיום שלו? מזון, בקשה. אני מביא לכם אוכל, אל תלכו לעבוד. שום דבר לא צריך. 40 שנה הקדוש ברוך הוא נותן לנו לאכול מן. תודה רבה ריבונו של עולם. עוד מה אדם צריך? ביטחון. מה, שלא יחסלו אותנו אויבים. אני נותן לכם עננים שיסובבו אתכם. כל חג הסוכות הוא זכר לענני כבוד שליוו אותנו במדבר 40 שנה. 40 שנה ענני כבוד. אין, הכל עם מחיצות שמורים עם ישראל בתוך מקום ממוזג. בנוסף לזה אדם צריך להתקלח. הענן בעצמו מקלח את האדם, ולא רק זה, גם חבס את בגדיו. סמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצקע 40 שנה. 40 שנה, איך ייתכן? הענן היה עושה לנו שירות של נקיות ונעימות, היה מגייץ את הבגדים, לובשים אותם. תראו מה זה, תראו. תראו מה זה, איך השם לקח אותנו. בנוסף לזה, היו אוכלים לחם אבירים החליש, לא צריך להתפנות. וואי, אז תראו איזה דרגות עם ישראל הגיע. בנוסף לזה, מי שהיה לו איזה מחושים, אולי איזה חרדות מהסיוטים שהוא עבר בים, או זיכרונות מעבר במצרים, כל מה שהעביד אותנו בפרח, היה בערה של מרים. היה שותה מים, המים האלה היה כמו טיפת חלב. השתבח שמו היה, אדם היה שותה מזה, היה נותן לו בריאות לכל הגוף. כן, ידוע, בריאות. והמים האלה, גם הסגולה שלהם הייתה, שנותן לאדם זיכרון, לא לשכוח כלום. ידוע, המעשה בזמן רבנו ארי, זה לא הזמן להאריך עם תלמידו, רבי חיים ויטל, שלקח אותו לכנרת וכו'. טוב, ושנותן לו לשתות ממרים. וזה הולך איתם כל הזמן, הכי מקרים. אבל מה עושים כל היום? לא עובדים, אין בעיות ביטחון, לא צריך שום דבר, הכל בסדר. שם, אני דואג לכם להכל. רק דבר אחד, תשבו, תלמדו תורה. 40 שנה, יום ולילה ברצף, קיבלנו מתנה את משה רבנו. מה המתנה? המתנה, אתה תלמד אותם תורה, משה, אהרון, נדב, אביהו, 70 מסכנים, כל הזמן שעורי תורה להחדיר בנו את הידיעת השם, את ידיעת התורה, ובכדי שכל הזמן יתחזק בזה שהכוח הזה ייתן עד גם אחרי 3,000 שנה. אותו תורה שלמד משה רבנו, גם אנחנו לומדים. אותו מזוזה שהיה למשה רבנו, אחים יקרים, מצויה בכל בתי עם ישראל, בכל מקום שהם, בכל העולם. למרות שחזרנו אחרי גלות נוראה של 2,000 שנה מכל קצוות העולם, אותו מזוזה יש לכולנו. אותו דבר, הכל זה מאחד אותנו. התורה הקדושה מאחדת אותנו. וזה כל כך נותן שמחה, וזה כל כך נותן תקווה, אבל רק דבר אחד מבקשים מאיתנו. תאחוז. תחזיק, תמצא לעצמך זמן, אני חייב לקבוע לעצמי עתים לתורה. אין, לא יעזור כלום, אני חייב למצוא ב-24 שעות שהשם נותן לנו עתים לתורה. אני רציתי, רבי משה, שדבר איתנו בעניין של, אנחנו כבר מגיעים לראש חודש שקף, בעזרת השם תמוז. כן. ויש תיקון גדול, אני יודע שהרב פועל בדבר הזה ועוזר לרבים, גם החיים וגם אחרי מיטתם.
2: לא, אני רק אגיד משהו בהמשך הדברים שדיברנו קודם, וגם שיקח אותנו הלאה. הרי דיברנו קודם על המצב שבגללו גם אנשים מחפשים להתקרב להשם, מחפשים אמונו וביטחון, כי הכל נפל. הכל נפל. אז אם הוא לא מגיע למקום של אמונו וביטחון חזק, כמו שדיברתם, זה לא קונים את זה ביום אחד. זה עבודה. אומנם אמונה כן קונים במהירות, כי מה זה אמונה? שהשם מצוי, משגיח, ברת העולם, זה כולם יכולים להאמין, אבל ביטחון זה כבר קומה מעל, כבר לחיות אותו ולסמוך ולקוות אליו וכו' וכו'. ומי שאין לו את זה בדרגה הגבוהה, אז הוא יכול לקבל פחדים וחרדות, יכול לקבל עצבות, להיות מיואש, מנסה, לא הולך לו. אדם אמונה, אומר הכל מהשם. אדם בלי אמונה, מה אומר? למה תמיד דופקים אותי? למה אני תמיד לא הולך לי? אדם בלי אמונה, הצליח לו האסלק, מה אומר? בעשר האצבעות שלי הקמתי את האסלק הזה.
1: השמר אחר.
2: וחיתנתי את האחים שלי. ואם זה נופל, הוא אומר, תראה מה עשה לי בורא עולם, הפיל את האסלק. כשהוא מצליח, זה הוא. כשהוא נופל, זה השם. אז באמת צריך לדעת שיש הרבה דרכים. אני אולי ברשותך אגיד משהו, לא לשווק את עצמי, אבל אם אני מקבל את הבמה הגדולה והמכובדת שלכם. יצא ספר של כבוד קדושת האדמו"ר, רבי דוד אבו חצירא, שליט"א. הוא נקרא אמונה וביטחון. זה ספר חדש, הרבה על חסידות, והוא לא מצליח להיות בשוק. כל מהדורה שיוצאת, תוך יום יומיים הכל נעלם. עשרות אלפים, עשרות אלפים, עשרות אלפים, ועד עכשיו קשה מאוד להשיג את זה. וביקשו ממני, באישור של רבי דוד, לעשות שיעור ברשתות מהספר הזה. כל יום רביעי בלילה אני מוסר שיעור, רואים את זה ביוטיוב, ואחר כך כל השבוע עושים איזה סרטונים קצרים.
1: תן את הכתובת, איך רואים את זה ביוטיוב?
2: כל הרשתות,
1: כן.
2: כותבים הרב משה בן לולו, הדף הרשמי. זה חדש, זה כולה חודשיים, לא יודע, אני לא יודע אפילו כמה עוקבים וכמה צופים, אתה רואה את הטלפון, יש לי שאלה, אבל אני מקבל תגובות נוראות, הדברים שרבי דוד מביא שם. תראו, רבי דוד אבו חצירא הוא בעל רוח הקודש, והמון המון אנשים נמצאים אצלו, הוא יודע את כל הבעיות גם בלי רוח הקודש. מספרים לו, מי לא בא אצלו? רופאים ושופטים ושרים ומסכנים ובטבחתי, כולם באים אליו.
1: אני הייתי אצלו רבי משה, פתאום נראה שחצו שניים, שומרי ראש, עם שופט של בית משפט. ערבי.
2: כולם אצלו, רב אריה.
1: ערבי, אני ראיתי.
2: ביבי היה אצלו, הרצוג היה אצלו.
1: אני אומר לך, ערבי.
2: כולם אצלו.
1: לא, הוא בא אליו להתברך אצלו.
2: כן.
1: ראיתי את זה.
2: וביבי והרצוג, והם התייעץ אצלו. כן. זה על החנינה וזה על החנינה. לא משנה. אז רבי דוד, הראו לו סרטון אחד שעשינו. הוא כל כך שמח, אמר, תגידו לו שימשיך. זה טוב. אז זה רץ גם בוואטסאפ. מי שרוצה את זה בוואטסאפ, יכול לשלוח הודעה למספר שאני אגיד.
1: תגיד.
2: לכתוב, תשרף אותי. 0508-77-2080. המספר הזה הוא מספר של כל המפעלים שלי. זה בוואטסאפ. אתה כותב לו, צרף
1: עוד
2: אותי.
1: עוד פעם רבי משה?
2: 0508-77-2080. 0508-77-2080. אתה כותב, צרף אותי. כל יום סרטון. כל יום סרטון.
1: יפה.
2: וזה ברוך השם, אני מקבל איזה תגובות מאוד, מאוד מאוד טובות, יש את זה בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בכל מיני אדמה, זה שמה. זה דבר אחד. למה אני מספר את זה? כי היום במצב שעם ישראל נמצא, זה המצרך הכי מבוקש בעולם. אמונה וביטחון. בלי אנשים, הרב לוגסי שבריא, כתב בספר שלו חי בביטחון, שאם אדם לא יעסוק בתחום הזה, הוא בחזקת מאבד עצמו לדעת.
1: וואי.
2: לדור שלנו. זה כבר מאבד עצמו לדעת. כן תלמד שס, לא תלמד שס, תפלפל, לא, זה בסדר. זה לא יקבע את החיים. אבל אם לא יהיה לאדם אמונה וביטחון, השם ישמור איך יכול לגמור. ולא כאן המקום להרק בדברים האלה. לכן, זה גם לא קשור לחילוני או חרדי. תדעו את זה. גם מי שחילוני והכי רחוק מהעולם, כתוב אפילו רשע, הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. יכול לחפש ברשת, תסתכל, הרב יגאל כהן, הרב לוגסי, הרב אלבז, לא, אני התנגדתי למדיה כל הזמן, עד הקטע הזה עם רבי דוד, הייתי התנגדתי למדיה. אבל אני רואה שאין מה לעשות, כל עם ישראל שם, וכולו, אני מקבל את התגובות, וזה בכל העולם. הבאתי קטע לצאת מהבורסה, קיבלתי טלפונים מניו יורק אחרי שעה שזה עלה. זה רץ בכל העולם ברגעים. זה דבר ראשון, מאזינים יקרים, מה שאמר פה הרב ארי עכשיו, העניין של האמונה וביטחון, זה אבן יסוד. זה להתחיל לחפש את זה, לחפש את הספר של רבי דוד, אמונה וביטחון, או לחפש ספרים אחרים, שער הביטחון של חובת הלבבות, חג הביטחון של הרב לוגסי, פרק הביטחון של הרבי בריסק. יש המון, יש גם ברשת, מלא רבנים שנותנים שיעורים, שב תצפה. מה זה אין לי זמן? 3 דקות תרטון, יאללה. שב 10 דקות, שמה הדבר מסודר עם מהלך. זה נותן חיים, זה נותן מעבריר את הנשמה. עכשיו, אחרי שדיברנו על זה שזה אבן יסוד של הכל, וזה אף אחד לא יכול לעשות בשבילך, זה רק אתה עושה לבד, או את עושה לבד. צריך, אם לא תבקשנה, איך נמצא?
1: בדי.
2: זה דבר ראשון. דבר שני שהזכיר פה הרב אריה, כרגע אני עסוק בחיים, הרב אריה, ידוע שהחודשים, תמוז ואב, הם חודשים בשליטת עשיו. אתם יודעים את זה? ולכן יש בזה דינים. כל האירועים של הקשים היו בתמוז, מ-17 בתמוז עד 9 באב, קרה כל מה שקרה בהיסטוריה, תבדקו, תראו. יש דבר נפלא שזה נקרא פדיון נפש. זה כתב את זה רבנו ארי, זה נמצא בשער הכוונות בדרוש סוכות, בהגעות וביאורים, למטה. שם מסביר מהלך איך בעצם מנקים בן אדם. בן אדם יש לו גוף ויש לו נשמה, איך מתחברים שני אלה? זה שני ניגודים, כמו... יש דבר נקרא צלם. צלם זה משהו דק, כמו שסיר בין מים לאש.
1: כן.
2: אז הצלם הוא בין הגוף לנפש. לפני. הוא הגשר, הוא המחבר, ככה מתחברים המערכות, ולאט לאט עולים לרוח, נשמה וכו' וכו'. עכשיו, שם, בצלם הזה, נמצאים כל ההיסטוריה של הבן אדם. כל המעשים שלו הטובים והרעים והדינים, הכל עובר דרך שם. בלי זה, זה לא יכול, זה השיבר. אז לפי מה שרבנו ארי אומר, אפשר לעזור לבן אדם, כמובן שלא ישמוך על זה ויחגוג ויגיד, תעשה לי את זה, כן? צריך להעריך תשובה ולהיות לי לטוב ולהתפלל, בקש מהשם, תצדקה. אבל אפשר לקוט לו את זה. אפשר לקוט לו את זה באמצעות פדיון נפש, שעושים את זה על 160 מטבעות כסף טהור. ורבנו הרשש כתב את הכוונות, איך עושים את זה, איך מעלים אותו מדרגה לדרגה, עד שמנקים אותו. אני אומר, אבל אין פה שום הבטחות, וגם לא תמיד זה בפעם הראשונה מספיק, כי לפעמים יש חלודה בעובי כזה, שצריך הרבה, הרבה הרבה גירודים. זה מה שנקרא לפתוח את המעברים. אנשים אומרים, תקוע לי, סגור לי. אני מאוד נזהר לא להבטיח שום דבר, למרות שזה לא מני, זה רבנו הרי והרשש, אבל שלא יהיה ציפיות, כי אני לא יודע כל אחד איזה טיק יש לו על הגב. אבל זה יכול לעזור להמתקת דינים. אני ראיתי מה כותבים על זה, כל מיני שוחטים אנשים בכסף רבי אריה, אלפים שקלים, הוראות קבע ל3 שנים, משהו, על מה? אז אם זה לעניין צדקה, זיכוי רבים, בסדר גמור, אבל שזה לעניין של משהו מעשי לרגע, זה צריך להיות משהו חד פעמי כמו שזה. אתה לא עושה הוראת קבע על פתיחת האחרת בית כנסת, נכון? אתה אומר 52, קנית, שלום, שילמת. אותו דבר פה בפדיון, אני נזהר בלשוני, אבל צריך שזה יהיה משהו פרקטי, שכל אחד יכול לעמוד בו, ולא בגלל שיש לו צרה, אז מכבידים עליו, כן. ואין לו ברירה, אז הוא הולך. אז אנחנו עושים את זה, עם תלמיד חכם גדול, מקובל גדול, שהוא חברותה של הרב בצרי. מורי ורבי המקובל הרב דוד בצרי, הוא איתו שנים. ואנחנו עושים את זה ב-55 שקל חד פעמי, לכל שם. אם יש 4 שמות, אז ה-50 חינם. למה אני צריך בערב ראש חודש? כי הרב בניהו שמואלי אמר לנו שהערב ראש חודש הוא יותר חזק מראש חודש. הערב ראש חודש הוא משפיע על כל החודש כולו. יותר חזק. ראש חודש זה לעצמו. יום, סוג של מועד לעצמו. לא מועד, כאילו יום, יום של... אבל הערב ראש חודש, הוא יש לו כוח, כמו השבת, יש לו על כל השבוע.
1: יפה.
2: ערב ראש חודש על כל החודש. אז אנחנו אמרנו, דווקא נחלב ערב ראש חודש, ובעזרת השם, שיהיה מתקות דיני לאנשים, זה יכול, לא מבטיח. אבל משתדלים, עושים את זה מהלב, ומחיר סבלי, לעזור לחולים. בדרך כלל חולים, מה עושים דבר ראשון? זה פגיעון נפש, מה זה? אם זה כאלה תקועים, בכל מיני עניינים, משפט, זיווג, אבל לא מבטיח.
1: שואלים פה רבי משה, איך אפשר להתחבר לזה?
2: אותו מספר שאמרתי, אבל פה זה לא בוואטסאפ, זה רק מתקשרים, רק להתקשר. אין הודעות, אין מיילים, אין וואטסאפ, רק לדבר. זה גם אין פה תלפניות, יש תלפנית אחת. אם היא עונה, עונה, אם לא, או יחזרו אליך, או תנסה עוד פעם. 0508-77-20-80, זה המספר.
1: אני חוזר, 0508-77-20-80. גם גברים, גם נשים, אנשים...
2: כולם, כולם, גם...
1: ילדים,
2: האמת,
1: מבוגרים.
2: יש מה סיפור. אני לא אספר סיפורים, יש לי מלא סיפורים של ניסים ונפלאות וישועות, אבל למה אני לא מספר? כי יש כאלה שגם לא קיבלו, אז מה אגיד? הוא בירק, אז... אבל צריך סיפור, התקשרה אישה, שחודשיים רשמה את הבן שלה לזיווג, ולא מצאת זיווג. בחודש השלישי היא באה לכתוב זיווג, היא אמרה, אני ארשום אותו עד שיהיה. כי אמרתי שצריך לפעמים כמה פעמים. בפעם השלישית, במקום להגיד זיווג, היא אמרה שהשם הציל אותו מתאונה. אפילו לא להרגיש שם מה היא אמרה. והתלפנית כתבה שהשם הציל אותו מתאונה. אותו יום של הפדיון, הבחור עשה תאונה. האוטו שלו נמחק. לא היה סיכוי שמישהו יצא משם חי. יצא בריא ושלם. כי זה לא אנחנו, זה אנחנו מביאים פה משהו שרבנו ארי אמר, עכשיו שמה, רק אני נזהר לא להבטיח, כי אני לא אוהב שעושים אשליות לאנשים.
1: אני מכיר אותך, רבי משה.
2: זה לא אשליות, אבל אנחנו עושים את זה מהלב, אמיתי, נקי, ובעזרת השם, מקווה שזה יהיה טוב ויצליח.
1: שמשמריך, רבי משה. עוד תן לנו עוד איזה מעשה אחד בעניין הזה, רבי משה.
2: דווקא בפגיעון נפש, אני אתן לך, אני אתן לך משהו שהוא יפה דווקא על מה שדיברת קודם בעניין של האמונה והביטחון. יש בספר נפש החיים, בשער ג' פרק י' ב' או א', לא זוכר. יש רב חיים מוולוז'ין, הוא היה תלמיד, חבר של הגאון מווילנה. עכשיו הגאון, אתה יודע מה זה הגאון? לא לכולם קוראים הגאון. מי שקוראים לו הגאון זה... משהו שהוא שופרה, זה שופרה, שהוא בגיל 40 כבר לא היה פותח ספרים. רק תנך. כל פסוק, מריץ אותו בכל התורה, בכל הפשט, רמת, דרוש, סוד, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, במהירות שמחשב לא עומד בקצב שלו. והיה גם קדוש עליון. והרב חיים מוולוז'ין היה תלמיד חבר שלו. רק הוא היה יכול ללמוד איתו, אף אחד לא יכול... הרב חיים כתב את הספר נפש החיים, ספר מאוד מאוד גבוה, עם הרבה הרבה עניינים קבליים וכו', ויש שם איזה קטע אחד מה שאתה דיברת, זה העניין של האמונה והביטחון. אתה רואה לפעמים על מכוניות כתוב, אין עוד מלבדו?
1: כן.
2: זמרים, שרים, אין עוד מלבדו, כן. שטיקר, מה זה לא מלבדו? מאיפה זה צץ? אז יש גמרה, אם זה רבי אברהם מדבר, רבי יהושע, לא, רבי חנניה, רבי חנינה, שהוא רצו לעשות לו איזה משהו, המחשפות, והוא אמר להם, תעשו, אתם לא אצליח לכם, אין עוד מלבדו. כתיב, מזה רב חיים לקח, פיתח מה זה אין עוד מלבדו. הוא אומר ככה, מאזינים מכירים, תשמעו, זה כל אחד יכול לעשות את זה, וזה יכול לעזור לכם בחיים שלכם הרבה הרבה הרבה, ותשמעו את התוכנית הזאת כל שבוע בשעה הזו, ותלמדו דברים יפים ונפלאים. תפסיקו לשמוע את כל הגרביץ' שמוכרים לכם בתקשורת, וזה, אתה לא זוכר היום מה היה אתמול, וששוב אתה לא זוכר מה כתוב בעיתון בכלל. אבל פה אתה עכשיו שומע משהו אחד יפה של דבר תורה, נכנס לך בראש, נותן לך כוח, מחזק אותך, אתה הולך עם זה באמונה, עד 120 שלך. אומר רב חיים, שיש שאדם אדם קובע לעצמו בראש שיש רק השם יתברך, ושולל כל סדולתו, חוץ ממנו לא רואה כלום. לא טראמפ, לא ביבי, לא פוטין, לא סין, לא אילון מאסק, לא רואה כלום. הכל אבק, יש רק השם, זהו. לא מלאכים, לא, לא, רק השם. אין עוד מלבדו, זה הכוונה. אין עוד מלבדו של השם יתברך, ואפס זולתו. כל מה שזולתו, בטל, אין, רק הוא. הוא אומר, תראה את המילים, הוא אומר, זה עניין גדול, שאדם יכול להסיר ולבטל מעליו כל הדינים. לא רק דינים, דינים זה דברים מוכנים מהשמיים. גם רצונות אחרים, השכן שלך שונא אותך, הבן שלך עושה לך בעיות, רצונות אחרים, זה כבר פה. גם זה אתה יכול לנקות. איך אתה מנקה את זה? אתה חושב את המחשבה הזאת במוח שלך, אין עוד מלבדו, ואפס זולתו, יש רק השם. ואז כשאתה שולל הכל, אתה מסלק את כל המחיצות, כל החלודות, מתחיל להיכנס אור, אור של השם, אור של האמונה, ואז אי אפשר להתקרב אליך. אי אפשר להתקרב אליך. אבל זה לא ביום, וזה לא בדקה שאתה חושב את זה. אז תראו איך הוא אומר את זה במילים, לא יודע כמה זמן נשאר, אני אעשה להריץ את זה. הוא אומר ככה, הוא באמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסליר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים. אז לדינים גם עושים פדיון נפש. אבל דינים ורצונות אחרים, שלא ישלטו בו, ולא יעשו בו שום רושם כלל, אנשים אומרים, עשו לי עין הרע, עשו לי כישוף, הנה, תראו את המילים. לא ישלטו בו, ולא יעשו בו שום רושם, גם הוא לא יפחד. רושם זה פחד. לא יפחד. כשאדם קובע בליבו למור, הלא השם, הוא האלוקים האמיתי. ואין עוד מלבדו יתברך, שום כוח בעולם, נכון, זה לא קשה. השם הוא האלוקים האמיתי. אין עוד מלבדו יתברך, שום כוח בעולם, גם חילונים, גם חיילים, כל מי ששומע עכשיו, תתקעו את זה במוח. אנשים בעזה הולכים עם הדבר הזה ביד כל הזמן.
1: גם בלבנון.
2: כל מקום. החיילים שלנו היום קיבלו את זה ביד, את הכרטיסים האלה. הם מדקלמים את זה מאות פעמים. והשם עושה להם פילי פלאות. אז השם הוא אלוקים האמיתי. אני לא דוד ברך. שום כוח בעולם. לא איראן ולא חיזבאללה. שום כוח בעולם. זהו. והכל מלא אחדותו הפשוט. מה זה אחדותו הפשוט? שמה ישראל השם אלוקים. הוא אחד. זהו. תלכו ככה, הוא אומר, ממילא, מי שחושב ככה, ממילא, יתבטלו מעליו כל דינים ורצונות אחרים. יתבטל, כאילו כמו חושך שמדליקים אור וזה מתבטל. אתה חושב את זה, זה מתבטל. קצר, קחו את זה, ותראו מה יצא לכם מהשידור הזה היום פה, עם התוכנית הקבועה הזאת. אני מבקש מכם, התקשורת שלנו מלאה, מלאה בבעייתיות. עד שיש שעה כזאת, שהיא מלאה קדושה, מלאה טהרה, הכל מהלב. מה רוצים? רוצים שיהיה לכם טוב, שיהיה לכם אמונה, שיהיה לכם ביטחון, שיהיה לכם ישועות.
1: נחת מהילדים, רוצים שיראו נחת מהילדים.
2: מה רוצים?
1: מה יותר מזה? נחת מהילדים. אדם שלא נחת מהילדים, מה יש לו בעולם?
2: יש, שפה רב אריה, מה ביקש מכם? לעמוד על הגג? לקנות שקים של מלט על הר... מה?
1: כן.
2: קחו עצות של התורה, תכבדו גדולי תורה, אל תאמינו ללכלוך על רבנים, אל תאמינו ללכלוך על התורה הקדושה, בחורי ישיבות הם חמד שמחזיקים את העולם. אם לא היה בחורי ישיבות, טוב, לא משנה, אלא, אני לא רוצה כבר שיגידו לנו. אבל רק שתדעו מה זה, אני מכירים, שזאת שעה איכותית, שאתם צריכים לחכות לה כל השבוע. ואם אתם ברשתות, תחפשו אותה ברשת, בשידור חוזר, מה היה פה שבוע שעבר ולפני שבועיים גם.
1: כן, הטלפון עוד פעם, רבי משה, מי שרוצה, נחזור על זה, מי שרוצה פדיון נפש, בפרט עכשיו לפני...
2: אני רואה את החזק הזה.
1: כן,
2: לחודשים תמוז.
1: אנשים מבקשים, זה מה שכותבים לנו. מבקשים עוד פעם את הטלפון.
2: וגם לפני ראש שנה, זה חשוב מאוד לעשות את זה. אגב, לפני ראש שנה גם עושים תיקון דומה, אבל לנפטרים. אבל זה לא לעכשיו. אם יש בן, אני אזכה, אז אני פעם אסביר את ההוא על הנפטרים. עכשיו, בגלל שנכנסים לעידן של תקופות של דינים, האמת שאנחנו עושים כל הראש חודש. אז מי שרוצה יכול להכניס את המספר הזה לזיכרון בטלפון.
1: 050-877-2080.
2: אני מתבייש שכבודו מכיר את המספר בשבילי. מילא מהי טכנאי יושב פה, אבל... 050-877-2080. אתם יכולים להצטרף אליי בכל הרשתות לכתוב הרב משה בן לולו דף הרשמי, או במספר הזה בוואטסאפ, תקבלו כל יום סרטון מרבי דוד, עם סיפורים יפים, חיזוקים, והשם יעזור שנהיה ביחד, ונהיה באהבת חינם, ונזכה לעשות דברים טובים.
1: בעזר השם, אחים יקרים, אני באמת מתרגש מרבי משה פה יושב לידינו, האיש גדול, באמת, אדם גדול שעשה ועושה דברים גדולים למען עם ישראל. עוד ניגע קצת בעניין של השבת, אם דיברנו על שבת, אני אגיד לכם, אתם יודעים, השבת, מה שדיבר רבי משה, שבת מנוחה. הייתי אצל רבי דוד, הזכרנו אותו קודם, אז הוא אומר, למה לא אומרים על כל השבוע? יום ראשון שלום, יום שני שלום, רק שבת מנוחה, שבת שלום, למה רק שבת שלום? רבי דוד שואל את זה, למה רק על שבת אומרים שלום? אבל הוא מסביר את זה, אחים יקרים, זה מתוק, מתוק, תשמעו, תראו, תראו, זה בדיוק שעובר עלינו כל רגע ורגע, הוא כותב, הוא שיקף אותנו, זה הכל. אז הוא אומר, יש את הגוף ויש את הנשמה. היהודי מרגיש את זה בפרט, למה הנשמה שלו, היא לא עוזבת אותו, הוא כל הזמן, תראו, יהודי כל הזמן מתנדנד, הוא, אין לו רגע אחד מנוחה, למה? הנשמה אומרת, שמה, הזמן עובר, תעשה דברים, תעשה דברים, תיצור, תעשה, עכשיו בזמן שאתה נמצא בתוך הקופה של הבנק, תיקח מפה כמה שיותר, כמה שיותר סכים, תעמיס על עצמך ותיקח, כמה שיותר תורה מצוות, סגל לעצמך, תיקח. אז הוא אומר, אז הגוף תמיד מושך את האדם לחומר. מה זה? אכילה, שתייה, הנאות, מכונית יפה, ובית יפה, וכל המותגים, כל החוץ לארץ, כל התאוות של העולם הזה. כנגד זה הנשמה היא לא רוצה. היא לא רוצה. היא רוצה קרבה להשם. היא רוצה תפילות. היא רוצה סיגופים. היא רוצה תורה. היא רוצה יראת שמיים. היא רוצה להיות קרוב לצדיקים, להיות... זה, כל חפצה, רק רוחניות. כל הזמן, רק רוחניות. עוד צדקה, עוד חסד, עוד נתינה, כל הזמן.
2: איפה היא באה רבי אריה, מאיפה? מכיסא כבוד חוצה.
1: בבקשות, רבי משה, כן.
2: מכיסא כבוד חוצה.
1: כן. שימו לב על הנשמה, לשם שבו והחלמה, מכיסא כבוד חוצה. לגור בארץ ערבה, בעזרת השם, אחרי 120. אז אדם צריך לדעת, אומר, כל השבוע יש מלחמה בין הגוף לנשמה. כל השבוע. למה? הגוף מושך לחומר, והנשמה מושכת לרוח. אז יש, כל הזמן יש ביניהם התנגשות, התנגשות, ועוד ועוד. אבל, ביום שבת, הגוף מקבל את כל מה שהוא אוהב. תאכל. תשתה, מדליקים לו נרות, איזה שבת, לבוש חגיגי, הילדים, הכל מסודר, הכל נקי, איזה מאכלים, עושים חי סלטים, 18
2: סלטים.
1: איזה מאכלים, איזה ריחות. אז הגוף מקבל באמת הטופ. טוב לו, מצוין הגוף. והנשמה מה? הנשמה מקבלת נשמה יתרה. והיא גם שמחה. רק תמצא את עצמך בשבת. אל תן לשבת שברח בין הרגליים. אני אומר לכם על עצמי, אני שעתיים לפני שבת כבר מקבל את השבת. שעתיים. אני מוציא את השבת בערך שעתיים אחרי. ככה. אני כל כך חסר לי שבת כל השבוע, אני כל כך משתוקק שהגיע הרגע הזה, שכבר די לנתק את הכל, להתחיל להתרכז עם הנשמה, באמת לעשות חשבון נפש. מה עשינו השבוע? כמה הצלחנו? במה צריך תקן? איפה אנחנו עולים? וככה להיות יותר קרוב להשם יתברך.
2: לא, פשוטך רב אריה, אני אקריש לסוגריים בדברים שכבודו אומר. תראו, יש לנו תרי"ג מצוות. בתוך תרי"ג מצוות יש לנו שלוש שהן נקראות אות. מה זה אות? כשאתה רואה אישה עם טבעת נישואין, מה אתה אומר? אתה שואל אותה?
1: לא.
2: יש לה כיסוי ראש וטבעת נישואין, אתה אומר? נשואה. האות מראה לך שהיא נשואה. לא צריך לדבר. שבת היא אות. אותי לעולמי עד אות.
1: כן.
2: תפילין אות. וקשרתם לאות על ידיך. ברית מילה, אות, אות ברית קודש. שלוש אותות בכל התרי"ג. אות זה לא קומה בבניין. אות זה היסוד. על זה עומד כל הקומות של הבניין. כל התרי"ג עומדים על השלוש האלה. שבת, זה ראשי תיבות שבת. שין זה שבת. בית זה ברית, תף תפילין. שבת, ברית, תפילין. שבן אדם שומר שבת, הוא בעצם שם טבעת נישואין על היד שלו, מראה לכל הגויים, אני יהודי. הוא לא צריך להגיד להם את זה. הם רואים שהוא שומר שבת, והוא לא מוכן לעבוד בשבת, הוא הולך לבית כנסת בשבת, לא מדליק אור, לא מעשן, זה יהודי, לא צריך לדבר בכלל, נכון? לכן, כשאדם מחלל שבת, הוא בעצם לא עובר עבירה, הוא מפר אות,
0: זה כמו אחד שקידש אישה בחופה, ואמר לה, עכשיו אני לא, אני רוצה ללכת למישהי אחרת. לכן אדם שמחיה שבת פרסה, זה חמור. ולכן אנשים שעובדים בשבת צריכים להבין שה-200% שאתה מקבל בשבת, אתה תשלם 400% שבוע הבא. איך אמר לי פעם נהג מונית? תראה מה זה, הלך לי המנוע, בדיוק שבת הרווחתי 4,000, הלך מנוע 4. אם לא היית עובד, לא היה לך מנוע. אתה עושה את הכל הפוך. לכן שבת, לפחות, אלה ששומעים אותנו ומחללים שבת, לפחות שלב א', הרב אריה, לא לחלל. אל תסלח, אל תחפשי, אל תבשלי, תעשו הכל מראש מה שאתם יכולים, לא טלפון, כמה שפחות, רק פיקוח נפש, כן? דברים, נתחיל להבין שהשבת זה גם מקור הברכה. אנשים מרוויחים 80,000 שקל, הרי הוא בי, יש להם 350,000, הוא לא מבין איך. למה? הוא לא שומך שבת. שבת כתוב שהיא מקור הברכה, לקראת שבת לכו ונלכה.
1: היא מקור הברכה.
0: היא מקור הברכה. אם לא, כמה כסף יש, זה לא משנה. כמה ברכה יש, והברכה תלויה בשבת. לכן היהודים העיקרים שהיו איתנו בשעה הזאת צריכים לדעת, קיבלתם פה הלילה חופנים חופנים של אוצרות, של אמונה, של ביטחון, של שבת, של מה לא, מה לא. ברוך השם. שריכם הרב אריה.
1: אני רוצה שוב פעם פרסר את המספר של רבי משה, כך מבקשים, 050-877-2080.
0: אנשים אהבו את זה, ברוך השם.
1: כן, כן, כך מבקשים.
0: אני אגיד לך למה, כי זה באמת סמלי, וזה באמת אמיתי. כאילו, אין פה...
1: אנחנו יודעים מי אתה, רבי משה, אם לא, אפילו אין לנו אחד לאלף עליך, לא מזמינו אותך לאולפן. אנחנו יודעים בדיוק מי אתה. זה באמת כבוד עבורנו שהרב הגיע לכאן, ונחת גדול בשבילי, בפרט אני חושב שזה עושה לי הרבה מאוד, וקהל המאזינים שלנו בוודאי מכירים את כבודו, ובפרט השם יתברך, יהיה ברכה גדולה. נתן לנו כאן רבי משה מתנה גדולה, ככה לכבוד ראש חודש תמוז, מי שרוצה בפרט השם פדיון נפש, יכול להתקשר לטלפון 050-877-2080.
0: תשמרו אותו, שימו אותו בטלפון, תשמרו 050-508-77-2080. מה זה תודה רבה? היה לי כאן כזה כיף.
1: שמשמר
0: לך, משה. הרגשתי כאן בבית מדרש פונוביץ'.
1: שמשמור לך, משה. תודה רבה. אני רוצה להודות לתכנאים איתנו פה בשידור, אלון גיל וגם ברסל אביו. תודה רבה לכל העוזרים שמצאים איתנו. תודה רבה לכם המאזינים.
0: ומעל כולם, תודה רבה.
1: מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מעל הכל, ודאי, ישתבח שמו לעד. אני רוצה גם להודות לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים ממש, מחממים את הלב, והמשך ההזמנה הרבה לכולכם. תברכו. לילה טוב לכולם. השתמע.

0: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. כן, אנחנו בנושא סגולות, וזה נושא מאוד חשוב. כמו שאמרנו תמיד, יש נקודות שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד נוגע בהם, ויש דברים שאנחנו יכולים לומר שזה בחיי היום יום שלנו. זה לא באיזהו שלב שצריך שידור, או באיזהו שלב שצריך דירה, או כל מיני דברים כאלה שכל אחד ואחד מאיתנו יודע שאני אצטרך אותם בסוף. יש דברים שזה בחיי השגרה שלנו, בחיי היום יום שלנו, והיום, בעזרת השם, אני רוצה לשתף אתכם בסגולה מדהימה, סגולה כל כך טובה, סגולה שמצויה מצד אחד מאוד מאוד, שאפשר לעשות אותה, אפשר לומר אפילו כמה פעמים ביום, והיא סגולה גם לדבר כל כך חשוב, שהוא גם צריך להיות מצוי אצלנו המון המון במהלך היום שלנו, ואפשר לומר לא רק במהלך היום, כל החיים אנחנו צריכים את זה. עניין של פרנסה הוא דבר שמאוד מאוד עומד בראש מעיינות של האדם. אדם יודע שצריך להביא פרנסה הביתה, שבעזרת השם תשאירה ברכה בבית. לא משנה גם כמה שנביא, אנחנו צריכים לדעת שהברכה צריכה להיות בעזרת השם, וזה מה שעושה את כל הטוב שיכול להיות בעולם. כי לצערנו אתה רואה אנשים שעובדים מבוקר עד ערב, מה שנקרא מצאת החמה, צאת הנשמה, ובסוף הם מסכנים מגרדים את סף החודש, הם מרגישים ממש דוח הגדול, יש להם כל מיני דקדוקי עניות למיניהם, והם מרוויחים באמת לא מספרים קטנים, מספרים גדולים מאוד, אבל אתה רואה שלצערנו הברכה לא שרויה במקום הזה, ויש אנשים שדווקא הם עושים עבודה יותר קלה, כמובן שהם לא מרוויחים כל כך, אבל יש להם את השמחה ואת ה... יש להם את הרווח, יש את ההצלה. הכל תלוי במזל ובברכה שצריכה להיות בפרנסה. אז היום בעזרת השם אני רוצה לתת לכם סגולה מדהימה שנזכה לשפע, שפע משמיים של פרנסה מצויה ועניינים טובים. מה שנקרא, תפסיקו עם הדקדוקי העניות הזאת, לקנות או לא לקנות, אני אעשה צדקה והוראת קבע, סוגר מסגרת, לא סוגר מסגרת, אני אחזיק ילד, לא יחזיק ילד, אני אתמוך במשפחה כזאת, אני אעזור ליתומים, אני רוצה לחיות מה שנקרא עם ראש שקט באשראי, יש לי לטנט, יש לי בשפע. אנחנו רוצים בעזרת השם להרגיש טוב בנושא הפרנסה, מהי הסגולה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות אותה כמה פעמים ביום, ולזכות בעזרת השם לפרנסה בשפע. אז הגמרא אומרת שהיו כמה אנשים שהם באמת היו נקראים אנשים עשירים, אנשים עמידים, ורצו לדעת באמת מה הסוד הפרנסה אצלהם, מה סוד ההצלחה שלהם, ובסוף הגמרא אומרת שמצאו שעניין שנטילת ידיים לסעודה הוא המקור לשפע הגדול שאדם יכול לזכות בנושא הפרנסה. ואני אסביר, כולנו לפני שאנחנו אוכלים המוציא לחם מן הארץ, פיטה, בגט, לחם כלשהו, אנחנו צריכים ליטול ידיים לפעמים ולברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קדשנו תורה וצוונו על נטילת ידיים. הנטילה הזאת היא נטילה שונה מהנטילת ידיים של בוקר, כיוון שבנטילת ידיים של בוקר אנחנו נוטלים את הידיים לסירוגין, נותנים אחד לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, ואחרי זה לשמאל. אבל בנטילת ידיים של סעודה לא, נוטלים שלושה פעמים בבת אחת ברציפות לצד ימין, אחד, שתיים, שלוש, על יד ימין, ואחרי זה ליד שמאל, אחד, שתיים, שלוש. רבותינו אומרים שהנטילה הזאת היא ניתנת כדי שאדם יתאר לפני אכילה, יש המון סיבות, לא נכנס לזה עכשיו. הרעיון היה כדי שישפיע האדם שפע ומודל הקדוש ברוך הוא לפני הסעודה שהוא אוכל. פה יש מידה כנגד מידה, שאתה משפיע שפע ומקפיד מאוד בנטילת ידיים לפני סעודה. יש המון פעמים שיצרה מקצר דרכים לאדם ואומר, טוב, אני לא אגע בלחם, אני עכשיו לא נמצא פה באיזה מקום שיש לי מים. לא, אני בעזרת השם רוצה לזכות לפרנסה בשפע, אני אחזר אחרי המים, אני אמתין שנייה, אני אשיג מים, ואני אטול גם במים לא מצומצמים, בשפע. אני אשפוך נטלה שלמה, במיוחד ברגע הראשון שאנחנו שמים את הנגיעה הראשונה ליד, לשים כמה שיותר מים. ככל שאדם משפיע יותר שפע על היד בזמן הנטילת ידיים, כך בעזרת השם פרנסתו תהיה מצויה לו. אז מה עושים? מה עושים כדי לזכות לפרנסה בשפע? בזמן שנוטלים ידיים לסעודה, מקפידים מאוד שבעזרת השם לא נאכל לחם בלי נטילת ידיים. והדבר השני, שכבר נוטלים כמה שיותר מים, כך בעזרת השם נזכה להמון שפע. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שלוות נפש, פרנסה בשפע, אמן, כן יהיה רצון.
0: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום. עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
4: כן, 10 בערב בגלי ישראל. לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים. שלום מוריה.
5: שלום זיו.
4: שלום למנחם מן שמפיק אותנו, ולבר אמור שמתכנע אותנו. אנחנו כמובן פותחים את השידור עם החובה הלא נעימה, לציין את שמו של חלל גיבור שנפל היום וששמו הותר לפרסום. כן.
5: האמת שכן, כבד להתחיל ככה שידור עצוב, זה נשמע...
4: אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, הוא היה רופא, רופא גדודי, בחטיבת גבעתי. שני קצינים נוספים נפצעו קשה, ועוד לוחם באורח בינוני באירוע הזה. וצריך לזכור, לדכא איזשהו רפלקס שתפס אותנו לאורך הלחימה בעזה, זה לא סתם. הלוחמים האלה עושים את מה שצריך כדי להגיע לצפון, מגינים על הצפון בגופם. צריך לומר בהקשר הזה שהיה איזשהו ציוץ מתעתע של טראמפ מוקדם יותר הערב, על כך שהוא עצר כוחות רגליים בדרכם לביירות. מנגד אומר שר הביטחון ישראל קץ לפני ממש דקות ספורות בערוץ 14, אין הפסקת אש בלבנון, יש... הוא הגדיר את זה, יש, נראה לי, המילה שהוא השתמש בזה תפנית, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני לא אוהב את מכבסת המילים הזו, ובימים הקרובים נראה האם השיחה שאותה טראמפ הגדיר כמצוינת בינו לבין ראש הממשלה, הובילה שוב, כפי שראינו מספר פעמים בשנים האחרונות, להורדת הרגל מהגז, או שמה מדובר בעוד איזושהי מניפולציה טראמפית.
5: באמת אי אפשר לדעת, זהו, אי אפשר לדעת, אני אומר, אין מה לפרשן את טראמפ ואת היחסים של נתניהו.
4: לא, אבל קרה שבחלוף כמה ימים ראינו באמת שינוי בכיוון
5: הלחימה. לכן אני אומרת שאין עניין לפרשן, יש עניין לחכות ולראות, זה תרגיל, זה לא תרגיל, זה באמת עוצר אותנו, זה לא, זה מדי פעם נדמה לנו שאנחנו לא ריבוניים, ואז אנחנו מגלים שאנחנו אלה שמנהלים את זה, יש פה משהו שזה איזשהו משחק. אז לכן אני באמת לא יודעת מה להגיד על זה, לא יודעת.
4: חוץ מכל הכבוד לחיילנו הגיבורים, אנחנו איתכם ובדימה.
5: זה כן, ומחלים רפואה שלמה לפצועים ונחמה למשפחות, המשפחה של ההרוג. באמת, שלא נדע עוד צער.
4: יום סוער היום בירושלים. עליתי שעתיים בדרכים, ברוגע מוחלט יש לומר, אני חייב לומר, כי יצאתי מספיק מוקדם, אבל אני ליבי ליבי יוצא גם על העצבנים שבנהגים שיחרו וכן הלאה. זה לא אמור להיות ככה. ככה לא אמורים להפגין, אבל...
5: ככה לא מנהלים מדינה, זה שיש אנשים שהפגינו בעבר, שום דבר הוא לא לגיטימי, לא אנשים שהפגינו בעבר, לא אנשים שמפגינים היום, אין לאף אחד את הזכות לעצור את החיים של אנשים במדינת ישראל, בטח לא אחרי 3.5 שנים של מלחמה, כן, ויש לי פה כעס מיוחד על האנשים פה, אבל אני אומרת עוד לפני על מה מפגינים, אי אפשר להמשיך עם זה, אי אפשר להמשיך שכל אחד יכול לרדת ולחסום כביש, זה פשוט לא אמור לקרות.
4: אני מסכים עם העניין הזה, ואני חייב לומר שמעבר לעובדה שאני מגנה את הפרקטיקות, יש פה אירוע מורכב מאוד מבחינת המניעים. יש להפריד בין שאלת גיוס החרדים לבין המלחמה נגד החרדים, שהיועמ"שית המודחת הכריזה אתמול בישיבה שהקימה עם כל רשויות הביטחון, וצריך לומר שההחלטה המופקרת והמורדת במהותה של המפכ"ל להחליט למרוד בממשלה שמנסה לפתור את אירוע גיוס החרדים בזהירות ובעדינות, הוא החליט, אני הולך עם היועמ"שית, ואני משנה את מדיניות האכיפה, ואני דוחף את המשטרה למקום לא לה. וצריך לומר,

0: נכנסת עם, עם, עם, עם קומביין לתוך רחוב רבי עקיבא, ותולשת בכוח ובאופן מדמם את הניסיון המאוד מאוד עדין של שני חלקי הקואליציה, החרדי והלא חרדי, לפתור את הבעיה הזו. וכאשר החרדים אומרים, אנחנו במשך השנים האחרונות שיחקנו לפי הכללים, היינו חברים בקואליציה, לא את כל מה שהיה בקואליציה הזו היה קל לנו לבלוע, ואז באה המופרעת הזאת ורומסת את הכל ומתייחסת אלינו כמו אוויר, אני לא יכול שלא להבין את הזעם, וכמובן שאני מגלה הרבה יותר אמפתיה לזעם הזה מאשר האמפתיה של לזעם של השמאל המורד ב-2023, שהממשלה הנבחרת ביקשה להשתמש בסמכותה ולשנות את מערכת המשפט. זה לא אותו אירוע, כי הם שיחקו לפי הכללים ואלה לא.
1: אז טוב, אני אענה לך.
0: קדימה.
1: כי אנחנו חלוקים פה.
0: כי זה מה שאנחנו עושים בתוכנית הזו.
1: כן. קודם כל, יש משהו מאוד קר ורציונלי באיך שאתה מנתח את הדברים, והיום השיט עשתה ככה, ולכן מגיע להם ככה, וזה בסדר שככה, והם עכשיו מתמרדים, אבל אני לא יכולה להסתכל, קודם כל אני לא מאמינה שהם מפגידים רק בגלל מה שאתמול היום השיט עשתה, אני חושבת שההפגנות האלה מתוכננות כבר הרבה זמן, אבל אני מסתכלת על ההפגנות האלה, אתה יודע, התחלנו את השידור באותר לפרסום, של רופא בן 30. ואני עדיין ברקע עם שיחה שהייתה לי השבוע עם חברה, משפחה שהתחילה את המלחמה הזאת עם חוסן משפחתי מלא, מלא, זוגיות אוהבת יציבה, ילדים טובים, מהממים, שכולם באמת במקום שלהם בחיים, והם מתפרקים. הם מתפרקים, הם אחרי 3.5 שנים שהוא לוחם, ושהיא מנסה להחזיק את מה שיש, ובהתחלה זה היה אות ומופת למשפחות מילואים אחרות, והסתכלו עליהם, ודיברו עליהם, וריינו אותם, והחוסן הכלכלי שלהם היה, והחוסן הנפשי שלהם, והחוסן המשפחתי שלהם, והזוגי, הכל היה שם, והיא אמרה לי השבוע, אנחנו מתפרקים, ואני שומעת את זה מכל כיוון, אני שומעת את זה מכל משפחה שמקבלת עכשיו את הצו הבא, לאוגוסט ולספטמבר, או לחגים, או לכל דבר לפני ואחרי, ואנשים אומרים, אנחנו לא יכולים יותר, ואני מסתכלת על אנשים שמפגינים ברחובות, וכל מה שאני רוצה, ויש אנשים שעושים את זה, ויש אנשים שעוד יש להם כוח לעשות את זה, ואין לי כוח, לבוא אליהם ולהגיד, אבל איפה אתם? איפה אתם? אנחנו מתפרקים פה, אנחנו לא יכולים בלעדיכם, אתם עוד חוסמים לנו את החיים? זה כאילו, זה כבר הזעם שעולה ומשתולל ולא יכול להכיל את הסיטואציה, אבל איפה אתם? אנחנו לא יכולים לעשות את זה יותר בלעדיכם, וזה לא פה כדי לפגוע בחוסן, כי יש אנשים שיגידו אנחנו יכולים ואנחנו נמשיך ואני גאה בהם ואוהבת אותם, ותכף נדבר על אנשים שעושים את זה וממשיכים בלי סוף לעשות טוב למדינה, אבל אנשים גם מתחת לפני השטח מתפרקים, ואני לא יכולה לסבול את ההפגנות האלה ואת הצירת החיים האלה, כי אי אפשר להמשיך ככה יותר בצורה הזאת של מדינת ישראל.
0: טוב, הזעקה נשמעת, ובוודאי שיש לה מה להתבסס. אני פשוט לא חושב שיש קשר בין שני הדברים, ואני אסביר את הנקודה. אחד התרגילים הכי מסריחים של השמאל, זה לקחת בעיה שכולם מסכימים עליה, ולייצר זיהוי מוחלט בין הבעיה המוסכמת לבין הפתרון של השמאל. את ואני רוצים שהחרדים יתגייסו. סנקציות ומכסות זה לא הדרך, בטח שלא מעצרים באמצע החיים, וזה מה שהיום משהו מודחת,
1: והפיונים
0: שלו עושים, אז אני אומר ש...
1: לא, אבל אני רגע מפרידה את היום משהו.
0: לא, שנייה, אני לא מפריד, כי את כן יודעת שזה לא הדרך. את כן יודעת שלהתגייס לצבא, זה כרוך ברצון פנימי, בתחושת שליחות, בוודאי כאשר הנורמה החברתית, כשאת בחור צעיר חרדי, זה שיש לך פטור.
1: לא, אני לא אכעס על הבחור הצעיר חרדי שעומד בקצה, ואולי, אני כן, בסדר, אני כן אכעס, אבל יש פה אנשים שמובילים את הציבור הזה, ויש פה אנשים שקופצים על כל חוסר הנחה במעון, או חוסר הטבה שהם מקבלים ברכישה דירה.
0: מה זה כל חוסר הנחה במעון?
1: איזה זכות? למה לאנשים שלא ממלאים חוב במדינה תהיה להם זכויות, ואל תביא לי עכשיו גם את הערבים, זה לא הוגן.
0: לא, אני לא אביא את, קודם כל זה כן הוגן, אבל אני אפילו לא אביא את הערבים. שוב, הם לא מתגייסים כחוק, ויש ויכוח בין החברה החרדית לבין שאר החברה, והוויכוח הזה טעון ליבון בוודאי אחרי המחיר שאת תיארת במונולוג שלך קודם. אין מחלוקת שהדבר הזה טעון ליבון, הוא טעון שיח. עכשיו, בשבוע שעבר, הייתה לי כאן בתוכנית הזו שיחה מרתקת עם מנחם, ודיברנו על הרבי מאמשינוב, אחד מהאדמו"רים, שדיבר על כך שיש בסיס הלכתי היתר לעלות להר הבית. והשיחה הזו בינו לבין בנו פורסמה בעלון של החסידות, והוא נורא נורא כעס על כך וביקש לחזור בו מהדברים. למה אני מביא את זה כאן?
1: אסור לפרסם דברים, דברים קורים מתחת לפני
0: השטח. דברים קורים לאט. עכשיו, שוב, ההבחנה שלי אז הייתה שכשעולים להר הבית, רואים שמחצית מהעולים בדרך כלל הם חרדים, למרות ש...

0: הציבור החרדי כתנועה מתנגד לעלייה להר הבית. אותו דבר גם יקרה בבקום. אף אחד לא צריך לצפות שהם יתגייסו עם, עם, עם, עם דגל מחנה ראובן וברבא, כמו שהם הולכים לבתי המדרשות, זה לא יקרה. אבל הם כן יכולים, נכון, הם כן יכולים להתגייס בהמוניהם, אבל בפחות התלהבות קולקטיבית.
1: לא, אני לא אכפת התלהבות, אני לא צריכה התלהבות כדי להציל אותנו, לא צריך התלהבות בשביל זה.
0: מה שעושה...
1: ולא מגיע להם זכויות, הם לא עושים את זה. עוד פעם, אתה מכניס עוד פעם את היועמ"שית, היא לא הנושא.
0: הם הנושא. עליה הפגנה.
1: לא, לא נכון. החברה החרדית היא הנושא. ההפגנה היא לעצור אותי ואותך בדרך לעשות משימות לאומיות למען עם ישראל. וזה מה שהם עושים, יוצאים לרחובות, מבטלים תורה, כמובן, כמובן, על הדרך. למה לא? אפשר לעשות את זה בלי קשר, כי זה סתם. זה לא באמת, התורה היא לא, היא לא הנושא, והיא לא הייתה אף פעם הנושא. זה רק ציבור שמנסה לשמור על משהו ועל האדרת שהוא מתכסה בה, כשבינתיים כולנו פה מוסרים את נפשנו למענם.
0: טוב, מנחם שלנו הכין לנו אינסרטים. עוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת אושר שקלים, אבל בואו נתחיל מלשמוע את שמחה רוטמן נותן בראש היום בכנס לשכת עורכי הדין. נשמע את שמחה, נגיד איזה כמה מילים, ואז נגיד שלום לאושר שקלים.
2: לא, לא, כן. פשוט על הנושא של הגילוי הנאות. אני חשבתי לשתוק על זה. באמת חשבתי לשתוק על זה. אבל באמת, הגילוי הנאות, שמי שחתום, אני לא חושב שמעולם היה לא יועצת ולא משנה ליועץ, שהיו חתומים על כל כך הרבה חוות דעת שבית משפט זרק מהמדרגות. לא היה.
3: אגב, אני לא בטוח.
2: אני חושב...
3: אני חושב יותר מזה.
2: אני חושב שכאשר מדברים על האינטרס הציבורי ותואר המידות ושלטון החוק, ועם כל הצער והכאב על גילוי נאות, יושב גיל לימון, שמונה לתפקידו בניגוד לכללים, על ידי מישהו שהוא היה במשרת האמון שלו, שישב בוועדת האיתור שלו, שהוא יספר לכולם איך צריך למנות אנשים בגילוי נאות, כשגלי בערב מיארה, שגרוניס אמר שהיא לא ראויה לתפקידה, תגיד שאם גרוניס מתנגד, אז אי אפשר למנות את גופמן. תקשיב, כמות החמאה, מזל שפה ממוזג, כי באילת להסתובב עם חמאה על הראש, זה ממש לא רעיון טוב.
1: אני אוהבת את הציניות שלו. את הציניות,
0: אגב, מנחם חתך לנו את זה לפני הסוף, המנחה נותן לגיל לימון שהותקף כאן אישית הזדמנות להגיב, והוא אומר כמובן את המשפט האולטימטיבי של שמאלנים מרדפים, זה לא ראוי לתגובה. טוב, הדברים של חבר הכנסת רוטמן מדברים בעד עצמם, איתנו כאמור חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, שלום.
4: ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך?
4: אני שומע את עצמי כפול.
0: הבנתי, אז יש לנו איזושהי תקלה טכנית, אנחנו
1: נבקש מ...
0: כן, אנחנו שומעים אותך היטב, נבקש ממנחם ומבר אמור לטפל בתקלה הטכנית הזו. אני אגיד, עד שהאירוע הזה נפטר, אני אגיד שמה שמפריע לי בדברים שאמר שמחה רוטמן, זה הבמה, זה האכסניה. אגב, צריך לומר, בווידאו הוא יושב ליד עורך הדין עמית חדד, ששותק בקטע הקצר המסוים הזה, אני מניח שהוא לא שתק הרבה לאורך כל הפאנל, אבל אני תוהה מה לעזאזל יש לאנשים האלה לחפש בכנס של הארגון העברייני הזה, שנקרא לשכת עורכי הדין, ארגון שוודאי שרוב תומכם קורא, אני לא אגיד לסגור אותו, אבל להפוך אותו לוולונטרי, לחלוק כבוד.
1: זאת תמיד שאלה, האם אנחנו חלק מזה או לא? מה דעתך חבר הכנסת שקלים?
0: לא, עוד לא איתנו.
1: לא, אני אומרת שזאת שאלה, אני יודעת, אתה תמיד בעד לא להיות חלק מכל משהו שהוא פסול מראש. אני אומרת, אם זה השיח ואם זאת הבמה, אחרת לא הייתה כותרת. את הכותרת היפה הזאת, היא לא הייתה, אם הוא לא היה שם, נכון?
0: לא, הוא יכול היה להגיד את הדברים באותה מידה, וזה שהוא יקרא את שיניו של גיל לימון שנכח שם, זה מבחינתי חסר חשיבות. בסוף חשוב מה עושים ולא מה אומרים. ואת אומרת, אני תמיד נגד השתתפות. מה שאני נגד, זה הממסדים הקיימים. אנחנו לא יכולים להתיימר, לעשות רפורמות אמיתיות שמכות שורשים, ועדיין לחלוק כבוד לממסדים ריכובים ומושחתים שמנסים לכפות את דעת המיעוט על הרוב. חבר הכנסת אושר שקלים איתנו, שוב שלום.
4: ערב טוב.
0: אז תראה, אחת הכותרות המשמעותיות של היום זה פסק הדין בעניין רומן גופמן. בטח קראת את התקציר, את תגובתך הראשונית. לפני שנריב על זה.
4: באמת, תודה רבה לבגץ, המחלקה שכל כך תורמת לביטחון המדינה, שהמאמץ המלחמתי של עם ישראל ממש לנגד עיניהם. באמת, תודה רבה לנו שאישרו את מינויו של רומן גופמן. כולנו מלאי הערכה והערצה לתרומה שלהם, ובאמת עכשיו אפשר להמשיך קדימה.
1: וחשבנו שרוטמן ציני.
4: זה בדיחה עצובה.
1: אני רגע רוצה להגיד משהו על העתירה הזאת, סתם, ממש אנקדוטה קטנה, שמי שייצג את גופמן, כמו מי שייצג את ראש השב"כ, שנאלץ להגן על המינוי שלו, זה משרד עורכי דין של חבר מאוד טוב, זה נקרא משרד שלם קרם, שהם זוג שותפים, שניהם לוחמי מילואים מהשורה הראשונה, הם לא מפסיקים לעשות מילואים, כל פעם שאני פוגשת אותו...
4: למה אנחנו צריכים להגיע לסיטואציה הזו בכלל?
1: לא, עזוב, רגע, אני רק רוצה לפרגן להם ולהגיד להם שפו ענק על הייצוג הזה ועל מה שהם עשו שם, הם משרד גם שמעסיק רק לוחמי מילואים, אפרופו הנושא הקודם, ובאמת, אני, זה נכון, אני מסכימה שלא היינו צריכים להגיד לסיטואציה, אפרופו בימת...
4: תהליך עצמו הוא עזוי, עצם זה הדיון הזה, שהוא פשוט בניגוד לאחור בכלל, מי שמכם לדון בעניין שלא שלכם בכלל? מה זה הדבר הזה? שהמילה האחרונה תמיד צריכה להיות של בית המשפט העליון. נו, ומה היה קורה אם עכשיו הם היו אומרים שהיו נהנים להתירה? מה היה קורה אם היו פוסלים את המינוי של רומן גופמן? אז מה, אז המינוי עכשיו היה באמת נפסל? אולי נפסל, אולי יכול להיות שאולי קצת מתעכב, כי ראש הממשלה, מה לעשות, הוא מאוד מאוד ממלכתי וזהיר בעניין הזה, ובסופו של דבר האחרות פה יהיה עליו.
0: תשמע, אני תוהה, תראה, עקבתי אחרי ההליך הזה בעיניים קלות, כמו כל עם ישראל, והבחנתי שמה שקרה בצד של גלי בערב מיארה והכנופיה שלה, זה לא רק כישלון מקצועי מבחינה משפטית, זה גם שורה של עבירות בלילות חמורות שהיא ביצעה.
4: שקרים והטעיות על גבי הטעיות, ורישום כוזב, דברים שעשו, תראה, אני למשל, יש לי הצעת חוק, לבטל בכלל את הוועדה המייעצת הזאת למינוי הבכירים.
0: למה צריך חוק? למה צריך חוק? למה צריך
4: חוק? שיבת המופלאים.
0: למה צריך חוק? שוב, אני שואל עוד פעם, הרי זו החלטת ממשלה, צריך לומר, זה מורשת אהוד ברק, כן? מי שקיבל את ההחלטה בנושא הזה, זה ממשלת אהוד ברק. למה צריך חוק בשביל לבטל את הוועדה הזו?
4: אני אגיד לך למה. אני רוצה לעשות את העבודה שלנו כנבחרי ציבור, כמחוקקים. אם זה מה שאני יכול לבוא ולתרום עכשיו ולהעלות את זה על סדר היום, אז בבקשה, אני אעלה את זה על סדר היום. זה התפקיד שלי. ברור לי שמספיק אפילו בהחלטת ממשלה, ופה זה נגמר. אבל אני רוצה לפחות את התפקיד שלי לבוא ולעשות. עכשיו, הצעת החוק שלי, היא עברה כבר בוועדת שרים כבר לפני כחצי שנה. ומחכה לתפוס את מקומה בהצבעה בכנסת. אבל שוב, זה גם בגלל החרמות וגם בגלל המשבר הקואליציוני, זה לא הגיע לכדי החלטה, ואני קראתי היום מעל בימת הכנסת לראש הממשלה ולשר המשפטים לקדם את זה, כדי שאנחנו נגיע עד סוף המושב, עד סוף הבחירות, עם ההחלטה.
0: טוב, אני סקפטי לגבי האפקט של הצעת חוק, אבל אני תוהה אם בתור חבר כנסת מהקואליציה, אתה מצטרף לקריאה שלי לעצור במעצר מנהלי את גלי בערב מיארה, ולהתחיל להעמיד אותה לדין רק אחרי שתהיה פרקליטות שיכולה לעשות את זה בהתאם לחוק.
4: בוא נגיד שבכל מדינה מתקנת הייתה כבר נעצרת ממזמן, לא רק על העניין הזה.
1: אבל לא אני איתה לשאלה של זה.
4: יש כל כך הרבה דברים פליליים שנעשו, אבל פה אנחנו רואים איך המערכת שומרת אחד על השני, איך הם מתקנים דברים, ראינו איך הם מתנהלו בפרשת הפצרית, פרשת גלי גייט, ראינו איך הם מתנהלים בפרשת הרוגלות. enough is enough, אנחנו לא יכולים לנרמל את זה.
0: האם אתה קורא לראש השב"כ דוד זיני לעצור אותה?
4: אני קורא לעצור כל מי שבא ומפר חוק. העניין הוא בסיטואציה שנוצרה עכשיו.
0: ההתחמקות נראה.
1: זה מה שהוא יכול להגיד, זה מה
0: שהוא
1: יכול להגיד.
0: אתה שלך תעשה בעברת חוקים, אני אעשה את שלי ברדיו, כן? זה... כל בסדר.
4: לא, אני אומר, בסיטואציה שנוצרה, מי עכשיו יכול לבוא ולעצור אותה? יש פה שום סוג של תעוף מערכות, אבל בסופו של דבר זה מגיע לפתחנו כנבחרי ציבור, ואתם בצדק באים ושואלים מדי פעם, איפה נבחרי הציבור? מה אתם עושים עם המנדט שאנחנו מפקידים בידיכם? ובצדק. כן. ואני זועק כל פעם מחדש, גם אצלכם כמה פעמים, שהגיע הזמן שלא לנרמל את מה שבגץ פוסקים בחוסר סמכות ובניגוד לחוק. הרי תראה, היועצת המשפטית לממשלה בגדול, היא שואבת את כוחה מתוקף בגץ. בגץ אומר שמתאים לגיבוי בתוך
0: לא,
4: דבר.
0: היא שואבת את כוחה מרפיסות הממשלה. משם היא שואבת את
4: לא,
0: כוחה.
4: אבל כן, לומר, אבל, גם... הממשלה לא תמיד מוכנה להתאמת עם בגץ עד הסוף. אבל תראה, כאשר הממשלה מחליטה, כן להתאמת, וכן להעביר לבגץ את הגבולות הגזרה שלהם, אז דברים עובדים. והנה, עובדה, בדיוק היה בנושא של המינוי של, של זיני, וההתעקשות על הפיתורים של, של רונן בר, ועכשיו גם על המינוי של, של גופמן. ואני גם אמרתי עוד לפני כן, גם על הנושא של בגץ בן גביר. זה טריגר כדי להגיע למצב של משבר חוקתי. כן, עכשיו, אין בעיה, בבקשה, מה אתם תעשו? מה יכולים לעשות? אתם רוצים לבית על משבר חוקתי? בבקשה. כי אני גם אמרתי, אני אמרתי את זה גם בשיחה עם עכשיו תעולה אפילו. אם אנחנו לא נגיע למצב, לפני הבחירות, למה שמכנים משבר חוקתי, שאנחנו עושים להם all in עד הסוף, יש מצב שאנחנו נפסיד פה את הבחירות.
0: כן.
1: אמרנו שנקדיש לזה זמן, לדיון על תלנה הנפרד.
4: רגע, אני לא רוצה פשוט שידקרו את הרצון של הימין לבוא מלהצביע, כי האנשים באים ואומרים, מה הכל שישבים, בג"ץ מחליט ולא נבחר ציבור אחד.
0: כן. טוב, כמה דקות, רק כמה מילים, אם אפשר, חבר הכנסת אושר שקלים, על ההשתוללות של מיארה אתמול בפגישה שלה עם ראשי מערכות אכיפת החוק, והתגובה מההשתוללות ברחוב החרדי היום לאירוע הזה, איפה זה פוגש אותך?
4: אני פשוט מצר על העניין הזה, זה פשוט סתם שנאת חינם שנוצרה, ומשחקים פה לידיים של היועצת המשפטית לממשלה ושל מערכת אכיפת החוק. לצערי, המגזר החרדי בעניין הזה הם סוג של קורבן, למרות שאני מגנה כל תקיפה וכל ביטוי של אלימות, זה לא צריך להיות ככה, במיוחד גם כשמדובר על כלפי שוטרים שהם בסך הכל הם באים ומנסים לעשות סדר, זה האחים שלנו, וזה חבל מאוד שזה מגיע למטב הזה, וגם פה...
0: שוב, מה זה כלפי שוטרים? ההפגנה לדעתי ליד ביתו של ראש מתנה, של מפקד משטרת התנועה, מה שנקרא מהמוצדקות, אני תוהה למה ההפגנות הללו אינו ליד ביתה של גלי בהרב מיארה, אבל אני מניח שתשובות לכך אנחנו נקבל בהמשך.
4: בסדר גמור, אבל עוד הפעם, בגדול, תראה לאיזה כעס, לאיזה כעס ולכאוס. גורמת האישה הזו שפשוט עושה את זה בכוונת מכוון כדי לפורר, כדי להגיע למצב שבסוף הממשלה הזו טיפול או יתרה מכאן.
1: אני רק אשאל את שניכם, לסיום האייטם הזה, אני אשאל את שניכם, האם בלי גלי והרב מיארה לא היו לנו בעיות במדינת ישראל?
4: רגע, שנייה, הם רוצים לדכא את הרצון של המגזר החרדי לבוא ולהצביע. והם שמו, הם הבינו שיש פה סוג של חוליה חלשה בנושא של הגיוס, שזה כל כך קריטי למגזר החרדי, ותראו איך הם מנסים להצר את צעדיהם, גם בנושא של התקציבים.
0: אז רגע, אני אשאל אותך שאלה אחרת, חבר הכנסת שקלים, שאני יודע שהיא מנקרת בראשם של הרבה במצביעיך. יש צורך שהחרדים יתגייסו. הקואליציה הזאת, עם כל ה-64 שלה, נכשלה בגיוס המוני של החרדים. אומרת גלי בהרב מיארה, לתפיסתה שלה מבטאת את רוב הציבור, אני אעשה מה שצריך כדי שהחרדים יתגייסו. מה אתה עונה למי שחושב כך?
4: זה לא בסמכותה. אני אומר לדבר פשוט, סליחה גברתי, זה לא בסמכותך. כל החוות דעת המשפטיות שלך, אין בהם שום עניין במשפט, אין בהם שום עניין חוקתי, זה מסמכים פוליטיים לחלוטין. את רוצה, בבקשה, תצטרפי לפאנלים של השמאל, מחפשים שם מנהיג, מחפשים שם שאלטר, יש ביחד, יש אייזנקוט, יש ליברמן, יש גנץ, לא יודע מה, תצטרפי, תקימי איזה...
0: בקיצור, אין לך תשובה למי שסבור שהקואליציה הזו נכשלה בגיוס החרדים. רק לצעוק על גלי.
4: לא, אני חושב שאנחנו עדיין יכולים כן לגייס וכן להביא חוק גיוס שיהיה מאוזן ונכון, אנחנו מחויבים לזה, אני מאוד מקווה שנספיק אפילו עד סוף המושב הזה, ואם לא, אנחנו נביא את זה בעזרת השם לקדנציה הבאה.
0: טוב, חבר הכנסת אושר שקלים הליכוד, א', תודה שהצטרפת, וב', זה לא היה פשוט, קצת... קצת קשנו עליך, אז תודה שהיית איתנו.
4: לא, הכל בסדר. לא, חברים, הכל בסדר. תראו, אנחנו מחויבים להצלחתו של ישראל, ובסוף אנחנו צריכים להגיע למצב, לא לשחק לידיים של השמאל. אנחנו צריכים לגרום לכך שיהיה לנו אצלנו גם אחוז הצבעה גבוה ומטורף, הרבה יותר גבוה ממה שלנו לפני כן. הם מנסים לגמד ולגרום לנו שאנחנו פחות נבוא ונצביע. בגלל זה הכאוס שהם מנסים ליצור במגזר החרדי. זה מאוד פשוט, והם רוצים לדכא את הרצון שלנו לבוא ולהצביע. אנחנו נעשה בדיוק ההפך.
0: כן.
1: כן, זה בכל מקרה נצטרך. תודה רבה לך, חבר הכנסת אושר שקלים.
0: תודה, לילה טוב.
4: תודה, הכל טוב.
0: עוד רגע איתנו יוסי דגן.
1: ראש מועצת השומרון, כן.
0: כן, אז יש לנו, עד שהוא יהיה איתנו.
1: עוד אינסרט.
0: יש לנו עוד אינסרט. מה הכנת לנו? דני וייס מדברת על גרי והרב מיארה. בואו נשמע את הדברים.
3: ועדיין אין אלא להכיר בעובדה אחת פשוטה. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שעשויה מפלדה.
1: היא לא טעתה. שנייה, היא טעתה?
0: לא, היא לא עשויה מפלדה, היא עשויה מ... היא בובת פתאום.
1: לא, היא עשויה מפלדה, אני חושבת שהיא... זה גם לא משנה, נו, הם
0: הפכו... את מכירה את הפוך הסינתטי של הספות הישנות?
1: לא, אני שונא את הפוך הסינתטי.
0: אז מזה היא עשויה.
1: אוקיי, באמת הכי מעליב.
0: כן, היא באמת...
1: למרות שאתה אשכנזי, בתור מרוקאית זה הכי מעליב שאפשר להגיד על פוך סינתטי, כאילו זה באמת...
0: לא, אני לא חושב שיש לה יוזמה, אני חושב שמפעילים אותה. אגב, זו שיטה שמאלנית מרקסיסטית ידועה, כן, הדוגמה המובהקת לכך זה ש...
1: עכשיו אני אומרת, אין בעיה, אז הוא גם מפלדה, אז כמו שאמר חבר הכנסת שקלים, בואי תעמיד את עצמך לבחירות הציבור. יכול להיות שהציבור מעוניין בדעותיה בדיוק, הפוליטיות בדיוק כמו שהן. בואי תעמיד את עצמך לבחירות, לא להיות באיזה תפקיד, שאת לא מסכימה להתפטר גם כשמפטרים אותך.
0: מה הרעיון בזה שהיא יועמ"שית? מה הרעיון בזה שסטלין מעולם לא היה נשיא ולא היה ראש ממשלה, אלא רק יושב ראש מפלגה או מזכ"ל מפלגה? הרעיון הוא כוח וסמכות, אבל ללא אחריות וללא אחריותיות. זה הרעיון, שמאלנים מפרקים את המשוואה הזו, שהיא כל כך חשובה לחירות האדם, שכל מי שיש לו את היכולת לעשות משהו, בין אם הוא ראש מדינה ויש לו סמכויות אדירות, ובין אם הוא מוכר באיזה בודקה ויש לו סמכויות מאוד מוגבלות, זה להפריד בין הסמכות לבין האחריות. כל הרעיון של הצורה המעוותת של איגודי עובדים במדינת ישראל, שאי אפשר לפטר עובדי מדינה, לא משנה כמה הם גרועים, זה גם חלק מהדבר הזה, יש סמכות ויש אחריות והם בנפרד לחלוטין. ואותו דבר גם לגבי גלי בהרב מיארה, היא בחיים לא תתמודד בבחירות, לא בגלל שהיא תיכשל והיא תיכשל, אלא בגלל שמי שמחזיק, שימי לב, האנשים שמחזיקים בתפקידים, בתפקידים הבכירים של השמאל בפוליטיקה, כן, יאיר לפיד, גדי אייזנקוט, בני גנץ, הם לא בדיוק מנהיגים בעלי שיעור קומה, הם לא בדיוק, מתי פעם מכונה מישהו אמר על אחד מהשלישייה הזאת, וואו, איזה בן אדם שעשוי מברזל.
1: טוב, זה אפשר בנפרד לדבר על אנשים שהגיעו מהצבא לתוך הפוליטיקה.
0: לא, אבל שימי לב לניואנס, אף אחד מהם הוא לא מנהיג מעורר השראה, ואז פתאום בא דנה וייס, הוא מדברת ככה על גלי בהרב מיארה, למה? כי מי שבאמת עשוי מברזל, ושוב אני כופר בזה שאפילו מנקודת המבט של הציבור שלה היא עשויה מברזל, לא הולך לפוליטיקה, לא הולך להחזיק בתפקיד בעל אחריות, כי ככה זה בשמאל. אחריות וסמכות לא הולכים ביחד. זה הסיפור.
1: טוב, האם אנחנו... בוא נתחיל לדבר על השומרון בלי יוסי דגן. אני מפחדת לדבר על השומרון בלי יוסי דגן.
0: כן, זה מביך. אז צריך לומר לו, אבל יש בשורה טובה. הבאנו את יוסי, הוא הצטרף אלינו עוד מעט ברמת אופטימיות. אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, סוף סוף ביטל את צו האלוף, שאוסר על יהודים להיכנס לצפון השומרון.
1: בוא נעשה רגע את האייטם הבא, ואז נחזור...
0: כן, אז עוד מתי אני עושה דגן, אנחנו עושים הצרכה. ראורד רזנפלד איתנו, מנכ"לית חזון לאומי, שלום, לילה טוב, צהריים טובים,
5: חן שאת נמצאת. היי, מה נשמע?
0: ברוך השם, אז אנחנו מתקשרים לך מניו יורק, הרבה מאוד ישראלים פתחו את הפייסבוק שלהם, והשתוממו לראות רבים מחבריהם התקמבנו על טיסה לניו יורק, וצעדה רבויה בדגלי ישראל. לא, בכלל לא קינינו, בכלל. מה אתם עושים שם? מה זה הצעדה הזו?
5: וואו, האמת באמת הייתה...
0: ראות?
1: עברנו לשם לצעדה.
0: מה הולך פה? טוב, קונטרול יקרנה...
1: אנחנו... אז נספר לי על הצעדה, האמת שזה באמת, זה מחזה מרהיב.
0: כן,
1: הם צועדים בסדרה החמישית, איפה הם צועדים?
0: אני לא יודע, אבל הם צועדים במרכז מנהטן, זה ניכר, מספרים מאוד מאוד גדולים.
1: הם מגיעים עד לטיים סקוואר, ושם לדעתי, זה באמת, באמת מרשים מאוד. טוב, אנחנו נחזור עוד מעט לראות.
0: כן. נחזור לשומרון, אז בקיצור, הבשורה היא שאלוף פיקוד המרכז ביטל את הצו שאוסר על יהודים להסתובב בצפון השומרון, צו שהיה בתוקף מאז התיאור האתני שביצעו אריאל שרון ואנשיו באזור הזה, וזהו, אז אפשר...
1: אני חושב שצריך לעשות את זה, זה בא בתוך איזה בליל של בעיות בשידור, אבל יש פה רגע היסטורי, שבו אנחנו עומדים מול חוק התנתקות, ובעצם ביטלנו את
0: ההתנתקות. ההתנתקות בצפון השומרון בוטלה.
1: אנחנו יום אחד הרי נסתכל הדברים ונגיד, איך ביטלנו את אוסלו? זה לא יקרה ברגע, זה קורה בהרבה הרבה מאוד רגעים, ואיך ביטלנו את ההתנתקות, שזה גם חלק מאיך ביטלנו את אוסלו, אחד מהרגעים האלה היה היום.
0: רגע היסטורי. טוב, יוסי לגן עוד לא איתנו, אבל רעות רוזנפלד שוב איתנו, סליחה על התקלה, זה היה מאוד מוזיקלי התקלה הזאת. טוב, אז אנחנו חוזרים למנהטן. קודם כל, איפה הסתובבתם? איפה צעדתם?
5: וואו, אז האמת שהופתעתי מהכמות הרחובות שנסגרו פה לטובת המצעד, ממש ה-5th Avenue, השדרה המרכזית של ניו יורק, של מנהטן, נסגרה לאורך כ-30 רחובות, 30 בלוק.
1: סגרו את כל האזור הזה, את השדרה החמישית, בשביל המצעד?
5: את כל השדרה החמישית ואת כל הרחובות המקיפים אותה. וככה כל מי שרצה להצטרף למצעד, במקומות ספציפיים מאוד, היה צריך לעבור כמובן בידוק, וגם אנשים שרצו לצפות במצעד ולהריע עם דגלים, עמדו מסביב. אני מדברת על באמת עשרות רחובות שהיו סגורים לטובת הדבר הזה.
1: שמי שלא מכיר, זה באמת ליבת ההתרחשות במנהטן. הגעתם לטיימס סקוור?
5: כן, ולמרות שזה היה סנדי, כן, כן, בטח. ולמרות שזה היה סנדי, הרחובות היו עמוסים, ולמרות שאנשים מתכוננים לזה מראש, באמת היו המונים של אנשים.
0: מה זה סנדי? זה היה היום או אתמול?
5: שיבש להם, זה היה אתמול.
0: זה היה אתמול, אוקיי. כי התמונות בפייסבוק עלו היום, רק אומר.
1: עד שהם התעוררו.
0: יפה, וכמה אנשים השתתפו?
5: הערכה גסה שלי מאות אלפים, באמת מאות אלפים.
0: ואיזה חלוקה, כמה הם יהודים, כמה הם לא יהודים?
5: הערכה הרשמית, אני חושבת, היא 50,000, אבל שוב, 50,000 שצעדו בחלק המרכזי, וברחובות המקיפים פשוט עמדו אנשים והריעו לנו, עם שירים ועם דגלי ישראל. אני חייבת להגיד שבתחושה זה היה הרבה הרבה יותר, פשוט המונים שצעדו.
1: היו גילוי אנטישמיות?
5: משהו קל. ממש ממש מעט, ממש, אני מדברת על שוליים שבשוליים, לצערי הרב זה היה נטור הקרטה, זאת אומרת לא פרי פלסטיים,
1: איזה מבאס,
5: ולא ערבים ולא שום דבר, ממש זה, חלק מהאנשים שצעדו איתי אז צעקו עליהם שזה חילול לשם גדול מאוד מה שהם עשו שמה, ואני נאלצת להסכים, זה באמת היה נורא,
1: מברוקלין.
5: אבל אני מדברת על המיעוט שבמיעוט. זה באמת היה מיעוט, כי המונים של אנשים ולא כולם יהודים, שתמכו והתאהבו, ועם דגלי ישראל והריעו לנו, וכל כך התרגשו.
1: כמה מתוכם ישראלים? סתם מעניין אותי, אם כבר אנחנו מקנים, אז שאלה זה סיבה?
5: התחושה, בגלל הפייסבוק והרשתות וזה, אז התחושה היא שהרבה ושכל החברים שלכם היו שם, אז לא. המוני המוני אמריקאים חמודים, באמת, הרוב לא היו ישראלים.
0: זו פעם ראשונה לדעתי שלפחות מאז פיורלו לגרדיה, שלא משתתף ראש העיר במצעד הזה.
5: נכון.
1: ציפית, חיכית לו.
0: לא, אני אומר, וכל זה קורה על רקע הוויכוח הפוליטי בעניין ממדני. איך זה נראה? איזה ביטוי הוויכוח הזה קיבל בצעדה, בדוברים, בשלטים?
5: האמת, אני חושבת שהוא השיג בדיוק את האפקט ההפוך. המון המון אנשים שאמרו, אוקיי, הוא לא מגיע, אנחנו נראה לו מה זה ואנחנו נעשה דווקא. לא בקטע הקטנוני, אלא אנחנו עם ישראל, אנחנו תומכים. בגלל זה הגיע גם משלחת רצינית יותר של נציגים מהכנסת, הגיע יושב ראש הכנסת, שרים, חברי כנסת. בתי ספר, נפגשנו הבוקר עם בית ספר יהודי כאן בניו יורק, והם אמרו לנו, דווקא השנה היה לנו מאוד מאוד חשוב להקפיד על זה כן להגיע, וכמוהם עוד הרבה בתי ספר אחרים שהגיעו משלחות רשמיות של
1: התלמידים. תמיד יש תנועת נגד, זאת אומרת זה טבעי, ברגע שיהיה מתמונה משמעות
5: אישים. זה היה מדהים, והיו כאלה שאמרו את זה בכל, זאת אומרת, הוא לא מגיע, אנחנו נעשה דווקא, והיו כאלה שאמרו, אנחנו איתכם, באנו לתמוך. באמת היה מרגש, אני לא יכולה להסביר.
0: תגידי, היה דיבור בזמן שבו הוא נבחר, על כך ששיעור מאוד גבוה של יהודים, כי 30% ממיליון היהודים שחיים בניו יורק הצביעו לו, פגשת בצעדה הזו יהודים שהצביעו לממדני, עומדים מאחורי ההחלטה שלהם, מתחרטים עליה, מה הסנטימנט שם?
5: אני לא חושבת שאנשים מעיזים להגיד את זה בכל, אם הם הצביעו לו. זאת אומרת, אולי ברמז, אבל אף אחד לא אומר את זה פה, בטח לא מהיהודים שאנחנו פגשנו, אף אחד לא, והיינו פה בכמה קהילות, אף אחד לא אומר בכל, הצבעתי לו ואני מתבאס על זה.
1: אני רוצה להגיד ש...
5: היהודים שאנחנו דיברנו איתם התבפדו, כן?
1: לא, זה בסדר. אנחנו פשוט, כל המרחק בינינו יוצר פה איזה שהם פערים קטנים בשידור. זה גורם לנו לחוש קצת מהאווירה שאת יוצאת בה.
0: זה גורם להרגיש בלבנט, זה גורם להרגיש.
1: אבל אני אומרת שכשנפגשים ביהדות ארצות הברית, אז חלק מההתרגשות שאת מדברת עליה, כי הלב שלהם, ואני הייתי, התארחתי בניו יורק לפני שנה, והתארחתי שם ב4 בתי כנסת שונים, ועם כל מה שאנחנו כאילו חושבים, איתנו, הם לא איתנו, הלב שלהם, קודם כל, נמצא עדיין בשבעה באוקטובר, הם לגמרי שם, והם יעשו הכל, כדי, בכל רגע נתון, כדי להראות למדינת ישראל שהם תומכים בה. וזה באמת, יש לי חברה שהיא בשליחות במקום אחר בארצות הברית, והיא אמרה שהיא עובדת נורא קשה, כי פשוט כל דבר שקורה בארץ, היא חייבת לעשות התכנסות, כולם רוצים להתכנס ולעבור את זה ביחד.
0: אבל השאלה, ואני מפנה את השאלה עלייך, ראות עד כמה מה שתיארה כעת מוריה, תקף גם בקהילות הלא אורתודוקסיות.
5: שאלה טריקית, דיברנו על זה כבר בעבר, שאנחנו צריכים יותר להיפגש גם עם הקהילות השונות של יהדות ארצות הברית. לי יצא להיפגש עם קהילות אורתודוקסיות, ומה שמוריה אמרה זה ממש נכון, זה עדיין בוער בהם, מרגישים את הלב היהודי הפועם, זה מה שאני הרגשתי פה אתמול תוך כדי המצעד, פשוט את הלב היהודי הפועם, אני לא יודעת באמת עם כל מי שצעד איתנו ככה בהתרגשות הוא יהודי, אבל התחושה הייתה פשוט של חיבוק אחד גדול למדינת ישראל.
0: כן.
5: אני כן יכולה להגיד שהבוקר היינו באיזשהו פאנל באחד מבתי הספר, ואחת השאלות מהתלמידים היה, איך אנחנו יכולים לגרום לכם, ליהודים בישראל, להרגיש את השותפות?
1: וואו.
5: וזו שאלה מדהימה בעיניי, זאת אומרת, הם עדיין רוצים את הקשר ואת השותפות.
0: אבל זה מה זה, רמז, נכון? זאת אומרת, זה היה בית ספר אורתודוקסי.
5: כן.
0: נכון?
5: כן. זה, כן.
0: אוקיי, בסדר. אז הבעיה, צריך לתת את המספרים.
1: השאלה
0: האורתודוקסים מקרב יהדו ארצות הברית הם קצת פחות משליש, והדמוגרפיה לא לטובתנו בהקשר הזה. ובתוך 1,400,000 אורתודוקסים, יש הרבה מאוד חרדים אנטי-ציונים שלהם, דיברנו בתחילת הרעיון. יש פה מורכבות שהציבור הישראלי לא מודע לה, חלק מאוד גדול מהנזקים שנגרמים לפוליטיקה הישראלית, בגלל ארגוני שמאל קיצוני, זה נובע מיהודים לא אורתודוקסים עם רצון טוב, שחושבים שבזה שהם מממנים את בצלם ושלום עכשיו הם עוזרים למדינת ישראל, והמורכבות הזאת לא מספיק מטופלת, ואני גם מרגיש שהיא לא ממש באה לידי ביטוי במצעד הזה, אבל על כך אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת. ראות רוזנפלד, מנכ"לית חזון לאומי, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
5: תודה רבה לכם, תודה.
0: תאמיני או לא, בזמן שדיברנו עם ראות, יוסי דגן היה על הקו ונפל.
1: וואו, וואו.
0: אני חייב לומר שאני מצדיע לבר אמור ולמנחמן שמבצעים את השידור הזה.
1: כן, אבל בואו נזכיר שיוסי דגן כנראה נמצא כרגע בסנור. כן,
0: אז בואו נזכיר גם יוסי דגן.
1: אז אני אומרת, אני מצדיע ליוסי דגן ולכן שהוא נמצא, שיכול להיות שבגלל זה נופל השידור.
0: כן.
1: זה לא, אני לא יודעת, אני מאמינה שהוא איפה שהוא שם, ולכן זה לא פשוט, כי כמו שאמרנו, יוסי דגן לקח את העניין הזה של ביטול חוק ההתנתקות, לקח את זה באופן אישי, ופעל למען זה, ועלה לסנור, ולחומש, עולה לחומש, אני חושבת, אם אני לא טועה, תכף אני מקווה שהוא יספר לנו, ובזכות אנשים כמותו, וכל מי שפועל למען זה, היהודים יכולים להסתובב היום, אתה יודע, אני אספר לך בינתיים, נפגשתי עם בכיר בצבא, פה ביהודה ושומרון, בלי לנקוט בשמות, אבל הוא אמר, אני קיבלתי הוראה, שהממשלה רוצה שנעלה לחומש ולסנור. ומבחינתי, ברגע שניתנה ההוראה הזאת, המטרה היא שכל ילד בן 5 יוכל לעלות לבד, בלי שאני אצטרך להבטיח
0: בליווי.
1: אותו וזה. כן. וזה בזכות, רק בזכות אנשים שפועלים
0: כן.
1: למען זה, כבר במשך 20 ומשהו שנה. שלום יפה. לראש המועצה, יוסי דגן.
6: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, אז בוא תספר לנו איך היום הזה ומה שאלוף פיקוד אמר פוגש אותך בתוך כל המערכה הזאת.
6: קודם כל אני אשמח את החזרי על הדברים שהוא אמר, שמעתי רק
0: ביטול
6: חלק.
0: ביטול
1: הצו שאוסר על יהודים להסתובב בצפון השומרון?
6: לא, היה משפט שאמרת
1: אמרתי שמפקד בכיר באוגדה אמר שהוא רוצה שילד בן 5 יוכל להסתובב לבד בסנור ובחומש. בלי להצטרך צבא שמלווה אותו.
6: זה קורה ברוך השם, אני בדיוק יוצא כרגע בשביל הרעיון, התוכנית החשובה שלכם היא ישיבה רבת משתתפים לגבי הגרעין שיעלה בקרוב לערבל, בעזרת השם, ליישוב החדש שהולך ומוקם בערבל.
0: תגיד, אם אני רוצה לנסוע לשם, אני יכול? בפסח עברתי לא רחוק ואמרתי, האם אני אסע לשם? אני לא יודע אם אני אצליח להגיע. אפשר להגיע? לערבל?
6: אפשר להגיע, כרגע יש שם בחורי ישיבה, שבעצם נשלחו על ידי הרב לקים לבנון, רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, מכמה ישיבות שבעצם לומדים שם, שומרים מסגרת של מן ישיבה חקלאית כזו ראשונית, ובהמשך תעלנה המשפחות בעזרת השם, בערב עד יהיה יישוב גדול מאוד. אנחנו
1: זה באמת, באמת מרגש, מעט... ואני ממש, אני, אתה אומר הריבה ואני מתרגשת, כי אני זוכרת את הפיגוע של הרב בנימין הרלינג, שנרצח באריבל, ובאמת אני חושבת שזה אומנם לקח כל כך הרבה שנים, אבל יישוב שקם באריבל זה באמת אחד הדברים הרגשים שאני יכולה לחשוב עליהם.
6: נכון, אריבל למקום שבו עם ישראל נהיה לעם. אני אישית חולם באופן אישי, חולם להקים שם יישוב מאז שאני נער, וקדוש ברוך הוא נותן זכות לכולנו, גם לי אישית, אבל לכולנו לעשות את הדבר הזה. לפני עוד מעט 21 שנה, ויום השנה, עוד מעט, 21 שנה כן. לגירוש, נהרסו 4 יישובים בצפון השומרון. אנחנו היום בונים 18 יישובים חדשים, 18 בצפון השומרון. זאת תשובת משקל גדולה, וכמו שאמרו לנו בצורה כזו, צבועה ממלכתי, בצורה ממלכתי, יהיה גירוש, אז עכשיו בצורה ממלכתית, עם החלטות ממשלה, אני חייב להגיד עם הביקוש הוא אדיר, אנחנו התחלנו בקמפיין קטן כזה קצת, מאות רבות של משפחות צופעות, רוצות להגיע מכל הארץ, זה מדהים, באמת מכל הארץ, כי פשוטו, לא כמטאפורה. ישבתי עם הגרעין של הריבל הראשוני, באמת אנשים מהצפון וממה שנקרא מרכז הארץ, וגם כמובן מהשומרון.
0: אגב, שאלה מורכבת, היישובים החדשים שמוקמים, 18 במספר, הם מגוונים מבחינת האוכלוסייה, או שעוד פעם נקבל מתנחלים מזוקנים
1: ושוויסים,
0: מלא
1: שוויסים.
6: גם וגם. יהיו יישובים, שני יישובים חילוניים. יהיו שני יישובים חילוניים, ויהיו יישובים דתיים תורניים, ויהיו יישובים דתיים, מה שנקרא לייט. ויהיו
1: תורניים פחות.
0: אגב, צריך לומר, זה זרם חדש, כן, יש, עד עכשיו לא, היה יישוב תורני, והיה יישוב חילוני, והיה יישוב מעורב, ויישוב דתי. אבל צריך לקרוא לילד בשמו, להגיד, שלום, אנחנו היישוב הדתי לית. נראה לי לשם היה חלוץ בהקשר הזה.
6: יש כמה וכמה מקומות כאלה, וזה יפה מאוד. יש תורניים שיש לנו בשומרון שני יישובים בלי מקווה, אידיאולוגית. לא מוכנים.
1: אידיאולוגית. אני לא יודעת אם להתפעל
6: או להתבאס. זה תחושה נורא מוזרה. אנחנו צריכים ההתיישבות, האדמה הזו שנקראת יהודה ושומרון לא שייכת לכיפה סרוגה, לא שייכת לכיפה בכלל, היא שייכת לכל עם ישראל, על כל גווניו, כל סוגה, ואני גאה בזה, אני גאה לשרת אוכלוסיות שמקימות מאחזים, ויש לי גם תושבים שהולכים להפגין בקפלן, למצביעי שמאל. זה מצוין, אתם יודעים, התקשר אליי עיתונאי של עיתון הארץ, אחרי אחת ממערכות הבחירות, לא אגיד את שמו, זה איש די מוכר, ואומר לי, אתה רואה, בדקתי, ואפילו בשומרון הצביעו לשמאל. אמרתי לו, תן לי בדיוק הפוך, אפילו שמאלנים באים לשומרון.
1: שכולנו יודעים שזה לא באמת נכון, הם כנראה רשומים אצל ההורים שלהם, והם באו...
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, את מוזמנת לבוא איתי לסלעית, יישוב שהרוב שם מצביעים לשמאל, ויישוב שאין בו מקווה, ואין בו בכנס. עכשיו התחילה קבוצה להתפלל במועדון, ואנשים נפלאים, נפלאים, הרבה מהם מפגינים בקפלן, וגם יש גם אנשים שלא, כמובן.
0: אני גם מפצח את הדבר הזה. השמאל שמתנגד להתיישבות ביהודה ושומרון, פשוט פשט את הרגל, הוא לא קיים יותר, אין לו כוח, הוא קיים בין המסדרונות של עיתון הארץ. יש אנשים שיכולים להגיד, אני מפגין בקפלן, אני מתנגד לממשלה, אני בעד גלי בערב מיארה, כל החרטוטים האלה, ולגור בסלעית, והם בסדר גמור עם זה. ואין סתירה, כי השמאל שמתנגד לסלעית, כבר לא קיים.
6: שהוא תמך בגירוש. והוא גר בשומרון, טוב מאוד, שיבואו כולם שיבואו לשומרון.
0: תגיד יוסי, למה לקח לאלוף הפיקוד כל כך הרבה זמן לחתום על הצו? לפני כמה זמן עבר החוק לביטול ההתנתקות בצפון השומרון?
6: לא, יש תהליך ארוך שמתנהל, שמי שתעובד עליו כבר מיום הגירוש עצמו, מי התחיל את הפתר שנצן אחרי, יחד עם עוד כמה חברים, יחד עם בני גל, יחד עם בועז עצני, יחד עם המטה הזה של חומש תחילה, שאנחנו נחקרנו, אני נחקרתי 3 פעמים במשטרה, מתוכן פעמיים בימר שי, על הפרת חוק ההתנתקות ועל קריאה להפר את חוק ההתנתקות, כן, היה נחקפלן מה שדיברתי.
0: נחקרת בזמן החיים כראש המועצה, כן?
6: לא, לפני, שלא חלמתי בכלל להיות ראש מועצה, אז, וחלמתי לחזור לסנור, והדבר הזה, זה דבר אחרי דבר אחרי דבר, אנחנו זכינו אחרי 16 שנים לבטל של מאבק לבטל את חוק ההתנתקות בצפון השומרון, בסיורו של השר סמוטריץ', וכל הממשלה הצביע על זה, יהודי אדלשטיין ואריה אלדד וכל האנשים, לימור הר מלך, כל מי שתחו ועבדו, ולאורך כל השנים, לאורך כל השדולות של חומש תחילה, מקביל לישיבת חומש, מקביל לחומש תחילה. לאחר מכן שמנו את ישיבת חומש במקום הקבוע, לאחר מכן אלוף פיקוד חתם רק על הביטול, רק על חומש, לאחר קצת פחות משנה בהנחיה של יואב גלנט שזכו לטוב בעניין הזה, שהוא נתן את ההנחיה, הוא נתן לי מילה שתוך שנה זה יכול על כל שער השטח, וכך היה. אז היה צו תיחום, שצו של אלוף, שאסר על אנשים אזרחים להיכנס לשם, והצו הזה הוסר לאט לאט, עכשיו הוא בעצם היום הוסרו כל הצווים שהתגלגלו מאז הגירוש, כל פעם קראו להם בשם אחר, בעצם את תהליך לקראת ההקמה של גנים וקדים, ההקמה של סנור, בעצם ההתנתקות מתה רשמית היום, היום בעצם נחתם הצו על ידי אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, שבעצם מסיים את שרשרת הצווים הנוראים האלה שאסרו על יהודים להיות בצפון השומרון.
1: צפון השומרון, מתה. כן, אני אומרת, אתה מדבר כאילו אנחנו גם כבר הקמנו מחדש את נווה דקלים ו...
6: אני חייב להגיד לכם משהו, הייתי בשבת, שבת בר מצווה, אצל אחיין של אוריה אשתי, אלי וייס, והם גרים בגני טל. אתר, גיסתנו, היא ממשפחה שגורשה, היא גורשה מגני טל, והם גרים שם, והם ביקשו ממני להעביר שיחה שם בשבת, צהריים הגיעו, כמעט, אמרו לי שזה כמעט, כמעט כל התושבים, במקום חצי שעה, כי זה היה בכל זאת שבת בר מצווה, זה היה שעה וחצי, ונשארו שם ודיברו, ויש תמיהה גדולה מאוד אצל מגורשי גוש קטיף, אני מזהה את זה, זה הרבה יותר מה ש... פשוט מדהים לחזור. אני חייב להגיד לכם שיש קבוצה, יש קואליציה של ארגונים, גם עם מגורשים מגוש קטיף, וגם מוצא זרות שומון חלק מזה יחד עם נחלה, פועלים כבר מזה, מאז אחרי השביל העשירי, לחזור ולבנות גם את גוש קטיף, להתחיל בצפון הרצועה. להתחיל בצפון הרצועה, ואחר כך נגיע גם לגוש קטיף, הרי אין שום היגיון.
0: זה יקרה, בעזרת השם בממשלה הבאה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ממש לסיום, ראש המועצה.
0: כן, ארז כבר איתנו על הקו.
1: כן, אני אשאל אותך שאלה לסיום, אם אתה חוזר עכשיו, אם אני לא טועה, אתה היית בן 21, 22 בהתנתקות?
6: 25.
1: 25, אוקיי. לאותו בחור בן 25 שעומד שם, ורואה את צפון השומרון ככה נקרא, וכואב, וקורא הקריאה בעצמך, מה אתה אומר לבחור הזה?
6: אני אומר מה שאמרתי אז, כשהרב דוב ליאור, כשהם פרצו לגרג, אחרי כמה שעות של מאבק, איזו לנו כל מיני גז וחומרים, פרצו לגרג, למדנו כולם ביחד, חבקנו, הרב דוב ליאור קרא לי את החולצה, עשה לי קרע בחולצה, ואמר לי לברך, הוא היה עם ספר תורה ביד, עשה לי קרע בחולצה, אמר לי לברך ברוך דיין האמת, הברכה שמברכים, הרואי הרי יהודה בצוחנין הרי ישראל שנחרבות, ואז אמרתי, אנחנו נשבעים כל עוד שאנחנו נושמים, נעשה הכל כדי לחזור, אנחנו נחזור ונבנה את היישובים האלה מחדש, כולם ענו אמן, ואז גררו אותנו החוצה, ומאותו רגע היה הגירוש, ומאותו רגע התחיל המאבק בחזרה. אני יכול להגיד לך שלרגע אחד לא הספקתי להאמין שאנחנו נחזור, וגם לרגע אחד, לא רק אני, קבוצה שלמה של אנשים, לא, כולם, אנשי חומש תחילה וישיבת חומש והשדולות בכנסת, ועמך ישראל כולם נלחמו ולחמו ובחו ופעלו כדי לחזור, וכמו שהסרנו את חרפת הגירוש, אנחנו מסירים אותה ובונים פי כמה ופי 20 ופי 30 יהודים יהיו בצפון השומרון, כך גם יהיה בצפון רצועת עזה, ואחרי זה גם בגוש קטיף בעזרת השם. ראינו את זה היום בצפון השומרון, ההתנתקות מתה. עם ישראל, אנחנו ננצח גם בגוש קטיף.
0: ובצפון הגליל, ובעזרת השם, גם על הר הבית יש מה לבנות. תודה רבה שהיית.
1: תודה רבה, ראש המועצה, נעלה טוב.
6: כל טוב.
0: אנחנו קצת באיחור, אבל בפינת הכלכלה. קדימה, תנו בפתיח.
7: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
0: ארז צדוק, לילה טוב, מה שלומך?
8: אהלן, לילה טוב, וואו, בנייה בהר הבית מתחבר לי לפינוי בינוי, אבל זה לא הנושא שלנו.
0: וואו, כל כך.
1: פינוי בינוי, עכשיו אני פתאום רואה עכשיו את כיפת הזהב כזה עם
0: שלט כזה של קבלן.
1: פיגומים, ומעלית שמוסיפים, נכון, זה מה שעושים בפינוי בינוי.
8: תדעו שפינוי בינוי תופס עכשיו אחוזים יותר ויותר גדולים מהבנייה החדשה, מהאישורים החדשים, גם בגלל הריבית הגבוהה, תנאי המימון של הקבלנים והכל, אז גם בהר הבית, למה לא? הגיע הזמן.
0: טוב, בוא נדבר על זה רגע. זה שיעור גבוה מהבניות החדשות, אתה אומר, זה בהתחדשות עירונית, בפינוי בינוי. אני קצת מודאג מהדבר הזה, כי אני רואה שבמחוזות שבהם גרים ערבים, יש בנייה לרוחב, ואצלנו מכל מיני סיבות בונים בעיקר לגובה. אני רואה את זה יום-יום ממרפסת ביתי.
8: נכון, נכון. תראה, גם בשומרון, אגב, בונים לגובה, יש בנייה רבויה...
0: שזה נורא מוזר, כי צריך שעשה לפוס שטח.
8: מצד אחד נכון, מצד שני, אתה יודע, שטח עולה הרבה יותר מאשר דירות, ובבנייה רוויה אתה יכול להכניס הרבה יותר תושבים ביישובים הקיימים. אני חושב שזה לא רע. בסוף אנחנו משחקים גם על, מצד אחד על שטח, ופה יש לנו את החוות ואת העדרים והכל. מצד שני, יש לך גם את המספר, יוסי היה לפניי, הוא מדבר על מיליון תושבים בשומרון כל הזמן, אז המספר הזה הוא מספר חשוב, וכשאתה בונה גם בנייה רוויה בשומרון, אז אתה מדבר פה על מספרים גדולים, וזה גם חשוב, וגם לתפוס שטח חשוב, וגם המספרים הגדולים. אבל אני חייב להגיד לך לגבי הנושא של הבנייה הרוויה, זה נובע מהמלחמה, זה נובע מהמחסור בממדים, וזה נובע גם מהריבית הגבוהה. אם בעבר היה לקבלנים יותר קל לקנות קרקעות בתנאי מימון נוחים יחסית, ולהחזיק אותם עד שהם יתחילו לבנות, וגם לממן חלק מהבנייה בעצמם, היום זה כבר הרבה יותר קשה. בפרויקט פינוי-בינוי, נכון, אתה צריך לעבוד קשה עד שאתה משיג הסכמה של כל התושבים להריסה ולכל התנאים והכל, ותמיד יש את האלה שמנסים להפריע אולי ולהרוויח קצת יותר, אבל מצד שני, אתה לא צריך לממן את זה, אתה לא צריך לממן את רכישת הקרקע, אתה מממן את הבנייה מתשלומים שאתה מקבל מהרחבות, אז בסך הכל זה מאוד נוח לקבלנים, וגם אם בעבר הייתה יותר בעיה לבוא ולהגיע להסכמות בקרב הדיירים, היום בבניינים שאין בהם ממדים, הדיירים ממהרים יותר להסכים, כי הם רוצים את הממדים.
0: זה זרז להתחדשות הזאת. טוב, תשמע, הזמן שלנו קצר, ואני ממש רוצה לדבר איתך על בעצם סלט של אירועים כלכליים שקרו בימים האחרונים, גם עלייה בתחזית הצמיחה, גם עלייה מטורפת בגבייה במיסים, גם האירוע המוזר הזה שמחייבים אותנו עכשיו לדווח על כל העברה בנקאית מעל 5,000 שקל, הפקידים רוצים לדעת מזה.
1: לא רואה את זה.
0: כן.
1: וגם הביטול של הכנסת, את
0: הפטור ממס על 130 דולר.
1: שר סמוטריץ'.
0: בעצם זה הכל אותו נושא.
8: כן, זה הכל אותם מיסים. בואו נתחיל מתחזית הצמיחה באמת שעלתה ל-4%, האוצר העלה אותה מ-3.3 או 3.5 ל-4%. צריך להגיד שהיא ירדה מ-4.7 בהתחלה, כן? אבל בעקבות המלחמה המחודשת עם איראן, אבל היא עלתה עכשיו ל-4% בעקבות בעצם העובדה שהמשק נפגע פחות משמעותית במלחמה הזאת ממה שחשבו. המשק למד לעבוד גם תוך כדי מלחמה, הכנסות ממסים עלו לא בגלל העלאות מסים, אלא בעיקר אפשר להגיד בגלל שוק ההון. שוק ההון, אנחנו רואים את הרווחים, אנשים ממשים את הרווחים, משלמים מס, הכספים האלה נכנסים למדינה, אנחנו מדברים על...
1: מדהים שאנחנו מדינה בצמיחה בתוך הסיפור הזה, באמת מדהים.
8: אנחנו מדינה בצמיחה מטורפת, בטח בזמן מלחמה, שוב, אנחנו מדברים על גירעון שירד ל-3.8, עכשיו שוב, עלייה בהכנסות ממסים של בין 5 ל-10 מיליארד שקלים, סך הכל ברמת המקרו באמת חדשות מאוד... מאוד טובות, עדכונים מאוד טובים לכלכלת המקרו של מדינת ישראל, לגמרי.
0: אז מה הם רוצים מאיתנו עם 5,000 שקל האלה? אתה מכיר עוד מדינות שבהן יש מדיניות מהסוג הזה?
8: תראה, יש מדינות כאלה, אני אגיד לך את האמת, אני אמביוולנטי לגבי הנושא הזה, גם לגבי ה-130 דולר, אני מספיק לדבר עליו, וגם לגבי הנושא הזה, כי מצד אחד, בהתחלה התנגדתי, איך ששמעתי על זה, את יודע, התנגדתי בכל מודי לעניין הזה, עוד רגולציה, עוד זה שיתפסו את הגנבים ועזבו את האזרחים המסכנים במנוחה.
1: זה הרי ברור שהעניין פה זה לתפוס אנשים שמעבירים כספים מתחת לחוק.
8: זה כל החשבוניות הפיקטיביות, זה בעיקר החשבוניות הפיקטיביות, זה העון השחור, אבל מה שאני הבנתי זה שכל עסק שיש לו חשבוניות ממוחשבות, בקליק אחד מצטרף ולא צריך לעשות יותר כמעט כלום.
0: לא, אבל
8: הבעיה היא בעסקים שעדיין רוצים חשבוניות
0: בארז. ארז, זה לא הסיפור. הסיפור הוא לא כמה זה קשה. זה נכון שבכל הכלים המוחשבים שלדעתי רוב מוחלט מהמשק משתמש בהם, זה מאוד מאוד פשוט לבצע. הסיפור הוא שיש פקיד שיושב במשרד האוצר ויודע על כל העברה שאני מבצע ועל העברה של כל עסק מבצע.
1: אבל זה, אתה שוכח שיש פה כל כך הרבה הון שחור במדינת ישראל, יש פה ציבורים שלמים שחיים מהון שחור, ואנחנו צריכים להילחם על זה.
0: וזה לא עוזר, וזה פשוט לא עוזר, בגלל שלקחת את ההון השחור ולפרק את זה לעברות קטנות מ-5,000 זה קל מאוד, ולהשתמש בכל מיני שירותים בכאילו, ונדמה לי כדי לדווח, כדי להלבין, זה גם פשוט מאוד.
1: זה קצת יותר קשה, הרי מנסים להקשות שלך.
0: וחטטנות בלתי פוסקת של הפקידים.
1: בטוחה
8: שאני רואה. יש צמצום בעון השחור, יש צמצום, באמת שתי ההתנגדויות נקרא לזה העיקריות לנושא הזה, אחד זה הקושי בקרב אותם, באמת אני לא יודע כמה הם, אני מניח שלא הרבה שעדיין, בעיקר עסקים מאוד מאוד קטנים, עסקים זהירים שעובדים עם פנקס חשבוניות כזה של עת ונייר כימי מאחורה או משהו כזה, הם בודדים, כל השאר באמת בקליק אחד עושים את זה. הדבר השני זה אובדן הפרטיות, אבל אני חושב זיו שאם זה המלחמה בהון השחור תצליח והיא מצליחה, יש צמצום משמעותי בשימוש בהון שחור, אז אני חושב שזה דבר חיובי.
1: במלחמה, אני חושבת שזה המוטיבציה המרכזית.
0: זו המוטיבציה לנייר, המלחמה בפקידות תאבת הכוח, שמחריבה כל חלקה טובה, אנחנו נמצאים במדרון אחורי כבר הרבה מדי זמן. וחוסר יכולת להכיר בזה שיש פקידים רעים, יש פקידים, לא כולם, יש פקידים עם מוטיבציה רעה. ולתת
1: לא
0: להם...
1: הפקידים הם אלה שלקחו את ההחלטה הזו, שקיבלו את ההחלטה הזו.
0: אני אומר שוב, אבל האילמות של שוחרי חירות ושל שוחרי פרטיות, חוסר היכול של חברי הכנסת לשמוע את האמירה הזאת, להגיד, יש אנשים עם מוטיבציה רעה, לא רק בקרב מלביני און ואנשי און שחור, אלא גם פקידים.
1: אבל זיו, צריך ללחם בעון השחור.
0: זה לא דרך. המחיר גבוה מתואל, זו דעתי.
8: אני ביניכם איפשהו, כמו שאמרת, היחס שלי אמביוולנטי לעניין הזה, אני קצת בין שניכם בעניין הזה, עם נטייה סלח לזיו למוריה, כי אני חושב עדיין שהמלחמה בעון השחור, ואם היא תצליח, אז היא שווה את המחיר הזה. יש פקידים רעים זיו לגמרי, אני יכול לספר לך סיפורים מסמרי שיער, מחיי העסקים, אבל לא בפורום הזה.
0: אבל בוא נדבר על $130 לפני סיום, יש לנו דקה וחצי לפני שנחזיר שידור, אז מה קרה בכנסת היום?
8: אז הכנסת ביטלה את זה, זאת אומרת חזרנו ל-$75 שהיה קודם, היא ביטלה בהתחלה את $150 של סמוטריץ', עכשיו את $130 של שר האוצר.
0: מה המוטיבציה? מה הצדקה לציבור?
8: המוטיבציה של הביטול זה לעזור לעסקים הקטנים, למרות שרוב הרכישות בחול באינטרנט זה הלבשה והנהלה והמתחרים זה הרשתות הגדולות ולא עסקים הקטנים.
1: אז המוטיבציה היא לתת, להגיד אמן ללחצים כלכליים פנימיים.
0: הראל ויזה מנהלת המדינה, זה
8: המתנגדים. המתנגדים, חברים, זה פחות או יותר אותם מתנגדים בליכוד לכל הרפורמות שהציג שר האוצר. של שאמורות להוביל להקלה משמעותית ביוקר המחיה,
1: נכון.
8: וזה אותם חברי כנסת פופוליסטים מהליכוד ששוב ושוב ושוב
1: שמאל כלכלי מובהק,
8: כל רפורמה שמאל כלכלי מובהק, תואמי נעמה לזימי כמו שאמר אחד מהם, ופשוט בושה וחרפה, והם לא אמורים להיות במפלגה ליברלית כלכלית.
0: לנעמה לזימי יש אידיאולוגיה שהיא לעומתית לאידיאולוגיה שלי. לאלי דללים שנמצאים שם בליכוד, אין אידיאולוגיה, אין אידיאולוגיה. מה שהם חושבים עליו,
1: ולהגיד אמן
0: זה כיסאות הדירקטורים בחברות הציבוריות שמחלקים להם אחרי הכהונה. זה האירוע.
1: זה מבאס, זה מבאס, אני נאלצת להסכים.
0: ושוב, אגב, איך פותרים את זה? באמצעות אידיאולוגיה קפיטליסטית שמבוטאת היטב, וכרגע עדיין מושתקת. אז אני מקווה שזה...
1: וכל הכבוד לסמוטריץ' שממשיך ומנסה, ועוד פעם ועוד פעם, למרות שתוקענו את המקלות האלה בגלגלים.
0: טוב, ארז צדוק, פינת הכלכלה, תודה
1: שהייתי איתנו,
0: לילה טוב.
8: תודה רבה, לילה טוב.
0: אנחנו מקדישים שיר לרומן גופמן.
1: מגיע לו.
0: מגיע לו, בוא נשמע.
1: אני מקווה שהוא לא יעלב.
0: למה שהוא יעלב? אומר רגע מספר אחת. אני בטוח שגם רומן גופמן ושלך כלשהו יתחפש לגזר גם עדיף. איזה שורה אלמותית. טוב, אנחנו נפרדים מכם, מזונות ומזעים, תודה שהייתם איתנו, תודה רבה מוריה מיכאלי.
1: תודה זיו מאור.
0: תודה למנחם מן שביצע את ההפקה, ולבר המור שביצע אותנו מבחינה טכנית, אני אקן איתכם שוב ב-6 בבוקר, מי היה מאמין. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו לילה של ניצחון.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: שרון גל.
2: שרן אזכר, באיזה גוש את בעצם? איפה את? מה? יכול להיות שהלכת לאיבוד, שאת היית בניווט? לבוא ולהגיד לא סיסמאות ולדבר בסיסמאות זה לא משכנע. דברי עניינית. להגיד עידן הסחטנות המגזרית נגמר ולחכות לאישור ממועצת השורה ועכשיו להוביל למשבר פוליטי בגלל אופורטוניזם ולשחק אותה כאילו זה ערכי, זה לא עובר אף אחד.
1: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אני מתחיל איתכם, שומעים? אין הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים שהיא קוראת לי ענדה כבר לא זורק את הענדה כי יפה וגם מופעה וקצת שכונה ויש לה אופי דן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להסתזף עם מי לא לבד כי זה לא

just get your shit.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: Love, it must be in love. זוהי אהבה בוודאות, שלום לכם. אהבה אמיתית זה ביני לבין הרדיו. אהבה אמיתית זה מה שאני מרגיש שאני נמצא מאחורי המיקרופון בכל ערב. אז שלום לכם, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. תנה חדשות, לא נגמר, אה? מה הולך פה עם החדשות? טק, טק, טק, צריך מהיר להיות. טוב, בענייננו. אנחנו התוכנית האחרונה של היום, אתם יודעים, הגושפנקה לסוף, זהו. קצת אסקפיזם, כמובן שהרבה מאוד אנשים רוצים לשמוע את המניפסט של תחילת השידור. בואו נתחיל, לא נייבש אתכם. אז ככה, יש לנו כל מיני כותרות מאוד מעניינות שקרו היום. למשל, אני רוצה להתייחס למשהו חיובי. דוד לוי, זכרו לברכה, מכירים? זה האיש
1: דוד לוי.
0: מבית שען. הענק שבענקים, היה דמות בין הראשונות המזרחיות, האליטה האמיתית של מדינת ישראל, ובין הראשונים ששכבו על הגדר וסללו את דרכם קדימה מבית שען בכבוד אדיר. זה דוד לוי, ולמי שלא מכיר את הסיפור על דוד לוי, כדאי לכם לראות כל מיני תוכניות דוקו על האיש. חובה, אם אתם אנשים מזרחיים במהות, אל תעלימו את זה, אל תתשתשו. אני שונא לשמוע אנשים, אני לא
1: מרגיש פה במדינת ישראל הבדל בין אשכנזים למזרחים.
0: זה צריך בדיקת ראייה דחוף, כל מי שאומר את זה, או אלה המחביאים את הדעה, בשביל לא להיות רלוונטיים בשיח כזה או אחר, או בוויכוח כזה או אחר, אז אנשים,
1: אני לא מרגיש במדינה הזו שיש גזענות.
0: אלה צריכים מהר.

0: מתנגדת, אלא ככול המערכת השמאלנית הקטנה, הזכוכה, המתנסית והפריבילגית, אז כמובן ילטפו אתכם וישחררו לכם את הפצצה מתישהו, מתי שהם יחליטו. הגאווה צריכה להיות אצלכם, המסורת שקיבלתם מבית, אהבת ישראל, זה שסבא וסבתא, סבא רבא וסבתא רבא עלו לכאן, כי הם כל חפצם, כל המאהבים שלהם בחיים, זה היה להגיע לארץ ישראל, לארץ הקודש, הארץ של היהודים. ודוד לוי הייתה דמות פוליטית ראשונה שעשתה עבודה מדהימה למזרחיים, תקראו לזה הספרדים, כל מה שאתם רוצים. למה סיפרתי לכם על דוד לוי? אתם יודעים שמעלה אדומים זו עיר שמאוד קרובה לליבי, מאוד מאוד קרובה לליבי. וזה מעשה מדהים של עירייה כלפי דוד לוי. לראשונה בישראל, בית ספר במעלה אדומים, שיקרא על שמו של דוד לוי, זכרו לברכה. זהו, כבוד גדול. ראש העיר מעלה אדומים שעושה עבודה מופלאה, גיא יפרח. אגב, אתם יודעים שגיא יפרח פעם היה עובד פה ברדיו גלי ישראל? היום הוא ראש עיר. ואיזה ראש עיר, מה הוא תכנן לכם? אתם שמים לב שבמעלה אדומים הבתים, המחיר עולה ועולה ועולה ולא מפסיק? זה בגלל הכביש החדש שהוא סולל לאזרחים של מעלה אדומים. לא תהיו יותר במחסומים. אהבה אמיתית של מדינה, איש יקר. בכלל, מעלה אדומים זו עיר שאני מאוד מכבד. וכבוד גדול מאוד. יפה מאוד, שפו, שפו. לעיריית מעלה אדומים ולתושביה. בית ספר ראשון על שמו של דוד לוי, זכרו לברכה. טוב, זה קורה ביום שלישי, בשעה 9:30 בבוקר, למי שמעוניין להגיע. זה בית ספר יסודי בשם ממלכתי ג' ומעטה הוא יקרא נאות דוד. סגן ראש הממשלה ושר החוץ לשעבר, חתן פרס ישראל, דוד לוי, זכרו לברכה. איזה כותרת כיפית לפתוח איתה. עכשיו יש לך אנשים עכשיו מפרקים לי ועושים, זאת כותרת, דבר על פיצוצים, דבר על מלחמות, תן לנו קרבות. לא, יש גם דברים יפים שקורים. הלאה. השאלה היא למה דווקא דוד לוי בבית ספר, שאלו את ראש העיר מעלה אדומים גיא יפרח, והוא אמר, הוא היה מנהיג של העם, זה איש עם ערכים, פורץ דרך, סיפור חיים באמת עמוק ויוצא מגדר רגיל, הביא כבוד אדיר, אדיר, אדיר למזרחים. שתדעו לכם, בזמן שבזים לנו, יבוזו לנו עוד בהמשך, עד שאנחנו לא ניתן פה 80 מנדטים נכונים וצודקים לצד הימני, שרוב המזרחים הם בצד הימני. זה חינוך מבית, אהבת ישראל, מולדת, בורא עולם וכו'. תהיו גאים, כבוד. זהו, עוד כותרות, אין לי מושג, אבל היו לי עוד כל מיני כותרות, רק אני לא יודע איפה הם, כן? משום מה זה נעלם לי. איפה ה... אתה יכול להגיד לי איפה כל ה... אוקיי. היה לי דף, והוא נעלם. עם כל הכותרות. יאללה, מצאתי, הנה, זה פה אצלי. יש לנו חבר שמאושפז בבית חולים. איפה מנחם? מישהו יכול להגיד לי איפה מנחם? כן? מנחם נעלם לי מהעיניים. שלום חנה.
1: אהלן, אהלן. מנחם יצא רגע, הוא כבר יחזור.
0: תקשיבי, יונתן רזאל זה חבר שלנו. הוא ירושלמי, חבר יקר, והוא מאושפז בבית חולים שערי צדק בסכנת חיים. תתפללו בשבילו. מה אכפת לכם שנעשה איזה מצווה בשבילנו? זה 3 שניות, 10 שניות, גג 20 שניות, אם קוראים פרק תהילים לרפואתו של. איש יקר, רובכם מכירים אותו. הוא זמר ויוצר מוכר מאוד. יונתן רזאל. בית החולים שערי צדק, הוא באמת בסכנת חיים, נאחל לו רפואה שלמה. ואם תוכלו להתפלל לרפואתו, הוא יונתן עדי בן חיה רחל. תרשמו את זה, אם בא לכם לעשות מצווה לאדם אחד, אתם יודעים איזה רעש בשמיים זה יכול לעשות לאדם אחד, ביקשו מאיתנו, מה לא נעשה את זה? אז הנה השם, יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואה שלמה של האיש הזה. מה, אוקיי, הנה עוד, אני מחפש בשורות טובות, הנה בשורה טובה. רומן גופמן, האיש שנגמר כל המקלות בגלגלים של השמאלניאדה הזויה, של הקיצוניות השמאלנית, אלה שחשבו שזהו רק שלהם, אלא שיניים ברוסית, מי אתם בכלל? הנה רומן גופמן, איש ראוי, אין ראוי ממנו. רומן גופמן, ראש המוסד, היינו צריכים לקרוא לו רש ג' אבל בגץ גם את זה הרס, והיועמשית, וקלטתם את דנה וייס מה אמרה על היועמשית? אשת הפלדה, אם זאת פלדה, לך תהלך, צריך לשמן את זה, שלא יהיו, זאת פלדה, אם זאת...

0: לא פלדה, זהו, עבדנו. ועוד דנה וייס, מה זה? הטופ, דנה וייס. אבל היא נראית סבבה כזה דנה. נכון? חיצוניות היא נראית סבבה. מה קורה בתוך הארגז, זה כבר לא שלי, אבל דנה וייס, מה זה? דנה, בואי נתערב שאת ימנית. דנה וייס בליינד את ימנית, נכון? לקטם. מה זה פלדה? עוד פלדה כזו, ואני אומר, הם מרימים אחד לשני. הלוואי ולא יעברו את אחוז החסימה, ולא תהיה בתפקיד מה שעשית למדינת ישראל, וכל הקומבינות לכאורה, וכל הדברים שאתם עושים פה, רוב העם הוא מתחיל להתחדד ולשים פוקוס על העניין. הבעיה הכי גדולה בבחירות זה הבגידה הימנית. אלה ימנים שהם תמיד בחיינים ולא יוצאים להצביע. הנזק זה הם. ולכן אתם, הורים, משפחות, לתפוס אותם ולקחת אותם בכוח. אין מה לעשות. אדם שלא בוחר בבחירות האלו בקרב הימנים הוא בוגד לעתיד בעתיד מדינת ישראל. בגלל אנשים כמותכם, הימין לא יכול להרים את הראש. כי אתם קוראים לנו קשקשנים, ואף אחד לא יעשה שום דבר למדינה, לא שווה לבחור. לא שווה שתהיה אזרח במדינה הזו. בחיינים שלא מנסים לשנות את התודעה, הם הנזק. ואם לא נגיע ל-80 מנדטים, אנחנו, אני מזכיר לכם, הם יורידו אותנו, הם, זה הזכוכים, זה בין, איך אמר לי פה פעם חבר בשם רמי, הבחירות הבאות, זה בני, סבבה? מי שמייצג אותי, זה הימין, אל מול החבר'ה של בגץ. זה או-או. מה אתם מעדיפים להיות? כי הם כבר הבטיחו לכאורה שאנחנו נחזור להיות לגור במערות. אנחנו נדבר לא בטלפונים, עם אשל וחוט. הם אומרים את זה עוד בזמן שהם באופוזיציה. מה יקרה כשהם יהיו בשלטון? ואני לא סומך על אף אחד, כי הם יכולים לקחת את השלטון. במדינה מוזרה כזו, אין לי אמון. ולכן ימנים שלא יצביעו, אתם בוגדים, אתם בוגדים בעתיד המדינה, וימשיכו לדרוך לנו על הראש, תקשורתית, תרבותית, יקראו אותנו, הכל שלהם, הכל הם נכסו מלשון נכס אליהם, וזה קשה מאוד לאנשים כמונו. אבל לנו יש את בורא עולם, גם להם, רק בורא עולם איתם לא עשה חסד. רפואה שלמה נאחל להם, כי לבוא נגד מדינה ורק לאינטרסים, אני לא מכיר מנהיגים כאלו. ובלי קשר, אינשאללה, איך אמרה, איך קוראים לה, היא החמודה המהממת, יפת התואר המרשימה, אשת התקשורת הבלתי נלעת?
1: לוסי אריש?
0: את יודעת מה היא אמרה? אינשאללה! ועכשיו אני מוסיף שהם לא יעברו את אחוז החסימה. תשאלי מי?
1: מי?
0: כן, כן, שלא תעברו את אחוז החסימה בעזרת השם, ואם כבר להיות אינטליגנטים, צריך להעלות את אחוז החסימה במדינת ישראל לשמונה מנדטים. כן, שמונה מנדטים. אין לי עוד מספיק עם כל הקשקושים האלה. זה ארבעה מנדטים, ההוא שלושה מנדטים נקודה, כלום. חרטות, ראיתם, הגיע נוחל שבגד בקול שלנו עם שישה מנדטים נהיה ראש ממשלה בקומבינות המסריחות.
1: אתה לא אמין,
0: אז מה אתם רוצים לעשות? זהו, אין לי מה להוסיף יותר. אמרתי את שלי, ושנדע רק בשורות טובות, אל תהיו בוגדים. אל תביישו את הפירמה, אל תביישו את העבר המפואר של המשפחות המזרחיות הספרדיות. אתם האליטה, בשיתוף הציונות הדתית הטובה והמהממת, הלוחמים האדירים, שומרי המסורת והגיבורים הענקים, בכל מקום אתם רואים אותם, אלה האנשים. צאו לבחור. צאו לבחור. בא לכם סמוטריץ', שימו סמוטריץ'. בן גביר, כפרה, שימו בן גביר. ביבי, שימו ביבי. ליכוד, אף אחד לא שם ליכוד בגלל ליכוד, שמים בגלל ביבי. אם יום אחד בנימין נתניהו יגיד לחבר'ה בליכוד, שמעו, שמעו, שמעו. אכלתם לי את המוח, לא אתם ולא נסיכי הליכוד, שמאל, סלש, מי אתם? הוא יפתח מפלגה לבד. מי יצביע לליכוד? מישהו יכול להגיד לי? והסבא שלי בקבר, זכרו לברכה, הצדיק והאדיר שהקים את חירות, וואו, הוא התבאס בקבר, הוא התהפך שם, אם הוא ידע שכל מה שהם עשו למען מדינת ישראל, הליכוד נהיה כלום ושום דבר. אז דברו יפה לביבי, ואם הוא רוצה 20 שריונים, תיתנו לו. תאמינו לי, אף אחד במדינה לא יכול להגיע לרמה, רמת ההנהגה כמו ביבי. עכשיו, מי אני שאני אגיד דבר כזה? אני בכלל לא מצביע לביבי. אבל אני שמח שהוא נמצא בראש הימין. אין אף אדם במדינת ישראל, סליחה, עם כל הכבוד העצום לעם ישראל, אין מישהו שמגיע לקצה, קצה קרסוליו. לא המושחתים, לא הנוכלים, לא אלה שבאים לדפוק אותנו כל הזמן, לא אנרכיסטים, לא קפלן, כלום, כלום. הם לא שווים להגיע לדרגת מינימום של האצבע שלו ברגל. אז תשאלי למה אני לא בוחר בביבי.
1: למה?
0: אני רוצה ימנים אמיתיים, שמתנהגים כמו ימנים אמיתיים. בסדר? שמח שהוא באמת המנהיג הכי גדול שלנו, ימני ופחות בעיניי. וזהו. אז תחזקו את הימין, ותחזקו את הליכוד, ותחזקו את מי שאתם רוצים, כי עוד מעט יהיה אסור לדבר על זה. ואתם יודעים שיהיה אסור לדבר על זה, מי יעמוד במוקד? אנשים כמונו, הימנים. אז תמיד תשמרו עלינו, ותמיד תדעו שכל תיק שילבישו לנו, זאת הלבשת תיקים. תמיד תזכרו את זה. הם יודעים להלביש, הם מקצוענים בזה, אבל לנו יש את השכל, את ההיגיון, את אהבת המדינה, אהבת הארץ, ולנו יש את אלוקים. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: עוד כותרת אחת לפני שאנחנו נמשיך. אין ברק יצחקי בביתר. חשבנו שזה יישאר. אלמוג כהן הוא המאמן של ביתר ירושלים מעכשיו, ולאוהדי ביתר שאולי לא יודעים מהי הבשורה הטובה למרות עזיבתו של ברק יצחקי, אבירם ברוכיאן חוזר לאמן את ביתר ירושלים, הוא יהיה עוזר מאמן. אבירם ברוכיאן, ננסה לתפוס אותו שכבר מעכשיו מאיימים עליהם, לא לדבר עם התקשורת, רק עובד דרך. אבירם ברוכיאן, אין בבעיה, הוא משפחה שלי. אל תדאגו, אז בביתר אפשר גם לאיים על אנשי משפחה. הם לא עולים אצל אלעד עמדי, נקודה. אנחנו נבדוק את זה. אין ברק יצחקי. היי, מעניין מה, לאן הוא הולך, מה אתה חושב, לאיפה הוא ילך? מכבי תל אביב, לך, תדע.
1: דיברו על הצעה מחיפה, לא?
0: מכבי חיפה?
1: ככה דיברו על הצעה, אני לא יודע.
0: בוא נראה, בוא נראה. ברק יצחקי. אני רק רוצה להגיד לברק יצחקי דבר, אני לא יודע אם אתה רצית ללכת או העזיבו אותך, אי אפשר לדעת באמת בקומבינות של כדורגל, אבל תדע לך שבשום קבוצה בישראל, גם אם תיקח 20 אליפויות בכל קבוצה אחרת, לא תגיע במדד אהדה של קהל כלפי מאמן, כמו בביתר ירושלים. יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם, ברק יצחקי הוא חבר שלי, ניסיתי 3 שנים לראיין אותו, לא רצו שאני ראיין אותו, למה? קשים בביתר ניו, אה? לא זה, לא, נו. אוקיי. זו הייתה הכותרת, זהו אין לי מה לומר לכם יותר, מה שכן, הנה המתנה הראשונה. מאזינות ומאזינים, בואו נתחיל מהסוף להתחלה, על בחור מהמם שמשרת במילואים, קוראים לו ברק, ברק צ'ונה, יוצא מילואים, אני חשוב לי שתקשיבו רגע מאזינים, יוצא מילואים, 8 חודשים הוא במילואים, מ-7 באוקטובר, הוא משרת ב-D9, צמא, זה החבר'ה של הנדסה קרבית, פלוגת מילואים 8163 של ההנדסה, האיש הזה לא ראה בית, ויש לו עסק. אחד העסקים שלדעתי אתם כולכם תתלהבו. יש לו את הבאשר, מכירים? את הגבינות של באשר, שזו רשת ארצית, אני חושב שהם הכי נחשבים בישראל, כל מה שנוגע לגבינות, זה מתחם בוטיק גבינות מהטובים ביותר שיש במדינת ישראל. באשר, כך הם נקראים. חנה, לתת לי בבא... אני זה... יפה. באשר פרומז'רי... ככה זה השם האמיתי שלהם, פרומז'רי. זה הבחור ויש לו סניף באשדוד. עכשיו, הבחור הזה חייב את העזרה שלנו. כשאני אומר חייב את העזרה, זה לא מהשפה אל החוץ. אנחנו רוצים לעזור לאיש הזה. כל הנתונים שיש לי על באשר זה שהבחור הזה נמצא, אני אתן לכם את הכתובת, אני אתן לכם את הכל, כלום, לא יודע, לא... רחוב מנגו, אפשר בבקשה להיות קצת יותר מסודרים, להכין לי את זה על דף רגע, את כל הדברים, כי זה חשוב לי מאוד. הבחור הזה הוא לוחם מילואים. הוא יש לו את הסניף של באשר פרומז'רי באשדוד. רחוב מנגו 4. בסדר? הם נמצאים ברובע תת זין. במתחם טודו סנטר. אני לא כל כך מכיר את אשדוד, אבל טודו סנטר זה אחד המתחמים הגדולים שם. עכשיו, אשדוד זאת העיר שמאזינה לי בטירוף. כבר מהיותי בתחנות קודמות ועד היום. ואני רוצה לעזור לבחור הזה. מי שאוהב גבינות, אתם בטח יודעים שבאשר זה אימאלה. אז בא לנו לחלק לכם מגש גבינות. 400 שקל. ככה, בשביל הקטנה. חנה, מותר לי להגיד 400 שקלים?
2: לא.
0: 400 שקל, מגש בשווי כמעט 400 שקל. עם כל הגבינות, אני העליתי תמונה לסטורי שלי, את מעלה את זה עכשיו לפייסבוק שלנו, שיראו כמובן את הגבינות. מגש צבעוני, מלא גבינות, צבעוני בצורה בלתי רגילה, זה יקר, זה מרשים, אבל אני צריך שתפרגנו ללוחם הזה. נחזיר אותם לנשום, נחזיר שהם ירימו את הראש מעל המים. ברק צ'ונה, זה השם שלו. הסניף של באשר באשדוד, רחוב מנגו 4, רובע תת זין. אם אתם רוצים להזמין ולקבל 15% הנחה עכשיו, אתם רק אומרים, עמדי שלח אותי, אמיתי, עמדי שלח אותי. אם לא תגידו עמדי, אין 15% ההנחה. יאללה, הגבינות הטובות בעולם, מכל אירופה, הולנד, שווייץ, צרפת, איטליה, ספרד, הצ'דר האורגינל מאנגליה, הגויר הכי טוב בעולם. באשר, חלס, אתם מבינים את התמונה, לא צריך לשגע אתכם. תרצו, אהלן, אהלן. איך מגיעים אליו? מה מספר הטלפון של העסק? אנחנו מיד נאמר לכם אותו. כן, אני צריך להיות קצת יותר בעניין. הנה הטלפון, בבקשה, לאן מחייגים, חנה?
2: לברק בעצמו.
0: מה המספר של ברק?
2: 050-856-8832. 6064.
0: אני אתן את המספר פעם נוספת, זה ברק צ'ונה, אם אתם רוצים להזמין, לתת לבן אדם הזה שיהיה לו טוב, הוא עשה לנו טוב, אנחנו מחזירים את הטוב. ברק צ'ונה, יוצא מילואים, מעניק לכם פה 15% הנחה על כל הגבינות, במקום הכי מרשים בישראל. לענייני גבינות אין תחרות, באשר זה ידוע. הסניף באשדוד. הנה הטלפון פעם נוספת. תזמינו 15% הנחה, הם מחייגים ואומרים, עמדי שלח אותי. 050-85-66-064. שוב, 050-85-66-064. אני באמת מתחנן שתעזרו לו. אלה אנשים שצריכים את העזרה שלנו. יופי. עכשיו, בשביל להליב אתכם עוד יותר, קיבלתי ממנו מגש, אימאלה במתנה, שווי 400 שקלים, גבינות הטובות בעולם. תראו את התמונה בפייסבוק, אצלי באינסטגרם, ואתם מוזמנים לבקש את זה. מה אתם שולחים? את השם באשר, בית א' שין רש. והנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: היא לא טועה, נכון, מני?
1: לא, 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. מני, אוהבים אותך, עורך התוכנית. חנה עגבניה אהרונוביץ' הלכה לים, הבעירה את עצמה דרגה 3 של קביעה. אתם לא מאמינים, אנחנו מורחים עליה אשל, אם היינו יודעים שבאשר מתחיל איתנו, היינו מורחים אותה בפרמז'ן. חנה, איך הגעת לדרגה כזאת של שרופה?
2: שאלה טובה, ככה זה שאהרונוביץ'ים מנסים להשתזף.
0: את לא נורמלית, ועוד עם שמן, איזה שמן שמת על עצמך?
2: שמן תינוקות.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה לא בריא כפרה עלייך, תראי זו יפה, גם יפה לך הצבע בלי קשר, אבל את בקביעות, אימא אלה. אל תשתגעו בים, חבר'ה, אל תשתגעו בים. זהו זה, מספיק עם אכילות הראש, עכשיו 28 דקות אחרי השעה 6, רפואה שלמה. לחבר יקר שלנו, ליונתן רזאל, רפואה שלמה. זה יונתן. הוא מאושפז בבית החולים במצב לא טוב. בשם השם... תלו רפואה שלמה, אמן, אמן, אמן, הוא ולמשפחתו בשורות טובות. תתפללו בשבילו, זה חשוב.

וואו. רפואה שלמה ליונתן רזאל. רפואה שלמה. חלקת אלוקים, הוא פה מחדש להיט גדול מאוד מתחילת שנות ה-80. רבקה זוהר שרה את זה במקור, שתדעו לכם. אבל עכשיו רגע, אני רוצה רגע לעשות רגע קאט לעניינים. 32 דקות אחרי השעה 6, תקשיבו, אני מקבל פה ים של הודעות של מאזינים שנמצאים עכשיו בפקק האדיר בכביש אחת ולא יכולים לזוז מילימטר בגלל ההפגנות של החרדים נגד הגיוס. אני רוצה רגע לשאול שאלה, באמת מרגיזה, אני רוצה לשאול את השר איתמר בן גביר. איתמר, אני אוהב אותך ואתה איש נדיר. למה מפכ"ל המשטרה הוא זה שצריך לעצור עריקים ולא המשטרה הצבאית? עכשיו השאלה היא כזו, אגב חוצפה שחוסמים את הכבישים. יד קשה, ברור, אף אחד פה לא יכול. כמו שאני לא רוצה שהקפלניסטים יעשו את זה, אני לא רוצה שגם הדוסים יתנהגו ככה. אתם פוגעים בסדר הציבורי במכוון, וזה כבר באמת קשוח. יש אנשים נמצאים בכביש, שעה וחצי לא זזים מילימטר, ואז העצבים עולים, והשנאה גוברת, ושני הצדדים מקבלים רק שנאה, ורק שנאה, וזה הקיצונים האלה, ואלה הקיצונים האלה, ובלגן גדול בכבישים. מי סובל? כולנו. למה מפכ"ל המשטרה להזזל? היה צריך לקחת תפקיד שהוא לא שלו. על מעצר דוסים שלא רוצים להתגייס. איפה המשטרה הצבאית? למה הוא עשה את הדבר הזה? למה? הנה, הם מחזירים לו. עכשיו, כשדוסים מחזירים, זו בעיה. כי אתה לא רוצה להיראות גזען, ואני מדבר כשוטר, אתה לא רוצה להיות גזען, חס ושלום, כולם אחים. בקפלן אתה מקבל ליטופים, לא להתנהג אליהם בצורה קשה. חרדים, פרקים להם את הצורה, וזה גם לא עוזר, כי הם... לא יודע, עזוב, לא רוצה להתערב בעניין של הפוליטיקה, אני רק רוצה להתערב בענייני הפוליטיקה. למה מפכ"ל המשטרה, שאני... אני צריך מפכ"ל עם הראיות, למה להכניס את היד לדבר שאתה לא שייך אליו? ועל טעויות כאלה משלמים בעבודה. באמת, איתמר בן גביר, אני רוצה לשאול אותך. ואתה יודע שאני אוהב אותך בצורה בלתי רגילה. אני גם אצביע לך, הצבעתי לך, ואני גם אצביע לך בפעם על עבודה מדהימה שאתה עושה במדינה. אבל מפכ"ל משטרה, תומן ידו במשהו שהוא לא צריך. זה לא התפקיד של המשטרה. השוטרים גם ככה מקבלים פה פיצוצים, עבודה בלתי נגמרת, לא יאמן, זה פשוט לא יאמן, זה מוציא אותי מדעתי. והמפכ"ל יכניס את עצמו, לא יודע למה, איתמר, אתה צריך לטפל בדבר הזה. צריך לטפל בדבר הזה. החיילים הללו, שהם שוטרים, שוטרים שנפתחים ל-900, ונותנים להם עוד משימות שלא שייכות אליהם, מה קורה פה לעזאזל? תראו את הפקקים. עומסי תנוח מטורפים. גוש דן, לא מקנה בכם מה קורה לכם. כביש אחת מערב. תראה, אני רוצה רגע להיות גלי ישראל, אבל הולכים רגע לדיווחי תנועה. תקשיבו, זה מטורף מה שקורה בחוץ. עומס כבד ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עומסים כבדים בשני הכיוונים, במיוחד במקביל ממחלף חולון מזרח ועד מחלף מורשה. ממחלף השבעה לגבעת שמואל, כביש 471, עומס משמעותי ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. כביש 41, עומס כבד ממחלף אשדוד ועד לכניסה לניר גלים. אני לא מדבר על החבר'ה שמגיעים לירושלים. זה גהני גהנום. עכשיו, אם כבר הפגנות, אז המשטרה צריכה לפנות אותם ומהר. אבל זה לא עובד ככה. כי יש פה בגץ וחרטוטים. מצד שני, למה המשטרה צריכה לעצור את האנשים... שלא מתגייסים, משטרה צבאית למה נועדה לעצור עריקים? פה דחפו את המשטרה, והנה עכשיו בלגן, אלה עושים לאלה ואלה עושים לאלה. המפכ"ל, על טעות כזו משלמים. על טעויות כאלה משלמים. אני, עוד פעם, אני אגיד את המילה לכאורה, אבל זה מרתיח. אני מקבל פה הודעות מהאנשים, אגב, אנשים רמי דרג גם. חבר'ה, זה לא רק אזרחים פשוטים, אני מקבל פה הודעות, אני... זה מכעיס אותי, זה מכעיס אותי. תראו מה עושים פה במדינה, קוברים את המדינה בשנייה, מישהו החליט, קוברים את המדינה. נו, אז המפכ"ל שלח את השוטרים לעצור, עשית נזק אדיר, עכשיו השוטרים לא יכולים לפנות אותם? אני לא מבין. אי אפשר לפנות? זה קל לפנות חרדים, נכון. הוראה לצאת על חרדים, פרקו להם את העצמות. אבל בקפלן לא היו מסוגלים לעשות את זה. איפה ואיפה, אה? יאללה, איזה עצבים, מדינת ישראל, במקום שנדבר על דברים שמחים, רק על דברים שמחים. לכל אלה שנמצאים בפקקים, אני אוהב אתכם, ליבי איתכם, באמת ליבי איתכם. יבואו ימים ענקיים, אני מבטיח לכם. קחו לכם שיר בינתיים של 4 דקות, שנסה לסדר לכם את הלב ואת העצבים, כי כשהעצבים עולים, לא שופטים אדם, לא בכוסו, כוסו וכעסו. כוסו, כיסו וכעסו.
ואם אתם עכשיו כועסים, אני אנסה לשדרג לכם את הפקק הנוראי הזה שנמצא מולכם. אנחנו נברר עם המשטרה מה קורה עם ההפגנה בגשר המתרים בירושלים, שעשתה פה נזק אדיר למדינה שלמה. תראו מה קורה בחוץ. מיד אתן לכם את כל הנתונים. קבלו את אייל גולן.

0: בחוץ, אימא לה. אך, הקיצונים החרדים, מה שעשו עכשיו, תראו מה הם עושים למדינת ישראל. אבל מישהו יכול להתלונן? תראו מה הקפלניסטים עשו למדינת ישראל, למה בהם לא טיפלו? זה כשיש יועמשית שאמרה, בלי הפרעה לסדר הציבורי, אין טעם לכל הדבר הזה, לא, או משהו שדומה למה שאמרתי. איזה עם, איזו שנאה בין אחד לשני. לא יודע איך תקנים את זה, זה רק להתפלל לבורא עולם, ובבחירות הבאות להוכיח מי פה החזק והגדול, ולגמור את הסיפור הזה, חד וחלק, ולהוציא חוקים במדינת ישראל. אדם שיושב על כביש ולא משנה מה הוא רוצה, ולא משנה מה הוא עושה, ולא משנה למען מה, 12 שנה בבית סוהר. בלי דיבורים, עונשים קשים, לא פרופורציונליים. תראו איזה שקט יהיה במדינה. זריקת אבנים, שלילת רישיון נהיגה לכל החיים, אין אפשרות לערער. על זריקת אבנים, רצח וכל הדברים הללו, צריך להכניס פה עונש מוות, צריך לעשות פה דברים במדינת ישראל, כי אף אחד לא סופר היום שוטרים, ואני למשל אתמול ראיתי בחור שליד רמות התנהג בצורה עם הרכב, גנגסטר גדול. אני אומר לו, אדוני, תגיד איך אתה נוהג, הוא אומר, תוציא לי תעודת שוטר, בהתחצפות כזאת, הוא אומר, תקשיב, היום אנשים איבדו, את הכבוד למשטרה, אנשים איבדו את הכבוד לחוק, אנשים איבדו את הכבוד, כל זה השמים הקפלניסטים, רק הם, שיראו לכולם שלהם מותר הכל ולאחרים אסור, ומנסים להוכיח פה כולם שגם להם מותר, ותראו איזה בלגן, בניהול גרוע, באמת מפכ"ל המשטרה, שמע, אתה שוטר ואתה גם הרבה מאוד שנים, אבל ההתנהגות שלך היא לא, אני כאזרח אומר, היא לא ראויה, בעיניי כמפכ"ל, יכול להיות ממז, לא מעבר, למה נתת למה הכנסת את השוטרים הגיבורים להתעסק בדבר שהוא לא שלהם? לעצור את העריקים החרדים. זה תפקיד של המשטרה או של משטרה צבאית? יופי. רק על זה אנשים עולים ביוקר. זה עולה להם ביוקר. איתה מרבן גביר, תטפל בזה. אתה הפאקינג בוס הגדול של המשרד לביטחון פנים. תתחילו לסדר גם את המשטרה ולתת פה כבוד לשוטרים. מי שמתפלצף על שוטר, אין דיבורים, צריך פה קצת כוח גם לתת למשטרה. מה זה? מה זה החוצפה הזו? כל אחד עושה פה מה בא לו, זאת היועמשית, בגץ וקפלן, הם אשמים בהכל. ולמי אני לא מאמין למילה? נו, זה ברור. וואו, זה ממש שיבש אותנו, זה שיבש לי את התוכנית בצורה בלתי רגילה, הפקקים האלו והעצבים של מאזינים בחוץ. תראו, אני יכול להסתכל על דבר חיובי, שיש פקקים אדירים בחוץ, אנחנו מרוויחים פה יותר רייטינג. ברדיו גלי ישראל יש פה 1,200,000 איש ביום שעוברים פה. כשיש פקקים, קצת יותר. אז בואו אני אחלק לכם מתנה, נראה מי איתנו, מי העצבני ואיך אני יכול להרגיע אתכם עם גבינות. אני מעניק לכם את מתנת הפתיחה שלי, מגש גבינות שנקרא קוביות צבעוניות. 400 שקל מגש, חבר'ה. זה מתנת בשר פרומז'רי. הסניף עליו אני מדבר, הוא הסניף באשדוד, ברחוב מנגו 4, ברובע תת זין. בסדר? יש שם מתחם משוגע, טודו סנטר הוא נקרא. הבוטיק גבינות הזה של בשר מוכר בכל הארץ, גבינות מכל אירופה. זה הדליקטסים, הבוטיק גבינות החזק ביותר בישראל. זה שייך ללוחם מילואים כבר וואו, מ-7 באוקטובר הוא במילואים. וצריך להחזיר לו את הפרנסה ואת העניינים. ואני פה בשביל הדבר הזה. מי שמעוניין, אתם מחייגים למספר הטלפון של הבעל בית, וזה הטלפון של אוחנה, 15% הנחה על כל מוצר מבשר.
1: אני אתן רגע את המספר של העסק עצמו, כדי שזה יהיה למאזינים באמת יותר זריז.
0: מעוניין. אז עד שהיא תמצא את המספר של העסק, אנחנו רק רוצים לומר למאזינים שכל מי שמעוניין, באותו המגש הזה, בשווי 400 שקלים, אתם שולחים רק את המילה בשר לכתובת הבאה בלבד. 058-36-222-03. חנה, מה הטלפון של בשר? רק שנדע שיש להם 15% הנחה. רק יגידו, עמדי שלח אותי. בלי מילת הקוד עמדי, אתם תשלמו יותר. דברי אליי.
1: 086-6-25 720.
0: יופי, תרשמי לי בבקשה את הדבר הזה, נחזור שוב על המספר, בבקשה חנה. חנה, מה המספר פעם נוספת?
1: 086-6-25-720.
0: יפה מאוד, אתם מחייגים עכשיו ועושים לו טוב על הנשמה, קוראים לו ברק צ'ונה, יוצא מילואים, גבר שבגברים, מפעיל צמה, D9, פלוגת הנדסה, 8163. החבר'ה האלו צריכים את העזרה של עם ישראל. לא רק קשקושי יעדות של יועמשית ושיניים בצרפתית, ברוסית, סליחה. איך אומרים שיניים בצרפתית? שיניים. ואיך אומרים את זה ברוסית? זובי. זה ברוסית, שיניים, שתדעו. טוב, תודה רבה. שלום מני, הרבה דברים קורים כאן, דבר אליי, הפגנות, בלגן, פקקים מטורפים בכל רחבי הארץ. יש לנו מידע קצת נוסף שאתה יכול להוסיף לנו?
2: כן, משטרת ישראל הוציאה הודעה בשעה האחרונה, ככה זה הולך. משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח אודות רכב העולה באש, אשר סטה מנתיבו סמוך לצומת גורל בכביש 40. זה הודעה אחת שיש שם סביב כביש 40. כביש 4 נחסם לתנועה, גם מה שבכל, בגדול מה שיקרנו בשידור, זה הנתונים
0: זה
2: שיש,
0: הבנה, כן, הפגנה. טוב, הפגנה מטורפת, כביש 1, אני מרחם על מי שעולה לירושלים, אזור המרכז, זה מגיע עד לאזור המרכז. אני שאלה אחת, אם כבר משטרה ואם כבר המפכ"ל שמכניס את עצמו, דוחף את האף לדברים שלא שייכים, אני אוהב אתכם שוטרים, כפרה עליכם, מי שמנהל אתכם זו בעיה, כי אתם כל כך גיבורים, לא רואים את הבית, נקראים לגזרים והמפכ"ל דוחף עוד ועוד עבודות שלא קשורות למשטרה. איפה המשטרה הצבאית? מה? זה התפקיד שלהם, להזזל. איתמר, תתחילו להתעורר שם, תתחילו להתעורר, המשטרה חייבת עזרה. מה זה הדבר הזה? יורם הלוי, מיידית. מיידית יורם הלוי, מפכ"ל המשטרה אתמול כבר. יורם הלוי להחזיר למשטרה כבר אתמול, יתקן את כל הדבר הזה. אתה כבר לא סומך על אף אחד, לכאורה, לא יודע, אולי כולם צדיקים, אבל אני לא סומך על אף אחד, למה מערבים פה תפקידים שלא קשורים זה להוא, זו מדינה. והדבר השני, איך יכול להיות שיש הפגנה של דוסים חרדים קיצוניים בירושלים, ולא מפנים אותם? למה לא מפנים אותם? יופי, כנראה מישהו רוצה. אני לא יודע כבר מה להגיד במדינה הזו. אבל אם לקפלניסטים מותר, מישהו יכול לדבר על אחרים? זה שהקפלניסטים ימשיכו להתלונן. אני כאזרח מדינה, לאלה מותר ולאלה אסור? הלאה כמדינה, ביבי, ביבי תתעורר!
3: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
0: חזרנו אליכם, חזרנו אליכם. טוב, מסתבר, פקק גדול מאוד ביציאה לכיוון חיפה, מכביש 1 לכיוון חיפה. הפקק האדיר שם אמור להשתחרר בעוד כמה דקות. מנחם, ננסות ולברר מה קורה באזור שם. רכב עלה באש בכביש 40. הכביש לחיפה, גם שם יש חסימת כביש. אנחנו מיד נברר את כל הפרטים. המדינה פקוקה בצורה בלתי רגילה. לפני שאנחנו נחזור לתוכנית שלנו וקצת אסקפיזם, קיבלתי ממאזינה בשם דליה המאממת. זה נקרא לה דליה המאממת. היא שלחה לי דווקא לטלפון, אני לא יושב עם הטלפון שלי בשידור, חנה אמרה לי, קיבלת הודעה חשובה. אני רואה את ההודעה, אני אקריא לכם את ההודעה. נשמה, מקודם הצעת עונשים מופרעים. 13 שנה מאסר לחוסמי כבישים, זריקות אבנים שלילות רישיון, כנסות אדירים, 50,000 אירו לילד שזרק אבן, ערבי, לא ערבי, אני סומך על הילדים היהודים שלא עושים את זה, ואם יהודי עושה את זה, עונש בדיוק כמו של ערבי מידי אבנים. פריצות, פיגועים, אונס, אונשים קשים מאוד שלא תלויים בבתי המשפט, כי קשה לסמוך על בגץ. בסדר? לכאורה. עכשיו, היא שולחת לי, נתת רעיונות, אבל תחכה קצת. כי חלילה, חלילה, קפלן יעלו לשלטון, ואתם לא יודעים מה הם עומדים לעשות במדינה, כי אין אמון. תודו, נכון, אנחנו לא יכולים להאמין, אנחנו אמנם הרוב. אנחנו כאלה סמרטוטים בצד הימני, שאנחנו לא יודעים להתנהל גם מבחינת הכוח. ועכשיו, היא שלחה לי, תשמע. כל הרעיונות האלה שאתה נותן, אתה צריך להיזהר, כי אחרי הבחירות, הם יעשו את זה על כל התעדשות של ימנים, יגמרו לנו את הצורה. תראו מאזינים שהם דואגים, זו אחת מבין עשרות אלפים, רבבות של אנשים, שהם בשגעת אמיתית, שאין אמון בשמאל בישראל. לכו תדעו מה הקומבינה, מה הם יעשו, הם מיעוט קטן שיכול לזכות בבחירות, מה? אותו טמטום כמו ההוא שבגד בקול שלי, הנוכל הזה. האם אתם רוצים את הימים האלו עוד פעם? אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בחלל. זה פשוט מטריף אותי הדבר הזה, זה פשוט מטריף אותי, מדינה של מוזרים. זה ימין, להתקן את הימין ולהכניס אנשים חדשים לימין, כי בימין הזה שיש כרגע בליכוד, עוד פעם מדבר על מיעוט כאלה של מבאסים שהם לא ימנים בכלל, ונמצאים עדיין בליכוד, אתם תמיד שומעים נסיכי הליכוד, זה שמאלנים, סוסים טרויאנים. מי הם האנשים הטובים? אני לא אגיד לכם. יש לכם עיניים בקודקוד, תראו לבד. אבל אם אתם חושבים שאני מגזים, או שאני אומר פה דברים שמביאים לשנאה, לא, לא, לא, לא. עם ישראל חייב שמישהו יאמר את האמת, כי אם לא, אנחנו נמשיך לעצום את העיניים ולהרכין את הראש. אז אני לוקח את זה עליי. אוי ואבוי לעם ישראל, לרובו, אם השמאל זוכה פה. אוי ואבוי, בצדק, בקומבינה, לא יודע מה. הם עלו, הם יגמרו את הצורה של כולם. הם באופוזיציה והם כלום, כמו נפיחה. והם מאיימים. אז תחשבו מה יקרה כשהם יזכו. ולמה אני אומר אם הם יזכו? כי אין לי אמון, אני לא יודע איזה קומבינה הם יעשו שם. אם היועמ"שית עדיין בתפקיד זה קומבינה. ואם עדיין מישהו שיכתיר את עצמו לנשיא בית משפט עליון בלי שאף אחד יכתיר, והוא עדיין בתפקיד הזה, בושה וחרפה. תקשורת ישראלית שהיא בושה וכלימה. הכל פה בושה. אז אנחנו באמונה עם בורא עולם, ובורא עולם לדעתי רק אומר, זה הילדים שלי לא יודעים להסתדר, וואלה אני נהנה, תן להם עוד לריב, נראה מי פה החלה ומי לא חלה. בורא עולם נותן לנו לריב, אנחנו עם עצמנו, כי אנחנו הטיפשים. מרכיני ראש, שצריך להתחנן ברדיו לאנשים צאו להצביע לימין, תתביישו לכם. והורים שיש להם ילדים שלא בוחרים, באמת זה נזק, זה ילדים שאין לסמוך עליהם. לפני בחירות, הכי קריטיות למדינת ישראל, אנשים יגידו, אני לא מצביע, הייתי שולל אזרחות לאנשים. לשבת בים יש לו זמן. אחרי זה הבחירות יבואו משהו אחר, הוא רק יגשדר ויבכה, ואיזה מר גורלנו ומר גורלנו. אבל הוא לא יצא להצביע. אני כבר לא יודע מה להגיד. וכשלא יודעים מה להגיד, שמים מוזיקה. קבלו סינגל חדש של עדן מאירי.
4: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: יפה מאוד, נכון? זה הסינגל החדש של איש יקר מאוד מאוד מאוד, הוא ירושלמי, עדן מאירי. מכירים אותו? הערב רדו קור, הוא עשה את החידוש לגלעד אליהו. טוב, אני מזכיר לכם, מתנה אחת, לא חדדתי לכם את החידות, בגלל שיש בלגן רציני בכביש, ועכשיו אני אמון על הקטע העיתונאי, הקטע המשעמם, דיווחי תנועה, מה צריך לעשות, כי בואו נרוב עם ישראל בכביש, ובפצצות אתם בעצבים. חבר'ה, תנשמו. בואו אני אלמד אתכם משהו בקטנה, שיוכל לעזור לאנשים שנמצאים בעצבים. אל תזלזלו במה שאני אומר, תסמכו עליי, אני בן אדם עצבני, אני, סיפור קטן, מני, אתה לא מאמין, אתמול אני נוסע ברמות. עכשיו, אתה יודע, אני שוטר. אני רואה איזה מישהו יוצא עם רכב אמריקאי, ג'יפון, ואיך לא רואה בעיניים חותך. באתי לו מצד ימין. אמר לו, אדון, נפתח את החלון. איך אתה נוהג? תראה לי תעודת משטרה. תודה בהתנהגות בזויה. אמרתי לו, אני לא אראה לך תעודת משטרה. אני אצלם לך את המספר של הרכב על ההתנהגות שלך, ואתה תשלם על זה ביוקר, כי הוא גם היה עם הילד שלו. תודה, אזרח חוצפן שמדבר בצורה, גם עושה עבירה וגם מתחצף. אומרים לו, שוטר, הוא גם מתחצף. תשמע, זה הרתיח אותי, נרגעתי אחר כך. אבל אני רוצה לומר לאותו בן אדם שלהערכה רבה שלי הוא מאזין לי, פשוט הוא לא זיהה אותי, כי אנשים שאני יוצא כשוטר, אז אמת היא, מה, אתה גם שדרן וגם... ויש אנשים, אתה לא שוטר ואתה... תראי, מה אתה רוצה שאני אצא עשר המעצר, מה אתה רוצה שאני אעשה לך בכביש? למה אתה מביך את עצמך ליד הילד? למה אתה חוצפן עם אנשים שעשו פה דברים לא חוקיים? קיצור, עצבים קיימים אצל כולנו. אני סולח אחרי, יהודים וזה, אתה יודעים, אני, האחים שלי כולם, איך דעה באיזה קריז היה הנהג, אבל הכל טוב. להתחצף לשוטרים זה דבר חמור מאוד, וחוק צריך לצאת פה. אם מישהו מרים מצלמה לשוטר, או בז לו, או מי אתה בכלל עומד, או מדבר בצורה בזויה לשוטר, א', חוק שמותר לפרק את העצמות של הבן אדם שנמצא מולך, וללא עורך דין, שבוע בבית מעצר, בלי דיבורים, אין עורך דין, התחצפת, קיבלת בראש. אבל מישהו יכול לדבר ככה במדינה? מה ישר יעשו לנו בגץ? יופי. אבל זו הדרך שבה בזים כרגע למשטרה. הבנתם? ויש פה יחידות אדירות. יש פה יחידות אדירות במשטרה. אבל להתנהל בצורה הזו? הנה הודעות של מאזינים, זה החלק שבו אנחנו מתייחסים לאינטראקציה ביני לבינכם. כל הודעה שאתם שולחים, אני מתייחס אליה בכבוד רב, וסליחה שהיום התוכנית היא קצת יותר אקטואלית, כי המצב בחוץ דורש את זה, ואנחנו פה עם כמות האזנה הגדולה ביותר במדינת ישראל, אנחנו מחויבים לעם ישראל, גם לאלה שבצד שלי, וגם למיעוט הקטן שלו, בעזרת השם גם אתם תתפקחו. אז ככה, אנחנו ממשיכים עם הודעות המאזינים. עמדי שתדע, כל ההפגנות של החרדים האלו שאתה רואה, ממומנות על ידי קפלן. עוד פעם, אני לא לוקח אחריות על מה שאנשים אומרים, אני בפנן. אוקיי, אני נותן להקהל לדבר עכשיו. שלום, המדיה, אני פגועה ממך, אתה לא מתייחס להודעות שלי לאחרונה. חנה באנגלית.
1: וואי וואי.
0: וואי וואי, וואי. היא פגועה. טוב, סליחה שלא התייחסנו לך להודעה. אופס, הנה התייחסנו להודעה שלך, את רואה? תחזירי את החיוך, כפרה עלייך. הלאה, ממשיכים. כל ההודעות שלכם אגב מגיעות ל-0583622203, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה בחינם, זה וואטסאפ, אוקיי? אני אשמיע לכם שיר, או שיר... אתם יודעים מה? בוא נצא רגע להפסקה קצרה, של פרסמות היא ממש קצרה, ממש ממש קצרה. אני חוזר, מתייחס להודעות שלכם, ותהיה לי גם חידה, תמורת רשימת מתנות פסיכית. מי שמצטרף אליי עכשיו, אתם נמצאים בפקק. עצבים! כולכם, הנה זה... אני אפרק לכם את כל... אתה עכשיו בפקק, ואתה לא יודע מתי זה ישתחרר, נכון? איזה כללות...

0: וואי וואי.
1: איזה קריזה הוצאת, אה? אה? כמה אנשים בפקק מדברים כמו שדיברתי עכשיו.
0: הוצאת חוסכוכית.
1: מה זה, ראית מה זה? אני יצאתי היום מוקדם מהבית, כי ידעתי שהם יבואו לעשות פה, הממומנים הקפלניסטים האלה, מימנו שם אנשים לדעתי. לא קיים לעולם חרדי שיגיד את המילה נמות ולא נתגייס. אין דבר, זה לא חרדי. זה מילים של קפלן. לכאורה, זה לא מילים של חרדי, ואם חרדי אתם רואים אותו אומר, נמות ולא נתגייס, אין לו קשר ליהדות. אין קשר. הכל מותר. בחירת המוות זה רק בידי השם, ולא בידי בני אדם. ואם מישהו חרדי אמר את זה, זה לא חרדי. זה בדיחה. זה מתחזה. נמות ולא נתגייס. אז תתגייס, ואז אל תמות. אני חייב, הרי במצווה ביהדות כתוב, שתדעו לכם, שאם אני רואה בן אדם שהוא פצוע אנוש, והצלחתי עוד דקה לגרום לו לחיות, קיבלתי מצווה. אז אני לא רוצה שתמותו, אני רוצה שתחיו, אז בואו תתגייסו. אתם רוצים שאני אענה לכם ככה? נמות ולא נתגייס? מי אתה שמחה לרשום נמות, לא נמות? זה לא חרדי, זה לא השפה של חרדים. חרדי לעולם לא מדבר בצורה הזאת. נכון, נני? אתה פה דוגמה.
0: נכון.
1: לעולם אתה לא מתעסק עם מוות, וכשאתה שומע את המילה מוות ואיומים וזה... ואתה קולט שזה לא הצד החרדי, וזה לא הצד של בורא עולם, זה הצד של מימון, מישהו מממן את הבלגן, שיהיה פה כאוס. אז תתעוררו על החיים שלכם, ועכשיו אני רואה את מה שקורה בירושלים, זהו, המשטרה, זהו, התפוצץ להמוח, נגמר, אין להם סבלנות, מחוז ירושלים זה המחוז הכי חזק בארץ. פה זאת, לא בירושלים. ניקו את הצומת, והם לא יחזרו יותר. הם לא יחזרו לדעתי אחרי מה שהמשטרה עכשיו עושה, רק בקטנה, למה לא עשיתם את זה גם בקפלן? דו, arrest my case, פיניטו לקומדי. יוחלף המפכ"ל, כי זו לא הדרך לפגוע בשוטרים. לתת להם עוד עבודה, סבל כזה, הם מסכנים את החיים שלהם, יום-יום, יום-יום, לילה-לילה, הוא ידחוף להם עוד עבודה. יאללה, עריקים, חרדים. מה קשור? מה קשורה המשטרה לעריקים? יש משטרה צבאית לדבר הזה. האם פוליטיקה נוגעת פה בדבר לכאורה? מה, אני לא יודע. טוב, אנחנו חייבים להעניק לכם את מגש הגבינות בהמשך, אבל לפני הכל, קטנה, ואני פה.
2: אז אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
1: טוב, חזרנו לכם, זוהי השעה השנייה, באיחור של כמה? 5 דקות? תסלחו לי. יש פה טירוף אמיתי בכבישים, אנחנו משתדלים להנים את זמנכם. רוב ההזנה היא עלינו עכשיו. תשמעו, זה לא מרגש אתכם, חנה? רוב המאזינים לרדיו הם עכשיו איתנו. רוב המאזינים. לא בערוצים שאתם חושבים שמקשיבים להם וחרטוטים, כאן, 1,200,000 איש, שזה יותר חזק מערוצי טלוויזיה. סליחה מכל ערוצי הטלוויזיה. כשאמרתי לכם אני רוצה לטלוויזיה, התפלצפתם. איי, תגיד מה, אני שוויצה קצת?
0: קצת.
1: מה אכפת לי, אם אין אני לי, שלילי לי, מי ירים לנו? אנחנו ימנים, מי יעזור לנו? יעזרו לנו? רק הימין עוזר לימין. אז תהיו ימנים. הנה בחור מקסים ששלח לי הודעה, וננסה להקליל את השעה הזו. אלעד היקר ואהוב, אני בתור חרדי אומר לך שגם הציבור החרדי הנורמלי סובל מההפגנות, זאת לא הדרך. כמובן, מפריע לשגרת חיים, מדובר בקומץ. תקשיב, קומץ, כל פעם אני שומע קומץ, קומץ, קומץ. אבל הקומץ הזה, קומץ קטן שהוא גנגסטר, אני לא הבנתי. מה זה הפלג הירושלמי? מי אלה נטורי קרתא? למה אנחנו לא משתמשים בכוח אמיתי בשביל לנקות מפה גם כאלה שבאים כנזק לבורא עולם, לדת שלנו ולמסורת היהודית? אז עמדתי, תשאל את השאלה, למה לא מעיפים את הקפלניסטים שהם היו סרבנים בצבא? אתם מבינים, זה מכל נקודה מגיע. הקיצוניים, הסונאים, זה מגיע מכל מגזר. צריך להקיא את הקיצוניים. צריך להקיא את הקיצוניים. מכל מקום, כל נקודה, להעיף את הקיצונים לקיבינימט. זהו. שעה שנייה, ואח יקר שלי, אני אוהב אותך, וכפרה עליך. אין חרדי נורמלי. כל עם ישראל הוא נורמלי. מי שמקצין הוא לא נורמלי. ראה, קפלן. זה דוגמה מצוינת לקיצוניות הזויה. טוב, יאללה, מספיק. חבר'ה, הנה ההזדמנות האחרונה שלכם לקחת ממני את המתנה הגדולה ביום הזה. מאזין בשם ברק צ'ונה. איש יקר. יצא מהמילואים מ-7 באוקטובר, עד לפני כמה חודשים, האיש הזה היה בצבא, מילואים, מפעיל D9, זה נקרא צמה, פלוגת מילואים בהנדסה. חזר הביתה, הוא לקח סניף של באשר, שזה חברת הגבינות, אני אקרא לזה מעדניית הגבינות הדליקטסים, הבחירה, החשובה, הטובה ביותר במדינת ישראל, כולם יודעים את זה. עכשיו תחזור לעסק שלא היית בו ים זמן, ותתחיל מההתחלה. הם עשו למעננו. אני פה מחזיר, או לפחות משתדל באהבת ישראל שיש לכולם, ערבות הדדית ואכפתיות האחד מהשני. בואו נבדוק. ברק יש לו סניף של הגבינות הללו, באשר. באשר פרומז'רי. אין לי מושג מה זה אומר, אבל בטח איזה מילה יפה כזו של פוזה. באשר פרומז'רי. כל הגבינות הכי טובות בעולם, בעולם. מה שאתם שומעים זה, אין פה הגזמה. זה ברמה אינטרנציונלית, הגבינות הטובות ביותר בעולם. באשר פרומז'רי. הסניף שלו באשדוד, רחוב מנגו 4 ברובע תזיין, מתחם טודו סנטר. עכשיו, אם אתם רוצים לפרגן לעצמכם בגבינות רמה גבוהה, הוא מעניק לכם 15% הנחה אם אתם מחייגים או מגיעים לחנות, ופשוט משתמשים בשם שלי, בקומבינה. יש לנו יומן קומבינות, נכי?
0: נכון.
1: תגידו, עמדי, תראו שזה מסתדר. אתם מכירים את אלה הנוכלים? קרה לך, תגיע, תגיד, עמדי, שלח אותי, בום, דופקים אותך בעוד 30% יותר. מכירים את זה? אז לא אצלי. אצלי, למנחם.
3: איפה באת לי?
1: נכון, אתה מכיר את האנשים האלה? עצמוך עליי, תגיד לו, עמדי, פאק, משחיל אותך ביותר. פה לא, פה זה לא יקרה. 15% הנחה, שזה מחיר וואו. באמת מחיר וואו הוא נותן. אתם מוזמנים או להגיע לחנות או לחייג אליו. ובואו ניתן פה ערבות הדדית לאוהבי הגבינות. בבקשה, חנה, מה הטלפון שלו? תהי ישירה.
0: הטלפון של העסק זה 086625.
1: רגע, שמקריאים מספר, זה נלמד רדיו. בכלל שאנשים ידעו איך עושים את זה, 08 זוהי הקידומת, כי הם נמצאים באשדוד. 08-662-5720. יופי, ככה אנשים זוכרים, צריך לבוא להם בכיף. 08-662-5720. חנה, מה מספר הטלפון של באשר באשדוד אצל ברק הלוחם האדיר?
0: 08-662-5720.
1: כבוד חנה, איך יפה לך שאת צרופה דרגה 4? איזה קביעות כל הפנים. נו, לך תיתן לאהרונוביץ' להשתזף בים ולקבל את כל ה... מה המדד היה אתמול של החום?
0: 10 אינדקס.
1: מה זה 10 אינדקס?
0: זה בין החזקים.
1: מה זה אינדקס? זה ככה מודדים היום את הקרינה של השמש? אינדקס?
0: כן.
1: לא, אנשים הלכו לאיבוד פה. קרינה, יש קרינה גבוהה, מספיק, אינדקס, מישהו בטח מוכר עם זה משהו, איזה חרטה של טיק טוק בטח, לא? טינטום זה? רגע, אז הקביעות שלך באו, כי את באיזה דרגה?
0: לא, הקביעה היא דרגה שלישית, לא רביעית, אבל...
1: לא, אבל כאילו, קיבלת את זה מה... איך קראנו? אינדקס? אינדקס, מה היה המספר שלהם?
0: 10 אינדקס, שמש חזקה, כמה שעות טובות, הרבה שמן שיזוף, שמן תינוקות, כל דבר שיכול להחדיר את הקרינה כמו שצריך, במטרת שיזוף, לא שריפה, אבל זאת התוצאה.
1: חנה, אבל את ילדה יפה גם ככה, ואינטליגנטית ומחוננת, ותואר עוד מעט מסיימת את התואר השני בהצטיינות. מה כל כך חשוב לך להיות שזופה? מה, את גנובה? זה לא בריא.
0: וואלה, לא חשוב, והאמת שהזרימו אותי לזה ו...
1: הזרימו אותה. חנה, אני אוהב אותך.
0: תודה רבה.
1: בבקשה, כן, כמעט היא אמרה לי גם אני. ראית? כמעט נפלט לה גם אני.
0: לא, כמעט אמרתי לך, קח מספר תמתין, אבל
1: הייתי לך מגע. לא, כפרה, אי אפשר לגעת בך. עכשיו אני רק מרחוק, אני עושה לך, חנה, רק מהכל, מהתדר שמגיע, את נשרף לך הגוף. וואי, איזה כואב זה הצריבה הזו באור. טוב, יאללה, יאללה, חבר'ה, מספיק עם השטויות. יש לי פה מארז גבינות נדיר בשווי 400 שקלים לאחד או אחת מכן. אתם שולחים את המילה באשר לכתובת הבאה בלבד. חנה, מה הכתובת?
0: 058-36-222-03.
1: שמעתם מה היא אמרה? זה הוואטסאפ של התוכנית שלנו, זה בחינם. שלחו את המילה באשר. יש מצב שאני מחייג למישהו מכם, אתם מקבלים פה. מה מארז גבינות? העליתי את זה בסטורי. מגרה, תודי מגרה.
0: וואלה, כן.
1: יאללה, שלחו את המילה באשר בלבד. הנה הכתובת פעם אחרונה.
0: 058-36-222-03.
1: בדוק, אין לנו טעויות?
0: יופי.
1: אחד מהסרט הלעיתים הגדולים ביותר בכל הזמנים. מה שאתם שומעים ברקע. אז אמרת קוראים לה שקה קאן ביחד עם רופוס. הלהקה מגניבה כזו פעם. Ain't nobody. איזה להיט מטורף.

0: הקורונה, איזה הודעות אני מקבל? בטלפון האישי היום אני רואה אנשים שולחים לי הודעות בטירוף, חנה, חנה רק רצה עם הטלפון מאולפן לאולפן, עמדי, ערן בן ארי, שלח הודעה שהוא מאזין לך. ערן בן ארי, איזה איש יקר. עורך דין, נכון? ערן, אתה חזק אתה, ערן. כן, כן, כן, תותח. שלח לנו הודעה, אני אוהב אותו, גם יפה תואר. זה עורך דין גם יפה וגם חכם, שתדעו לכם. אני חושב שאני הכרתי אותו בערוץ 14. מותק של בן אדם. יפה. איזה כיף שאתה מאזין לי, ערן, אני אוהב אותך. טוב, נמשיך הלאה עם חידה, שיכולה להיות חידה שתזכה אתכם במתנה שהיא באמת מרשימה. הפעם אנחנו לוקחים את המשחק, ועוד פעם, מחילה מכל מאזיניי שהיינו מאוד אקטואלים בשעה הקודמת, בגלל ההפגנות והבלגן ופקקים וטירוף במדינה הזו, ובחירות ועניינים, אבל איזה כיף שאתם איתי, אז עכשיו בואו נשפר את זה למעט אסקפיזם. אני מעניק לכם עכשיו חידה, שאם התשובה שלכם תהיה נכונה, בהגרלה בין כל פותרי התשובה, אני מעניק לכם את המתנה הבאה. ערכת על האש זוגית, מתנת הקצבים מירושלים. עכשיו, מה זו הערכת על האש הזו? הערכה הזו, יש בה את כל הבשרים לזוג, כולל מנגל, כולל מלקחיים, כולל פחמים, ואפילו כולל צ'יפס קילו וחצי, אמיתי לגמרי. ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה בישראל. אגב, הם קילומטר אווירי ממני פה. כן, קילומטר אווירי. אז ככה, החידה שלי, הפעם, אני אחוד את החידה, אתם עונים לי, אבל אתם חייבים נועל מסוים כשאתם עונים לי על החידה. הכל זה דרך הוואטסאפ, כי זה בחינם. אתם שולחים את שמכם, מאין אתם בארץ, רוצה להשוויץ, מאיפה אתם בארץ, איפה אתם מקשיבים לי, ורק אז התשובה. בסדר? הנה המשחק. מה הוקם לפני? מי היה הראשון? Right? יופי. תשתדלו בלי GPT, בלי חרטוטים, בלי לגנוב את זה דרך האינטרנט או דרך, אני יודע, GPT, TPG, טיפ-טיפש, טיפ-שי, מה שתרשו, מה שתרשו, מה שתרצו. אל תיגעו בזה, תעשו מסאז' לראש. תנחשו. ללכת כל פעם ל-GPT, זה עושה אותנו יותר ויותר מטומטמים. מיום ליום אנחנו נהיה מטומטמים יותר. בואו נפעיל את הראש. אתם יכולים להפעיל את השכל ידנית, אם אתם חטטים באף עם האצבע, זה להפעיל את השכל ידנית. סתם, בדיחה מטומטמת. טוב, הנה החידה. איזו חברת תעופה הוקמה ראשונה? האם שלנו להרגיש בבית עם מחירים קוראים? אל על, לופטהנזה, דלטה או בריטיש איירווייז? בלי לפתוח GPT או טיפש טיפשי, או איך שתקראו לזה. אל על, לופטהנזה, דלטה או בריטיש איירווייז, איזו חברת תעופה הוקמה ראשונה? אבל בלי, מה אני חושב, בלי מישהו סופר אותי, כולם כבר על ה-GPT לי ידעתי. שימי לי את ההודעות, נבדוק. רפי, רני, ארז, טליה, טל, אמיר, עומרי, ירון מדימונה, גיא פורט, וואו, תראה מה הולך פה, רובם טועים, לא יאב. גברים, נשים וגברים, טובים, איכותיים ביותר, לפי התשובות אני יודע שהם לא פותחים מ-GPT. כל הכבוד, אני אוהב אתכם. הנה הכתובת למשלוח ההודעות פעם נוספת, דבר אליי בבקשה, סקסי.
1: 058-36-222-03.
0: איזו מתנה אנחנו מחלקים, זה בלי קשר ל... מארז גבינות של באשר, נכון? פה אתם שולחים רק את המילה באשר. ואולי אנחנו נחייג אליכם.

100. מארז גבינות, איזה מגש קוביות צבעוני של הגבינות הכי טובות בעולם. היית! סיימנו עם זה? כן, סיימנו. ועכשיו, בא לי לשים עוד איזה משהו, שהוא קצת אחר, משהו בלעז. היא לא חברה שלי, הייתי רוצה שהיא תהיה חברה שלי, קוראים לה טרייסי צ'פמן. ובתחילת שנות ה-90, למען האמת סוף שנות ה-80, היא הוציאה שיר שנקרא Talking About a Revolution, לדבר על המהפכה. היא והחבילה שלה בארצות הברית, מהפכות, מה רצו, שחורים, לבנים, כל זה. אני פה רוצה את המהפכה של הימין אוהב הארץ לעומת הפריבילגים האנרכיסטים שחושבים שהכל שלהם. We are talking about revolution. אנחנו מדברים פה על מהפכה. תקראו לזה הפיכה, תקראו לזה מהפכה, תקראו לזה הפכה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. לסיים את הקטע עם בגץ, לסיים את הקטע עם יועמאשית, עם כל הקשקושיידות של תפקידים רמי דרג, של כל מיני אנשים שרצים אחרי הפוליטיקה ורועדים כי תופסים אותם בבועדות. בועדה במרוקאית, תבררו איפה תופסים, מה זה בועדה? במרוקאית בועדה זה סוג של סלט. מי שמרוקאי עכשיו, וואי, וואי, וואי. כן, יופי, אחרי שהעברנו את התמונה הזו, אנחנו רוצים להמשיך עם Talking About Revolution. אם כבר עושים מהפכות, לפחות דרך מוזיקה זה נשמע הרבה יותר טוב. קפלן! אכלתי קרוביות. הייתי צריך לאכול בשר. וואי וואי. אני אפסיק עם הדברים האלה.

0: איזה מוזיקה עשו פעם, איזה אומנים. פשוט ענקי, טרייסי צ'פמן, Talking About Revolution, לדבר על מהפכה. טוב, אני חוזר על החידה שלנו, אין לכם הרבה זמן, אילו, בעצם אני נותן פה ארבעה שמות של חברות תעופה, רציניות מאוד, מי מבין החברות הייתה הראשונה לקום, אוקיי? האם אל על, ישראל, גאס, דלטה, לופטהנזה, בריטיש איירווייז, מי מבין הארבע? הארבע החברות הללו הוקמה ראשונה. אל על ראשונה, מבחינתי בפנן, כחול לבן, אבל יקר אל על, תגידו, מה נהיה? אבל הכי בטוח באל על, נכון? ככה מספרים לנו, יקר, מוגזם, למה לא נותנים מחירים פגז? אתם חברה הלאומית של ישראל, אמרתם, לא? תנו מחירים בפנן, מה הבעיה לטוס ב-100 יורו לקפריסין? לא מבין למה להיות גנגסטרים, למה? וואו, נראה לי זהו, זה הסוף שלי גם באל על. זהו, גם לאל על אני לא יכול לעלות יותר למטוסים שם? אין מה לעשות, אה? ימני שלם על... אין, הפה שלי, אני משלם על זה. אוקיי. איזו חברה הוקמה ראשונה? אל על, דלטה, לופטנזה או בריטיש איירווייז. אני ממתין לתשובות שלכם. שם פרטי, שם משפחה בתוכן ההודעה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. והנה המתנה שתקבלו, אם חייקתי אליכם. חנה, ברברי אותי בשרי.
1: תקבלו ערכת על האש זוגית, שבעצם כוללת סטייקים, חבילות קבבים, כנפיים, כל סוגי הבשרים, כולל המנגל עצמו, קילו וחצי צ'יפס ועוד.
0: מלקחיים, פחמים, הכל, כל החבילה, מתנת הקצבים מירושלים, שזה מבית אוף ירושלים למי שלא יודע, חנות הזה המפעל בשר הכי גדול בישראל. דהו, שתדעו, ואם אתם לא ידעתם את זה עד עכשיו, עכשיו אתם יודעים. תודה רבה. אתם יודעים מי עומד להיות פה תכף עוד כמה דקות ואני מתרגש לדבר איתו? אילי ברזילי. אתם יודעים מי זה אילי ברזילי? תחייג אליו רגע, תחייג. בוא נראה אם הוא עונה לנו ישירות. אילי ברזילי זה אח שלי היקר, הוא לוחם MMA ישראלי. ב-19 בחודש, אתם יודעים שאנחנו מלווים MMA, עוד שאהבת השם לא ידעתם מי זה, נכון? היום, בשביל להשיג את אהבת השם, בלגן, אתה לא יכול. סוכנים, עניינים, נהיו מפרסמים, נגמר, שוכחים. אבל זה טירוף אמיתי. בוא נראה אם אילי ברזילי, שיש לו את אחד הקרבות הכי חשוב, אני מקווה שהוא יענה לי, הוא עדיין נמצא במדינה אחרת, אני מקווה שהוא יענה לנו עוד כמה דקות, וננסה לשוחח איתו, לא להפסיק, לטחון, אני רוצה את אילי ברזילי. והאיש הזה, אני מקווה שבעוד כמה דקות הוא יהיה כאן, אילי ברזילי, לוחם ה-MMA, UFC, קרב ראשון, חשוב ביותר, יש לו פוטנציאל אדיר להערכתי, להיות הלוחם המפורסם והחזק והגדול ביותר במדינת ישראל, תאמינו או לא, בכל הזמנים. אילי ברזילי. תכף זה יקרה. אגב, יפה תואר הבחור הזה. יפה תואר. 1.79 מטר של עוצמה בלתי רגילה. האיש הזה לוחם אדיר, וב-19 ביוני, כמובן, יש לו את ההזדמנות להוכיח מה זה להיות כחול לבן, אוהב ישראל, שילחם בשביל דגל ישראל. כן, מנחם, יש לנו אותו? מה אתה אומר?
2: שים שיר, אני כבר משיג אותו.
0: יאללה, הוא מיד, הוא איתנו, יאללה. ואיזה כיף, איזה כיף. על איזה שיר אנחנו נשים ככה בשביל הכיף? רגע, אני בוחר. יש לי. וואי. הנה עומר אדם, מגשדר עם כולם ביחד. וואי לי, וואי לי.

0: Wiley.
1: Wiley.
0: Wiley.
1: Wiley. Wiley. Wiley. Wiley. Wiley.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אני מקווה שהוא איתי על הקו. הנה אח שלנו, גיבור ישראל אמיתי, ווואי לא למתמודד מולו ב-UFC. שלום איתי ברזילי המאמם. איתי? איתי אומר, אילי? לא, לא שומע אותו. אין לי מושג איפה הוא. בסדר, אנחנו מקווה רגע לחדש את הקשר, הוא נמצא בחול וזה קצת בלגן ועניינים. אני מקווה שאילי ברזילי יהיה איתנו ממש בעוד כמה שניות. אתה בטוח שזה מכאן? אתה בטוח שזה לא מפה? אתם בטוחים? אוקיי. כי אני הייתי מציע שתתקשרו מוואטסאפ ותחברו את הטלפון שאתם מחייגים אליו לפה. זה יהיה יותר פשוט. טוב, אני אנסה לתפוס את אילי ברזילי, זה לא פשוט לנו, הוא נמצא בחול כרגע, ואנחנו מקווים מאוד שהדברים הללו יגיעו למקום האמיתי והטוב והנכון. אילי ברזילי, המתמודד שלנו ב-19 ביוני, UFC. איזה קרב יהיה לו. זה הקרב החשוב ביותר בקריירה שלו. אולי השם לא אומר לכם כלום, אבל גם את אהבת השם לא הכרתם לפני. אילי ברזילי. זה הלוחם הגדול ביותר של ישראל, ויש בו, יש גם ציפייה מהאיש הזה. נקווה לראות אם החבר'ה שלי יכלו להעלות אותו או שפחות, אבל ברגע שהוא יהיה איתנו על הקו, אנחנו נטפל בעניין הזה. אילי ברזילי, זאת תהיה זכות אדירה לדבר איתו כאן ברדיו. עכשיו, קיבלתי איזו הודעה ממי שהיא חשובה מאוד, שרשמה לי, עמדי, אתה לא יכול לדבר כמו שאתה מדבר ברדיו, יש לך כוונות טובות, אבל אתה לא יכול להציג את עצמך ולא לעודד אלימות ובריונות. קיבלתי טלפון שמדברים איתי על שאני מעודד אלימות. אני עודדתי אלימות ברדיו, חס ושלום. לא מעודד אלימות, אני מעודד את המשטרה לטפל בדברים בצורה הנכונה. ועונשים קשים, זו לא אלימות. מי שנגד החוק עושה דברים לא טובים, צריך להעניש עונשים קשים. אנחנו מדינה של רפסנים, אנחנו מדינה של מרכיני ראש. המשטרה לא יודעת לטפל, הבתי משפט לא עוזרים פה. עונשים כלום לעבריינים בכירים, לאנשים שעושים פה ככל העולה על רוחם. חלק מקומבנים, חלק לא. זו הייתה כוונתי. אף פעם אני לא אדם, לעולם אינני אדם שמדבר על אלימות, או בן אדם שדוחף לאלימות. זה לא קיים אצלי. אני, המדינה הזו היא הכי חשובה. הארץ הזו, קודש הקודשים. ופה קצת בזים למשטרה, וזה זה באמת מרגיז אותי. מרתיח אותי ממש. בסדר? זהו. זה ליבי כואב, ואני מוציא את זה דרך המילים, אבל חס ושלום, חס ושלום, אנחנו נגד אלימות. שום דבר שקשור לאלימות, רק המשטרה יכולה. אבל לתת להם את הכוח לטפל בעבריינות הזו. זהו, זו הייתה כוונתי, אחרי שהבהרתי לכם את הדבר. אנחנו יכולים עכשיו להעניק בפעם האחרונה את החידה שלנו. חנה, תיארתי לי את החידה למאזינים שמצטרפים עכשיו, בבקשה.
2: איזו חברת תעופה הוקמה הראשונה? אל על.
0: לופטנזה, דלטה או בריטיש איירווייז? אלו הם החברות, חברות התעופה. אנחנו מדברים על אל על, לופטנזה, דלטה או בריטיש איירווייז. אחת מהחברות הללו היא החברה. אני רוצה לדעת איזו חברה בעצם הוקמה ראשונה. זה מה שמעניין אותי. כל התשובות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת. זה וואטסאפ, זה בחינם, רבותיי, בבקשה.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.